0: החומר בגוף שלו עובד כמו שצריך, אמרתם בוא נעשה מהלך. המוח היהודי חושב 20 צעדים קדימה, לוח שחמט. אמרתם בוא נעשה מהלך. מה המהלך שעשיתם? ספר לי, מה זה ויניה?
1: מה שאנחנו בעצם עשינו זה לקחנו את התאים של הענבים האדומים, גידלנו אותם, העצמנו את החומרים הפעילים שלהם, ופיתחנו טכנולוגיה כזאת ותוסף תזונה שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר, החומר הפעיל הוא שווה לאלף ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
0: זה כאילו, כמוסה אחד, זה כמו, אמרת לי, אלף ענבים.
1: ענבים או בקבוק יין, אדום שלם.
0: בקבוק יין שלם, אדום, בן אדם שותה בקבוק יין מתעלף. יש לו הנגאובר, יש לו הנגאובר, יש לו בחילות, יש לו צרבות, עניינים, אחרי ארבע כוסות של ליל הסדר, אתם רואים מה קורה איתכם. פה אתה אומר, בונה, בונה, בונה, בונה. חשבתי זה כמה צעדים קדימה, הבאתי כמוסה אחת, כאילו שתיתי בקבוק יין. עכשיו, היין, הכוח שלו חזק, א', מרפאת הכבד, ב', מרחיב את כלי הדם, ג', מוריד שומנים בדם, מיליון דברים, כל זה הכנסתם בכמוסה הזאת?
1: נכון, מה שאנחנו בעצם ראינו, שוויניה משפרת את האלסטיות, את הגמישות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, פעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר, ככל שאנחנו מתבגרים, אין מה לעשות, זה התהליך הביולוגי אצל כולנו, לכולנו זה קורה. כלי הדם פחות גמישים, יותר צרים, זרימת הדם פחות טובה, ואנחנו מאוד חשוב לשמור על זה. ובדיוק פה נכנסת ויניה לתמונה, כדי לשמור על כלי הדם, על איכות חיים, על הבריאות שלנו, זה מאוד חשוב.
0: דבר ראשון,
1: אתה יודע, אני אספר, כן. אני אספר כסיפור, כן. רק שתדע, אני לא יודע אם אתה יודע, או המאזינים שלנו מכירים את הנתון המדהים הזה שאני הולך לתת לך עכשיו. אתה יודע שאם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו ומחברים אותם יחד, בבן אדם אחד, אתה יודע כמה המרחק, כמה אורך של הדבר הזה?
0: קילומטרים, כן.
1: כ-100,000 קילומטר.
0: כן.
1: אתה יכול להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי עם כלי אדם. וזאת הסיבה, זה כל כך חשוב לשמור על כלי אדם שלנו. זה סופר חשוב, וויניה נותנת את הפתרון ואת המענה הזה.
0: תגיד לי עכשיו, אנשים סוכרתיים, סובלים מסוכר, מה אתה תל להם יין? תל להם יין עכשיו ימותו מהסוכר. הכמוסה הזאת זה לסוכרתיים?
1: אין בזה סוכר. אין בזה סוכר בויניה. ויש לנו המון לקוחות שזה מאוד עוזר להם ומסיים גם בזרימת דם, וגם בנושא של רמות סוכר. אנחנו יודעים שוויניה יכולה לסייע בהתמודדות עם רמות סוכר, כתוצאה מגיל ומטאבוליזם, ולשפר את איכות החיים, וזה בהחלט יכול לסייע. כמובן, בכל רקע רפואי אפשר להתייעץ עם רופא לפני, זה נכון לגבי כל תוסף תזונה, אבל מהלקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר שנים על גבי שנים, זה מאוד יכול לסייע.
0: טוב, בוא נעשה להם מבצע למאזינים, ונעשה זה מהלך ככה, אתה יודע, לקדם את הבריאות של עם ישראל. חבר'ה, לא צריך לשתות בקבוק יין, יש לכם כמוסה אחת בבוקר, ואתם באנרגיות של 12 שעות. הוא אמר לי פה גם ברעיון הקודם, לא לקחת את זה בשעה 6 בערב, תישארו ערים כל הלילה, כל הלילה תרקדו שם. אז חבר'ה, זה 12 שעות, תוקחים ב-8 בבוקר, 8 בערב, אנרגיות. 8 בערב, תוכלו איזה חביתה, ואחרי זה תלכו לישון. אבל זה 12 שעות, אז קחו את זה לחשבון. בוא ניתן להם טלפון, בבקשה, ונעשה להם איזה מחיר ככה, מבצע, דבר איתי.
1: בטח. כוכבית 2908, מתקשרים אלינו כוכבית 2908, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית, וגם עמי אנחנו נותנים למאזינים להתנסות בויניה 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם מכל סיבה שיהיה הם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר לקבל החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, בלי שום דבר, 90 יום, תנסו. ותראו שוויניה באמת עוזרת לשפר את איכות החיים, ונותנת לכם את הבוסט הזה שצריך אותו, בטח גם בשעות האלה, אחרי ארוחת הצהריים, מאוד חשוב.
0: חבר'ה, הטלפון כוכבית 2908, איזה הכשר זה?
1: בדת העדה החרדית, מאוד חשוב, בדת העדה החרדית.
0: אז רבותה, זה תוסף תזונה, בדת העדה החרדית, כמוסה אחת כאילו שתיתם בקבוק שלם של יין, שווה לנסות, יש פה מחקרים קליניים, שזה יעיל ברמה מאוד מאוד גבוהה. המוח היהודי חושב כמה וכמה צעדים קדימה, ואני חושב שזה מוצר מבורך שנכנס אלינו, שטבח שמו בורא עולם. ויניה, כוכבית 2908, הנחה 5% למאזינים של עמי מימון, מקבלים גם התנסות שם, כמו שאמר בשלושה חודשים. אז חבר'ה, כדאי לכם, תהנו לכם, תבואר מפי עליון, פי מיליון. איתי, תודה נסיך.
1: תודה רבה, עמי, תודה רבה.
0: בכיף, כוכבית 2908, זה מספר טלפון. חייגו ותרגגו, פרסומות מיד שווים.
2: התוכנית בחדשות 2 עם רונן בוטן ושניאור גרינפלד. חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס.
0: תגידו שלום חברים, תגידו שלום חברים. מה זה אתה עושה לי בשידור? רונן, תגידו שלום, תגיד.
3: מה אתה עכשיו התחלת להשתלט פה על התוכנית של
4: שרה
3: שמחה? מה זה שניים בשניים?
4: שניאור,
3: לא מתאים העניין.
4: שניים בשניים, שתיים בשתיים. רק לציין שזה החזיק פעם אחת, הדבר הזה.
0: אתה יודע למה? כי אתה יש לך הומור אשכנזי, ורונן יש לו הומור...
4: הומור שיווקי.
0: שיווקי, כן. יאללה, בוא נתן בראש, יאללה, קדימה.
4: טוב, אז אנחנו, הזמר עמרם אדר חוזר לאחר כמה שנים שקטות יחסית עם סיגל קליפ אנרגטי.
0: הזמר, המיליארדר עמרם אדר, התקון על חלל, שבחר גם לשיר. ו...
4: זה נהיה טרנד, נכון?
0: טייקוני הזמרים.
4: טוב, זה נקרא מברוק, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של יוני אליאב.

0: אחלה שיר, אגב, כן, תנה.
1: טוב, אז אנחנו עוברים לזמר והפייטן, משה לוק, עם סינגל, זה נקרא, מתי יבוא גואלי, המילים של מנור בן דוד, הלחן עממי, וההפקה של בבי אדרי.
0: אגב, לפותרי החידה, אז שניים פתרו, אלו שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח, זה בשר חמור ובשר אדם, משקל של בשר של חמור כמשקל בשר של אדם, כך מופיע במשנה בערכין. שני המאזינים יקבלו פרס מצולמן. מי זה הזמר הזה?
1: משה לוק.
0: בואו נראה, שר פצצה.
1: סיגל חדש. טוב, אז אנחנו עוברים ליעקב שווקי עם אלבום חדש, ארבעה שירים כולם בשפה האנגלית, הפקה משותפת של שווקי עם איצי וודנר. אומרים שיש פה הרבה AI שם באלבום הזה. השיר הזה נקרא אושר.
0: זה היה ב-AI.
1: טוב, אז אנחנו עוברים ליניב בן משיח עם הסיגל החדש שנקרא בית חם מתוך האלבום. זה לחן והפקה,
0: זה לחן והפקה שעשו אותו במיוחד לחשמל הקרן. בית חם, תזמינו מזגן.
1: הפקה מקורית, אומרים שיניב נסע במיוחד ליוון לעבוד עם הכנרים שם.
0: נראה לו הצלחה בקיסריה היום בשלישי לשישי, הצלחה גדולה יניב האהוב.
1: אמן ואמן. המילים של צ'ולי זכאי.
0: צ'ולי זכאי הוא אחד הכותבים התותחים.
2: ובבושת פנים אני הראתי את פניי, ישמעאלים ודומים.
1: טוב, זה נקרא אחד שלא עוזב, אז אמר והיוצר נתנאל ברדה.
0: כן.
1: זה שיר שהוא כתב הלחין לכבוד ירושלים, העיבוד והפקה מוזיקלית של אייל ויאיר שרקי.
2: עוד מסתובבים חופשי
0: בואו שנספיק גם תתניה, שיר הבא.
1: טוב, זה מתי שריקי, הסינגל נקרא מזמור לתודה, יצירה שנולדה מתוך תקופת המלחמה, יש לזה גם קליפ.

0: מזמור לטובה, תודה, תמיד זה טוב להגיד מזמור לתודה. ועכשיו הזמר והיוצר מידד.
1: כן, מידד טסה עם סינגל חדש, זה נקרא עליי תשמור, שיר אמונה עוצמתי.

0: אז אמר בני פרידמן, הוציא שני סינגלים חדשים לחג השבועות, אחד נקרא נעשה ונשמע, והשני נקרא התורה הקדושה. מה שאנחנו שומעים ברקע זה התורה הקדושה. טוב, לסיום אמי, אני חושב שאתה תאהב את זה. חסידות ויז'ניץ עשתה הכנסת ספר תורה לרפואת האדמור, והם הוציאו את יש בורא עולם. אתה מכיר את המנגינה בטוח. זה מאיר אדלר, דסקל וחיים פולק, ההפקה של נפתלי אלסמן. זה ניגון שאדמור מויז'ניץ מאוד אוהב בשנים האחרונות, בשנה האחרונה. תקשיב טוב, זה הפתיח, אבל האמצע אתה בטוח מכיר. ועד כאן חדשות המוזיקה.
1: תודה רבה לשלום גרינפלד.

0: לא צריך פתיח, דבר איתי, כן.
1: תדגם, תדגם מאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן אמר לאחד החסידים ביחידות, בני ישראל נקראים נרות, נר השם נשמת אדם. בנר יש את הכלי, את השמן, הפתילה ואת האש. הוא אמר לו אותו אחד, אבל חייבים להדליק את האש, להצית את האש. הנר שבך הוא טוב, אבל צריך מישהו שידליק אותו. אנחנו פרשת בעלותך, פרשת בעלותך, ולהדליק, להעלות את הנרות, להדליק את הנשמה. ולפעמים דווקא שמקים בכוח בנפש הבאמית, יוצא הניצוצות, ואז זה מדליק את האש של הנפש האלוקית.
0: הדלקת לנו את האש, הרב נדב הכהן האהוב, אין כמוך. תודה רבה לרב נדב הכהן. אנחנו סיימנו מיד לכן המבוקשים עם רונן בוסטן, רפואה שלמה לאמירם בלולו הגדול. תודה רבה לחיאל צולמן. שני הפותרים של החידה שלנו מקבלים אחד ארוחה זוגית, בשני חולצה של פורו.

0: כוכבית 29. חבר הכנסת הרב משה גפני לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: שלוש FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
0: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
2: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
3: אנחנו מקדישים היום את השיעור לעילוי נשמת אחד מהמשתתפים הקבועים כאן בשיעורים במשך 40 שנה רצופות, כל השנים, שמהיום של הקמת בית המדרש ועד לפני 11 חודש, היה כאן קבוע יום יום שעות רבות יושב ולומד תורה, יעקב צדוק בן מזל, רוח השם תניחנו בגן עדן. אני רוצה גם להקדיש את השיעור השבוע הזה, ה-30, של עוד אחד מהמתפללים שלנו הקבועים, שבמשך שנים רבות היה גם כן בא לכאן לשיעורים, היה מהקבועים ביותר אצלנו כאן, יעקב כהן בן אלגרה, רוח השם תניחנו בגן עדן. אני עכשיו אומר שיעור בענייני מלאכת נטילת נשמה, מלאכת שוחט. יש בזה הרבה הרבה דברים שממש הלכה למעשה אצל כל אחד מאיתנו. קודם כל, המלאכה הזאת, מלאכת שוחט, נמנית במשנה בשבת עין ג'. המשנה שם מונה 39 אבות מלאכות, אחת מהן זה מלאכת שוחט. כל המלאכות של שבת חז"ל למדו אותה מסמיכות הפסוקים בפרשת ויקהל. הפרשה מתחילה בעניין שבת ומיד לאחר מכן עוברת למלאכת המשכן, ודרשו חז"ל שכל המלאכות שהיו נעשות בעבודת המשכן, אלו הם המלאכות שאסורות בשבת. אחת מהמלאכות הללו, הם היו שוחטים אלים מאודמים ותחשים כדי להשתמש בעורות שלהם. אז ממילא מכאן אנחנו למדים ששחיטה בשבת אסורה. לא רק שחיטה אסורה, אפילו חבלה. זאת אומרת, אם אדם מכה בעל חיים שיש לו עור, מכה אותו ומחמת המכה נצרר דם, נהיה לו כמו פצע, אפילו שאדם לא יצא החוצה, נצרר דם, אז זה איסור דאורייתא. זה גם כן נקרא נטילת נשמה, נטילת נשמה. יש בזה מחלוקת לדעת הרמב״ם, הוא חייב משום מפרק, לדעת רש"י חייב משום צובע, אבל רוב הראשונים סוברים שחייב משום נטילת נשמה. עכשיו צריך לדעת, זה גם בבעל חיים וכמובן גם באדם. גם באדם, אם אדם מכה את הילד שלו, צובט אותו ונצרר דם, חוץ ממה שזה ודאי לא חינוכי להכות ילדים, זה ודאי לא בסדר, זה רע מאוד בימינו במיוחד, זה לא דרך של חינוך, אבל מעבר לזה, אם הוא עושה כך בשבת, שידע שהוא גם כן בנוסף על הכל הוא מחלל שבת, ממש מחלל שבת. אם נצרר דם, זה ממש מלאכה דאורייתא. עכשיו, כשאנחנו אומרים שאסור להרוג בעל חיים נטילת נשמה, זה לא משנה איזה בעל חיים. אם זה בעל חיים ענקי, פיל, גמל, אריה, או שאדם הורג איתוש, איתוש קטן. מי שהורג איתוש בשבת עובר על מלאכת נטילת נשמה. הגודל לא קובע. הגמרא במסכת שבת דף קז, יש שם מחלוקת לגבי קינים, שאנחנו נדבר על זה בהמשך בהרחבה, על הנושא של הריגת קינים בזמננו. אבל יש מאן דאמר בגמרא שאסור להרוג קינים, ואז הוא אומר אותו מאן דאמר שמי שהורג קינה כהורג גמל. זאת אומרת, פה אנחנו רואים בגמרא שבדבר שיש בו איסור הריגה, בקינים למעשה להלכה מותר להרוג אותם בשבת. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, הוא לא יודע אם השבוע או השבוע הבא. קינים מותר להרוג, אבל פרעושים, יתושים, זבובים, נמלים, כל הבריות האלו, מי שהורג אותם או שהוא הרג פיל, זה אותו דבר. עצם הדבר שזה יצור שהוא חי, הורג אותו בשבת, עובר על מלאכת שוחט בשבת. אלא מה? שהמלאכה הזאת, עם כל היצורים שבעולם, בדרך כלל זה לא יהיה מלאכה דאורייתא. המלאכה דאורייתא היא, למשל, הוא שוחט פרה. למה שוחטים פרה? כדי לאכול את הבשר. הוא שוחט כבש, הוא שוחט תרנגול, אפרוח, כל אחד מהיצורים הללו שאוכלים אותם, אם הוא שוחט אותם, אז הוא עובר על מלאכה גמורה מן התורה. אבל אם אדם הורג יתוש או זבוב או נמלה, אין לו שום רצון להשתמש בהם. הוא לא הולך להשתמש בזבוב, מה יעשה אם זבוב מת? אין לו מה לעשות איתו. אז ממילא כאן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. הגמרא אומרת כך לעניין נחש, לגבי מלאכת צידה. צידה והריגה זה שתי מלאכות שיש ביניהם קשר רצוף לכל אורך הדרך. הרשב"א מביא בשם הרמב"ן שבמקום שאין איסור להרוג בעל חיים, אז אין גם איסור לצוד. זאת אומרת, למשל הדוגמה שהזכרנו קודם, קינים, אין איסור להרוג קינים, ממילא גם מותר לצוד קינים. שתי מלאכות שהן קשורות זו לזו. כך כותב בפירוש בחידושי הרן הישנות, זה מה שמיוחס להרן, שבדורנו התברר שזה לא הרן. זה אחד הראשונים כתב את זה, שם כתוב בפירוש שכל שאין בו משום הריגה, גם אין בו משום צדה. זה שתי מלאכות שקשורות זו לזו. לכן גם בשולחן ערוך מעניין שהוא לקח את שתי המלאכות הללו והכניס אותם בסימן אחד, סימן שינטת זין, שעוסק בשתי המלאכות הללו. ובכן, אז אומרת הגמרא שמי שצד נחש, מי שצד נחש כדי שלא יזיקנו, זאת אומרת כך, מדובר כמובן בנחש לא ארסי, נחש ארסי שנמצא במקום יישוב, מצווה להרוג אותו. מה זאת אומרת? זה מסוכן, סכנת נפשות, מצווה להרוג אותו. אבל נחש לא ארסי, הוא מבין בנחשים, הוא יודע שהנחש הזה לא ארסי, אבל הוא לפעמים נושך, אז הוא רוצה שלא יזיק אותו, פטור. ואם כדי לעשות מגופו תרופה, אם לרפואה, חייב. זאת אומרת, הוא רוצה להשתמש בבשרו של הנחש, בארס שלו, במשהו שלו, כדי לייצר ממנו משהו, אז ממילא הוא רוצה להשתמש בו. זה נקרא מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם הוא צד אותו כדי שלא יזיק אותו, הוא לא רוצה לצוד אותו, הוא רוצה שלא יזיק אותו בסך הכל. אז פה פטור, זאת אומרת זה אסור רק מדרבנן. למה? כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זו מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. הרמב״ם פוסק כדעת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. אבל אני רוצה יותר, לפני שאני אמשיך, אני רוצה קודם להרחיב יותר, להסביר מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה לא שאני לא מתכוון לעשות את המלאכה. אני עושה מלאכה, אני מתכוון למלאכה. אם זה דבר שאינו מתכוון, זה כבר נושא אחר לגמרי. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני מתכוון לעשות את המלאכה. אלא מה? שאני לא צריך למלאכה הזאת. למשל, אדם שחורש את האדמה. אדם חורש, אם זה בשדה, אז הוא חייב בשום חורש. כן? כי זה דרך של לזרוע. הוא חורש כדי לזרוע בשדה. אבל אם הוא חורש את השדה לא בשביל לזרוע, אלא הוא צריך את האפר. הוא חורש כדי להשתמש באפר. זאת אומרת, החרישה, הוא לא צריך את החרישה, אלא הוא צריך את האפר שיוצא ממנה. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. או מלאכת כיבוי. מלאכת כיבוי למעשה היא מלאכה מאוד לא מצויה. למה? אם אדם יש לו שריפה בבית והוא מכבה את האש, אז הוא עובר על איסור דרבנן. למה? הכיבוי הזה הוא נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מהו כיבוי שאסור מהתורה? אם למשל יש לו עצים בוערים, והעצים הללו בדרך כלל כשרוצים להשתמש בעצים לתנור, להבערה או לצלות על האש, דברים כאלו, אז העץ קודם כל קצת שורפים אותו כדי שאחר כך האש תתפס בו בקלות, והוא מחזיק מעמד הרבה זמן. אז אדם שמחבא עץ בוער כדי לעשות גחלים, זו המטרה שלו, שיהיה לו גחלים, או בשביל לצלות עליהם בשר או לשים אותם, יש בתים שיש להם תנורים עם ארובה ששמים שם עצים כאלו וזה מחמם את הבית. אז אם המטרה שלו זה לעשות גחלים, אז הכיבוי הזה הוא מלאכה הצריכה לגופה, חייב מן התורה. אבל אם הוא מחבא רק בגלל שהוא לא רוצה שתהיה שריפה, הוא לא רוצה את האש, נשרף לו הבית, מה הוא רוצה לעשות מהבית שלו גחלים? הוא רוצה להשתמש בעצם הדבר? יש לו הנאה מעצם מה שנשרף? לא. אז במקרה כזה הכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה לרוב הראשונים אסורה מדרבנן. יש בזה מחלוקת גם בדעת השולחן ערוך, יש הרבה ראיות לזה שהשולחן ערוך סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה דרבנן. הרמב״ם סובר כדעת רבי יהודה, לא כרבי שמעון, פוסק הרמב״ם שזה דאורייתא. הרמב״ם בפרק א' בהלכות שבת, ואחר כך בהמשך כמה וכמה פעמים רואים הרמב״ם חוזר על זה שלדעתו מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה. עכשיו, כשאדם צד בעל חיים או הורג בעל חיים והוא לא מעוניין להשתמש בו, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כשהוא צד אותו כדי להשתמש בו, או כשהוא שוחט בעל חיים כדי להשתמש בבשרו, כמו שוחט פרה, שוחט כבש וכיוצא בזה, זה מלאכה צריכה לגופה. אבל אם הוא לא רוצה להשתמש, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה רק מדרבנן. כאן הרמב״ם, מעניין מאוד לציין, הרמב״ם בעצמו פוסק בסוף פרק י' מהלכות שבת, שאם אדם צד נחש כדי שלא יזיק אותו, פטור, זה אסור רק מדרבנן. וכולם שואלים על הרמב״ם, הרי הרמב״ם סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, למה כאן הוא כותב שפטור? אז המגיד משנה שם לפני כן בהלכה י"ז מסביר את הרמב״ם ואומר שזה נקרא מתעסק. פה אני אסביר את הדברים, מה זה מתעסק? מתעסק ככה, יש מצב שעשיתי פעולה בשבת, אם אדם עושה במזיד, מלאכה במזיד, אז הוא חייב מהתורה. כן? עכשיו, גם אם הוא עושה בשוגג, זה מהתורה, אבל שוגג הוא חייב להביא קורבן. למשל חשמל, אדם מדליק חשמל שמתחמם, מנורה שמתלהטת, שזה מלאכה גמורה מהתורה, אז הוא מדליק את החשמל בידיים. אם הוא מדליק, הוא יודע שזה אסור והוא מדליק חשמל, אז הוא חייב מהתורה. אם הוא שכח שזה שבת, או שהוא לא ידע שזה אסור, הוא בעל תשובה חדש, הוא לא ידע שזה אסור, או אומר מותר, או חושב שזה לא שבת, זה נקרא שוגג. אבל אם אדם לא שם לב ונשען על הקיר ובטעות הוא קיבע את החשמל, כאן זה לא שוגג, כי הוא לא התכוון בכלל לעשות מלאכה. הוא לא התכוון, לא הייתה לו כוונה לעשות את הפעולה. זה נקרא מתעסק. עכשיו, יכול להיות יותר מזה, מישהו דחף את השני על הקיר ובום, נכבה החשמל. זה פחות אפילו. כן? אם הוא נשען על הקיר, הוא התכוון להישען, אבל הוא לא ידע שיש שם כפתור. אבל אם הוא בכלל גם לא התכוון להישען, אז זה גם, זה עוד יותר נקרא מתעסק. יש דרגות דרגות גם במתעסק. עכשיו כאן, המגיד משנה מחדש לנו סוג חדש של מתעסק. מה זה צדה? אני צד בעל חיים. למה? כי אני רוצה, הוא לא היה ברשותי, אני רוצה שהוא יהיה ברשותי, שהוא יהיה שלי. אני רוכש אותו כאילו לעצמי, בזה שאני צד אותו. או כשאני סוגר את הדלת שהוא בתוך הבית, או כשאני תופס אותו, אני צד אותו. אבל כשאדם צד נחש שלא ינשוך אותו, הוא רוצה בדיוק את ההפך. הוא לא רוצה שיהיה לו את הנחש, הוא רוצה שלא יהיה הנחש, שהנחש ילך מפה, שלא יהיה בכלל. אז זאת אומרת, הצידה שלא יזיק אותו היא ההפך ממלאכה. זה לא שהוא לא, רק לא מתכוון למלאכה, אלא הוא מתכוון ההפך. אין לך מתעסק גדול מזה, ויש בזה עוד הרבה הרבה הסברים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר מדי, אבל הסברנו מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לפי זה יוצא שאם אדם הורג זבובים, יתושים, כמו שאמרנו גם נחש לא עשי, אם אדם הורג נחש לא עשי ואין לו שום כוונה להשתמש בו, אז זה אסור בשבת, אבל זה איסור דרבנן. האיסור דאורייתא זה רק הריגה על מנת להשתמש. עכשיו צריך לדעת, חשוב לשים לב, אנחנו מדברים עכשיו בהלכות שבת. בימות החול מותר להרוג זבובים, יתושים וכל אלו? אם הם מפריעים, בוודאי שמותר להרוג אותם. אבל אם הם לא מפריעים, סתם, יש אנשים שאוהבים להרוג, רואים זבוב, מסכן, מה אתה רוצה ממנו מהזבוב? תן לו לחיות, מה? זהו, ככה בא, הורג אותו. אז תדעו לכם שלפי הזוהר הקדוש זה אסור. אפילו בימות החול. כתוב בזוהר הקדוש ששני תנאים, רבי אלעזר ורבי חזקיה, היו מהלכים במדבר. במדבר, זה לא מקום שמצויים שם בני אדם. והנה הם ראו נחש, בא רבי חזקיה ורצה להרוג אותו. אמר לו רבי אלעזר, אל תהרוג אותו. אמר לו, אבל הוא מזיק בני אדם. אמר לו, כן, אבל כשהוא מזיק בני אדם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא לא נושך הנחש, הוא לא הורג, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לעשות כך, אז לכן אל תפריע לו. ו כל בעל חיים, ככה רואים שם בדברי הזוהר, וגם רבנו הארי, רבנו הארי היה נזהר מאוד אפילו כשהם היו מצערים אותו. אנחנו אומרים, טוב, כשמצערים אותו זה מותר, אבל רבנו הארי היה אומר, כל יצור שנברא בעולם יש לו תפקיד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, לא להרוג אותו, אפילו בימות החול. כן, אז סתם להרוג, אז אני אומר לנו, סתם להרוג בשום פנים ואופן לא, אבל אם יש סיבה מסוימת אז מותר להרוג. עכשיו הלאה נמשיך. אז אמרנו שמלאכת הריגה בשבת בדרך כלל היא אסורה מדרבנן. עכשיו אני אמרתי שהריגה זה לא משנה איזה בעל חיים. מה הדין בדגים? גם דגים זה יצור חי. מי שהורג דגים בשבת גם כן חייב מישהו מסילת נשמה.
4: קריית שמונה.
3: בתלמוד ירושלמי כתוב שהדג, כיוון שהוא גדל בתוך המים, אז כאילו זה נקרא קוצר, זה מלאכת קוצר, ככה סובר הירושלמי. אבל לפי הגמרא שלנו אנחנו רואים שלהרוג דג זה נטילת נשמה, זה מלאכת נטילת נשמה. עכשיו אומרת הגמרא, אם אדם מוציא דג מהמים, עכשיו הדג הוא לא מת מיד כשמוציאים אותו מהמים, הרי זמן מסוים הוא מת, לוקח לפעמים כמה דקות עד שהוא מת. עכשיו אומרת הגמרא שכשמתחיל, כשמתייבש מתחת לסנפירים שלו, מתייבש כסלע, זאת אומרת כשיעור גודל של מטבע כזה מתחת לסנפירים שלו, אז הוא מת כבר. אפילו שאתה רואה שהוא מנענע את הסנפירים והוא זז, ברגע שיבש כסלע בין סנפיריו, כבר גמרנו, הוא עבוד, הוא נקרא מת. זאת אומרת שבמצב כזה, גם אם תחזיר אותו למים ואתה תראה שהוא הולך ימינה, הולך שמאלה, אבל זה לא, הוא כבר מת, הוא כבר איבד את החיות שלו, כבר הרקת אותו ברגע שהתייבש כסלע בין סנפיריו. כך אומרת הגמרא, וכך נפסק ברמב"ן ובשולחן ערוך, רואים שזה משום נטילת נשמה. זאת אומרת, אסור לצוד דגים בשבת, יש בזה גם מלאכת צידה. לגבי יום טוב אפילו כתוב אין צדים דגים ביום טוב, כך גם המשנה אומרת במסכת ביצה, אפילו ובשבת קל וחומר, אסור לצוד ולהרוג דגים בשבת. עכשיו בצידה יש מצב לפעמים שהוא נקרא ניצוד ועומד. אם הוא נמצא בים, וזה לא נקרא ניצוד, אתה מנסה לתפוס אותו, הוא בורח, דאג לא ייתן מיד שתתפוס אותו. אפילו אם הוא נמצא באקווריום, אם האקווריום גדול ומרווח, אתה מנסה לתפוס אותו, אתה לא מצליח. אז אם אתה לא מצליח לתפוס אותו בנקל, אז עדיין יש בזה מלאכת צידה. אבל אם הוא נמצא באקווריום קטן או בספל, בתוך ספל, ממש מקום קטן, אז, ואתה תופס אותו בתפיסה אחת, אתה יכול לתפוס אותו, אתה מושיט את היד ככה במהירות ואתה תופס אותו, אתה מצליח, אז פה, אז הוא נקרא ניצוד ועומד, אז משום צידה אין. אבל ברגע שמוציאים דג מהמים, אז אם אתה מחזיר אותו מיד, צריך לדעת, אבל להוציא דג מהמים יש כאן קודם כל איסור דרבנן, עצם ההוצאה שלו מהמים. למה? כי יש מתחיל כבר התהליך של הנטילת נשמה, כן? כיוון שהוא מתחיל להתייבש מיד כשאתה מוציא אותו מהמים, זה לוקח אמנם זמן כמה דקות, אבל זה כבר מתחיל, כך כותב הפרי מגדים, כך כותב בשוט חוות יאיר, כך כותב במחצית השקל, כמה פוסקים כותבים שעצם ההוצאה שלו מהמים זה איסור דרבנן. כך כתוב גם כן בפירוש ברבנו חננאל בשבת כ"ח, הוא כותב שאם אדם מוציא דג מהמים ומחזיר אותו, פטור. מה זה פטור? תמיד שכתוב בהלכות שבת לשון של פטור, זה פטור אבל אסור, זאת אומרת פטור מן התורה אבל אסור מדרבנן. אז זאת אומרת שהוצאת דג מהמים אסורה מדרבנן אם החזרת אותו, ואם השארת אותו עד שהוא מת או עד שהתייבש בין הסנפירים שלו, אז זה מלאכה גמורה, חייב מן התורה, מלאכה גמורה מהתורה. עכשיו פה צריך לדעת, כשמוציאים דג, לפעמים יש מצב שאני תופס את הדג ומוציא אותו, יש מצב הפוך שאני מוציא את המים, האם יש הבדל בזה? בוודאי שלא. כך כותב האור שמח, כך כותב הנודע ביהודה. אנחנו רואים ככה בגמרא לגבי מלאכת כיבוי. למשל, יש לי קערה גדולה שיש בה שמן זית ונר דולק. נר דולק. ואני רוצה לקחת קצת מהשמן זית הזה, לאכול אותו בשבת. לטבול בו את הלחם שלי, קצת טיפה, שיהיה בזה קצת שמן. וזה רחוק מהשלהבת של הפתילה, חייב מהתורה, זה נקרא כיבוי. המסתפק מהשמן, כך אומרת הגמרא בביצה, חייב משום מחבא. אם מוסיף שמן, חייב משום מבעיר. והמסתפק ממנו, מוציא ממנו קצת, חייב משום מחבא. כן? אז כמו ששמה אנחנו רואים, למרות שהשלהבת של הנר, היא נראית עכשיו אותו הדבר. אבל ברגע שהמעטתי את את השמן קצת, אז בסופו של דבר הנר הזה, הזמן הבעירה שלו מתקצר, אז ממילא וגם יכול להיות מצב שברגע שאני מוציא קצת, אז האש גם כן מתקטנת, אז לכן חייב משום מחבא. אז ממילא אותו הדבר, גם כשאתה לא הוצאת את הדג מהמים, אלא הוצאת את המים מהדג, שפכת את המים, אז במקרה כזה, בוודאי שזה גם כן חייב מהתורה משום נטילת נשמה. עכשיו, יש בבתים הרבה אקווריומים, אקווריום שיש בו דגים. וגם יש אנשים שיש להם בריכות של דגים, שיש בהם מלא מלא דגים. עכשיו, לפעמים המים נהיים עכורים, ורוצים להחליף את המים. עכשיו, אפשר לשפוך את כל המים ולשים במקומם מים חדשים, ואפשר פשוט להביא כלי מים חדשים ולהעביר את הדגים ממקום למקום. עכשיו, כמובן, למרות שפה אין שום ספק שהדגים לא ימותו, ליהודי אסור לעשות את זה. יש פה שתי סיבות. א', הדג נחשב למוקצה, אין לו רשות לטלטל את הדג, זה דבר ראשון. דבר שני, כפי שאמרתי, שנטילת נשמה, אפילו שהוא יחיה הדג, עצם הדבר שהוצאתי אותו לרגע אחד, זה אסור מדרבנן, כך כותבים כמה פוסקים, שזה אסור מדרבנן. אז לכן אין ספק שזה אסור. אם יש מים אחורים עם הדגים בשבת, אפילו שאני יודע שבגלל זה הם ימותו, אני רוצה להציל אותם, אבל אין לי רשות לעשות את זה, מכיוון שיש פה שני איסורי דרבנן בהעברת הדגים או גם בהוצאת המים. נגיד אם אני לא מעביר את הדגים, אני רק פותח שהמים כולם יזרמו החוצה ואז אני שם מים חדשים, כאן יש פה שני איסורי דרבנן בהעברת הדגים או גם בהוצאת המים. נגיד אם אני לא מעביר את הדגים, אני רק פותח שהמים כולם יזרמו החוצה.

הביתה. כן? לכן, זה המגן אברהם, וזה פשוט ככה, שאסור לומר לגוי להרוג דג. להרוג, זאת אומרת, להוציא אותו מהמים. אבל אם אני אומר לגוי, תעביר את הדגים מהאקווריום לכלי אחר, כיוון שהמים עכורים. או שאני אומר לגוי, תחליף את המים של האקווריום. והוא מוציא, אני אומר לו להוציא את כל המים, ולשים אחר כך מים חדשים. כאן הדגים אמנם לא ימותו, מצד אחד, מהצד השני, לישראל זה אסור מדי רבנן. אז כאן, במקרה, במקום צורך, יש פה נזק כספי. דגים זה עולה כסף. אז זה שבות דשבות במקום הפסד, וזה מותר. כן? שבות אחת, זאת אומרת, איסור דה רבנן, זה אמירה לגוי. האיסור השני, שיש פה נטילת נשמה במקצת, שזה איסור דה רבנן, שני איסורי דה רבנן, שבות דשבות, במקום הפסד, זה מותר. אמנם, יש כאן למעשה, כשאתה אומר לגוי, אם אתה אומר לו לקחת את הדגים עצמם ולהעביר אותם, בפעולה הזאת הגוי עושה שני איסורי דה רבנן ביחד. טלטול מוקצה וגם נטילת נשמה במקצת, אבל זה מותר. יש, כתבתי על זה באורך בסימן שין זין, שאמירה לגוי לעשות דה רבנן במקום מצווה או הפסד מותרת, אפילו כשהגוי עושה שני איסורי דה רבנן ביחד. גם כן אנחנו אומרים שזה נקרא שבות דשבות ואפשר להקל. הפרי מגדים אומר פה סברה אחרת. אומר הפרי מגדים, טלטול מוקצה בשינוי, יש הרבה פעמים שזה אפשרי על ידי ישראל עצמו. אז כל דבר שיש לו אפשרות בשינוי על ידי ישראל, על ידי גוי מותר לכתחילה. עכשיו, פה יש בעיה שמעורר אותה בספר מחצית השקל. המחצית השקל אומר, אם אתה מוציא דג והדג מת, אז אתה עושה מלאכה גמורה. אם הוצאת אותו רק קצת, אז זה נקרא חצי שיעור. חצי שיעור אסור מן התורה. אז ממילא, בגלל זה, סובר המחצית השקל שאסור לומר לגוי להעביר את הדג. אפילו שהוא מעביר אותו מיד, אומר המחצית השקל, זה איסור דאורייתא. האמת, זה תמוע מאוד מאוד. כשראיתי את זה, חשבתי לעצמי איך יכול להיות, איך אפשר להגיד דבר כזה. אין פה שום, זה לא מתקרב אפילו לנושא של מחצית השקל. חיפשתי ומצאתי, יש ספר מנחת פיתים, שבאמת דוחה את המחצית השקל. גם בספר תהילה לדוד, דוחה את המחצית השקל. אבל אני אסביר למה. תראו, מה זה חצי שיעור? זה כדאי שכל אחד ידע, זה מושג הלכתי חשוב מאוד מאוד בכל הנושאים. קודם כל, באיסורי מאכלות. באיסורי מאכלות יש לנו כלל, חצי שיעור אסור מן התורה. זאת אומרת כך, אם אדם אוכל חזיר או נבלות וטרפות, כמובן זה אסור מהתורה. עכשיו, אם הוא אכל כזית, כשיעור כזית, אז הוא חייב מלכות. חייב מלכות, 39 מלכות, כי הוא אכל כזית. אבל אם הוא אכל רק חתיכה קטנה, פחות מכזית, כאן יש בזה מחלוקת בגמרא, המסקנה להלכה, כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. הגמרא אומרת, כמה, או מפסוק או מסברה, אבל חצי שיעור אסור מן התורה. אותו הדבר ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, אדם שאכל ככותבת, כשיעור תמרה, אז חייב קראת ביום הכיפורים. אבל אם הוא אוכל פחות מככותבת, אז הוא לא חייב קראת, אבל הוא עבר על איסור דאורייתא. וזו הסיבה שאם יש חולה ביום הכיפורים שצריך לאכול, אז אנחנו אומרים לו שיוכל לאט לאט, יוכל קצת, ואחר כך שיעבור זמן יוכל עוד קצת, ואחר כך עוד קצת, שלא יהיה כשיעור ככותבת בתוך כדי אכילת פרס, שלא יוכל ככותבת ביחד, שיוכל פחות פחות. אז למרות שגם בזה, מה הוא מרוויח? הוא מרוויח שאין פה קראת. יש פה דאורייתא, אבל אין פה קראת. אז למרות שאצלו זה פיקוח נפש,

אבל הוא צריך לעשות את המינימום ההכרחי, ולכן שיוכל בשיעורים, שיוכל לאט לאט, לא יקרה לו כלום אם הוא יוכל את אותה כמות, אבל הוא יוכל את זה בשיעורים לאט לאט. עכשיו, מה הרווח פה? זה הרווח של הקראת שכתוב בתורה, שמי שלא צם ביום הכיפורים, ככל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה. עכשיו, בחצי שיעור זה אסור מהתורה, אבל אין עונש. העונש של קראת של יום הכיפורים, או של מלכות בנבלות וטרפות, בחזיר וכיוצא בזה, לא קיים. זה חצי שיעור, באיסורי מאכלות. עכשיו, מה הדין לא באיסורי מאכלות, באיסורי שבת? למשל, אני אתן דוגמה. במלאכת מבשל, הרמב״ם כותב שאדם שחייב מהתורה על מלאכת מבשל, מה הכמות? אומר הרמב״ם, למשל, אם הוא בישל בשבת, מים שאפשר לרחוץ בהם עבר קטן. קצת מים, עבר קטן. אז זה חייב מהתורה משום מבשל. מה יהיה הדין? טיפה אחת של מים אדם בישל בשבת, האם הוא חייב מהתורה או לא? כאן זה לא איסורי מאכלות, זה איסור מלאכה. כאן יש בזה מחלוקת ראשונים, מחלוקת גדולה בראשונים, עם חצי שיעור אסור במלאכות שבת. כתבתי על זה בעריכות גדולה בספר שלי על סימן שין י' ח' בהלכה ברורה, יש שם הקדמה למלאכת מבשל, ושם כתבתי בנושא הזה. יש בזה, מי שרוצה יראה גם ביביע עומר, כשהוא מדבר על כלי שיש לו מכסה והוא רותח, אתה מרים את המכסה, כמה טיפות נופלות לתוך התבשיל, אז ברגע שהרמת את המכסה, הטיפות הללו זה לח, ויש בישול אחר בישול בלח. האם יש איסור בזה? אבל הוא ביביע עומר מדבר על יותר מזה. אדם לקח כוס ושטף אותה, כוס נקייה אבל היא רטובה, ועכשיו הוא שופך לתוכה מים רותחים, הטיפות שנשארו בכוס הוא מבשל אותם. כאן לכאורה זה יותר גרוע מאשר מכסה שיש בו טיפות שהן כבר מבושלות, שזה רק כלי שני. פה זה לא מבושל בכלל, הטיפות הללו. אז הוא, המסקנה שלו שזה מותר, ושם הוא נכנס לנושא הזה, למחלוקת הזאת, עם חצי שיעור אסור במלאכות שבת או לא. אבל יש פה נקודה נוספת. חצי שיעור זה בכמות. כמו שאמרתי, למשל, טיפה אחת של מים. אז הכמות, טיפה אחת של מים, היא לא מספיקה כדי לרחוץ בעבר קטן. אז זה בכמות. מה יהיה הדין חצי שיעור באיכות? למשל, בישול, אם אני לוקח מים ומבשל אותם עד שזה מתחיל להתעדות, אני עובר משום מבשל. כל תבשיל, כל דבר שאני מבשל אותו עד שהוא נהיה ראוי לאכילה מדוחק, כן? כמאכל בן דרוסאי, חייב מן התורה. כן? זה ברור מאוד. מה יעדין אם בישלתי פחות ממאכל בן דרוסאי? טיפה, 10% רק. 10% בישלתי איזה בשר או משהו כזה. כאן זה לא בכמות אלא באיכות. האם זה נקרא גם כן חצי שיעור, או שנגיד לא, זה חצי מלאכה, והתורה לא עשרה חצי מלאכה חוץ מדברים מסוימים שאנחנו יודעים שיש איסור גם בחצי מלאכה, כל הפחות מדרבנן. אבל פה לכאורה לא. אז זה עוד שאלה. אז יוצא בנושא שלנו, מה שטוען המחצית השקל שיש כאן חצי שיעור אסור מהתורה, אז יש כמה צדדים להגיד שזה לא נכון. למה? קודם כל, יכול להיות שחצי שיעור זה רק באיסורי מאכלות ולא במלאכות שבת. אם אתה רוצה לומר שזה גם במלאכות שבת, אבל סביר יותר להגיד שזה רק בכמות ולא באיכות. הדג הזה שהוא קצת מסכן, סבל איזה כמה שניות, בסופו של דבר הוא חזר למים, הוא חוזר לעצמו מהר מאוד והוא בריא ושלם. אז ממילא יכול להיות שזה לא נקרא גם חצי שיעור בכלל. אז לכן, לאור הדברים הללו,
באמת במצבים כאלו, אם יש אקווריום מלוכלך או וכיוצא בזה, למשל לפעמים יש אקווריומים שמתו שם כמה דגים, מתו דגים. עכשיו אם הדגים החיים נמצאים עם המתים, הם יכולים להידבק ולמות מהר מאוד, זה לא טוב. אז צריך או להוציא את החיים או להוציא את המתים. עכשיו אם הוא מוציא את החיים אז אין בעיה, להוציא את המתים כאן זה איסור מוקצה, בעיקר זה מוקצה. עכשיו צריך לדעת שדגים, אני כבר דיברתי על זה בהזדמנויות קודמות, דגים הם מוקצה גמור בשבת. ודאי שדגים של אקווריום הם מוקצה גמור בשבת. גם קרפיונים זה ודאי מוקצה גמור בשבת. מושטים זה מוקצה גמור בשבת. יש דגים שבזמננו לא נחשבים למוקצה, כמו למשל סלמון מעובד, הוא לא מבושל בכלל אבל הוא מעובד בשביל סושי, או טונה מעובד שמוכן לעשיית סושי, ועוד יש כל מיני סוגים של דגים כאלו. כיוון שרגילים לאכול אותם חיים אז הם לא מוקצה. לעומת זאת דגים אחרים הם מוקצה גמור. לכן אם אדם יש לו גלידה בתוך הפריזר והוא בא פותח את הפריזר, רוצה להוציא את הגלידה, ולפני הגלידה יש דגים, דגים קפואים, הדגים הקפואים הם נחשבים למוקצה, אסור לגע, אסור לטלטל אותם. כן? אסור לטלטל אותם. למה? כי אדם לא אוכל את הדגים כך. וגם יש לנו הרי כלל, כל דבר שראוי למאכל בעלי חיים הוא לא נחשב למוקצה. עצמות, במקום שיש כלבים עצמות לא נחשבים למוקצה. עכשיו פה הדגים הללו, קודם כל דג, רוב הבעלי חיים לא אוכלים דגים, לא אוכלים דגים. חתולים אוכלים דגים, כן, אבל בדרך כלל הבעלי חיים לא אוכלים. אבל זה לא משנה, אפילו אם נגיד שזה ראוי למאכל בעלי חיים, זה מוקצה. למה? כי אני לא אתן את זה לבעלי חיים. עצמות אני אתן לכלב שיוכל, אבל דג למה שאני אתן לו? אני אשאיר אותו וביום ראשון אני אבשל אותו. דבר שהאדם רוצה לעצמו הוא לא ייתן לבעלי חיים, ואז זה נחשב למוקצה. אותו הדבר למשל, יש אדם יש לו בבית אורז, אורז לא מבושל, שקית של אורז, האורז הזה הוא מוקצה בשבת. למה? אני לא אוכל את האורז הזה ככה, אבל אני לא אתן את זה לתרנגולים שלי. למה? כי זה חבל לי על זה, אני רוצה, הם יאכלו דברים פשוטים יותר. אני את האורז הזה שהוא איכותי, אני רוצה לשמור אותו לאחרי שבת ולאכול אותו. או שועית, שועית יבשה, שועית יבשה. חמור אוכל שועית יבשה, אין לו בעיה. אבל אנחנו אם נאכל את זה, ישבר לנו השיניים, אי אפשר. אז זה מוקצה בשבת. עכשיו, אני לא יכול להגיד, אפילו אם יש לי בבית חמור, יש לי חמור נגיד, אז אני אגיד, לא, הוא ראוי. לא, זה לא יועיל. למה? כיוון שאני אין דעתי לתת לו את זה, אז אני עכשיו למוקצה. ובכן, אז דגים, צריך לדעת, דגים זה מוקצה. אבל על ידי גוי, כמו שאמרתי, אם למשל אני רוצה להוציא את הדגים המתים מהאקווריום על ידי גוי, אפשר להקל. למה? כי זה שבות בשבות, שבות בשבות במקום הפסד. וכן אם אני רוצה להגיד לו הפוך, להוציא את החיים ולהעביר אותם למקום אחר מיידית, באופן שהם בוודאי לא ימותו, גם כן זה מותר. טוב, שבוע הבא בעזרת השם אני מקווה שנדבר על פרעושים, יתושים, אם מותר להרוג אותם, באיזה דרכים מותר להרוג אותם, קינים, כל הדברים הללו. זה שאלות מאוד מעניינות יש בנושאים הללו, נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה, אני מקווה בשבוע הבא. אני עכשיו אומר כמה דברים בקיצור בפרשת השבוע. פרשת השבוע יש ברכת כהנים. תראו רבותיי, יש לי על הפרשה הזאת, פרשת נשוא, כמה שיחות יפות מאוד שיש בהם הרבה הרבה מוסר. הרבה מוסר, מוסר לגבי כל החיים שלנו.
אתמול כאן בבית המדרש יחווה דעת, נתתי שיחה ארוכה בנושא של נזיר. האם התורה עדיף לפרוש ממאכלים מסוימים, או להפך, להנות ולאכול? דיברנו על זה באריכות. אבל היום אני רוצה להגיד רעיון ששמעתי מאבי מורי. אנחנו אומרים, כתוב בתורה, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. אומרים חז"ל, מה זה אמור להם? צריך שיהיה פנים כנגד פנים. בברכת כהנים, הכהנים עומדים עם הפנים לא כלפי ההיכל, אלא כלפי העם. הם עומדים ליד ההיכל עם הפנים כלפי העם, נושאים כפיים ומברכים את כל העם. ולכן גם עם ישראל חייבים, צריך לשים לב לזה מאוד מאוד, לא להיות אחרי הכהנים אלא לפניהם. גם מהצדדים זה בסדר, העיקר שאני לפניהם, פנים כנגד פנים. השאלה נשאלת, מה זה אמור להם פנים כנגד פנים? למה? לא יותר טוב שהכהנים יבקשו מהקדוש ברוך הוא שיפנו אל ההיכל ויגידו ריבונו של עולם וברכה? למה הם צריכים להגיד את הברכה אמור להם אל עם ישראל? למה לא אל הקדוש ברוך הוא? אז שמעתי פעם מאבי מורי שאמר כך, משל למה הדבר דומה? היה איש אחד מהלך בדרך, והוא רואה ילד אחד יושב ממרר בבכי. ניגש אל הילד ואמר לו, מה קרה? למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, אבא שלי העניש אותי, אבא שלי נתן לי עונש. מה, באמת? בא לבית, תופק בדלת של האבא שלו, והוא אומר לו, תגידי, אתה לא מתבייש? מה אתה נותן עונש לבן שלך? תרחם אב על בנים, תרחם עליו. האבא הסתכל על האיש הזה, אמר, תגיד לי, יש לך שכל, אתה יודע מה אתה אומר לי? מה אתה חושב? אתה אוהב את הבן שלי יותר ממני? אני אוהב אותו מאוד, את הבן שלי, אבל אני צריך לחנך אותו. ובחינוך לפעמים נותנים עונש. במקום לומר לי שאני ארחם עליו, תדבר עם הבן שלי שיתנהג יפה. זה המשל. הנמשל, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה לברך אותנו. אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים לקבל את הברכה. לקבל את הברכה, המשמעות היא להיות טובים, לקיים מצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ובתמים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אמור להם, תגידו לעם ישראל, אל תגידו לי, אני רוצה לברך. לא צריך לבקש ממני לברך את עם ישראל. צריך לבקש מהם שיסכימו להתנהג יפה, כדי שיתקיימו בהם כל הברכות. ולכן פנים כנגד פנים. עכשיו אומרים חז"ל, יברכך השם וישמריך, יברכך השם בממון וישמריך מן המזיקין. מה הקשר ביניהם? יברכך השם בממון וישמריך מן המזיקין. הגמרא מספרת שאביי היה מהלך בדרך, ושני תלמידיו ליוו אותו. אחד זה רב פפא, והשני זה רב הונה ברדר רב יהושע. רב פפא הלך לימינו, ורב הונה ברדר רב יהושע הלך לשמאלו. פתאום הוא נעצר, הוא אומר, רגע, רגע, תחליפו מהר מקום. רב פפא תעבור לשמאל, ורב הונה ברדר רב יהושע תעבור לימין. טוב, הרב אמר, הם עושים. ואז הם שואלים אותו, למה עשית ככה? אז הוא אמר להם, ראיתי שד, יש שדים מסתובבים בעולם שאנחנו לא רואים אותם. ראיתי שד בשם כתב מרירי, שזה מזיק מסוכן מאוד מאוד, ראיתי אותו בא לצד שמאלי. ופחדתי על רב הונה ברדר רב יהושע, שהוא יזיק אותו. לכן ביקשתי שיתחלפו מהר מהר. אז רב פפא אומר, רגע, רגע, מה הייתי? עליו אתה מרחם, ואתה שם אותי קורבן במקומו? אמר לו אביי, לא, אתה רב פפא, אתה עשיר, והמזיק הזה מפחד מאנשים עשירים.
אז לפי זה אנחנו מבינים, יברכך השם בממון, ואז ממילא, אם השם ברך אותך בממון, אדם שהוא עשיר, ממילא ישמרך מן המזיקים, המזיקים לא יכולים להזיק אותו. ועוד אפשר לפרש כך, הגמרא מספרת שהיה פעם איש אחד שהיה לו חביות של יין, והוא שכר פועלים שיעבירו לו את החביות ממקום למקום. אחד הפועלים הרים את החבית, ובדרך הוא רצה לנוח, אז הוא הוריד את החבית והחבית נשברה. החבית נשברה, אין ביטוח, הוא טבע את הסבל, זה שהרים את החבית, הוא טבע אותו לדין תורה. באו לדין תורה, הוא אומר, הוא שבר לי את החבית. הבן אדם אומר, כבוד הרב, אני מוכן להישבע לך שאני לקחתי את החבית בשיא הזהירות, אבל הייתי עייף בדרך, רציתי לנוח, הנחתי את החבית בשיא הזהירות, ממש כך, ופתאום החבית נשברה. פתאום החבית נשברה, אני לא יודע איך היא נשברה, כי אני לא הנחתי אותה ככה בפראות שהיא תישבר, לא יודע למה היא נשברה. הרב שמע את זה, מיד קרא לשמה שלו, אמר לו, תלך לשם, תגיד לשד ששבר את החבית שיבוא מיד לדין תורה. טוב, השד הגיע, הרב אומר לו, למה שברת את החבית? אומר לו הרב, הוא לקח את החבית, שם אותה על האוזן שלי, אז הייתי חייב לשבור את החבית. אמר לו הרב, אבל אתה שד, אסור לך להיות במקום יישוב, אתה צריך ללכת למדברות, לא במקום של בני אדם, לכן אני מחייב אותך לשלם. אז השד אמר, הרב, אני לא עובד, אני לא שום דבר, לא עושה כלום, אין לי מה לשלם. אז הרב אמר לו, זה לא מעניין אותי, אין לי, אתה, אני נותן לך 30 יום, תוך 30 יום אתה חייב לשלם. טוב, עבר 30 יום, שום דבר, השד לא הגיע לו שום דבר. אחרי כמה ימים פתאום בא השד ושילם את הכל. אז הרב שואל אותו, למה איחרת? אמרתי לך 30 יום. אמר לו הרב, תראה, אני לא עובד, מאיפה לי כסף? פשוט מאוד, אני גונב. אבל השדים אסור להם לגנוב, למשל אדם יש לו $1,000, הוא יודע שיש לו 1,000, אם הוא יודע מה יש לו, השד אסור לו לגעת בזה. אבל אם אדם לא יודע כמה יש לו, אדם עשיר שהוא לא סופר את הכסף, יש לו מלא מזומנים, הוא לא סופר, הוא לא יודע, אז כיוון שהוא לא יודע, מותר לי לקחת קצת, רק בזה אני בצורה כזאת. אז עד שמצאתי בן אדם אחד שלא יודע כמה יש לו, זה לקח זמן, ולכן זהו. ככה הגמרא מספרת. שואלים התוספות שאלה קשה מאוד, כתוב בפסוק, יצב השם איתך את הברכה באסמך, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אם אדם לא סופר את הכסף שלו, הוא לא סופר בכלל, הוא לא יודע כמה יש לו, אז הברכה מצויה אצלו, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. ופה אנחנו רואים שהפוך, אם הוא לא יודע כמה יש לו, המזיקים גונבים ממנו. אז אומרים התוספות כך, הברכה שרויה בדבר סמוי מן העין, הרבה ברכה יש, מה שהשד לוקח ממנו זה מהברכה, זאת אומרת הקרן נשארת, ויותר, נשאר לו הרבה הרבה יותר מאשר הקרן, אבל קצת מהברכה השד יכול לקחת. לפי זה אנחנו מבינים, יברכך השם בממון, שהאדם יהיה עשיר עד כדי כך שהוא לא ידע כמה יש לו, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז יש לו הרבה הרבה ברכה, אבל וישמריך מן המזיקים, שהם לא יבואו ויגידו, אנחנו גם רוצים לקחת קצת מהברכה שלך. בעזרת השם שתשרה הברכה במעשה ידינו, בעזרת השם שנלך בדרך של תורה ויראת שמיים. אני מברך את כל הציבור היקר, אני מברך את כל המאזינים
של רדיו קול ברמה, בעזרת השם, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו. ברוך השם, עברנו את חג השבועות, ברוך השם, בהתרוממות רוח, בתורה ויראת שמיים, ונמשיך כולנו בעזרת השם מעלה מעלה בעבודת השם יתברך, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. תזכו לשנים

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בעזרת השם שבת פרשת בעלותך. אומר לכם דבר נפלא בשם החפץ חיים. תחילת הפרשה על המנורה, ולמעשה המנורה עצמה ברחבה כתובה בספר שמות, פרשת תרומה. שם כתוב תעשה המנורה, לא תעשה, תעשה מאליה. אומר רש"י, לפי שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, אומר בנו של החפץ חיים, שלמד כל שבוע פרשה עם אבא שלו, עם החפץ חיים, והוא אומר, קשה להבין, מה זה? משה רבנו נתקשה במעשה המנורה. מה זה? משה רבנו היה כמעט ב-50 שערי חוכמה. הוא הבין דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מסובכים מעשיית המנורה. מה הוא התקשה? אמר חפץ חיים, כל הכלים במשכן באים לסמל כל אחד ואחד דבר אחר. הארון מסמל תורה. למה? כי בארון היה ספר תורה ולוחות ושברי לוחות, בא לרמז הקיום של עם ישראל זה תורה. המזבחות בא לרמז יהודי חטא, עושה תשובה, עושה וידוי, מביא קורבנות ומתכפר. השולחן מרמז איך צריך להיראות שולחן של בית יהודי. הכל על השולחן כשר בידור, עם נטילה כראוי, ברכה כראוי, צניעות בשולחן, ברכת המזון דאורייתא. בסדר. המנורה מסמלת נצחיות של עם ישראל, ונסביר. במנורה היו שבעה קנים, אתם יודעים, בחנוכה שמים שמן, על פי רוב הקנים שמחזים את השמן, לשעה, שעה וחצי, יש כאלה לשעתיים. בבית המקדש, המנורה הייתה דולקת כל הלילה, מערב עד בוקר, ונתנו בה כמות שתספיק אפילו בלילות החורף, שהם הארוכים ביותר, מחמש בערב עד שש בבוקר, 13 שעות, אז בכולם היו נותנים שמן שיספיק מערב עד בוקר, ובבוקר הם נחמים. אבל נס גדול היה בנר המערבי. הנר המערבי שמו בשמן כמו כולם, שהדלק מערב עד בוקר, כולם קמו בבוקר, ונר מערבי ממשיך לדלוק עד הערב הבא. בערב הבא שצריכים עוד פעם להדליק, הכהן מדליק את הנרות, אז היו מחבים את הנר המערבי, ושוב שמים שמן ומדליקים את כולם, ושוב כולם נחבים בבוקר, חוץ מהנר המערבי, דולק עד הערב, וכל כך כל לילה ולילה. למה דווקא? כנר מערבי, כי השכינה שורה במערב. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל נר מערבי לא נכבה. זה בא לסמל שעם ישראל ישרפו אותם, החנקו אותם, הוא קיים לעד. וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה מסמלת נצחיות, כמו הנר המערבי שדולק מערב עד ערב ולא נכבה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, גם הראה לו את הצרות של עם ישראל, הראה איך נבוכדנצר ישרוף בית, יכבוש את כל העולם וישרוף בית ראשון, וטיטוס בית שני, והמן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תו ונשים יום אחד, והיוונים רצו לסלק אותנו מהתורה, לא נתנו לשמור שבת וללמוד תורה, וכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה שהנר המערבי דולק ולא נכבה, זה מראה על עם ישראל שיהיה חי וקיים לתמיד. אבל אני רואה עולם, אני רואה בכל דור ודור, שורפים אותם, הורגים אותם, חונקים אותם. איך הם התקיימו? זה כוונה, משה רבינו התקשה במעשה המנורה. איך? אני רואה אותם, כל העולם נגדם, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטינו. איך הם התקיימו? אמר לה הקדוש ברוך הוא, זרוק לאש, קח את הכיכר כסף, זה המשקל, בואו נגיד חצי קילו זהב, זרוק לאש את הזהב, זרוק לאש, והיא נעשית מאליה. כך עם ישראל, זה הרמז, כך עם ישראל יזרקו אותם לאש ולמים, יחנקו אותם, יגעו אותם, ומתוך האש הם חיים. זה באה המנורה לרמז, זה משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך האש הם התקיימו. וזה מתאים לאויבים מבחוץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, וכל הגויים נגדנו. וזה מתאים לרשעים שבתוכנו, שרוצים לחנוק אותנו, לחנוק את החרדים, לחנוק את לומדי התורה, שיחנקו, שונאים אלוקים, שונאים תורה. אל תיבהלו, אל תיבהלו. כמו שכל אלה במשך ההיסטוריה, כל אלה שקמו עלינו אינם, לא נמצאים, אינם. ואנחנו חיים וקיימים, כך עם ישראל קיים לעד, ואנחנו קרובים לגאולה. הגמרא אומרת בעמוד האחרון במסכת כתובות, בעקבתא דמשיחא, לפני שבא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, גזירות בתלמידי חכמים, נגד התורה, נגד משפחות החכמים, לחלוק אותם. והגמרא אומרת, בזוזה בתא בזוזה, אומר רש"י, גזירות על גזירות, גזירות על גזירות. אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. אחים ואחיות, מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש רק עצה אחת. להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בתהילים, להרבות בצדקה. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמות חסדים. לכן כל מי שאכפת לו על כבוד הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, לא כללות ולא דיבורים ולא מלחמות, רק להרבות תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. ומי שלא יזכה לחזור בתשובה, הוא אבוד, הוא מסכן, הוא ייעלם, כמו שנעלמו כל הקמים עלינו. ודבר נוסף, יש היום בפרשה, מי שירצה, ועלוואי שתהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים, בפרק ת' פסוק א' ב' ג', מדובר על קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, ויאסוף בני ישראל את הפסח במועדו. מתי שוחטים קורבן פסח? ב-14 יום, בחודש הזה, בי"ד בניסן, זה החודש הראשון, מקריבים קורבן פסח. אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מי שתמר, לא יכול להקריב קורבן פסח. והיו אנשים צמאים. יש בחז"ל כמה וכמה דעות מי היו הצמאים. אחד הטעמים, נושאי ארונו של יוסף, הרי הוציאו ממצרים את יוסף, אז כל מי שסחב את ארונו, המת מתמה. והוספנו, כדאי לדעת, תספרו את זה לאחרים, זה לא רק נושאי ארונו של יוסף, הרי כשיצאו ממצרים, אז לקחו את הארונות של כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, את כולם. כי אתם זוכרים שיוסף השביע לפני מותו, השביע בני ישראל, פקוד, יפקוד, אלוקים, אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, שימו לב, ועליתם את עצמותיי מזה, איתכם. איתכם, עם כל השבטים. נו, אז כל אלה שנשאו את הארונות של יוסף וחווה, היו טמאים, חוץ מזה, סתם אנשי חברה קדישה. כל יום מתים אנשים. כל יום מתים אנשים. וקוברים אותם, מתעסקים בהם, אז טמאים. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, או מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה חולה, אנוס. האנשים הללו באו אל משה ולאהרון, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון, ויאמרו אנשים, ההימה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתור בני ישראל? למה נפסיד? למה נפסיד? גם אנחנו רוצים להקריב. כאן יש טסט בוחן. לכל איש ולכל אישה, בוחן ליראת שמיים. אם אתה מפסיד מצווה, אתה שמח או כואב לך? כאן, לכאורה היו צריכים לשמוח. אמרו לי, לא ידעתי, מעולם לא קניתי כבש, הקורבן פסח זה כבש בן שנה, מעולם לא קניתי כבש. אמרו לי, כבש עולה 3,000 שקל. לכאורה ישמחו, אנחנו טמאים, אנחנו פטורים, לא צריכים לקנות כבש, הרווחנו 3,000 שקל. לא, האנשים הללו באו אל משה ואהרון, למה נפסיד? אוי, למה? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אמר להם משה רבינו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא ציווה ונלמד מזה דבר גדול, אבל כרגע אני רוצה לעמוד על הנקודה שיש כאן טסט לכל החיים, אם אדם יש בו יראת שמיים או לא, אם אדם שמח שהוא מפסיד מצווה, הרוויח, או שהוא כואב לו, זה מראה לי יראת שמיים. דוגמה, יש, אני מכיר אנשים, אף פעם אינו מאחר לתפילה, אף פעם. הוא בא לפגישה עם, לא לטראמפ, הוא בא אל מלך, מלכי המלוך עם הקודש, ברוך הוא המחיה, אפשר, איך אפשר לאחר? אני לא מדבר שאם הוא מאחר, אז הוא מדלג, אז הוא ממהר, אומר חצאי מילים וזה לא שווה כלום. אני רק מדבר על, על הזלזול. אתה מאמין? אתה מאמין באמונה שלימה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך? אני מכיר אנשים, כל החיים באים לפני הזמן, ואני מכיר אנשים, כל החיים, 40 שנה, 50 שנה, כל יום הוא מאחר, כל יום. בא באשרי, ויבר את דוד, ישתבח. אתה מאמין באמונה שלמה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך, איך אתה מסלזה בו? הוא מסמן אותך באיקס אדום? אבל, תשמעו, זה הצדיק שבא יום יום שנים לפני הזמן. קרה מקרה, התעכב בשירותים. אדם הוא לא מלאך, התעכב. והוא בא לבית הכנסת, הוא רוצה לתאר דלת של בית הכנסת, בדיוק הוא נפגש בדלת, בכניסה, עם ה, איך אומרים, המאחר הסדרתי, זה ש... יום יום אבא ישתבח. פותחים את הדלת, שומעים את החזן. ישתבח שמך לעד מלכנו. אוי, נמצאים כבר משתבח. אז היה צדיק אומר, אוי, אוי, אוי, מה הפסדתי חצי תפילה? אוי, אלוקים תסלח לי, אוי, אלוקים תסלח לי. למה איחרתי? אוי, שזה לא יקרה לי עוד פעם. אלוקים תסלח לי. אני נותן לו חתימה. אוי, יראי שמיים. השני שמחר כל יום שומע את החזן, ישתבח שמך לעד מלכנו? יופי, נמצאים כבר בישתבח, עוד מעט הולכים הביתה, יופי. זה לא שווה כלום זה. שכל אחד יבדוק בדיוק איפה הוא עומד. או דוגמה, אני רגיל להעיר לאנשים. וזאת, לא תחשבו שזה קל, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לא לבייש. כי גם כשבאים להעיר איזה הערה, איזה הלכה, וכל הלכה חשובה, אבל לבייש? לבייש אדם מישראל? חמור מאוד? מיד נסביר. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, שנדע לא לבייש, לא בעל את אשתו ולא אשה את בעלה, ולא בשכנים ולא בתלמידים. חמור. אתם רוצים לדעת כמה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י' א', רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול שאין לתאר. אני אומר לכם דבר, אני לא מבין אותו, אבל אני לא שואל שאלות, צריכים להבין. רבי יהודה הנשיא אמר שיעור. והיה תלמיד שאכל שום. מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא לא יכל לסבול את זה. אמר רבי יהודה הנשיא, מי שאכל שום יצא. כמה בחייה הוא לא אכל. כמה בחייה ויצא. הוא לא אכל, רק הוא לא רצה שיתבייש, הוא שאכל, אז הוא יצא. וכשהוא יצא, כל השיעור יצא. כל התלמידים יצאו מהשיעור, ורבי יהודה הנשיא נשאר לבד. למוחת היום, בא הבן של רבי יהודה הנשיא, אל רבי חייא, אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה יצאת, אז כולם יצאו, נגמר השיעור, אתה יודע מה זה ביטול תורה? ביטול תורה של אחד זה חמור. ביטול תורה של שיעור שלם שהפסיקו ללמוד תורה? מה עשית? אמר לו, לא יעשה חן. לא יהיה דבר כזה. לבייש תלמיד, מי שאכל שום יצא, כדבר הזה לא יהיה. תשמעו מה שמסביר המרשה. שהיה גאון אדיר מגדולי האחרונים, מסביר המרשה, אף על פי שלימוד תורה חשוב מאוד, ולבטל תורה אפילו מאחד חמור, ולבטל תורה משיעור שלם חמור ביותר, אבל לבייש בן אדם יותר חמור, אוי אוי אוי אוי השם ישמענו, לבייש בן אדם ועוד ברבים יותר חמור מביטול תורה של רבים, שזאת אווירה נוראה. מכאן נלמד לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. ואני מעיר להרבה אנשים, עכשיו שוב אני חוזר לטסט, שכל אחד יקבע את העירת שמיים שלו. איפה הוא עומד? ראיתי חזן, את החזן כולם רואים. ראיתי חזן, בחזרת העמידה, הוא לא יודע מתי קוראים ומשתחווים. כולם יודעים שקוראים ומשתחווים 4 פעמים ב-18, בתחילת ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקים ורבותינו, מלך חוזר ומשם גן, ברוך אתה השם מגן אברהם. פעם שלישית, מודים. לא במחזיר שכנות הלציון, מודים אנחנו לך. פעם רביעית, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות. 4. ברמב"ם כתוב 5. איך זה 5? כולם יודעים 4. לפני שעושים שלום, זה הרמב"ם מתכוון, זה ההלכה, זה הפעם החמישית. כשגומרים, יהיו לרצון, אמרי פי מיון למי בניך, השם צורי גואלי, ורוצים לפצוע עושה שלום, חייבים להשתחוות, זה ההשתחוויה החמישית. לכן כתוב הרמב"ם, 5 פעמים שתרמים. 4, כמו שאמרנו, החמישית, כשפוסעים, משתחווים, ואת הפסיעות אחורה, 3 פסיעות עושים, משתחוויה. זה 5. אז אני תפסתי חזן, שלא ידע שמשתחווים, אחרי התפילה תפסתי את המצד, שאף אחד לא ישמע ולא ידע והוא לא יתבייש. הוכחתי לו, הסברתי לו, תשמעו טוב, אחרי 10 שנים, הוא פגש אותי, ועוד פעם הודה לי, הרב יוספי, אני מודה לך, שהערת לי, ומאז אני עושה את זה כראוי, תודה לך. זה סוג, אני נותן לו אישור שירי שמיים. יש כאלה, מאז שהוכחתי אותם, לא מדברים איתי יותר. לא מדברים איתי. כועסים עליי. זה רחוק מאלוקים זה. ראיתם פעם מישהו נפל לו בדרך, נפל לו מהכיס, שטר כחול של 200 שקל. ואני קורא לו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, נפל לך 200 שקל. שמעתם שיגיד, אל תיכנס לי בעניינים, מה אתה נתחלף בעניינים? הוא אומר, אוי, תודה רבה, תודה רבה, תזכה למצוות. למה? כי הכסף זה העניינים שלו. ואם מאירים לו על מצווה או אווירה במצוות השם, והוא כועס, הוא רחוק מאלוקים. אישה מאירה לאישה, בגלל שאנחנו לא מספיק צנוע, הכיסוי ראש, היא אומרת תודה, או שהיא כועסת. תודה, תזכי לי מצוות, אני לא שמתי לב, תודה רבה. אני נותן לה אישור שירי עד שמה. היא כועסת? זה התורה באה ללמד היום בפרשה, אנשים הללו שהיו תמאים, והם לא יכולים לעשות כמו בפסח, ויאמרו האנשים, האמא אליו, למה ניגרע? למה נפסיד את המצווה הגדולה הזאת? גם אנחנו רוצים לקיים אותה. אמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ואתם יודעים כולם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, שמי שלא עשה פסח, כי היה טמא או רחוק, או חולה, אז הוא עושה פסח בחודש השני, זה נקרא פסח שני, במקום מי"ד בניסן, הוא עושה מי"ד באייר. אין עוד מצווה כזאת בתורה. אמנם עכשיו אנחנו אחרי שבועות, התלמידים שלא אומרים את החנון, אז עכשיו אנחנו שבעה ימים לא אומרים את החנון, כי היו בבית המקדש מקריבים קורבן של החג, כמו שבעה ימים פסח, שבעה ימים סוכות, שבעה ימים שבועות. אז זה כאילו, כמו פסח עם השבועות. יש גם השלמה בתפילה. מי שלא התפלל, היה אנוס, לא הרגיש טוב, חולה, ניתוח, או אפילו שכח, משוגג. שכח מנחה, מתפלל פעמיים ערבית. שערבית, פעמיים שחרית. שחרית, פעמיים מנחה. שלא יקרה כדבר הזה, תשתדלו שלא יקרה אף פעם, אבל אם הוא אנוס או שוגג, יש לו השלמה. חוץ מזה, אין שום מצווה בתורה, שמי שלא קיים אותה בזמנה, ייתנו לו אופציה לזמן אחר. מה, מי שלא עשה סוכה בסוכות יעשה חודש אחרי זה? מי שלא אחר מסע בפסח יעשה חודש אחרי זה? מי שלא ידליק נרות חנוכה יעשה אחרי... אין שום מצווה. חוץ מהקרבת קורבן פסח, כאן יש ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה. מי שלא שחט קורבן פסח בחודש הראשון בי"ד, יעשה זאת בחודש השני. למה דווקא זה? ספר החינוך שמסביר בפרשה הזאת, מסביר במצווה שין פי, הוא מסביר שורש של כל מצווה ומצווה, משורשי המצווה. תשמעו, אמונה. לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם. זה מראה שהקדוש ברוך הוא חידש את העולם, כי אז, בעת ההיא, ביציאת מצרים, עשה עמנו הקל ניסים ונפלאות גדולות, ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו ויכולתו, הוא ברא את העולם, הוא שליט. הוא עשה שישה ימים חושך למצרים ובאותו חדר ליהודים אור. ובמכה אחת על היאור הכל דם, ושם ליהודים יש מים. הוא הביא חיות רעות טורפות רק למצרים ולא ליהודים. בליל פסח מתו כל הבכורים בחצות הלילה, ומבכורי בני ישראל מת אחד. ואז בעת ההיא כולם ראו שהוא שליט בעולמו, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים. אי אפשר לייבש ים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ועם שלם, זקנים וזקנות עם תינוקות, עוברים ביבשה, וכשעם ישראל עבר, והמצרים נכנסו, כי וסוס פרעו ברכבו ופרשה בים, הקדוש ברוך הוא החזיר את המים, וכל המצרים צללו כעופרת בימים האדירים. והיות שכולם ראו שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, ועניין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו. כי למאמיני הקדמות, אוי אוי אוי, אלה שמספרים לך, יש מצאו גולגולת מלפני 50 מיליון שנה, או מי שמחזיק כאלה אנציקלופדיות, חייבים לשרוף אותם. כי מי שאומר את הדברים הללו, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,786 שנה, אוי, אוי, מפחיד, כי למאמיני הקדמות, אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל, הם עבודים. והיות שזה יסוד הדת, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יקבעו אונס וריחוק מקום מעשותה. כי אם יקראו, היה חולה או נאנס ולא זכה בחודש הראשון, יעשה בחודש השני, כי זה יסוד אמונתנו. להתחזק באמונה, להתחזק בקיום המצוות, הלוואי עלינו ועל ילדינו, על צאצאינו ועל כל עם ישראל. מאזינים יקרים, יש היום בפרשה, אתם יודעים שיתרו הגיע למדבר, ועומדים להיכנס לארץ ישראל, ביקש משה רבנו מיתרו שילך איתן, ואומר לו, כי נוסעים אנחנו, ומי שעושה יראה פרק י' פסוק חפתת, על מה שתגידו את זה לאחרים, לימוד גדול, ויאמר משה לחובב בן אירואל המדייני, חותן משה, זה היה יתרו, יש לו הרבה שמות, אירואל חובב, שבע שמות. נוסעים אנחנו, ויאמר משה לחובב בן אירואל המדייני, חותן משה, זה היה יתרו, יש לו הרבה שמות, אירואל...

ויאמר, אומר למשה רבינו, אנא תעזוב אותנו. משה אומר ליתרו, אנא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. משה רבינו ביקש שאיתו ילך איתם, והוא יהיה להם לעיניים. שואל הבן איש חי? קשה מאוד להבין. מי צריך את איתו שיהיה לעיניים? מדובר כאן, משה רבינו נמצא. אהרון הכהן. 70 הזקנים. ואהרון הברית. יש את הכל. לשם מה צריך את יתרו והייתה לנו לעיניים? אומר הבן איש חי, איך אומרים אצלנו היום? יש דבר אחד, שרק יתרו היחידי יכול לעזור. יש נקודה שרק יתרו יכול להציל. אז אם נהיה מה? כנגד אלה החוזרים בשאלה, אוי, אוי, שהשם ירחם. פעם היו אומרים, חבר מביא חבר. היום חבר לוקח חבר. פעם חברה הייתה מביאה חברה, היום חברה לוקחת חברה. איזה מכשירים, איזה דיבורים, איזה שירים. יורדים עד למטה, עוזבים שבת, עוזבים תפילין. אוי, אוי! היחידי שיכול כנגד אלה החוזרים בשאלה, רק יתרו, רק יתרו. כבר אז אמרו, עזוב, סגורים בשבת אי אפשר לצאת, נקום בבוקר לבית הכנסת להתפלל, תלישון, תפסיק, אנחנו נחנקים, נצא בחוץ, נראה את העולם, מי צריך שבת? אומר משה רבינו ליתרו, בוא, בוא, בוא איתנו, והיית לנו לעיניים, למה? כי יתרו עבד, היה כומר, לכל עבודות זרות שבעולם. ניסיתי הכל, ראיתי הכל. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז זה צריכים, והיית לנו לעיניים. והיית לנו לעיניים. בוא יתרו, בוא יתרו. אותך צריכים לעיניים. וזה היה בזמננו, זכינו לראות. את הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, ראש הבוהמה, שחקן, ליצן, עד 40 שנה לא ידע מה זה תפילין, מה זה ציצית, חל בכיפור, שום דבר, לא שמע כלום, לא שבת ולא מצוות ולא, אז שמישהו הביא אותו, אחד מהבוהמה, הביא אותו לרב בירושלים, בעיר העתיקה, כי אורי זוהר היה עם ראש גאון, אבל הכל ליצנות. הכל ליצנות. אבל השפיעו על הבוא אל הרב, הוא נכנס בצחוק, הוא אומר, כבוד הרב, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי, הוא היה ראש הכופרים, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? אמר לו, אני יכול להוכיח, בתנאי אחד. שמהרגע שאתה נכנס אצלי, אין צחוקים. אין צחוקים. חזל אמרו, ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות. אם אתה מבטיח, אין צחוק בו. הוא ישב איתו ימים ולילות. והרב אורי זוהר נהיה מצדיקי הדור. וכל המיליונים עבירות שהוא עשה, הכל נפר לזכויות. כי הוא חזר בתשובה אמיתית, לא מצרות ולא ממחלות. הכיר את בורו, והכריז שם שמיים בכל העולם, וכתפו עליו וצחקו עליו, אני מקנה בו, איזה זכויות, והחזיר אלפים בתשובה. זה פרשת השבוע, והיית לנו לעיניים, בואו נלמד כולה, איפה החברים שלו?

0: איפה אבוהם? איפה הם? הם חילולי שבת והם בלי תפילין ובלי טהרה, הם עבודים, אם הם לא יעשו תשובה, הם עבודים לעד. מה קרה? מה קרה? מי רב שמעון בר יוחאי היה טיפש? רמי בר נס היה טיפש? משה רבנו ואליהו הנביא? ובבא סאלי? ומרן? ואריזל? מה קרה? מה, איפה? זרקנו הכל? והתעלנו לעיניים. עוד נקודה אדירה. סבא פרשה, מרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו. פעם אחת דיבור אחד, שמשה רבנו עזב את אשתו, ודבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, וגרש את אשתו. אמרה מרים, למה משה רבנו עזב את אשתו? כי אלוקים מדבר איתו, גם לי, אני נביאה ויש לי בעל, אהרון נביא ויש לו אישה. למה משה רבנו עזב את אשתו? אין פרוטקציות. ומרים נהייתה מצורעת קשה לג. ועם ישראל צריך לנסוע? וכל עם ישראל, קודם כל מאוד, תיזהרו מלשון הרע, תיזהרו, אל תדברו, אל תדברו. זה אווירה נוראה, אל תדברו רע על אף אחד. ומרים, אחות משה, אחות הנביאה, הייתה מצורעת. אבל עכשיו בואו תראו, והשכר יהיה אדיר, מי שרוצה לדבר, רוצה לדבר, שתיים, כתב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יחופר לו כל אבון, אתם עושים כפרת אבונות, ובזה יחופר לו כל אבון וניצון משול תחתית, והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. שימו לב, רוצים לנסוע, כל עם ישראל, העם לא נסע לאסוף מרים, כי מרים, אתם זוכרים ש... אמא שלו, כשמשה רבינו היה בן 3 חודשים, אמא שלו עשתה לו טיבה, ושם אותו בסוף, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הייתה בת 5, והתחבא מרחוק לראות מה יקרה איתו. על רבע שעה, אתה אומר רבע שעה או 20 דקות, רבע שעה מרים עמדה לשמור, לראות מה יקרה עם משה אחיה, הקדוש ברוך הוא שילם לה, שכל עם ישראל חיכה לה היום בפרשה, ועם לא נסע עד לאסף מרים, מידה כנגד מידה. היא חיכתה רבע שעה, כל עם ישראל חיכו לה. עוד, אתם יודעים, שכשנפטר יעקב אבינו בחיר האבות, יוסף הצדיק ארגן לוויה המונית. עם שרי מצרים, כל השבטים, כולם הלכו ללוויה ממצרים עד קריית ארבע, במערת המכפלה, שם קברו את יעקב אבינו. והיות שיוסף במסירות, בדאגה, קבר את אביו, הקדוש ברוך הוא שילם לו שמשה רבינו יתעסק בעצמותה, משה רבינו, אדון כל הנביאים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע בני ישראל, שמעתם? הוא יתעסק באביו, אז משה רבינו יתעסק ביוסף. ובגלל שמשה רבינו יתעסק ביוסף, הקדוש ברוך הוא שלם למשה רבינו, שלא חבר'ה קדישה קברו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא קבר אותו. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. הכל מידה כנגד מידה. וכן, זה לטוב, וכן לרע. שמשון, אומר הפסוק, שמשון הלך אחר עיניו, ראה את דלילה יפת תואר, הלך, שמשון הלך אחר עיניו, אז הפלישתים נקרו את עיניו. אבשלום בנו של דוד, בגלל שהוא רצה להרוג את אביו, והוא לקח את נשי אביו, דקרו אותו בחרבות והוא מת. הכל מידה כנגד מידה. דעו לכם, לפני ביאת המשיח, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. גברים, תרבו בתורה, אל תתעצלו. כל יום נקבע לפחות שעה ללמוד תורה. נשים שפטורות מתורה, תרבו בתהילים. תהילים למעננו, למען החיילים, למען כל עם ישראל. להרבות בחסד. והמסילת ישרים אומר שהקדוש ברוך הוא מודד הכל מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד, עושים איתו חסד. ומי שלא עושה חסד, למה יעשו איתו חסד? יש אנשים, גם תבקש מהם, הם תמיד בורחים, לא עושים. ויש אנשים, בלי שמבקשים מהם, עושים חסד, אנשים עושים איתם חסד. ובשערי תשובה אומר רבנו יונה, על חסד, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנה הלכת עם אלוקיך, אחים וחיות. לעמוד בתורה, לעמוד בחסד, מה יעשה אדם וינצל לחברו של משיח, יעסוק בתורה ובגמיות חסדים, ואנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי. קול ברמה, 92.1 FM. התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש, עם הרב ישראל אברג'ל. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
3: ערב טוב, מאזינים יקרים, אהובים וחשובים. אהובים למטה ונחמדים למעלה. אהובים למעלה ונחמדים למטה. תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, סוף השמחות, סייעתא דשמיא מופלגה בכל העניינים. בעזרת השם, עם האור הגדול של מתן תורה, יאיר מזלנו עם כל המאזינים של רדיו היקר, קול ברמה, ברשות הצוות שאיתנו היום באולפן השידור, ומאידך צוות של אמיר לארץ, של מחלקות המדיה של בית המדרש, ששותפים להפצת תורה וזיכוי רבים כל כך גדול בעולם, ברחבי תבל. אשר הם ואשר חלקם, עסקו לערכות ימים, שנים רבות, נעימות וטובות, סוף הסמכות, אמן כן יהיה רצון. הערב, בדעת השם ניגע באחד הדברים המהותיים של החיים, ויהיה הכל נחת אוכל יוצרנו. ננצל את הזמן וההזדמנות שאנחנו נמצאים בתוך העידן הגדול, התקופה הנפלאה והמיוחדת. של שישה ימים לתשלומין, מה שכתב אדוננו הרמב״ם, בעזרת השם מהרה יבנה בית המקדש, וכל יהודי מגיע שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות. חג פסח, יש לנו חול המועד, סוכות, יש חול המועד, מה עושים בחול המועד? קורבנות. מינימום ג' קורבנות כל יהודי. קורבן חגיגה, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושמחה וכו'. עכשיו, שבועות, אין חול המועד. אז בפסח וסוכות בחול המועד מביאים כל התשלומים. עם נדרים, אין נדבות. שם כל הכהנים עובדים, כל המשמרות, 24 משמרות. אבל בשבועות אין חול המועד. אז יש לנו שישה ימים לתשלומים. עם חג בוו, זין, חט, תת, יוד, יוד א', יוד ב', אלו שישה ימים מתשלומים. ובעצם לכן אנחנו לא אומרים תחנון כל השישה ימים האלו. הבוקר, חט, מחר, תת, ומחרתיים, יוד, בדעת השם, וכן אז זה הדרך, שנדעת יום חמישי כולל, לא נאמר תחנון, כי זה ימים של קורבנות, של תשלומים של הקורבנות, כלומר זה המשך של החג, במידה מסוימת, כמו בחינת חול המועד. ושולט תארה גדולה בזמן הזה. נזכה לקרוא פרשת בעלותך. ונראה לי, בעזרת השם מסיעת ישמע שיש כאן איזשהו מסר. שנים עברו לפחות פעמיים, הבאתי אותו במסילות אל הנפש, ונראה לי שהוא ראה לשעה ולדורות להביא אותו עוד פעם, במינון קצת שונה, ובדרת השם, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אנחנו מוצאים שעם ישראל במדבר הולכים ומתנהלים עם מנגינה אחת. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. בעצם זה הוראה ומסר לנו. יש אדם שכל החיים שלו הם נסיעה. בעצם זה הבחינה של אלה מסעי בני ישראל. עם פרשת מסעי, גנוז מבית מסעות, אומרים רבותינו, אלו מבית מסעות שכל יהודי צריך לעבור בימי חייו. כל מסע החיים שלנו זה מסע אחד ארוך. וצריך שהמסע הזה יהיה על פי השם. גם הנסיעה, גם החנייה, כל תנועה שלנו רק על פי השם. זה בעצם כוחו של יהודי. מרגע שהנשמה השתלשלה מרום דרום המעלות והעולמות הקדושים, עד שירדה למטה לעולם התחתון הזה, הכל הכל זה מסע אחד ארוך, מסע חשוב ומסע גם מטלטל, שמתבוננים בהשגחה פרטית, רואים כמה כל תנועה מכוונת. אני זוכר, הייתי ראש כולל צעיר, לפני 25 שנה, היה לי כולל בעיר שדרות, כולל שבני ישיבות, הוא חושב מאוד הצליח, עשינו הרבה חיל. היה אוטובוס שלוקח אותנו, של הכולל, לוקח אותנו כל בוקר ב-8 מנתיבות, 8:15, היינו מגיעים ב-9:50 לכולל, ומחזיר אותנו בערב. קבוצה של כ-30 אברכים, כל בוקר באוטובוס, נוסעים, מניח אותנו, חוזרים. יום אחד אני, זה אברך, יושב לצידי באוטובוס, בורא בשנות ה-40, פתאום בוכה כמו תינוק. ניגשתי אליו בכאב, אמרתי לו, ידידי רבי פלוני, למה אתה בוכה? משהו מעיק לך, יושב לך על הלב, אולי אני אוכל לעזור לך, חלילה אתה לא מרגיש טוב, אולי חס ושלום איזה צרה שלא תבוא, אולי אני יכול לחלוק איתך, נגע בלבישי שיחנה. מולי לא ערב, אני באמת מעריך מאוד מה שאתה עושה, ואני מאוד אוהב את הכולל, אוהב את הכולל יותר מהעיניים שלי. אני מתפעל מהדרך של הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, תסביר לי. אמרתי, תראה הרב, זכית להיוולד בן תורה ולגדול בן תורה. הוא אחרת. אמנם, ברוך השם, אני כבר 20 שנה בתשובה ובדרך השם. אני כבר 17 שנה בכולל. זה דבר גדול מאוד. אבל אני מסתכל מהשגחה פרטית. הוא אומר, תראה, אני, שהייתי צעיר, שירתתי בארבע מקומות בצבא. בבסיס פלוני, באזור אלמוני, בבסיס פלוני, פלוני, אלמוני, פלמוני. ארבע מקומות. במקום פלוני, שירתי כך וכך זמן. במקום אלמוני, שירתי כך וכך זמן. מקום פלמוני, כך וכך זמן. ובשער הנגב, שזה בדיוק אותו עזר שהיה לנו קודם, שירתתי רק 3 חודשים. ותראה איזה פלא. כל מקום ששירתתי, חלפו הרבה שנים, זכיתי להיכנס לתשובה, זכיתי להיכנס לעולם התורה, זכיתי להתחבר כל כך לתורה ולהיות אברך. באתי אצל אביך, תראית ראשנו אבא רב יורם, תלמד בכולל פלוני. טוב, לא שאלתי שאלות. חלפו כמה חודשים, אני מקבל טלפון מהמזכירות של הרב, הרב ביקש מחר לעבור לכולל אלמוני בעיר פלונית. חלפו 2 שנים, קיבלתי טלפון מהמזכיר, הרב ביקש לעבור לכולל פלוני בעיר. שבוע שעבר קיבלתי טלפון 4 במהלך כל השנים האלו, שהרב ביקש שאני אעבור לכולל של סדרות. עכשיו יורד לי הסימון. כל מקום, תקופה שהייתי בצבא, במקביל אליה ישבתי בכולל, לתקן את החטאים שעשיתי בצבא. אבל למה אני בוכה? שער הנגב הייתי רק 3 חודשים. אני מבין שהכולל כאן יהיה רק 3 חודשים. אמרתי לו, אל תדאג, יגדיל תורה וידיה. אולי התיקון שלך ייגמר בכולל הזה מהר. ובאמת זה מעניין, אחרי 3 חודשים, מעט השם, הרב אמר לי, תעביר מחר את הכולל למקום פלני. ככה עשיתי. אותו אברך, הרב שלח אותו לעיר אחרת, ועד היום הוא באותה עיר. חלפו מאז 25 שנה. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. לכל יהודי יש גלגל של מסעות, יש חניות בחיים. יש אדם שכל החיים שלו הם נסיעה, הוא רץ. הוא רץ אחרי פרנסה, רץ אחרי הצלחה, רץ אחרי כבוד. לפעמים רץ אחרי שקט, לפעמים רץ אחרי תיקון, לפעמים רץ אחרי עצמו. אבל התורה הקדושה מלמדת אותנו יסוד גדול בפרשת בעלותך. יסוד נורא. לא כל תנועה היא התקדמות, לא כל עצירה היא כישלון. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תיסע. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תחנה. וזה הסוד הגדול של המדבר, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. לא על פי מצב רוח. לא על פי לחץ החברה, לא על פי לחץ של הבית, לא על פי פחד, לא על פי דמיון, לא על פי מה שכולם עושים, על פי השם. על פי השם, פה מתחיל הכתוב, פה מסתיים הכתוב. החיים האמיתיים של יהודים מתחילים רק כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ, מפסיק להיות מונהג בלחץ חברתי, מפסיק להיות מונהג מכל הסביבה. אנחנו לא עגלים ולא כבשים. אמנם עם ישראל נמשל צון קדושים בית ישראל. יש לנו רועה. הרועים שלנו הם גדולי ישראל שבכל דור ודור. שנתן להם הקדוש ברוך הוא את שרבית ההנהגה ואת הדעת להכיל את העם. יפתח בדורו כי שמואל בדורו. זה בן תורה או לא בן תורה, הוא לפי הדור. המנהיגים יורדים לעולם לפי הנשמות של בני הדור. אישה יכולה לכתוב מכתב לרב. קורא הלב, מבטא שיש לה עיכוב בשידוך, בזיווג שלה. ולמה? כל החברות כבר התחתנו ויש להם כבר ילד או שתיים, רק היא עוד לא. אני שואל בחזרה, למה זה מעניין החברות? מה הם בכלל בפונקציה כאן? את מי זה מעניין החברות? את רוצה להתחתן כי הם התחתנו? את מתחתנת עם הרצון שלהם? את מבינה שזה דפקט? את מבינה שזה כישלון חרוץ? ללכת לישיבה, לבחור ישיבה, על פי הוואו, מה יגידו העולם? את מי זה מעניין? אני יודעתי, אם אני אומר, דעתי חופשי, באופן אישי, אני חושב ישיבה של 400-500 בחורים, מכילה... כמעט 0% בניין שם. בשביל וואו, בשביל רושם, בשביל גסות רוח, כן. בניין נפש, אני לא מאמין. ישיבה שיש בה יותר מ-150 בחורים, אני לא מאמין שבונים שם בחורים. בונים שם, בונים מכילה, בונים אינטרסים. יש לי הרבה ראיות. יש לי גם קלף מה להתווכח. בזמן שעוברים דרך רושיבה 100 בחורים, עוברים דרכי בערך 80,000. מכילה. מכילה, מכילה, מכילה, כלל ישראל עובר דרכי, ברוך השם. יש לי בערך 4,000, 5,000 שאלות בחודש, מגיעים ללשכה שלי, אפשר לבדוק, אמיר לארץ. ממוצע של 1,000, 1,200, 1,500 מכתבים נכנסים לי במייל בשבוע למערכת. חסד השם, יש לי 3 מזכירים, רק תשובה לקהל, תשובות לקהל, חסד השם. אני בעצמי עונה, מציאת את השמיה. זה מספיק. מה שאני מגלגל בשנה, מתגלגל אצל מקומות אחרים ב-40 שנה. לא, לא, לא מתיימר עם אף אחד, אבל המציאות מדברת. אני זוכה להיות אוזן קשבת למאות ואלפי בחורים, לשמוע את הקשיים שלהם, את המשברים שלהם, ולנסות לתת להם כלים, וברוך השם נותני להם כלים. אז בשתי גרם שעוברת על כי אני יכול לדבר מאוד ברור, ולשון חרוץ בלי נדר, ואחד כמו תער. אם המטרה של ישיבה זה לבנות שם, אז את תיקוני הזוהר כבר הוקיע אותו מהשורש, נעשה לנו שם. זה דור הפלגה. אם המטרה להעמיד נפשות ונשמות חדשות ולהעמיד דור, אז כל השיקולים זזים. אותו דבר גם ההורים צריכים להוליך את הבנים עכשיו מגיעים לישיבות גבוהות. על פי מה בוחרים ישיבה? על פי שם לא. דעתי רוב המקומות עם שם מכילה, אתה יודע למה שם? משלמים טוב לרשמים. מי אמר שזה המציאות? הניסיון שאני ראיתי עדיין, לא, בכלל לא ניבה ככה. אותם מקומות שאין להם שם, ובדרך כלל גם אין להם הרבה כסף, את הלב שלהם, את הנשמה שמים בבחורים, וישרם, וכמו הם ירבו בישראל. אבל כאן יש ניסיון של חיים, שבדיוק פה יושב בעל דבר, ומדגדג לרוב עמך בית ישראל, ושם מפיל את בחורי הישיבות, את בנות הסמינרים, את האברכים היקרים, את הציבור היקר. שימו לב טוב, בני ישראל במדבר, הם לא יודעים מתי קמים. אדם בנה אוהל, השקיע שם בנה בית. אתה מבין שעוד 10 דקות עם הענן עולה מעל אוהל מועד? מקפלים את הבית, יש לך 40 דקות התארגנות, לקפל ציוד פייקלח, מזוודות, קדימה לארוז, נוסעים. עד מתי? עד שהשם יחליט. לא יודעים מתי נוסעים, לא יודעים מתי נשארים. אדם לא יכול לצפות לו את מחר, את עוד שעה. כל ההנהגה רק על פי השם. החיים האמיתיים מתחילים כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ. הוא מתחיל לשמוע את ההנהגה הפנימית של הבורא יתברך. בני ישראל במדבר לא ידעו מתי קמים, הם לא ידעו מתי נוסעים, לא ידעו מתי נשארים. יכול היה ענן לחנות יום אחד, יומיים, חודש, שנה שלמה. היה מקום שהוא גם חנה 38 שנה. תראו, לשון הכתוב, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, שמרו בני ישראל ישמרת אלוהי ולא ישראל. איזה ניסיון זה? אדם רוצה לזוז, ריבונו של עולם, אני תקוע, החיים לא מתקדמים, הפרנסה לא נפתחת, הישועה לא באה, הזיווג לא בא, הילד לא משתנה, הבית לא נרגע, הלב לא מתרפא. הקדוש ברוך הוא מחייך לך, אתה היסטרי ומבועל, והוא מחזיר לך חיוך מסנבר יותר מהשמש. הוא אומר לך, בני, אהובי, מחמד לבבי, אתה לא תקוע. אתה חונה. פארקין. חניה. חונה, פירושו שיש ענן השם על האוהל. זה הזמן שלך לשבת בבית מדרש. תקוע, פירושו בלבול. חונה, פירושו עבודת השם במקום הזה. תקוע, פירושו ייאוש. חונה, פירושו, המתנה קדושה, ממתינים לגילוי שכינה. האמונה הגדולה ביותר היא לא רק לדעת לנסוע אחרי השם, היא לדעת גם לחנות אחרי השם. לפעמים האדם מאמין בהשם רק כשהוא בתנועה, שיש פתיחה, הצלחה, עלייה, התחדשות, אור, אבל שהענן עומד, שהכל נעצר, שהדרך נסגרת, שהלב כבד, שמתברר אם הוא עובד את השם או עובד את ההרגשה של עצמו. זה עומק הפסוק. את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. גם כשאין תנועה, יש משמרת. גם כשאין חידוש, יש נאמנות. גם כשאין התלהבות, יש קדושה. גם כשאין תשובה ברורה, יש עמידה לפני השם. אדם אומר, אני רוצה לדעת מה יהיה, אבל עבודת המדבר היא אחרת. לא לדעת מה יהיה. לא התפקיד שלך לדעת. לדעת מי מוליך אותי. ואדוני הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן אחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם, בעמוד אש לילה לפני העם. פסוק מפורש בפרשת בשלח. ביום יש ענן, בלילה יש אש. ביום שהדברים ברורים צריך ענן שיחסה, יצנן, יסניע. לשמור מן העין, ענני כבוד, מכסים אותם, למה? שלא יסתכלו בהם, משום אין הביא שחס ושלום. דבר שבסתר, בסניעות, שורה בו ברכה. בעצם זה מבטא שיטה ודרך. בלילה שהכל חשוך, צריך אש את העיר. גם כך הוא האדם. יש ימים שהוא מבין, ויש לילות שהוא לא מבין. יש ימים שהוא צופה כל מה שקורה איתו, ויש ימים שהוא לא יכול לספות כלום. על פי השם ועל פי השם. על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. אם הוא יודע שהשם הולך לפניו, אז גם הלילה זה לא יפקר. יש זמנים שאדם מרגיש הדרך פרוסה לפניו. יש זמנים שאדם רואה רק צעד אחד, מה הצעד הבא הוא לא יודע. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הולך לפניך, הכל בסדר. גם הלילה, גם ימים שהם אפלים כמו לילה, הם לא סתם, הם מכוונים גדול ממנו יתברך. הניסיון הגדול של הדור שלנו, קשה לו לחנות. יש רעש, יש מהירות, יש השוואות, פחד להחמיץ, כולם נוסעים, כולם מתקדמים, כולם מפרסמים, כולם משיגים, כולם רצים. והנפש נשחקת. כי האדם כבר לא שואל מה השם רוצה ממני עכשיו. מה השם רוצה ממני עכשיו? הוא שואל כל הזמן איפה אני ביחס לאחרים. זה בעצם גלות הדעת, גלות נוראה, גלות אכזרית, גלות מטלטלת. כי מי שחי מול בני אדם, לעולם הוא לא נח. אבל מי שחי מול השם, יכול לחנות גם באמצע המדבר. כי אם השם אמר לחנות, החניה עצמה היא שליחות, שליחות גדולה. יש זמן שבו אדם בונה בית, ויש זמן שבו אדם בונה סבלנות. מה זה שונה?
0: לא.
3: יש זמן שבו אדם פועל בחוץ, יש זמן שבו הקדוש ברוך הוא בונה אותו מבפנים, יש זמן של מסע, ויש זמן של משכן, אבל כאן תמון הסוד, בניי, אהוביי, אחיי וידידיי. בני ישראל לא חנו סתם, הם חנו סביב המשכן. כל חניה הייתה בניית מרכז, מרכז רוחני עצום. כל הסירה הייתה הזדמנות להחזיר את החיים אל הקודש. זה מלמד את האדם. גם כאשר החיים עוצרים אותך, אל תבזבז את החניה על מרירות אף פעם. אבל אף פעם אל תהיה קוטר, אל תתלונן. גם שקשה לך, תזכור זה שנוסע באופניים. קשה לו. אומרים לו, תודה שאתה בעלייה. ואם קל, סימן שאתה בירידה. אם יותר מדי קל, תראה שלא נפלה לך השרשרת. תראה שאתה לא עובד לריק. זה בסדר הקושי. אני למדתי, יש מושג שנקרא כאבי גדילה. אני אגיד לכם משהו? משפט מטלטל. אבל לא אמיתי מאוד. זה ניסיון מראה. אמיתי מדי. זו מסקנה שהגעתי אליה. אבל מתוך הרבה הרבה ניסיון. לא כדי לעבור את הניסיון שעברתי, כדי להגיע אליה. אבל הגעתי אליה. הימים היחידים שאדם מתפתח וגודל בחיים, זה רק ימי הכאב שלו. ימים שלא כואב, הלוואי והוא יישאר במקום בלי לרדת. למשל, אופניים שאתה מנפח את הגלגל, שהצינור מחובר. אתה לא מנפח, אוויר אוטומט יצא. אם אתה לא מנפח בכל הכוח, אוויר חוזר אחורה. תזכור גם שהחיים עוצרים אותך, אל תבזבז אף פעם אנרגיה, ולא חניה על מרירות. תבנה שם את המשכן, בתוך החניה, בתוך התקיעה, שאתה מרגיש תקוע, שם תבנה את המשכן, שם תבנה תפילה, תבנה אמונה, תבנה תיקון המידות, תבנה בניין של נפש, נפש יצוקה, בוא למהיר לארץ, תראה איך ניגשים ללימוד תורה, איך ניגשים לגמרה, לתורב לבית יוסף, לזוהר ולכתבי הארי, תראה איך ניגשים לכל יהודי, בוא תלמד פרק בחיים, פרק של חשיבה. זה לא סתם, תבנה נאמנות. יש חניה שהיא הכנה למסע הבא. מי שלא יודע לחנות בקדושה, נוסע בפיזור. מי שיודע לחנות עם השם, אז גם כשהוא נוסע, הוא נוסע עם השם. בעצם המשכן נוסע איתו. זה יסוד עצום בנפש. האדם לא נמדד רק לפי כמה הוא מתקדם, אלא לפי כמה הוא מנהיג נכון את ההתקדמות שלו. יש אדם שרץ שנים, אבל הוא בורח. יש אדם שעומד במקום, אבל הוא נבנה. על פי אדוני יחנו. זה אומר, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, גם כאן אני אשתלך, גם במקום שלא בחרתי, גם בזמן שלא רציתי, גם במצב שלא תכננתי, גם בעיכוב, גם בהמתנה, גם באי הבהירות, אני לא עוזב את המשכן. חלק מהתפקיד שלי, אני יוצא בלי נדר כל יום לעם, שיעורים, זיכוי הרבים. אותי לא מעניין כסף, לא כלום, מעניין אותי משהו אחד, זיכוי הרבים, להרים נשמות ישראל להבינו שבשמיים. בני תורה לצד המחמד ישראל. ואני חוזר בערב, בלילה, בשעות קטנות הביתה. לפעמים מצאתי משיעור בקהילה שלי בחיפה, או כל מיני קהילות של המהיר לארץ. דרך רצה, פתאום רבע שעה לפני הבית, עבודות בכביש, 20 דקות, אתה אומר איזה יצרה זה. תשמע אחד בלילה עכשיו. שעות קטנות, זמן יקר. עכשיו אתה עמוד 40 דקות. מה אני עושה, אתם יודעים? על פי השם יחנו, על פי השם ניסאו. גם מחנה על פי השם, אני אומר לעצמי, כנראה, יש כאן ניסיונות קדושה, צריכות לשמוע תיקון חצות. אני פותח סידור, מתחיל תיקון חצות. מתחיל סידור לימוד של הלילה. קצת משנה, קצת גמרא, קצת זוהר. ברכות, אם היה חצות, יאללה ברכות השחר. מתחילים, בסדר. זה פלא. אתה גומר קטע, בום, גמרת תיקון חצות, פתאום משתחרר. אתה אומר, זה מכוון על פי השם. וכאן צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא קורא לנו לצאת מהתקיעות שלנו. אנחנו לא נשארים כאן בגלל פחד. אנחנו לא נאחזים בעבר. אנחנו לא מתמכרים לנוחות. אנחנו קמים ונוסעים אחרי השם יתברך. יש אנשים שהניסיון שלהם זה לחנות. יש אנשים שהניסיון שלהם הוא לנסוע. יש מי שהשם אומר לו, עצור, והוא בורח. יש מי שהשם אומר לו, תתקדם, והוא מפחד. לכן התורה כופלת, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. לא רק לדעת לעצור, לא רק לדעת לזוז, לדעת להיות עבד השם משניהם. המסר הגדול כאן, לפני כל החלטה גדולה, אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני נוסע כי השם קורא לי? או כי אני בורח מכאב, או כי אני מונע מאיזה לחץ חברתי, או מאיזה לחץ בהנהגה של מישהו. אני נוסע כי השם קורא לי? תשאלו את עצמכם, כדאי לכם לחיות במקום הזה. תורה של המאיר לארץ זה לא עוד תורה, זה תורה נדירה שהיא תרופה לדור שלנו. היא שם חיים ממש. האם אני חונה כאן כי השם מחזק אותי כאן או כי אני מפחד מהשליחות הבאה? האם אני פועל מתוך אמונה או מתוך בעלה? האם אני ממתין מתוך ביטחון או מתוך ייאוש? כאשר אדם מחזיר את השאלות האלו ללב, הוא מתחיל לצאת מהגלות הפנימית, מגלות הדעת. כל הבלבולים של האדם מתחילים כאשר הוא מנהיג את עצמו לבד. הישועה מתחילה כאשר הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה ללכות על פי הדמיון שלי, לא על פי הפחדים, לא על פי הפצעים של העבר, גם לא על פי מה שיאמרו, אני רוצה ללכות על פי השם, להנהיג את האישה, את הילדים, את הנכדים, החתנים והקלות, השם ישמרם התלמידים, העובדים שלך, הצוות שלך, הסביבה שלך, רק על פי השם. כמה כואב שאדם יכול לעבור 60, 70, 80 שנה, ולחשוב שהשאלה, לאן הגעתי? התורה מלמדת שהשאלה הגדולה זה לא לאן הגעתי, מי מוליך אותי. הלכת לבד? גם הדרך היפה יכולה לעייף אותך. אם הלכת עם השם, גם המדבר נעשה מקום השראת שכינה. זה אחד מנקודות החיזוק גדולים ביותר בעיניי מפרשת בעלותך. גם כשאנחנו נוסעים, השם איתנו. גם כשהימים מאירים, השם איתנו. והוא מאיר לנו, יאיר אדוני פניו אליך. מחונק, תנחכן בחשיבות. גם כשאתה חונה, השם איתך. אנחנו חונים כי השם חונה לנו את האוטו. חונה מלאך אדוני סביב לירה ויחל עצם. שאתה יודע שהחניה שלך היא על פי השם, ויחל עצם. אתה יוצא מכל מועקה, מכל צרה. גם כשהענן מתקדם, השם איתך. כשהענן עומד, השם איתך. אם השם איתך, אין לך דרך עבודה. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. זה לא רק איזו תוספת של המדבר. זה לא פסוק שמתאר מצב במדבר. זה פסוק שמתאר מסכת חיים. בעיניי זה דרך חיים, זו רפואת הנפש, זו מנוחת הלב. זה האמונה התאורה של יהודי שמחזירה את האדם למקום הפנימי ביותר. אני לא מונהג. אני לא לבד, אני מונהג. אני לא לבד, לא לבד, לא לבד. אני מונהג ביד השם, בידי השם. ואם אני בידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר טוב מזה. גם מה שלא תמיד נראה לי, זה הכי טוב. בעצם, בוא נעמיק רגע. בני ישראל חיים במדבר, בלי שליטה על החיים שלהם. אין לוח זמנים, אין תוכנית שנתית, אין ודאות, אין מחר. פתאום האדם מבין, קושי הגדול של הנפש, הוא לא רק הסבל. הקושי הגדול של הנפש, הוא חוסר השליטה. אדם רוצה לדעת, מתי יתחתן? מתי יצליח? מתי הוא יתעשר? מתי הוא יגדל? מתי הוא יתרפא? מתי יוולדו ילדים? מתי יתבוא הישועה? מתי הוא יצליח לצאת מכל מיני נפילות שיש לו? הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל נגד כל השכל. למדבר, השומם, יבש, צחיח. מחייך להם, חיוך רחב. בואו תלמדו איתי יום יום, לא שנה קדימה. לא 10 שנים. היום, עכשיו, דבר יום ביומו. אתה מקבל מן, אוכל, ליום אחד. מה יהיה מחר? אל תדאג. זורקים את השכל. זורקים את השכל. הולכים באמונה, קורעת לב. שובר את כל המוסכמות. אבל דווקא פה יכולים לקבל תורה. יכולים לזכות כל אחד להגיע למדרגת נבואה. זה ליבן והוא, זה מורה באצבע. הנה אלינו זה קיווינו לו ויושיינו, זה מורה באצבע. מן ליום. ענן כבוד ליום אחד, הנהגה ליום אחד. זה אחד התיקונים הגדולים של הנפש. רוב החרדות שסובלים בדור שלנו זה לא מהווה, זה מהעתיד. אדם מפחד ממה שעוד לא קרה. הוא חי בתוך תסריטים, חי בתוך דמיונות, בתוך מה יהיה. אבל במדבר לא היה מה יהיה. אין מה יהיה. היה רק איפה ענן עכשיו. וזה בעצם מפתח גדול לעבודת השם מתברך. יש אנשים שכל החיים שלהם נהרסים, כי הם לא מצליחים להיות במקום שהשם שם אותם עכשיו. הם תמיד נמצאים או אחורה או קדימה, או בעבר העבר או כשזה לא נפקא מינה, או בעתיד. אבל תמיד הם במקום אחר, תמיד הם בורחים. אבל השכינה הקדושה נמצאת במקום שבו האדם נמצא עכשיו. לא במקום שהוא מדמיין. לכן כתוב, עשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, לא בתוכו, בתוכם, בתוך החיים שלהם, בתוך המדבר שלהם, בתוך הבלבול שלהם, בתוך המסעות שלהם, בתוך ההמתנות שלהם. זה בעצם נקודה של חשיבה שאמורה לשנות תפיסה בחיים. אני חושב שאדם מתחיל לחיות ככה, הוא הופך להיות חפצה של שמחה, חפצה של שלווה. נגמר המושג דאגות. בדאגה יש א', ג', ד', ה', רצף. אין ב' של ביטחון. תיתן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך. אתם יודעים שהאויב הכי גדול בעולם זה השכל? הוא מעלה גדולה, אבל הוא אויב גדול. שכל בעיניי דומה למלח. יש לי מלחייה בשולחן. אפשר להוסיף קצת מלח. אני אכל תפל מבלי מלח, אי אפשר. אוכל בלי מלח תפל. התנהלות בלי שכל היא תפלה. אבל הוא לא ינהל אותנו. השכל, בהגדרה שלו על פי קבלה, בית יד אל הנשמה. להבדיל כמו ידית של הסיר. הידיות של הסיר הן מאוד נחוצות, הן עוזרות לנו להרים אותו. חס ושלום, סיר אותך בלי ידיות, סכנה גדולה. חס ושלום, איפול, קביעה, סכנה תפשות. מישהו אוכל ידיות? לא. התפקיד של הידיות, להרים את הסיר. גם את הסיר לא אוכלים, אוכלים את התוכן, את האוכל. המהר"ל מביא שאחד העונשים הקשים שעם ישראל קיבל על חטא העגל, שהוא נפל מאמונה ותמימות לשכל. היום מקבלים בחורים רק לפי IQ, על פי שכל. זה לא נכון. תתאה לקנקן שלו. תתאה לקנקן שלו. תלמד את הנפש שלו. מי הוא, מה הוא באמת. תעבוד לא עם מחשבים. תעבוד עם נשמות. תתחיל להתחבר לנשמות של הבחורים, של התלמידים, של העולם. ולא ל-IQ שלהם. ה-IQ של המחשב גדול מאוד. אתה רואה שהעולם אמור להיות ממוחשב. תראה, זה משבר נורא זה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. לפעמים אדם מתפלל שהענן יזוז. הקדוש ברוך הוא רוצה שילמד משהו אחר בתוך החניה. יש שיעורים שאפשר ללמוד רק תוך כדי תנועה. יש שיעורים שאפשר ללמוד רק בעצירה. יש אדם שכל עוד הוא עסוק, הוא לא פוגש את עצמו. הוא בורח, הוא רץ, ממלא את החיים ברעש. פתאום השם עוצר אותו, בום, פיתורים, לא צפויים, וואו, איזה משבר. פתאום בר מינן איזה מחלה, איזה ישפוט, אוי ואבוי, גילו כזה גידול, כזה וכזה, אוי אוי אוי, פתאום בום. פתאום נפילה, פתאום החיים נעצרים, פתאום רצים לרב ובעלה. או, זה חמוד, אתה 10 שנים לא ראיתי אותך. כן, מה נעשה, לא עליכם, גילו גידול. צריך לקבל גידול בשביל שנראה אותך בשיעור? לא, זה לא הכוונה, אתה יודע. פתאום איזה המתנה, פתאום איזה נפילה, פתאום תקופה סגורה, פתאום אדם מרגיש שהחיים נעשרו. פתאום משהו עובר על אשתו, פתאום משהו עובר עליו, עובר על בעלה. האמת היא, עכשיו מתחיל המפגש האמיתי שלך עם עצמך. תפגוש את עצמך, אתה תפגוש את השם יתברך בתוך עצמך. לכן המדבר הוא מקום של גילוי, לא של אובדן. תראו, הנביא אומר, זכרתי לך עשד נעורייך, אבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ, לא זרועה. שמנגן מנגינה של החיים. דווקא במדבר מתגלה האהבה של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? כי במדבר אין על מילי שאין חוץ מהשם יתברך. אין טבע, אין ביטחון, אין אחיזה, רק אמונה. הדור שלנו מפחד ממדבר. מפחד משקט. באה קורונה לעולם, כל מי שלטען את הציפיות, בום, נגדע. כל מי שלא ידע להסתכל עצמו בעיניים, מתקפל. כל מי שלא ידע להסתכל במראה מול העיניים של עצמו, ולהעמיד את עצמו במקום מסוים, נכנס להיסטריה. מה בידוד? וואו. שמע, יש אנשים שגן עדן שלהם התחיל בקורונה. אני בפרטי, הסתערתי על כל דקה שנגמר הקורונה. איזה גן עדן זה היה. אתה יודע מה זה חודש לא לצאת מהבית? חודש לשבת בספרה. באמונה, ישבתי חודש בספרה שלי. יש לי ספרה גדולה. ישבתי חודש, לא זזתי מהספרה חודש. אתה יודע, זה כיף. הדור שלנו מפחד מהשקט, מפחד מהלבד, מפחדים מההתבוננות. לכן אנשים ממלאים את עצמם בלי סוף בטלפון, מחדשות, רעש, מסכים, דיבורים, בריחות. אבל בואי נא, זה, אתה יורה בגלגלים של עצמך. אנשים מפחדים מהשקט, אבל למה? אם יש שקט, אתה תשמע את הנפש שלך, ותשמע את כל השם מדבר, השם מדבר אליך. דווקא שם מתחיל הריפוי, כאשר אדם מפסיק לברוח מעצמו. אבל כאן שמעו בניי, זה עוד יסוד עצום. הענן היה עולה פתאום, בלי הכנה, בלי הודעה מוקדמת. פתאום כולם מפרקים, אוהלים, אורזים מטלטלים מהר מהר מהר ונוסעים. זה מלמד, אדם לא צריך להיות קשור יותר מדי למצבים בחיים. אומר, למה זה כולו מסע? היום אתה כאן, מחר אתה בעיר אחרת. היום אתה כאן, מחר אתה במקום אחר. היום יש לאדם כוח, מחר הוא חלש. היום הוא עשיר, מחר ניסיון אחר. היום שמחה, מחר התמודדות אחרת. מי שנשען על מצבים, נשבר עם כל שינוי. אבל מי שנשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. מי שמחובר למקום קדוש כמו המאיר לארץ, הוא לא חושש מכלום, כי בכל תנועה הוא נושם את השם. זה אחד המנגינות שהשם נתן לי לנגן בכל הספרים שלנו. תדעו לכם, אני לא סתם אמרתי כמה פעמים שספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה. תעשו גם עכשיו כוכבית 29-10, תחגו, תזמין לכל ספרי המאיר לארץ. אני לא ספרתי, 100-150, תדעו בדוק. אני אספר לכם סיפור אמיתי. פנה לתלמיד קרוב כמו בן בארצות הברית. אני יכול גם להגיד פרטים הכל. תלמיד קרוב אליי כמו בן, נאמן מאוד. חייג אליי, וקרה עם אותו תלמיד פעמיים, פעמיים במהלך השמונה שנים האלו, פעמיים קרה לו הסיפור הזה איתי. פנה אליי, מני רבנו, צריך להיות, לבוא הוריקן. לפי התחזיות עוד 3 ימים, הוריקן בעיר שלהם. הוריקן סכנה איומה. אמרתי לו, למה אתה לא בורח? אמרתי, תראה הרב, בהוריקן הזה כבר 7 מיליון ברחו, ויש לי כך וכך, מגבלה מסוימת. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, מה אתה חושב לעשות? מה, אני לא יודע, זה בר מינן, זה רק קריאת שמה. אמרתי לו, לא, חס ושלום. אמרתי לו, יש לך את כל הספרים שלנו, שלי, של המאיר לארץ? לא של הציון, של הציון זה מקום אחר. תביא של המאיר לארץ, מקורי. רק שלי, שהשם של ישראל הבא, נוצא לך תום עליהם. אמרו לי, כן, יש לי. אמרתי לו, תקשיב טוב. תקשיב טוב. אני אמרתי לו, תלמיד כמו בן. סגור החלונות של כל הבית. תוציא את כל הספרים שלי, של אבא שלי, אבא שאני הוצאתי, שהשם שלי חתום עליהם. אומר לארץ, שים אותם על שולחן שבת, הכל בסדר. מולי ו? אמרתי לו, בוא נדבר אחרי. אני טוב. אשתו אמרת לו, מה רב אמר? זה מה שהרב אמר, טוב, נגמר. אתם יודעים מה קרה? חודש אחרי הייתי שם. מבהיל. בא אורי כאן, כן, בטח. מראה לי, איך הגל, חבר שאתם לא יכולים לראות את זה. ראה לי סרטון, מביל. עולה גל מהים, היה שם חניון של אולי 900 רכבי שרד. אולי 900 רכבי שרד. אני אגזים 30 שניות, כל הרכבים, כולם, התהפכו איזה 8 סלטות בתוך המים, והופ, נגרפו לים. מחק הכל. והגל מגיע עד הרחוב שלו, שובר ימין הקיצוני, שמאלה, שמאלה וממשיך. נבלעת, אתה רואה את זה? צילום אווירי בצילום יבשתי, אתה רואה הכל. מי שמחובר לאמת, זה עצמו שמירה. כל החיים זה ניסיון. איך אתה מסתכל? איך אתה רואה את השם בכל פרט? לא נברא ממות עולם גאון כמו המחשב שיש לנו היום. הוא לא יכול להחליף שערה של יהודי. כלומר, השם לא בחר בגאונים, הוא לא עושה גאונים. סליחה על החריפות, בעיניי הגאונים בסוף נופלים בהייטק. גדולי ישראל זה העמלים בכל מאודם, חרפים נפשם על התורה. בעצם זה דברי דוד המלך. ושנשען על השם, הוא נשאר יציב גם כשהכל משתנה. אתה יודע, מי שנשען על מצבים, הוא נשבר מכל שינוי. שהיא נשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. זה מה שדוד המלך אומר לנו, שלך על אדוני אהבך, והוא יחלקל לך. לא להישען על המקום, לא להישען על המצב, לא על אנשים, לא על הכסף, על השם. רק על השם אבל. אני לא סתם אומר, ספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה, זה באמת ככה. ספרי המאיר לארץ הם שמירה אמיתית, כי זה שיטת חיים. זה דרך, כך סידור של המאיר לארץ התפלל, אתה תראה שהסידור הזה, תראה, תתפלל בו ותראה שאתה נושע. תראה שצפייה שלך נענית. סידור של המאיר לארץ השלם, לקח לי 15 שנה לעשות אותו. זה שילוב שלו בין ישראי, בכל ספרי קבלה וכל חסידות בשפה פשוטה. תבדקו את זה, תבדקו, אני מוכן שתבדקו, כל מה שאני אומר לבדוק. אל תאמינו שום מילה שתבדקו, תבדקו כל מילה שלי. בלי נדר לא חוזר בי משום מילה שלי. ברוך השם, עם 500,000 יהודים, לא טעיתי, אני לא הייתה באף אחד בלי נדר. עכשיו חייגו, כוכבת 29-10, תבדקו את זה. תזמינו כל ספרי אמיר לארץ אליכם הביתה, ותראו איזה שמירה, איזה הגנה. עוד פרט קטן, שאיתו נסיים. בני ישראל מוקפים בענייני כבוד, מלמעלה, מלמטה, מהצדים, מלפנים, מאחור. אפילו במדבר הנורא ביותר עטופים. למה? אדם חושב, הנה, אם אני במדבר, סימן ששם עזב אותי. התורה אומרת לך הפוך. לפעמים דווקא במדבר רואים את ענייני הכבוד. דווקא כשנשבר לאדם הביטחון המדומה והביטחון הכלכלי והחברתי, הוא מגלה שיש לו מי שמחזיק אותו באמת. יש אנשים שאחרי שנים אומרים, דווקא התקופה הכי קשה בחיים היא זה שבנתה אותי. דווקא שם למדתי תפילה, למדתי אמת, פסקתי לחיות מבחוץ, התחלתי את החיים, התחלתי להכיר את הנשמה שלי. יש בני אדם שכל החיים שלהם נלחמים בענן. אם הוא עוצר הם כועסים, הוא נוסע הם מפחדים. אבל הצדיק לומד דבר אחד, לא להילחם בענן, ללכת איתו. זה סוד מנוחת הנפש. מנוחת הנפש. לא שכל החיים מסתדרים, אלא שהלב מפסיק להילחם בהנהגת השם. ואז האדם אומר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה שאני אחכה, אני אחכה איתך. אם אתה רוצה שאלך, אני אלך איתך. אבא, מה אתה רוצה אני עושה איתך? אין לי בחירה, אין לי רצון בלעדיך. הרצון שלי זה אתה. אתה רוצה מדבר? גם במדבר אתה איתי. גם כי איך בגלל יצל מוות, לא יורא רק אתה עמדי. אבל דווקא במקומות האלו, השתבח שמו זוכים לגילוי שכינה. דווקא פה אדם מתחיל לנהל את החיים שלו בעצמו, ולא אחרים מנהלים אותו. זה נקרא לעבור בתוך החיים ולא ליד החיים. אחי אהוביי, בוא נסיים במסקנה אחת. לכל אדם יש מסכת של חיים. יש את האלה מסעי הפרטי שלו. יש מי שנמצא עכשיו בנסיעה, והחיים שלו זזים, שינויים, מהפכות, חיפושים, החלטות. יש מי שנמצא בחניה, מחכה, מתמודד. עומד במקום שכבר קשה לו להכיל. פרשת בעלותך מניחת יד לכולנו על הלב. והתורה אומרת לנו, אל תפחד לא מהנסיעה ולא מהחניה. הפחד האמיתי, רק מדבר אחד, לצאת מהענן. לצאת מהשגחה של השם. כל עוד שאדם בתוך ענני הכבוד של השם, בתוך האמונה בהשם, בתוך אמיר לארץ, אל תפחד. גם המדבר נהפך למקום של השורה השכינה. גם החושך נהפך למקום של גילוי. המתנה נהפכת למקום של בניין. לפעמים אדם בוכה, למה אני עדיין כאן? למה לא התחתן? למה זה? תרים עיניים. תסתכל לך, הקדוש ברוך הוא מתוך הקושי מדבר איתך. על פי השם יחנו. על פי השם יישאו. יש שליחות בחניה, יש שליחות בנסיעה. ואז מתוך זה, מתקיים בו על כל כבוד החופה. חופה שלמה ושמחה. ירבו שמחות בישראל. ישועה קרובה בכל...

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים וממשיכים בסימן שנחף. אנחנו בעזר השם יתברך נתחיל לעסוק בסעיף י"ח בשולחן ערוך. נשאר לנו סך הכל בסימן הזה שלושה סעיפים, י"ח, י"ט, חף. י"ח הזה יש בו, רבותיי, אחד היסודות הגדולים בכל הלכות שבת, וגם בעוד איסורים ומצוות בשאר מצוות התורה. זה הנושא של פסיק רשע. אני אקרא את הסעיף, נסביר את ההגדרה מה זה פסיק רשע, נביא את הדברים, והיום המון המון המון המון באקטואליה, בהמון פרטים, הנושא הזה בדיוק תלוי בסוגיה של פה, נביא את הדברים, והיום המון המון המון המון באקטואליה, בהמון פרטים, הנושא הזה בדיוק תלוי בסוגיה של פסיק רשע.

גם הסיבה שתדעו למה יש חברות חליפות בפרט היוקרתיות שהן מעל 90% שעטנז, כי הם משלבים חוטי פשטן בתפירת החליפה במקומות שהעיצוב של החליפה הוא מחזיק את העיצוב, לדוגמה בכתפיות. ולמה הם שמים פשטן? כי הפשטן הוא קשה מאוד, הוא לא נמתח, הוא לא בלה, ואז שאתה לוקח חליפת צמר נותן לה במקומות סליחה ששם העיצוב של החליפה עומד, אתה שם תפירה של פשטן, אז זה חזק מאוד, זה תופס את העיצוב. ולכן יש חברות, דיברנו על זה לא בבוקר סליחה, דיברנו על זה במבט לשבת כמה פעמים, יש חברות שצריך לדעת, כמו בוס, כמו זנילי, כל מיני שמות, לא נחזור על כולם עכשיו, ששם אולי בהמשך הזה אני אסתכל אצלי תוך כדי, אני מקווה שאני אמצא את את כל השמות ההם, ואז באמת זו הזדמנות גם כן שידעו כולם את השמות שלהם, שמי שמחזיק חליפות כאלו בבית שידע שהוא מעל 90% שזה שעטנז, עד כדי כך. ואני אתן לכם שמות, חלקם ששם זה לא תגיד לי חוששים לא חוששים, זה ודאי מעל 90% שעטנז. אני אתן לכם את השמות בקצרה כשנייה אחת תוך כדי, והסיבה היא בגלל מה שאמרנו, שהם תופרים את המקומות בבטנה, מקומות מסוימים ששם, הנה יש חברה שנקראת זניה, יש קנלי, יש זילי, יש בוס, אלו חליפות יקרות מאוד יקרות בכמה אלפים, 3,000-5,000 ומעלה, מאוד יוקרתיות, שקלו גם בחתונה, קנו חליפה כזו שידעו דחוף לקחת זה לבדיקה, ואם יש עטנזים אפשר לתקן שיוצאו להם את הפשטן. נחזור לענייננו. בא שולחן ערוך אומר, חבית פשטן הזו, חבית סליחה של יין, פקקו את הנקב שמוציא את היין בפשטן. יש מי שמתיר, אף על פי שאי אפשר שלא ישחות. כשאתה פוקק את זה, את הפקק, הרי זה רטוב מהיין, אז אתה סוחט. מים סחיטה בשבת. הרי אי אפשר שלא ישחות. ודאי הוא סוחט, נכון, הוא לא מתכוון לשחות, אבל ודאי זה ישחט. ממשיך, והוא שלא יהיה תחתיו כלי, שלא יהיה תחת הפקק הזה כלי, למה? אם זה לא כלי, אז מה שנשחט הולך לאבדון, והוא לא נהנה מזה. דכיוון שאינו נהנה בשחיטה זו, הווה פסיק רשע, דלא נחלה ומותר. זה יש מי שמתיר, שיטת ספר הערוך. מה זה פסיק רשע? בוא נסביר את ההגדרה, שנבין מה זה קודם כל, מאיפה באה המילה הזו, ומה זו ההגדרה הזו בכלל. אדם לוקח בשבת, לוקח בשבת, נגיד עוף, תרנגול, פעם הם משחקים עם העופות, עם הראשים שלהם, באדם לוקח את זה, ורוצה להוריד לו את הראש בשבת, ששחקו בראש. זה שאדם הורג בעל חי, עובר על איסור של נטילת נשמה, כמו שוחט. עכשיו פה, אומר לך, לא התכוונתי להרוג את התרנגולת. אני התכוונתי בשביל לקחת את הראש. נכון, אבל ברור שאתה תהרוג. אני מסכים שאני אהרוג. אבל אני לא התכוונתי להרוג. קוראים לזה בארמית פסיק רשע ולא ימות? אתה תפסוק לו את הראש, תחתוך לו את הראש והוא לא ימות? הרי ודאי זה חייב לעשות הפעולה. זה משל. במלאכות שבת יש הרבה פעולות שאדם עושה, הוא לא מתכוון לזה, אבל ודאי שזה יעשה. זה נקרא מלאכה, מלאכה שהיא לא מלאכה מעשה גמור, אלא נעשה בפסיק רשע. פסיק רשע זה איסור תורה, לא תחשבו שזה מותר. יש מקרים מסוימים, סליחה, שנראה בהמשך, שיש שינוי בדבר. בוא נזרוק דוגמה סתם באוויר. אדם פותח דלת מקרר בשבת והאור נדלק. הוא יודע שהאור ידלק, הוא בא להדליק את האור? לא.
אבל ודאי שזה

0: יידלק. פסיק ישב ולא ימות. ודאי אם תוריד לו את הראש, הנשמה תצא. פה ודאי שאתה תפתח את הדלת של המקרר, המנורה תידלק. זה פסיק ישב? לא. עכשיו, פסיק ישב זה לא מתכון להתיר. פה שיטת הערוך שפסיק ישב, באיסור דורית, כשלא נוח לך בתוצאה, ולא נוח לך ולא אכפת לך במשקל שלו, כותב מרן ביביע עומר, זה אותו דבר. לפי שיטת הערוך גם איסור דורייתא. אם לא נוח לך בתוצאה הזו שנעשתה בשבת, מותר לך לעשות את הדבר, ולכן הוא פוסק. חבית הזו, אני עכשיו פוקק את החור הזה שמלופף בחוטי פשטן. רטוב ביין. מה קורה? היין נשחט. אני באתי לשחות? לא. זה פסיק רשע. אבל אם היין הזה שישחט, הוא הולך להישפך לאבדון, לא לתוך כלי, אז זה נקרא לא ניח לי, לא נוח לי בשחיטה, לא אכפת לי, עובדה שאני לא משתמש בזה. פסיק רשב בדאורייתא, כשלא נוח לו שיטת ספר הערוך, זה מותר לכתחילה. זה שיטתו. ממשיך שולחן ערוך, וחלקו עליו, לא הסכימו איתו, ואמרו, דאף על גב, דלא ניחלה, לא נוח לו, כיוון דפסיק רשאו, אסור. איזה סור דורית, אסור. והעולם נוהגים יותר בדבר. ומה יותר? בפקק של הפשטן, בחבית. ויש ללמד עליהם זכות. מה הזכות? לא בצד פסיק רשא. דכיוון שהברז ארוכה, כיוון שהברז ארוך חוץ לנעורת, חוץ לחוטי הפשטן, ואין יד מגעת לנעורת, יד לא נוגע בו, אז זה מותר כמו ספוג, יש לו בית אחיזה. ככה זכות עליהם, אבל ממשיך מרנו לפי שאין טענה זו חזקה, ויש לגמגם בה, טוב להניגם גם שלא יקלי תחת החבית, בשעה שפוקקים הנקב. פחות, גם מצד הבית אחיזה, וגם שזה אין כלי, והיין הולך לאבדון, לא ניחלה, זה יותר קל. הרימה פה מסביר, אם זה הרימה או לא, זה עוד דיון, אבל אומר, מה זה פסיק רשע? פירוש, איסור נמשך בהכרח, מה הכוונה? מוכרח שזה יהיה, מדבר מה? ממה שהוא עושה. סליחה. כמו המוות הנמשך בהכרח מהתזת הראש. בהכרח זה יהיה. גם פה זה בהכרח יהיה. עכשיו, עוד דבר מעניין, מביא פה הרימה, עוד אם זה הרימה האמת, או מישהו שהביא, כתב את זה, אבל מביא לגבי הספוג. מה זה ספוג? פירוש, פירש הערוך. ספוג הוא ראש דג אחד גדול שבים. בשעה שמרים ראשו, להסתכל בעולם, יורד אותו הספוג על עיניו. יש לו ספוג כזה מעל העיניים, שומרים את הראש, מיד זה יורד לו על העיניים, ולא רואה כלום. ולולא זה, לא הייתה ספינה ניצולת מפניו. אם לא רק השבורכו שעשה לו את זה, שיסגור לו את העיניים, אין ספינה בעולם שיכולה להחזיק לפניו. יבוא, ייתן איזה קפיצה, ייתן איזה קפיצה מלמטה, יהפוך את כל הספינה הזו, את כל העונייה הזו. זה עד לכאן שולחן ארוך. אז ראינו פה דבר יסודי מאוד. סליחה. פסיק רשע במלאכה שאסורה מהתורה. אם נוח לו, לכל הדעות זה איסור תורה. אם לא נוח לו, שיטת הארוך, איפה ארוך נמצא? בערך סבר. וגם רבן ירוחם סובר ככה. אבל הרן, הרי, הסמג, ספר התאומה, וגח שוען ארוך פסה גם כן, משנה ברורה, מרן בעובדיה ולוויית חיין עמוד פי וב, כל אלו סוברים, פסיק רשע שאסור מלאכה אסורה מהתורה, ולא ניחלה אסור. ברור. עכשיו, לא אכפת לי ולא ניחלה, זה תוספות בשבת עין, דיבור מתחיל תפה, וגם באור הלכה דיבור מחליד אלו ניחה, כמו שאמרנו, וגם ביביע עומר הביא את זה בכמה מקומות, שלא ניחה לה ולא אכפת לה, זה אותו הדבר מבחינת משקל בהלכה. עכשיו, מה קורה פסיק רשע בשאר איסורי תורה? יש איסור לעשות איזו פעולה מסוימת, לא בהלכות שבת, והוא עושה את זה בפעולה של פסיק רשת, זה לא ניחלה. זה גם, שימו לב, גם למי שסובר, הערוך ורבנו ירוחם, שבשבת מותר, הם מודים בשאר מלאכות לאיסור. למה? בשבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה. פה, אין פה מחשבת, הוא לא התכוון לעשות את זה. אבל בשאר איסורי תורה, שמה בשאר איסורי תורה, זה לא תלוי במלאכת מחשבת. זה לא תלוי במחשבה, זה תלוי במציאות. אם זה במציאות, גם פה במציאות עשית איסור. לכן אומר המגן אברהם סיב קטן חף, תוספת שבת, משנה ברורה ושאר הציון גם כן, מביא שבשאר איסורי תורה, פסיק רשא, גם לפי ערוך ורבנו ירוחם, פסיק רשא דלא ניחלה, בשאר איסורי תורה, גם כן עשו, יפה מאוד. עכשיו, יבוא אדם, יגיד, שמע, יש לי פה איזה פטנט, מה הפטנט? אמרנו, הוא בא לדוגמה, מדליק מנורה בפתיחה אדם קרר. יבוא אדם סגי נאור, ידוני, הוא לא אכפת לו, הוא לא רואה. נתיר לו לפתוח, פסיק רשא לא ניחלה. הלכה למעשה מהגאון הרב וירבך, כמה שבדרך כלל יש הנאה, לא יעזור כלום. כן, אותו דבר אם הוא מכסה את העיניים, או מכסה את המנועה, או משהו כזה, לא יועיל היתר הזה, למה? כי זה דבר שבמהותו, הוא נקרא ניחלה. זה נקודה חשובה מאוד. יש מקרים מסוימים, שרצו להקל, ללכות יום טוב הזכרנו לגבי כיסוי מנורה, אבל כי שם עוד אפשר להבין, וכל אחד מעניין אותו מה הצג מראה במכונה. פה מנורה במקרה זה דבר שמהותו להעיר, נוח, אתה רוצה מחפש אוכל, מוציא. במקרה כזה, לא יעזור שהוא יחסה, עדיין יחשב כפסיק רשא דניחלה, ותהיה בזה בעיה. כן, כל זה, שימו לב, זה לפני שאנחנו נוגעים בכלל בדין של חבית, קראנו רק את השולחן ערוך, אבל זה היסוד הזה חשוב מאוד, לגבי הרבה הרבה פרטים. בדרבנן זה יותר קל. פסיק רשא דלא ניחלה בדרבנן, זה דין שונה, וזה למעשה מחלוקת אמנם, אבל לך למעשה מקלים בדבר זה. בעזרת השם, אנחנו בשיעור הבא, נחזור לסעיף הזה לשולחן ערוך, ונלמד את הסעיף הזה לפרטי פרטים. עד הלכה למעשה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, יום נפלא, מה לפתחנו הבוקר הזה כאן, בכל ברמה. הפרק השני של מסכת חולין, בדף קו זין, זקים ותיאורים לפני המקום ברוך הוא את ניגשים אנו ללמוד ולעסוק בעסק התורה הקדושה אשר בחר בנו מכל העמים. את זה אמרנו ממש לפני מספר רגעים בברכות השחר, ואנחנו ממשיכים להמשך ומבקשים שלא רק זה, שהתורה לא תמוש מפינו מפי זרנו וזרע זרנו עד עולם, כי זה בעצם עיקר חיותו של האדם, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, וכל זה תמון בתוך השורות המיוחדות האלו של לימוד הגמרא. הפרק השני במסכת חולין, פרק השוחט, תחילתו באה לפנינו, ואנחנו בשמחה רבה ובמאור פנים נצלול לעבר השורות והדפים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז בואו ניכנס לדברים של המשנה המביאה לפנינו עוד אופנים נוספים הקשורים לענייני השחיטה, שהרי השחיטה נעשית אלה דווקא חיתוך בצוואר הבהמה והעוף. בואו נראה בתוך דברי המשנה איזה חלק מהצוואר הרי הוא טעון שחיטה. אומרת המשנה, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידין, חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו תהיה כשרה. זה בעצם דברי המשנה. בואו נסביר שיש לנו שני סימנים יש בצוואר הבהמה, העוף, גם הבהמה וגם בעוף, זה קנה ווושט. הקנה זה הצינור שדרכו עובר האוויר לריאות, הוושט זה הצינור שדרכו עובר המזון לקבע. אז מי ששחט סימן אחד בעוף ומי ששחט שניים סימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. אנחנו נראה גם בגמרא מה ההבדל ביניהם. ורובו של כל אחד מהסימנים כמו, לכן לא צריך לשחוט את הסימן כולו, אלא די בשחיטת רוב הסימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה. רבי יהודה אומר בתוך דברי המשנה שלא מספיק אצל עוף שחיטה של סימן אחד, אלא צריך שישחוט גם את הורידין שבצווארו, דהיינו אותם חוטי הצוואר אומר רש"י המקלחים את הדם, הם נקראים ורידים, וכל זה דווקא בעוף, ולאו דווקא משום מלכות שחיטה זה נאמר, אלא כדי להימנע מאיסור אכילה של דם, כיוון שדרכו להיצלות שלם, לכן צריך לחתוך את הורידים או לנוקבם בזמן השחיטה, כדי שזה יצא ולא יישאר בתוך, והדגש הוא רק אצל העוף, מה שאין כן בבהמה, כיוון שדרך אצל במה זה לנתח אותה לנתחים קודם בישונה, אז גם מבלי חיתוך הורידים, אדם יוצא. חוזרים חזרה לדברי המשנה, ואם הוא שחט חצי סימן אחד בעוף ואחד וחצי סימנים בבהמה, ודווקא, לאו דווקא גם חצי, אלא גם אם הוא שחט את חציים של שני הסימנים, שחיטתו פסולה. אם הוא שאב אז, למה? כיוון שצריך שישחט רוב, ולכן אם הוא שחט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו תהיה כשרה, נכון, לכאורה הדבר הזה כבר נשנה קודם לכן במשנה, למה שוב המשנה באה וחוזרת ונוקטת, את זה נבהר בדברי הגמרא. אז מאזינים יקרים, הנה לנו בסייעתא דשמיא בירור דברי המשנה הראשונה שפותחת את הפרק השני של מסכת חולין. אנחנו צועדים לתוך דברי הגמרא, והגמרא פותחת בדברי הקושיא, שואלת הגמרא השוחט, משמע בדיעבד אין? מה שבעצם אמרת, שאם הוא שחט סימן אחד באו ושניים בבהמה, דווקא זה בדיעבד, אבל לכתחילה לא, אם כך שואלת הגמרא, אם גם שחיטת של שניים בבהמה לכתחילה לא, אז עד כמה לשחוט ולהיזיל? הרי הוא שחט את כל מה שכבר ניתן לשחוט. מה הוא צריך עוד? מה אתה אומר לי שדובר פה על הורידים? כבר אמרנו שלגבי בהמה, אין דגש על הורידים. מביאה הגמרא שני תירוצים על הקושייה הזו. אי בעיתם, אם תרצה תוכל לתרץ שהשוחט, מה שכתוב במשנה משתמע מזה שהשחיטה היא דווקא בדיעבד, זה נאמר רק על האחד בעוף, כי הרי לכתחילה גם בעוף צריך לשחוט שני סימנים, ולכן חכמים גזרו כך כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כיוון שאם נתיר סימן אחד, שמה לא ישחט גם רוב סימן אחד. ועוד מתרצת הגמרא, והיא בעיתם, השוחט שנאמר בדיעבד, דווקא על דין של רובו של סימן אחד כמו בדברי המשנה, לא מספיק בשחיטת רוב סימן אחד או רוב שניים בבהמה, זה רק בדיעבד, לכתחילה צריך לשחוט את הסימן כולו. כך בעצם הגמרא באה ומבררת את לשון דברי המשנה השוחט. ממשיכים עליו הגמרא, מביאה סימן כף מם ושין, הרי זה סימן לאותם בעלי השמועה שמובאים לפנינו בדברי הגמרא, שהם דורשים מקור לשחיטה שהיא מן הצוואר. כף זה רב כהנא, מם זה רב ימר, ושין זה תנא דבר רבי ישמעאל. אז בואו נעסוק ונביא את המקור לכך שהשחיטה היא בצוואר, אומרת הגמרא דף כף זין עמוד א' כאן בכולל בוקר של כל ברמה. אמר רב כהנא, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר בפרשת הקורבנות ושחט את בן הבקר, ושחט ממקום ששח חטאו, שח מלשון שהוא מתכופף, חטאו תנקהו, דיינו באותו צוואר שהאיבר שבו הבהמה והעוף מחופפים אותו, שם יהיה מעשה השחיטה. שואלת הגמרא על כך שאלה מאוד יפה, ממה דאי חטאו לישנה דדקויהו, דיינו זה לשון של ניקיון, עונה הגמרא דכתיב אל טהרת נגעי הבתים, כך מופיע, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיים, חיטוי זה לשון ניקיון וטהרה. מביאה הגמרא עוד מקור נוסף, שאכן חיטוי זה לשון ניקיון, והיא בעיתמה, מאחה, שנאמר בכתוב בספר תהילים, תחטאני באזוב ואתאר, תחבסני ומשלג אלבין. שואלת הגמרא, ומי אמר לך שאכן זה המקור לשחיטה מן הצוואר, ששח זה דווקא הצוואר וזה מקום השחיטה? ואמה אולי נאמר שמקום השחיטה זה מזנבו, שהרי גם זנב הבהמה הוא תמיד כפוף. מתרצת הגמרא שכתוב שח, דהיינו שהוא מקופף, מכלל שיש מקום זקוף שלפעמים הוא מתכופף בעינן, שזה צוואר הבהמה, שהרי פעמים היא הולכת וזוקפת אותו, ולפעמים הרי היא מכופפת אותו. לעומת הזנב ואם, שח ועומדו, הוא תמיד נופל כלפי מטה. ועוד הגמרא שוב באה ושואלת, הוא מנהל לנו שהכוונה היא לצוואר, והמה אולי נאמר שמקום השחיטה זה מאוזנו, שהרי גם אוזן הבהמה מעצמה היא זקופה, ופעמים שהיא מכופפת אותה. מתרצת על כך הגמרא, באינן דווקא דם הנפש, דם שהנפש יוצאת בו, ובאוזן לקדם הנפש, אז בהכרח השחיטה זה במקום הצוואר, כיוון שממנו יוצא דם הנפש. והגמרא ממשיכה שוב להקשות ולתרץ ולהקשות ולתרץ, כך נראה בדקות הקרובות. טוענת הגמרא, ואימה אולי נאמר שמקום השחיטה זה אכן מאוזנו, אלא דקרה, דהיינו התחיל לשחוט מהאוזן, ואז אל עם הסכין עד שמגיע למקום שממנו יוצא דם הנפש. ועוד הגמרא שואלת, ותום, לגבי חמשת הפסולים שהזכרנו אותם כבר בתחילת המסכת, שהיה זו הפסקה באמצע מעשה השחיטה, כשיעור זמן של כדי שחיטה, ודרסה, שזה שחיטה שלא נעשית עם הולכה והבאת הסכין, אלא הוא דחק את הדברים, וחלדה, שזו שחיטה שהסכין תחובה בתוך צוואר הבהמה, ואגרמה, זו שחיטה מחוץ למקום שראוי לשחיטה, ועיקור, שהשחיטה נעשית בסכין פגומה, שקורעת את הסימן, מנהלן שכל אלו פוסלים את השחיטה, הרי לכל אלו, אין מקור מן הכתובים. על זה הגמרא באה וממשיכה ומחמת הקושיות הללו, הם מביאה מקור אחר שהשחיטה היא מן הצוואר. אומרת הגמרא אלא בהכרח צריך לומר שזו גמרא, כך קיבלנו בהלכה למשה מסיני, שכל אלו הרי הם פוסלים בשחיטה. ודין שחיטה מן הצוואר? נמי גמרא היא בידינו, אין מקור לכך. וקרא מה שאמרנו מקודם לגבי העניין של ושחט, שחטהו למי אתה, למה זה בא? אומרת הגמרא לומר לך, דלא לשוויה גיסטרה, דהיינו באופן כזה שלא חותכים את המפרקת כדי לעשות את הבמה כמו כלי שחלוק לשניים, זה בעצם כוונת הדברים. ואנחנו ממשיכים בבירור דברי הגמרא. עוד מקור לזה ששחיטה היא מן הצוואר. רב ימר אמר, אמר קרא וזבחת מבקרך ומצונך, ממקום שזב חטאו, דהיינו איפה שזב אדם, שם תחתוך, זה הצוואר. שואלת הגמרא על כך כמו קודם, מהי משמע דאי חטאו לישנה דמתברו? מי אמר שחטאו זה בחט תף ה' וו, זו לשון שבירה. עונה הגמרא דכתיב, אל תירא ואל תחת, אל תישבר. ואי מעולן אמר שמקום השחיטה זה מחותמו, שגם בעצם גם אף החותם זה מקום שזב לך תמיד. עונה הגמרא זב על ידי חיטוי בעינן אצל האף, היי זב מאליו הוא, לכן זה לא נכלל בכך. ושוב הגמרא באה ושואלת, ואי מעולן אמר ממקום שזב זה מליבו, שגם שם היו תוקעים סכין וזב הרבה דם. ותראו שוב הגמרא מקשן, כל אותם חמשת פסולי השחיטה שהיא הדרסה, חלדה, הגרמה ועיקור, מן עלן שזה פסול. ולכן שוב הגמרא באה ומתרצת, אלא כל הלכות שחיטה זו גמרא, עליך למשה מסיני, וגם דין שחיטה מן הצוואר, נמי זה גמרא. הפסוק שהבאת קודם מהקרן, וזבחת, למה יעת? עונה הגמרא שצריך לחתוך את הצוואר רק עד מקום שעוזב דם, שזה הסימנים, ודלו לא יחתוך את המפרקת, ולשב יגיסטרה, שלא יעשה את הבמה כמו כלי, שנחלק לשניים. ממשיכה הגמרא ומביאה מקור נוסף, שוב כמו שעסקנו מקודם, דבר רבי ישמעאל תנא, ושחט אל תקרי ושחט אלא וסחט, מלשון שיחה, השין מתחלפת בסמך, ממקום שסח חטאו, דהיינו מאיפה שהוא מוציא את קולו, משם תשחט, זה הצוואר. ועדיין הגמרא טוענת, ואמה הוא צריך לשחוט דווקא מלשונו, כי הרי הלשון מסייעת בהוצאת הכל. מתרצת הגמרא בעינן מקום שיצא מדם הנפש, ובלשון לקה דם הנפש. ואמה אולי נאמר שמקום השחיטה זה מהלשון עד דקרה ואזיל, עד המקום שממנו יוצא דם הנפש. ותו הגמרא טוענת שוב בפעם השלישית, כל הלכות השחיטה שפוסלים שהיא הדרסה, חלדה, הגרמה ועיקור, מענלן הרי אין לזה מקור בתורה. לכן שוב הגמרא באה וטוענת, אלא זו גמרא ששחיטה נעשית מן הצוואר, וזו גם גמרא שחמשת הפוסלים בשחיטה, ואף שחיטה מן הצוואר נמי גמרא, וקרא שאמרנו קודם ושחט מלשון וסחט, למי אתה? כוונת הדברים שצריך לשחוט את מקום, הוצאת הכל זה הסימנים, ולא לחתוך את המפרקת לשניים, דלא לשוויה גיסטרה, לא יעשה את הבמה כמו כלי שנחלק לשניים. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד מקור נוסף, לזה ששחיטה נעשית מן הצוואר. ותנא, מה יתלה מאחה? דתניא רבי חייא אומר, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר? שנאמר בפרשת עולה, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח. שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והפדר, רבותיי, הרי זה החלב, זה בעצם התרגום שאומר אונקלוס, זה החלב. שואלת הגמרא ומפרשת את דבריה, והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחים היו, למה יצאו להיכתב בפני עצמם? משיבה על כך הגמרא, לפי שנאמר והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, לכאורה משמע שרק האיברים הם שמחויבים בהפשט, הם אלו שקוראים נתחים, אז אין לי אלא דווקא שאר הנתחים שישנן בכלל הפשטם. אבל מניין לרבות גם את הראש שלא קרוי נתח, כי הוא לא בכלל הפשטם, שהרי כבר הותז ונפרד מהגוף, תלמוד לומר, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים ראשו. זה בא ללמד שגם הוא נערך על המזבח. ומהדרשה הזו הגמרא בעצם באה ומוכיחה שמקום השחיטה הרי הוא מן הצוואר. מי דקאמר את הראש שכבר הותז, מכלל דשחיטה, היא מן הצוואר. שבעצם התנא לא בא להוכיח אלא דווקא ששחיטה היא מהצוואר, לא מהאוזן או ממקום אחר. רק הדגש פה, האם זה דווקא מהצוואר או מן העורף, על זה כן צריך להתפלפל. אבל הגמרא באה ומזכירה בדבריה את מה שאמרנו קודם, ותנא פתח ושאל בראש ופדר, מדוע מסיים דווקא בראשו ופדרו. זאת אומרת, אם הוא בעצם פתח דווקא את הראש ודיבר על זה בתחילה שנאמר בעולת הבקר, ומסיים בראשו ופדרו, מה בעצם כוונת הדברים? עונה הגמרא, אחי כאמר, מניין לרבות את הראש שצריך לערוך אותו על גבי המזבח, אפילו שכבר הותז? תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו הוא פדרו שנאמר לגבי הצון. למה לי? עונה הגמרא, מי בא אלה צריך את זה לכדי תניה, מה שמובע בברייתא. מניין לראש ופדר שקודמים על המזבח בעריכתם לכל שאר הנתחים? תלמוד לומר וניתח אותו לנתחה ואת ראשו ואת פדרו וערך. מזה שהוא הוסיף את זה, זה בא לומר שהוא בא להקדים את עריכתם לעריכת שאר הנתחים. ממשיכים על הרבותיי, דף כף זין, עמוד בית, שואלת הגמרא, ופדר כמה דכתב רחמנה אצל עולת הבקר, למה לי? זה שנכתב הראש אני מבין, אבל את הפדר? עונה הגמרא, מי בא אלה לכדי תניה צריך את מה שהובא בהתחלה? כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה, דיינו מכסה עם החלב את מקום החיתוך שבראש, איפה שנוצר על ידי השחיטה, וכך הוא מעלה אותו למזבח, וזהו דרך כבוד של מעלה, כדי שבית השחיטה יהיה מכוסה, כיוון שיש את לכלוך הדם. מביא הגמרא מקור נוסף, תראו כמה אנחנו עסוקים בדבר הזה, להבין שהשחיטה היא מן הצוואר, מה שנראה לנו פשוט, הגמרא מתפלפלת בכך. והאיתנה של הברייתא, מה איתה אלא מאחה, מביא את המקור, דתניה נאמר בספר ויקרא, זאת תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף, ועוף שווה לבהמה, הרי דין תומעתם אינו שווה, שהרי נבלת בהמה מטמאה במגם ובמסע, כמו שהתורה אומרת, ואילו נבלת עוף אינו מטמא במגע ובמסע. אז מה בעצם הדימוי ביניהם? ממשיכה הגמרא ואומרת שהרי נבלת עוף מטמא את הבגדים שלבוש בהם האדם כאשר הוא אכל, וזה נמצא בבית הבליה שלו, אבל נבלת בהמה אינה מטמאה את הבגדים כשזה עובר ונמצא בבית הבליה. אז חוזרת השאלה בדברי הגמרא, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהכרח, רבותיי, שימו לב, לומר לך, מה בהמה נתארת מידי תומעת נבלה דווקא בשחיטה? אף עוף אינו יתאר מידי נבלה, אלא בשחיטה. ועל זה הגמרא שואלת, אי מה לאלן בבהמה? כל התארה נעשית בשחיטה של רוב שניים? אף כאן בעוף נאמר שלא יתאר אלא בשחיטם של רוב שניים. תלמוד לומר לכן, אמר זאת תורת הבהמה. המילה זאת היא באה למעט שדווקא לגבי שיעור השחיטה הם לא שווים. בהמה שחיטתה בשני סימנים, הכשר העוף זה סימן אחד, אבל בפשטות ודאי שבעצם חיוב השחיטה הם כן שווים ביניהם. רבי אליעזר דורש עוד עקש של בהמה לעוף ואומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשרו הוא דווקא מן הצוואר? אף בהמה הכשרה מן הצוואר. אם כך הגמרא טוענת, אימא לאלן אצל עוף המליקה היא ממול העורף, מה שביארנו בפרק הקודם. אף כאן בבהמה נאמר ששחיטתה תהיה ממול העורף, תלמוד לומר, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. המילה ראשו, רבותיי, היא באה למעט, דווקא ראשו של זה ממול עורף, זה העוף, ואין ראשו של אחר ממול עורף, זו הבהמה. נשאלת לה השאלה על רבי אליעזר, והאי זאת מה יאביל, מה הוא בא למעט מהמילה זאת? עונה הגמרא, אי לאו זאת, הווה אמינא מה עוף הכשרו בסימן אחד, אף הכשר הבהמה יהיה בסימן אחד, לכן כתב רחמנא זאת, דהיינו שבעצם אצל העוף יש דגש דווקא על העינן של הסימן, ולא כמו אצל הבהמה. בהמה זה בשני סימנים. אז בעצם כל מה שאמרנו מקודם, שהקש של בהמה לעוף בקודשים, זה גם המקור לדין השחיטה מן הצוואר, כמו שמליקת עוף היא מן הצוואר, גם שחיטה של בהמה ועוף, הרי הם מן הצוואר. אז זה בעצם המערכה הראשונה שהגמרא באה ועסקה, לבאר את מקור השחיטה מן הצוואר. עכשיו ממשיכים עליה בבירור הדברים, שבעוף מספיק של שחיטה לסימן אחד. תנא בר כפרה, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה רומסת במים שזה הדגים. הבהמה, אמרנו שהיא טעונה שחיטה של שני סימנים, דגים בכלל לא טעונים שחיטה. הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לבין דגים, הרי בעצם הוא משנה מהסדר של הכתיבה. למה? אומרת הגמרא, לחייבו בשחיטה של שני סימנים אי אפשר, שהרי הוא כבר הוקש לדגים, ולפותרו בלא כלום אי אפשר, שהרי כבר הוקש לבהמה. כיצד? מה בעצם הדין אצל העוף שנמצא בין הבהמה לבין הדגים? הכשרו בסימן אחד. שואלת הגמרא, דגים דלאו בני שחיטה נינאו מן הלן, אז הגמרא דנה, אילמה אם תאמר משום דכתיב הצון הוא בקר ישחט להם, אם את כל הדגי הים יאסף להם ומצא להם, היות ולא הוזכרה לשון שחיטה אצל הדגים, משמע שדווקא באספה, באלמן, סגילאו, מפה נדייק שהם לא צריכים שחיטה. דוחה הגמרא וטוענת, אלא מעטה, אז גבי סלב דכתיב בו ויאספו את הסלב, אך אינמי דלב בשחיטה. ולא ייתכן לומר כזה דבר, כי הרי הסלב היה סוג של עוף. ואמרת לפותרו בלא כלום אי אפשר, שכבר הוקש לבהמה. מיישבת הגמרא, אתה מצל סלב, לא כתיבה אספה במקום שחיטה. דאחרינה, דווקא נאמר שם אסיפה בפני עצמו, אבל אחה בדגים, כתיבה אסיפה במקום שחיטה דאחרין, אז אם אצל אחרים הזכיר לשון שחיטה, ואצל דגים הוא שינה, סימן שאצל דגים אינם צריכים שחיטה. איזו מתיקות, איזה פלפול יש בבית המדרש. ועוד הבדל מביאה הגמרא בין בהמה לבין עוף ולבין דגים, דרש עובר גלילאן, כך מובא בספר יוחסים, שזה שם של אדם אמורה שגר בגליל. בהמה שנבראת מן היבשה, שיש בה בעצם חיות, לכן הכשרה בשחיטת שני סימנים. דגים שנבראו מן המים, שחיותם היא יותר קלושן, לכן הכשרן בלא כלום, הם לא צריכים שחיטה. עוף שנברא מן הרקק, מהבוץ, שמעורבב גם מיבשה וגם מים, חיותו היא יותר מועטת מחיות של בהמה, אבל מרובה מחיות של דגים, איזה דבר נפלא, לכן הכשרו בסימן אחד. ועל זה הגמרא באה ומבררת, אמר רב שמואל כפות כעם, תדע שהעוף נברא מהיבשה והמים יחד, שהרי עופות יש להן קסקסת ברגליהם, כדגים בכך הוא דומה להם. ועוד שאלו קונות ריקון האגמונת רבן גמליאל, מספר את הגמרא, והרבה שאלות הוא שאל אותו. כתוב אחד אומר, ויומר אלוהים ישרצו המים שרץ, נפש, חיה, ועוף יעופף. אלמה, מכך כאן מוכח, שעופות ממאיה איברו, ואילו בכתוב אחר כתיב, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. אלמה, מארעה איברו, מהאדמה. אז יש פה כתובים המכחישים זה את זה. אמר לו רבן גמליאל, העופות מן הרקק מאבוץ נבראו, שמעורבב מאף, מאפר ומים, ובכך מתיישבת הסתירה בין הכתובים. ראה רבן גמליאל את תלמידיו מסתכלים זה בזה, והם תמיים על התשובה. אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש, ולא עניתי לו כראוי? התשובה האמיתית היא, מן המים נבראו העופות, ולמה הביאן אל האדם לקרות להם שם? זאת אומרת, בעצם בהתחלה כתוב, ייצר מן האדמה, זה רק על חיית השדה. מה שכתוב, ואת כל עוף השמיים, זה לא כתוב על וייצר, אלא זה מה שכתוב, ויבוא אל האדם, דהיינו, עופות נכתבו לאחר הפסוק הזה, לאו דווקא בגלל שיצירתם הייתה מן האדמה, אלא כיוון שהם הובו יחד עם החיות לפני האדם, שיקרא להם את השמות. ויש אומרים, בלשון אחר, בתשובה אחרת, אמר לאותו אגמון, שבאמת העופות נבראו, רק מן המים, רק מה, משום שהם הובאו יחד עם החיות אל האדם, לכן הוא כלל את זה ביחד. ובלשון הראשון, את התשובה הראשונה, אמר להם לתלמידיו, זו התשובה האמיתית שזה נברא מן הרקק, משום דקטיב על וייצר, זאת אומרת, מה שכתוב בעוף השמיים, זה הוא בא וסמוך למילה וייצר, לא רק על ויבוא אל האדם לראות, אז גם מהאדמה נבראו העופות, בהכרח שבריאתם הייתה מערבוב אדמה ומים. אמר רב יהודה, שימו לב לדין, כי תכף הגמרא תביא מספר וקושיות, לפחות את חלקם נראה בדף הזה. אמר רב יהודה, משום רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה. דהיינו, כל אופן ההריגה בסימנים כמו נחירה, כמו עקירה, שבזה היא מכשרת אותו לאכילה או מתארת אותו מידי טומאת נבלה, זה לא מן התורה, שנאמר בפרשת כיסוי הדם, הפסוק אומר כך, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. בשפיכה של אדם בעלמא סגי, לאו דווקא בשחיטה, כל החיוב שחיטה זה רק מדי רבנן. טוענת הגמרא, היא אחי, אז גם חיה נמי לא תתחייב בשחיטה. מתרצת הגמרא, חיה צריכה שחיטה מן התורה. יתקש לבהמת פסולי המוקדשים, שהרי כבר כתוב אצל בהמת מוקדשים שנפל במום ונפסלה למזבח כשהיא נבדית, היא מותרת לאכילה לאדיות. בשעריך תאכלנו התמה והטהור יחדיו כצבי וכאייל. כמו שהיא צריכה שחיטה, גם צבי ואייל צריכים שחיטה. נו, אבל עוף, נמי יתקש לבהמה, דכתיב זאת תורת הבהמה והעוף, אז גם עוף יצטרך שחיטה מן התורה. עונה הגמרא, אבל הכתיב אצל העוף, ושפך את דמו. שפיכה ולא שחיטה. ועוד הגמרא שואלת, ומה יחזית דשדיאלה? למה אתה לוקח את המילה ושפך על עוף, ומכך אתה דוחה את הדימוי לבהמה? שדי אחיה, ואז בעצם עוף יתחייב בשחיטה, מכוח היקש לבהמה. מתרצת הגמרא, על כך מסתברה, שבשפך דווקא הולך על העוף ולא על החיה, משום דסליק מינין. כי הכתוב סיים בו, כמו שכתוב חיה או עוף אשר יאכל, השפך נעמד מיד לאחר כך אצל העוף, ומכך נבין שאצל עוף אין חיוב שחיטה מן התורה. מביאה הגמרא סימן לקושיות היובאו על דברי רבי יהודה, השוחד ונתנבלה בידו, השוחד וצריך לדם, או הדבר השלישי, זה מלאג בסכין. בוא נראים את חלק מהקושיות. מטיב השוחד ונתנבלה בידו, דהיינו נפסלה השחיטה, או הנוחר את הסימנים, המעקר אותם בכוונה, פטור מלחסות את אדם, כי הרי בכיסוי אדם נאמר, חיה העוף אשר יאכל, מה שאינו ראוי לאכילה, אין טעון כיסוי. מה הגמרא מבינה שמדובר בעוף? כי הרי בבהמה אין מצווה של כיסוי אדם. אם כך קשה, היא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, הלא נחירתו זוהי שחיטתו, אז ליבאי, לפי דבריך, תצריך כיסוי. מתרצת על כך הגמרא, מי סברת שהמשנה מדברת בעוף? לא. מדובר בחיה, אצל חיה כן יש שחיטה מן התורה, וצריכן אצלה, אם לא הייתה שחיטה כהלכתה, הרי הוא פטור מכיסוי דמה. כך בעצם דברי הגמרא. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את הקושייה הראשונה מתוך שלושת הקושיות שיובאו על שיטת רבי יהודה. נמשיך ונעסוק ונברר ונעמיד את הדברים בחסדי השם בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו כאן בדף כ"ז עמוד א' ועמוד ב', זה הדף היומי שהיה לנו היום. מכאן אתם ממשיכים הלאה לדברי אלוקים חיים בבית המדרש של קול ברמה. המשך האזנה הרבה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אבל העניין המרכזי שהלב שלנו והעיניים שלנו הם המרכז של האדם. הם מושכים אותו לדבר עבירה או לדבר מצווה. רק מי שמוסר את שניהם לקדוש ברוך הוא, יודע הקדוש ברוך הוא שהוא שייך לו. אבל מבין שניהם, העיניים זה המרכז הראשון. וזה המפתח. ספרנו חדה בארץ הנפש, בבירור וביאור חלקי הנפש, הסברנו שהעין מאוד מאוד מורכבת. אלפי אלפים של דברים של השגחה העליונה יש בעין. אחד מהדברים המופלאים שיש לנו בעין, זה כל הראייה היא צריבה ישירות בתוך המוח, בנימי המוח. כשאדם רואה את החכם משעה שהוא דורש, אדם רואה אותיות התורה, מסתכל על דברים קדושים, מתקן פגם העיניים. הוא ריתם אותו, מתבוננים בציצית, מתקנים העיניים. אבל כשאדם חס ושלום, עושה תקלה, מסתכל למקומות לא טובים, בעצם הוא חותך את הצינורות. זה הסיבה שבדור שלנו יש כל כך הרבה כסף, ואין ברכה בחשבון. כי העיניים פגומות. ניסיון של כל הדור שלנו. כל הגברים בדור שלנו, הניסיון הקשה שלהם זה העיניים. וכל נשות הדור שלנו, בלי יוצא מן הכלל, זה האוזניים. יואבותינו אומרים משפט, האיש אוכל מהעיניים, ואישה אוכלת מהאוזניים. זה עמוק מאוד, נוקב מאוד. עיקר הקדושה שלנו, זה קדושת העיניים, ולא תדורו. ועיקר הקדושה של נשותינו, זה האוזניים. ולשמוע דבר רכילות, דבר נבלה. העיניים רואות מראה אסור, פעם זה ברחוב, פעם זה במסך. הלב מתחיל לחמוד אותו, ומשם מתחילים להתגלגל, גלגולים קשים מאוד. כבר אמרו בגמרא, סנהדרין, ממהי, אין יצר הרע שולט, אלא במה שעיניו רואות. ולאחר שהלב חומד את האיסור, ועם שאר האיברים של האדם, ועושים זאת בפועל. נמצא שהכל מתחיל בעיניים. שמקדש את עיניו כראוי, שומר אותה נטב, שלא יהיו אומרות אסורות, הרי הוא שמור מכל חטא.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, משפחת קול ברמה. אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. נודה לכל העוסקים במלאכה, הטכנאים שכביכול נמצאים מאחורי הקלעים, אבל צריך לדעת שבלעדיהם שום דבר לא היה עומד. הם לא רק הדלק של המכונית, הם המנוע. אנחנו בקושי נהגים, אבל הם המנוע והשלדה וכל מה שקשור ברדיו, שעורכים את זה בצורה נפלאה, שהכל ילך על הצד הטוב ביותר. אם אנשים היו יודעים כמה מורכבות וכמה טיפול ואיזה מערכות צריך להפעיל על מנת שבן אדם יוכל ללחוץ על כפתור ולשמוע, אין דברי תורה, אין דברי שירה, אין דברי הלכה, אין דברי אגדה, אין אקטואליה, כמה זה כרוך בכמה עבודה סביב השעון, תהיה משכורתם שלמה מן השמיים. אני היום מקדיש את הלימוד להצלחת אליה ישראל, אליה ישראלה בת אילנה. אומרת המשנה, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאני כהן, שאני לוי, שאני בן גרושה, שאני בן חלוצה, שיש פלוני כהן, שיש פלוני לוי וכו'. אנחנו נראה. משנתנו בא ללמד שאם נתבעו עדים להעיד בדבר שאין בו תביעת ממון, ונשבעו לשקר שאינם יודעים עדות זה, אינם חייבים משום שבועת העדות, ומבואר בגמרא שלמדים בגזרה שווה שבועת העדות משבועת הפיקדון. מה בשבועת הפיקדון אינם כתוב מדבר אלא בתביעת ממון, או בשבועת העדות אינם מדבר אלא בתביעת ממון. אמר אחד לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאני כהן ומותר לי לאכול בתרומה, או שאני לוי וזכאי לקבל מעשרות, או שאני בן גרושה, או שאני בן חלוצה, כלומר שאינני כהן חלל, והרי בכל אלו אין תביעת ממון, וכן אם ישביע את העדים שיעידו שיש פלוני כהן, או שיש פלוני לוי, או שאינו בן גרושה, או שאינו בן חלוצה, שכן אפילו בתביעת ממון אם בא אדם וישביע את העדים שיעידו בפלוני, שחברו חייב לו כסף, אין העדים חייבים משום שבועת העדות, עד שישמעו מפי התובע כפי שנלמד להלן, ברם בתביעת ממון יש והעדים חייבים, אבל בשלא שמעו מפי התובע, כגון שישביע אדם שבא בהרשאה לפי שכוחו של המורשה וככוחו של התובע. לא כן בעניינים שנמנו במשנתנו, שאין בהם תביעת ממון, ולא שייך בהם הרשאה כלל. וכן אם ישביע את העדים שיעידו, שאנס איש פלוני את ביתו של אותו פלוני, ופיתה או את ביתו של פלוני, ומלבד השלום כנס חייב לשלם לו דמי בושת ופגם, שממון הוא, אפילו בת זה שישביעה בהרשעה, אין זה מועיל לחייב את העדים משום שבועת העדות, שאין כוחו של המורשה כי כוחו של התובע, אלא לגבי ממון שהיה בידו של התובע ועכשיו הוא בידו של הנדבע, אבל לא לגבי ממון שתובע מאונס וממפתה שלא היה בידו מעולם. ושחבל בבני שאמר לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שחבל בבני, כלומר שיקני ועשה בי חבורה, שחבל או שחבל בי חברי שהדליק גדשי בשבת, שחבל בי בשבת או שהדליק את הגדי שלי בשבת, בשלושת העניינים עלינו שבסייפה הועיל ויש בהם חיוב מיטה, אין בהם חיוב ממון, ויש מפרשים שאבא פסקה שאנס איש פלוני את ביתו ופיתה את ביתו, מדובר בעניין שיש בו חיוב מיטה ולא ממון, שכן לדעתם פירושה הוא שפלוני אב בא על ביתו, מכל מקום, מכל העניינים שנמנו ממשנתנו, אם נשבעו העדים לשקר ואמרו שאינם יודעים לו עדות, הרי אלו פטורים כמו שביארנו להן. עד כאן משנה זין, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף חף זיין. לכל אחד יש תשובה. הגמרא אצלנו מביאה סיפור מעניין על ויכוח ברבן גמליאל והגמון הנוכחי, ששאל אותו על התנגשות בסיפור הבריאה. ועוד הוא שואל, ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיה ואופי עופף. אז מה זה אומר? שהעופות נבראו מהמים. במקום אחר כתוב שהם נבראו מהאדמה. השיב לו רבן גמליאל, העופות נבראו מהרקק, מהבוץ שמערב בין מים ואדמה. האגמון קיבל את התשובה והסתלק. רבן גמליאל שהתלמידים מסתכלים על זה במבוכה. הם הופתעו מהתשובה. חשבו שזה לא מספיק מוצלח. אמר רבן גמליאל, קשה לכם לראות שדחיתי את האויב? מן המים נבראו. אבל למה הוא הביא את זה אל האדם לקרות להם שם? הוא מסביר לתלמידים, התשובה שנתתי נועדה רק לדחות אותו, לגרום לו להסתלק. ההגמון לא הגיע מתוך רצון לדעת האמת. הוא הגיע למצוא פגמים בתורה ולהביך את החכמים. מול אדם כזה שכל מטרתו הוא הניצחון בוויכוח, רם גמליאל לא מרגיש מחויב לעומק פילוסופי איתו. הוא משתמש בשיטה, דחייה בקש. תשובה פשוטה הגיונית לכאורה שמספקת את השואל משתיקה אותו. אין טעם לבזבז יעלומים על מי שלא מעריך אותם. אבל לתלמידים, מי שרוצה באמת ללמוד ולהבין, אפשר לגלות לו את הסודות העמוקים. המסר של רבן גמליאל רלוונטי לעולם התקשורת והחברתית. ברשתות החברתיות או בביקורים פוליטיים דתיים, פוגשים לעתים קרובות אנשים שכל מטרתם הוא התנגחות. רבן גמליאל מלמד שלא כל שאלה ראויה לתשובה רצינית ומעמיקה. לפעמים התשובה הכי טובה היא זו שסוגרת את הדיון במהירות. שמור את העומק לאוהביך, את האנרגיה המחשבתית והרגשית שלנו עלינו לשמור, שבאמת אנחנו רוצים ללמוד ולהבין. לילדים וחברים הטובים, לכן אסור אותם להתחיות בקש. הלקח הגדול שהתשובה תלויה בשואל. החוכמה אינה רק לדעת את התשובה הנכונה, אלא לדעת למי לומר אותה ובאיזה רמת עומק. האדם חכם שיודע לנהל את הוויכוח ויודע מתי להביא טיעונים שנועדו להגן על כבוד התורה, מתי להיכנס לעומק שבו יכולים להבין רק אנשים רציניים, צריך לדעת דבר הנשמע ולא לומר דבר שלא נשמע.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו על מרים שדיברה לשון הרע על משה רבנו. ולמרות שהיא עשתה את זה מתוך כוונות טובות, מתוך רצון לעזור, לתועלת, והיא מדברת עם אהרון שאוהב את משה רבנו, שתיהם אוהבים את משה רבנו, עדיין היא נהנשה להיות מצורעת לשבעה ימים, כיוון שלשון הרע זה דבר חמור מאוד. וכמו שאומר הפסוק במשלי, הוא מוציא דיבה ומוציא. הוא כסיל. שלמה המלך קורא לאותו אדם שמדבר לשון הרע, כסיל. לא רשע, לא חוטא, אלא כסיל. כסיל זה תמיד מבטא אדם שעושה מעשה טיפשות. לא רק מעשה רשעות מתוך תאווה או חשק או רצון, אלא מעשה טיפשות. הסיבה שמי שמדבר לשון הרע הוא כסיל בפשטות, כיוון שמה יתרון לבעל הלשון? אין לך שום תועלת, אין לך שום רווח. מילא אם אתה עושה חטא שיש לך יצר רע, שיש לך חשק, שיש לך רצון גדול, אז חטאת, זה חמור מאוד, אבל אתה לא כסיל, אתה חוטא. אבל אם אתה מדבר לשון הרע, מה התועלת? איזה הנאה? מה יתרון לבעל הלשון? כלום, לכן אתה כסיל. אבל המצודו דוד מסביר הסבר נפלא ומיוחד, כיוון שכולנו יודעים, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש כפי מעללו. דהיינו, כשרוצים לבוא ולבדוק כסף, שמים אותו במצרף, לפי זה יודעים כמה אחוז ממנו הוא סיגים וכמה הוא טוב, כמה הוא פחות טוב, ואת הזהב מכניסים לתוך הקור, תנור יותר חזק, תנור יותר גדול, כך הוא בודק את הזהב, כמה הוא איכותי, כמה קרת הוא. ואיש, איך בודקים את האיש, את האדם? יש לו מסכה יפה, יש לו פנים יפות, הוא מחייך, הוא נראה טוב, הוא נראה נעים ונחמד, בעל מידות טובות, אבל איך אפשר לבדוק מה באמת האיש? באיזה תנור נכניס את האיש שנוכל לדעת האם הוא טוב לב, האם הוא בעל מידות טובות, או שהוא רק שם מסכה לפי מעללו. איך שהוא משבח. תבוא לבן אדם, תשאל אותו, איך הסביבה שלך, איך החבר הזה, איך השכן הזה, איך האדם פלוני או אלמוני? ואם על כל אדם שתציג ותשאל, זה כל היום רודף כבוד, ההוא כל היום רב, הבן אדם השלישי, כל מה שמעניין אותו זה רק כסף, על כולם יש לו מילים לא יפות להגיד, אדם כזה, אתה יודע בוודאות שהוא פגום, שהוא פסול. בגלל שהוא פגום, אז גם הוא רואה פגם בכל האנשים שסביבו. כי כל הפוסל במומו פוסל. אז לפי מהללו, איך שהוא מהלל, משבח, או לחילופין מגנה את החברים, את הסביבה, את האנשים מסביבו, זה מעיד על הפנימיות והתוכן שלו. זה הדרך לבדוק בן אדם. כמו שידוע המשפט, אמור לי מי חבריך ואומר לך מה אתה. כמובן, הכוונה הפשוטה במשפט הזה, לפי מה שכתוב, לא לחינם מהלך הזרזיר אצל העורב. אדם מתחבר עם מי שהוא מינו, אדם שהוא ריק ופוחז, יתחבר עם הריקים והפוחזים. אבל אפשר להסביר את זה לפי מה שדיברנו. אמור לי מי חבריך. תגיד לי, תספר לי, מי הם החברים שלך? לפי איך שאתה תציג אותם, האם תשבח אותם, האם תגיד וואי, זה צדיק, הוא טוב לב, זה רוצה להיות טוב, הוא משתדל, אנשים טובים כולם, זה מעיד שאתה טוב, שאתה נקי, שאתה אדם עם מידות טובות, אבל אם אתה אומר על החברים שלך רק פגמים ודברים שליליים, זה מעיד על הריקבון שיש בתוך הלב שלך. אם כן, אומר שלמה המלך, מוציא דיבה הוא כסיל. כסיל זה אדם שהוא טיפש, שהוא פוגם בעצמו, לשם דוגמה, אדם שבונה מרפסת ביחד עם השכן, והוא אומר לשכן, אני מלשין עליך לעירייה. אתה כסיל, כי אם יפרקו לו, יפרקו גם לך. אדם שנוסע עם מישהו אחר באונייה, והוא אומר לו, להטביע אותך, אני עושה חור באונייה. אתה מטביע אותו, אתה תובע איתו ביחד. זה כסיל. אומר שלמה המלך, המוציא דיבה, הוא כסיל, כיוון שכשאתה מגיע ומדבר לשון הרע על אנשים, הבן אדם ששומע אותך מרחל על כולם, מזלזל בך, הוא מבין שאתה פגום, הוא מבין שאתה אדם רקוב, בעל מידות לא טובות, ולכן כל הזמן אתה מרחל ומוציא דיבה על אנשים אחרים. אם כן, מוריי ורבותיי, נלמד להיות טובים, לראות טוב באנשים אחרים, לדבר טוב, להלל את חברינו, וזה יעיד איש כפי מעללו על הפנימיות שלנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך למאזיני הרדיו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית. נדבר היום על מצווה שמצוות עשה דאורייתא. לצערנו הרב לא תמיד אנחנו שמים על לב לקיים אותה כהלכתה, וזה גובל ממש בעניין של תורה, באיסור של תורה. המדובר הוא על הפסוק בפרשת ויתחנן שאומר את התורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסרו מלבבך כל ימי חייך. על מה כוונת הפסוק שמזהיר אותנו לא לשכוח את הדברים? הזכרנו בפינה אתמול שהכוונה על לימוד התורה. כל דבר ודבר שהאדם לומד צריך שיהיה מתקיים בידו ולא ישכח אותו. וזה מצווה אחת, אבל יש פרשנות נוספת לדבר הזה, לפסוק הנפלא הזה שכותב רבנו הרמב"ן בפירושו על התורה. כותב הרמב"ן, הכתוב הזה לפי דעתי יש בו מצוות לא תעשה, שהזהיר הקדוש ברוך הוא לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והלפידים. אנחנו חגגנו בשבוע שעבר את חג השבועות. בחג השבועות כולנו זוכרים את המעמד הנפלא של מתן תורה. כולנו זוכרים היטב היטב את מעמד הר סיני, מדברים עליו, שרים עליו. האם את זה עושים כל מיני מנהגים כדי לזכור את ההר, שמים פרחים בבית כדי לזכור אותו וכהנה? אומר רבנו הרמב"ן, זה לא צריך להיגמר בחג השבועות. זה צריך להימשך הלאה כל השנה. כל יום ויום האדם חייב לזכור את מעמד הר סיני, שלא יהיה נשכח המעמד הזה מליבותינו אפילו לא יום אחד. כדברים האלה כותב גם הרמב״ם באיגרת תימן. כידוע שרבינו הרמב״ם כתב איגרת בזמנו לחזק את יהדות תימן, שנגזרו עליהם גזרות קשות ושמדות, והם היו ממש בסכנה של שמד רוחני. הרמב״ם העריך וכתב להם איגרת מפורסמת שחיזק את רוחם, וכך זכה להעמיד אותם על דרך הישר והטוב. עד כדי כך הם העריצו את הרמב״ם, שהם היו מתפללים עליו במסגרת אמירת הקדיש. כשאומרים שם בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, הם היו אומרים בחייכון וביומכון וחיי דרבנו הרמב״ם וחיי דכל בית ישראל. ככה היו מתפללים לשלומו מרוב אהבתם והיבתם על זה שהוא הציל אותם ממוות רוחני והכניס אותם לחיי העולם הבא. אז הוא באיגרתו כותב להם, שימו לב לזכור את מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לזכור אותו תמיד, וגם הזהיר אותנו שלא לשכוח אותו. גם הרמב״ם נוקט שהדבר הזה הוא בלב מדורייתא. הזהרה זה לב של התורה. ואיזה לב? רק ישמר לך ושמו נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ומוסיף הרמב״ם וכותב, ראוי לכם אהנו שתגדלו את בניכם על המעמד הגדול ההוא, וצפרו בתוך קהל ועדה את גדולתו והידורו, לפי שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו. כל אמונת ישראל היא סביב העניין הזה של מעמד הר סיני, ולכן עלינו לזכור אותו דבר יום ביומו. כותב רבנו הבית חדש בסימן ממזיין, שזאת הסיבה שאנחנו בכל בוקר מברכים ברכות התורה, לא מסתפקים בברכה אחת על דברי תורה, אלא אנחנו מוסיפים וברכים ברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה פשר הדבר שאנחנו מברכים ברכה נוספת? איכן מצינו שמברכים שתי ברכות על מצווה אחת? הרי מצוות תלמוד תורה היא מצווה, ומספיק לך אורה בברכה של על דברי תורה, מפני מה אנחנו מוסיפים לברך שוב את הברכת אשר בחר בנו מכל העמים? אומר רבנו אבא, הברכה השנייה אינה כי אם הודעה ושווה על מעמד הר סיני, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא את תורתו, כלי עמדתו מתוך האש, ובחר בנו מכל האומות וקרבנו לפני הר סיני. ובעצם מאיפה באה הברכה הזאת? למה חז"ל תקנו ברכה כזאת? כותב אבא, מפני שהתורה הזהירה אותנו שלא נשכח את המעמד הזה, ככתוב בפרשת ויתחנן, ישמר לך ושמו נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. לפיכך צריך לכוון בברכה זו השנייה להודות להשם יתברך על מעמד הר סיני. אם כן, יש לנו דבר שהוא גובל במצוות עשה וגם בלא תעשה. אם אדם שוכח את מעמד הר סיני, לאותו יום הוא עובר עליו, וצריך לשים לב לזה, בפרט כשאנחנו מברכים את הברכה הזאת, לזכור את מעמד הר סיני אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. היו שלום וכל טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
10: שלום רב, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה למאזינים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו בסייעתא דשמיא עוסקים פה כל יום, כל בוקר, בדמותם של רבותינו. חשיבות העניין, דיברנו על זה לא פעם, גם ידוע העניין, לשמוע על חכמי ישראל, לקבל שלנו פה בכל ברמה. אנחנו בסייעתא דשמיא עוסקים פה כל יום, כל בוקר, בדמותם של רבותינו. חשיבות העניין, דיברנו על זה לא פעם, גם ידוע העניין, לשמוע על חכמי ישראל.

גם השקפה וגם עניינים שקשורים למציאות היום. אנחנו משתדלים להיות לפה לבני התורה ולהביע את המחאה והזעזוע העמוק על רדיפת הדת בארץ הקודש. אני גם שומע מהמאזינים שהם באמת שמחים לשמוע את הדברים, וזה נותן להם גם כן עידוד, ויש חשיבות רבה לומר את הדברים. אין מקום לעשות הנחות בעניין הזה של התנהלות שהופכת ציבור של למעלה ממיליון איש לאזרחים סוג נון, בגלל כל מיני כפריזות וכל מיני שיקולים לא ענייניים וכל מיני שאיפות של כן, להקים כאן דיקטטורה שתכונה דמוקרטיה, וניסיון להלך אימים, וניסיון לפגוע, וכל מיני שאיפות כאלה ואחרות, בשם כל זה ובשם דברים נוספים, להפוך 15% מהאוכלוסייה לאזרחים סוג נון. יש שם אולי אפילו סוג תף, כאשר כל חלקי האוכלוסייה האחרים, אף אחד לא מושט עליו איזה סנקציה. התקציבים לסטודנטים שהם שייכים לחוגים שאינם מתגייסים, ערבים וכדומה, שום תקציב שלהם לא נפגע, כאשר בית המשפט הוא זה שקבע בקביעה ברורה שאין סמכות לאף אחד לתת פטור קולקטיבי לציבור שלם. זה הבסיס הרי לכל הרדיפה המשפטית, לכל ביטולי החוקים, לכל מה, בכלל הבסיס לדיונים מאז חוק טל. הקביעה הזאת של בית המשפט, שהקביעה הזאת היא נקבעת בפועל רק על הציבור החרדי, כאשר יש מאמר של אחד החוקרים בנושא שכותב שיש איזה 10 או אפילו יותר סוגי אוכלוסייה שלא מתגייסים, מקבלים פטור בצורה אוטומטית. וכל זה גם כן, כל אלה שככה מדברים כל היום על החובה הבלתי מוגבלת והמקודשת בעיניהם לציית לכל הגה שאיכשהו יצא מפיו של אותה גלימה, פה לא זועקים על כך שאוכלוסיות שלמות מקבלות פטור בלי שום הסדר חוקי ונגד הוראת בית המשפט. פתאום כאן כולם נדם, ופה אף אחד לא חושב להוריד כי הוא זה מזכויותיהם, ויתרה מכך, הם אפילו מקבלים העדפה מתקנת. איך כל זה מסתדר ומתיישב ומתיישר עם ההגדרה דמוקרטית, איני יודע, ודאי עם ההגדרה יהודית, ודאי איזה לא מתיישר. באמת מציאות מאוד מאוד לא פשוטה, שהיא צבועה בצביעות שאין כדוגמתה. שאתה עושה את המעשים הכי נוראים, הכי לא דמוקרטיים, הכי לא טובים, ואתה צובע את זה בצבע של ישרות ואמת משפטית ודאגה לשוויון, הכל ככה כביכול בצורה הטובה, כאשר שאיפותיך ורצונותיך הם רעים, זה צביעות הגדולה ביותר, הגבוהה ביותר, הנוראה ביותר. איך אמרתי אתמול, איך הייתי מנסח את הכרזת המדינה עבור ראש הממשלה בן גוריון, אנו מכריזים בזאת על הקמת המדינה היחידה בעולם שרודפת בני תורה. אז זה המציאות כיום. הציבור, ככה, ציבור נקרא לו, גם הכללי, גם ציבור שאוהב תורה ולומדיה, אבל שהוא לא גדל בתוך עולם התורה, והוא שייר, הוא מגדיר עצמו כמסורתי, או כמסורתי כזה, או כל מיני הגדרות אחרות, שכאמור חלקו אוהב תורה ולומדיה, אבל הנרטיב, מה שמכניסים לו לראש, סך הכל יש פה רדיפה אחרי עריקים, אדם עריק, לא הסדיר את מעמדו, רוטפים אותו פשוט מאוד, זה חוק, זה פשוט, ולא מבינים שזה אמור הרי לעלות זעזוע בלב כל יהודי, שאתה קורא את ההיסטוריה, מה תגיד לנכדים שלך, שתספר להם על הסוכני החרש, של הנון קוו דלת, או של הקגב שבא אחריו, תחת השלטון הבולשוויקי, הקומוניסטי, הסובייטי, מה תענה לו, מה תגיד לו, שגם היום שוטרי ישראל של המשטרה הזו, או המשטרה הצבאית, לא משנה איזה, שגופים של שייכים למדינת ישראל, הולכים וככה מחפשים ועוצרים אנשים שעוסקים בתורה, מה תוכל להגיד לנכדים שתספר שרבי עקיבא אסור עליו לעסוק בתורה? מה תספר לנינים שלך? מה תגיד לעצמך? מה תגיד לבנים שלך? מה תגיד להגיד לו, לא, יש הבדל, פה זה כל מיני מיניות משפטיות וקשקושים. מה, וכי אתה חושב שמלך ספרד או סטלין לא ידע, הם לא ידעו להסביר כל מיני הסברים משפטיים?

0: מפולפלים להראות שאצלם הכל זה בסדר, ורק מסיבות משפטיות אין אפשרות לאפשר פעילות דתית ברוסיה או בספרד. זה דרכו של כל אדם שנוהג בצורה שהיא לא ראויה, בלשון המעטה, או בדיקטטורה נוראה, או ברדיפות שאינם ראויות כלל וכלל. יש לו תמיד הסברים. גם אסד הרי תמיד אמר שהוא נבחר עם 90% תמיכה. אז ודאי, אם הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, אז מה רוצים ממנו? הציבור רוצה אותו, הרי כולם יודעים איך זה יתנהל. הסברים תמיד יש, ייפוי המציאות תמיד יש, אבל אדם שמסתכל לעצמו ככה בעיניים ובמראה, יודע שאין אפשרות לעמוד מול הנכדים להסביר איך הדבר הזה יתאפשר, איך הדבר הזה קרה, איך המציאות הנוראה הזאת מתנהלת, וחובתנו לפחות להביע מחאה פעם אחר פעם אחר פעם, ואנחנו לא נתעייף. אנחנו, עטרה לראשנו זה בני התורה, עולם הישיבות זה עטרה לראשנו, על זה גאוותנו, זו ההצלחה של מדינת ישראל מבחינתנו, שיש בעולם תורה עצום וענק. הניסיון לפגוע בזה, לרדוף, מרשעות שאין כדוגמתה, סתם בא פקיד בבוקר, כנראה קצת משועמם, קצת אכזרי, מדפדף בספר התוות שמגיעים לאזרחי ישראל, שם איקס על איזה סעיף, זה אני לאברכים לא נותן. בשם איזה סעיף בחוק, סתם, ככה נראה לי, אין שום הצדקה. אני ככה מחליט, והרי אחרי דבריו לא ישנו, וככה נגמר, וככה דברים מתנהלים בדמוקרטיה המפוארת ששמה מדינת ישראל. מוריי ורבותיי, אחד מגדולי ישראל, מגדולי רבני תימן, ובכלל מגדולי ישראל, רבנו הגאון הגדול מורי איחיה יצחק הלוי, נפטר ב-י"א בסיוון תרצ"ב, זה לפני קרוב ל-100 שנה, 100 שנה פחות 6, היה הרב הראשי של תימן במשך למעלה מ-20 שנה, ובמאמר מטעם אגודת ארגון נוסח תימן, יש הרבה פרטים יפים שהם מביאים, בין הדברים הם כותבים כך על דמותו של הרב: אישיותו המיוחדת של רבי איחיה הייתה מבורכת במעלות ותכונות רבות, בעל תפיסה חדה ומהירה, זיכרון מפליג, איש נבון היודע לנווט נושאים מסובכים ועדינים ביותר למטרה הרצויה. כלומר, מטרה של הנהגת הקהילה לתורה, מטרה של הצלת יהודים מרודפיהם, וכן זה הדרך, כמו שנראה תרף בנדר. עדי נפש הוא בעל חסד גדול שמסר את כל אשר לו, כוח, ממון, זמן וכישרונות למען הזולת. הוא תיקן הרבה תקנות בעלות רקע כלכלי שמטרתן להגן על השכבה הענייה, כמו פיקוח על מחירים, מידות ומשקולות, בין השאר, בין השאר, העמיד את המוער אותו מעניק כחתן לאב הקלה על סכום קבוע ומינימלי. מאידך היה תקיף ובעל כושר הנהגה מעולה, כל ניסיון לפרוץ בקדושת המחנה נעדף על ידי רבי איחיה, שהיה קנאי גדול למשמרת הצניעות כמו לכל דבר שבקדושה. רבי איחיה מינה שוטרים מקרב הקהילה כדי לשמור על סדרי הקהילה. בקטע הבא כתוב כך, על, כאמור, מטעם ארגון נוסח תימן: על כולם עלתה אהבתו את התורה, בה השקיע את כל מיוצו וכישרונותיו. מן היום הראשון שהכיר פסוק בתורה, עלה ונתעלה ובמהירות לא תאמן, קצר בדרכו פירות, תצר אותם אחד לאחד עד שהיה מלא וגדוש בכל מקצועות התורה. בגיל 12 ומחצה עמד למבחן לפני אב בדין, הגאון רבי שלמה קארי זצ"ל, אולי אומרים גארי, גוף, על כל הלכות שחיטה. הרב שהתפעל מתשובותיו המושלמות מיהר לכתוב לו כתב הרשאה מתיר לו לשחוט כשגדול עומד על גביו. היה אז בגיל 12 ומחצה. לאחר כ5 שנים, כשהיה רבי איחיה בן 18 בלבד, צירפו הגאון רבי שלמה גארי זצ"ל כחבר בית הדין. שם היה לברכה אף בפסקי דין הקשים, בזכות כושר ההבחון בו נכון להכיר בין זכאי לחייו, בין דברי אמת אלה דברי שקר, ולכוון את הפסק עלי בדי הלכתה. את ידיעותיו במקצועות התורה קיבל מגדולי הדור, אשר יצק מים על ידם וכו' וכו'. יש פה עוד עריכות על הלימוד ועל ההתמדה. כתוב פה על גזירת היתומים שנקבעה על ידי השלטון בתימן, שיש להשתדל, קבע השלטון, שהמוסלמים יעבירו אל חיקם מישהו יתום. מאבא ומאמא, אז היה צריך הרב להתאמץ כדי להציל את אותם יתומים ולפעול בעניין. יש עוד ככה תיאור על פועלו, על גדולתו, זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. בסיום הדברים אני אבהיר שבכל מה שאנחנו מדברים בתקופה האחרונה על התנהלות מערכת המשפט בקשר לעולם התורה, אין בזה לעשות שום הנחה להתנהלותה של הממשלה. כמובן היה מצופה ששותפות תהיה כשותפות אמת, ודאי בדברים הבסיסיים ביותר, החשובים ביותר עבור השותפים. כל זה לא נעשה, ודאי שהביקורת היא חד משמעית על הממשלה והעומד בראשה. הם בהתנהלות שלהם כמובן הרימו להנחתה למערכת המשפט שמנצלת את המציאות החוקית, כמובן שהם יצרו אותה בזה שהם ביטלו את החוקים הקודמים והביאו למצב הזה. אין ספק שכל אחד פה יש לו את החלק שלו, אבל די שאנחנו מביאים את האכזבה העמוקה מהתנהלות הממשלה והעומד בראשה, ואין בדברים שלנו לעשות כמובן שום הנחה לממשלה. נראית הרמת קרן התורה, בשורות טובות, המשך הזדה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. ראש הממשלה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.

0: קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. בכיר אמריקני אמר לרשת אל-ג'זירה כי המגעים בין ישראל ללבנון נמשכים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, והזהיר כי קריסת השיחות תשרת רק את ארגון הטרור חיזבאללה. לדבריו, הדרך היחידה להשגת שלום יציב היא באמצעות מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. אזעקות הופעלו הלילה במספר אזורים בגבול הצפון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי זוהה שיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. משטרת מונטריאול שבקנדה פתחה בחקירה לאחר שבמהלך צעדה אנטי-ישראלית בעיר הוצגו בובות של ראש הממשלה נתניהו והשר לביטחון פנים איתמר בן גביר כשהם תלויים על חבלי תלייה. שר החוץ גדעון סער תקף את קנדה ואמר כי הסתה אנטישמית ברחובות של המדינה יוצאת משליטה, ועל כן ממשלת קנדה חייבת לפעול ביד תקיפה נגד שנאת יהודים. בלשה היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה עצרו חשוד שמיני במסגרת החקירה המתנהלת סביב פיגוע הטרור שבוצע נגד בית כנסת במנצ'סטר ביום כיפור. לפי הדיווח, כוחות היחידה פשטו על בית בשכונת הר ברוטון שבסלפורד ועצרו גבר בן 49. הוא נחקר בחשד לאי מסירת מידע חיוני הנוגע לפעילות טרור. בדיקת סופרים של פיקוד העורף תתקיים היום בשעה 8:45 במרחב רוחמה, ב-9:45 במרחב ארז וב-10:30 במרחב אור הנר. מדובר צהל נמסר כי במידה ותופעל התראת אמת תשמע אזעקה נוספת. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:31 ולפי הגר"א ב-9:07. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 ולפי הגר"א ב-10:17. חצות היום והלילה ב-12:38. זמן מנחה גדולה היום ב-13:00 והשקיעה ב-7:39. הדף היומי במסכת חולין דף כ"ז. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות יימשך גם מחר וביום שישי.
2: בחסות
0: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום רביעי בשבוע. הנה אנחנו כבר מתקרבים ליום חמישי ואחרי זה שבת, אבל יש לנו עוד זמן ליהנות מהמוסיקה הטובה. מקווה שאתם בטוב, ישנתם טוב, חידשתם כוחות, חיזקתם את הגוף, והנה אנחנו קמים לעוד יום של עבודת השם, עוד יום שבו אנחנו זוכים לעשות מעשים טובים, להועיל לעולם. ואנחנו כאן עם הצוות שלנו, איתנו בצוות הבוקר הזה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו בקול ברמה, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך, האמת שהעולם עצר, מחכים לטראמפ. מה טראמפ יגיד? אז אותנו לא מעניין מה טראמפ יגיד, אותנו מעניין מה בורא עולם אומר, ומה שהוא רוצה זה מה שקורה בסוף. כשאנחנו רואים את אומות העולם, או מנהיגי אומות העולם, אנחנו מבינים מה רצון השם. לא תמיד מבינים הכל, אבל בעזרת השם נבין, נשחרר מהכותרות ונתמקד במוזיקה הטובה שלנו, שיהיה לנו בוקר מקסים. מי שיפתח לנו את הבוקר שלנו הוא שמואל, תעצרו את העולם, אבל לא בגלל טראמפ. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, אנחנו יוצאים לדרך חברים, תהנו.

תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות. כן, כך דרכו של היהודי. אבל העולם לא עוצר, העולם מתקדם ואנחנו צריכים לזנק למעלה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. מרדכי שפירא, אין כאלוקינו.

זה היה מורדכי שפירה עם הביצוע כל כך יפה. טוב, מורדכי פרפורמר מצוין וזמר מיוחד ואומן ויוצר. אנחנו ממשיכים ועוברים לארי גולד, דופקים בדלת ואין מי שיפתח.

0: דוד גבאי, הכל לטובה. טוב, את זה אנחנו יודעים, רק צריך לחיות את זה, כן? להבין שהכל לטובה, וגם אם לא מבינים מה לטובה ואיך לטובה, אנחנו יודעים בידיעה, היהודי חי בידיעה שהכל לטובה. אנחנו עכשיו מזכירים לכם שגם הפקקים הם לטובה, כן? למה? לא יודעים. אנחנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא מכוון את הדרכים וייתן לנו להגיע בדיוק בזמן שאנחנו צריכים. אז זה לא יעזור אם נריב עם הנהג מימין או עם הנהג משמאל, או ננסה לעקוף ולחסוך עוד שנייה. בסוף נגיע בדיוק בתזמון הנכון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רק מזכיר לכם, נסיעה בטוחה זה הכי חשוב, כן, זה תשמרו על החיים שלכם, זה חשוב מאוד, וגם על החיים של הולכי הדרכים, בפרט הילדים שנמצאים ממש עכשיו בדרכם.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב הרב קפטן ולכל המאזינים.
0: דוד, תראה, יום רביעי בשבוע, לא דיברנו כל השבוע, ואתה יודע, עברו שלושה ימים בלי מבצעים, וזה לא אידיאלי. אז איזה מבצע אתה נותן לנו היום?
2: אנחנו נעשה מבצע, יש מזגן שקוראים לזה טופ אקסטרה, מזגן חדש של טורנדו, שהוא צורך 0.54 אגורות ללילה שלם. לילה שלם בכמעט חצי שקל. מה המעלה של המזגן הזה? המעלה של המזגן הזה שיש לו ציפוי זהב. לא זהב טהור, ציפוי זהב. מה זה עושה? זה נותן אריכות ימים למזגן שיכול להחזיק הרבה זמן, לכן הם גם נותנים 7 שנות אחריות, והמזגן הזה פחות, נכון, נצמד תמיד לכלוכים ואבק למזגן, הוא פחות נתפס שם, כי זה ציפוי מיוחד. ואיך אומרים, זה מזגן, אני חושב, שהכי טוב שקיים היום במדינת ישראל, ואפשר לתת עליו במבצע מיוחד למאזינים של קפטן, 1,890 שקל, הרב קפטן. זה מזגן שעולה 1,500 שקל בלי כלום. אנחנו נעשה אותו ב-1,890 שקל, ניתן אותו כולל הובלה, כולל התקנה, ואז ניתן את המתנה שאתה כל כך אוהב, מתנה, מתנה, מתנה, ניתן יצרן קוביות קרח, כי עכשיו מתחיל החום. אתה יודע, במקררים אין יצרן קוביות קרח, אתה שם אותו בשקע, ממלא אותו במים, ויש לך קרח.
0: לא מאמין לך, 800 שקל זה רק המכשיר שמייצר את הקרח.
2: נכון, זה המבצע, לכן אתה פה אומר, סטנטון, בוא נעשה ביחד.
0: מדהים.
2: עכשיו, מי שחושש שהרב קפטן לא אומר נכון שיבדוק את הדגם באינטרנט, אז אנחנו ניתן עוד מתן יצרן קוביות קרח של חברת חוטר סם בשקע ממלא מים, ויש לו קרח.
0: טוב, אז תן לנו את מספר הטלפון שהמאזינים שלנו יוכלו להתקשר, אתה כל הזמן מפתיע מחדש, מספר הטלפון שיוכלו להתקשר.
2: כוכבית 2757,
0: כוכבית 2757. כוכבית 2757, זה המספר. תתקשרו, תרכשו, תתחדשו ותהנו. דוד, תודה רבה ונדבר מחר בעזרת השם, להתראות.
2: תודה.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: בשבילך ובשבילי,
2: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
2: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ו... אומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
6: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב, לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי, תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: בשבילך ובשבילי
8: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

מיכה גמרמן, כל האור בעולם. אנחנו מהשיר הנפלא הזה עוברים לשיר נוסף, שירו של ישי ריבו, ארץ ישראל הכי יפה בעולם.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, בואו נקיים את המצווה היומית שלנו ונאמר גם את פרק התהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. לאחר שלושת הברכות הראשונות שעוסקות בשבחו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחילים סוף סוף לבקש על הצרכים האישיים שלנו. והברכה הראשונה ברשימה, שהיא בעצם הברכה הרביעית בתפילה, היא ברכת חונן הדעת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. צריך להבין למה דווקא הדעת נבחרה לפתוח את רשימת הבקשות מכל הצרכים הקיומיים והדחופים של האדם. למה לא התחלנו למשל מהתשובה, מהבריאות או מהפרנסה? לתשובה הזאת השולחן ערוך הקדיש סימן ובו סעיף אחד, וכך הוא כותב: מפני שמותר האדם מן הבהמה, היא הבינה והשכל, קבעו ברכת אתה חונן ראש לאמצעיות, שאם אין בינה, אין תפילה. תחשבו על אדם שנמצא בחדר חשוך לחלוטין. הוא יכול להיות מוקף באוצרות, או לחילופין מוקף בסכנות, אבל כל עוד אין לו טיפה של אור כדי לראות איפה הוא נמצא, הוא לא ידע מה לקחת וממה לברוח. הדעת היא האור של הנפש. אדם בלי דעת, בלי מודעות עצמית, בכלל לא יודע שחסר לו משהו. אם אין לאדם דעת, הוא יכול להיות חולה ולא להבין שהוא זקוק לרפואה. הוא יכול לפגוע באנשים שסביבו ולא להבין שהוא צריך לבקש סליחה. הדעת היא העיניים שמאפשרות לאדם לראות את כל שאר הצרכים שלו, ולכן אי אפשר לבקש שום דבר אחר לפניה. אנחנו חיים בדור שיש בו הכי הרבה ידע בהיסטוריה האנושית. הכל זמין לנו בלחיצת כפתור. אבל דעת ביהדות היא ממש לא אינפורמציה. אינפורמציה זה ידע חיצוני. דעת היא פנימית. אז מהי אותה דעת שאנחנו מבקשים בתפילה? כתב בספר סדר היום: עיקר השאלה שצריך האדם לשאול מעת הבורא יתברך ויתעלה, שייתן לו שכל ודעת ישר וידע למאוס ברע ולבחור בטוב. כדי לדעת להבחין בין טוב לרע, אנחנו זקוקים לדעת. כמה פעמים נדמה לנו שמעשה רע הוא טוב או מעשה טוב הוא רע, ובעקבות זה אנחנו עושים בחירות שגויות. הרגשות והרצונות מבלבלים לנו את הדעת, ואנחנו זקוקים לסיוע ממרום שייתן לנו דעת להבדיל בין הטוב לרע ולבחור בטוב. זאת הסיבה שבמוצאי שבת תקנו לנו את נוסח ההבדלה, אתה חוננתנו, דווקא בברכת חונן הדעת. כפי שנאמר הטעם בירושלמי, עם דעה עין, הבדלה מניין. הדעת היא המסננת שלנו. כשמיליון ערוצים פועלים לנו בראש בו זמנית, ויש לנו ים של אינפורמציה, משימות ולחצים, הדעת היא הכוח הפנימי שמאפשר לנו להבדיל בין העיקר לתפל, בין אמת לשקר, בין מה שבונה את החיים שלנו, לבין מה שרק שואב ממנו זמן ואנרגיה. אדם בלי דעת עלול לרדוף חיים שלמים אחרי כבוד, לייקים או מריבות מיותרות, פשוט כי אין לו את המסנן שיגיד לו עצור, זה תפל, זה לא הדבר האמיתי. מאזינים יקרים, כולנו מוצפים במהלך היום באין ספור גירויים שיכולים להוציא אותנו מאיזון. הערה עוקצנית שמישהו זרק לנו, פקק תנוע מתסכל, או איזו דרמה קטנה בעבודה שהממדים שלה התנפחו בצורה קיצונית. רגע לפני שאתם מגיבים בכעס, מתעצבנים או נשאבים לתוך שערה רגשית מיותרת, תקחו עצירה ותפעילו את הדעת. תשאלו את עצמכם רק שאלה אחת, האם זה עיקר או תפל? האם הדרמה הזאת באמת תהיה חשובה לי מחר בבוקר? האם שווה לי לבזבז עליה את שמחת החיים והאנרגיה שלי עכשיו? ברגע שתשתמשו בדעת שלכם כדי להשתיק את רעשי הרקע ולהתמקד רק במה שבאמת חשוב, אתם תגלו שהיום שלכם הופך להרבה יותר רגוע ומלא בעוצמה.

0: יעקב שווקי מתוך אלבומו החדש Happiness. אנחנו שוב מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סבלנות וערנות, חגורות בטיחות לא לשכוח, ותפילת הדרך למי מכם שככה זולג למרחקים, אז כמובן על פי ההלכה, לפי המרחק שאתם נוסעים, לא לשכוח לברך.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים.
5: החלפת תצוגות.
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על

0: פינוקים! מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד! בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא! הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
7: בשבילך ובשבילי,
8: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל לב.
9: אפרת, זה הכל שלך?
8: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
9: הכל שלך.
8: וגם שלך.
9: אפרת פינקל לב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
10: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: בשירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מברך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל ב' בדין של דבר שמפורסם ודבר שנאמר לפני שלושה אנשים, שהתורה אומרת שדבר שנאמר לפני שלושה אנשים הוא נקרא דבר שעתיד להתגלות, ודבר שעתיד להתפרסם ולהתגלות, אדם שמוציא את הדיבור הזה, הוא נזהר, כי הוא יודע שהדברים יגיעו לאותו אדם שהוא דיבר עליו, לכן הוא נזהר, כי הוא מדבר בלשון ובניגון ובשפה שמובנת שזה לא חס ושלום יש בגנות. אבל החפץ חיים אומר, שלושה שנאמר עליהם שכל אחד חברה חברה איתלה, זה נאמר רק על אנשים רגילים, כמו מה שנקרא עמך בית ישראל. אבל אם הם יראי שמיים, מה זה יראי שמיים? אדם יראי שמיים שנזהר בלשונו, נזהר מלשון הרע. יש אנשים שאתה יכול להצביע עליהם, זה בן אדם ששומר את הפה מאוד מאוד מאוד. יש אנשים שהפה שלהם ידוע שהוא פתוח, שהם המפרסמים והם מעבירים דברים, וכל דבר הם אוהבים לדעת ואוהבים לחקור ולדרוש ולשאול ולהוסיף. אבל יראי שמיים זה אדם ששומר את פיו ולשונו, וכמו שיש דיינים, הרי ראינו הלכה שדיין אסור לו להגיד אני רציתי לזכות אותך, אבל היו שלושה דיינים וחבריי רבו עליי, הם היו הרוב, שני דיינים, אסור לו להגיד אני רציתי לזכות אותך. למה? כי בין שלושה כאלה שבבית הדין והם דיינים ויראי שמיים, הם אמורים לשמור את הפה והלשון. כך אדם שהוא שומר את פיו ולשונו, אז אין דין של שלושה אנשים אם הדברים נאמרו לפניו, כי זה כמו סיפרו את הדבר רק לפני שני אנשים, כי השלישי הזה שביניהם שהוא דובר הדבר הוא אדם שיראי שמיים ששומר את הפה והלשון. אז למדנו גם יסוד גדול, מי נקרא יראי שמיים אמיתי? מי ששומר את פיו ולשונו. במי תדבק? מי זה נקרא חבר אני לכל אשר ירוחה? מי זה האדם הירא השם עבד של הבורא? מי ששומר את פיו ולשונו. מי שלא שומר את פיו ולשונו, הוא מתחזק אשריו, הוא שומר תורה ומצוות, הוא משתדל, הוא אוהב את השם. אבל מי שלא שומר את הפה והלשון, הוא שוכח כל רגע את השם יתברך ואבא שבשמיים, אוהב מאוד מאוד מאוד שנשמור את פינו לשוננו, שנדבר טוב על האחר, שנעביר טוב על האחר, נפרסם דברים טובים מועילים שיטיבו את החברה. השם מזכה אותן שנעביר ונדבר ונשמיע רק דברים טובים, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, הורים בני ישראל, ארז רסין ורוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים העיקרים המתוקים, שיהיה לכולנו בוקר מקסים, שמח, מחוייך ומלא בשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת שרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
0: פור. חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
6: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
5: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
7: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
13: מאזינים, בוקר אור, 800, תוכנית האקטואליה כאן של רדיו קול ברמה. הבוקר הזה היום מגיש לצידי העורך של התוכנית משה ארלנגר, יקי ככה לקח חופשה קצרה היום הזה, ובאמת ארלנגר לצידי. תשמע, עם מה אנחנו מתחילים? אני רואה חיסול משמעותי הלילה, לפחות ברוך השם בחסדי שמיים. לפני שבועיים חוסל אז הדין אל חדד, זה שהיה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, או זה שזה בעצם החליף את סינואר והחליף את האח סינואר והחליף את מי עוד היה שם, עוד לא מעט מרצחים שהיו קשורים לטבח של השבעה באוקטובר, והוא גם היה מהמתכננים, וברוך השם הוא חוסל. ואז פתאום מופיע תמונה שרואים אותו ליד איזשהו מחליף שלו לפני כמה חודשים, תמונה שצולמה, והלילה מתברר שאותו מנובל חוסל גמור, ובאמת עכשיו יוצאת הודעה רשמית של שר הביטחון ישראל כץ, שברוך השם, אני אקריא רגע את ההודעה, מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. בשם ראש הממשלה ובשמי, הוא מודה כמובן לצהל. מוישה, מי נשאר עוד מהשבעה באוקטובר? אנחנו מכירים עוד שמות, יש אולי שמות, אבל לא ידועים, נכון?
14: אני פותח את הבוקר תמיד בבוקר טוב ישראל.
13: כן,
14: בוקר טוב. אז תן לי להגיד לך בוקר טוב ישראל, אני שמח וכיף לי לשדר לצדך. אז אחרי שפתחתי, אחר דרישת שלמה הטוב,
13: okay.
14: ישראל, אז באמת אפשר לומר בוקר טוב, כי באמת אחד פחות מאותם צוררים, אולי אחד אני חושב יש הדיסוננס בין מה בין החיסולים לבין מה שקורה בשטח, הוא מפתיע ובאיזשהו מקום גם
13: מטריד. מה אתה מתכוון, שבשטח כאילו החמאס עדיין כן שולט?
14: אנחנו כן מצליחים לחסל את הבכירים, אנחנו כן מצליחים להוריד אותם אחד אחרי השני. ראינו באותה שיטה בלבנון, שמורידים את נסראללה ואת המחליף שלו ואת המחליף של המחליף, ואותו דבר גם באיראן, ועכשיו אנחנו רואים את זה בעזה. אבל מצד שני, אנחנו לא מצליחים לשבור את מה שנקרא את העקשנות או הפונדמנטליזם האסלאמי, הרדיקלי, שהמטרה שלו היא באמת להשמיד אותנו, לטבוח בנו, להרוג בנו כמה שיותר.
13: כי זה בשורש שלהם, אתה יודע, בתפיסה האידיאולוגית.
14: בסדר, זה יכול להיות, זה מעורר, זה באמת מעורר, אמרתי לך, יש פה משהו מטריד, בכך שאנחנו כן מצליחים לחסל את האנשים, אבל אנחנו לא מצליחים לחסל, מה שנקרא, לשבור להם את הרוח. וזה בעצם השאלה הגדולה, שבאמת, כשאתה מחסל איזה בכיר כזה, מלבד מה שמגיע לו, באמת, כל אחד מאותם מחוסלים הוא בן מוות בוודאי, ואין לו שום זכות קיום על פני האדמה, אז זה לא השאלה בכלל. השאלה, מה אנחנו עושים לא נכון, בכך שאנחנו כן מצד אחד מחסלים את אותם אנשים, מצד שני לא מצליחים לגרום לאותו חיזבאלון עם חוט ואפיפון לפגוע בנו, או באותו חמאסניק לבצע פיגוע? לא יודע, זו שאלה שבאמת...
13: שאלה באמת מעניינת, וצריך לומר שהדשדוש הזה מורגש גם באיראן, לפחות בשלב הזה, שוב, בהנחה שאתה יודע, בכל רגע נתון טראמפ יכול לפתוח שם באיזשהו מבצע צבאי, אבל לפחות כרגע זה לא נראה בכיוון הזה, והדשדוש הזה מורגש בעיקר, כמו שאמרת, בלבנון, ששם הידיים שלנו קשורות בהוראת טראמפ, נכון שאנחנו מתקדמים, מעבר לקו צהוב, לא מעבר לקו הצהוב, אבל בסוף אנחנו לא יכולים להפציץ בדחיה, לא יכולים להפציץ בבהירות, לא יכולים לעשות כל מיני פעולות אקטיביות
14: וחייבים לומר שיש הרבה פעולות שנעשות ואנחנו לא יודעים ואנחנו כן, לא יכולים זה, גם זה, לספר, זה, חלקם אנחנו גם
13: נכון,
14: לא יכולים לספר.
13: נכון, זה נכון.
14: שאגב, זה מתכתב לדברים אחרים שאנחנו כל הזמן, אנחנו, המציאות של חיינו היא שלובה זו בזו, הנושא המשפטי והנושא הביטחוני, אנחנו רואים שיש להם הלימה מאוד מאוד נכון. מובהקת, ואז אתה שואל את עצמך, אם אנחנו בכזה מצב מטורלל שבו אנחנו צריכים באמת, עדיין, אנחנו במלחמה גם כשאין מלחמה, אנחנו יורים כשיש הפסקת אש, עושים הפסקת אש שצריך לראות וכל הדברים האלה, ואז השני המינויים הכי חשובים אולי בתקופת המלחמה, מתעכבים בגלל שטויות, ממש שטויות, שטויות וזוטות וביזיונות.
13: ובהמשך
14: מה אומרים אויבינו? אני שואל, יושב אותו חיזבאלון בבונקר שלו בדחיה, יושב מישהו, איזה חמאסניק בן מוות בעזה. הוא אומר, רגע, אין ראש מוסד, ראש מוסד עכשיו, הקודם עסוק בלתדרך נגד המחליף, והמחליף צריך לעמוד כמו איזה ילד מבויש ולבכות בוועדת המינוי, כי הקודם שופך את דמו, ויושב ראש ועדת המינויים, לא הוועדת המינויים, יושב ראש הוועדה מייעצת למינוי בכירים, מביא איזה סיפורים, ונציג היועמ"שית מוציא איזה מסמך מזויף.
13: ובצל כל העניין הזה, ראש הממשלה נתניהו ממשיך במשפטו.
14: כן. ראש הממשלה במשפט, ואז כל יום שהוא מבקש לקצר, וואו, תילים של סיפורים, למה הוא דוחת המשפט?
13: ועל מדענים, איזה כתבה הופיע לפני 20 שנה, והאם הוא היה קשור אליה. טוב, תשמע, נושא חרדי לא פשוט בכלל, גם שדיברנו עליו, העניין הזה של חזרה לגל המעצרים, הלילה שלושה עריקים חרדים, תלמידי ישיבות נעצרו, אחד בבית שמש, שניים נוספים בתל ציון, הם עוקבו בידי משטרת ישראל, וכמו שפורסם כאן בכל ברמה, המדיניות החדשה של המפכ"ל, להעביר אותם למשטרה הצבאית, לא כמו שהתנהלו בחצי שנה האחרונה, ובשלב הזה לפחות אנחנו יודעים שהייתה איזושהי הפגנה גם של הפלג הירושלמי מול אחד המפקדים, נקרא לזה כך, של כלא 10 בקריית אתא, פרצו לו גם לבית, לא יודע מה זה נקרא, פרצו.
14: אני לא מבין את האירוע הזה, אז כאילו מה אתם פורצים, אתם מורגים את השליח, אבל אני מציע לכל אחד שנעצר שיגיד שהוא נין של אדמור, והסיפור הזה נגמר בתוך 3 שעות ובחוץ, הכל בסדר, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה כל מה שצריך להגיד היום. תגיד שנין של אדמור, והכל
13: תשמע,
14: בסדר.
13: תשמע, יש גם את הדיון הזה, אתמול פרסם חברינו, ישי פרידמן, בערוץ 14, הקלטה מעניינת של יאיר גולן. תראה, אני אתמול הייתי באיזשהו פאנל של יועצי המשכנתאות, כן, שנייה, הייתי בפאנל של יועצי המשכנתאות, יחד עם ידידינו גם ינקי קצבורג, אברהם פרייד, משה וייסברג, ושם שאלו, הדיון הגדול היה באמת, האם א', יש לנו כחרדים מה ללכת עם השמאל, כי הרי אנחנו יודעים שאנחנו חוברים לגוש הימין, ימין, לגוש האמוני, למחנה הזה של הציבור המסורתי, במשך שנים רבות, כמו שאנחנו גדולי ישראל הורו לנו. מאידך, הסיפור הזה של חוק הגיוס, שהוא, אתה יודע, כאבן ריחיים, ונתניהו לא הביא את התוצאה. נכון שהאשמים העיקריים זה באמת מערכת המשפט, זה בגץ, היועמשית, גיל לימון, מי לא, כל הפקידות המשפטית הזאת, הדיפ סטייט, אבל בסוף נתניהו לא עשה מספיק כדי להביא את החוק הזה, וראינו את מכתבו של מרן ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדו, בנושא הזה של גוש הימין, של אין גוש, כן. והביקורת הגדולה שלו על נתניהו ועל האמינות שלו, אבל פה השאלה, האם באמת השמאל, אז שאלו שמה, השמאל ייתן לנו, בכלל השמאל רוצה לתת לנו, אני מפקפק קצת, כי אחרי השיבה באוקטובר, אני לא רואה שהשמאל יכול להתפשר בגיוס חרדים.
14: אתה מפקפק, אז בוא נשמע את
13: יאיר. אז בוא נשמע רגע את יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, מה הוא אומר אתמול.
14: שזה מפלגה מאוד דמוקרטית, אגב, ידועה, כן, המון המון דמוקרטיה, אבל בוא נשמע את יאיר גולן.
15: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה, שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' בן גביר לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר לך כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר.
14: כן, קבל את האמת ממי שאמרה, הכל נגוע בפופוליזם, הם גם מבינים שלגייס את כולם זה דבר שלא יכול לקרות, הם גם מוכנים לתת, אתה יודע מה, כזה חוק גיוס לא יהיה מעולם עם הסכמה, אבל אתה יודע מה, אני כל הזמן...
13: העיקר, מוישה, בשביל להעיף את ביבי, זאת אומרת, וגם התלבטנו שם בפאנל, האם השנאה של השמאל יותר חזקה כלפי החרדים או כלפי ביבי? האם הם שונאים את נתניהו בגלל החרדים, או את החרדים בגלל נתניהו? כן, אולי נדון בזה.
14: ואנחנו ננסה לדון בזה בהמשך. אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אז אני מוכרח להגיד לך שיש יהודי יקר בשם ניצן קידר, שהוא מתעורר בשעות הבוקר מוקדמות,
13: כן.
14: והוא עובר, על עובר על החדשות, הוא מתמצת ומדייק לנו את כל מה שאנחנו צריכים לתת כדי לפתוח את הבוקר, אז לכן אנחנו נפתח, לפני שאנחנו יוצאים לדרך עם המרואיין הראשון שלנו, אז נביא את כותרות הבוקר שמביא לנו ניצן קידר. בכיר אמריקני אמר לרשת אל ג'זירה כי המגעים בין ישראל ללבנון נמשכים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, והזהיר כי קריסת השיחות תשרת רק את ארגון הטרור חיזבאללה. אזעקות הופעלו הלילה במספר אזורים בגבול הצפון, זוהה שיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל לשטח פתוח, בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו היום במשפטו בשל העיסוק האינטנסיבי בנושא ביטחון בזירה הלבנונית, זה בדיוק מה שדיברנו. אגב, ראש הממשלה כבר היית 90 ומשהו פעמים, ועדיין בכל פעם שהוא מבקש לדחות אומרים שהוא לא רוצה להעיד. אני לא יודע, בן אדם שמעיד קרוב ל-100 פעמים, זה לא כל כך בן אדם שלא מעיד, אבל אתה יודע, כנראה שכותרות העיתונים לא באמת מתפרנסות מעובדות. ממשלת מונטריאול שבקנדה פתחה בחקירה לאחר שמהלך צעדה אנטי-ישראלית בעיר הוצגו בובות של ראש הממשלה נתניהו והשר לביטחון לאומי בן גביר כשהם תלויים לחבלי תלייה. אני מציע למשטרת מונטריאול גם לבוא לבקר בכמה הפגנות פה בארץ ויראו מיצגים שגם שווים בדיקה. יכול להיות שהיועמ"שית בקנדה כן תעמיד לדין או תגיש כתבי אישום נגד מפגינים שעוברים את הקו, אבל יכול להיות שהציפיות שלי הן מוגזמות. 800, אנחנו רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך נודה לעוסקים במלאכה, לאנשים שאמונים על הבאת השידור בכל יום וגם היום, לכם הביתה או לאוטו בדרך לכולל או לעבודה. לצידי ישראל כהן, הטכנאי שלנו ארז רסין, המפיק רוני גינדי, בדיגיטל קובי ישראל ויוני פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנן, היועץ הלשון אבנר שרון. ישראל כהן, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו נפתח את הבוקר שלנו עם סגן השר אלמוג כהן, בוקר טוב.
16: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
13: צריך לומר קודם כל שהפופולריות שלך עולה למרות כל ה, אתה יודע, אנחנו עכשיו לקראת הבחירות.
14: זה למרות הפופולריות, כן, שלו תמיד.
13: נכון, נכון, נכון, תמיד הייתה. תגיד, אולי נתחיל באמת מהסיפור הזה של חיסולו של מוחמד עודה. תשמע, דיברנו על זה שיש איזשהו פער, מצד אחד החמאס כן שולט עדיין בשטח, בשטח שנותר לו שם ברצועת עזה, מאידך ישראל ודאי שולטת ביטחונית וצבאית, ואנחנו מחסלים להם כל יום עוד אחד ועוד אחד, עוד מנהיג. איך יש את הפער הזה?
16: בסופו של דבר אני חושב שהמציאות כפתה עלינו בעצם לפזר את ההשקעות, מה שנקרא, וגרמה לנו כמדינה לטפל במספר גזרות המקביל. זאת אומרת שהיינו צריכים לעזה, לעבור ללבנון, תוך כדי איראן, אם אתם זוכרים גם סוריה באמצע. באמת, מהלכים שהם משנים פני מציאות ברמה גאו-אסטרטגית, אבל כן. גם משנים פה את המציאות לדורות קדימה, ואני חושב שדווקא בגלל ככה עומס האירועים הללו, אז בעצם פקדי הצבא, שר הביטחון, ראש הממשלה, הם צריכים לדאוג שאנחנו עדיין, שהקרקע עדיין תהיה יציבה, בכדי שנוכל לקפול ולסיים את העבודה בעזה.
14: כן.
16: אני גם דוחף לזה שזה מה שיקרה. אני עדיין לא סבתי.
14: זאת אומרת, אתה מבחינתך, לא, אין סוף פסוק בעזה, זה שאנחנו שולטים בכמעט היום, כמעט 60% מהשטח, אני מבין נכון, עם הקו הכתום והצהוב, זה לא מספק אותך.
16: כיום אנחנו שולטים על יותר מ-60% משטח עזה, לא, זה לא מספק
14: אותך. אז מה אתה רוצה?
16: אני רוצה קודם כל התיישבות בעזה, יש לי ביד, אני מדבר איתכם, יש לי צלמיד כתום, ביד, כי בסוף הוא חף, מעל לכל ספק, שאיפה שיש התיישבות, יש ביטחון, איפה שאין התיישבות, יש תאי טרור. ושתיים, בואו, בסוף עבודה לא נגמרה בעזה. יש את התוכנית הגירה מרצון, אני מתכוון אישית לקדם אותה, אישית,
14: כן.
16: בקדנציה הבאה, באם אני אזכה באמין הציבור, אם אני אמשיך. לא סבתי עדיין. המראות, הזיכרונות, הריחות, האנשים, החברים, עדיין נוחקים פה, והאויב צריך לשלם על מה שהוא עשה.
14: כן, אנחנו עמדנו בפתיח שלנו, דיברנו על כך שבסופו של דבר אנחנו מצליחים להרוג את האנשים, אבל אנחנו לא מצליחים להרוג את הרצון שלהם להמשיך לפגע בנו. אנחנו לא מצליחים לפגוע באותו חיזבאלון עם אפיפון, או באותו חמאסניק עם RPG, או איזשהו מטען אפס אחר.
16: ראשית חשוב לומר, כל ההישגים שהגענו אליהם מגיעים בזכות גבורת פיילינו הקדושים והמצוינים, כמובן עם סייעת הדשמי האדירה שיש שם על בסיס לא יומי ולא שעתי, על בסיס ממש כל דקה יש שם סייעת הדשמי האדירה, וביחד עם החיילים המצוינים שלנו זה ההישגים. אני חושב שהפער הזה הוא פער של מלחמת גרילה שקיימת בסופו של יום. להרוג רעיון זה דבר שהוא מאוד קשה. גם היום יש נאציזם בעולם. אבל אין מדינה שדוגלת בנאציזם, ויש לה אמצעים להשמיד אותנו. לכן אני לא חושב שנוכל להרוג את רעיון הג'יהאד, אבל כן נוכל לכפות ולגבות מחירים כבדים וקשים מאוד, ואני אומר קשים מאוד, כי אני שוב אומר, לא סיימנו את האירוע הזה, מכל מי שחושב לרצוח ולפשוע בנו. ובילדינו ובנשותינו.
14: כן, רק השאלה, בסופו של דבר, האם תצליחו לממש את אותם תוכניות, את אותם רעיונות שאתה מדבר עליהם, כי אנחנו, הבחירות כבר זה עובדה מוגמרת, ובכלל אין פה אפשרות לתחייה או משהו כזה.
16: יהיו בחירות בסוף.
14: לא התקנו אותך, אותנו התקנו, אני לא יודע, ככה שלחו לנו, אפילו כבר יש ח"כים שמוציאים הישגים מהקדנציה, מתהדרים בדברים כאלה ואחרים. כמובן שזה דבר כל אחד והבחירות שלו והפריימריז שלו, אבל יש נושא אחד שמאוד מעיק על הבחירות ועל אפשרות להקים ממשלה שתעמוד באותם נושאים שאתה מדבר עליהם, זה חוק הגיוס. מה אנחנו עושים לדבר הזה?
16: אני רוצה לומר כך, אני מאמין מהמעטים שהם מאמינים בחוק הגיוס, אני יודעים לדבר ולהגיע לציבור החרדי, אני מהמעטים שחיים לצידם כאן בעיר הגבורה אופקים, ואני חושב שבסופו של יום אני מזהה בציבור החרדי תהליך מאוד פשוט ומשמעותי, ובו החבר'ה הצעירים רוצים להגן על המדינה ורוצים להיות חלק מאותם דור, היסטוריה אגב, שמצטרף למכבים ומצטרף להיסטוריה המפוארת של עם
13: נו,
16: ישראל.
13: אז איך, פותרים את שמה. זה? חוק הגיוס שעמד על הפרק לפחות עד לפני שבוע, שבועיים, הוא הפתרון הנכון?
16: אז האמת שראשית אני אתן גילוי נאות, אני לא מצביע על שום חוק, כי אינני חבר כנסת. Okay. שתיים, אני חושב שבסופו של יום, במבחן התוצאה ישנה התקדמות משמעותית. היום חטיבת החשמונאים, לדוגמה, היא חטיבה מפוארת, מתמרנת, רק עכשיו סיימו תעסוקה בגזרת לבנון. אגב, תעסוקה מאוד מאוד מוצלחת, וביחד עם תורה, וביחד עם לחימה, לחימה עזה, אני גם, אני באידיאל שלי מאמין שהלוחמים, לוחם שיש לו אמונה במשהו, לוחם הרבה יותר טוב וחזק.
14: כן.
16: ובסופו של יום אני חושב שהתאבדת לי לעשות את זה בשיתוף פעולה עם אחינו החרדים. וכמובן, תוך הבנה שללימוד התורה יש מקום מאוד משמעותי בעתידה של מדינת ישראל, ומי שלומד תורה צריך ללמוד, מי שלא לומד צריך להתגייס.
13: תגיד, השמאל מדבר גבוהה גבוהה על זה, על גיוס חרדים, אנחנו שומעים את יאיר לפיד, אנחנו שומעים את
16: אתמול, יאיר גולן.
13: בנט, כן, בדיוק, אתמול אנחנו שומעים את יאיר גולן, ושמענו את ההקלטה לפני שנייה. איך אתה מסביר את הפער הזה?
16: אני אסביר. בסוף היום, אני ראשית מוכה על האמירה הזאת. אין להם שמאל בישראל. אין להם שמאל בישראל. היום יש רק שמאל קיצוני, רדיקלי, מה שנקרא אנשי שלום עכשיו, תצאו עמדות מפתח. אין להם שמאל בישראל. אני חושב שבסוף מחנה שעירום לחלוטין מערכים לא יכול לייצג דרך. והיום אין שם שום ערכים. זאת אומרת, אם הם חשבו שזה מספיק נכון לספור בילדינו לפני 7 לאוקטובר בשביל עילת הסבירות, אם הם חושבים שזה מספיק נכון לבוא ולחלל את קדושת העם היהודי בכותל המערבי, אם הם חושבים שזה מספיק נכון לשבת, ממש, לשבת באותו שולחן עם האויב שלנו, עם איימן עודה ועם האופר כסיפים למיניהם. אז אתה שואל את עצמך, מה יש להם למכור? מלבד אמירות נבובות, חלולות, חסרות כל תכלית ומהות? אז מי שאין לו ערכים, יכול למכור את עצמו לכל המרבה במחיר, וזה מה שהם עושים.
14: כן, אני רוצה להתעכב איתך על נושא שבאמת קרוב ללבך, הנושא שאתה באמת מלווה הרבה זמן, הנושא של הדחת הפצרית, סוף סוף, אחרי כל כך הרבה זמן, אנחנו כמעט שנה באירוע.
13: הנה זה קורה. הימין למד לשלוט אולי.
14: מדיחים את הפצרית.
13: כלומר שהרמטכ"ל עושה את זה, זה משהו מקצועי, כן, אבל בסוף זה הלחץ מלמעלה.
16: אני מברך, אבל אני לא
13: לא מתלהב?
16: אני כאילו מתנצל, כן, מתנצל להרוס את החגיגה, אבל לי זה לא מספיק. לי זה לא מספיק. בסוף, בואו רגע נספן את המציאות as is, כמו שהיא, בלי פילטרים. יש כאן קצינה בכירה בצהל, אלופה, שיושבת בשולחן המטה הכללי, שתפקידה הוא לשמור על חיילי צהל מכל משמר, שסרתה וניסתה לפגוע בחיילינו בצורה מודעת, ניסתה לפגוע במדינה ולעצור את המלחמה, לכפות עצירת מלחמה על ידי עבירות נגד האנושות שניסתה להשים בהם את החיילים שלנו, רק מה הקשר ביחד עם היועמ"שית העבריינית גלי בהרב מיארה, זאת שהבן שלה גנב אמל"ח צבאי שהיה אמור לעמוד לדין בעצם אותה פצרית. אני לא אני כאילו מברך על כך כמובן, אבל כל עוד שלא לוקחים את הדרגות והפנסיה בכיכר העיר בבושה וכלימה,
13: מה אתה טוען? שהעונש היה צריך להיות הרבה יותר משמעותי? מה, למה נשמעו ויראו?
16: בוודאי, ברור, מה זאת אומרת? הרי בסופו של יום אישה שכל כך פושעת בערכים, תקשיבו, אישה מקבלת היום מקבלת פנסיה של 70,000 שקל כמעט בחודש, יותר. זה בלי תנאים. על מה ולמה? האישה הזאת הקריבה את החיילים שלנו, את הילדים שאנחנו שולחים. אנחנו הילדים שלנו שמפרטים בגן, אנחנו מתחילים מה שנקרא להחליף צבעים בפנים. אבל כשיש מישהי שמקריבה אותם על בסיס האג'נדה הפרוגרסיבית הארורה שלה, ואחרי שנה מוציאים אותה מהצבא, אותי זה לא מספק. אני רוצה שהאישה הזאת התלשו לה הדרגות בבושת פנים, עוד קין על המצח שלה כל חייה, וזה ישנש לכל מי שחושב כמו, כל מי שחושב לפעול כמו, מה יקרה לו. אז אני הראשון שהגעתי לשדה תימן, אני הראשון שהגעתי לשם, לפני כולם הגעתי לשם, ואני אומר לכם, בצורה הכי ברורה שיש, האישה הזאת פושעת ועבריינית, ולא רק לי, גלי בערב מיארה, גלי בערב מיארה, האימא של גנב והעמלה כאן צבאי, האישה שניהלה קשר אסור עם הדביעה, האישה שקרתמה קשר נגד ראש המוסד, היא שתיהן ביחד, זה הדיפ סטייט על סטרואידים, אני מברך, אבל עדיין לא חושב ש...
13: אתה מעריך שאחרי הבחירות הקרובות, אם גוש הימין ינצח, אם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, יהיה יותר כוח, מה שנקרא, לסלק את היועמ"שית, או להילחם באותו דיפ סטייט שאתה מדבר עליו? כי אני זוכר שגם לפני הבחירות הקודמות, הימין לפחות, וגם המפלגות החרדיות הבטיחו, נעשה הכל, הפעם זה יהיה, הפעם זה יקרה, ולא קרה כלום, או לא קרה מספיק.
16: אני רוצה לומר כך, בסופו של יום, ואני מדבר כאן באוזניהם של ההנהגה, של אחינו החרדים, ההנהגה החרדית, כי בסוף הם הסובר סביון, כולם מבינים את זה, אוקיי? בסוף הבית של אחינו החרדים הוא במחנה הלאומי, ואני אסביר מדוע. בסופו של יום, כאשר אנחנו מנסים ליצור איזושהי קואליציה, אנחנו מחפשים shared values, אנחנו מחפשים ערכים משותפים שיש לנו עם השותפים שלנו. האם ביחד עם מנסור עבאס, שהוא ואנשיו פועלים, דה פקטו כדי לפגוע ביהדות ובריבון היהודי במדינה הציונית היחידה שיש בעולם, האם הם יכולים להיות שותפים? אז לא. ולכן אני חושב, ואני אחזור לשאלה שלך, בסוף כאשר הציבור רואה, אבל בעיקר נבחריו מבינים שניתן לשלוט ואפשר להזיז את הפחדים הצידה, אוקיי, אני לא מאלה שהיו שחששו אי פעם לבצע מהלכים, אבל יש כאלה שכן פחדו, בעיקר כמה, מה שנקרא, חקים צורכים כאלה ואחרים. אז אני חושב שכן ניתן לבצע מהלכי עומק שיפכו את המדינה שלנו. מה זה יפכו? ימשיכו את התנופה שלה, כי אנחנו בתנופה אדירה, היום אנחנו מעצמה עולמית, ואני חושב שכן, הדברים האלה יקרו.
13: כן, אז תראה פתאום את השמאל ניבל ואומר, רגע, צהל נהיה מדי דתי, מדי אמוני.
14: זה כבר נושא לדיון נוסף שאנחנו באמת נשמח לעסוק בו, ואני מניח שאנחנו נעסוק בו רבות בתקופה הקרובה. סגן השר אלמוג כהן, באמת תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, ולא נגיד לנו לדבר איתך.
16: אני רק רוצה ברשותכם לסיים בחצי משפט. עם ישראל רואה את האישה, את הפצרית, שטבולה בדם חיילי צהל, ולא שבע. אני קורא מכאן לרמטכ"ל, קח לה את הדרגות, קח לה את הפנסיה, למען עיר ויראו.
14: כן, הדברים ברורים. תודה רבה סגן השר אלמוג כהן.
16: תודה.
14: תודה רבה, ביום טוב. ישראל, אנחנו קצת רוצים לדבר על מה שקרה הלילה בעזה, באמת החיסול, כן, חיסולו של המחליף של המחליף של המחליף, מוחמד עודה, איתנו על קו הטלפון, תת-אלוף במילואים ארז וינר, בוקר טוב.
17: בוקר.
14: לשעבר ראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום, אתה מן הסתם מכיר את עודה היטב.
17: תראה, האמת שעודה, לפחות במלחמה האחרונה, מת פעמיים, ואיכשהו חזר לחיים.
14: הוא היה בחפיסה המקורית,
13: הוא היה בחפיסה המקורית. כי אנחנו חשבנו שהוא המחליף של המחליף של המחליף, אתה אומר לא, הוא היה בכלל ברשימה המקורית.
17: קודם כל, עודה הוא מאחרוני הרשימה המקורית, למעשה מהרשימה המקורית, חוץ ממנו נשאר עוד אחד.
14: שהוא?
17: אדון אקל.
14: אקל, כן.
17: הגישה שלי לגבי מחבלים באופן כללי, גם שהייתי ביהודה ושומרון וגם בעזה, היא שהדבר הטוב והבריא והנכון הוא שאנחנו לא זוכרים את השמות שלהם. זה אומר שהם לא הספיקו לחיות מספיק זמן.
13: כן, הם לא השתרשו, מה שנקרא, בתודעה הישראלית, כן.
17: לא קיבלו מספיק פרסטיג'. אז אני מקווה שלא נצטרך לזכור עוד שמות כמו דף וסינואר, שיותר מדי שנים מסתובבו בינינו. אבל כמו שאמרתי, עודה היה מאחרוני הגוורדיה הוותיקה, הוא למעשה היה חבר המטה הכללי, אם תרצה לעשות את ההשוואה. הוא היה מפקד חטיבה, ואחרי זה התקדם למטה, ועשה מספר תפקידים בכירים, ובשבוע האחרון הספיק גם להיות אפילו ראש הזרוע הצבאית, עד שהצטרף גם הוא לבטולותיו. וזה טוב, זה משמח, הדבר המשמח יותר אפילו, הוא המהירות והקצב.
13: זהו, זהו. אז פה, ארז, שאלנו מקודם את סגן השר אלמוג כהן, איך אתה מסביר את הפער הזה שמצד אחד החמאס, אתה יודע, כל הביקורת הזאת שהחמאס נשאר לשלוט צבאית, אולי גם אזרחית, בעזה, ומאידך העובדה הזאת שאנחנו מצליחים להגיע תוך שבוע למחליף, ואז כשהמחליף זה איזה, אני מאמין שכבר על המחליף של המחליף, מה שנקרא, יושבים על הזנב, המודיעין והכוח אש שיש לנו, אבל מאידך אנחנו לא מצליחים, מה שנקרא, למוטט את החמאס לגמרי.
17: אז תראה, לא בתוך שיש מספיק זמן בתוכנית בבוקר, אם תרצו באמת להסבר
13: כמה שאתה יכול,
17: אז אני אשתדל. הסיבה שלא מוטטנו את החמאס כבר לפני שנתיים, היא תלויה בעיקר בנו. זה לא קרה משתי סיבות. אחת, אנחנו ויתרנו על השליטה בסיוע האזרחי, סירבנו, גם הרמטכ"ל הקודם וצערי גם הנוכחי, להכיל משטר צבאי שזה היה הפתרון המקצועי הנכון. לא סייענו ולא נתנו צ'אנס לסיפור הזה של החברות האזרחיות שהיה אמור להיות חליף. ולמעשה כל, לאורך מרבית תקופת המלחמה, המשכנו להכיל את האויב שלנו ובכך למעשה לחזק אותו. פגענו בו כל שנת 2024, הכינו את החמאס מכות נמרצות, מחאן יונס ולרפיח ובואך עזה, ובמקביל נתנו לו כל הזמן עוד סיוע שהוא מבחינתו שווה כסף ושווה משכורות ושווה שליטה באוכלוסייה.
14: כן.
17: אז זאת הבעיה עיקרית. הבעיה השנייה הייתה החטופים.
14: ועכשיו אין לנו חטופים, כן.
17: יפה, ואז מה שעשה ראש הממשלה כדי לפרק את המשוואה, הוא קידם עם הנשיא טראמפ את ההסכם, שבוצע והוא הגיע בלחץ המבצע האחרון ההתקפי שעשינו בעזה, אני מזכיר בניגוד לעמדת הצבא. הצבא רצה כיתורים וזה, גם הרמטכ"ל החדש, והדרג המדיני כפה את המבצע האחרון בעזה, שזה מבצע שהכנו שנה קודם לכן, ולא אושר. ואחרי המבצע האחרון, ואחרי התקיפה בדוחה, ואחרי הלחץ על החמאס, המתתבר, פתאום חזרו כל החטופים, יש הסכם, אנחנו יושבים בכל השטחים השולטים מסביב, אנחנו משמידים תשתיות, ובאמת כרגע אנחנו בנו על יש זמן. נכון שהחמאס עוד לא נעלם מן העולם, כארגון צבאי וכשלטון, אבל היו לנו עוד צרות בדרך, איראן ולבנון, ועוד פעם איראן, ועוד פעם לבנון. אז אנחנו עכשיו יכולים לפעול לאט ובמתינות, והחמאס לא מתעצם.
14: לא, זו השאלה, האם חמאס עדיין הוא איום קיומי על מדינת ישראל?
17: חמאס, לא, איום קיומי בוודאי לא, איך אני יודע? אני לא מדבר עכשיו בתיאוריות. מהיום הראשון ששאגה תארי, כשאיראן לוחצת על כל הפרוקסי שלה לסייע, וחיזבאללה נגרר למלחמה הזאת ומגיב, לא החותים ולא החמאס לא יורים אפילו קפצון. זה לא בגלל שהם הפכו להיות ציונים. בגלל שמדינת ישראל הקטעה אותם מכות נמרצות. חמאס לא ירה, כי הוא לא יכול. אחרי הסיכול שבוע שעבר של עזדין אל-חדד, לא ירו. מה, הם פתאום לא רוצים להגיב, אין להם...
14: אולי אנחנו שוגעים מערכה, וחמאס כן מצליח איכשהו, אני לא יודע מאיפה, לקבל נשק, כמו שאנחנו לא הבנו איך הוא קיבל נשק קודם, ומכין לנו עוד איזה הפתעה.
17: קודם כל הבנו איך הוא קיבל נשק קודם, הוא קיבל נשק באמצעות פילדלפי ורפיח.
13: כן, האזור של מצרים היה פרוץ לגמרי, וזה עכשיו צריך לומר לפחות.
17: זה סגור, אז עדיין צריכים להבריח, אני מניח, בכל אותן נועות מסעיות, צריכים קצת להבריח, פה נמצאים וכם שם נמצאים, באמת בקטנה, נשק יש ברצועה, זה לא העניין. אבל מרגמות, מחריטות, מפעלים, מרעומים, ועוד חיינה וחיינה, אין. ולכן, החמאס הוא מצליח להשתקם בזכות הסיוע שנכנס גם היום, ולהשתלט מחדש על האוכלוסייה. זה כן, זה הדבר היחיד שהוא מצליח. ב-40% פחות או יותר שהוא נמצא, הוא שולט באוכלוסייה, הוא השלטון הריבוני, פתאום אתה רואה את פעיליו מתחיל להסתובב על מדים, מה ששנה ארוכה הם לא עשו, ואז אתה רואה שישראל חזרה, אחרי שהיה לנו סיכוי עם מועצת השלום, שהרימו ידיים ואמרו, החמאס לא מתפרק ונשקו. אז התחזרנו לסכן. לא רק את הבחירים, אתמול גם סוכלה עמדה של המשרה.
13: לסיכום, אתה חושב שאנחנו ארז כרגע במצב טוב? כי יש איזו תחושה ציבורית של דשדוש, גם באיראן, אתה יודע שכל הזמן...
14: תחושה ציבורית היא לא בהכרח תחושה ציבורית. לא, זה לא בהכרח תחושה ציבורית, אלא תחושה תקשורתית.
13: כן, אולי תקשורתית, אבל באיראן, שנשארו להם הטילים הבליסטיים, לפחות כרגע האורניום המואשר, בלבנון ידינו קשורות ויש את הרחפני נפץ, וחמאס כל מה שאמרת, כן.
17: אם הייתי אומר לך לפני שנה, בדיוק, לא שנתיים, לפני שנה, כשהיינו עמוק במה שקראו דשדוש בלבנון, כן, לפני שתקפנו שם, לפני הביפרים, ואם הייתי אומר לך לפני שתקפנו באיראן, בפעם הראשונה בעם תל אביב, והייתי אומר לך, תקשיב, זאת תהיה המציאות בשנה מהיום. הרי היית מחבק ומנשק אותי ואומר לי שאתה לא מאמין. ולכן, עם כל הנטייה שלנו לכיתורים, ועם כל הבאז התקשורתי של אין הישגים והכל רע והכל גרוע, זה לא חצי כוס מלאה. הכוס שלנו מלאה, יש לנו הישגים, אנחנו מעצמה אזורית, תקנו את כל אויבינו, הרגנו את כל מפקדיהם ובחיריהם, תקפנו בכל בירותיהם. ישראל היא מעצמה אזורית שפועלת עם המעצמה העולמית, ואנחנו באמת, באמת, בעקבתא דמשיחא בהקשר הזה, ויש עוד, יש עוד עבודה, אתה יודע, לא הולך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה, אז אנחנו צריכים להבין את זה כפשוטו.
14: כן, כמו שאתה אומר, יש לנו חצי כוס מלאה, כנראה שהחצי הכוס, הסיומת של הכוס, זה מלאה בדמעות של בחיינים, שאנחנו באמת אוהבים לבכות, למלות אותה עם דמעות. אני אגיד לך, ישראל, זה תופס אותי אתמול באירוע של הדולר, אתה יודע, שהדולר למעלה בוכים, הכלכלה פה נהרסת, מה נעשה, הדולר גבוה, עכשיו הדולר נמוך, אני רואה פרשנים שבוכים על זה שהדולר נמוך מדי. אז כנראה שאנחנו לא נמלט מזה לעולם.
17: גם על המצב הכלכלי אפשר להכביר מילים, וגם שם הקוס מלאה.
14: כן, תת-אלוף במילואים ארז וינר, אנחנו נשחרר אותך להמשך עיסוקיך הרבים, ותודה שהקדשת לנו את הזמן שלך הבוקר. אז באמת תודה רבה לך שהייתי איתנו.
13: טוב, מוישה, אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל תישארו איתנו, יש עד הרבה מאוד נושאים שעומדים על הפרק.
14: בהחלט, אנחנו נהיה פה אחרי פרסומות. פרסומות.
12: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
18: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. בחסות.
19: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
20: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
21: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
22: מייפל, גן אירועים. משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
23: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
24: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
24: קרי מבית פריזבי. מי ש...

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. פיקוד העורף לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי כל ברמה בצפון באופן מיידי.
4: אתם מאזינים ל-800 בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
5: 839, אנחנו כאן בכל ברמה, 800, ואנחנו נאמר בוקר טוב לדודי זילברשלג.
6: בוקר.
5: אסטרטג, איש פרסום, בן אדם שהיה בהרבה צמתים במערכת הפוליטית, בהחלטות והכרעות שקשורות לקואליציות כאלה ואחרות, ומכיר היטב את הנושא הזה שעליו אנחנו דיברנו כבר בפתיח ובהמשך. הנושא שאתמול אנחנו שומעים את יאיר גולן, שמודיע שהוא מוכן, כמו שאמר בזמנו פרס, לחבוש טריימל לשם השלום, אז הוא מוכן לתת לחרדים את חוק הגיוס,
7: מורת היערו של נתניהו. עד כמה החרדים יכולים לסמוך על זה? והאם, אתה יודע, יש את השאלת היסוד, האם השמאל שונא את החרדים בגלל שהם עם ביבי, או הפוך, או כל מה שההתנגדות לנתניהו זה אולי בגלל החרדים, או בגלל שהוא מייצג את הציבור הימני?
6: המציאות הפוליטית בישראל בעינה עומדת שהתיעוב של השמאל כלפי חרדים כפי שהוא משתקף בתקופה האחרונה מאז המהפכה המשטרית הוא כנראה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו משערים, כי מספיק לנתח את תגובות שחלק מהמחנה, חלק נכבד מהמחנה, שגם אם חרדים באמת כבר התגייסו כולם וכולי, זה לא פותר את הבעיות שלהם.
7: אתה חושב שזה מהמהפכה המשטרית, או שזה מגיע מהשיבה באוקטובר, שאז כאילו, אתה יודע, אנשים אמרו...
5: או שמגיע מקום המדינה.
7: כן.
6: תראו, זה ברור שיש פה התנגשות של ציביליזציות, מצד אחד חברה שהתחזקה והיא מפחידה, אנחנו יכולים אלף פעמים להתעלם מזה, אבל חלק גדול מההתנהגות שלנו היא נמצאת שם, אבל אני חושב שבכלל זה יושב גם על קינה וגם על שינה. אגב, כמו הרלוויזם, יושב גם על קינה וגם על שינה. זאת אומרת, בקינה כנראה ביבי איננו השם, אבל בשינה 100% מהאדם על ידיו. כל השונאים שלו שהוא ייצר, שהם היום מפארים את השמאל, אפילו אם זה באצטלה של ימין, היא גם אצטלה אינטרסנטית, זה אנשים שהוא יצירי כפיו, כולם.
7: השאלה אם אתה חושב שיש עכשיו, שיש פה איזשהו בר תיקון, זאת אומרת, נכון שכמו שכל הגדולי ישראל והפוליטיקאים גם אומרים, אנחנו חלק מהגוש האמוני, הציבור המסורתי נמצא שם, וכמו שאתה ציינת, יש הבדל בין השנאה של הקיבוצים וכל זה, לבין האהדה והאהבה לתורה ולחרדים של הציבור המסורתי. אבל בסוף, אם השמאל ייתן לנו, לא יודע מה זה נקרא היום גם שמאל, זה גם שאלה, ייתן לנו את החוק הגיוס או כל דברים שבנפשנו, ונתניהו כבר 4 שנים מושך אותנו, אז מה אנחנו צריכים לעשות?
6: תראה, אין לי בכלל ספק שהבעיה שלנו מימין היא היום הרבה יותר רצינית מאשר הבעיה משמאל.
7: וואו,
6: כי אם אנחנו, מה שאנחנו מתבוננים היום זה בעצם נציגים דתיים לאומיים וגם אנשים בתוך הליכוד, הם לציבור הדתי-לאומי יש מוניטין צבור כבר פירוק הימין. לא רוצה להלעוץ אתכם היסטורית, אבל החוסר יציבות שלהם, אבל המהלך האחרון של הבגידה בחרדים וכיפות סרוגות, ואי אפשר להחליט את כולם, חלקם באמת נותרו בעלי ברית שלנו, אבל יש גופים דתיים לאומיים, החל מאלעזר שטרן ידידי ואחרים, שהגישה שלהם האנטי חרדית היא הכי פוצעת והכי כואבת שיש. אבל יש פה דילמה אחת גדולה בתוך מערך חרדי שהוא לא יציב, אנחנו לא יכולים תמיד להשיב את כולם, אבל אם היה טיפול נכון והיו נכנסים למסע ומתן אחרי השביעי לאוקטובר, לא היה, זה, כולם הבינו, הכתובת הייתה על הקיר. תנהלו
7: מה היינו יכולים להזכנע
6: חרדי יוצא חרדי.
5: דודי, הכתובת על הקיר היא כבר מ-2019.
6: זה נכון באופן חלקי. זאת אומרת, יש פה חוסר ניהול של המפלגות החרדיות, של הבעיות האמיתיות. יש פה נהירה ימינה של הנוער שלנו, ולא בכדי, כי גם יש תרומה גדולה מאוד של השמאל שגרם לזה.
5: כן.
6: הרי אנחנו כולנו מבינים את העניין הזה, זה עניין מאוד מאוד טבעי. זאת אומרת, אני חושב שתהיה בריחה גדולה מהמפלגות החרדיות, אם אפילו הדבר הזה יהיה באוויר.
7: זאת אומרת, עצם זה, עצם הדיבורים, עצם הדיבורים, אולי לשתף פעולה עם מפלגות שהם לא נתניהו, כמו שאמרתי, אני לא יודע אם נקרא להם מרכז או שמאל, יבריחו לכיוון הליכוד או לכיוון בן גביר.
6: אני רוצה לומר משהו שאני, אני רוצה לומר משהו שמאוד ברור לי, אולי, אני לא, אל תיקחו את זה כסקופ. אני כבר מתנהל מאז האמירה של דוב לנדו, יש לי קצת קשרים שם, לדוגמה. אייזנקוט הוא יהודי שנהייתי בצוות חברתי שלו שהוקם מיד שהוא נהיה רמטכ"ל, והוא בן אדם שתואם כמו כפפה ליד למסע ומתן עם חרדים, לא של קנייה ולא של סחיטה. הוא נמצא במקום שהוא בן אדם עם ערכים יהודיים מאוד מאוד עמוקים ואיש מאוד מאוד שקול ומרשים. אני ראיתי אותו בדלמות בהרבה מאוד ישיבות, ואני חושב שלא הוא ולא ליברמן היו צריכים להיות במחנה האחר. ולנו יש תרומה אמיתית שהם שם. עכשיו, אייזנקוט, מיד אחרי ששמעתי את דברי רב דוב לנדו, שהוא עשה פה לדעתי מהלך מבריק, גם אם אני בוחן אותו פוליטית, אני לא בוחן אנשים
7: מהנהגה רוחנית, אתה לא זה, כן.
6: הוא עשה פה, הוא בעצם עשה פה מהלך, מהלך שפירק את כל ההתלכדות הזו סביב הליכוד, כי אין לנו, כאילו אין לנו אופציות אחרת, בסוף בסוף זה פוליטיקה. בפוליטיקה אתה אומר, פלס אמר שמה ללכת בשטריימל, אני חושב שיאיר גולן בדומה, ואני מכיר קצת את יאיר גולן יותר מקצת, הוא מוכן לחבוש טריימל באמצע השבוע.
5: כן, זה אדם שלא היה אויב שלנו.
7: אתה חושב שהמהלך של רב דוב הוא גם נכון כאילו פוליטית, כי פתאום יאיר גולן מדבר אחרת, ופתאום אייזנקוט מתחיל להיות אולי אופציה.
6: אני אומר לכם, אני מעניין קטן של גלית דיסטל, שעזבה היום את מחנה הליכוד, שהשמיע כל ברמה שהוא היה ערב לאוזניים החרדיות באופן מובהק, ראות, הכי מכובד שיכול להיות, היא מרגישה שהיא לא יכולה להמשיך שם בגלל החלק הזה בעיקר.
7: וואו.
6: ויש שם אנשים שהם חופשי קיבה שהם בני ברית שלנו, הם מעולם לא היו בני ברית שלנו.
7: דנילוז ויולי אדלשטיין ועוד
6: דנילוז, כן, ואחרים. אני אומר מעבר לזה, ביבי, הרי אסור להגיד עליו מילה. אני כבר שנים יש אנשים שטבעו אותי בתווית של שמאלן. איזה שמאלן, אני הראשון שעבדתי איתו. אני הראשון שראיתי את החוליים הרעים שלו, את המידות המגונות שמשמיד את כולם. אבל אתה זז הציד, אתה מנסה לראות מה יש בצד השני. אין לו מתחרה.
7: אתה חושב שהיה מופתע מהמכתב כאסטרטג תקשורתי עכשיו רגע בזה, שהיה מופתע מהמכתב של מרן רב דוב לנדו, כי כאילו אתה יודע מה הוא חשב שלך?
6: כן, בוודאי, הבן אדם זכוח, הוא מתהלך כאילו החרדים לא בכיס שלו אלא בכיס הקטן בפינה השמאלית. אבל אני אומר ששוב אי אפשר לקחת את זה, האשם הוא לא רק בו.
7: כן.
6: האשם הוא גם בנו, אנחנו כן. לא מלוכדים פנימה.
7: נכון.
6: אין, יש
7: דרי זורק תאריך נמצאים... אחד, הוא זורק תאריך שני, אם כולם
6: כן,
7: היו...
6: אבל אני אומר
5: גם הרבה, פה, הרבה יותר חמור. כן, הרבה יותר חמור.
6: הרבה יותר חמור, הנושאים לא טופלו באופן רציני. הייתה פה מין, הלכו עם הראש בקיר, אם היו מנהלים מסע ומתן, איך צריכה לראות מערכת, של אנשים חרדים שכן רוצים לא טופלו באופן רציני. הייתה פה מין הלכו עם הראש בקיר, אם היו מנהלים מסע ומתן, איך צריכה לראות מערכת, של אנשים חרדים שכן רוצים להיכנס לצבא, שנכנס חרדי או

0: במקום בסוף שיגעו בליבת הלומדים שהם נרדפים ונעצרים. זאת אומרת, ואני עדיין לא אמרתי לכם את הערכות שלי, מה אני חושב, מה יקרה לפוליטיקה החרדית, צריך לקרוא נס גדול שהיא תשמור על כוחה, לא מדבר על הרבה פחות.
1: כן, אתה חושב שהרבה אנשים מאוכזבים, הרבה אנשים יהיו מאוכזבים?
0: זה נוגע לאנשים, זה נוגע לאנשים, בפחד מפני החיים החדשים, בנזקים שיש מכל הרדיפה של החרדים.
1: עריקים, מעונות, תחבורה ציבורית, מחיר למשתכן, מה לא, מה לא.
0: הרי יש... על מה, הרי על מה הם הפתיעו? הם הרי הם עברו, הפוליטיקה החרדית עברה מהלך ממקום שהייתה עסוקה בחקיקה, והיא יותר לא יכלה, כי בית המשפט העליון הכיר את הכל, אז היא עברה בעצם מערכים לצרכים. היום לא ערכים ולא צרכים, אין לנו כלום, אז על מה...
1: כבר חשבון נפש פנימי שצריך לחשוב עליו, אולי אחרי הבחירות...
0: נכון, אבל אני אומר, בסיכומו של הדבר... אני לא רוצה להיות נביא זעם, ואני אומר לכם שאני מאמין באמונה שלמה, שכל הרדיפה הזו של החברה החרדית באה להציל אותה מעצמה, ולעורר אותנו, שכל המערכת שלנו צריכה חשיבה. לצערנו אין אצלנו חשיבה, אם היו חושבים לפני ארבע שנים.
1: אין יכול להיות שהיינו צריכים להשקיע יותר במישור התקשורתי, הסברתי, ואולי משפטי.
0: נראו את זה תמיד, זה לא היה, אף פעם לא היה, זה היה אצלם כמו כאילו לשנות את מזג האוויר בלונדון.
2: אני רואה את זה ואני מתפלץ. אנחנו עומדים, כל הקדנציה הזו, ארבע שנים האחרונות, הם בערך אחת לחודש, יש איזשהו בגץ או יועמשית שעומדים נגד הציבור החרדי.
1: אין פה בעבר, אין לנו פיינרות, אין לנו זה.
2: עזוב פיינרות שנייה. אין אפילו ייצוג, לא מגיעים, לא חקים, ולא מגיע עורך דין, יש ארגונים שבאמת עושים עבודה מאוד מאוד וולונטרית ויפה, אבל תשמע, מצד אחד באים לך סוללה של עשרות עורכי דין, עם היועמ"שית וכל משרד המשפטים, מצד שני, עומד עורך דין של ארגון, שעם כל הכבוד לרב גפנר שעושה עבודה מאוד יפה, אבל הוא לא, אין לו מספיק כוח, אז אנחנו מזניחים את השדה הזה, מזניחים את שאר השדות, ואז אנחנו באים מטענות אל עצמנו, אז מה נשאר?
0: אני אגיד לסיכום, אני אגיד לכם לסיכום משהו שהוא הכי מצמרר אותי. הרי זה לא סוד שיש קבוצות חרדיות בתוך הליכוד.
2: כן.
0: נכון? ואנחנו יודעים מה המשמעות בתוך הליכוד. זה לעשות משהו טוב לחברה שלנו? לא. זה בשביל להיכנס הרבה יותר עמוק לביצה של השחיתות. ואותו דבר פשע בחלק
1: מהנציגים של יהדות התורה. אתה אומר, הם דואגים לעסקים או לבר מצוות או לזה?
0: לג'ובים. אני אומר, אי אפשר את המערכת הזו להקים מחדש בלי לפרק אותה לחלוטין. יש נציגים שהם בושה לנו. יש נציגים לעומת זאת שהם כבוד לנו. איך הערבוביה הזו שולטת בחיים שלנו? אנחנו החברה הכי רצינית בישראל, הכי ערכית בישראל. צריך להגיד את זה בכל רם בלי להתבייש. מה יש לנו בתוך השיקוף שלנו? הוא היום ונורא.
1: אתה אומר, אם אנחנו כבר נמצאים בליכוד, בוא נמנף את זה למשהו, להישגים ציבוריים.
0: הכל הולך לג'ובים, וכל מיני קבוצות שלמות, נרשמות ומתפקדות. שום דבר.
2: לפני השידור ככה אמרתי לישראל, תשמע, הגעתי למסקנה, אנחנו לא צריכים חברי כנסת חרדים, אנחנו צריכים חברי כנסת ערבים. זה מה שאנחנו צריכים. שאנחנו חברי כנסת ערבים, שייצגו אותנו בבגץ, הם יעברו, היועמ"שית לא תגיד מילה, הכל יעבור בשלום.
0: לא, אני חושב שכל ברית בתוך המחנה הפוליטי, כל ברית שהיא באה להיטיב ולשפר את הזכויות של האיש החרדי, מותר לעשות שם, לקחת בני ברית מבני דודינו כדי להיות במערכת פוליטית איתנה. לפי דעתי, לאריה דרעי הייתה את התבונה הזו אז, אבל צברו אותו בצבעים שמאלנים על זה, וזה בכלל לא נכון.
1: ואז היום הוא עבר לצד השני.
2: וזה כבר נושא לדיון נוסף ונפרד. אז אנחנו מניח שעד הבחירות אנחנו עוד נעסוק בנושא הזה. דודי זילברשלג, תודה רבה על הדברים שלך, ואנחנו צריכים לסיים את התוכנית שלנו. אז נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי שלנו ארז רסין, מפיק רוני גינדי בדיגיטל, קובי ישראל ויוני פדידה, פיקוח טכני אבי יוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, תודה לך ישראל כהן.
1: תודה לך משה ארלנגר.
2: יום טוב.
1: יום טוב.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק. פורור, חד וחלק.
8: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
11: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-3633.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
7: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
8: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
9: בשבילך ובשבילי
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. בישראל מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה חוסל. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
13: על פי הודעה של שבק בצהל, מוחמד עודה, מי שהיה בעשרת הימים האחרונים רמטכ"ל חמאס, חוסל אמש ברצועת עזה. התקיפה על מקום המסתור שלו בוצעה אתמול בלילה. אחר כך הבוקר הגיע לשבק ולצהל האינדיקציה הסופית והוודאית על כך שהחיסול הצליח. בתקיפה נהרגו גם אשתו ושלושה מילדיו. שר הביטחון ישראל כץ אמר, מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. לפי שעה, מכל צמרת חמאס בשביעי באוקטובר, נותר אתה רק מחבל אחד, עימד אקל, במערכת הביטחון אומרים, גם ימיו ספורים.
12: בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המגעים בין ישראל ללבנון נמשכים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, והזהיר כי קריסת השיחות תשרת רק את ארגון הטרור חיזבאללה. לדבריו, הדרך היחידה להשגת שלום יציב היא באמצעות מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. אזעקות הופעלו הלילה במספר אזורים בגבול הצפון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי זוהה שיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ההתנכלות ומעצרי בני הישיבות שלא התגייסו על ידי המשטרה נמשכים ואף עולים מדרגה. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף פרטים.
14: הרדיפה נגד לומדי התורה המסלימה ברקע שתיקת הפוליטיקאים החרדים. 3 תלמידי ישיבה הוסגרו הלילה למשטרה הצבאית לאחר שהוקבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל להעברת עריקים ישירות לטיפול צבאי. בבית שמש הוקב תלמיד ישיבה מישיבת קיבוץ גבעת זאב, ושניים נוספים מישיבת משכן דוד נעצרו בשער בנימין, כולם בשל השתמטות כביכול. במקביל דווח על מהומות בתחנת המשטרה הצבאית בבנימין וניסיון פריצה לביתו של בכיר בכלא 10 בקריית אתא.
12: משטרת מונטריאול שבקנדה פתחה בחקירה לאחר שבמהלך צעדה אנטי-ישראלית בעיר הוצגו בובות של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר כשהם תלויים על חבלי תלייה. שר החוץ גדעון סער תקף את קנדה ואמר כי הסתה אנטישמית ברחובות המדינה יוצאת משליטה ועל כן הממשלה שם חייבת לפעול ביד תקיפה נגד שנאת יהודים. בלשה היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה עצרו חשוד שמיני במסגרת החקירה המתנהלת סביב פיגוע הטרור שבוצע בבית כנסת במנצ'סטר ביום כיפור האחרון. על פי הדיווח, כוחות היחידה פשטו על בית ועצרו גבר בן 49 חשוד שנטל חלק באירוע. תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: היום תחול עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות תימשך גם מחר וביום שישי.
1: בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, אחרונה לשבוע זה. יש לציין כי היום יום רביעי, יוד א' בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם, אבא בשמיים, כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין, כן? יום רביעי, ארז רסין, הפתעה יפה על הפוקר. יועץ הלשון, אבנר שרון, בדיגיטל, יוני פדידה. אנחנו אוהבים כבר ביום רביעי לדבר על פרשת שבוע. כי אצלי, יום רביעי זו תוכנית אחרונה של השבוע, ואני כבר רוצה להכניס אתכם לאווירה, מה לעשות? הרי לפי הלכה כבר בשלישי זה נקרא. ואנחנו כמו בשביל לחשוב טוב, להתבונן, ללמוד. בבית המקדש היו חלונות מאוד מוזרים. הידעתם? בכל בית החלונות בנויים כמו משפך, צרים מבחוץ ורחבים מבפנים, כדי להכניס כמה שיותר אור מהרחוב לתוך הבית. אבל בבית המקדש המבנה היה הפוך לחלוטין. כפי שמתארים לנו חז"ל, הם היו צרים מבפנים ורחבים מבחוץ. וחכמינו זיכרונם לברכה מסבירים שהמטרה של המבנה הלא סטנדרטי על זה היה משום שהמקום בית מקדש לא צריך אור מהעולם מבחוץ, אלא להפך, האור של המקדש, האור של המנורה אמור לצאת החוצה ולהאיר את העולם. וכאן עולה השאלה מן הסתם שכל אחד ואחד שאל פעם את עצמו, בשביל מה בכלל הקדוש ברוך הוא צריך שניקח שמן זית ונדליק בתוך חדר סגור? הרי הוא ברא את השמש, הוא ברא את האור, הוא ברא את הכוכבים, הוא ברא את הערה. הוא באמת צריך את הפתיל ואת הפתיליה ואת השמן ואת ההדלקה כדי שלא יהיה חושך. הוא צריך איזושהי תאורת חירום בבניין הקדוש. וכאן מסתתר, מאזינים יקרים, היסוד הכי חשוב והכי חזק שנקרא, מה שנקרא אבן הדרך, אבן יסוד בעבודת השם. הטעות הכי גדולה של אנשים, הראש האנושי חושב כי שאנחנו מקיימים מצוות או עושים מעשים טובים, אנחנו עושים כביכול טובה לקדוש ברוך הוא. אנחנו כך מדמיינים או בטוחים שהוא יושב שם למעלה בשמיים עם פנקס, רושם את המצוות, או זה ילד טוב, עשה כבר שתי מצוות, זה כבר עשה 20, זה כבר 100, וכביכול כאילו זה עושה לו נחת, עושה לו טוב, ובלעדינו חסר לו משהו. וכביכול כאילו הוא זה שצריך שנדליק לו את נר השבת או את נר המקדש, והמנורה הופכת את כיוון החשיבה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר, הוא שלם בשלימות של כל המושג שלימות. אנחנו אלו שזקוקים לאותן המצוות, לאותן הערות באלף כמובן. המצוות הן לא מטלות שנועדו לרצות כביכול את אבא בשמיים. אדרבה, להפך, הן המנוע שנועד לייצר אור עבורנו. כאשר אתה עושה מעשה טוב, מעשה רוחני, מעשה איכותי, מעשה קטן, פנימי, דתי, אתה לא מתחנף לשמיים. אתה מדליק תחנת כוח בתוך עצמך. כן, תרי"ג המצוות וכל ההלכות נועדו כדי להאיר אותנו, כדי להפעיל אותנו, כדי לתת לנו את הכוח להיות מחוברים ולהיות מוארים. והאור הזה, האור האמיתי הזה שאנחנו פועלים ועושים, הוא לא נשאר בפנים. הוא יוצא דרך החלון ומאיר את כל החיים המבולבלים שלנו. את כל הלחצים, את כל האתגרים, את כל הניסיונות, את כל הקשיים שאנחנו פוגשים בחוץ מדי יום, האור הזה של המצווה, של העשייה, של ההדלקה, של החיבור, הוא זה שמאיר. אנשים בונים בתים כדי להכניס אור מבחוץ. בית המקדש נבנה כדי להזכיר לאדם שהוא אמור להיות זה שמוציא את האור החוצה. כן. קצת יומרני מצד האנושות לחשוב שהיקום מחכה לנר שלנו. מצד שני, תסתכל סביב ותראה שכן, כנראה שחסר פה קצת אור. וחובתו של כל אחד ואחד, כמו גם זכותו, להאיר את כל סביבתו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה דברים טובים לעשות, ללמוד, לתת צדקה, לעשות חסד, להתפלל,
לשמור, ללמוד, ללמד, לעשות, הכל בכדי שאנחנו נהיה שלמים, ואנחנו נוציא את האור החוץ, אנחנו המגדלור. זהו התפקיד שלנו. וזהו המסר האמיתי שלנו מן אותה מנורה, מאותו בית מקדש, מאותו כוח, מבעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. יאירו שבעת הנרות. אנחנו אמורים להאיר. אנחנו אמורים להפיץ את הטוב. הטוב שאנחנו עושים נועד בראש ובראשונה עבורנו, כדי שלנו יהיה טוב, שלנו יהיה מואר, שלנו יהיה איכותי, שלנו, כשאדם עושה מעשה טוב, הוא הראשון שמרגיש טוב ממנו. אדם שפועל מעשה רוחני או פעולה רוחנית כזו או אחרת, הראשון שמרגיש מואר, שמח ומחוייך, זה הפועל בעצמו. כשאתה עושה איזשהו מעשה חסד, איזושהי תפילה ממעמקי הלב, איזשהו סדר לימוד מעמיק, איזשהו חידוש שיצא לך, איזושהי סברה מופלאה שהצלחת לחדש, מי המאושר בעולם אם לא אתה? זה נועד עבורנו, אבל לא רק עבורנו. עבורנו כדי שאנחנו נהיה מוארים ושמחים, אבל שנוכל להוציא את האור החוצה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999. כפוף לתקנון המבצע.
2: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
11: מייפל, מייפל, גן אירועים.
12: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
6: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סכין של ישועות.
8: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינת. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BB
12: ביקיור לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בביקיור לייזר, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
13: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: אוקיי, יש לנו את זה
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים יום רביעי בשבוע י' בסיוון תשפ"ו 27 במאי 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לארז רסין על הביצוע הטכני, אבנר שעון יועץ על השעון, יוני פדידה בדיגיטל. אתם יודעים, פתחתי כבר בתחילת התוכנית שבדרך כלל ימי רביעי אנחנו מריחים כבר את השבת, ואמרנו כבר אפילו איזה דבר תורה על פרשת השבוע, איזושהי תובנה, ואני באמת מתרגש מעשייה מבורכת שכל פעם שאני שומע עליה, ולא משנה כמה פעמים אני שומע עליה, זה מחמם לי את הלב. ארגון ושמרו שדואג באופן הכי פשוט בעולם, אותי לא מסעות ולא דברים טכניים, חבילה ערכה לאנשים שפוסעים את הצעד הראשון בחייהם בשמירת השבת. ערכה יפהפייה עם פלטיים, נרות שבת, אפילו עם מכונת גילוח קשרה לכבוד שעק, באמת חבילה מדהימה. ואנשים רבים מספרים סיפורים כל כך מרגשים על זה שבזכות הערכה הזו שהם מקבלים, כזה שהם בחרו להתחיל לשמור שבת, הם ראו כל כך הרבה אור, ומשפחות שלמות שבו בתשובה רק בזכות זה. ואנחנו כל כך רוצים את המשיח שיבוא מהר, משום שאם ישראל משמרים שתי שבתות, מיד נגלים. והערכה הזו תמיד תמיד מצמרת אותי בהתרגשות, כי יש שם גביע, ונטלה, ונרות שבת, וכיסוי לחלה. ואני רוצה להגיד לידידי היקר והאהוב, שעושה באמת את מלאכתו נאמן, הרב אבי בן ישראל, אני רוצה להגיד לו בוקר טוב, ולזכות אתכם המאזינים ביחד איתי, להקשיב לאיש המתוק הזה שפועל ועושה אך ורק טוב למען השבת. בוקר טוב לידידי אבי בן ישראל.
1: בוקר טוב, רב חיים היקר, יום רביעי, בוקר טוב לכל מאזינים ומאזינות רדיו קול ברמה. ברוך השם, ארגון ושמרו חוגג 5 שנים להיווסדו.
0: אוח, מזל טוב.
1: 11,000 ערכות. שניתנו למשפחות שברוך השם התחילו דרך חדשה בשמירת השבת ושינוי אורח חייהם מהקצה לקצה. השבת בעזרת השם בשיתוף עם קשר יהודי, אנחנו מארגנים שבת ל-150 זוגות שעדיין לא זכו לטעום את טעמה המתוק של השבת.
0: וואו.
1: הם יהיו איתנו במלון בירושלים, כמובן שיהיו שם רבנים, מרצים, משפיענים, הכל סביב השבת. במוצאי השבת אנחנו נכנסים לתמונה שהברזל חם, אנחנו נקה בפטיש, וכל אותם אנשים יקבלו מארגון ושמרו ערכה מלאה בכל טוב, שלא יהיה שום תירוץ שלא ישמרו שבת.
0: וואו.
1: וכאן אני מבקש מכל המאזינים והמאזינות, מי שיכול לרכוש ערכה אחת, ערכה אחת שבעזרת השם בזכותכם אותה משפחה תתחיל לשמור שבת. תבינו, יש קונה עולמו בערכה אחת. אתה נותן ערכה אחת שעלותה פרוטות, אפילו חצי מחיר ממחיר החנות, ואתה זוכה שמשפחה שומרת שבת, זה זכויות אדירות. לכן אני נותן את הטלפון שלי האישי, 0547-580-0058, 0547-580-0058. תתקשרו אליי, ובעזרת השם, כל אחד ירכוש ערכה אחת. יש גם מכונות גילוח שאנחנו מחלקים לאנשים שהפסיקו להתגלח בתער. אנחנו רוצים לזכות את כל עם ישראל. אתם רוכשים ערכה בחצי מחיר ממחיר החנות, ואנחנו מעניקים את אותו ערכה למשפחה. אתם יכולים גם לרכוש ערכה ולהגיע אלינו לרחוב בערי 11 בבני ברק, ולתת הערכה למי שאתם רוצים. העיקר שזה הולך למישהו, למשפחה שרוצה להתחיל לשמור שבת. אני שוב אתן את מספר הטלפון.
0: כן, כן, חשוב.
1: 0547-580-0058. כמובן, אפשר להשאיר הודעה ב-SMS, בוואטסאפ, בביפר. אני חוזר לכולם. 0547-580-0058. בשורות טובות, יום מבורך.
0: גם לך.
1: ומעכשיו, שבת שלום.
0: שבת שלום, יישר כוח. שוב, אני חוזר 0547-580-0058. רבי אבי בן ישראל, תמשיך להצליח, תצליח להמשיך, ושמרו בני ישראל את השבת. זכות עצומה לזכות יהודים שרוצים לשמור שבת.

0: שלום ובוקר טוב לידידי הרב בן ציון נורדמן, שליט הרב בית הכנסת הגדול בחדרה. מה שלום הרב? בוקר טוב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המדינים. קודם כל שיר נפלא, שיר נפלא, הצעת אותה מכבר לאווירת השבת.
0: אבל לפני רגע שנשמע, לפני שנשמע...
1: רגע, אנחנו מדבר רגע על השיר אחרי זה.
0: על השיר, טוב, בסדר.
1: אני לא רוצה לשכוח, כן, השיר הוא כל כך מקסים, לא הרבה יודעים, זה של אדירן, כמובן שומעים ברקע. אבל השיר עצמו, גם הלחן, כמובן המילים מהמקורות שלנו, אבל הלחן של והשירה של איש יקר, יוסף שמחה אופמן, גר בחדרה, הקים בית כנסת האשכנזי היחיד בבית אליעזר, מקסים, איש מדהים מדהים, משפחה מדהימה, וזה זמן להרים לו קצת ככה.
0: בקיצור, בסוף כל הדברים הטובים מתחילים מחדרה.
1: הטובים מתחילים מחדרה וממשיכים בחדרה, אז הנה, אז ככה ממש התרגשתי לשמוע את השיר הזה. אז יישר כוח, יישר כוח, טוב שגם הקדמתי.
0: אתה רואה, הכל מאיתו התברך, הכל מחשמל. הרב, לפני שאנחנו נשמע את הרעיון הנפלא שלך למאזינינו בערב שבת קודש, אני רוצה ברשותך לאחל לך מזל טוב אם אני נתן לך יום הולדת היום.
1: אופה,
0: נכון?
1: אתה מחזיק ראש הרב, מחזיק ראש, נכון, ברצת בעלותך.
0: אז קודם כל, אריכות ימים ושנים.
1: אם אני לא טועה, גם לך משהו בסביבה, נכון?
0: נכון, אני ערב שבועות, נכון. אז קודם כל, אני מברך אותך עד 120 שנה בבריאות הנפש והגוף, אריכות ימים ושנים, המשך הרבצת תורה, נחת מכל הילדים, וימלא השם כל משאלות לבך לטובה ולברכה.
1: אומן וכן למר, ולכל בני ביתו, ולכל החוסים בצילו, ונהנים חוכמתו. יישר כוח הרב.
0: אמן ואמן, יישר כוח.
1: וכן, כן, אני אלתי ברכת אדיוט קלה ביניך, בטח ביום שמזלו גובר, כמו שכתוב, אז אני גם מברך את כל המאזינים, בבשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן.
1: אתה יודע, אני אגיע איתך מעניין לעניין, ממש באותו עניין. יום שני הזה, נכנס איזשהו אברך, ספרדי, נחמד מאוד, לבית הכנסת הגדול בבוקר. ואני רואה אותו באמצע התפילה, חשבתי שאולי איחר קצת, רוצה להתחיל, לא, הוא יושב, לומד, מסתיים את התפילה, אני פונה אליו, אני שואל אותו, אתה מחפש משהו, אתה מחכה למישהו, אז הוא ככה מגמגם קצת, והוא אומר לי, תשמע, שמעתי שבבית הכנסת אצלכם יש לי צולי שואה, והוא אומר, אני באופן אישי מעולם לא פגשתי ניצול שואה ככה פנים מול פנים, ויש לי חלום ממש לשוחח עם אדם כזה, לשמוע, וגם בסוף לקש ממנו ברכה. אז אמרתי לו, תקשיב, אתה לא, תראה איך הגעת משמיים. היום, בדיוק היום, יום שני, זה היה, חוגג פה יום הולדת, רב אייזיק מרמלשטיין, שהוא נהיה, לא פחות ולא יותר, בן 96. בטט בסיוון, אני תמיד אומר לו שהוא גדול ממני ביומיים, ועוד כמה שנים, אז בטט בסיוון, היום הילנו אותו לתורה, בן 96, עבר את כל מאורעות השואה, בשבת חגגו לו יום הולדת בכנסת עם הרב מנדי, וזכרון קדושים, והוא בטח ישמח לדבר איתך. זה היה ממש עוד, אז הם ישבו ודיברו, וזה היה מדהים, אתה יודע, ככה לדורות העבר, ועצם זה שאנחנו פתאום מרגישים שאנחנו חיים, צריכים לנצל את הזמן, לשמוע ככה, אנחנו בעצם, מובן מאליו שיש אצלנו אנשים, שזה, אבל זה דור הולך ונעלם, דור שבעצם נושא על כתפיו את כל המורשת המפוארת, ואת כל קורות הדורות, ואת הזיכרון של החורבן והתקומה, וזה, אני עמדתי מהצד וממש התרגשתי, ואז התרגשתי לא פחות, אולי יותר, הוא מזכיר את זה הרבה, אבל ככה שזה נשמע מפיו, זה מדהים. הוא היה בעיירת מונקאץ', לפני השואה כמובן, הוא תמיד מספר על חתונה של הבת של האדמו"ר ממונקאץ', בעל המנחס אליעזר הידוע, ושהיה לו בת יחידה, ובאורח פלא אגב, זה חלק מהחתונה המוסרטת, הגיע צוות צילום אמריקאי מפוקס, ככה הנציחו את כל ה... זה היה שלושה ימים של חתונה. אבל מה שאני רוצה לעמוד על זה, שבעצם האדמור, ממונקאץ' היה ידוע שזה היה מאוד קנאי ושמרן, צריך להגיד גם הוא נלחם אפילו באגודת ישראל, שלא נדבר על מעבר לזה, היה מאוד מאוד, לא קיצוני אסור להגיד, אבל קנאות היה מאוד חזק ממנו. עכשיו, ממונקאץ' עצמה הייתה, היה בה כמו עיר מעורבת, היו בה דתיים, היו בה גם לא דתיים, חסידים ומתנגדים וכל, אבל המדהים היה שבחתונה, של הבת, כל העיירה, אבל כל העיירה, רואים את זה גם באזור, כל העיירה, ילדים, בנויים, בנות, מבוגרים, צעירים, חגגו ביחד ברחובות, מתוך כבוד והערכה מיוחדת. זה משהו שהוא מדהים לי לראות את זה, שזה, מדברים על אחדות, כן, יש דברים כאלו גם, והשאירו בצד את כל החילוקי דעות.
0: כן, בדיוק, זה גם יותר מרגש, יכול להיות אדם שבדעות שלו, הוא באמת, כמו שאתה אומר, הוא לוחם והוא קנאי, אבל אין לזה שום קשר לאהבת ישראל. בסוף שהוא עושה רוב ושמחה, מגיעים אנשים שאוהבים אותו, ורואים שכולם אוהבים אותו. אני חושב שהסיבה
1: היא... לא מגיעים, הרב, לא מגיעים, חוגגים ממש
0: אותו. חוגגים, אני חושב שהסיבה האמיתית היא... שאדם עושה משהו מתוך הלב באמת, אז זה לא נוגע לשום סכסוך, אם זה בלי אינטרסים.
1: נכון, מזה הגעתי צריך לקשר לפרשת השבוע, אנחנו כבר ביום רביעי, גם התחילת האחרונה של השבוע, אז אנחנו כן, אז נגיע גם פרשת השבוע שוב, גם פרשה שלי, אז אני גם מכיר את הפסוקים בעל פה כמעט. אז כתוב על מעשה המנורה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה מקשה היא. זאת אומרת, ההלכה, לעשות את המנורה צריך מקשה אחת, אי אפשר לחבר חלקים שונים, אלא צריך ממש לקחת, איך זה נקרא, כיכר זהב, וממנה לקחת עם, רשי אומר, עם קרדום כזה, עם פטיש, ולעשות אותו כזה, או מי שהתקשה, לא משנה עכשיו כל הפרטים. אבל אני חושב שיש פה איזשהו סמל, כן, גם המנורה זה אחד מהדברים הכי מזוהים עם העם היהודי, משהו סיבלי ככה של העיר, אז אני חושב שהרעיון הוא פה של הבסיס, כן, הבסיס זה הירחה. וזה מייצג בעצם את הדורות העבר, השורשים, ועד הקצה, שזה פרחה כבר, הפורח כזה, הקצה המהיר, זה הדור העתיד, הכל מקשה אחת.
0: שלא יהיה שום חלקיקים וחיבורים באמצע, שהכל יהיה קו אחד.
1: כן, משהו מלאכותי כזה. ואם רוצים להעיר קדימה, צריך להיות מחוברים חזק אל הבסיס. אי אפשר להעיר בלי הבסיס עצמו. גם כשארון כתוב אל מול פני המנורה, האור בעצם צריך כולנו להעיר למרכז באחדות מטרה משותפת. נדמה לי שזה לא וורד שלי, אני לא חושב שאני...
0: לא משנה, אבל זה טוב. מה זה משנה? זה טוב.
1: כן, אבל אם יש מישהו המזהים שיעורי, אבל ממש חיפשתי רגע לפני שעליתי לשידור, אם מישהו כותב את זה באיזשהו צורה, לא מצאתי. טוב. אבל אני חושב שכשמעתי מזה, אולי אביש, לא יודע מי, אבל אני חושב שזה וורד גם אמיתי.
0: כן, זה גם בעיקר וורט מחייב. זה בעצם כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שאסור לו להיות חלקי, כי הוא אולי חייב להמשיך את המקשה. זה מחייב ככה כל דור ודור. הרב, רגע לפני שאני פרד, אמן, יש פה איזה יהודי שמבקש ברכה בגלל שזה יום ההולדת שלך, והוא מבקש תברך את אבנר מרדכי בן ציונה.
1: אבנר מרדכי בן ציונה הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו, אם הוא איתך אז הוא במקום טוב, הוא בטח חוזר לדברים טובים. הרי אתה יודע הרב, פעם שעברה בערב שבועות הילנו לשידור ודיברנו על באמת על האחריות של כל אחד לקבוע איתי לתורה, זה רעש גדול, ובאמת זה זכויות שלך שאתה יושב שם ואי שם בבני ברק ומצודתך פרוסה על כל הארץ, לדעתי גם כל העולם. אז תברך גם אותו ושיהיה בשורות טובות לכל המצרים.
0: אמן, אמן, אמן. אמן, אמן, הרבה מזל טוב שוב, עד 120, בריאות עושר ונחת, ישר כוח הרב בן ציון נורדמן, רק בשורות טובות.
1: אמן ואמן.
0: פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרת משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
3: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
4: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
5: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
4: כבוד הרב, אנחנו פחות משבוע ימים להילולת דוד המלך נעים זמירות ישראל, ונשמח לעסוק בעניין מאוד מאוד חשוב.
5: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
4: כבוד הרב, אנחנו פחות משבוע ימים להילולת דוד המלך נעים זמירות ישראל,

0: בשעות מאוחרות יותר ויותר, וסבעים עדיין. האם יש פתרון לקיים את המצווה אפילו של סבעים?
1: טוב, דהי סעודתה דוד מלכה משיחה, וזו באמת שאלה משמעותית מאוד במוצאי שבתות של הקיץ. בחורף לא קשה לסעוד סעודת מלווה מלכה, אבל בקיץ, כמו שהרב הזכיר, השבת יוצאת בשעה מאוחרת, ועדיין סבעים מסעודה שלישית לא תמיד מסוגלים לאכול. חז"ל אומרים במסכת שבת, בדף קי"ט, לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת, אפילו שאינו צריך אלא לכזית, ולעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, אפילו רק בשביל כזית. אדם צריך לסדר את השולחן בצורה מכובדת ולפרוס מפה גם בכניסת השבת וגם במוצאי שבת, כמו אדם שמלווה את המלך ביציאה מהעיר. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שין. לדעת כמה פוסקים, היות וחז"ל משווים בין הסעודה בליל שבת לסעודה במוצאי שבת, אם כן, גם בסעודה רביעית חייבים לאכול כזית לחם, כמו הסעודה בליל שבת. כך נראה בתוספות ובבטרה בדפתת, ככה כתבו גם הגאון מבילנה ועוד אחרונים. לעומת זאת, מדברי הגאונים מוכח שסעודה רביעית לא צריכה פת, לא חייבים לאכול בלחם, ויותר מזה, מוכח שסעודה רביעית היא לא חובה גמורה. לכן, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אמנם לכתחילה מצווה לאכול כזית לחם בסעודה רביעית, 30 גרם לחם, זו פרוסת לחם בסך הכל, אבל מי שמתקשה מאוד יכול לקיים את הסעודה גם בכזית עוגה, 30 גרם של עוגה, מיני מזונות או אפילו פירות. עד מתי אפשר לאכול סעודה רביעית? עכשיו בקיץ זה משמעותי מאוד, קשה לאכול בשעה מוקדמת. כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, הזמן הוא רק עד 4 שעות מצאת הכוכבים. אבל כותב הבן איש חי שזו מצווה מן המובחר, אם אדם לא הספיק לאכול בתוך 4 שעות, יכול לאכול עד חצות הלילה, כי עדיין יש הערה של השבת, ויש אומרים שאפשר לאכול אפילו כל הלילה, עד עלות השחר, כך כותב בספר חסד לאלפים, וגם מרן מצדד ככה להלכה. לכן גם מי ששבע מסעודה שלישית יכול לאכול בשעה מאוחרת יותר. אבל יש פתרון נוסף שנוגע במיוחד לשבתות הקיץ, תשמעו דבר מעניין. אדם שיודע בוודאות שנבצר ממנו לאכול סעודה רביעית, הוא שבע מאוד ולא מסוגל, כשהוא נמצא בסעודה שלישית, אחרי צאת הכוכבים, יאכל עוד כזית לחם לשם סעודה רביעית. לדעת האליה רבה בסימן שין, זה נחשב לסעודה רביעית, מביאים אותו להלכה, הבאר היטב, והערוך השולחן ועוד אחרונים. זה לא מוסכם לגמרי, אבל כיוון שעיקר החיוב של סעודה רביעית שנוי במחלוקת, מי שעושה ככה כדי לא להפסיד סעודה רביעית, יש לו על מה שיסמוך. שוב, לאכול עוד כזית לחם בסוף סעודה שלישית, אחרי צאת הכוכבים, עוד לפני ברכת המזון, וזה עולה לו לסעודה רביעית, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. כמובן, מעבר לעניין ההלכתי של סעודה רביעית, יש בה גם סגולה גדולה מאוד. רבותינו המקובלים אמרו שמי שאוכל סעודה רביעית ניצל מחיבוט הקבר אחרי אריכות ימים ושנים, ויותר מזה, חז"ל אומרים במדרש, עצם אחת יש באדם שנקראת עצם לוז, נסקוי, והיא לא נרכבת, ממנה אדם חי בתחיית המתים. העצם הזו נהנית רק מסעודה רביעית של מוצאי שבת, כך מביא בית יוסף בסימן שין. לכן כותב הפרי מגדים שגם נשים צריכות להשתדל לסעוד סעודה רביעית, לפחות בעוגה או בפירות, ונשים מעוברות, יש בזה סגולה ללידה קלה. אישה מעוברת תאמר לשם מצוות סעודת מלווה מלכה, ואז תלד בזמנה ובעיתה לחיים טובים ולשלום. לכן לא כדאי להפסיד את המצווה החשובה הזו גם בשבתות של הקיץ. החסם עיניו בראשו לא לאכול יותר מדי בסעודה שלישית כדי שיוכל סעודה רביעית, או להקדים את הסעודה השלישית בשבת, לא לאכול ממש סמוך לשקיעה כדי שיוכל לאכול סעודה רביעית. וזכות המצווה הזו וזכות דוד המלך יהיו מגן וצינה בעדינו, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים הנפלאים, שנזכה לקיים את המצוות בשמחה, באהבה, בקלות ובהתרוממות.
1: תודה רבה לרב, יום טוב.
0: המשך יום נפלא כל הישועות. סיימנו השקפת חיים להיום, הנה כבר ברקע אנחנו עם שיר הסיום. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, מודים על אהבה וזרוקים על העתיד. תודה, תודה לאורי ציידין העורך, לרוני גינדי המפיק, לארז רוסין על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ על השעון, יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו אם ירצה השם, שהוא נשתמע כאן ביום.

0: שימו לב מה זה נקול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: פור, חד וחלק.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
4: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
7: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
8: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
9: קרי, אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
11: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
11: קרי, מבית פריזבי.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל.

0: Arizona. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. בישראל מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה חוסל. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: על פי הודעה של שבק בצהל, מוחמד עודה, מי שהיה בעשרת הימים האחרונים רמטכ"ל חמאס, חוסל אמש ברצועת עזה. התקיפה על מקום המסתור שלו בוצעה אתמול בלילה. אחר כך הבוקר הגיעה לשבק ולצהל האינדיקציה הסופית והוודאית על כך שהחיסול הצליח. בתקיפה נהרגו גם אשתו ושלושה מילדיו. שר הביטחון ישראל כץ אמר, מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. לפי שעה, מכל צמרת חמאס בשביעי באוקטובר, נותר אתה רק מחבל אחד, עימאד אקל, במערכת הביטחון אומרים, גם ימיו ספורים.
1: בכיר אמריקני אמר לרשת אל-ג'זירה כי המגעים בין ישראל ללבנון נמשכים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, והזהיר כי קריסת השיחות תשרת רק את ארגון הטרור חיזבאללה. לדבריו, הדרך היחידה להשגת שלום יציב היא באמצעות מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. ביום שני התקיימו בוועדת הכנסת דיון והצבעה על הצעת חוק פיזור הכנסת לקריאה ראשונה, כך הודיע יושב ראש הקואליציה. הוא ציין כי החוק יעלה למליאה לאישור בקריאה ראשונה במהלך אותו יום. ההתנכלות ומעצרי בני הישיבות שלא התגייסו על ידי המשטרה נמשכים ואף עולים מדרגה. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף פרטים.
3: הרדיפה נגד לומדי התורה המסלימה ברקע שתיקת הפוליטיקאים החרדים. שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו הלילה למשטרה הצבאית לאחר שהוקבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל להעברת עריקים ישירות לטיפול צבאי. בבית שמש הוקב תלמיד ישיבה מישיבת קיבוץ גבעת זאב ושניים נוספים מישיבת משכן דוד נעצרו בשער בנימין, כולם בשל השתמטות כביכול. במקביל דווח על מהומות בתחנת המשטרה הצבאית בבנימין וניסיון פריצה לביתו של בכיר בכלא 10 בקריית אתא.
1: בג"ץ דחה את הבקשה למתן צו ביניים לעיכוב הבחירות לתפקיד הרב הספרדי לעיר חולון, והבחירות יערכו היום כמתוכנן. השופט העיר שהעותרים מנסים באופן שיטתי לחבל במערכות בחירות לרבני ערים והמליץ להם לחדול מכך. משטרת מונטריאול שבקנדה פתחה בחקירה לאחר שבמהלך צעדה אנטי-ישראלית בעיר הוצגו בובות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשהם תלויים על חבלי תלייה. שר החוץ גדעון סער תקף את קנדה ואמר כי ההסתה האנטישמית ברחובות המדינה יוצאת משליטה, ועל כן ממשלת קנדה חייבת לפעול ביד תקיפה נגד שנאת יהודים. תחזית מזג האוויר מיד.
4: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת התחממות, מחר צפויות מידות החום לעלות, וגם ביום שישי עוד התחממות.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב לכן, מאזינות יקרות, חברות, שבנו אליכן, תודה רבה למי שאיתנו. ואני רוצה לשתף אתכן בדבר כזה, בשבוע שעבר כתבתי לעוקבות במגזין שלי, בניוזלטר, איזשהו טור שעסק בנושא של נתינה, שיתפתי במשהו אישי, ובאמת הדיונים והתגובות שהתעוררו שם היו כל כך מחכימים וכל כך מעשירים, ששוחחתי עם העורכת שלי פה עם מילה, והחלטנו ביחד לעשות תוכנית בנושא של נתינה. אז דבר ראשון, אני רוצה לשתף אתכן בטור הזה שכתבתי, ואחר כך אנחנו באמת נעסוק פה ונפתח אותו מכמה זוויות, ונדבר ככה יותר לעומק בנושא הזה. אז ככה, בשנתיים האחרונות אני הייתי בן אדם נזקק, אני הייתי העני הזה שמבקש עזרה. ברוך השם, שבוע שעבר התאומים שלי חגגו שנתיים, ויש לי כמה מסקנות מהשנתיים האלה. הכותרת שאני רוצה לדבר עליה היום, זאת הכותרת של הנזקקות. אתן יודעות, יש משהו שנורא קל לנו לדמיין ולהבין כמה קשה זה להיות נזקק בכסף. אבל בעצם השנתיים האלה לימדו אותי שיש עוד המון דברים שאנחנו צריכים לבקש, והמון עניות שיש בנו, שכל הזמן אנחנו זקוקים שהשני ייתן לנו, שזה לא מתבטא רק בכסף. אתם יודעות, לידת תאומים, בעצם היינו בסיטואציה שבה לא רק אנחנו עובדים קשה מסביב לשעון, מתמוטטים, ברוך השם מסיבות טובות, אבל לא קל בכלל, כל המשפחות מסביב, היה בזה משהו באמת כל כך שואב, שכמעט כל עזרה שקיבלנו בעולם אף פעם לא הספיקה, ומצאנו את עצמנו המון בעמדה של מבקשים, מבקשים, מבקשים, מבקשים. ושתי נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן. דבר ראשון, יש, כפי שאתן יודעות, את נקודת האגו, בעצם את התהליך שאני עברתי מול עצמי, יש משהו מאוד לא קל בלהפוך ממישהי שהיא רווקה הרבה שנים, שתמיד מסתדרת לבד, כמעט אף פעם לא צריכה טובות מאנשים, לאימא, לשני תינוקות מאוד קטנים, שכל הזמן צריכה עזרה של אנשים מסביב לשעון. התהליך הנפשי הזה הוא מאוד קשה. זה קשה להפוך מבן אדם שרוב הזמן שלו נמצא בנתינה, למישהו שכל הזמן צריך טובות מסביב. אז קודם כל יש פה ברמת האגו שיעור שאת עוברת עם עצמך, שהוא באמת שיעור מאוד חשוב. אחת ההבנות שהתחדדה בי, זה, כמו שאומרים, עולם חסד ייבנה. ההבנה שכל העולם הזה הוא מעגל של נזקקות של כולנו ונתינה של כולנו. בעצם כל בן אדם יש לו את התחומים שבהם הוא עשיר ואת התחומים שבהם הוא עני. לאחד יש המון זמן, לאחד יש המון חוכמה בתחום מסוים, לאחד יש כסף. ואם אנחנו בעצם לא ננהל את כל החיים שלנו בצורה כזאת של קבלה ונתינה, העולם לא ימשיך להתנהל, זה ממש פיזית הכוח שמניע את העולם. וזה הדבר שמאוד עזר לי להבין, שעכשיו אני נמצאת באיזו תקופה שאני מאוד נזקקת בה, אבל עדיין יש, ברוך השם, תחומים אחרים שבהם אני זוכה להיות בנתינה. אבל אני רוצה לדבר איתכן גם רגע על הצד השני, על הצד הנותן, ולמה. וכמובן, קודם כל, נציין לפרוטוקול, אני אומר את הדברים האלה מתוך נקודת הנחה שאף אחד בעולם הזה לא חייב לי כלום, זה חשוב לציין את זה. כל בן אדם שעשה לי חסד, נתן לי איזושהי נתינה, אני מתייחסת אליה כמתנת חינם. אבל בגלל שאנחנו כן כולנו עוסקות בנתינה, ובגלל שחוויתי כמה סגנונות של נתינה, אז אני רוצה לשתף. כי יש את השכנה הזאת שאת תבקשי עזרה והיא תגיד שהיא לא יכולה. בסדר, מותר לה, היא לא חייבת, כן? ואז השלב השני זה לשלוח לך הודעה שאת יולדת, חמודה, יש לי בחורה, אם תצטרכי פעם היא תבוא. יש את השלב הזה שהיא תבוא ותגיד, שומעת, אני פה בבית עם הילדים, אחרי צהריים, משעמם לנו, אנחנו פנויים, בבקשה, תביאי לנו את התינוק. אנחנו רוצים שתביאי את התינוק, ובעצם היא גם מציעה לך את העזרה, וגם נותנת לך הרגשה טובה, נותנת לך תחושה שהיא רוצה את זה. בסדר, אותו דבר, מישהי תבוא ותגיד לך, אני אשמח פעם אחת לבשל לך ארוחת ערב. תפני אליי אם תצטרכי, אבל יש את השכונה, את השכנה הזאת שתבוא ותתקשר, תקשיבי, אני בישלתי סיר ויצא לי מלא, יצא לי המון, ואני ממש רוצה, אז אני שולחת את בעלי אלייך עכשיו עם התבנית, ובבקשה תעשי לי טובה ותקחי את זה ותהנו. לסיכום, היו עזרות שקיבלתי, וממש ממש עשו לי קווץ' בלב, הרגשתי שאני גוזלת לבן אדם זמן, שאני משבשת לו את החיים, ובסוף הוא עזר לי, ותודה רבה לו על זה, וממש כבודו במקום המונח, אבל אני יצאתי עם נכס. כמובן שאני אומרת תודה, אבל אם אנחנו אוהבות לפתוח נושאים לדיון, אז הנה הנקודה הזאת של איזה נשים נותנות אנחנו רוצות להיות. אז במסגרת התגובות, היו נשים שמאוד הסכימו איתי, היו נשים שאמרו שממש פתחתי להם את הראש, ובאמת הכנסתי אותם למוד כזה של נתינה מכל הלב, היו כאלה שבאו מהצד השני ואמרו שדווקא הן כאלה, הן נותנות מכל הלב, אבל אחר כך זה מרוקן אותן. בקיצור, התוכנית הזאת הולכת לעסוק בנושא של נתינה, ניגע בה מכמה זוויות, שיר, ואנחנו התחלנו.

0: הכל שלה, חזרנו, אני אפרת פינקלב, היום יום רביעי י' א' בסיוון, העורכת איתי כאן אילה פלח כהן, הפקה רוני גינדי, הטכנאי ארז רסין, יועץ לשוני אבנר שרון, דיגיטל יונתן פדידה, על הפיקוח הטכני רפי יוחנה, עוזר הפקה יאיר כהן, ואנחנו נתחיל עם הפינה עבודה שבלב.
1: עבודה שבלב, עם הרב מאיר גיא פיניאן.
0: בוקר טוב, הרב גיא מאיר פיניאן, מנטור למודעות והגשמה עצמית בשילוב NLP, באור היהדות, מה שלומך?
2: בוקר מבורך אפרת, שלומי מצוין, תודה על האירוח בתוכנית שלך, כל כך בהצלחה.
0: אמן, אמן, הכבוד כולו שלי.
2: ואחד הנושאים, פתחתם אחד הנושאים הכי חזקים והכי עוצמתיים שיש, אין ספק.
0: נכון מאוד, אז תראה, ביהדות נתינה היא בעצם לא רק מעשה של חסד אלטרואיסטי, אלא ממש סוג של חוק טבע כזה רוחני ונפשי. ההבנה הזו בעצם משנה את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על המושג של נתינה, נכון?
2: לא רק זה, אם תשימי לב אפרת, שבעצם המילה נתינה עונה לנו במוח, אוטומטית המוח על מה חושב על הארנק, על כסף, על התנדבות, בשעות הפנאי. אבל בעצם היום בתוכנית הזאת ובכלל בפינה הזאת, אנחנו בעצם רוצים לתת למאזינים שלנו משקפיים חדשים לגמרי, להביט על הדרך של בכלל, מה זה בכלל נתינה.
0: יפה.
2: אז הרבי מלובביץ' מסביר לנו שנתינה זה שליחות. כל אחד בא לעולם הזה עם שליחות, באנו לפה להעיר. היום את יושבת מאחורי המיקרופון, בקצה המיקרופון, ברדיו קול ברמה, את מאירה לעולם דרך הרדיו. אנחנו עכשיו מאירים לעולם, וזה השליחות שלנו. ולכן, בעולם ה-NLP, יש מושג שנקרא, לפעמים אנחנו בדאגות, בלחץ, באיזה סוג של תקיעות מסוימת, רוצים לצאת מהתקיעות, מרגישים איזה לחץ כזה. אז ב-NLP יש דרך שמלמדת אותנו שאנחנו נותנים לאחרים. אנחנו בעצם, הפוקוס שלנו זה לא על עצמי, אני לא חושב עכשיו על עצמי. אני מעביר את האור לשני. באנגלית, where the focus goes, energy flows.
0: יפה.
2: על מה שאני שם את המיקוד, לשם האנרגיה שלי הולכת. אז במקום שאני מתמקד בעצמי, מה אני נותן לעצמי, מה אני נותן לאחר, לאשתי, לילדים, לשכנים, לעולם כולו בכלל, אז בעצם אני מעביר את כל הדאגות, התקיעות, ואני משחרר את זה.
0: אבל כבוד הרב, אני חייבת להקשות רגע, כי יש הרבה אנשים שיגידו שדווקא כשאנחנו נמצאים במקום שהוא נמוך, נורא קשה לגייס כוחות ולתת לשני. זאת אומרת, כן הנטייה הטבעית היא קצת להתכנס, קצת לרחם על עצמנו.
2: נכון, אבל זה המוח. המוח, העבודה שלו, כל הזמן לחפש איך להתמודד. זה העבודה של המוח, איך להתמודד עם בעיות, עם קשיים, לכן המוח נולד. לכן העבודה שלנו, יש לנו את המודע ואת התת מודע. יש לנו, הקדוש ברוך הוא ברא לנו את השתי מוחות האלה כדי שנלמד להשתלט וללמוד איך להרים את המוח. לכן יש לנו גם את הרגשות שלנו, מוח שליט על הלב, ועל ידי שאנחנו בעצם יודעים לשלוט על הרגשות שלנו, אנחנו יוצאים מהמצבים האלה, וזה בדיוק הנקודה. אדם שנמצא במקום נמוך מאוד מאוד, נניח במצב של קושי כלכלי וצמצום כלכלי וחובות, ועצם זה שהוא יוצא ומאיר לעולם ועוזר לעולם, הוא עוזר לעצמו, זה חוזר. אפילו ניקח חרדות ופחדים. מי שנמצא בחרדות ופחדים, אם הוא יוצא לקהילה ועוזר לאנשים, הוא ימצא את עצמו בלי החרדות האלה. וזה העבודה של המוח. המוח מחפש איך להתמודד. אנחנו צריכים לצאת מזה. לכן יש את הנפש הבהמית ואת הנפש האלוקית. הנפש הבהמית מושכת לצמצום, לאין יכולת, אי אפשר. והנפש האלוקית היא מאירה לנו. זה בעצם המודע. המודע העבודה שלו להעיר. עכשיו, אין גשר בין המודע לתת מודע. והעבודה שלנו זה לבנות את הגשר. איך בונים את הגשר? בדיוק זה הנתינה שאני נותן, או שאנחנו אומרים מילים, במקום לדוגמה, אני קם היום בבוקר, מה אני הולך לעשות? מה הסדר יום שלי? להוסיף עוד משהו. באיזה מקום אני הולך להעניק למישהו? מה אני עוזר היום לאנשים? הפוקוס הזה, הנקודה הזאת, היא בעצם עוזרת למוח לחבר בין המודע לתת מודע, בין הנפש הבהמית, לנפש האלוקית, ואז אנחנו יכולים להציל ולהעלות את זה. וזה התשובה, שנתינה זה לא ישר ארנק עולה לנו, אלא הפוך, שליחות, להעיר, לתת. ושאנחנו נותנים לאחרים, אנחנו בעצם גם אם תראי את המילה נתינה, זה ישר והפוך, זה חוזר. כל נתינה, כל חיוך חוזר לעצמנו, כל דבר טוב שאנחנו עושים למישהו, אפילו במחשבה, חוזר לעצמנו. שנזכה לתת ולהעיר, ורק לראות את הטוב.
0: אמן, אמן. כבוד הרב, אני חייבת לשאול, אם אין, זאת אומרת, יבוא ויגידו אנשים שנתינה כן אמורה לבוא מאיזשהו באמת מקום אלטרואיסטי שאתה חושב על השני, והאם אין בזה משהו טיפה שקצת מלכלך קצת את הנתינה הזאת, כשאנחנו חושבים שלמעשה אנחנו צריכים להתרכז החוצה, כמו המילה נתן, שזה לתת על מנת לקבל, זה לא קצת מוריד מהנתינה כשאנחנו רוצים לתת על מנת שזה ימלא אותנו בחזרה וייתן לנו?
2: כל דבר שאדם עושה, בהתחלה מתחיל משלא לשמה, בסוף בא לשמה. אנחנו מתחילים לתת, אנחנו מרגילים את המוח, מלמדים את המוח, כמו ששאלת. המוח שלנו בעצם שואף ללמטה, שואף לבעיות, לאתגרים, להתמודדויות. עכשיו, שאנחנו מלמדים אותו ומאמנים אותו, זה נקרא אימון מוח, כמו אימון שרירים. לכל אחד מאיתנו יש שרירים. השרירים לא נראים החוצה, אבל כשאנחנו הולכים למכון כושר, יש מדריך, הוא בעצם מאמן אותה, אנחנו רואים שיש לנו שרירים, איפה השרירים האלה פתאום בעצם באו? על ידי אימון, הוצאנו אותה מהכוח אל הפועל. כך בכל אחד מאיתנו יש נשמה גדולה ותאורה שרוצה לתת ולהעניק. על ידי העבודה של אמונה, לומדים אמונה, קוראים אמונה, מאמנים את המוח לראות נכון, לתת נכון, על ידי זה בעצם אפשר לתאר את זה. אז נכון, בהתחלה זה מתחיל, כמו שאמר, בצורה כזאת...
0: קצת אינטרסנטי.
2: אולי לא... בדיוק, אבל בסוף... זה מגיע, ככה גם שאנחנו מתפללים, ככה אנחנו גם לומדים תורה, לא מרגישים את זה בהתחלה, את העונג הזה, אבל אחרי זה מרגישים, אישה שמבשלת, מכינה, מתגנת, תופעה לשבת, אורחים, לא תמיד מרגישים, יאללה, אני מערכת איזה כיף. אבל תוך כדי שעושים את זה, תוך כדי, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, במילה אחת, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ואז רואים את התוצאות.
0: מדהים, ואז אתה אומר, אתה כבר מרגיל את עצמך ומאמן את עצמך, ואז השריר של הנתינה כבר כל כך מפותח, שאתה פשוט הופך להיות אדם שעסוק בנתינה.
2: ודאי, בדיוק ככה.
0: תודה רבה רבה לך, הרב גיא מאיר פיניאן. תודה על הפינה הנפלאה הזאת, אמן. שיהיה לך יום נפלא. אנחנו יוצאות לפרסומות, תכף חוזרות.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
4: בשבילך ובשבילי, כל בר.
5: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
5: לפרטים חייגו 026415999.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
11: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
13: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
14: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
15: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
16: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
17: שרי, אני שומעת.
18: מה זה החלפת תצוגות?
17: במילה אחת, הזדמנות.
19: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
17: נו, מה אומרת?
18: במילה אחת, לרוץ.
19: שרי מבית פריזבי.
20: תחשוב טוב, תחשוב.
21: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: שעודת יקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. B, B,
2: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
3: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: אוקיי, יש לנו את זה.
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הצדק.
5: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון כוכבית 8136. כוכבית 8136.
7: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
8: חזרנו, אנחנו איתכן, אנחנו ממשיכות במשדר שלנו שעוסק היום כולו בכוחה של נתינה, ואני רוצה להתחיל עם זווית קצת אחרת, דווקא בגלל שנתינה היא ערך כל כך גבוה בבית היהודי, אולי כדאי שנעצור רגע לדבר על הצד השני שלה, על המקומות שבהם הנתינה שלנו כאימהות הופכת אולי לשירות יתר, נגדיר את זה. המון אמהות מרגישות שהן נותנות את הנשמה, עושות הכל בשביל הילד, ובמקום לקבל ילד מעריך, הן מקבלות ילד תובעני שקצת עולה להן על הראש. מתברר שלפעמים מרוב רצון לתת, אנחנו לוקחות מהילד את הדבר הכי חשוב שלו, את העצמאות שלו. אז כדי לסרטט את קו הגבול הדק הזה, שהוא באמת מאוד דק, בין נתינה מעצימה לפינוק שמזיק, נמצאת איתנו יועץ השינה ומדריכת הורים, מאיה נועם זילברג. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר אור, שלום. כן, זה באמת המון אמהות פונות אליי עם השאלה הזאת ש... אנחנו עושות ועושות ועושות עבור הילדים, וגם כשילדים קטנים אז אנחנו עושות הרבה יותר בשבילם.
8: נכון.
9: אז בעצם תמיד מגיעה השאלה, איפה הגבול? כלומר, איפה אנחנו לא צריכים לתת יותר? איפה פתאום זה הופך להיות יותר מדי, כמו שאמרת?
8: זאת בכלל שאלה שיש עליה תשובה כזאת גורפת שנכונה לכולן?
9: יש תשובה גורפת שנכונה לכולם, אמנם זה עדיין כל אחת לוקחת אותה למקום שלה. כלומר, צריך לעשות בגדול, כמובן, התפקיד ההורי שלנו זה להוביל את הילדים, לא לעשות עבורם. אנחנו אמורים לעזור להם ללמוד להיות מבוגרים, ועדיף גם מבוגרים שמחים שיהיו מסוגלים לתפקד בחברה. אז...
8: נכון.
9: כשאנחנו קטנטנים, כלומר, כשהילדים קטנטנים, אז אנחנו עושות הרבה הרבה הרבה בשבילהם. ואנחנו בעצם נעלמות שמה. אז העיקר הוא לא לעשות שירות עבור הילד שהוא יכול בשביל עצמו. וזה אומר, מה זה בשביל עצמו? זה תלוי בגיל של הילד. זה תלוי מה זה אומר שירות שהוא יכול לעשות. למשל, ילד בן... חודש, או פעוט תינוק בן חודש, לא יכול לאכול לבד. לעומת זאת, אם אני אמשיך להכיל ילד בן שנה וחצי למשל לבד, אז כולנו נסכים שזה כנראה יותר מדי. אבל יש המון המון פעמים שבהם אמהות שוכחות את המקום הזה. זה מגיע גם בבגדים. בגדים בבוקר שאומרים, למה לוקח לי כל כך הרבה זמן להתארגן? למה הכל צריך להיות במריבות? והמון פעמים הורים שוכחים פשוט לאפשר לילד לנסות בעצמו. אז המון פעמים אני אשאל הורים, כמה הילד מתלבש בעצמו? ילד, אומנם ילד בן שנתיים לא יכול להתלבש בעצמו לגמרי, אבל הוא יכול לשים את הידיים, נכון, הוא יכול לעזור,
8: נכון.
9: הוא יכול לשים את הרגליים, הוא יכול להתנסות. בסביבות גיל 3 הוא כבר יכול לעשות כמה פריטים בערך לבד. וככל שיותר גדל, אנחנו נרצה לעזור לו יותר לגדול, יותר לעשות בעצמו.
8: כלומר, את אומרת, הנתינה למשל במקרה הזה, היא לא מה שנראה לנו במבט ראשון של בוא אני אפנק אותך ואלביש אותך ואזור לך, אלא אני נותנת לך בצורה כזאת שאני מלמדת אותך לעשות את הדברים האלה לבד.
9: לגמרי, כי זו נתינה שבאמת עוזרת לילד להתפתח. אנחנו, הכוונה שלנו בהורות היא תמיד לעזור לילד. אז המחשבה של מה באמת עוזר לו? למשל, יכול להיות הרבה פעמים, אני נפגשת, אני גם יועצת שינה. אז אני נפגשת בזה המון פעמים גם שמה, שנגיד אמא מניקה את הילד, והוא קם, נגיד ילד בן שנה או שנה וחצי, והוא קם כל שעה לאכול. הוא לא באמת צריך את האוכל, הוא צריך עזרה בלהירדם. אז השאלה היא, מה טוב לילד? מה הוא רוצה באמת? עכשיו, הילדים שלנו הם לא יכולים לדעת מה הם רוצים באמת. הם יכולים לדעת מה הם רוצים עכשיו. מה אני רוצה? אני רוצה שוקולד. כמה? הרבה. מלא.
8: כמה שיותר.
9: אבל אנחנו לא תמיד נוכל לתת להם, כן. אבל אנחנו לא תמיד נוכל לתת להם כל הזמן יותר ויותר, ואפילו ככל שניתן להם יותר ויותר, זה יכול אפילו להרוס ולהזיק.
8: את אומרת פה משהו שמצד אחד הוא מדהים, ומצד שני אני לא יכולה שלא להגיד שהוא נורא קשה. זאת אומרת, זה כל הזמן לנסות לזהות איזושהי נקודה, עד איפה מגיע. מצד אחד הרי, את יודעת, אנחנו ממש נולדות עם הרצון הזה, לגונן ולעטוף ולתת ולתת ולתת. זה ממש build in כזה מרגע הלידה. ואז את אומרת, רגע, איפה עובר הגבול שבו אני מתחילה להזיק לו? ואני חושבת שהרבה מאוד הורים לא מבינים איפה, כולל אני, איפה עובר הגבול הזה למעשה.
9: אז כמו החכם באדם שאמר חנוך לנער על פי דרכו, אנחנו צריכים על כל ילד להסתכל ולראות, רגע, אולי זה לא מתאים לו יותר. הנה, למשל, היום דיברה איתי אמא שעזרתי לה בכמה שבועות האחרונים, והיא גילתה שהילד שלה לא צריך יותר שנת אחר הצהריים. שזה איפשהו קורה בשלב מסוים, שילד בסביבות גיל השנה, שנה וחצי, מפסיק וישן רק תנומה אחת.
8: יורד לתנומה אחת, נכון.
9: בדיוק. אז באמת...
8: אלא אם כן זה הילדים שלי, ואז כבר בגיל 10 חודשים הם ויתרו על 2 תנומות, כי אם אפשר להיות עוד קצת עם אמא, למה לא להיות עוד קצת עם אמא?
9: וזה גם המקום שמה של אולי... אולי הוא מתעורר בשביל זה, אולי הם לא רוצים לישון בגלל זה.
8: נכון.
9: אולי אפשר לתת להם את מה שהם בעצם צריכים ולא את מה שהם רוצים. וזה התפקיד שלנו, נכון, את אומרת, זה קשה נורא. אז זה גם התפקיד שלנו כהורים לשים לב לזה. לשים לב מי הילד שעומד מולנו, בן כמה הוא. במקרה של הילד הזה, למשל, היא גילתה שהוא לא צריך לישון יותר שנת אחר הצהריים. ופתאום ההרדמות נהיו ממש ממש פשוטות, כי היא פשוט הפסיקה להיאבק ועשתה. אותו דבר אם לקום ממש מוקדם בבוקר. יש ילדים שקמים ממש מוקדם בבוקר, רק בגלל שהדבר הראשון שהם קמים, מקבלים...
8: ענקה.
9: ענקה, בקבוק, ביסקוויט, מעדן, כל דבר כזה. אז אני אומרת, אוקיי, בוא ננסה עכשיו לתת לו את מה שהוא צריך. לא את מה שהוא רוצה. בוא נעצור שנייה ונחכה בסבלנות. נעשה טקס בוקר, נחליף בגדים, ניטול ידיים, כל הדברים האלה שעושים בבוקר, ורק אחרי 10 דקות ניתן לו את האוכל שלו. ואז פתאום רואים את הילד קם מאוחר יותר, ולא רק זה, הוא שמח. הוא לא קם בבכי, הוא לא קם בעצבים, הוא לא מתעצבן, הוא שמח, כי הוא קיבל מה שהוא צריך.
8: אני חייבת שנייה להקשות עלייך, אבל אני חייבת להקשות, כי יש פה משהו שקצת, אני בכוונה מביאה את הצד השני אולי בצורה טיפה קיצונית, כן? כדי לסבר את האוזן, אבל זה קצת מרגיש שיש פה אולי קצת סירוס של הרצון המאוד מאוד טבעי של האמא להעניק. כי אני כאמא, אם אני יודעת שהדבר הראשון שהבן שלי רוצה בבוקר נניח זה בקבוק, אז אני חושבת שממש הנטייה הטבעית היא לתת לו. ואת באה ואומרת, רגע, בואו ניגע בנטייה הטבעית הזאת, בואו ננסה קצת לשנות אותה, בואו ננסה קצת לשחק איתה, משהו במלאכותיות הזאת, אולי קצת מסרק באמת הנתינה המאוד מאוד בריאה ואת הפלואו שלה כזה, שבא באמת מבפנים בצורה מאוד אותנטית.
9: שאלה מדהימה, ונשאל בצורות אחרות גם, התורה אומרת את זה גם, נכון? אנחנו רוצים לאכול, אבל רגע לפני שאוכלים, צריך לעצור, צריך אולי ליטול ידיים, צריך לברך, צריך את הסבלנות הזאת. ולמה? למה עושים את זה? כלומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא סתם עשה את זה ואמר, כי ככה מתחשק לי, כי זה עושה לנו טוב. המקום הזה של לעצור שנייה, ולא ישר לקבל את אותו דבר שאני רוצה בשנייה שאני רוצה את זה, זה עושה טוב.
4: תראי, דווקא הדוגמה של התורה היא דוגמה טובה, כי גם בתורה יש התייחסות לגיל חינוך, ויש מאוד מאוד ברור בתורה שאת לא תגידי לילד שלך בין, לא יודעת מה, 8 חודשים, שכבר מתחיל לאכול קצת אוף, שהוא לא יכול כי הרגע הוא ינק, נכון? אז גם שם צריך להיות כל הזמן את ההבנה הזאת של בין כמה הילד ועד כמה...
9: בדיוק. צריך תמיד לשים לב, בין כמה הילד, מה הוא מסוגל, מה הוא תופס, מה הוא מבין, האם יכול להיות לו תפיסה והבנה. כלומר, המון פעמים הורים יבואו וינסו לחנך את הילדים ולדבר איתם. אבל קצת קשה, נגיד אם זה ילד בן 3 או 4, לבוא ולהתחיל להסביר לו דברים. כי הוא מבין בקנה מידה מאוד מאוד קטן. אז הדרך תמיד הכי טובה היא להדגים, לעשות, להראות.
4: אני לא מרגיש לך שיש בזה קצת קשיחות, קצת?
9: מה קשוח בזה? מה את מופת שפשוח בזה? בזה שהילד אומר לי, עכשיו אני רוצה, ואני אומרת לו, אין בעיה, עוד דקה.
4: כן, בסדר, אבל אנחנו לא מדברות כאן על תמיד לתת לו את מה שהוא רוצה בעוד דקה. אנחנו מדברות כאן על...
9: היום אנחנו מדברות אפילו על להגיד לו, לא, אי אפשר. אז השאלה שנשאלת היא, האם להגיד לא לילד זה דבר רע?
4: לא, זאת אומרת, ברמה השכלית, בוודאי שלהגיד לא לילד זה לא דבר רע, זה אפילו דבר טוב.
9: למה?
4: את יודעת, מתוך כל מה שאת מספרת, שזה יבנה בו את היכולות האלה, בסוף אמרת הרי שהתפקיד הוא להכין אותם להיות אנשים מבוגרים, התפקיד הוא לא להתרכז בזה שהוא היום בן שנה.
9: בדיוק. אז אם אני חושבת, מה יעשה לילד שלי טוב? מה הילד שלי באמת צריך?
4: אבל יש כל הזמן, אגב, יש כל הזמן מאבק, מאיה, יש, זאת אומרת, יש נכון את מה יעשה לו טוב ברמת ה... במקרו, תסתכלי על בניין האישיות שלו, ותסתכלי על מה שאת מפתחת בו, אבל יש את מה יעשה לו טוב כרגע, ואני מרגישה, כנראה שאני מצטיירת פה כדמות לא מאוד חינוכית, אבל בכל זאת אני משתפת, שאני תמיד מרגישה שאני רוצה שהוא ישמח עכשיו, אני מאוד מאוד רוצה לראות אותו שמח עכשיו, ואם הוא עכשיו רוצה איגלו, אז מה אם הוא קיבל לפני 10 דקות, אני ממש רוצה לתת לו עוד. ואני מרגישה הרבה פעמים שעצות שמגיעות מכיוונים של כל מיני יועצות, שאתן כנראה אולי מבינות יותר טוב מאיתנו, יש בהם משהו שטיפה גורם לי להיכנס לדברים שאני מרגישה שהם קשוחים לי, שהם לא האינסטנט שלי, של מה שהייתי בוחרת לעשות, נניח לולא העצה.
9: אני מבינה אותך לגמרי. כלומר, קודם כל, בוא ניקח את זה מהמקום של נקודת הנחה שכל אחת מחליטה את החוקים שלה בבית. כלומר, יש הורים שיגידו לא ממתקים בכלל במהלך השבוע, ויש הורים שיגידו רק ממתק אחד ביום. ויש הורים שכמוך יגידו, מה אכפת לי? אני רוצה שהוא יהיה שמח. עכשיו, הכל בסדר לרצות לשמח את הילד שלך. זה אפילו מדהים, וזה מראה שאת אמא שאוהבת. ובסופו של דבר, זה העיקר פה. אז השאלה היא, האם האהבה היא לתת לילד כל מה שהוא רוצה? או שיש מקום לשים גבול? למשל, ילד רוצה לישון ב-11 בלילה.
4: נכון.
9: ילד רוצה להישאר כל היום בבית, נגיד, ולשחק. ילד לא רוצה לעשות שיעורי בית. ילד לא רוצה לחכות ולהמתין. הוא לא רוצה לשתף עם החבר. הוא רוצה הכל לעצמו. עכשיו, איפה יש את המקום הזה שבו אנחנו צריכות לעצור ולהגיד, אוקיי, נכון, יש את הנטייה הטבעית שהילד רוצה, הוא רוצה טוב לעצמו כל הזמן, אבל הוא לא יכול לראות את הגבולות.
4: נכון.
9: כי אנחנו לא נולדים עם הגבולות האלה. אנחנו צריכים שמישהו יוביל אותנו לאיך בכלל שיהיה לנו גבולות בתור מבוגרים. והמון פעמים הנטייה של ההורים לתת ולתת, בסופו של דבר מה שזה גורם שהילדים גדלים והם לא יודעים את המנגנון של לעצור ולשים לעצמם גבול.
4: נכון. טוב, המסר, המסר חשוב, המסר עבר, המסר התקבל, ואני רוצה מאוד להודות לך, מאיה נועם זילברג, יועצת שינה ומדריכת הורים. תודה שהיית איתנו.
9: בשמחה, תודה רבה, בוקר טוב.
4: אנחנו יוצאות לפרסומות, תכף נשוב.
7: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
10: בשבילך ובשבילי, כל
11: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
18: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
21: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
22: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
21: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
24: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת, תחזק את ידיכם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
25: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
26: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישוע. 054-7507-904. מחכה לך.
27: ראש הממשלה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
7: אתם מאזינים ל"הקול שלך" בהגשת אפרת פינקל לב.
8: חזרנו, ואני רוצה שתחשבו רגע על הילדים או הנכדים שלכם. דמיינו אותם ישנים במיטה שלהם, בפיג'מה המוכרת, תחת השמיכה הנעימה. כשהם יודעים שאימא ואבא בחדר הסמוך שומרים עליהם בטוחים. ועכשיו תנסו לדמיין את הסיוט הבא. אמצע הלילה דפיקות חזקות בדלת בלי שום הכנה, בלי מזוודה מסודרת, בלי הדובי המוכר. הילדים האלה נלקחים מהבית שלהם. וממש בתוך דקות נפלטים אל תוך מציאות חדשה, מאוד זרה, מאוד מפחידה, בגלל כל מיני מקרים של הזנחה קשה או התעללות, משרד הרווחה נאלץ להוציא אותה מהבית, ממש מעכשיו לעכשיו הרבה פעמים. וברגעים הבלתי נתפסים האלה, כשהילד ממש רועד מפחד, יש אנשים שהם הרבה יותר ממקום לישון בו, כי לגדל ילד שהוא בכלל לא שלך, לקחת תינוק או פעוט זר ולתת לו את כל כולך, זה בעיניי באמת שיא השיאים של המושג נתינה, נתינה שהיא מזוקקת, בלי תנאים, בלי אינטרסים. המלאכיות האלה הן משפחות אומנת חירום, או משפחות קלט, פשוט דלת שנפתחת באמצע הלילה בלי שאלות, מיטה חמה שמחכה ומבוגר שקודם כל מחבק ואומר, עכשיו אתה בטוח. אז אני רוצה שתדעו שבשלוש השנים האחרונות, האור והנתינה האלה מגיעים מהבית של המרואיינת שלנו. היא, בעלה והילדים שלהם פועלים דרך עמותת אור שלם, אור שלום, ופותחים את הלב שלהם לפעוטות ותינוקות, גם בשבתות, גם בלילות, בכל זמן נתון. בשלוש שנים הם קלטו לא פחות מ-12 ילדים. שלום לך, חגית בלובן.
28: שלום, שלום אפרת. מה? אתה צריך לרגש אותי עכשיו במה שאמרת.
8: ממה את עשויה, חגית?
28: דווקא אנחנו אנשים רגילים לחלוטין, אני חושבת להגיד, ואחרי שהתחלנו, היה לנו המון חששות לפני שהתחלנו, ובעלי כל הזמן אומר לאנשים שתדעו שכל אחד יכול לעשות את זה. זה לא מפחיד כמו שזה נראה.
8: אמיתי?
28: כן, אמיתי לגמרי.
8: איך כל אחד יכול לעשות את זה?
28: רגע, יש כזה אקו כזה, אפשר לסדר אותו?
8: בטח, אנחנו ננמיך את, את הרקע, בטח. טוב, תראי, בכל אופן, את אומרת, כל אחד יכול לעשות את זה, אבל עדיין יש לנו, אנחנו מתמודדים עם חיים שאנחנו בקושי מתמודדים עם ה... בטח, אנחנו ננמיך את, את הרקע, בטח. טוב, תראי, בכל אופן, את אומרת, כל אחד יכול לעשות את זה, אבל עדיין יש לנו, אנחנו מתמודדים עם חיים שאנחנו...

0: נותנים להרבה משפחות פה בארץ. אני חושבת שכן, באמת זה דורש איזושהי מידה של סבלנות ורצון להתמודד עם אתגרים שהחיים יכולים להציע, אבל זה גם נותן המון המון חוסן גם למי שעושה את זה וגם לילדים שלנו. אני רואה את זה, אני רואה איך זה מצמיח אותם, איך זה בונה אותם, כי בסוף מה שבונה אותנו בחיים זה דווקא כשאנחנו כן נפגשים עם דברים ועם מציאות ומתמודדים איתה,
1: נכון.
0: ורואים איזה כוחות יש בתוכנו להוציא, ובאמת זה באמת כוחות, אני מסכימה שזה כוחות שאין בי, אבל אני קיבלתי אותם, אני מקבלת אותם מהקדוש ברוך הוא בזכות העשייה הזאת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שאנחנו יודעים שהוא דואג לכל בריאה ובריאה, אני ממש רואה וחשה בחוש בבית שלי איך הוא מעביר דרכי את הכוחות האלה. כמו שאמאות מקבלות כוחות, נכון? אמא מקבלת כוח באמצע נכון. הלילה לקום לקפוץ מהמיטה לתינוק שלה, אז פה תעצימי את זה אפילו, כי זה מגיעים ילדים שכל כך זקוקים לך, ובשלב בחיים שלהם כל כך רגיש וצוג של צומת דרכים כזו.
1: נכון.
0: ויש רק אותי שם, או את בעלי, או את הילדים שלנו שיכולים עכשיו לתת, זאת אומרת, אין מישהו אחר כרגע בסביבה, ולנו יש את התפקיד, ואז פשוט השם מעביר דרכך את הכוחות שאתה צריך לזה.
1: זה פשוט מדהים. איך באמת נראה לילה כזה? מה, הטלפון פשוט מצלצל באמצע הלילה, ואומרים לך מהרגע להרגע, יש תינוק בדרך אלייך? פתאום מגיע הילד, מה, בן שנה וחצי, מבוהל בטירוף, מה קורה? מה את עושה?
0: אז זה ממש נראה ככה, זה לא משהו שאפשר באמת להתרגל אליו. גם מקודם תיארת בתיאור שהמשפחה, שתתארו לעצמכם את הילדים שלכם ישנים במיטות, אני עדיין כל לילה נכנסת אחרי שהם נרדמים לחדר אומנה, ואני פשוט צריכה לצבות עצמי, כי אנחנו לא נשחרר את הילדים שלנו לשעוד מחוץ לבית,
1: נכון,
0: מן הסתם,
1: נכון.
0: ואנחנו כל כך הרדים להם וכל כך כל היום חושבים עליהם כשהם מחוץ לבית, ואני אומרת, יו, ישנים אצלי ילדים שהם לא שלי. זה פשוט לא מצליח, זה לא ניתן לעיכול, זה לא ניתן לעיכול באמת, אבל זה פשוט קורה. כן, זה ככה, טלפון, זה יכול להיות בשבת, זה יכול להיות באמצע הלילה, נותנים לי ככה
1: התראה קצרה,
0: בעצם התראה, כן, כמה שיש להם ברגע שהרווחה מטפלת בעצם בכל מה שצריך לטפל כדי לבצע את זה. זה צריך להיות מצב של בית משפט בעצם, זה לא כזה פשוט להוציא ילדים מהבתים שלהם, ולא סתם לוקחים אותם, זה באמת במקרים מאוד חריגים שהילד חייב לצאת והוא, יש סכנה לחייו באותו רגע, או לנפשו, כן, והם מגיעים, וכן, לילה כזה נראה מאוד מרגש, מאתגר, מטלטל.
1: ממש. ואז בעצם הוא נכנס לחיים שלכם, ואתם ככה מתרגלים אליו, והוא מתרגל אליכם, ואתם לומדים להכיר, ואז יום אחד זה נגמר, נכון?
0: נכון. בדיוק.
1: זה ממש צובט את הלב. גם בשבילך. אני לא מדברת רק מהזווית של הילדים, מהזווית הזאת, בסופו של דבר, הנתינה שלך כלפיהם הרי מולידה המון אהבה.
0: נכון, נכון. ואיך בעלי אומר, אני נפרד, בדיוק שבוע שעבר נפרדנו מילדה, והעובדת הסוציאלית מאור שלום שמלווה אותנו, שאלה אותו איך אתה מרגיש. אז הוא אמר לה, אני בסדר, כי אני נפרד כבר כשהם מגיעים. ובאמת כשהם מגיעים, אנחנו מחזיקים את הגם וגם, זה ממש להחזיק, כאילו, זה נורא מוזר.
1: כאילו מצד אחד לתת את הכל, ומצד שני לזכור כל הזמן שזה לא לתמי.
0: מצד אחד לתת הכל ולתת להם את ההרגשה, שהם במקום הכי בטוח שלהם, ושאוהבים אותם אהבה טוטלית, ומצד שני כל הזמן לדעת שאנחנו תחנה בדרך, וגם לרוב אנחנו לא אמורים להיות בקשר איתם אחר כך. כן, אז זה ממש להיות תחנה בדרך ולהשלים עם זה, ותקשיבי, זה נותן שיעור בלחיות את הרגע. שזה שיעור לכולם. כולם צריכים לשאות ככה.
1: חגית, אני עוצרת אותך, כי אנחנו עוברות משעה ראשונה של שידור לשעה שנייה. אנחנו נעשה הפסקה קלה, את ממתינה איתנו, ואנחנו שוות אלייך אחרי הפרסומות והחדשות.
0: בטח.
1: תודה.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים.

0: וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פור, חד וחלק.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
6: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
10: לא, תודה, אני בשרי.
9: זה פרווה.
10: תודה, אני אבטר.
9: זה פרווה טעים.
10: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
9: די, די, קח טיטם.
10: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
9: מאיר, די.
11: החלב החדש, מחלבון.

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
2: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421, שלוחה 5. כוכבי 9421, שלוחה 5.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה
4: כל ברמה כל ברמה כל ברמה החדשות.
5: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. בישראל מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה חוסל. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
6: על פי הודעה של שבק בצהל, מוחמד עודה, מי שהיה בעשרת הימים האחרונים, רמטכ"ל חמאס, חוסל אמש ברצועת עזה. התקיפה על מקום המסתור שלו בוצע אתמול בלילה. אחרי הבוקר הגיעה לשבק ולצהל האינדיקציה הסופית והוודאית על כך שהחיסול הצליח. בתקיפה נהרגו גם אשתו ושלושה מילדיו. שר הביטחון ישראל כץ אמר, מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. לפי שעה, מכל צמרת חמאס בשביעי באוקטובר, נותר אתה רק מחבל אחד, עימד אקל, במערכת הביטחון אומרים, גם ימיו ספורים.
5: גורם אמריקני בכיר אמר לרשת אל-ג'זירה כי המגעים בין ישראל ללבנון נמשכים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, והזהיר כי קריסת השיחות תשרת רק את ארגון הטרור חיזבאללה. לדבריו, הדרך היחידה להשגת שלום יציב היא באמצעות מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. ועדת הכנסת תקיים ביום שני דיון והצבעה על הצעת חוק פיזור הכנסת בקריאה ראשונה, כך הודיע יושב ראש הקואליציה. הוא ציין כי החוק יעלה למליאה להצבעה באותו יום. ההתנכלות ומעצרי בני הישיבות שלא התגייסו על ידי המשטרה נמשכים ואף עולים מדרגה. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף פרטים.
7: הרדיפה נגד לומדי התורה המסלימה ברקע שתיקת הפוליטיקאים החרדים. שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו הלילה למשטרה הצבאית לאחר שעוקבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל להעברת עריקים ישירות לטיפול צבאי. בבית שמש עוקב תלמיד ישיבה מישיבת קיבוץ גבעת זאב, ושניים נוספים מישיבת משכן דוד נעצרו בשער בנימין, כולם בשל השתמטות כביכול. במקביל דווח על מהומות בתחנת המשטרה הצבאית בבנימין וניסיון פריצה לביתו של בכיר בכלא 10 בקריית אתא.
5: יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ מגביע זעזוע ממעצר בני הישיבות הלילה. מעצרם של בני הישיבות על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. דווקא בתקופה רגישה ומתוחה מסופה מהמשטרה האמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו, דברי גולדקנופ. בג"ץ דחה את הבקשה למתן צו ביניים לעיכוב הבחירות לתפקיד הרב הספרדי של העיר חולון. בשל כך הבחירות יערכו כמתוכנן היום. השופט העיר שהעותרים מנסים באופן שיטתי לחבל במערכות בחירות לרבני ערים, והמליץ שיחדלו מכך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות תימשך גם מחר וביום שישי.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי
11: במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: חזרנו, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, ואנחנו ממשיכות עם באמת שיחה מרתקת ומהפנטת שהייתה פה בסוף השעה הראשונה. חגית בלובן, את איתנו?
2: כן, אני פה ואני רגילה לגמרי.
1: שוב שלום לך, ואני מאמלקת בקצרה למי שהצטרפה אלינו עכשיו בשעה השנייה. את בעצם אם אומנה, אבל לא אומנה רגילה, אלא אומנת חירום. את למעשה ממש כמו שזה נשמע בסיפורים, מקבלת טלפונים באמצע הלילה, יש פה תינוק בן שנה שצריך אותך הרגע עכשיו, ואז הוא מגיע אלייך בעצם לתקופה יחסית קצרה, נכון? שזה בין פרק הזמן שמוצאים אותו מהבית שהוא צריך לצאת ממנו, למה? לעד שמוצאים לו משפחה שמאמצת, או אומנה קבועה יותר, איך זה עובד?
2: אחת מהאפשרויות. זה פרק זמן שאמור להיות קצר, לצערנו הוא לא תמיד קצר מספיק, לא תמיד יש את המשפחת אומנה שתקלוט, ולא תמיד המערכת ככה מצליחה להגיע למסקנות מספיק מהר, כי לפעמים גם הילד יכול לחזור למשפחה שלו, לקהילה, לסבים, סבתות, או להורים, אם הם עברו איזשהו תהליך של גמילה או השתקמות כלשהם.
1: זה גם קורה? זה קורה הרבה?
2: זה קורה, זה קורה. זה קורה ב-40% מהמקרים.
1: וואו, זה מעודד מאוד, לא? זה לכאורה...
2: נכון.
1: הגרסה הכי טובה של מה שיכול לקרות.
2: אני מסכימה איתך. כשנכנסנו לזה והמנהלת שראינה אותנו סיפרה לנו את הנתון הזה, אותי זה מאוד עודד. זה בעצם לתת להורים את הזמן הזה, לעשות את התהליך, לתת לרווחה להבין מה צריך לעשות ואיך נערכים, ולעזור להורים
1: להיות מסוגלים שוב.
2: כן, להיות מסוגלים ולהחזיר, כמובן שזאת האופציה הטובה ביותר, אבל גם יש הרבה סיפורי הצלחה של אומנות שהצליחו מאוד,
1: נכון,
2: מדהימים,
1: נכון.
2: ואני מקבלת תדכונים מהמשפחות ורואה ועוקבת אחרי הצמיחה של הילדים, וזה מאוד
1: מרגיש. לא, אז את לא באמת נותנת להם ללכת, חגית. דיברנו בשעה הקודמת שזה ככה לתקופה קצרה ולהיפרד, אבל זה נשמע שהם נשארים חלק מהלב שלך לנצח. זה one way ticket.
2: ברור. ברור שהם נשארים בלב לנצח, נכון, אבל אנחנו מבחינתנו צריכים לצאת להם מהחיים.
1: נכון, חגית, יש הרבה אפשרויות, יש אפשרות להיות משפחה מאמצת, יש אומנה ארוכה יותר. למה מתוך כל האפשרויות בחרת את הכי קשוחה?
2: קודם כל זה עניין של הגדרה מה יותר קשוח. זאת אומרת, זה באמת עניין של הסתכלות והגדרה. זה לא שחיפשנו את הכי קשוח, חיפשנו את מה שמתאים לנו. והבנו שאנחנו יכולים לגייס כוחות לעזור לילד בזמן קצר, מתוך המקום שלנו כהורים, מתוך המקום שהילדים שלנו כבר הגיעו אליו, מתוך היכולות שלנו בבית לאפשר את זה, ובחיים. והבנו שזה יהיה נכון לנו להיות במקום הזה בשביל ילדים בנקודה כזאת קריטית בחיים שלהם, ולתת להם את כל כולנו, ולאפשר את זה לכמה שיותר ילדים, בשונה מאומנה שבאמת אתה מתמקד יותר בילד אחד, שזה לא פחות חשוב ועצום.
1: יש לכם 4 ילדים משלכם בבית, נכון? הקטנה הייתה רק בת 8 כשהתחלתם, אם הבנתי נכון, ובעצם הילדים שלכם הם שותפים מלאים הרי למהפך הזה בבית, שלא לומר מהפכים שבעצם מתרחשים כל הזמן. מעניין אותי להבין איך הילדים הביולוגיים שלך מגיבים כשפתאום יש תינוק חדש בבית, פתאום צריך לחלוק את אבא ואמא עם איזשהו ילד שמין הסתם גם מצריך הרבה מאוד תשומת לב, יותר מילד רגיל.
2: נכון מאוד. ברור שזה ככה מטלטל כל אחד ומזיז אותו במקום שלו. אני אגיד שהבכור הוא זה שתמיד הכי קשה לו, דווקא שהוא כבר בן 18.
1: אצל כולם הבכורים אותו דבר.
2: זהו, זה בדיוק, ולא סתם כנראה, בדיוק. יש לנו שני בנים ושתי בנות. הבנות תמיד מאוד מתרגשות, מאוד שמחות, הן ככה... הרגע, מה שנקרא, האינסטינקט האימאי שלהם ככה פועל שעות נוספות, והבנים תמיד לוקח להם טיפה יותר זמן, אבל כולם, כולל הגדול שתמיד קשה לו, לא מצליחים להישאר אדישים. אי אפשר להישאר אדישים, אי אפשר שלא להתחבר. זה כזה נשמה קטנה וטהורה שמגיעה אליך הביתה, ובשלב
1: בסוף ממיסה אותך.
2: ברור, ברור, והם עוזרים, והם, והם מבינים, הם מבינים שהם משלמים מחירים קטנים, אז זה במיקרו. אני אומרת, יש את המיקרו ויש את המקרו. במיקרו אמא לא זמינה תמיד, ולא תמיד הם מקבלים באותו רגע את מה שהם רוצים, אבל במקרו אני חושבת שזה מאוד, אני רואה וחשה איך זה מצמיח ומגדיל אותם, וגם זה מאוד מאוד מתאים לערך שבעצם אנחנו, ואני מניחה שהרבה אנשים היו רוצים לגדל את הילדים שלהם.
1: נכון.
2: כן, אתה רוצה בסוף שהילדים שלך יצאו מהבית עם משהו, שהוא מעבר לחשב הצרכים החומריים שלהם, ושאת זה כמובן אנחנו משתדלים לספק להם הכי טוב שאפשר, אבל
1: נכון.
2: בסוף איך אתה באמת מעביר לילדים ערכים של...
1: כן, איזה בן אדם אתה רוצה לבנות בהם.
2: איזה בן אדם אתה רוצה, בדיוק, וזה אין כמו מודלינג, אין כמו בעצמם...
1: טוב, זה באמת בזה. מודלינג מרהיב ומאוד מאוד חריג. יש לך, אני חייבת לשאול, זה קצת קשה, אבל יש לך לפעמים מחשבות של האם זה מגיע על חשבונם, האם זה לא נכון לעשות את זה כשיש ילדים בבית?
2: ב-99% מהמחשבות שלי בנושא. כל שאר הדברים מתחלקים באחוז הנוסף. זה הכי הטריד אותי לפני, ומטריד אותי ומעסיק אותי תוך כדי.
1: ומה הם עצמם אומרים גם... לך על זה?
2: הכל, הם אומרים הכל, הם מביאים את כל סוגי החוויה שלהם בתוך זה. הם מתוסכלים לפעמים וכועסים, ולפעמים הם גם אבל מאוד... אני רואה איך זה מעצים אותם. הם מרגישים שהם עושים משהו חשוב ויקר, ושהם עושים דברים שאף אחד בכיתה שלהם לא עושה. והם מבינים את זה. הם מבינים את זה, וזה בונה להם קומה בנפש.
1: ממש, זה, כן, זה להתהלך בעולם עם איזה גב זקוף מהסיבות הנכונות ביותר. תגידי, אני ממש שומעת על זה ככה... פעם ראשונה נחשפת לדבר הזה, ואני בטוחה שכבר המחשבות מתחילות להסתובב בראשים של המאזינות שלנו, ואני רוצה לסיום שתגידי לי, אם יש איזו אישה שיושבת עכשיו ושומעת אותך, והלב שלה באמת יוצא לילדים האלה, מה, היית אומרת לה משהו? היית אומרת לה שכדאי לה לעשות את זה?
2: ברור. בהחלט כן. אני לא אגיד לה ש... קודם כל אני אגיד לה שתדבר אליי, שתפנה אליי.
1: שתדבר איתך.
2: מוזמנת לחלוטין להתלבט, ואני בשמחה, כמובן דרך עמותת אור שלום, כי הפרטים שלנו צריכים להיות חסויים, אבל מי שרוצה וחושב ומתלבט, אני ממש אשמח לעזור לקבל החלטה מושכלת. אני חושבת שזה מכניס הביתה המון ברכה. יש איזה משהו שאני תמיד מזהירה לפני שאני אומרת, זה נשמע מה זה קלישאה, ואני כל כך עומדת מאחורי המשפט הזה, אתה מקבל יותר ממה שאתה נותן. ממש חשים את זה בחוש. כמו שחשים את השבת בחוש, אנשים דתיים יודעים שיש תחושה אחרת בשבת, נכון?
1: נכון.
2: מימות השבוע.
1: נכון.
2: אתה חש את הברכה בבית שלך, אתה רואה את זה, אתה פשוט מקבל מזה המון. אז בטח שזה שווה. בטח שזה שווה להיכנס לזה, ואני לא אכחיש שיש אתגרים ויש קשיים. אבל אנחנו כולנו יודעים שהקשיים והאתגרים הם אלה שבאמת יקדמו אותנו קדימה בחיים.
1: את יודעת, גם הרבה אומרים ש... כן, שקשיים ואתגרים יהיו כך או כך, אז יכול להיות שהדבר הזה באמת מנתב את זה לשם, ואת יודעת, אם יש סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מחליק בכל התחומים האחרים, ו...
2: נכון, אני שמעתי פעם וורט יפה, אך טוב החסד ירדפוני, מכירה את זה?
1: כן, תספרי לנו.
2: שהמשפט, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, זה בעצם, יש איזה סיפור שאני לא זוכרת כל כך לחזור עליו עכשיו, אבל בעצם אנחנו, כמו שאמרת עכשיו, כולנו, החיים ימשיכו לספק לנו אתגרים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה רק לקרב אותנו אליו ולהצמיח אותנו ולקדם אותנו הלאה, וזו צמיחה, צמיחה זה גדילה, היא דרך אתגר, היא דרך קושי בדרך כלל.
1: כן, זה חוק טבע שלא כל כך ברור לנו למה זה חוק הטבע, למה כולנו לא גדלים ומתפתחים מתוך, את יודעת, מתוך זה שהכל מחליק, אבל נכון, זה חוק הטבע, והקדוש ברוך הוא יודע טוב מכולם.
2: הפסוק הזה, איך טוב החסד ירדפוני, זה שאם אתה לא עסוק בחסד, זאת אומרת, אם אתה עסוק בחסד, לא רוצה להגיד את זה על השלילה, אם אתה עסוק בחסד, אז אתה עסוק בחסדים, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא בעצם מסייע לך ועוזר לך, שלא תהיה עסוק בדברים שבצרות, בצורס של עצמך.
1: ממש.
2: כי אתה עסוק בחסדים, אז אתה צריך לעזור לך שם, כי זה לא רק שלך, זה גם שלו. אז...
1: חגית, אין לי מה לומר לך. תודה מכל הלב על השיחה הזאת ועל ההשראה הזאת, ותודה לכל מה שאת עושה לכל הילדים האלה. תודה שיש אנשים כמוך בעולם. באמת עוררת בי השראה אינסופית, ואני בטוחה שבנשים נוספות. אז באמת, כמו שאמרת, אפשר לפנות לעמותת אור שלום ולבקש לדבר איתך. וזהו, אני באמת רוצה לאחל לך שאך טוב וחסד ירדפו כל ימי חייך.
2: תודה רבה.
1: תודה לך, יום נפלא.
2: תודה, נתראות, יום נפלא. ביי ביי.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
16: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
17: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. תיכנסו היום לסניפי מילן אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
18: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה לך.
4: מבצעי השבוע בבר כל טו. שמפו או מרקח או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7 שקלים ו90. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16 שקלים ו90. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל רק ב8 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טו.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
4: חזרנו, ואני רוצה לשאול אתכם משהו. תגידו, יצא לכם פעם לעצור ברחוב ולהסתכל סביבכם? אני שואלת כי אנחנו כל כך רגילות לזה. מלא רכבים עם מעלונים שעוברים בכביש, אוטובוסים עירוניים שמורידים רמפה בלחיצת כפתור, מסגרות מדהימות לשילוב, בתי ספר מותאמים, הרבה מאוד מודעות ציבורית לכל מי שמתמודד עם מוגבלות פיזית או שכלית. בשבילנו, בישראל, זה ברוך השם ממש מובן מאליו. אבל עכשיו, אני רוצה שתקשיבו טוב, כי הנתון הבא הולך להדהים אתכן כמו שהוא הדהים אותי. בארגנטינה כולה, מדינה ענקית אגב, עם קהילה יהודית מפוארת, יש היום רכב אחד בלבד עם מעלון לאנשים עם מוגבלות פיזית. אתן מבינות, רכב אחד בכל המדינה. אין שם מענה קהילתי. אין נגישות, ומשפחות שמגדלות ילדים מיוחדים בעצם מוצאות את עצמן בסוג של בדידות מזהרת ובהרבה מאוד חוסר עונים. אבל כמובן, אנחנו, התוכנית שלנו עוסקת בנתינה, ואתן כבר יודעות שאיפה שיש קושי, שם נמצא הלב היהודי, ובאמת ששם הוא מתגלה בשיא תפארתו. אז אני רוצה לספר לכן שבימים האחרונים יצאה מישראל לארגנטינה משלחת מדהימה, שליחות שכולה נתינה, קבוצה של נשים חרדיות, נשות מקצוע מהשורה הראשונה של עמותת עלי שיח, טסו לקצה השני של העולם כדי לעשות מהפכה, להביא את הידע, להקים מסגרות, לסייע בשילוב, לקדם שם כל מיני מודלים של עצמאות וחיים בקהילה. עכשיו נמצאת איתנו בקו הטלפון רחלי שטייף, את מנהלת פרויקטים מיוחדים בעלי שיח. שלום, מה שלומך?
5: ברוך השם, מצוין.
4: רחלי, אני עדיין מנסה להקל את העובדה הזאת, רכב אחד עם מעלון בכל ארגנטינה, מה, איך הם מסתדרים?
5: זה פשוט הזוי, כי אנחנו מדברים על מדינה ענקית של 45 מיליון איש. ופה וואו. בארץ כבר יש לנו אוטובוסים נגישים, כן? אוטובוסים ציבוריים, ושם יש רכב אחד ששייך לרב צוריה. זהו.
4: ופשוט מג'נגלים איתו, וצריך לתאם בין כולם, מתי הוא צריך ומתי הוא, ואני בטוחה שהרבה
5: כן,
4: נותרים בחוסר מה.
5: בבית.
4: נורא.
5: לגמרי. מה, אבל איך, אני מקווה שזה הולך להשתנות.
4: בעזרת השם, בזכותכן, אבל רחלי, מה לכן ולארגנטינה? איך הנתונים האלה הגיעו אלייך? איך אתן בכלל יודעות מה קורה שם?
5: אז בעצם מה שקורה זה שהמשפחה של, שלהם שייך הרכב, משפחת צויה, הגיעו אלינו לעלי שיח לפני שנה לפגישה, והם פשוט שקלו לעלות לארץ, כי יש להם ילד עם מוגבלות ואין לו מענה בארגנטינה. את, המענה שהם חשבו עליו היה לעשות עלייה לארץ, ושהוא השתלב פה בדיור אצלנו, בתעסוקה, ועד מתוך המקום הזה התגבש איזשהו רעיון שעלי שיח יצאו לארגנטינה ולקדם שם המודלים של שילוב. אנחנו מדברים בעצם על מדינה שהיא מאוד מאוד מאחור בתחום הזה, היא ממש מפגרת בתחום של שילוב, וזהו, זה היה המקום של הנתינה שלנו מישראל לקהילה היהודית בארגנטינה.
4: אני, קודם כל, באמת מדהים ומרגש בצורה מעוררת השתאות. אני מניחה שמסע כזה, בעצם מתחיל הרבה קודם, נכון? המון הערכות, המון תכנון, ואז להגיע לשם זה רק ככה להניח את הדברים על הקרקע, לתת הנחיות, אבל מה, תספרי לנו קצת מאחורי הקלעים. כמה זמן נערכתן לזה? כמה ישיבות? כמה רעיונות?
5: זה ערכות מטורפת, זה ערכות של חודשים. הישיבות זה נושא רגיש, גם אנחנו צריכים לעשות ישיבות עם אנשים מארגנטינה, והשעות שם לא מדי תואמות, אז השעות קצת עזויות. אבל זה המון המון המון עבודה. גם בעצם בישראל הכל כל כך מובן מאליו, יש כל כך הרבה תוכן מקצועי שאנחנו צריכים להעביר להם, והם לא יודעים כלום. אין להם מודעות, אין להם ידע, שום דבר. אנחנו צריכים להביא הכל מאפס.
4: את יודעת, אנשים אוהבים להגיד שהחיים בישראל כל כך קשים, אבל זה נראה שאנחנו פשוט באמת 20 רמות מעל כולם, כמעט בכל תחום. איך ישראל היא כל כך מתקדמת בתחום של החינוך המיוחד? את חושבת שזה קשור לציבור החרדי ולארגוני ההתנדבות?
5: אני בטוחה שזה גם קשור, בעצם את הרבה מאוד ארגונים בחינוך המיוחד קמו מהציבור החרדי, ואני הרגשתי באיזשהו שעה בפרויקט הזה, שבעצם את עלי שיח הקים הרב פרקה לפני 30 שנה, והוא היה חלוץ בתחום הזה בישראל. לפני 30 שנה אנחנו בישראל היינו כמו בארגנטינה, ועכשיו אנחנו במקום כל כך אחר, את יודעת, זה כל כך מובן מאליו שאנשים מוגבלות הם חלק מהחברה, וזה ממש הם חלק מאיתנו בכל תחום שהוא, ועכשיו אנחנו באים לעשות השינוי הזה בארגנטינה, שבאמת זה לא קיים שם בכלל, אז כן, החיים שלנו בישראל מאוד טובים בתחום הזה.
4: תגידי, הן מתארות לך משם? מה, איך הולך בשטח? כאילו, אני מניחה שהן באו נורא מוכנות, כי אתן יודעות שלא מפותח שם, אבל לפעמים יש איזה הלם פתאום לראות את הדברים בשטח?
5: אז תראי, אני כן יכולה להגיד לך שיש מאוד מאוד רצון. קיבלו אותם מאוד מאוד בהתרגשות. גם לפני זה היה הערכות לקראתם, סמכו מאוד שהן מגיעות ושעשו רישום לאירועים. בעצם עשינו שם רישום מקדים לאירועים, והיה רישום מטורף. מאות משפחות נרשמו לערבים של המשפחות. המון הורים ביקשו פגישות פרטניות עם הצוות שלנו. כלומר, יש צורך למקצועיות שאנחנו מביאים, ויש רצון. אז אני, ומתקבלות בעזרות פתוחות. אתה יודע, זה...
4: וואו, תגידי, ברמה הפרקטית קצת, את יכולה להגיד לי איזה סוג דברים הן מנסות לקדם שם כרגע, ולהסביר אותה לאנשים כמוני שלא באים מתוך התחום, מה אפשר להקים בעזרת הניסיון שהן מביאות איתן?
5: אז בעצם יש שתי תחומים מקבילים. יש את התחום של העלאת מודעות, יש שם כל יום מפגש אחר, דינר אחר, עם ראשי קהילות, עם משפחות, עם הציבור. בארגנטינה בעצם יש מלא קהילות יהודיות, עם ראשי, עם רבנים, עם ארגון אמיה, שהוא ארגון גג של הקהילות היהודיות שם, וזה פשוט להעלות מודעות, להעלות מודעות לעצמאות שיכולה להיות לאנשים עם מוגבלות, לאוטונומיה, לכבוד, שייכות, בחירה אישית, כל ההתייחסות אליהם שהיא לא מתוך רחמים, קודם פשוט להעלות המודעות שיכול להיות כזה מצב. במקביל, יש הכשרה ממש מעשית לפתיחה דירה שם, פתיחה דירה לאנשים עם מוגבלות. אנחנו ממש הכשרה מעשית שמתקיימת כל בוקר, עכשיו במשך 10 ימים, מכשירים צוותות לעבוד עם אנשים עם מוגבלות. אנחנו תרגמנו הרבה מאוד גוף ידע שלהם, בעצם תרגמנו אותו לספרדית, ועם מצגות, עם סרטונים, וגם עם חומר שעובר בשטח. יש לנו שם אנשים דוברי ספרדית שמעבירים, או חלק מדברות בעברית או אנגלית, ויש תרגום בשטח, וזה ממש הכשרה מעשית. שזה כמובן לא לכל הקהילה, כן? לאנשים ספציפיים.
4: מדהים. אז בעצם זאת אומרת, זה גם מעורר מודעות קהילתית, אבל גם מניח להם בעצם כל מיני רעיונות של דברים שהם יוכלו לקדם ולפתח. זה בעצם מרגיש קצת כמו לתת חכה ולא לתת, זאת אומרת, משהו הרבה הרבה יותר רחב, להביא ידע וניסיון ולהגיד, קחו את זה מפה, תפתחו את זה, תבנו דברים.
5: כן, ברור. הם יוכלו אחרי זה להקים דירה, ואני מקווה שבהמשך בעזרת השם עוד דירות ותעסוקה, ואולי גם זוגות נשואים, שזה גם משהו שלא קיים שם, זוגות נשואים עם מוגבלות. ואנחנו עכשיו מגישים את הידע באמת.
4: זה פשוט מדהים. זה בעצם נשים מכאן בארץ שעוזבות את המשפחה ואת העבודה והכל, ותסות לקצה השני של העולם בשביל אנשים שהן לא מכירות. מה זה עושה לך בלב, המשלחת הזאת? מעבר לזה שהיא חדשנית ברמה מדהימה, מה את מרגישה?
5: אני יכולה להגיד לך שאני ריכזתי מלא פרויקטים, וזה הפרויקט שהכי מרגש אותי. אני מרגישה שזה איזשהו חיבור גם באמת עם קהילה שאני אישית לא מכירה אותה, אבל זה איזשהו חיבור שרק בין יהודים יכול לקרות. וזה גם להוביל שינוי, זה לא רק להביא ידע, אנחנו מובילים שינוי, אנחנו ממש, אני מרגישה שזה עושה מהפכה, שעוד ידברו בה, את יודעת, עוד שנים קדימה, לא עכשיו, לא בחודש הבא, אבל אני בטוחה שעוד כמה שנים אנחנו נסתכל לאחור ונגיד, פה הנחנו את היסודות, ומכאן התחיל מהפכה, ממש.
4: כן, זה ממש להניח את הזרעים. יש לכן כבר תוכניות, מחשבות על מדינות נוספות, על מקומות נוספים שזקוקים לכן?
5: אני פחות, לגיטה שהיא המנהלת של זה, בטוח יש מחשבות וחלומות, כי היא תמיד חולמת בענק, אבל אני כן יכולה להגיד לך שבעלי שיחש מלא אנשים ממדינות אחרות שמגיעים לדירות שלנו. יש לנו מהמון מדינות, יש לנו מארצות הברית, משוויץ, מאנגליה, מבלגיה, מלא דיירים שמגיעים להתגורר בדירות אצלנו,
4: כי אין להם מענה שם.
5: כן, יש לנו מרוסיה, לא חסר.
4: אוקיי, טוב, זה נשמע שאיפה שאנחנו רואים חוסרים, אתן רואות קר נרחב לפעילות, אז זה באמת מרהיב, כי מה לך ולקהילה הזאת בארגנטינה, מלבד שכולנו יהודים והלב הפועם שלכן באמת רוצה לרוץ אליהם ולעזור. רחלי שטייף, תודה רבה שהיית איתנו וריגשת אותי מאוד.
5: תודה.
4: תמסרי להן הרבה מאוד הצלחה.
5: בעזרת השם, תודה.
4: ואנחנו ממשיכות הלאה בתוכנית שלנו, ודיברנו הרבה מאוד על נתינה מכמה זוויות מרגשות, ואני רוצה לצלול עכשיו אל המנגנון הפנימי יותר, הנפשי והרוחני של הנתינה. לא סתם בעולם של תורה וחסד, מחנכים אדם מגיל קטן, לראות את מי שלידו, לעזור, להרגיש את הכאב של האחר, אבל לא רק הנשמה שלנו שותפה לזה, אלא גם הגוף הפיזי שלנו. מגיב לזה, יש מחקרים שמראים שבזמן נתינה מופרשים בנו חומרים שונים שקשורים לתחושה של חיבור, משמעות, רוגע. בעצם אדם שנותן, מרגיש חי, אבל באמת כאן נכנס מקום עדין ומורכב, כי לפעמים אדם כבר לא נותן בשביל האחר, אלא גם בשביל התחושה שהוא עצמו מקבל, כמו שהזכרנו מקודם. ויש איזשהו קושי תמיד להישאר עם גבולות, לדעת לתת בלי לאבד את עצמנו בתוך הנתינה, בלי לחצות את הקווים למקום שבו אנחנו נותנים כדי לקחת. ואני רוצה להעלות את צביקה קליגר, עובד סוציאלי, כדי להבין את הפסיכולוגיה של החסד. שלום לך צביקה.
0: שלום וברכה ובוקר טוב.
4: מה שלומך?
0: ברוך השם, מצוין.
4: הייתי אומרת שזה נושא שיחה קצת אמיץ, כי לא רבים יעלו ויגידו, כן, יש בחסד אלמנטים גם אגואיסטיים, זה משהו קצת חתרני להגיד.
0: אני מסכים, אני חייב לומר שאני מסכים, ואני חייב לומר שהסיבה שאני רוצה לדבר על זה, והסיבה שאני מביא את הכיוון הזה, זה כי אני נתקל בזה כל כך הרבה. אני נתקל בזה, בין אם זה בקליניקה שלי, ובין אם זה במקום עבודה הקבוע שלי יותר, שאני עובד במכון גמילה רטורנו, ואני פשוט נתקל אני חושב שאפשר לומר, המבנה התרבותי-חברתי הזה שלנו, של המקום של הנתינה, שלפעמים אנחנו קצת מאבדים את הצפון שם. וחשבתי שזה נכון להביא גם את הזווית הזאת, כי היא זווית קריטית. כי אנחנו לפעמים באמת יכולים לאבד ולהסתחרר בתוך מקום של נתינה, שכשבהווה המינה שלנו, בנקודת פתיחה שלנו, זה באמת מגיע מתוך מקום, כמו שדובר בו כל התוכנית, מתוך מקום טוב, מתוך מקום באמת רצון לתת ולהעניק ולהיות שם עבור אנשים ועבור אחרים, אבל לפעמים אנחנו פשוט נכנסים ל זה נקרא בשפה המקצועית לוורטיקול, לאיזשהו סחרור כלשהו.
4: אז מה, איפה נקודת המפנה?
0: אני חושב שאחד הדברים היותר מסובכים עם נתינה, זה דבר שום בגלל שאנחנו גדלים בתוך עולם כזה. זאת אומרת, העולם האמוני, החרדי, הדתי, גדל ומתחנך על ברכי הנתינה, על ברכי החסד. אברהם אבינו, אב האומה היה איש של חסד. זאת אומרת, אנחנו יונקים מהרגע הראשון שלנו ומהחיבור לדמות הראשונית שלנו, של איך צריך להתנהג, זה מתוך מקום של להיות שם עבור אחרים, לתת את כל כולי. אברהם אבינו שרץ והלך והכין בעצמו, אז יש שם באמת איזשהו מקום, אני שמעתי כל כך הרבה פעמים מטופלים שמספרים על הבית שלהם היה בית של חסד, שההורים כל הזמן הכניסו אורחים ודאגו, ואז אומר לי המטופל ככה עם מבט מושפע למטה, אבל אותי הם לא ראו.
4: אוי.
0: אבל אותי הם לא זכרו.
4: זה נראה לי באמת נקודה כל כך כואבת, כי גם הרבה הורים שבאמת עסוקים בחסד, הם באמת עסוקים בשאלה הזאת של עד איפה וכמה, והאם אנחנו גם מזיקים, אלה באמת שאלות רגישות מאוד שקשה לדעת בהן את הגבול.
0: נכון, נכון. עכשיו, אני חייב לומר ש לחסד לא רק יש מקום בחיינו, יש צורך בחיינו, כי אני חושב שבסוף החסד הוא הרב מסרט ויז'ניץ, שאני במקור מהבית מסרט ויז'ניץ, הרב מסרט ויז'ניץ, זכרונו לברכה, תמיד היה אומר, שאנחנו אומרים בתפילה כל יום בבוקר, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים. אומר, אנחנו אומרים את זה כל כך הרבה, בלי לשים לב מה אנחנו אומרים. לעולם יהיה אדם. קודם זיה מנש ביידיש. קודם תהיה בן אדם.
4: יפה.
0: ואחר כך ירא שמיים. זאת אומרת, היראת שמיים יכולה לבוא והיא תבוא, אם יהיה את הלהיות בן אדם. אז אנחנו באמת צריכים להבין איפה עובר הגבול בין להיות בן אדם לבין להתחיל לאבד את עצמי שם.
4: נכון.
0: ואני חושב שאולי הדבר הראשון שנוכל לשים לב, זה האם הנתינה שלי היא מתוך מקום של בחירה.
4: יפה. תרחיב.
0: זאת אומרת, האם יש לי אופציה להחליט עכשיו לא לתת? לאותו אחד שמבקש ממני עכשיו שיחה, להגיד לו, יש לי שתי דקות ולא יותר. או להגיד לו, עכשיו אני ממהר הביתה, אני מצטער. האם יש לי יכולת לעשות לזה סטופ?
4: האם אני בעמדת הובלה על הנתינה הזאת, או שאני נגרר פה באיזשהו חוסר ברירה?
0: נכון. כי הגבול מאוד דק במקום של חסד, כי המגבלות של החסד שאנחנו גדלים עליהם, המגבלות של הנתינה שאנחנו גדלים עליהם, הם הרבה פעמים לרוב בלי מגבלות, נכון? זאת אומרת, תיתן כמה שאתה יכול, ומעשר וחומש ויותר ויותר, ואנחנו צריכים להתחיל להבין איפה עובר הגבול.
4: איפה עובר הגבול? אתה אומר, קח את כל הדברים האלה כהשראה, והם לא שמים לך גבולות, תשים אתה את הגבולות לנתינה שלך.
0: נכון. כי קורה עוד משהו מעניין. בתוך
4: יש לנו חצי דקה.
0: הבנתי. אז ממש במילה. אנחנו מתמודדים במרכאות התנגדות שלנו אל מול להיכנס לתוך הנתינה בלי גבול, גם אם אפילו עם מרכיבים נוירוביולוגיים, עם מרכיבים בתוך המוח שלנו, שאנחנו עושים טוב, ושאנחנו מקבלים תחושה טובה, מופרשים אצלנו בגוף חומרים.
4: אז אנחנו חומרים מתוגמלים כמו מיידית.
0: נכון, אנחנו ממש מתוגמלים, אנחנו חומרים כמו דופמין, כמו אוקסיטוצין, הם חומרים שמופרשים בתמורה לדבר הטוב שעשינו, אנחנו מקבלים תחושה טובה. ולפעמים אנחנו פשוט מתמכרים לזה. אנחנו פשוט מתמכרים לתחושה הטובה הזאת, ואז קורה דבר מטורף. הנתינה היא לא כבר בשביל לתת, היא בשביל לקחת.
4: מדהים.
0: אני לא נותן בשביל לתת, אני נותן כדי לקחת,
4: בשביל מה שאני מקבל מזה.
0: כדי לקבל את התחושה.
4: טוב, צריך להיות מאוד מאוד מאוד ערני לזה. צביקה קליגר, דברים חשובים, דברים אמיצים, דברים יפים. תודה רבה שהיית איתנו.
0: בשמחה, תודה לכם.
4: שיהיה לך יום נפלא, אנחנו יוצאות לפרסומות.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
6: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכה לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
18: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
17: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
19: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחמס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחמס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
6: לא, תודה, אני בשרי.
5: זה פרווה.
6: תודה, אני אבטר.
5: זה פרווה טעים.
6: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
5: די, די, קח תיתם.
6: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
5: מאיר, די.
6: חלב חדש.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
3: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי, מחלפת.

0: מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
2: חזרנו, ואנחנו עם פינה חדשה, עם העורכת שלי, הילה פלח כהן, כותרות הנשים של קול ברמה.
0: והנה החדשות, פינת כותרות הנשים של קול ברמה, בהגשת הילה פלח כהן.
2: אז מה קורה, הילה? מה הן כותרות הנשים שלנו?
3: מה חדש
2: אצלנו? מה חדש?
3: היי, בוקר טוב, קודם כל. תתחדשי על הפינה, שאני בעצם
2: תודה רבה, תתחדשי אני, תתחדשי את, בואו נתחדש כולנו, איזה כיף.
3: אז בגדול, הפינה הזאת אנחנו נביא בה כמה כותרות שנשים עשו אותן. אז בואי נתחיל. אם מישהי חיפשה השראה להתחלה חדשה ופריצת תקרות זכוכית, בלי לוותר על צניעות וערכים, השבוע התבשרנו על המינוי ההיסטורי של פרופסור חנה קאופמן, רופאת נשים בחירה מהמגזר החרדי שמנהלת את מערך הבריאות האישה באחד המרכזים הרפואיים הגדולים בארץ ועובדת רבות עם נשות בני ברק וירושלים, שקיבלה השבוע רשמית מינוי יוקרתי של פרופסור חבר קליני מטעם הפקולטה לרפואה.
2: לא מאמינה לך.
3: קורה.
2: כן, יש נשים שתקרת זכוכית זאת רק המלצה בשבילן.
3: בדיוק. עוד בגזרת המינויים וההצלחות, השבוע אנחנו מברכות את רבקה רביץ על תפקידה החדש. רביץ שכבר הוכיחה בעבר שאפשר לנהל את בית הנשיא ולגדל ילדים, וכן להיות רלשית של עיריית בית שמש, ממשיכה להוות השראה לנשים חרדיות שרוצות להשפיע בענק, ומלמדת אותנו מהי התחלה חדשה בעולם העשייה, כשרשמה השבוע עוד ציון דרך מרשים בקריירה הציבורית. היא קיבלה מינוי בכיר בארגון נשות הדסה, וממשיכה להוכיח שאפשר להגיע לצמרת העשייה וההשפעה בישראל, תוך שמירה מלאה על אורח חיים חרדי ואימהות למשפחה ברוכת ילדים.
2: טוב, רבקה רביץ, באמת, אין
3: השראה לכולנו.
2: אין שום דבר שיעצור אותה. רבקה, בהצלחה רבה.
3: לגמרי. קבוצת נשים ומעצבות אופנה חרדיות מבני ברק וירושלים הקימו השבוע יוזמה מדהימה, בוטיק נייד, שעובר בין מרכזי המפונים ומקומות היישוב בקו האימות, ומחלק לנשים, לאמהות ולנערות, בגדי ערב, מטפחות מעוצבות ובגדי ילדים חדשים לחלוטין, לחגים וליום יום, והכל מתוך מטרה להרים את מצב הרוח והרגשה הנשית.
2: איזה מדהימות, הילה, זה בדיוק בהמשך לתוכנית שלנו בנושא הנתינה. אין על הנתינה של הנשים החרדיות בעולם כולו.
3: ועכשיו אני עוברת לידיעה שהיא קצת עצובה לנו, אבל אנחנו עוצרות את הנשימה ומגיעות לידיעה שקראה לכולנו את הלב בשבוע שעבר, האסון המצמרר שבו נקטפו בדמיהם האימא הצעירה, איילה דוידסון, ובנה התינוק, זכרם לברכה. הלב של כולנו פשוט נשבר לרסיסים, וכל מה שנותר לנו זה לחבק את המשפחה בתפילות ולבקש שנשמע רק בשורות טובות, ונסיים בנימה של כוח נשי היסטורי, השבוע חלה הילולת ללה סוליקה, הצדקת, מי שמסמלת יותר מכל את העוצמה, העקשנות והמסירות של הנערה והאישה היהודיה לאורך הדורות. נשים רבות מדליקות עד השבוע נר לזכרה, ומבקשות שבזכות המוסר והקדושה שלה ייפתחו שערי שמיים לכל התפילות שלנו.
2: אמן. תודה לך על הפינה הזאת, ותודה על העריכה של כל התוכנית, הילה פלח יעקב, הילה פלח כהן. אנחנו סיימנו עם הקול שלך, על ההפקה רוני גינדי, טכנאי ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדידה, הפיקוח הטכני רפי אוחנה, ועוזר הפקה יאיר כהן. תודה רבה לכן שהייתן איתי. אני מאוד מקווה שהתוכנית הזאת נתנה לנו ככה השראה והעמיקה את כל כיווני נתינה. שיהיה לכן יום נפלא, ואנחנו ניפגש כאן שוב ביום שני בשעה 10.
0: חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
4: אפילו אומר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רואחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
3: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
8: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם שקים של ישועות.
11: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. ההתנכלות ומעצרי בני הישיבות שלא התגייסו על ידי המשטרה נמשכים ואף עולים מדרגה היום. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף פרטים.
18: הרדיפה נגד לומדי התורה המסלימה ברקע שתיקת הפוליטיקאים החרדים. 3 תלמידי ישיבה הוסגרו הלילה למשטרה הצבאית לאחר שהוקבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל להעברת הריקים ישירות לטיפול צבאי. בבית שמש עוכב תלמיד ישיבה מישיבת קיבוץ גבעת זאב, ושניים נוספים מישיבת משכן דוד נעצרו בשער בנימין, כולם בשל השתמטות כביכול. במקביל דווח על מהומות בתחנת המשטרה הצבאית בבנימין, וניסיון פריצה לביתו של בכיר בכלא 10 בקריית אתא.
17: יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ מודיע, מביע זעזוע ממעצר בני הישיבות הלילה. מעצרם של בני הישיבות על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. דווקא בתקופה רגישה ומתוחה מצופה מהמשטרה שאמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו. דברי גולדקנופ. בג"ץ דחה את הבקשה למתן צו ביניים לעיכוב הבחירות לתפקיד הרב הספרדי לעיר חולון, בשל כך הבחירות נערכות היום כמתוכנן. השופט העיר לעותרים שהם מנסים לחבל באופן שיטתי במערכות בחירות לרבני ערים, והמליץ להם לחדול ממעשה זה. ביום שני התקיימו בוועדת הכנסת דיון והצבעה על הצעת חוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה, כך הודיע יושב ראש הקואליציה. הוא הוסיף כי החוק יעלה להצבעה במליאה במהלך אותו יום. שריפה גדולה פרצה היום בסופר בשם כושר קינגדום בשכונת גולדרס גרין בלונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 צוותי כיבוי הוזנקו למקום וניסו להשתלט על הלהבות, לפי שעה לא ידועות נסיבות פרוץ הדליקה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות יימשך גם מחר וביום שישי.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, ביישומון, באתר, היכן שרק אתם. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, אני נרגש גם בגלל שמדובר באבא של אחד מהחברותות החשובות שהיו לי בשנים בישיבה, וגם בגלל שיש לו את אחת המרפאות המיתולוגיות לרפואת שיניים בבני ברק. שלום דוקטור הרב בני כהן.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך קודם כל?
1: ברוך השם, משתבח שמולד.
0: 37 שנים אתה בתחום רפואת השיניים.
1: נכון.
0: ואתה גם ממציא הסילונית. נדבר על זה גם בהמשך. אבל נתחיל אולי מהסוף. מה היתרון שמטופל מקבל אצלך במרפאה?
1: קודם כל, אני עושה בדיקה, וגם חינם. בדיקה עם צילום פנורמי, בלי צורך של התחייבות, שום דבר. אני נותן את הצילום למי שמבקש בסוף הבדיקה.
0: זאת אומרת, בן אדם בא, מקבל בדיקה חינם, צילום פנורמי בחינם עליך?
1: כן.
0: מה זה אומר שאתה נותן?
1: ולא רק זה, גם תוכנית טיפול, הוא יודע בדיוק מה יש לו בפה, מה אין לו בפה, ומה הוא צריך כדי להשלים מה שחסר לו. זה העבודה, ככה אני עובד. אני מתחייב לתת בטיפול מינימלי. מה זה אומר מינימלי? אם זה סתימה, זה סתימה ולא טיפול שורש. אם זה טיפול שורש, זה טיפול שורש ולא עקירה. מנסים לעשות בפה את הטיפול המינימלי. אף פעם לא הולכים על גדול, כי מי שהולך על גדול הוא רק בסוף הוא נופל בפח. צריך לעשות את הטיפול המינימלי, וזה העיקרון. עכשיו, הוא יכול לקחת את התוכנית טיפול.
0: בעצם אתה אומר כאן משהו גדול, רופא השיניים בעצם צריך לחשוב על המינימום?
1: כן, כדי לא להסתבך, כי כבר זה לא פשוט שיניים, אז לא להסתבך, עושים את הטיפול המינימלי. סתימה, סתימה, אם זה, עכשיו, אחר כך, אם חסר שיניים, שוקלים את האפשרות לשים או גשר, כתרים, כתרים מחוברות, זה נקרא גשר, או שתלים. עכשיו, שתלים שלנו, ברוך השם, זה בלי ניתוח. מה זה אומר בלי ניתוח? זה אומר שאנחנו לא צריכים לחתוך את החניכיים, אחר בסוף לתפור, כלום. עושים קידוח קטן בחניכיים ומכניסים את השתל. כמובן, תחת הרדמה, כמו שצריך, שלא יחב. ואחרי הטיפול, לא כואב. פשוט לא כואב. נותנים לפני הטיפול משקרי כאבים.
0: כן.
1: זה אמור לכאוב רק 3 שעות. אז בגלל זה אנחנו נותנים לפני הטיפול משקרי כאבים, כדי שכשזה יתעורר, אין כאב. ולמחרת, כמובן, אין התנפחות ואין כלום. למה? כי אין חיתוך ואין תפרים. אין כלום.
0: אין רק משהו שגורם בעצם לכל
1: לכל הדלקות. אין טראומה. אין שום טראומה. והפציינט יכול למחרת לתפקד רגיל, הכל בסדר, כאילו לא קרה כלום. זה 99% מהמקרים אצלנו זה ככה.
0: וואו.
1: ברוך השם.
0: וואו, זה כמעט באופן גורף.
1: כן.
0: אני מניח שברבות השנים ראית המון מקרים קשים.
1: כן, כן, כמובן. יש אנשים שאין להם עצם, אומרים להם אין אפשרות לעשות שתלים. אז הם באים, בעזרת השם, לפעמים מוצאים איפה להכניס שתל. וכל זה בלי, עוד פעם, בלי לפתוח. בלי לפתוח את החניכיים.
0: וואו. אז קודם כל נקרא לה ככה לציבור המאזינים והמאזינות שמאזינים לנו כעת, שהם יכולים פשוט, ברגע זה, פשוט לחייג אליכם למרפאה, וכמובן לתאם להם תור.
1: לבדיקה
0: היא, כמו שאמרת, ללא התחייבות, ללא עלות, בסוף רק
1: עם צילום פנורמי.
0: עם צילום פנורמי, רק אפשרות להרוויח כשפונים אליכם. מה הטלפון שלכם?
1: 03-616-2299. 03-616-2299. 2299, אני אומר פעמיים, כי...
0: כן, אנשים
1: אחר כך הם אומרים, מה אמרתם? מהר, לא הספקתי לכתוב.
0: נכון, אנחנו נאמר את זה גם עוד בהמשך השידור. תוך כמה זמן בממוצע באמת אתם רואים שמטופל חוזר לשגרה?
1: לא, למחרת, לא קרה כלום, הוא שכח אפילו. כל שתן לוקח 5 דקות אצלנו, כי אין פה ניתוח. הניתוח זה מה שלוקח הרבה זמן. אין ניתוח. הרדמה קטנה איפה שצריך, קידוח קטן איפה שצריך, והכנסת השתל דרך הקידוח.
0: זה מעניין, יש אנשים שדוחים טיפולי שיניים שנים, בגלל הפחד ממה שאתה מדבר עליו, ואתה פה אומר, כאילו, פינצ'רת את כל הבועה הזאת של פחד מרופא שיניים.
1: כן, ולפעמים לא צריך שתלים. לפעמים אין צורך, אפשר לעשות רק כתרים, וזה בסדר. תלוי, צריך לראות כל מקרה
0: לגופו,
1: וזהו, עושים מה שצריך. אם אפשר רק תרים, אז זה רק תרים, לא מחפשים לעשות שתלים בכל מחיר, להפך.
0: מה חשוב לבדוק לפני בעצם שמחליטים?
1: עושים צילום סיטי, קודם כל באים, עושים צילום פנורמי, בודקים, שוקלים, ואז אומרים, כדאי לעשות צילום סיטי, כי פה צריך שתלים. אז הפסנט עושה צילום סיטי, ובודקים אם העצם מספיקה. בדרך כלל, אם אני שולח לעשות צילום סיטי, זה בגלל שהעצם נראית מספיקה. וקובעים תור לעשות את הטיפול. עכשיו, מבחינת התשלומים והכל, יש לנו חברות, אנחנו עובדים עם חברות למימון.
0: כן.
1: צריך הרבה תשלומים, אפשר לשלם בהוראת קבע, ואנחנו לוקחים, המרפאה לוקחת על חשבונה את הריביות. זאת אומרת, אין ריביות.
0: זאת אומרת, וואו, המרפאה בעצם, אתה אומר, סופגת את הריבית שחברת המימון נותנת.
1: בדיוק.
0: במידה והלקוח צריך את המימון.
1: כן.
0: אז בעצם שנייה רק ככה להבהיר, בן אדם בא, מתאם פגישה אצלכם, מגיע, מקבל קודם כל את הצילום פנורמי, את הבדיקה הראשונית, וגם את התוכנית עבודה?
1: כן.
0: במקום?
1: כן.
0: אבל לא עשינו את השתלים במקום, ואת העניינים.
1: הוא צריך לעשות צילום סיטי, אם צריך שתלים, כן?
0: אם זה רק כתרים או זה, אז
1: לא צריך סיטי.
0: וזה כבר יכול לקרות באותה עת כבר?
1: לא. קובעים תור ארוך, ארוך, ותוך שבוע הכל גמור. אצלנו, בעזרת השם, יש לנו טכנאי שעובד בשבילנו, ותוך שבוע מקסימום בדרך כלל, לפעמים זה שבועיים, כי הפסנט לא יכול לבוא שבוע אחרי הטיפול.
0: כן, בימים שמתאמים.
1: הוא לא יכול, יש לו מה לעשות. אז זה שבועיים אחרי זה. זה לא בעיה.
0: האם כל השנים שאתה באמת עושה את השיטה הזו, אגב, כמה באמת שנים אתה משתמש בשיטה הזאת שבלי חתכים, בלי זה?
1: אפשר להגיד 6 שנים, משהו כזה.
0: וואו. זו פריצת דרך, אה?
1: כן, כן. וגם צריך הרבה ניסיון בשביל להשתמש, הרבה ניסיון עם השיטה הקודמת, בשביל להשתמש בשיטה הזאת.
0: והרבה מאוד מטופלים שלך מהעבר, שעברו טיפולים קודמים, ועכשיו... כן. הם באים, מה הם אומרים לך על הטיפול הזה שהוא פתאום פשוט בהרבה?
1: אחרי הטיפול, הם עושים חיוך גדול, זה מה שהוא אומר.
0: חיוך מלא שיניים. יפה. טוב, ניתן ככה למאזינים שלנו שוב את מספר הטלפון, בשביל יצירת קשר וקביעת פגישה. חזרה לשגרה מהירה, שתלים ללא ניתוח, בלי תפרים, בלי התנפחות. מרפאה נמצאת בבני ברק, נכון?
1: כן.
0: בשיקוני?
1: כן.
0: ואתם בידיים של הדוקטור הרב בני כהן, שהוא באמת גם ירא שמיים, וגם, זה חשוב למאזינים שלנו.
1: הלוואי שאני ירא שמיים, הלוואי.
0: חשוב, הנהלה חרדית, מבינה את הציבור החרדי, גם לגבי מה שהזכרת עם עניין הריבית ועניין המימון. שאתם סופגים את הריבית עבור הפציינטים המטופלים.
1: כי יש לנו יותר עסקה, וגם לחברה יש יותר עסקה, חברת מימון, לפציינט אין יותר עסקה.
0: כן.
1: אנחנו לוקחים עלינו.
0: וואו. הטלפון הוא 03-616-2299, 03-616-2299. סתם מעניין אותי כאילו, באמת להגיע לנקודה הזו שיש אנשים ש... תגובות מרגשות שקיבלת ממטופלים מסוימים, משהו כאילו שאתה זוכר שהיה...
1: התגובה הכי גדולה זה ששולחים את כל המשפחה ואת כל החברים, זה התשובה. זה התשובה, הם שולחים כל המשפחה בקיצור. גם אני ככה מטפל בבני ברק 30 שנה, משהו כזה, בבני ברק.
0: כן.
1: אז אני, אני מטפל בסבא, באבא, בבן ובנכד.
0: ובנים כבר בטח יש אנשים.
1: כל הדורות אצלי. ואני מתחיל להזדקן.
0: וואו, תגיד, לגבי השיטה הזו, מה גרם לך בעצם לעזוב את מה שעשית עד אותו יום, ולהחליט שאתה רוצה לעשות את השיטה הזו. אני מדבר כמובן על שתלים ללא ניתוח.
1: כן, תראה, זה פנטסטי. הפציינט לא סובל אחרי זה. וזה הכי חשוב לי. שהפציינט לא... אני הייתי מתקשר כל פעם לפציינט. איך אתה מרגיש? עכשיו אני כבר לא מתקשר. כי אני יודע איך הוא מרגיש.
0: אבל אני אומר, אתה, כשבאת לשנות שיטה, הכי היה נוח לך להמשיך לעשות את העבודה ואת מה שאתה עושה, לא?
1: הכי נוח זה השיטה הזאת.
0: וואו.
1: כי אתה לא פותח, אתה לא עושה ניתוח. ניתוח זה מפחיד, רק המילה ניתוח מפחיד. אתה צריך לפתוח את החניכיים, לגלות את העצם. מה זה? זה, זה, זה, זה קצת אכזרי ככה שאתה מספר. ופה, כלום. קידוח קטן, אתה עושה הרדמה, קידוח קטן, מכניס את השתל, ואתה שם מבנה, קטר. לפעמים אני רק שם את השתל, כי אני רואה שאי אפשר לשים מיד, כי זה לא מספיק, עצם לא מספיק חזקה, אז אני מחכה. אחרי 3 חודשים, בונים הכל. אבל רוב הזמן מיידית. הפציינט יוצא תוך שבוע, שבועיים עם כל הפה.
0: כל כמה זמן היית ממליץ לאדם הממוצע ללכת למרפאת שיניים, לבדוק את מצב השיניים שלו?
1: תלוי. נשים צריכות לבוא, נשים שיש להם הריונות, צריך לבוא כל חצי שנה. כי בהריונות יש פחות נוגננים בפה, ברוק, ואז החורים חוגגים. חיידקים חוגגים ועושים חורים. ויש את ה...
0: אז בעצם נשים, לאחר לידה, צריכות ל...
1: גם אחר לידה, וגם כל חצי שנה, בלי שום קשר. כי היא הייתה בהיריון, לפני, או... לא משנה, צריכה לעשות כל חצי שנה, שלא יהיה לה הפתעות אחרי הלידות. הגברים, אין בעיה, פעם בשנה זה מספיק. ילדים פעמיים בשנה, כי השיניים יותר רגישות, יותר קטנות, אז חור גודל מאוד מהר. זה מה ש... זה הזמנים.
0: ילדים, אתה מדבר על איזה גילים?
1: אני לא מטפל בילדים, אבל אני אומר...
0: אני אומר באופן כללי עכשיו.
1: כן, מישה שהם מתחילים לאכול כל מיני שטויות, מגיל 3 אולי. אני רוצה להגיד שאסור לתת לילדים חלב מתוק. אסור.
0: מה זה? שנייה, רגע, איזה?
1: חלב, בוקבוקים עם חלב, עם סוכר. זה עושה להם חורים.
0: מה זה שונה מסוכריות או מטופים?
1: לא, ברור שכסוכריות אני לא ממליץ. ברור, אבל תינוקות של בית רבן, קטנים, קטנים, קטנים, אפילו לא של בית רבן, עוד בבית, קטנים. לא לתת להם...
0: שוקו ודברים מתוקים?
1: בשביל לישון, זה עושה נזק אדיר.
0: וואו. וואו.
1: אני משתמש בזה שאני ברדיו כדי להגיד את זה לאימהות, לא לעשות את הטעות הזאת.
0: אתה מדבר על להרדים ילדים עם בקבוק.
1: כן, לא.
0: או לפני שינה.
1: אפשר לשים, אם רוצים לתת להם מתוק, אפשר לשים דבש אמיתי, אבל לא סוכר. לא סוכר.
0: גם בשעות היום?
1: כן, דבש
0: אמיתי. אתה מדבר אבל גם על שעות היום?
1: בשעות היום, תשים להם דבש. מה אכפת לך לשים דבש לתינוק שלך? לא מסוכר. לא סוכר. הנזק הוא הרבה יותר גדול.
0: וואה. טוב, הטלפון של מאיזה גיל אתה מטפל באנשים?
1: לא, רק מבוגרים. רק יש מבוגר... לי עכשיו, עובד איתי רופא שיניים, אדיר, ממש מישהו מצוין, שעושה את כל הכירורגיה, אני לא אוהב הכירורגיה, כל הניתוחים האלה אני לא... אם זה הרמת סינוס, ובאמת צריך הרמת סינוס, אם זה עקירת שן בינה, אם זה עקירת שן כלואה, הוא אלוף, אלוף, ממש מישהו מצוין, שעובד איתי היום במרפאה, ואני נותן לו לטפל בכל הדברים הקשים, שאני אפילו לא מסוגל לטפל. כל הדברים האלה, אני לא אוהב כירורגיה. בגלל זה אני עושה שתלים בלי ניתוח גם. הייתי עושה ניתוח, אבל עכשיו לא. אני יכול לעשות מה שאני אוהב.
0: לך את הפריבילגיה לא לעשות. אז מאיזה גיל אתה מטפל?
1: מבוגר, מגיל 16.
0: הבנתי. טוב, מאזינים עיקרים, הטלפון של המרפאה של דוקטור רב בני כהן הוא 03-616-2299, 03-616-2299. כמובן נדבר גם על הסילונית ועל החשיבות של העניין, אבל בינתיים פרסומות ומיד אנחנו שווים.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תטווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421, שלוחה 5. כוכבי 9421, שלוחה 5.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
5: חשמל הקרן, עושים לכם
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: השתלות שיניים ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם ללא התחייבות התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
9: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
10: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: אוקיי, יש לנו את זה.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בשבילך ובשבילי, כל
15: ברמה. חזרנו, אנחנו עם הדוקטור בני כהן, איתנו כאן באולפן, שוב שלום לך.
16: שלום וברכה.
15: אז אנחנו ככה דיברנו בחלקה הראשון של התוכנית על השיטה המיוחדת שבה אתה פועל בשנים האחרונות, שזה בעצם שתלים ללא ניתוח.
16: נכון.
15: אז לאלו שמצטרפים, תסביר ככה בקצרה מה אתם עושים.
16: פשוט במקום לחתוך את החניכיים ולפתוח, לגלות את העצם ולעשות קידוח בעצם ואחר כך לתפור, לא צריך כל זה, צריך רק הרדמה קטנה, לעשות קידוח קטן איפה שצריך לשים את השתל ומכניסים אותו. אחרי זה רוב הזמן אפשר לשים כבר מבנה וכתר. לפעמים לא, אז במקרה שלא, אז מחכים כמה חודשים שיתחזק, אבל ברוב הזמן שמים מיד כתר.
15: נשאלת השאלה, האם בן אדם באמת צריך את כל השיניים האלה?
16: בוודאי. אם חסר שיניים בפה, זה עושה אי-איזון בפה. והאי-איזון בפה יכול לגרום בעיות בפרק הלסתות. בפרק, בפרקים של הלסתות. ואז כל פעם שפותחים את הפה שומעים טק, או פה סוגרים את הפה שומעים טק, זה, זה, זה בעיה שהוא גרם לעצמו. בדרך כלל, אם חסר שן בצד ימין, זה קורה הבעיה בצד שמאל, הרעש הזה באוזן, בצד שמאל. וההפך, אם זה בצד שמאל, זה בצד ימין הרעש. זה מאוד חשוב שלא יהיה אי-איזון בפה. האיזון זה חיוני. והעבודה של הרופא שיניים, זה להחזיר פה נורמלית בלעיסה, ובחיוך שיהיה נורמלי, שיהיה חיוך, לא חייב להיות שחקן קולנוע, אבל אפשר גם. אבל לפחות שיהיה שיניים לחיוך ולעיסה נורמלית. זה התפקיד של הרופא שיניים.
15: כן. אז אם אתם רוצים לעשות בדיקה, מה שאתם בעצם מציעים אצלך במרפאה, זה...
16: זה חינם.
15: זה חינם, קודם כל.
16: בדיקה, בדיקה חינמית.
15: כן.
16: אם תוכנית, עושים צילום פנורמי, לפי התוכנית, לפי הצילום פנורמי עושים תוכנית.
15: כן.
16: והפסיינט יכול ללכת הביתה עם הצילום פנורמי ועם התוכנית, ולטפל איפה שהוא רוצה, כי אין שום התחייבות. הוא יכול לטפל בכל מקום שבא לו.
15: אנחנו... הוא מקבל את הכל על מגע של כסף, מה שנקרא.
16: כן, אנחנו כסי כמו גמח אצלי, וזה לא בגלל הרדיו אומה. אני 37 שנים...
15: תמיד היית עושה את זה.
16: הייתי עושה את זה כדי לעזור לאנשים לדעת איפה הם מוחזים היום. בפה, במצב של הפה. איפה הם מוחזים? מה צריך לעשות? וזה חסד שאני אוהב לעשות.
15: ויש כאלה שלא נשארים? יש כאלה שבאמת לא ממשיכים עם ה...
16: כן, למה לא? כן, יש. או ששולחים להם באימייל, מיד הם נותנים את האימייל, שולחים להם באימייל.
15: מה זה למה לא?
16: או שמדפיסים.
15: מה זה למה לא? בסוף אתה לא משעמם לך.
16: לא, אבל זה, זה כיף לי לעזור ליהודי. זה כיף. אין לך כיף לעזור מישהו...
15: ברור שכן, אבל...
16: צריך אותך, אתה עוזר לו, אתה לא... אין לך כיף? יש לי כיף.
15: כן, אבל זה במסגרת העבודה, אני מניח שזה חלק...
16: לא, כל החיים זה לא עבודה. חיים זה קודם כל להיות יהודי, לעזור לזולת, לעשות את המצוות, וזה חסד, וזה בשמחה. אני עושה את זה בשמחה.
15: אשריך. טוב, הטלפון. הטלפון, אם תרצו לתאם פגישה, וזה דרך הטלפון הזה, הקו הזה, 03-616-2299. 03-616-2299. עכשיו נדבר על הסילונית.
16: כן, אני לא סתם הבאתי את הסילונית, המצאתי את הסילונית איך שהיא עכשיו. עשיתי את זה גם כן בשביל לעזור קודם כל הפסיינטים שלי, ואחר כך חשבתי למה רק הפסיינטים שלי. אני עושה את זה לכל מי שצריך. ואז עשיתי מכשיר שבהתחלה מכרתי רק את הפייה, ואנשים היו מורידים את הידית של המקלחת ושמים את הפייה במקום. כן. זה היה, היו משתמשים בזה כסילונית, אבל אנשים קצת עצלנים אומרים, אתה צריך לעשות משהו שלא צריך לפרק בשביל לשים את הסילונית. אז אני עשיתי מכשיר, וזה הכי חשוב בפה, זה הניקיון. כי אם אתה משאיר בפה שריות מזון, אתה גורם לעצמך נזק אדיר. למה? בפה יש חיידקים, זה נורמלי וזה זה לגיטימי, ואנחנו צריכים אותם גם. למה צריכים אותם? כי אם לא היה חיידקים, היו פטריות, והם היו תוקפים עוד יותר גרוע, עוד יותר קשה מהחיידקים. אז הם עושים, יש איזון בפה בין הפטריות לחיידקים. אז אם אתה משאיר הרבה אוכל, החיידקים יאכלו את זה ויעשו לך חורים בשיניים, דלקות בחניכיים. אם אתה מנקה, הם יישארו חברים שלך, ולא רוצים לשלוט על הפה.
15: מתי זה קורה, האכילה הזו של החיידקים דווקא בלילה?
16: כל הזמן, כל הזמן. אתה אוכל, אחרי 20 דקות, אתה אוכל משהו מתוק, אחרי 20 דקות יש לך טעם בפה, קצת חמוץ כזה. אז זה החיידקים שמתחילים לייצר חומצה מהאוכל שאכלת.
15: וואה.
16: עכשיו, אם אתה מנקה את הפה, אתה לא משאיר להם משהו רציני.
15: הניקוי בעצם בסילונית הוא למשך כל היום?
16: תראה, אני אישית משתמש 3 פעמים ביום. עכשיו, אני אוכל 3 פעמים ביום, אני משתמש 3 פעמים ביום. זהו, צריך פה נקי. אני גם לא סובל משהו בין השיניים. עם הסילונית בדקה, אפילו בחצי דקה, הפה נקייה, אין כלום. אין כלום בפה. וזה מה שחשוב. וזה מונע חורים בשיניים, זה מונע דלקות בחניכיים, אם יש כיסים, אם יש מקומות שהאוכל נתקע, הוא יוצא על המקום.
15: וואה.
16: וזה הכי טוב כדי לשמור על הניקיון. עכשיו, תגיד לי, היום יש הרבה מכשירים מתחרים, הם לא מתחרים.
15: למה?
16: למה? כי הם, אין להם שום... אין להם שום השפעה טובה. אני אגיד לך, יש מחקר על הסילונית. עשינו פעמיים מחקר ברמב״ם. יצא מזה שהמכשיר הזה מנקה פי שתיים יותר טוב, מונע דלקות פי שתיים מכל מכשיר אחר בעולם. לא בארץ, רק בעולם. זה המחקר שיצא במחקר השני. במחקר הראשון, הם קודם כל ממש היו בהלם לראות כמה זה עוזר, אבל במחקר השני הם בדקו אפילו מקרים של דלקות עמוקות רציניות, זה מרפא דלקות חניכיים אם משתמשים כמובן לפחות פעמיים ביום, ועם הג'ל שמוסיפים במכשיר עוד יותר זה נותן, זה מרפא כיסים, זה מרפא לעומק, זה מרפא פרי-אמפלנטיטיס, זה לא אני אומר, זה המחקר, כי בהתחלה לא האמינו לי, אז הייתי חייב לעשות מחקר. והמחקר נותן את התוצאה, ואין מכשיר בארץ ובעולם שעשה מחקר כמו שלנו, עם תוצאות כאלה, אין.
15: שינית דברים בסילונית עם השנים?
16: ברור, אני עשיתי סילון הכי דק וממוקד שאפשר, כמו לייזר. וזה החשיבות של הסילונית, והכנסנו בסילונית אפשרות לשים קפסולות של חומר שכותל חיידקים ופטריות. החומרים שיש בשוק זה רק נגד חיידקים, אז אי אפשר להשתמש יותר משבוע, כי אחר כך אם משתמשים יותר מדי במכשיר שכותל חיידקים, אחר כך הפטריות חוגגות. אז אנחנו משתמשים בחומר שכותל גם חיידקים וגם פטריות.
15: במידה שווה, אז אין...
16: אז בדיוק, אין, זה לא שובר את האיזון בפה.
15: וואה, ואת הסילונית גם רוכשים דרככם?
16: לא, כן, אפשר לרכוש אפילו עכשיו, מתקשרים, אפשר לרכוש. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, שכל פסיינט שעושה אצלי טיפול מוחכב, מקבל מכשיר סילונית. אבל זה בשביל, זה גם בשבילי, כדי שהפסיינט לא יהיה לו בעיות. כי אם ההיגיינה לא טובה, יהיה לו בעיות, ויחשוב שזה עבודה לא טובה. זה עבודה מצוינת, אבל אם אין היגיינה, כל עבודה הכי טוב שיכול להיות, לא תצליח.
15: זה מחליף בעצם את החוד דנטלי והדברים האלה?
16: זה, תראה, כשיש מלחמה נגד אויב, משתמשים בכל הנשקים. אני לא אומר שזה במקום משהו. זה בנוסף. אבל התוספת הזאת, זה מה שמכריע.
15: חיל האוויר.
16: בדיוק. בדיוק. הישראלי, כן? לא כל חיל האוויר, רק הישראלי.
15: כן, אנחנו מדברים על הישראלי, כמובן. טוב, הטלפון, סליחה. 036-16-2299, 036-16-2299, סתם כדי ככה לתת תמונה למאזינים, סילונית, מי שרוצה, זה כמה עולה הג'ל, איך זה עובד בדיוק?
16: כן, הסילונית עולה 250, יכול להיות שאם הם מתקשרים עכשיו, יעשו להם הנחה, אבל עולה 250, והקפסולות עולות, זה עולה 50 שקל לחודש. עם 50 שקל לחודש, פותר הרבה בעיות, ומונע הרבה בעיות. זה יותר טוב מאשר לשלם כל חודש סתם לביטוח שיניים. זה הביטוח שיניים הכי טוב שיש.
15: וואה. אז כן, פשוט תנצלו, תחייגו, ותאמרו שבאתם דרך כל ברמה, אולי עשו לכם הנחה גם טובה. 03-616-2299, אנחנו דיברנו גם על הסילונית, גם על השתלים, ללא ניתוח, ללא תפרים, בלי התנפחויות, בלי דברים, ויתרה מזאת, הרב בני כהן נותן לכם אפשרות לקחת את ממצאי הבדיקה, את הצילום הפנורמי,
16: לטפל איפה שהם רוצים. איפה שאתם רוצים.
15: לך זה מובן מאליו, לי זה עדיין לא מובן מאליו, כן? בגלל שאתה אדם נפלא, אז...
16: לא להגזים.
15: אתה בן אדם טוב, אז אני יודע שמאיזה מקום זה מגיע. אבל אתם פשוט יכולים לראות בזה אופציה, פשוט ללכת ולבדוק מרפאה שמדברת בשפה החרדית, מבינה את הציבור החרדי, במקרים מורכבים, או שהעלויות קצת גבוהות יותר, יש גם אפשרויות למימון, אתם לא סופגים לא ריבית, ולא הצמדות, ולא עניינים, אז כל האופציה פשוט לפניכם, 03-616-2299, 03-616-2299, אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ומיד... כמעט מיד נשוב.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
17: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
23: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
24: לביא קפיטל והכל מסתדר.
23: כוכבית 8590.
25: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אוותר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
2: די, די, קח טיטם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די.
4: החלב החדש, מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי, 700 מיליליטר רק ב-7 שקלים ו-90. קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט, 450 עד 500 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. שוב שלום וצהריים טובים לדוקטור הרב בני כהן.
5: שלום וברכה.
4: 37 שנים כבר בתחום רפואת השיניים, 30 שנים כבר יש את המרפאה המיתולוגית בשיקוני. אתה ממש חי את המרפאה, כי המרפאה היא חייך.
5: אני אוהב את הפעניו, אני לא עובד כל היום, אני עובד חצי יום, אני לומד בבוקר.
4: כן.
5: באחר צהריים אני מקבל 5 שעות.
4: אתה בכולל בבוקר בעצם?
5: אני לומד בבוקר, ובאחר צהריים אני עובד רק 5 שעות. אבל ב5 שעות אפשר לעשות המון דברים.
4: תמיד אומרים שב5 שעות, אם עובדים באמת, אפשר לתת תפוקה אולי אפילו יותר מאנשים שעובדים 10 שעות. אבל כאן אתה בעצם בשנים האחרונות עובד בשיטה של שתלים ללא ניתוח. יש כאן מאזינים שהצטרפו אלינו לשידור, או שהצטרפו לפני כמה דקות ולא שמעו אותנו מדברים על זה, שזו טכנולוגיה מדהימה.
5: כן.
4: בעצם עשית סוף לניתוחים, ואתה אומר שזה פועל ברוב בני אדם.
5: כן.
4: כי מעטים האנשים שאמרת להם לא.
5: זה פועל לכולם, אני עושה...
4: אז למה אתה אומר 99%?
5: לא, אני אומר שלא כואב אפילו למחרת 99%. יש תמיד יוצא מן הכלל, יש תמיד, בכל דבר, אפילו יש תרופות שעובדות אלה 99% מהאוכלוסייה, ו1% לא עונה, לא, אין תגובה. אבל זה עובד אצל כולם. כולם אפשר לעשות להם שתלים בלי ניתוח. אני לא עושה שתלים עם ניתוח יותר. מאז שהתחלתי בלי, אני עושה בלי.
4: ומה קורה כשאין עצם באמת? יש איפה להתאפס?
5: בעזרת השם מוצאים, כי רוב הזמן יש אפשרות. רוב הזמן.
4: יש מקרים אבל שאתה כן נתקלת שלא היה בכלל עצם ולא היה מאיפה...
5: כן, תראה, יש מקרים שאי אפשר. לדוגמה, מי שיש לו מחלה של העצמות, שחוסר לו סידן בעצמות,
4: כן.
5: מי שיש לו סכרת מאוד מאוד חמורה, צריך לחשוב פעמיים לפני שעושים להם, כי זה פחות מתאים. אני נותן תרופות טבעיות כדי לחזק את העצם לפני, ואחרי זה עושים עוד פעם צילום, בודקים איך התגובה של הגוף. לפעמים אפשר, זה עוזר, אבל
4: רואים איך תרופות טבעיות, אגב.
5: כן, אני למדתי צמחים, אני למדתי תזונה נכונה גם כן, אני באוניברסיטה, בנוסף למה שלמדתי עכשיו, לפני שלוש שנים סיימתי ללמוד את זה, אז אני עוזר לפציינטים לחזק את העצמות שלהם, לא רק של הפה, כן, גם של כל הגוף, ואני נותן עצות מבחינת הצמחים, שואלים אותי איזה צמח מתאים לבעיה כזאת, וצריך להגיד שהצמחים עובדים יותר טוב מהתרופות הכימיקליות האלה.
4: וואה. במקביל, דיברנו גם על הסילונית, שככה גם תספר עליה קצת. אתה ממציא הסילונית.
5: כן, אני ממליץ להשתמש בסילונית. לפחות מי שיש לו, אז זה חבל אם הוא לא משתמש לפחות פעמיים ביום. מי שאין לו, שיקנה וישתמש פעמיים ביום מינימום. אפשר להשתמש הרבה יותר, וזה לא מזיק בכלל. אין נזק מסילונית, אין דבר כזה. יש, היו מחקרים, לא רק, היו מחקרים על הסילונית, וגם על מכשירים אחרים. היו לפעמים, לפני הרבה שנים, ראו שזה לא עושה שום נזק. כל, מה שיכול לעשות נזק, זה צחצוח לא נכון, עם מברשת. אם מצחצחים לא נכון, אפשר לגרום לנסיגת חניכיים, וזה בלתי הפיך לפעמים.
4: הטלפון שלכם לתאום פגישה, לתאום
5: בדיקה, אנחנו, אני אוהב לעשות בדיקות ולהגיד לפסיינט איפה הוא אוחז היום. עושים בדיקה בלי כסף חינם,
4: בלי התחייבות,
5: ועם צילום פנורמי, והפסיינט הולך הביתה עם התוכנית ועם הצילום, וזה בשמחה אני עושה את זה. ומי שצריך שתלים, אז הוא מקבל שתלים בלי ניתוח. מי שצריך כתרים, אז כתרים, וזה תוך שבוע, שבועיים גג, בדרך כלל מסיימים את הטיפול.
4: אז זה הזמן בעצם לעשות סוף לפחד מהרופא שיניים. כשיש בעצם רופא כמוך, הרב בני, אני לא חושב שיש מישהו שאומר, וואי, אני לא מסוגל להיכנס לפה.
5: להיכנס עם בעיה, אפשר להיכנס, זה לא חייב שום דבר. אחר כך הוא צריך לחשוב אם הוא רוצה לשנות את הפעול.
4: יש סטיגמה עליכם, על רופאי השיניים, שזה מפחיד יותר.
5: כן, אבל בדיקה לא כואב.
4: אגב, מה היית ממליץ למאזין שלמשל מרגיש שיש לו כאבים או קשיי אכילה והוא דוחה את הטיפול בשיניים?
5: זה רק יחמיר לו. אם הוא לא לוקח את עצמו בידיים, זה רק יחמיר לו. ויעלה לו יותר כסף. ואצלנו נכון, יש לנו מימון, חברות מימון שעובדים איתם, ואנחנו לוקחים את הריבית, אבל זה לא סיבה בשביל להרוס את הפה. צריך לטפל.
4: אז בשביל לשמור על הפה, יש לכם את השיטה הזו של שתלים בלי ניתוח, בלי תפרים, בלי נפיחות, בלי כל מה שמלחיץ בעולמות של השתלות שיניים, ולשמור ככה על הפה שמור ומוגן, ואנחנו ממליצים לכם לחייג 03-616-2299, 03-616-2299, גם הסילונית באותו מספר, וגם הג'ל שצריך להכניס בתוך הסילונית, גם באותו מספר, 03-616-2299, ויש לכם גם את הפריבילגיה שאתם מקבלים, בעצם את כל הצילום הפנורמי,

0: צחצח, לעשות ניקיון, זה דבר הכי חשוב, לשמור פה נקי. אם אנחנו מנקים את הידיים ואת הגוף שלנו, הפה זה המקום הכי חשוב שיהיה נקי. זה מאוד מאוד חשוב לנקות את הפה. דרך אגב, גם תרתי משמע, אני תרגמתי את הספר חפץ חיים בצרפתית, מי שמעוניין.
1: מה, בשמירת הלשון?
0: חפץ חיים.
1: חפץ חיים.
0: הלכות.
1: הלכות.
0: לא השמירת הלשון, הוא קיים כבר, השמירת הלשון בצרפתית, אבל חפץ חיים הלכות, עם קצת פירושים שכתבתי גם, הוא מתורגם בצרפתית על ידיי, מי שרוצה הוא יכול
1: גם במספר
0: להזמין הספר הזה של החפץ חיים.
1: מה, חדש לאחרונה סיימת?
0: לא, מ-2008 סיימתי. אני עכשיו, זה המדורה השלישית. אז זה מאוד חשוב לשמור על פה נקי, גם רוחנית וגם גשמית.
1: יפה, אז כל הסיבות אהבתי. לא ידעתי את זה.
0: אז מי שרוצה את החפץ חיים בצרפתית, 03-616-2299.
1: תגיד להם את זה בצרפתית, אבל.
0: לא, לא.
1: מה, אבל הצרפתים רוצים את זה.
0: Alors, 03-616-2299.
1: מדהים. טוב, אז מאזינים עיקרים, מבוגרים שזקוקים לשתלים, אנשים שפוחדים מטיפולי שיניים, כאלו שסבלו אולי חוויות קשות בעבר, ויש מרפאה חרדית עם איש ירי שמיים, באמת, דוקטור הרב בני כהן, ממציא הסילונית, 37 שנות ניסיון, שמציע לכם את השתלים ללא ניתוח, בלי תפרים, בלי התנפחות, בלי כל דבר, חזרה מהירה לשגרה תוך יום, וגם בדיקה ראשונית בחינם, כולל צילום פנורמי, ללא התחייבות, כל הסיבות להרים צלצול לקו שמספרו 03-616-2299, 03-616-2299. מה נאחל לך, הרב בני כהן?
0: לעזור לאנשים. כמו שצריך שיהיו מרוצים, ושבאמת יוכלו לאכול ולחייך כמו שצריך לזוג, לבת זוג או לבן זוג.
1: מדהים. תודה רבה לך שבאת.
0: בשמחה.
1: ושמחנו ממש.
0: תודה רבה לכם שהזמנתם אותי.
1: וגם הסילונית, וגם החפץ חיים. יש נמורה זה גם של אותו, מבית אותו יצר, אבל חפץ חיים במהדורה בצרפתית עם פירושים של הרב בני כהן, אם אתם צרפתים ומבינים, 03-616-2299, 03-616-2299. תודה לארז רסין שהיה טכנאי השידור שלנו, אבנר שרון על ייעוץ הלשון, תודה גדולה גם לרוני גינדי שהיה בהפקה, תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע אם ירצה השם ובעזרת השם בתוכניות נוספות. תודה לך, הרב בני.
0: תודה לכם.
1: עוד פעם הטלפון 03-61, היי, תן לי רגע להקריא. 03-616-2299. יאללה, ביי.
2: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: פואו, חד וחלק,

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב, לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: קרי, אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
11: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
11: קרי, מבית פרק.

0: בודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי כל ברמה בצפון באופן מיידי.
3: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. חוק המעונות אושר בקריאה טרומית לאחר שיהדות התורה איימה שלא להצביע עם הקואליציה על חוקים אחרים. מטרת הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר היא לעקוף את הוראת בגץ לעצור את הסבסוד לבני הישיבות. ההתנכלות ומעצרי בני הישיבות שלא התגייסו על ידי המשטרה הנמשכים ואף עולים מדרגה, כתבנו אבי מוסקוב עם הדיווח.
5: הרדיפה נגד לומדי התורה המסלימה ברקע שתיקת הפוליטיקאים החרדים. שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו הלילה למשטרה הצבאית לאחר שהוקבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל להעברת עריקים ישירות לטיפול צבאי. בבית שמש הוקב תלמיד ישיבה מישיבת קיבוץ גבעת זאב, ושניים נוספים מישיבת משכן דוד נעצרו בשער בנימין, כולם בשל השתמטות כביכול. במקביל דווח על מהומות בתחנת המשטרה הצבאית בבנימין וניסיון פריצה לביתו של בכיר בכלא 10 בקריית אתא.
4: יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הביע זעזוע ממעצר בני הישיבות הלילה. מעצרם של בני הישיבות על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. דווקא בתקופה רגישה ומתוחה מצופה מהמשטרה האמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת, להימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים. דברי גולדקנופ. בית המשפט המחוזי החליט לבטל את הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שנקבע להיום. זאת בשל בקשה שהגיש ראש הממשלה בעקבות דיונים ביטחוניים שהוא מקיים ביממה האחרונה. שריפה פרצה הבוקר בסופרמרקט חרדי בשכונת גולדרסגרין בצפון מערב לונדון. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי השתתפו בטיפול בדלקה. המשטרה המקומית חוקרת אם מדובר בהצתה על רקע אנטישמי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות תימשך גם מחר וביום שישי.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: כמה פעמים אמרנו שהמאבק של כל אותם פוליטיקאים, האופוזיציה והדרישה לשוויון בנטל, ואיך בנט תמיד אמר שההשתמטות החרדית הורגת את החיילים שלנו, כל אחד מקצין יותר בשביל לתפוס יותר את הכותרות, בשביל להביא בייס מצביעים רחב יותר, כדי לרכב על הנושא הזה שהוא באמת נושא מאוד מאוד טעון. אבל מה קורה? איך כתוב אצלנו בהלוכה? מה המושג ההלכתי שיש לנו משיח לפי תומו? נכון? רבי הרז רסין. לא, הרז. ומה קרה אתמול נחשף, אבי? שומע?
1: כן.
0: שיאיר גולן, הלוחם הידוע, סגן הרמטכ"ל, ההוא שקפץ בשבעה באוקטובר, הדמוקרטים, תכף אני אספר לכם איזה דמוקרט גדול הוא, משיח לפי תומו בכנס פנימי, שהקלטות ממנו נחשפות, מה הוא באמת חושב על כל המאבק הזה של גיוס בני ישיבות, לפחות המאבק הפוליטי. האמת שאם אני משמיע את האינסרט הזה מבלי לדעת מי אמר אותו, מה אמר, ואני לא יודע אפילו מי זה, הייתי בטוח זה חק חרדי למהדרין.
1: חשבתי שבאת לומר שהיית חושב שזה אולי יאיר לפיד
0: לא.
1: שמוכן לתת לחרדי. כן. אתה יודע מה?
0: לא, התכוונתי להגיד הבנתי. שזה נשמע אדם שכאילו לוחם את מלחמת התורה, שוב, משיח פנימי, לא בהצהרות הפומביות, שכמובן שולם, כולם שם מתאדרים בנוצות ובעניינים.
1: בוא נשמע
0: את לנו את זה, בבקשה.
2: אתה פוסל את החרדי? אני לא פוסל את החרדי. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... כמו שאני אומר, לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר. בתהליך.
1: שמע, זה מדהים, אומר פה יאיר גולן, מה שאנחנו אומרים, מה שאומר כל אדם שמכיר את נושא הגיוס כל כך הרבה שנים, שום חוק לא יביא מחר לגיוס המוני של חרדים, הוא אומר, כל הדיון, כל הדיבור על זה, מצד מתנגדי החרדים, הכל נגוע בפופוליזם ופוליטיקה. אומר את זה אחד, מי שנחשב לראשי הגוש אנטי נתניהו. עכשיו, אני שוב, אני עדיין דבק בעמדה שלי שזה לא אומר שמחר השמאל ייתן לנו הרבה יותר בעניין חוק הגיוס, ובטח לא דף לבן, אבל עדיין,
0: לא, זה
1: עדיין זה מראה לך כמה הכל פה מסריח מפוליטיקה, עד כמה שום דבר פה לא ענייני בעניין הגיוס, ואותם אנשים שמדברים כל הזמן על אחדות, ועד כמה צריך לאחות את הקרעים, הם אלו שקוראים את העם לגזרים בגלל הסיפור הזה, שעכשיו מסתבר גם הם עצמם מודים, הוא נושא פוליטי.
0: רוכבים על נושא שיודעים שהוא נכס פוליטי, כשבינם או בין עצמם, בשיח פנימי, כשכביכול הם לא מוסרטים, ולא מתועדים, ולא מוקלטים, הם אומרים את האמת, כפי ששמענו את זה בדיוק. הזכרנו את יאיר גולן, נתקלתי בקטע לפני יומיים, ברעיון דווקא לערוץ ערבי, כולל ערב, ושם יאיר גולן מתייחס, אתה יודע מה? אני אשמיע לך את זה, ואז אני אגיד לך מה אני חושב.
3: בן גביר, לעלות לאל-אקסא ולעשות את הפרובוקציה הזאת כל שני וחמישי, ואתה תבטיח לשמור על הסטטוס קוו באל-אקסא?
4: התשובה היא חד משמעית כן.
3: תמנע לי?
4: המקומות הקדושים הם מקומות רגישים מהם כמותם. העובדה שחלק מהמקומות הקדושים ביותר למין האנושי נמצאים בירושלים, מחייבת אותנו לנהוג בנושא הזה משנה זהירות, ומתוך כבוד עצום לנוהגיה ומנהגיה של כל דת ודת.
3: תן לי תשובה חדה. תמנע ממנו לעלות לאל-אקסא.
4: חד משמעית כן.
3: ולא תשנה כלום בסטטוס קוו של אל-אקסא.
0: טוב, בעצם מה אני שואב מפה בעצם? תשמע, עד עכשיו הוא אומר, באמת, מקום מקודש, לא יפר את הכללים, יש מקומות שנוהגים בהם, בפרט מקומות דתיים. מי נמצא בכיר מפלגתו של יאיר גולן? גלעד קריב, שקורא לעצמו הרב גלעד קריב, כן? גלעד קריב, חבר כנסת רפורמי, ידוע שהוא ממחוללי, באמת, המאבק בכותל, עם נשות הכותל, שלא הייתי קורא להם נשות הכותל.
1: ממחוללי הפרובוקציות.
0: כן. אתה שומע אותו כשהוא מתייחס לבן גביר, שעולה להר הבית, שאנחנו כולנו ידועים פה, שאנחנו מתנגדים לעלייה להר הבית, מבחינה הלכתית, בקונצנזוס, למרות שכל החורים של האחרונה, אני שומע ועוד יותר, אנחנו בדעה הלכתית ברורה נגד עלייה להר הבית. לא מחפשים פתרונות, אני שאני אעשה את כל המצוות האחרות, אני אבדוק מה קורה עם זה שלא עליתי להר הבית. בקיצור, אסור לעלות להר הבית, אבל אני רגע מתייחס מהפן הפוליטי. הוא התנגד, הוא מוכן לאסור על בן גביר לעלות לשם.
1: כן.
0: למה? כי הוא כמובן מחלל ונוגד את הסטטוס קוו ופרובוקטור. כשבמפלגה שלך, ואתה מדבר גם על מעניינים הדתיים, כשהמפלגה שלך, גילת קרי, וכל קבוצת נשות הקודש על פניו מזוהים, כנראה עם הערכים הדמוקרטיים של יאיר גולן, ומפלגתו, שם הוא לא מכיר פתאום את העניינים הדתיים, והמנהגים הדתיים שצריכים לפעול על פיהם, בהר הבית, מול ערבים אתה תכבד. אותנו כיהודים, את הדת שלך, אתה כנראה
1: אבל
0: מוכן.
1: אבל אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו בעד או נגד יאיר גולן.
0: לא
1: קודם הבאנו ציטוט שלו שאנחנו
0: תומכים. לא
1: עניין
0: של בעד, ידידי.
1: כן, לא, סתם, אני צוחק.
0: זה הדעה של האיש, שיקפנו, וזהו.
1: אם טוב. לפני חודש, חודשיים, הייתי אומר לך את השם מוחמד עודה, לא היית, כנראה, אולי אתה כן, כי אתה חובב שמות.
0: האמת, לא, אני מוכרח לומר ערבים. אז זהו, לא,
1: אבל, אני מוכרח. אבל אני מאמין שרבים ממאזיננו לא היו מכירים את השם הזה.
0: גם אני לא הכרתי. גם אני
1: נכון,
0: לא הכרתי.
1: גם אתה לא הכרת, אבל מסתבר ששים לב, כן. הוא לא פחות ולא יותר, האיש הזה היה, עד אתמול, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס. כלומר, משתווה למוחמד דף, ליחיא סינואר, לאותם אנשים, והוא היה בסך הכל עשרה ימים אגב בתפקיד, כן. כי קודמו חוסל ממש לפני כשבועיים, אבל הוא אתמול מחוסל על ידי צהל בהוראה של שר הביטחון וראש הממשלה נתניהו,
0: ורק כן נאמר,
1: בעבוד רשעים, רינה.
0: אנחנו כן, שכחנו אין, קצת את הזירה הזאתית, כי לבנון ואיראן גנבו את כל הפוקוס, חשוב לראות שהמערכת פועלת שם, מסכלת, גם אז הדין חדד, המנובל הזה שבאמת נהנה מזה, כן. לא רוצה להגיד חסינות, אבל מתקופה ארוכה מאוד של חיים, אחרי שכל אנשיו כבר לא איתנו, ברוך השם, אז גם הוא חוסל והנה סוכל גם מחליפו.
1: אני חייב אבל לומר לך שנייה שהעניין הזה הוא קצת, אתה יודע, אנחנו לא מעריכים אותו ולא ירד קצת מתחת לרדאר, אבל אנחנו עשינו עסקת חטופים. החזרנו את כל החטופים הביתה, ואנחנו מחסלים בזה אחר זה את בחירי חמאס, בלי שיש להם יכולת לשגר רקטה אחת.
0: כן.
1: אז כל אלו שמלעיזים על הפעילות של מדינת ישראל בעזה, ועד כמה אנחנו דשדשנו ולא הצלחנו להשמיד את חמאס, הצלחנו, ובגדול, אם אנחנו מחסלים שם בתוך שבועיים את שני ראשי הארגון שלהם, והם לא מצליחים לשגר אפילו רקטה אחת לכפר עזה או לכיסופים, זה בעיניי ניצחון, לא ניצחון מוחלט, אבל ניצחון כן, דרמטי כן. על הארגון שביצע כאן את הטבח המזעזע ביותר כן, מאז השואה.
0: כלומר שהם מתעצמים גם פנימה, הזירה הזאת באמת לא הוכרעה כפו שחשבנו כמו שרצים
1: לא
0: לראות.
1: לא הוכרעה, אבל הרבה יותר טוב ממה שמציגים לנו.
0: כן. טוב, אם יש זירה אחת משמעותית, או לפחות נושא משמעותי, שאני, אתה יודע מה, אני מלכה את עצמי שהיינו אומרים לפתוח בו, זה המעצרים שכנראה השיתוף פעולה הזה בין המשטרה למשטרה הצבאית. חשבנו בהתחלה שזה מס שפתיים של המפכ"ל, היועצת המשפטית. הנה עכשיו זה מגיע ביתר סט וביתר רוז, זה היממה השלישית או הרביעית של מעצרים על מעצרים של בחורי ישיבה שמוגדרים כערכים על רקע המצב הכללי, וזה נושא שאנחנו גם ניתן עליו את הפוקוס מיד. כל עוד, ואני גם שומע ש הבן של מנהלת התחנה שלנו נעצר ממש בדקות האחרונות, נכון? ככה הבנתי תוך כדי. טוב, אז אנחנו כאמור מיד נביא את הפרטים ונבין איך באמת מתמודדים עם הסיטואציה הזאת. נאמר תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי הוא ארז רסין, בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, ובפיקוח הטכני רפי יוחנה. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר כנסת דן אילוז מהליכוד. שלום.
5: שלום, שלום.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
5: סך הכל בסדר. סך הכל בסדר. כמו שאתם יודעים, יום עם הרבה מאוד חדשות בכנסת גם כן.
0: נכון, נכון, מיד נדבר. כן, לא דיברנו על זה גם בפתיח, חוק המעונות שעלה להצבעה, ואתה צריך לומר,
5: אני שמעתי את הפתיח שלכם, אני חייב להגיד, עוד לפני
0: תכף אנחנו הולכים לדבר, אתה הרי ידוע כחבר כנסת.
5: תתחיל.
0: אני יודע שגם לך יש הרבה מה לומר.
1: אולי באמת, אבל קודם כל בוא נשאל את חבר הכנסת דניוז, מה דעתו על המעצרים? אתה בעד שהמשטרה עוצרת? כן, אז בבקשה, בוא.
5: שבאמת זה לא לזה פיללתי, זה בטוח שלא לזה פיללתי, ואפילו אני אגיד, ניסיתי בכל כוחי למנוע את המצב הזה. אני רציתי חוק גיוס אמיתי שיסדיר את הנושא של גיוס חרדים, ועם ההסדרה של הנושא הזה, אז נושא המצרים היה יכול להיות בצד, אלא היו הרבה יותר כלים למדינה איך לטפל בנושא של אי-גיוס, תמריצים כלכליים, מי שמשרת מקבל, מי שלא משרת לא מקבל, אגב, מכל אוכלוסייה, ערבים, חילונים, חרדים, בלי קשר לזהות המגזרית שלהם.
0: כן, ההתרשמות היא שאתה לא באמת רצית לפתור את זה. בוא נודה, רק נאמר למאזינים, אתה מוגדר שנייה, אני רק אומר, אנחנו פה בשביל נהל שיח, חבר הכנסת דן אילוז, אתה באמת מוגדר כחק אולי המורד המשמעותי מתוך הליכוד בנושא חוק הגיוס. עכשיו עם חוק המעונות מתברר שאתה לא מורד, לא רק בנושא הגיוס, אלא כנראה התאהבת בטייטל הזה, ותכף אנחנו נרחיב. ופה אני באמת תמה אם באמת אתה קשה לך לראות את בחורי הישיבה שנעצרים על ידי משטרה, זה אנשים שלא יודעים להתחכך בכלל במקומות האלה, אז לא היית בא ומצעיר כבר לפני חצי שנה ושנה שאתה מתנגד כמעט לכל הסדר ומצטרף בשורה אחת עם יולי אדלשטיין כמובן.
5: אני מצטער להגיד את זה בצורה כל כך פותה, אבל אתה פשוט משקר לציבור.
0: איפה שיקרתי? בבקשה.
5: כשיצא הנוסח של ביסמוט לחוק גיוס, הדבר הראשון שעשיתי זה שישבתי ולמדתי את הנוסח. הבנתי שאני לא יכול לתמוך בנוסח הזה, אבל לא רק אמרתי שאני לא תומך. ניסחתי 10 נקודות, 10 נקודות שבהם אני אמרתי, אם אנחנו מכניסים את 10 השינויים האלה, אגב, שינויים סבירים, אני מזמין אנשים שיש להם רשתות חברתיות, אני יודע שלא לכולם יש, אבל גם פרסמתי את הדברים בפומבי.
1: שינויים סבירים, אבל שאתה יודע שלא יכולים להיות מקובלים על הציבור החרדי.
5: אני אתן לך דוגמה אחת, בסדר? אמרתי שמה שצריך לעשות זה קודם כל להגיע ליעד גיוס ראשוני תוך חצי שנה, ואז אחר כך להוריד סנקציות קיימות. הסנקציות שכבר קיימות היום, אגב, מעונות, זה במסגרת הזאת. יש סנקציה של מעונות יום, ולכן אמרתי, קודם כל מגייסים ואחר כך מורידים. אתם יודעים מתי אמרתי את הדבר הזה? אמרתי את זה בנובמבר. חצי שנה אחרי נובמבר.
1: אתה אומר, רגע, עוד פעם, לא, אבל זה חשוב לי לחדד את העניין הזה.
0: לא, הוא רוצה שימשיכו הסנקציות, אם אני שומע אותך נכון. כן, בבקשה.
5: אני רוצה לסיים את המשפט. אמרתי שאם אתם רוצים ללכת בכיוון של יעדים, אז אנחנו יכולים להגדיר יעדים תוך, שנבדוק אותם תוך חצי שנה, ותוך חצי שנה, אם הגיע גיוס והגענו ליעדים האלו, אז כפשרה, לא כי זה המודל האידיאלי שלי, אבל כפשרה, אני אומר, אני מוכן להגיד שאחרי החצי שנה הזאת לא יהיו סנקציות וגם לא מעצרים. חצי שנה עברו. רגע, אני מסיים את המשפט. אם הסיעות החרדיות היו מסכימות למתווה שלי אז, לפשרה שלי אז, היום לא היו מעצרים. המעצרים שקורים היום זה אך ורק בגלל הסרבנות של הסיעות החרדיות. זה הסיבה שהם קוראים היום, וצריך להבין את זה. בגלל שהם סירבו לכל מתווה אחר, חוץ מאשר מתווה שיש בו כל כך הרבה חורים, שהוא לא היה מגייס חרדי אחד, אז אנחנו רואים את המעצרים היום, וגם לא בתורה
0: מסתכלת. אבל שים לב מה אתה אומר, חבר כנסת דנילוז, אתה אומר, גם אם היו מצליחים להעביר את החוק, ובוא נגיד, למרות שזה לא היה סים, גם אם מעבירים את החוק בהסתייגויות שאתה מבקש, במשך חצי שנה לאחר מכן, בכל מצב הסנקציות היו נשארות, כלומר, עוד המשך מעצרים של בני ישיבות. רק בחלוף חצי שנה, אם עמדו באותם יעדים שהם לא היעדים האידיאליים שלך, אתה מוכן בטובתך כמובן, או באידיאולוגיה שאתה מאמין בה, להסיר את החרב של הסנקציות כלפני בני התורה, דווקא כאן בארץ ישראל.
5: אני רוצה להגיד קודם כל שאני חושב שהמנגנון הזה של מעצרים הוא לא מנגנון יעיל, אני אף פעם לא רוצה אותו. אני פשוט אומר שזה החוק כרגע, אני לא חושב שהחוק הזה טוב, לכן אני גם רוצה לתקן את החוק. אני חושב שהדרך הנכונה זה דברים כלכליים, דברים שהם קשורים לכלכלה, וכן, אני חושב שבחצי שנה הזאת, עד שאנחנו מגיעים ליעד הראשון, אני חושב שהסנקציות הכלכליות צריכים להישאר. אני מבין שזה לא מה שהמאזינים שלך חושבים, או מה שאתם חושבים, אבל זו עמדתי, אני לא מסתיר אותה.
1: אתה אומר,
5: אני חוזר ואומר שאם היו מקבלים את הפשרה שלי ומגיעים ליד גיוס הראשון, אז תוך חצי שנה גם לא היו מעצרים וגם לא סנקציות כלכליות.
1: כן, לא, אני לא בטוח בעניין הזה, אבל אתה אומר ששמעת את הפתיח. חבל לי מאוד שלא שמעת את הדברים ששמענו כאן של יאיר גולן. אוקיי, שהוא נחשב איש שמאל, ברור שהוא מתנגד לנתניהו, מתנגד לכל המהלכים של הממשלה, והוא אומר את מה שבאופוזיציה לא יגידו בפני הציבור, ואולי גם אתה לא תגיד, גם אם אתה חושב כך, שהרבה מההתנהלות נגד חוק הגיוס זה פופוליזם ופוליטיקה שאנשים עושים, כי אנשים רוצים להרוויח הון פוליטי על גבי החרדים בנושא כל כך רגיש. ואתה אומר שאתה לא מחפש, אין לך שום דבר נגד החרדים, אבל אתה הולך ומתנגד לנושא שנייה של חוק המעונות, שהוא פוגע לא רק באנשים שהם חייבי גיוס, אני לא נכנס אפילו לדיון הזה, פוגע בעשרות אלפי נשים חרדיות שהן יוצאות לשוק העבודה, פוגע בילדים חרדים, בפעוטות שלא יכולות להגיע.
5: אנחנו צריכים לעשות סדר בהרבה מאוד דברים שאתה אמרת.
1: במה? תן לי תשובה אחת על זה, על העניין של חוק המעונות.
5: רגע, אז חוק המעונות, מעונות יום להכיר באברך כמי שעובד, זו הטבה שאנחנו נותנים, ספציפית לאברכים, וככל שהם לא מתגייסים, אז זו הטבה
1: שאנחנו... אבל אומר לך גם, שנייה, אומר לך גם יאיר גולן, אומר לך גם יאיר גולן, שנייה, אומר לך גם יאיר גולן, לא יגייסו מחר אלפי חרדים, אלפי חרדים לא יצעדו מחר לבקום, ואתה עכשיו הולך ופוגע בפעוטות, פוגע בנשים חרדיות, שהן לא אמורות ללכת מחר להתגייס, אותם תינוקות לא אמורים לשרת עכשיו בצבא.
5: אז אני אענה על כל שאלה, שאלת שלוש שאלות שונות, בסדר? השאלה הראשונה על חוק המעונות זו הטבה שניתנת לציבור החרדי לאברכים, וזו הטבה שצריכה להיות, זה המצב, כן? מכירים באברכים כאילו הם אנשים עובדים, למרות שאנחנו מסכימים שזו לא עבודה, ובכל זאת מכירים בהם, ואנחנו אומרים, אני אומר שזה צריך להיות תלוי בגיוס. כמו כל הטבה שהמדינה נותנת, אני מאמין שזה צריך להיות תלוי בגיוס. זה א', דבר שני,
0: מה קשורים הפעוטות? צריך לומר שהאימא רוצה ללכת להתפרנס, זה כל הרעיון. כל הרעיון של החוק, לא, רק אני רוצה לומר, הרעיון של חבר הכנסת אייכלר זה לא להתייחס להורים, או לפחות לא לאבא, להתייחס על פי האישה, היא יוצאת לעבוד, לתת האפשרות.
5: אתה מתחמק למציאות שבהם זו הטבה שנותנים לציבור החרדי ולאברכים. הרי אם מישהו שהוא לא חרדי, יש רק בן זוג אחד שעובד, אז הוא לא זכאי למימון מעונות, הוא לא זכאי, זה המצב המשפטי. ההטבה היא שמכירים באברך כמי שעובד, זו הטבה, זה המצב החוקי. עכשיו, זו הטבה שאני אומר, צריך להיות תלוי בגיוס. ההטבה הזאת היא הטבה לגבר, זה לא נכון שהיא הטבה לא לאישה ולא לפעוט.
0: כן, צריך לומר, לפחות היועצת המשפטית מוצאת, יש איזו אלימה בינך לבין גלי ברב מיארה, שאני לא יודעת כמה אתה מחבב את ההתערבות שלה, אני אגיד לך למה. כי היא תפסה את נושא המעונות, היא תפסה את נושא המעונות, לא לא, אני אגיד לך למה, כי היא תפסה את נושא המעונות והבינה שזה הבטן הרכה, והיא ככה פוגעת גם בתעסוקת נשים, שאני יודע באופן אישי, והיא פוגעת בבטיחותם של אותם, כי אתה יודע שלא בדרך זה יגיעו גיוס, והיא פוגעת בבטיחותם של אותם ילדים שהם יוצאים מהמעונות והולכים למטפלות פרטיות, שלצערנו ראינו גם רק בתקופה האחרונה מה קורה, ועליה אני כבר אין לי שאלות, רק צר לי, כמי שהגיע, קודם כל זכית לעלות מצרפת לארץ ישראל, וצר לי שבן אדם שחובש כיפה, שהגיע באמת למפלגת הליכוד, מפלגה גם לאומית, ליברלית.
5: רגע, באתם לפה כדי לנזוף
0: אנחנו
1: מנהלים
5: פסיח,
1: זה
5: לא נשמע כמו
1: שיחה,
5: כי כל פעם שאני
1: מנסה לענות אתם עוצרים. טוב, לא, נתנו לך להשיב, אני חושב שיש לנו את כל הזמן שבעולם, אתה יכול לענות על השאלות. אני פשוט רוצה לעבור איתך רגע לעניין אחר, יש לך עוד משהו לומר בעניין?
5: אני כן, אתה שאלת גם על יאיר גולן וגם על היועצת המשפטית, גם אנשים שאני מתנגד אליהם, שאני חושב שהם טועים, אבל אני לא רוקד לצלילים שלהם. יש לי את האידיאולוגיה הציונית, הלאומית, הליברלית שלי, ואני מקדם אותה. זה, זה, זה, זה לא בגלל שיאיר גולן היה מפנה יישובים, שאני צריך גם לפנות יישובים. זה לא קשור.
1: לא, ברור שאין קשור.
5: הוא רוצה לעשות שטויות, הוא רוצה לעשות שטויות, אז שיעשה שטויות. כן. את הדעה הברורה שלי היא, מי שמתגייס צריך לקבל, מי שלא מתגייס לא צריך לקבל, וזה הדרך להתניע מהלך שאני מסכים, הוא לא יהיה תוך יום אחד, אבל הוא יתניע מהלך של תמריצים שיביאו לגיוס משמעותי בתוך החברה הישראלית, כן. בתוך החברה החרדית.
1: אוקיי. תגיד, נתניהו פנה אליך בעניין חוק הגיוס בשבועות האחרונים?
5: אין, הוא לא פנה.
1: לא פנה, כי טענו שהוא רוצה להחזיר את חוק הגיוס לשולחן, בגלל החשש מהחרדים.
5: אז שוב, אני אומר את המציאות כמו שהיא, אליי הוא לא פנה, אני יודע שהוא דיבר עם חלק מהחברים שלי.
1: למה? כי הוא לא ידע שאיתך אין סיכוי?
0: זה היה אותו כנראה כאידיאולוג נגד החוק, והוא הבין שאיתו אין מה לעשות עסקים בנושא הזה, לא כך חבר הכנסת אילוז.
5: זה פרשנות סבירה, אבל שוב, אני לא יודע, אני לא נתניהו, צריך לשאול אותו.
1: טוב, ויש, אם יבואו לדבר איתך, אתה תנהל שיח, לא יודע, תנהל מגעים, מסע ומתן.
5: אני דבק בעמדתי שאנחנו צריכים לנסות למצוא פתרון שהוא פתרון אמיתי. אם יש פתרון אמיתי, אז גם תוך פשרה, אני מוכן.
1: תגיד, ואם ההחלטה שלך ללכת נגד החוק, זה משהו שיביא עכשיו לפירוק גוש הימין, אולי גם לנפילת נתניהו מהשלטון, יש לך בעיה עם זה?
5: אז אני שוב, אני אומר משהו שאמרתי בבומבי ושאני לא מתבייש להגיד גם פה, למרות שזה משהו כנראה של המאזין שלכם יהיה יותר קשה לשמוע. אני חושב שככל שההנהגה החרדית עושה הכל כדי למנוע את שילובם של החרדים בתוך הצבא ובתוך הכלכלה, אז השותפות הזאת הופכת להיות מסוכנת למדינת ישראל.
0: ההנהגה החרדית.
1: השותפות החרדית עם הליכוד מסוכנת לביטחון מדינת ישראל?
5: והסיבה לזה זה שיש צורך צורך קיומי אמיתי לראות את החרדים משתלבים גם כן בתוך הכלכלה וגם כן בתוך הצבא.
0: רק אני, כן, נתת הערה לגדולי, על ההנהגה החרדית בעניין הזה, זה גדולי ישראל, הם אלו שמנהיגים את הציבור החרדי, ואתה יודע,
5: אני מדבר בעיקר על הפוליטיקה, רגע, אני מדבר בעיקר על הפוליטיקאים שאני בקשר איתם, אני לא בקשר עם גדולי ישראל, ואני גם לא רוצה לתת להם
0: ציונים, כי
5: אני מאוד קטן לידם.
0: הבנתי, לפחות בדברים הגדולים.
5: גם לי יש הרבנים שלי, אבל כן, אני לא מדבר על רבנים בכלל, דיברתי רק על הפוליטיקאים שאני בקשר איתם.
0: כן, אני אגיד לך רק, כן, אם אנחנו נעלים שיח, אז חשוב לי רק ככה לומר לך באופן כללי, ההנהגה החרדית, ההנהגה הרוחנית החרדית, ששולחת גם את הפוליטיקאים לכנסת, עסוקה מאוד מאוד, קודם כל בזה שלא ירסו את עולם התורה, קודם כל בזה שבן תורה יוכל לשבת וללמוד מבלי שאף אחד יאיים עליו, מבלי שהוא בטעות עוצרים אותו ברמזור, אפשר להשליך אותו לכלא צבאי, כשמוסדות החינוך החרדים יישמרו בצורה כפו שנהגנו מבית אבא, מה שלא קורה לצערי בשנה שנתיים האחרונות, וברגע שאתה כבר באיזשהו, אתה מכיר את זה, אני יודע שאתה לא תאהב את המטאפורה הזו כמובן, אבל ההגדרה ברחוב החרדי, המציאות היא כמו מלחמת שמד, ובמלחמת שמד אז כל אחד מתבצר הרבה יותר. ואני לא יודע להגיד, אבל במחנאות שבין הצד הזה לבין הצד ההוא, אתה אולי לא מבין את גודל השעה מההיבט הרוחני יהודי, הזהות היהודית של מדינת ישראל, שנפגע דרך אותו חוק גיוס, שהוא בעצם כלי תעמולה פוליטי שנועד לנגח את הממשלה שאתה, את הקואליציה שאתה חבר בה.
5: אם זה היה נכון, והיה מוכנות באמת ללכת צעדים משמעותיים בתוך הנושא הגיוס, היו מקבלים את הפשרות ששמתי על השולחן. מעצם העובדה שהם לא קיבלו את הפשרות האלה, אני מבין שאין באמת רצון לשנות את המצב קצת ולהביא לגיוס יותר, לפחות של מי שלא לומד או מה שזה לא יהיה. אלא יש ניסיון לשמור על המצב בדיוק כמו שהוא, והמצב בדיוק כמו שהוא כשאנחנו זקוקים לחיילים, כן. וגם שיש ברוך השם גידול דמוגרפי מדהים בציבור החרדי, ואני אומר את זה בלי ציניות, כל ילד ישראלי וגם ילדים חרדים שנולדים בארץ ישראל, זו ברכה ענקית, וברוך השם יש גידול מאוד גדול, כדי שכלכלת ישראל תמשיך לשרוד, אנחנו צריכים גם את ההשתלבות של הציבור החרדי בתוך הכלכלה.
1: כן, אני חוזר איתך שוב לשאלה שלי, חבר הכנסת לוז, כי לא קיבלתי ממך תשובה ברורה. אם אתה מבין שהמשמעות של ההתנגדות שלך היא הפלת ממשלת נתניהו, הפלת שלטון נתניהו, האם אתה עדיין דבק בעמדתך?
5: אבל אתה מבין שאנחנו חודש, או ספטמבר או אוקטובר בחירות, נכון?
1: כן.
5: אז כל השיח הזה הוא סתם. באמת.
1: אבל הוא לא סתם.
0: לא התנגדת מהיום, אתה מתנגד כבר
1: הוא לא סתם. אגב, אתה גם אומר שהשותפות עם החרדים, אתה אומר, שנייה, אתה אומר שהשותפות עם החרדים זה מסוכן לביטחון מדינת ישראל, כלומר שאתה לא תרצה את זה גם אחרי הבחירות.
5: אני חושב שיום אחרי הבחירות, אם לא תקום מפלגה חרדית אחרת שהיא
1: פועלת
5: בצורה אחרת, כנראה שלא תקום, אני מסכים, אבל אם לא תקום, אז אני חושב שאנחנו צריכים לנסות לראות אם יש שותפויות אחרות שאנחנו יכולים לעשות. למה זה בסדר?
1: מי? אביגדור ליברמן, מי?
5: למה זה בסדר? קודם כל ליברמן כן, לא פסול מבחינתי. למה זה בסדר כשפינדרוס אומר את זה וזה לא בסדר כשאני אומר את זה? למה זה בסדר כשכל האחדים החרדים אומרים את זה וזה לא בסדר כשאני אומר את זה? הם רוצים לפרק, אז אני אומר פה נפרק. זה מה שאני אומר.
1: ליברמן לא פסול, ומה אולי גם תיקחו את רם, אתה אומר שיחליפו את החרדים.
5: אני חושב שרם זה פסול לחלוטין. אני בטח לא כדי לקדם את הדעות.
1: לא, כי אתה צריך בסוף להקים ממשלה בלי החרדים, אני מנסה למצוא לך פה אלטרנטיבות.
5: אתה חושב שרם היא מפלגה ציונית?
1: אני לא חושב, אני גם חושב שליברמן, אני חושב שליברמן, שנייה, שאמר שצריך לזרוק את החרדים למריצות, והוא בעיניך עדיף על החרדים, זה אבסורד בעיניי. אתה יודע מה? אולי באמת עדיף את רם על ליברמן. החרדים רם לא רוצים לזרוק אותנו למריצות.
5: אני חושב שאנחנו רוצים, שמה שאני רוצה זה לראות את הציבור החרדי משתלב. אז מי שרוצה לראות את הציבור החרדי משתלב, אי אפשר לטעון שהוא שונא חרדים, כי הוא רוצה דווקא לשבת לידו בשוק העבודה, רוצה לשרת איתו באותו טנק. אני רוצה את האח החרדי לידי כצורך קיומי למדינת ישראל.
0: כן, רק אם הוא דומה לך, אתה רוצה לראות אותו. אני רק רוצה להגיד פה לסיום, כן, דומה לך באידיאולוגיה, רק אם הוא מתאים לאידיאולוגיה שאתה הבנת איך חרדי צריך לראות במדינת ישראל.
5: ממש לא, ממש לא. אני רוצה כמו שהוא. אני לא רוצה שהמדינה תממן גם לא אי-גיוס וגם לא כל מיני דברים שפוגעים בכלכלת ישראל.
0: הבנתי. רק לסיום אני רוצה לומר,
5: בגלל אמרתי לכם מראש שיש לי מנחה באחד וחצי.
0: זהו, אז בדיוק, לכן גם אנחנו צריכים לצאת. אני רק רוצה לסכם את השיחה הזאת ולומר לאבי ששאל פה מה תעשו אחרי. אני, לדעתי, גם אתה תסכים איתי, אתה לא תהיה חלק מרשימת הליכוד בכנסת הבאה, כי לא תצליח לעבור את הפריימריז, בזה אני בטוח ומוכן להאמר, ולכן לא יהיה לך בכלל את ההתלבטות הזאת עם מי להקים ומה להקים. האם אתה מסכים איתי?
5: היחידים שיחליטו זה מתפקדי הליכוד.
0: נכון.
5: נראה מה הם יחליטו.
0: אוקיי, ואתה חושב שתהיה בפוליטיקה בבחירות הבאות?
5: אני חושב שמתפקדי הליכוד צריכים להחליט את
0: התשובה. אתה תרוץ במסגרת הליכוד אבל? או שתנסה במסגרת פוליטית אחרת?
5: אני מתכוון ללכת למתפקדי הליכוד ולבקש את
1: העניין. אבל אם לא תצליח, יכול להיות שנראה אותך ברשימה אחרת?
5: הבחירות עוד שנייה, נכון? מתפקדי הליכוד, זה הם שיחליטו. זה מה שאני...
1: זאת אומרת, אני מדבר על העתיד. האם בעתיד נראה אותך, כי אתה אומר שלך בעיים לי או בעיים אחרים?
5: האם בעוד
1: 20
0: שנה? לא, לא, בבחירות הקרובות, בבחירות הקרובות.
5: לימדו אותי דבר ראשון כפוליטיקאי כשנכנסתי לבניין הזה, ואני לא למדתי הרבה דברים כפוליטיקאי, אומרים שאני פוליטיקאי גרוע, לא יודע, אתם מוזמנים להצטרף.
1: יש הרבה מהמאזינים שלנו שיסכימו עם זה, אגב.
5: דווקא יש פה כאלה שכותבים מישהו... הדבר הראשון שאמרו לי כשנכנסתי זה לא לענות לשאלות היפותטיות, אז אני לא אענה לשאלה
0: היפותטית. זה לא היפותטי, כי הבחירות אוטוטו, אבל בסדר, אם אתה רץ במסגרת הליכוד, בהצלחה. אוקיי, חבר הכנסת דני אילוז, מהליכוד צריך לומר הרבה אומץ לבוא ולדבר גם איתנו, ואנחנו...
1: מעריכים אותך, נכון, תודה.
5: גם אני רוצה להגיד תודה שאתם העליתם פה, כי השיח חשוב גם כשלא מסכימים.
1: בהחלט.
5: גם כשלא מסכימים.
1: על זה אנחנו מסכימים, הנה, משהו אחד הסכמנו. תודה רבה.
5: תודה.
1: פרסומות ונשוב.
6: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
7: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
6: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
7: נוף ירושלים!
6: לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
8: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
17: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל, והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: שכולם.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: קרי, אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
4: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת. אחת? לרוץ!
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
8: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, לעם דרך הצדק.
7: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136. כוכבית 8136.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
11: עוד ועוד בחורי ישיבה נעצרים על ידי המשטרה, משטרת ישראל, לכחולה, ומועברים לידי המשטרה הצבאית, משהו שלא היינו בו.
12: והתגבר יותר ויותר ממש ביומיים שלושה האחרונים, גל מעצרים ששוטף כנראה ברקע כל המפגשים באינטראקציות שיש למשטרה כחולה, כשבהוראה כרגע היא להעביר למשטרה צבאית, במידה ומגיע תוך חצי שעה איתנו, עכשיו נמצאים שניים על קו הטלפון, יחזקאל דרוטמן, צריך לומר מראשי הפלג הירושלמי, אחד הדמויות שרואים אותו בכל כל מקום, הוא גם אלה שאפילו התפרץ בדיון בבגאץ שהיה לבחורי ישיבות. שלום יחזקאל.
13: שלום,
11: רק אם תוכל להתקרב לטלפון, ושלום גם לרב אברהימי עטיה שהשתתף הלילה במחאות הסוערות
12: בבנימין.
11: נכון, בבנימין, על רקע מעצרם של שני תלמידי הישיבה. שלום.
13: שלום, שלום, צהריים טובים.
11: טוב, בוא נתחיל איתך רגע, קודם כל אברהימי, בוא תספר לנו מה קרה שם, בעצם איך אתה מגיע לשם ועל רקע מה.
13: אז כמו שאתה אומר, באמת אתמול בלילה קיבלו דיווח, מערכת החוטפים הגיעו, שמנסים להסגיר שתי בחורי ישיבות. עכשיו, הסיפור שעומד פה מאחורי זה, זה סיפור שזעזע את כולם, ולמרות כל הכחשות של המשטרה, לתחת אין מה להכחיש, זה סיפור שידוע, ואני אפרט בדיוק על הסיפור שהגיעו שתי בחורים, בחור אחד נסע, בכביש, הרכב תקין, אין שום סיבה ושום דבר, שוטר אומר לו, תתלווה אחריי. בוא נניח שהוא לא היה מתלווה אחריו, והוא מנסה לברוח או משהו כזה, שהוא אומרים בריחת שוטר או משהו כזה, אז הוא מתמימותו על אחרי השוטר, הביא אותו שם לתחנה, ומהתחנה, הוא על פי הלוחית רשורה שהוא עריק, הוא אמר לו, אתה עריק.
12: זאת אומרת, הוא לא עצר אותו לדין ודברים לפני שהוא אמר לו להתלוות לתחנה? אתה אומר, ישר שהוא סימן לו, סע אחריי לתחנה?
13: הוא ראה אותו. כן, הוא ראה אותו, הוא אמר, פיקנטו, בוא אחריי. ואז הוא לקח אותו איתו.
12: אז זה אפילו לא מבין.
13: ולשם הבא. כן. והוא ייקח אותו עד התחנה המשטרה, ומתחנה המשטרה תקף אותו. ראו שהוא אמר לו, אתה עריק, אני עכשיו מסגיר אותך למשטרה.
12: איפה זה היה? איפה זה היה? איפה זה היה?
13: בשער בנימין או ביד בנימין, אחד מבין ה...
11: ואז אתה מקבל עדכון במסגרת אותם קווים?
13: כן.
11: ואתה מגיע לתחנת המשטרה?
13: כן, שנייה, עוד פרט אחד שלא הכנסתי.
11: פשוט זמננו קצר, אז בואו ננסה לתמצת, כן.
13: כן, כן, כן, הוא אמר לו, מה אני אעשה עם הרכב? אז הוא אמר לו, תקרא לחבר שלך, שחבר שלך יגיע. אפשר חבר שלו הגיע לתחנה בשביל להתחיל לנסוע לרכב, אומרים לו, יש לך חבר שלך? לא, יש לך חבר שלך פרטים בתוכו, תיכנס לקחת. הוא בא להיכנס לתחנה, אומרים לו, אתה חייב להביא תעודת זהות. עכשיו, זה שקר, כי שאתה אמור להיכנס לתחנה, גם שעוצרים אותך, יש לך לוקר שסיים לך את כל הדברים. אז הם רצו להפיל אותו, ואז הם לקחו ממנו תעודת זהות, וגם אותו הסגירו.
11: בקיצור, עשו לו תרגיל עונה.
12: החבר בא לעזור בעצם, ואז, אוקיי.
13: כן, הוא הגיע עם עוד חבר שהחבר השני, הוא הגיע עם עוד חבר שהחבר השני היה בחוץ, והוא עדכן את מערכת החוטפים הגיעו.
12: ואז הוזקת בעצם מאיפה? איך הוזקתם מהר?
13: אני הוזקתי מאזור ישיבת מיר.
11: כן. טוב, ממש יצאתם מירושלים.
12: מירושלים?
13: כן, מירושלים, לקחתי דרייבר ונסענו עד לשם.
11: אוקיי, טוב, יחזקאל דרוטמן, אני עובר אליך, כי בעבר אתם התמודדתם כאשר עצרו בחור אחד בודד פעם באיזה חצי שנה, והייתם יוצאים להפגנות. היום אנחנו גם מגיעים למצב שמדי לילה נעצרים כמה בחורים. קודם כל, איך אתם מתמודדים עם זה?
14: אז באמת זה יום ולילה לעמוד במאבק.
12: רגע, תוריד אותנו,
11: תוריד אותנו מספיקר, ואם יש רדיו באזור תחבק.
12: כן, שומעים אותך כפול, בבקשה.
11: כן, בבקשה.
12: דבר.
14: כן. אני אומר באמת, כרגע נכון, המאבק מחריף, אבל אנחנו יודעים שזה הולך לכיוון הזה, אין סיבה שזה לא יגיע למקום הזה כל זמן ש... ודאי שאנחנו מונים את זה בכמה שיותר הפגנות וזה, וזה באמת מנוי זה הרבה זמן.
11: אבל עכשיו זה לא מונע ההפגנות שאנחנו רואים. אפילו כשהם מגיעים לתחנת המשטרה, מצליחים להעביר אותם למשטרה הצבאית.
14: אז שמה, לא, שמה ההתרה הגיעה בזמן מיוחר, עד שהספיקו להגיע.
12: גם לוקיישן בעייתי לה, כן.
14: הם התקשרו בזמן ממש כבר שהמשטרה הצבאית הייתה באזור. מאוחר, לא ממש בהתחלה, ולכן... לא הספיקו להגיע עוד לפני שהם הוסגרו.
11: אבל תגיד, הרב דרוטמן, יכול להיות שהכוח שלכם נחלש? כי בעבר המשטרה הייתה מפחדת, הייתה חוששת לעצור בגלל ההפגנות שלכם, ועכשיו גם צריך לומר, גם יש לכם קושי להפגין כל יום, הציבור כבר לא יצא אולי בהמוניו. מה קרה לכוח שלכם?
12: ההפך, הצטרפו אליו.
14: הכוח שלנו הוא כוח חזק, בסייעתא דשמיא, כמובן הכל בסייעתא דשמיא, אבל כמובן, לעומת כלל הציבור החרדים, אם רואים פה יותר ויותר, אז אין ספק שזה היה אחרת, אם היית חולה, שכולם יוצאים, ברגע שיש בחור שנעצר, למחרת יוצאים מ-5 עד 7, חוסמים 60 צמתים ברחבי הארץ, זה התעופה, כל מקום, יש מאות, אנחנו מדברים פה על מאות אלפים, שיוצאים בערך כמה אלפים בודדים, שזה מסתכם בפלג הירושלמי, בשונה מהמעצרים שכן, ברוך השם, מחוברים 80 אלף כבר, 85 אלף בצבע שחור, כל ההתראות, אבל אני מדבר אחרי המעצר, ברגע שהיית, כל עיר, כולם היו יוצאים למחרת, לא מדבר איתך עכשיו.
11: אז אני שומע ככה מבין דבריך, ביקורת על, סליחה, על הציבור החרדי שלא יוצא, להפגין.
12: או שהפגנתם יותר מדי פעם גלולות, אז מה שנקרא כבר זה היה זאב זאב, זה לא היה זאב זאב, אבל יכול להיות שעכשיו כבר, מה שנקרא. כן.
14: למעשה, המפכ"ל, ודאי, כמו שראינו שהוא ניסה בכל כוח לא להסגיר, בגלל המחאות, כמו שאומר מפורש, ראינו גם בדיון הזה בבג"ץ, הוא ניסה בכל הכוח, הוא אומר, יש את המחאות שנגמרים בגלדי, אחרי כבר מזמן היינו רואים את מה שקוראים כרגע.
11: אבל הנה,
14: וגם כרגע זה,
11: בגלל שדחקו אותו לפינה, הוא נאלץ בסוף, למרות ההפגנות. טוב,
14: נכון.
12: התפקיד שלהם אבל זה להראות, כן, אני חושב שאולי...
14: אבל את העניין עכשיו צריך לדעת, בו, אנחנו יודעים מה היה בזמן החשמונאים, היה מעט רבים בעד מעטים, שם זה הרבה פחות ממה שכאן.
11: קצת בעיה אגב להביא את עניין החשמונאים, כי אתה יודע שהמתנגדים שלך...
12: הם הפכו לרבים גם עכשיו.
11: לא, גם המתנגדים שלך יגידו שבזמן החשמונאים גם אנשים הלכו לצבא, אתה יודע. אני אומר, בואו לא ניקח מהמקורות העניין הזה.
14: לא,
11: למה אני אומר את זה?
14: אני כן רוצה לקחת מהמקורות. כן, למה לא לקחת מהמקורות? שם מה היה? היה שם... אמים נחמו, נחמו מתייבנים, זה חלק...
11: אני אגיד לך למה, כי בתקופות האלה...
14: היו יהודים התייבנו, התייבנו, מה זה התייבנו? זה חבר'ה שהתחלנו, הלכו אחרי התרבות היוונית, וכל הדבר הזה, וזה בעצם אשכרה גם על המאבק, הצבא, כמו שאמרו כל גדולי ישראל, זה מקום שכמו שרואים גם לצערנו, כאלו שהולכים עם כיפות סוגות, שעשות אחוזי... של התחלנות.
12: הבנתי, אוקיי, בואו נכנס לדיון הפילוסופי, כי זמננו אותם, אתם הולכים להסלים את המחאות שלכם? אין בעיה, לא, אני איתך, רק אני שואל, אתם הולכים להסלים את המחאות עכשיו, במה זה יבוא לידי ביטוי?
14: אנחנו ראינו כבר אתמול שהגיעו גם לביתו של המפקד של הכלא
12: 10,
14: של הקצין המשטרה הצבאית, לפני יומיים שהיית המעצר בארמון הנציב, בלילה של הרחוב החשוב יוסף לוי, בפר יוסף, אז יצאו גם לאשקלון עשרות, אבל שם המשטרה...
11: ומה צפוי לנו בהמשך?
12: עד עכשיו זה הרגיל, מה מסלים?
14: צפוי בהמשך, כבר מחר גם הפגנות ברחבי הארץ. חוץ מזה, כמובן, המאבק ילך ויסלים, ועוד כל מיני...
11: מה יש אבל בסל התוכניות? תספר לנו, לא מישהו ספציפי, לא יודע, אבל מה, הולכים לעלות בדרגות הקצונה שאליהם תגיעו הביתה?
14: אז גם בעניין הזה יש עוד כתובות שבעזרת השם גם אנחנו נראה בהמשך.
11: מפכ"ל המשטרה על הפרק אגב?
14: הם בעצם, אם יתחילו את המעצרים היזומים, אז בהחלט. מה שבעצם הם אמרו שמשבוע הבא שבעצם חודש יוני, זה יום שני הבא כבר מתחיל למניינם, אז הם אומרים שיצאו מעצרים מזומים עם המשטרה האזרחית, אם אנחנו רואים כאלה דברים, אז בהחלט זה גם כתובת.
11: אז תגיעו למפכ"ל גם, כן.
14: לא, יש הרבה כתובות, לא חסר. בעצם הם מגיעים בלילות לחטוף אוכלים בשעון לילה, לדפוק בבתים, אז גם אנחנו הולכים ודופקים אצלהם, שירגישו על בשרם, ויבינו שאם הם לא הולכים לציבור...
12: יש לך לפחות הכתובת של המפכ"ל? רב חזקאל, יש לך כתובת כבר של המפכ"ל? אני שואל אותך שאלה, אתה אומר שאתם תלכו להפגין מול ביתו של המפכ"ל, יש לכם כבר את הכתובת?
14: זיכרון יעקב כמדומני, למעשה יש כמובן עוד כתובות, יש ביאר בתל אביב, יש עוד כתובות, לא נגיד את הכל, למעשה, שם זה ממשי, אבל הציבור יצא מחר גם להפגנות, להגיש בכבישים, וכמו שאומרים יש כתובות, כמה שיותר ציבור שיצטרף, אז זה כמובן חשוב ביותר, וזה יעצור,
12: ראינו
14: שהפלג הראשון מי במשך כמה שנים לא עצרו אותו, הם, נכון, הם
12: נפגינו
14: הרבה זמן,
12: ואז כמה שנים לא עצרו אותם. אנחנו מוכרחים לסיים כאן. הדברים, העברת את הנקודה, הרב רימי עטיה גם שהשתתף אתמול במחאות. לא, הזמן שלנו תם, אני רוצה להעלות תכף את ה... הרב רימי, רצית חצי משפט?
15: כן, בעניין הזה אני רוצה לפנות למשטרה, שדין שווה לנו ודין שווה לקפלניסטים. לא ייתכן שאנו חוטפים מכות, רימוני אלה, עלות, גז, והקפלניסטים עושים... הופכים את המדינה טרור הם עושים ולא עושים להם כלום. אני רוצה דין שווה, משטרה, תעשו דין שווה לחרדים ותעשו דין שווה לשמאל.
11: המסר הוא עבר.
15: תפסיקו עם האפליה, אתם עושים לנו אפליה, עוצרים בחורי ישיבות, גם בדין הזה תעשו לנו את
11: האפליה. הדברים ברורים, הרב אברהים יתיה, תודה גם לך, תודה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו לעוד הפסקה ומיד שווים.
10: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
16: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
17: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
18: לביא קפיטל והכל מסתדר.
17: כוכבית 8590.
19: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
17: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בשירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
21: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
22: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים, קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: טוב, ואיך מתנהלים מול הגל המעצרים הזה?
4: נו, בשביל זה, יש אנשים שמתעסקים במשפט.
3: אולי המומחה מספר אחד בתחום.
4: באמת.
3: שהפך להיות גם לסמל סטטוס בעניין הגיוס. עורך הדין שלמה חדד, מי שמייצג גם את שלושת הצעירים החרדים שנעצרו. הלילה שלום.
5: שלום וברכה.
4: תגיד, יש לך כתפיים כל כך רחבות לייצג עוד ועוד ועוד ובא ועד ובמקביל? זה עובר?
5: נותן, כן. בקצב הזה אני לא יודע מה יהיה.
4: טוב, כל עוד משרד, מה שנקרא, גדל, אז זה מצוין. בהקשר הזה כמובן, טוב, אבל תסביר לי, מה קרה שוב הלילה? זה גם אתה שכבר במשך לפחות שנה האחרונה, הרבה יותר קודם, מייצג באמת כמעט את רוב בחורי ישיבה שנעצרים, גם אתה חש למגמה מאוד גדל, אז זה מצוין. בהקשר הזה כמובן, טוב, אבל תסביר לי, מה קרה שוב הלילה? זה גם אתה שכבר במשך לפחות שנה האחרונה, הרבה יותר קודם, מייצג באמת כמעט את רוב בחורי ישיבה שנעצרים.

0: קולטים את זה במערכת, מאגנים, מביאים שטרה צבאית ומסגירים.
1: אגב, זה נוגד את מה שהמפכ"ל אמר, שרק בעת מעצרים אקראיים של שוטרים, עם מי שיוגדר במצב כמשתמט, רק שם ימתינו חצי שעה לשוטרים צבאיים, ואילו כאן אנחנו רואים מעצר ממש יזום על ידי שוטרים, שתוך כדי נסיעה מקלידים את מספר הרכב, את לוחית הזיהוי, ואז רואים שהוא שייך למשתמט. זה רף חדש.
0: לכאורה זה רף חדש, אני לא יודע אם המשטרה הצבאית הייתה באזור, זה חלק מהפעילות שלה למעשה לדקוד עריקים חרדים. עכשיו, אני רוצה גם לחזור לנקודה מאוד מאוד חשובה. הבעיה הגדולה היא כרגע, זה שאני מאמין שהתחלות משטרה נמצא מבעיה מאוד מאוד קשה. לפגעי עבירה לא מגיעים, עדים לא מגיעים, כל אחד בפחד של להיעצר, להיות מוסגר, ככה אי אפשר לנהל מדינה. מבחינת המשטרה, כאילו, זה לא אפשרי להיות במצב, שאנחנו נמצאים במצב שבחורים לא מפחדים לסוע ברכב, מפחדים להתלונן, ואני מקבל כל יום פניות, האם אני יכול לתחת לך למשטרה או לא.
2: מפחדים למסור עדות כשצריך, אתה יודע, כשפושע או עבריין מסתובב בחוץ, הם לא יכולים להתחכך עם שוטר, זה אירוע שהוא בלתי נתפס.
0: היה לי אירוע ממש לפני יומיים, מתקשר אליי בחור שמתקשר אליו שוטר, שהוא היה עד בתיק של עד מרכזי, של נפגע של חסר ישע, זאת אומרת, תיק מאוד מאוד חמור. הוא התעדה באיזשהו מקום, והוא בא שם התעללות, והוא היה עד מרכזי, נאמר, אתם צריכים לגבות ממנו את העדות, הוא לא יסכים ללכת על המשטרה. השוטר אומר, אני מתחנן לך, תבוא להעיד, אני בבעיה בתיק. הבחור לא מוכן, אמר, בסוף, איכשהו זה יסתדר, אבל אני מסביר את הסיטואציה, עוד בחור עבר תאונה לפני כמה זמן, הוא לא היה שם בתאונה, הוא פשוט קם והלך פצוע, הוא פחד שמשטרה לא תגיע. עכשיו, זה דבר שהוא לא הגיוני, כן? כי מבחינת בניהול מדינה, זה מטורף, כן.
2: טוב, תגיד, אתה גם צריך לומר בקשר עם המשטרה, אני שומע גם מתוך המשטרה ביקורת, יש הרבה בכירים שלא רוצים בכלל לראות את האירוע הזה קורה, מבינים שאין להם גם את הכוח אדם. Okay. האם יש אפשרות שהמשטרה מתקפלת או עושה פה סיבוב פרסה?
0: אי אפשר, אנחנו נדע את זה בשבוע, שבועים הקרובים, כי בקצב הזה אני לא מאמין שהמשטרה תוכל להמשיך לעבוד בצורה תקנית, יש מספיק שמנת ישראל שצריך לטפל בה, וזאת החלטה שלהם, החלטת מפכ"ל.
1: כן, אני רוצה לסיום, שלמה, לשאול אותך, מה תכלס משפטית בבית הדין הצבאי קורה עם אותם בחורים? בדרך כלל, מה, הם שוחררים כבר יום אחרי, או שזה מינימום כל אחד זה בין 8 ל-10 ימים?
0: זה ככה, אם הוא נשפט בתל השומר, זה לפעמים השביטה יותר קלה, מי שנשפט בכלא 10, השביטה יותר נוקשת, כאילו למטה כבר בכלא. בפסיקות האחרונות, למעט שבוע שעבר, שהיינו שחרור, למעשה הוא למחורת, לערב החג, עבורך שנעצר בנתיבות, היינו שחרור למחורת, אבל ברוב המקרים זה בין 10 ל-20 יום.
1: וואו, אז רגע, זה תלוי באיזה אזור נעצרת? במילים אחרות.
0: זה תלוי איפה נשפטת, וגם
1: מה משפיע על איפה שופטים אותך?
0: האם הבן אדם משתמט חודשיים, או הבן אדם משתמט שנה, או עכשיו יש את ההנחיות החדשות מעל שנה, לא שנה וחצי, זה כבר בית הדין הצבאי.
1: טוב, עורך הדין שלמה חדד, מי שמייצג את 3 החרדים שנעצרו הלילה, או בכלל, מה שנקרא, במהלך התקופה האחרונה. תודה, שלמה, בשורות טובות.
0: תודה.
1: אנחנו כאן מסיימים את התוכנית הזאת. תודה לכל העוסקים במלאכה, וגם לך, אבי גדלוביץ'.
2: תודה רבה.
1: שמת לב שאנחנו מראיינים פה את כל המתנגדים לחוק הגיוס?
2: כן, מכל הצדדים.
1: יולי אדלשטיין, דני לוז, כולם.
2: ואנשי הפלג הירושלמי. כולם.
1: נכון.
2: מכל צידי הקשת. אני בעד חוק שיהיה טוב לציבור החרדי.
1: בהנחיית גדולי ישראל. תודה,
2: להתראות. שלום, שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: היי, שמי יוני.
8: וכבר 14 שנה אני מתנדב

0: כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
1: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
4: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
5: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, בי, בי,
8: ביקיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בביקיו לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
9: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: אוקיי, יש לנו את זה.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. חוק המעונות אושר בקריאה טרומית לאחר שיהדות התורה איימה להצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
14: חוק המעונות שהובילה יהדות התורה אושר בכנסת בקריאה טרומית, אחרי שהמפלגה איימה על הקואליציה לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית אם סבסוד המעונות לא יאושר. באופן בולט ומופגן נעדרה סיעת הציונות הדתית מההצבעה, וגם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד עשה דין לעצמו והתנגד. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, תקף את השר בצלאל סמוטריץ' ואמר כי הציבור יזכור לו שברגע האמת המשפחות החרדיות לא עניינו אותו. סמוטריץ' השיב, בזמן שחלק מהמפלגות החרדיות משוחחות פוליטית עם גוש השמאל ובמקביל מתנגדות לכל מתווה גיוס רציני, אי אפשר לדרוש מהציונות הדתית להיות הפריירית התורנית.
13: יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף את מפלגת הציונות הדתית שהחרימה את ההצבעה. בציונות הדתית נוהגים בעיוות ובחביעות טובה. נתנו להם הכל בהתיישבות, בתקציבים ובתפקידים, כשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי, הם מפנים עורף ופועלים נגדנו. אנחנו ניקח זאת מעטה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית, דברי חבר הכנסת גפני. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ מביע זעזוע ממעצר בני הישיבות הלילה לידי המשטרה הצבאית והמשטרה והסגרתם לידי המשטרה הצבאית. מעצרם של בני הישיבות הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו, דברי גולדקנופ. מספר רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה התפוצצו בשטח מדינת ישראל בשעות האחרונות סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. בית המשפט המחוזי החליט לבטל את הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שנקבע להיום. זאת בשל בקשה שהגיש ראש הממשלה בעקבות דיונים ביטחוניים שהוא מקיים ביממה האחרונה. תחזית מזג האוויר מיד.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר צפויה עוד התחממות, וגם ביום שישי עלייה בטמפרטורות.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

הודעה רשמית, חברים יקרים, ארז רזין מוסר פה רבותיי שהוא עשה טירונות בת חודש ימים, ואחרי זה עשה כל יום חזר בשתיים הביתה וקיבל משכורת מאוד מאוד גדולה מהצבא, ולכן הוא לא ממליץ לאף אחד להתגייס, אומר חבל על הכסף של המדינה, אתם מזמינים את הכסף של המדינה. צהריים טובים, מאזינים יקרים, את הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. מיד נפתח את הקווים, רבותיי, נשחק הכסף מזומן, פרשת השבוע, פרשת בעלותך את הנרות, מול פני המנורה יאיר ושבעת הנרות. ברכת יישר כוח גדול ומזל טוב לרב משה פרזיס, רבה הראשי של העיר חולון. בעוד ארבע שעות נדווח על זה רשמית. יש לנו כמה רבני עיר שהם צדיקים גדולים, ברוך השם, וזכינו שהם יהיו רבני ערים. הרב ורדי, רב העיר קריית אונו, ידידי וראי כאח לי ממש, וכמובן הרב של... לעובדך באמת חריש, הרב זיגדון. אין ספק רבותיי, אין ספק, כשאנחנו בשידור כאן ונהנים מכל רגע ונאחל הצלחה גדולה לרב משה פרזיס, גאון עולם. מרן הרב עובדיה יוסף הזכיר אותו בכמה וכמה פעמים בספריו, והנה בגוב הלב לא הצליח. אנחנו נשים לו תכף שיר עצוב בפרסית שיהיה רגוע. בגוב הלב, בגוב הלב. טוב, יש הרבה דברים, הרבה חומרים. מיד נפתח את הקווים ב-072-335-5921. 072-335-5921. זה מספר טלפון, חברים יקרים. יצאנו לדרך לעשות לכם טוב על הלב. מה זה טוב? שמח, מה זה שמח? אקשן, מה זה? סבא, כיף, לא נורמה, שיגעון. איזה שיר בא לכם לשמוע? כל כך הרבה שירים חדשים. כל השירים החדשים שיצאו לאחרונה זה ממש כישרון גדול, כאילו, החבר'ה יצאו מגדריהם, כאילו עושים טוב על הלב, אבל אני חושב ששיר שהוא הלהיט של הקיץ, הוא שר שיר פנן, הוא שיר כיפי, ועושה אותו בנאמנות אודי דמרי. יחיאל צולמן איתנו!

0: אחלה אודי רבותיי, שיר חדש מבית היוצר, אחלה שיר. כולנו יחד מבית היוצר של אודי דמרי. בית היוצר כאילו בא חשיר יצר. יאללה, משחקים על כסף מזומן, רבותיי, מוריי ורבותיי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מאיר, שלום עליכם, רבי מאיר.
2: מה אומר, עמי?
0: מה קורה, מודי יעקב, בסדר?
2: ברוך השם, אני שומע אותך. ברוך השם.
0: מאיפה אתה, מאיר?
2: אני, ירושלים.
0: מה אתה אומר? מה יש לך בירושלים?
2: אני... נולדתי פה, מה יש לי לעשות ב...
0: כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי כאן, בניתי את בירושלים, איזה כיף לי כאן. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נעשה שאלות לגיל הרך. רגע, רגע. שאלות לגיל הרך. רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. יאללה, בוא נעשה שוט תלחות שבת קצת. יאללה, בוא נעשה תלחות שבת. שאלה ראשונה... שאלה ראשונה, כמה בנים... מה אתה עושה בלגן? מה זה הרעש הזה? תקשר אליי באמצע. הלו, תירגע. כן, בוא נעשה שאלות לגיל הרך. שאלה ראשונה, כמה בנים נולדו ללאה?
2: 13.
0: כמה בנים נולדו ללאה? לא הבנתי.
2: 12. לא,
0: זה 7. לא, זה 6 ילדים. אני מודה לך, אני מודה לך מאוד. היית מצוין. היי, היי, היי, תעשה חיים. תמתין על הקו, פרס בדרך אליו, בוא נעניק לו פרס, תעניק לו איזה חגורה. איפה הרשימה של האום מנתיבות? מה? מה קורה איתך, אתה תגיד לי? למה אין פה רילמן? למה? לא. מספיק. טוב. תן לו חגורה מבית רילמן, נמצאים בחוף ססמי לו 10, בנתיבות, זה לא חנות, זה חנות מספר 1 במדינה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
3: שלום עליכם, רבי עמי. שלום עליכם, רבי עמי.
0: מאיפה אתה, רבי מאיר?
3: ירושלים עיר הקודש.
0: אחלה. מה הקשר המשפחתי בין יעקב לרחל ולאה?
3: יעקב ורחל ולאה, היא הייתה בת משפחת רבקה.
0: אני אשאל אותך, מה הקשר המשפחתי? אתה אומר לי את המשפחת רבקה. מה הקשר משפחתי? מה הקשר?
3: משפחתו של רבקה אמנו.
0: נו, אז איזה קשר משפחתי יש להם?
3: הייתה ביתו של לבן הרמי.
0: אז איזה קשר משפחתי ביניהם?
3: אחות לבן הרמי, רבקה הייתה אחות לבן הרמי.
0: אז מה הקשר בין יעקב ורחל ולאה?
3: בן דודה שלו, בן דודה שלו.
0: יפה. בנות דודות.
3: נכון.
0: אז זהו, הגומל לחייבים טובות שהזכרת את הבנות דודות. שאלה הבאה, מי הרג את 10 הרוגי מלכות?
3: זה התרוגם אנחנו,
0: נגמר
3: לידי
0: הרומאים. לא, אתה חייב לענות לי תשובה, היה שם המלך, והוא זה, ומה שמו, ומי הרג אותו, ומה זה.
3: נכון, מלך בבל, לא?
0: מי?
3: נגמר לידי הרומאים.
0: מי? תשמע, אתה עונה לי תשובות יפות, אבל אתה עונה לי בעקיפין. זאת אומרת, כמו שאמרתי, משפחה שלו, עניינים.
3: בסדר, אבל זה גם
0: נשאר
3: לתשובה,
0: זה ביארד. כן, לא, אי אפשר לתשובה. איך קוראים לזה, זה וזה? תשמע, זה סבא שלו היה ככה, עד שאתה מגיע לתשובה, זה... עכשיו, תן לי, מי הרג את 10 הרוגי מלכות?
3: הרומאים.
0: מי? מי ברומאים? מי היה הקיסר שם? מי היה אחראי?
3: לא, זה אני לא זוכר,
0: מי לא. אנדריאנוס, קיסר, הוא היה אחראי. טוב, תודה רבה לך. בשמי, בשם הנהלה, בשם הוועד, מודים לך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו משקף במתנה. משקפיים מתנה, מתנת מילאנו אופטיק. עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. יש להם משקפי ראייה, יש להם משקפי שמש, יש להם מולטיפוקל גרמני. 690 שקלים בקניון רמות, בכל הארץ. אני אומר לכם, סורק אליהם, הם תותחי על חלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליה באיזה קו? אליה, שלום. אליה, מה קורה?
4: ברוך השם, מה נשמע?
0: יופי, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. האם מותר לשליח ציבור לגמוע ביצה חיה בשבת?
4: כן.
0: ביצה חיה לא מבושלת, כן?
4: ביצה חיה... לא, אסור.
0: למה היה אסור?
4: לא
0: שום רפואה. ילקוט יוסף שבת ד' שין חף ח' סמר ג' כן מותר לשליח ציבור לגמוע בצה היה בשבת. קבל מיתה נוספת סגולות במתנה ומשחק לילדים מבית הקובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד שלום.
5: דוד שלום.
0: דוד מאיפה אתה?
5: בני ברק.
0: למה אסור לחלוף בהמה בשבת?
5: אפשר כסף גדול?
0: נתחיל עם התשובה הזאת, אחרי זה נראה אם אתה יודע גדול.
5: דש,
0: בפרק תולדת לחיים. הגמרון היה בפרק תולדת לדש. אז על הכסף הקזן אתה לא יודע לשחק איתי, אז איך אתה שחק איתי הכסף הגדול?
5: הגמרון
0: אומרת שזה דש,
5: זה
0: שום
5: פרק.
0: הגמרון
5: פורשת,
0: צודי. עכשיו תגידי, בכסף קטן אתה לא מסתדר, איך תסתדר איתי בכסף גדול?
5: הגמרון
0: אומרת, זה שום פרק, דש. תגיד לי בבקשה, אתה רוצה לשחק כסף גדול באמת?
5: כן.
0: כמה משחקים איתי?
5: לא יודע, יש כאן
0: שתיים, שלוש. באיזה שיבה אתם?
5: אני שיעות את הבית.
0: לא שומע, מה?
5: כן, יש שיבה, בבני ברק.
0: לא, אני לא מסתדר עם הסאונד של הטלפון שלך, אתה חייב...
5: יש שיבה בבני ברק, יש שיעות כיסא הרחמים.
0: כיסא הרחמים?
5: אבל לא, זה לא כמו פעם שלה, פעם שלה לא הרבה, כאן אין אף אחד כמעט.
0: אין אף אחד פה? בסדר?
5: יש כאילו שתיים, שלוש.
0: שתיים, שלוש? אבל תדע לך, פעם שעברה עזרתי לכם הרבה. עכשיו אתם משחקים איתי לבן. לפי הכללים.
5: כן.
0: מוכנים?
5: לא עושים.
0: מתחילים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: יש לך 10 שניות, החל מעכשיו. מי גילה את הזרוע שלו ונהיה אור בחדר?
5: רבי יוחנן.
0: תשובה נכונה. מי אמר למי, הרי אני כבן 70 שנה.
5: בן עזריה. רבי עזר בן עזריה. רבי עזר בן עזריה.
0: אז על פי חוק ענית תשובה טעות.
5: רבי
0: עזריה. אבל לפני זה אמרת בן עזאי.
5: שנייה אחת, אבל...
0: אז אתה אומר שאני אבטר לך על זה.
5: תוך כדי דיבור.
0: תוך כדי דיבור. טוב. גמרא ביבמות. איזה בית כנסת הפך להיות בית עבודה זרה?
5: היה סיפור שם, קראו ספר תורה מחמתן, זה הגמרא בשקלים.
6: דיבר.
5: הגמרא בשקלים אומרת שהם... יש ביבמות הדיבר ויש גם גמרא בשקלים שאומרת שהם דיבור ביחד במצע תורה. רבי יוסי נראה לי היה שם, אני לא זוכר.
0: למה נהיה בית עבודה זרה?
5: כי הם התווכו ביחד בלימוד, ואז הם קראו ספר תורה מחמתן.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, איזה נשים בגמרא מוזכר שהרבבו את התפשיל בידיים בלי כלי?
5: הבנות של רב נחמן.
0: הבנות של רב נחמן, תשובה נכונה. כמה אנחנו עומדים? 400?
5: כן.
0: כל הכבוד. מתי מותר לתלמיד חכם לשקר? ואז מה? יפה, תשובה נכונה, כל הכבוד. בואו נעתם תותחים, כיסא חכמים לוקחים את כל הכסף. מה נעשה? אה?
5: אה,
0: טוב. לרבן גמליאל היה עבד, והייתה לו שפחה. איך קראו לעבד, איך קראו לשפחה? לעבד
5: קראו
0: את אבי,
5: ולש...
0: נביטה. אבי,
5: ולשפחת אביטה.
0: תשובה נכונה. איפה מופיע שהשפחה קראו לתווית, אה?
5: איפה מופיע של השפחה? אני יודע, אני זוכר. יש גמרא בברכות שאומרת את זה על התווית.
0: לא, על תווי, לא. על תווי מופיע בברכות, זה... תווי מופיע בברכות. בסדר?
5: הוא מופיע בסוכר.
0: תווי מופיע בברכות, וזה כאילו שאלה קלה, זה גיל הרך. אבל התווית... איפה מופיע? איך זרקת לי שהיא זה, שהיא... לא, אבל תוריד אותי מהרמקול, תוריד אותי מהרמקול.
5: אני זוכר שקראו שבית רבן גמליאל היו קוראים לתוויתה.
0: אז עוד הפעם. איפה מופיע שקראו לתוויתה?
5: אתה יכול
0: לשנייה... אתה בשאלת 600 שקל, אבל זה הרבה כסף.
5: איפה מופיע? זה יותר מסובך, נהיה? אני זוכר את הגמרא שבית רבן גמליאל היו קוראים לתוויתה, אבל שנייה, תגיד לך איפה זה, איפה זה.
0: אם היה מרן ראש שיבה, אומר לי גם איזה שורה.
5: אמר לזה שואל פשוט.
0: גאונים. יאללה.
5: אתה בכל סל טוב. אתה בהתחלה איך קוראים לה? עכשיו תביא את השנייה, צריך לחפש מקור.
0: אתה אדיר את כל הדברים, יש לך כבר איזה 40 שניות פה באוויר.
5: סל, כי בהתחלה זה אדיר איך קוראים לה, תביא את השנייה, תביא את
0: האוויר. איפה זה מופיע? איפה זה מופיע? סתם זרקת לי שם, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון. אתה לא הוכיח, מאיפה זה מופיע? איפה מופיע שקראו לה שירה של רבן גמליאל, תביא את
5: זה. זה לא...
0: 28 שניות מעכשיו.
5: תגיד לי.
0: הנה, 17 שניות. 13. כמו בצבא, 9.
1: תם הזמן, צברת.
5: באותו מקום, בברכות.
0: זה לא באותו מקום בברכות, זה מופיע במסכת צמחות פרק ראשון י"ג, ולכן היית בסדר, אתה נחמד מאוד. קבל איתנו משקפיים במתנה. תוכל לראות יותר טוב, אבל אין ספק שאתם תותחים על חלל כולכם עריות. שיבת כיסא רחמים המעתירה, משקף בשווי 300 שקלים, מילאנו אופטיק, בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, אומר לכם מכל הארץ, לכו למילאנו אופטיק ותהנו מהחיים. אין ספק רבותיי, ועבודתכם נאמנה, איי איי איי איי איי, נינה נינה נאי. טוב, שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יצחק, שלום.
6: שלום.
0: מאיפה אתה יצחק?
6: נתיבות.
0: נתיבות, נפלאות, כסף גדול או קטן?
6: כסף קטן.
0: מתחילים...
6: אני אשתף לא לדעת
0: הלכה. הלכות, יאללה בוא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מתחילים לשחק, רוצה הלכות, אה? בואו נראה, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, רגע. יאללה, בסדר, הלכות. תורנית גפי וקשתך פה, רבותיי. אבל כל זה להגדיל תורה לדירה, שיהיה לכם פה שטייגן רציני. יאללה, יאללה, מיימון, תהיה לנו. מתחילים לשחק, הנה זה בא. יהודי שגר בחוץ לארץ, האם מותר לו לקבל תמיכה מהמדינה בה הוא חי, או שזה בכלל איסור לקבל צדקה מגוי? למה? הלו למה יהיה מותר לו לקבל? הרי אסור לקבל מהם צדקה, למה יהיה מותר לו לקבל? הנה הניו יורקים התעוררו, בוקר טוב פרום ניו יורק.
6: לא מותר לו לקבל,
0: זה
6: לא, הוא לא עושה את זה באמת צדקה, זה יותר טובה תנאה.
0: מה אתה אומר?
6: יהיה מותר לקבל כי זה לא, הוא לא עושה דבר לשם צדקה, זה כאילו יש לו טובת הנאה מהגוי, לגוי יש טובת הנאה מזה, כי המדינה הרי מחויבת לתת לאזרחים.
0: אז למה יהיה מותר להם?
6: יהיה מותר לקבל צדקה כי הגוי מרוויח מזה, לא...
0: כי הגוי מרוויח מזה, אז יהיה מותר לי לקבל ממנו, אני יש לי מצווה לעשות חסד עם גוי?
6: אבל גם... הגוי מחויב לתת. המדינה מחויבת לתת לאזרחים.
0: מה שייך לאזרחים? אז מה שייך אליי?
6: מה שייך אליי? כי הגוי לא עושה את זה בתור הצדקה באמת.
0: אז רבותיי, התשובה שלו נכונה, כיוון שגם יהודים גרים שם ומשלמים מיסים, התמיכה היא מכספי משלמי המיסים. שאלה הבאה. בזמן מכירת המצוות בבית הכנסת, האם מותר להעלות את המחיר רק במטרה שהחבר שלו יוסיף וייתן יותר? בן אדם עשה, אל תשים אותי על רמקול, חבר'ה, זה לא עובד ככה. בזמן שמוכרים את המצוות בבית הכנסת, עכשיו רוצים עזרה של האברכים וכן הלאה, בא יש בן אדם רוצה להעלות X, בא אני מעלה לו את המחיר, מטרה שהחבר שלו יוסיף וייתן יותר צדקה. מותר?
6: עד כמה שאני יודע, אסור להעלות את זה כי הוא גורם לחבר שלו סתם שיוציא עוד כסף. אלן כן יודע שחבר שלו אין בעיה לתת את העוד כסף.
0: אלא, הוא עשיר, עשיר גדול הוא. אני רק עוזר לקהילה, מה אני עוזר? מגביל הסכום שהוא תן עוד כסף, כנסת, מה? מה אתה אומר?
6: אסור, אסור.
0: אה?
6: אסור.
0: למה?
6: עונת ממון, עונת...
0: עונת... יאללה, נחשיב לך את זה. נחשיב לך את זה. תשובה נכונה, העושה כך, אסור לעשות את זה, ויענש, ככה מופיע בילקוט יוסף, קיצור ילקוט יוסף חלק ב' עמוד תשין ב'. שאלה הבאה, האם מותר לכהן לנסוע במכונית בתוך בית הקברות, בין הקברים אף על פי שהוא בתוך מרחק 400 מן הקברים? הוא בתוך האוטו נוסע בבית העלמין.
6: מותר, זה מופיע בחבר מובדיה, יכול
0: לבלות. תשובה נכונה, כל הכבוד. אדם רוצה לתת מעשר כספים, אבל מסתפק ושואל מה סדר עדיפויות. האם לתת את תלמיד חכם, עמל בתורה, או לפדיון שבועים? תלמיד
6: חכם, עמל בתורה. תלמוד תורה זה... תלמוד
0: תורה אפילו
6: קודם,
0: כמו
6: שאנחנו...
0: שבועי, תלמיד
6: חכם, או
0: כהן אמר, או... תשובה נכונה. תשובה נכונה, כל הכבוד. כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מעשה בתאומים סיאמים שהגיעו להתגייר. אך רק אחד מהם רוצה להתגייר, השני אומר, לא רוצה. האם אפשר לגייר רק את הצד ימין, את הראש שרוצה להתגייר, השני, את עצמו, לא רוצה?
6: תלוי, בודקים מי...
0: לא, לא, לא, חביבי, עמודי, הלו, וואו, עמודי, אין פה תלוי, יש... כן, לא, כן, למה כן, לא, למה לא.
6: זה תלוי, אם למי יש יותר כוח, באיזה
0: צד
6: יש יותר כוח,
0: איזה כוח, אותו גוף, איזה כוח. אותו גוף יש להם סיאמים, יש להם שני ראשים.
6: כן, כי החלק השני זה לא חלק מהגוף שלו,
0: זה שתי
6: אנשים. זה אותו גוף אבל.
0: ואז מה? אז לכן אפשר לגייר אותו, כי הוא לא תלוי בגוי, בחלק שלו רוצה. יפה מאוד, תשובה נכונה. נכון? כותב על זה חיים קניבסקי, יש לו ספר מיוחד על זה. שובה בספר שוד דעת רבותינו, בסוף הספר פותח את ידיך, הוא מביא שבאמת נכון, אי אפשר לגייר רק אחד מהם. תשובה נכונה. ממשיך, עוצר?
6: מתי הצירה הבאה?
0: הצירה הבאה עוד שלוש שאלות ב-250 שקלים.
6: מה עוד שלוש שאלות, גם עליך?
0: כן.
6: כן.
0: ממשיכים הלאה. השאלה הבאה שלנו, בהלוכה, הנה זה בא. ילד, מה מיוחד? לא, לא. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק. איך יקביעו לו את יום הבר מצווה?
6: יקביעו יום בשנה ויעשו בו את
0: הבר מצווה. יקביעו לו סתם יום בשנה?
6: מהיום שיהודים בערך
0: אימנו לו, בערך כמו שפורסנים. מה זה בערך? לא הבנתי.
6: אם לא יודעים, אז יקבעו, אז יקבעו בשנה ויקבעו לו בבר מצווה.
0: לא, ברגע
6: שלא יודע,
0: לא, זאת לא התשובה. נעשה עוד פעם. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק, כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה? אגב, השאלה הזאת מופיעה במקור נאמן של מרן שבא רבי מאיר מזוז. לא, ניסיון נוסף. טוב, אני חייב לעבור למקבץ קצר של פרסומות. אתה מקבל מאיתנו חולצה תפורו במתנה. חולצה איכותית של פורור, מבית פורור, תהנה לך, שווי הפרס 180 שקלים, אחלה חולצה ותהנה, פרסומת קצרה מיד חוזרים.
7: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון, מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון, באופן מיידי. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 2930, כוכבית 2930.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת צפה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טוק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טוק, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
16: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
17: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
18: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
19: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
18: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
20: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
21: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
22: לא, תודה, אני בשרי.
21: זה פרווה.
22: תודה, אני אוותר.
21: זה פרווה טעים.
22: פרווה טעים? זה לא הגיוני.
21: זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי.
22: זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
21: די, די, קח תיתם.
22: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
21: מאיר, די.
23: חלב החדש מחלבון חלב.

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי, מבית פריז.

0: דטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: האזינו עתה לדברי הרב הגאון ראש מוסדות יביע אומר הרב יגאל כהן שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
2: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד בין מגע יד, אין מצב ששוכחים להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
1: נועם 2 בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
5: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
6: שלום עליכם, טובה ברכה, רב דוד מלול.
7: שלום וברכה, מהיקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
6: וואלה גאולה, הקדמנו אותך, אתה יודע למה?
7: למה?
6: כובע. טוב, מה אין אני? איי, איי, איי.
7: אני חייב לומר שבאמת הלב נחמץ, אתה רואה עוד בחור שעוצרים, עוד אברך, לא משנה עכשיו למה, כמה, אני לא נכנס לפוליטיקה.
6: האמת שבעלה של המזכירה פה, לא בעלה, בן של המזכירה פה, של מירי, עצרו אותו לפני כמה שעות, הביאה פה צרכות, התחילה לפקוד, אמרתי, מה, תרגע, תרגע, קיצור, שחררו אותו. הגיעו איזה 300 בחורים, עשו הכל שחררו אותו. לא יודע מה הם רוצים מהבחורי ישיבות, מה
7: אני אגיד לך. אני אומר אבל שאנחנו רואים שמשם לא תבוא הישועה, מהבניין הזה שם, ותבוא הישועה רק מהתפילות, מלימוד התורה, דווקא מהתוכנית שלך, שאנחנו רואים כמה אתה מרבה ועושה ובאמת עושה שטייגן מה שנקרא, ואתה רואה גם מכל הישיבות, תסתר חביב במתחי בלטו, אבל מכל הישיבות זה דבר לא רגיל, ובאמת באמת אני חושב שרק בזכות זה תבוא לישועה, כי התורה לא נשארת חייבת לאף אחד, וברגע שמקריבים נפש פשוטו ממש, אנחנו נראה ישועה בקרוב ממש. השבוע במסגרת התוכנית היה שאלה יפה מחנות מוצרי חלב, מוצרי חלב אני אומר, מוצרי חשמל. התבלבלתי, כנראה שהשעה ששיניתם עושה לי קצת שינוי. בכל מקרה, חנות מוצרי חשמל. יהודי ראה פרסומת של איזה מכונת קריסה בזול, משהו מיוחד. הוא אמר, תשמע, מצא חן בעיניו, דאקה, שאין שם יותר מדי שירות, ועד שעונים בטלפון, אמר אני אכנס לחנות הקרובה לביתי, ישאל בפרט, יראה את איך זה נראה מבפנים, יראה את ה... אתה יודע, ימשש מה שנקרא את המוצר. האם הדבר מותר או אסור? וצריך לדעת שהדבר הזה אסור בתכלית האיסור, יש פה הונאת דברים, אתה נכנס לחנות, שואל דברים, שואל דברים על המוצר, ברור שבא לחנות, אם היה יודע שאתה ב-100% לא הולך לקנות, אולי אני נותן לך את השירות, הוא מעדיף להקדיש את הזמן הזה עבור לקוח אחר שיש יותר פוטנציאל שיקנה. מה שצריך לעסוק ולנוח זה לבוא ולשאול, להגיד תשמע, מצאתי את המוצר ב-300 שקל פחות, אתה יכול להתחרות במחיר או להתקרב אליו, אולי שווה לי להוסיף קצת בשביל לקבל שירות, ואם בעל החנות אומר כן, כן, לא, לא, או שלפחות בעל החנות יודע
6: רגע,
7: שהוא
6: לא.
7: נותן לו...
6: אני רוצה כן. להסביר בחילה כבוד הרב, היום בחנויות חשמל הם לא מרוויחים הרבה כסף, 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל למוצר.
7: אז באמת זה בעיה, אז עוד יותר, אתה עכשיו מוכיח את הטענה שעולה להם השכירות, ועולה להם העובדים, ועולה להם הכל, אז זה לא הוגן כלפי בעל החנות שמשקיע כל כך הרבה, שאתה תסתכל באינטרנט באיזה אתר שנמצא, לא יודע, בחיפה או לא יודע איפה, והוא עושה מהיבואן, מהמחסן, בלי חנות, בלי עובדים, בלי כלום, ומצליח להתחרות, ואתה תשאל את כל המחדיר ותקבל שירות כאשר אתה לא הולך לקנות אצלו, וצריך לדעת שיש בזה איסור. ולכן הוא צריך לבוא לבעל החנות ולהגיד לו את זה, להגיד לו מראש, תשמע, אני לא הולך לקנות, אני רוצה שירות רק לדעת, אתה יודע מה, אולי פעם הבאה אני אקנה אצלך. אבל לדעת להגיד שבן אדם יהיה פי וליבו שווים, זה דבר חשוב מאוד, הרבה יותר מהחיסכון של הכמה שקלים שהוא הקנה במוצר קצת יותר זול.
6: כן, גדול, ענק.
7: ושיהיה בעזרת השם הרבה הרבה הצלחה, יש עוד הרבה שאלות מעניינות, אבל מפאת קוצר הזמן אנחנו נגיד שבוע הבא. אבל באמת, אני רוצה לחזק את ידך ואת ידי כל בחורי הישיבות, להמשיך ביתר עוז, ביתר סט, והישועה תבוא בעזרת השם.
6: א', פירקנו את הממשלה, עכשיו אנחנו מפטרים את אייל זמיר, הרמטכ"ל, אנחנו מפטרים אותו. אנחנו רוצים את עופר וינטר שיהיה הרמטכ"ל.
7: בעזרת השם.
6: אחלה עופר, תאמין לו משלנו. הוא בהתחלה אמר שטח את עזה, אני לא יודע מה הם רוצים שם, שטח את לבנון, עזה, הכל למחוק אותם, אחרי זה נפטר איתם כוס קפה ועוגיות, נראה מה אפשר לשתול שם אחרי כל זה. טוב, אהוב ליבי, יעשה ויצליח, יריך עמך בתור, שלותך בנעמים, ועזרת השם, דברים גדולים. יש לנו מלא מאזינים בניו יורק, הם בלחץ שהדולר פה משתגע, אז חבר'ה, אתם יכולים להיות רגועים, הדולר יורד עוד ועוד ועוד, עד שיהיה שקל, בסדר? תהיו רגועים, הדולר יהיה שווה שקל. ואז אחרי זה נדבר איתכם. עכשיו הוא הדולר 2.84. בסדר, לאט לאט. יש פה ספקולציות שאומרים שהדולר ירד לשתי שקל. אבל בסדר, מה אתה דואג? הרב יביע עומר, אתה דואג?
7: לא דואג בכלל.
6: לא דואג. הפרנסה
7: משמיים. אנחנו כל לא מקבלים בדולרים, אבל בכל מקרה לא דואג בכלל.
6: השקן יהיה חזק, השקן יהיה חזק.
7: ברוך השם, ברוך השם. אנחנו רואים שזה סימנים של גאולה. הכל מעיד שהכל סימנים של גאולה.
6: כל העולם מתחזק, שמת לב. כל ארץ ישראל מתחזקים, עליך חוזרים בתשובה. גם הדולר מתחזק, גם השקל מתחזק, אתה רואה? גם בשקל מתחזק, כולם מתחזקים. תודה רבה, הרב.
7: יישר כוח על הכל, תודה רבה.
6: לרסום עוד יד שווים.
4: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי
8: $260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
9: נוף ירושלים.
8: פרטים חייגו 02-64-15-999.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: שלום, קנאבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
18: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
17: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
19: שלום עליכם.
20: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
22: לביא קפיטל והכל מסתדר.
21: כוכבית 8590.
23: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
24: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
25: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
26: טורנדו אינברטר.
0: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: פעמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
4: השבוע המאזינים מכירים, אנחנו ביקיור לייזר, זה מי שעדיין לא יודע מה זה ביקיור לייזר, מדובר במכשיר לייזר רפואי לטיפול ביתי בכאבים, דלקות, פציעות, מדובר בדגם חדש ומשודרג בעוצמתי, יעיל יותר מהדגם המוזב המוכר, פיתוח ופטנט ישראלי שכבר משמש למעלה מ-300,000 בתי אב, איתנו בר מביקיור לייזר, שלום בר.
5: שלום, עמי היקר.
4: תגיד לי, אנחנו כל יום מדברים, ואנשים מתקשרים, רוכשים את המוצר הזה, מה קורה פה? תגיד לי, אנשים השתגעו, תסביר לי, מה קורה פה?
5: אנשים הבינו שצריך לשים סוף לכאב, ואפשר לשים סוף לכאב. מאוד פשוט, עמי. אנחנו בסוף מדברים פה על מכשיר ביתי, שפותר לנו את מה שנקרא כאב ראש של התורים הארוכים של מכונים, של המכונים לטיפול בכאבים, של מרפאות הכאב. בסוף אני הבאתי את הטכנולוגיה שיש שם לטיפול בבית, למה לא? אני יכול עם הטכנולוגיה ועם המכשיר הזה לטפל בשחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, בדלקות כמו שאמרת, בפציעות, בשיקום מניתוחים, אנשים שכבר החליפו מפרקים, יש להם שיקום מאוד מאוד ארוך, חצי שנה לפחות, עם ביקיור לייזר אפשר לקצר את זה בחצי. הוא יודע לטפל לא רק בכאב אלא גם בדלקת, וזה מה שאנשים הבינו, וברוך השם, אנשים מתקשרים ורוכשים והם נהנים מהמכשיר הזה, הם וכל בני המשפחה.
4: תגיד לי, מה המחיר של זה? היה המכשירים הקודמים שדיברת איתי, שיש להם מחיר מיוחד, אופן בוק, בוקס, יש את זה עדיין או שנגמר?
5: האופן בוקס נגמר, האמת.
4: נגמר.
5: נגמר, אבל בשביל המאזינים של, שלך, עמי, הבאנו פה פה היום משהו באמת מטורף. כל מי שמחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, דגם הפרו, עמי, הפרו הכי מתקדם,
4: כן.
5: שזה גם כמובן עם 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. זאת אומרת, מי שקנה את המכשיר רוצה אחרי חודש ימים להחזיר אותו, יכול להחזיר אותו, לקבל את כל הכסף חזרה בלי הוציאות קטנות. 1,590 שקלים בלבד, במקום 3,480. אז כל מי שמחייג אלינו עכשיו, כוכבית, 3414, 1,590 בלבד, דגם הפרו.
4: חברים יקרים, כוכבית 3414 זה מספר הטלפון, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון, דגם הפרו, הדגם המתקדם ביותר של ביקיור לייזר, כמובן ב-12 תשלומים, ללא ריבית, ללא מסגרת, עם שליח עד הבית, והפתעות רבותיי אצל הטלפניות שמה. תגידו שהזנתם לבר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אגב, אתם רוכשים את המכשיר, יש לכם 30 ימי ניסיון. לא עזר, קשרו, קבלו את כל הכסף חזרה, אומר לכם את זה פה בשידור. בבקשה, כוכבית 3414. תודה רבה.
5: תודה, עמי.
4: אין כמוך, תבוא מפי מיליון, פי מיליון. אבי ברדה זרק איזה רעיון של איזה אחד מטורלל. אבי, תגידי שאני לא אעשה אותך עסקים, כי אתה... אתה מטורלל, אחי. זה מוקדש לרגל החתונה של משפחת ברדה היקרים. ברדה, ברדה, אהובי, אבי ברדה, אין עליך. תאר ואמיר, כוח ואמיר.

חבר'ה, תחיו את החיים, תחיו רק חפלות, רק שמחות, רק לחיים. שבו ללמוד תורה, תשקיעו, תשקיעו. לא לרדוף אחרי העבודה. כל היום עובדים אנשים, מהבוקר עד הלילה. מה תעשו עם הכסף? טפטים? יהיה לך מיליון דולר בבנק או 20 מיליון דולר, זה מעניין אותך, אתה יכול לאכול בשני ידיים? אתה יכול לאכול 20 סטייקים? סטייק ואתה... תעלף. תשמע, אני יכול לשתות וויסקי משובח. בסדר, זה שתי וויסקי, אחרי כוס אחד, אתה מתעלף.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: פיקוד העורף לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: פור, חד וחלק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית?

0: הבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: בשבילך ובשבילי.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 3. הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה כי בניין הרשע של משטר האייטולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוט בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שלו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים. דברי זמיר. הזעקה המטריעה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה במספר יישובים שבגליל המערבי. דובר צהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. במקביל צהל תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקעת הלבנון ובדרום לבנון. קודם לכן, דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי לחמישה כפרים בדרום לבנון. כתבנו מנדר איזל מוסר כי ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. חוק המעונות אושר בקריאה טרומית לאחר שיהדות התורה אימה להצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. עם הדיווח, כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
13: חוק המעונות שהובילה יהדות התורה אושר בכנסת בקריאה טרומית אחרי שהמפלגה אימה לקואליציה לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית אם סבסוד המעונות לא יאושר. באופן בולט ומופגן נעדרה סיעת הציונות הדתית מההצבעה, וגם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד עשה דין לעצמו והתנגד. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, תקף את השר בצלאל סמוטריץ' ואמר כי הציבור יזכור לו שברגע האמת המשפחות החרדיות לא עניינו אותו. סמוטריץ' השיב, בזמן שחלק מהמפלגות החרדיות משוחחות פוליטית עם גוש השמאל ובמקביל מתנגדות לכל מתווה גיוס רציני, אי אפשר לדרוש מהציונות הדתית להיות הפריירית התורנית.
12: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, מביע זעזוע ממעצר בני ישיבות הלילה על ידי המשטרה והסגרתם לידי המשטרה הצבאית. מעצרם של בני ישיבות הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. דווקא בתקופה רגישה ומתוחה מצופה מהמשטרה שאמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד, להורות לאלתר להפסקת המעצרים הללו, דברי גולדקנופ. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מחר מעונן חלקית ובערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, נעשה ונצליח בשלום והחמה והמרבים מרוויח, רבותיי. נפתח דגבים, נצא לדרך. כסף מזומן. פותח לנו את התוכנית ישראל צוברי, חי ומאושר, חי ומאושר, צוברי.

0: עמירם.
1: עמי.
0: מה קורה אחי? מה יש לך? הכל בסדר?
1: אל תגיד לי שעכשיו זה גם בשידור.
0: לא, אני שמעתי שאתה לא מרגיש טוב, יום, יומיים, שלושה, מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: קצת דלקת בגרון. האמת, הגוף אומר לנוח, הנפש אומרת לצאת לבוא לרדיו. אבל אני לא יכול לעשות את זה, זה גם בן אדם לחברו, לא?
0: מה, כאילו, שתדביק אותנו?
1: בטח.
0: אז נשים שקית ניילון על המיקרופון. שמעו אותך מהמקלט.
1: אני לא יכול, אל תצחיק אותי
0: עכשיו. עד כדי כך גבר, מה זה, שפעת כזאת חזקה שתקפה אותך?
1: אז דלקת בגרון, בסדר, יעבור, אנטיביוטיקה קצת, שטויות, יעבור.
0: אז זה חבל באמצע הקיץ, כאילו, עכשיו אתה יודע, קיץ, כולם בים, ארטיקים, ואתה עם דלקת בגרון?
1: אני חושב שזה המקווה הקר.
0: אז זה המקווה קרה בשבועות?
1: כל יום, מה זה בשבועות?
0: כל יום אתה עושה מקווה קרה?
1: כל יום.
0: אין פה איזה שום עניין למקווה קרה, תשמע מה אני אומר לך.
1: לא, החם פשוט קצת דוחה אותי, אז אני הולך להקר.
0: הבנתי, המקווה קרה, אתה אומר, אף אחד לא קופץ לשם, אה?
1: בדיוק.
0: אז אתה מעדיף במקווה קרה, תעשה מקווה בבית, מה הבעיה? יש לך את הווילה עכשיו שקנית.
1: ויאללה, בעזרת השם שבורא עולם יזכה אותי מהפה שלך לשעמם שכל...
0: מה הבעיה לקנות וילה? אתה יודע שהרבי מביא את המשנה, כבית נאה, כלים נאים, מרחיבים דתו של אדם, צריך בית בהרחבה. שלא יגורו בשתיים וחצי חדרים, שזה... שיהנו להם. האמת שנראה לי שרונן בוסטה נסע חיים נראה. מה אתה אומר?
1: שמעתי פעם שלא טוב מקווה בבית, לא יודע.
0: לא, מקווה לגברים אין בעיה.
1: יאללה, אז בעזרת השם נראה. בואו על
0: המרחב. האמת שלמדנו בהלכות מקוואות, הרי אתה יודע, אפשר לעשות מקווה קשירה עם קרח, אתה יודע.
1: ואז בכלל אני אקבל דלקות
0: שבועיים. לא, פעם אחת פעמים. אם לדוגמה, עכשיו אתה צריך עכשיו לעשות מקווה. עכשיו, בשלוחי חב"ד הם מטיסים את הנשים שלהם למקומות של 7-8 שעות נסיעה. למקומות נידחים. אז יש פתרון לזה. בונים מקווה, לוקחים מכונת קרח, אפילו שהמים שאובים ממכונת קרח, הקרח, המשקל הסגולי של המים משתנה. וכמו שמופיע במשנה ממקוואות, השלג והברד והנרוק וכל הדברים האלה, עושים מכונה כזאת מיוחדת, אתה לוחץ בכפתור. עכשיו, דוגמה, מקווה צריך להיות 378 ליטר, בערך, המקילים, כן? השני זה מחברים 410, אבל 378 ליטר, 375, 78, לא משנה, 378, ואם זה בקרח, אז זה 600 ליטר. אז במכונה אתה לוחץ, אתה 600 ליטר, זורק לך קרח, אחרי זה הקרח נמס לבד, מחמם את זה וזהו.
1: וואי, יפה. אתה בזרת השם שנזכה.
0: טוב, תרגיש טוב, אחי, ואנחנו מתפללים עליך. עמירם בן?
1: נצרת.
0: נצרת, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. שמע, אתה לא יכול להפקיר את העמדה פה יותר מדי לבוסטן, זה... לא, בשביל זה, אתה מבין, אני נוסע בדרך חזרה הביתה, אני משתגע, כאילו, אני מחכה לשמוע אותך, ואני, זה קשה לי פשוט.
1: שתהיה בריא, אמין.
0: זה קשה לי פשוט. טוב, נהיה לך גם קול חזק מאוד, קשרו כמה פעמים, אמרו שחשבו שאני מדבר עם שלמה בן עזרא. רבותיי, אני מדבר עם עמירם בלולו. עמירם בלולו, אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה.
1: אני לא יכול איתך, אמין, אני לא יכול איתך.
0: תצחק, זה יוציא לך את כל הנזלת, תצחק.
1: אני
0: אציל לך את כל החננה, אני אצחק. אוהב אותך אמיר, אבל לא תרגיש טוב, נשמה שלי. תעשה איזה כוסית מחיה עם לימון, יאללה, אשרוף לך את כל החיידקים.
1: יאללה,
0: בזרק. איזה שחת בא לבעלה, אומר, תגיד לי, אפם אתה לא אומר לי מילה חמה. מילה חמה אתה לא אומר לי, מה שתשרפי. שם יש נייר, שם ישמור. לא, סתם צחקתי, גויה. אז סיפרתי איזה בדיחה פעם על איזה, אחד אומר לי, אתה מספר בדיחות על זה, זה לא אתה, תגיד גויים. אז סיפרתי להם בדיחה על תימנים, תימנים גויים, תימנים גויים, קורדים גויים, ברסלב גויים. יאללה, אמירה, אוהב אותך, רפואה שלמה, מותק.
1: אני שמח אותך.
0: אין עליך, מותק.

0: משחקים על כסף מזומן. בואו נשחק על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן.
2: שלום, עמי.
0: שלום. מאיפה אתה?
2: מתל ציון, משה כהן.
0: אחלה משה. בואו נתל ציון, יש לכם את הרב, איך קוראים הרב זה שם? מחכימים ברמה. הרב אליהו חי אביטן, אליהו חי אביטן.
2: אה, כן, כן, אני מכיר אותו.
0: בטח, בטח.
2: כן, אני מכיר אותו.
0: תגיד לי, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן, הוא עדיף שיקבל כסף גדול, אבל אני רוצה לשחק...
0: יאללה, שאלה ראשונה. מה היה מיוחד באותו יום שחנה, אמא של שמואל, דיברה עם אליה כהן?
2: הייתה שיקורה, מה היה מהלך?
0: באותו יום שחנה, אמא של שמואל, דיברה עם אליה כהן, באותו יום היה פה איזה מהלך.
2: אני לא זוכר.
0: באותו יום מינו אותו לכהן הגדול. מה זה אתה לא זוכר? לא היית שם? כולנו היינו שם. לא, אבל אתה בסדר. אתה מדינה לקחת לקבל מאיתנו פרס, מתנת ריל מן. הוא אמר בתל ציון, לא, תן לו משהו בירושלים. תן לו איזה משהו בירושלים, מתוך רשימת הפרסים שלנו, בוא ניתן לו, אתה יודע מה? תבואי, שבוא לנמל. בוא ניתן לו שובר מתנה לארוחה עסקית, כולל צ'ון, בשר, קישקי, לחמניות, ליל שישי, בריזה, צ'ולנט, גלריה בנמל תל אביב. מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. ביום חמישי, עד הלקוח האחרון, משעה 17:00, אנגר 4 בתל אביב, מעל קפה קפה. קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אילי, אילי, אילי, או, או, או, מה קורה אילי?
3: מה נשמע עמי? ברוך השם.
0: מה זה אילי? כאילו זה שם תנכי?
3: אילי, יש בגמרא,
0: אילי. מהגמרא אתה. בסדר. מאיזה מסכת אתה?
3: הייתי גם
0: בבבא קמא
3: היה,
0: בדף זין. יפה. טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: איך הגויים, הישמעאלים, היו קוראים לרמב״ם? שמעת על הרמב״ם? רבנו משה בן מימון?
3: איך כל פעם הוא
0: שמע
3: את השאלה?
0: שמעת על הרמב״ם?
3: כן.
0: יופי, הרמב״ם זה רבנו משה בן מימון. הוא משפחה שלי, לא משפחה קרובה, כמו אלדד ומידד, שהוא משפחה של משה רבנו. אבל... איך הערבים, הגויים, הישמעאלים היו קוראים לרמב״ם?
3: נראה לי רופא, לא? הוא לא היה רופא?
0: לא, הם קראו לו עבדאללה. ככה קראו לו עבדאללה, ככה מופיע. קבל מאיתנו חולצה במתנה, פנק אותו מתנת ריל מן. ריל מן, רחוב סף סמילו 10, בנתיבות, מקום מדהים. חבר'ה, זה לא איזה חנות, זה קניון של חליפות, מומלץ בחום, לכו לשם, אם אתם מתחתנים, לכו לשם, אלבישו אתכם א' עטף. כמה עולה בבני ברק חליפה, חולצה, עניבה, חגורה, עניינים, שם עולה חצי מחיר. וגם סחורה לא ראתה ממטר. ריל מן, יוסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, איזה קו? חיים, שלום. שלום, חיים. מאיפה אתה, חיים? יופי, תודה. יופי, חיים, שאלה ראשונה. אתה איתי?
4: כן, כן, כן.
0: שמעת על שאול המלך?
4: קק פח עשיתה. מה?
0: שמעת על שאול המלך?
4: כן.
0: יופי. איך קראו לבנים של שאול המלך?
4: איך קראו לבנים של שאול המלך?
0: כן, בנים של שאול המלך. איך קראו לו?
4: יונתן...
0: יונתן אחד, נכון?
4: איש בושת.
0: איש בושת, נכון?
4: מפיבושת היה כבר נכד.
0: מפיבושת לא בן של... לא נכד, לא בן שלו. היו לו ארבעה בנים. איזה אומרים גם ישבושת, אבל ארבעה בנים מרכזיים אני רוצה. אמרת כבר ישבושת. אמרת יונתן, אמרת ישבושת. זה ישבעל, ישבעל זה ישבושת. מה אתה אומר?
4: אפשר לעבור לשאלות מגמרא?
0: קודם כל תתענה את שאלות השאלה הזאת, אחרי זה שאלות בגמרא. זה מופיע בכלל בדברי הימים, כאילו, זה לא איזה משהו מסובך.
4: אני למדתי עכשיו שמואל, נו. בדיוק עכשיו למדתי שמואל.
0: עכשיו למדת שמואל, ואתה לא יודע מה קורה עם שאול ועם שמואל, עניינים. טוב. איי, איי, איי, איי, איי, מוי רבי רבוי, זיי. תודה רבה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוריי, שלום.
5: כן, מה שלומך?
0: אתה נאוריי רגיל? או בן שמעון.
5: נוראי רגיל.
0: נוראי רגיל, דדי דדי דדם. טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה מהכסף הקטן. אתה מוכן?
5: עזרת השם.
0: יאללה, ברוך השם. רגע, קיבלה אתמול תואר שני. מברוק. תודה טוב. כן, שאלה. למה אומרים עין הרע ולא עיניים רעות?
5: כי זה עין אחת שהיא רע, וזה מה שעושה את הכל.
0: לא, אז תגידו של... העיניים פוגעות, שתי העיניים פוגעות. למה, עין אחת פוגעת?
5: זה עין הרע, זה עין הרע, זה מלשון עין רע. לא יגידו עין רעות. מה זה עין רעות?
0: אז תגידו
5: עין... זה עין אחת שהיא רע, שמה.
0: אתה לא מבין, למה אומרים עין הרע ולא עיניים רעות?
5: להתלה בילם הרשע, שהיה רק עין אחת.
0: בילם הרשע, אולי פרס אותו, אולי דפס אותו פרס. לא, זאת לא התשובה, לא.
5: אמי, אפשר חולצה?
0: בטח, אבל על מה אשמח מה אני אתן לך? אם היית עונה לפחות תשובה אחת, משהו בקטנה, ככה בגרגיר הייתי נותן לך. אין לי בארסנל חולצות סתם, אני לך... תרשום אותו בבקשה שעתיים שמירה בחור. מה רצית, פדידה? מה אתה עושה פרצוף? נדבקת מאמירם בלולו? מה זה הטישו הזה סביבך? היי, היי, היי, ציון, אין עליך. שלום, כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
6: אורי.
0: אורי, שלום.
6: שלום מצב,
0: אמי. נראה לך? אורי, מה נשמע, אורי?
6: חיים טובים, ברוך השם.
0: טוב. תגיד לי, המעיל של שמואל הנביא, שמעת על זה?
6: כן. כתוב
0: שאימא שלו עשתה לו מעיל. יפה מאוד, אימא שלו עשתה לו מעיל. מה המיוחד במעיל הזה?
6: מה זה?
0: מה המיוחד במעיל הזה? ספר לי, מה המיוחד במעיל הזה?
6: המעיל הזה היה גדל איתו ככל שהוא גדל.
0: תשובה נכונה. המעיל הזה היה מיוחד במינו, אימא שלו תפרה לו את זה. והוא גדל איתו, וגם הוא נקבר איתו. וגם כשהוא עלה באוב, גם הוא היה איתו. תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, איך קראו לנביאת השקר בתקופת נחמיה? הייתה נביאת שקר אחת, איך קראו לה?
6: קראו לה נביאת השקר במנחמיה.
0: מה, מה, מה?
6: מה השאלה?
0: איך קראו לה נביאת שקר הזאת?
6: קראו לה רחל.
0: רחל? מה פתאום זו? נביאת שקר, לא נביאת אמיתית, הנודתיה.
6: איך קראו לה?
0: את זה אני אשאל אותך. אתה שואל את ה-AI כאילו?
6: לא שואל.
0: בוא נראה. איך קראו לנביאת הבעל השקר בתקופת נחמיה? בוא נראה אם יודע את זה. בוא נראה.
7: בתקופת נחמיה, הדמות הבולטת המוזכרת כנביאת שקר היא נועדיה.
0: נכון, תשובה נכונה, נועדיה. ראית?
6: נועדיה, יאללה.
0: ראית? וואנה, היה ענה את זה בשנייה. זה לא יום מה ידובה. וואנה, אפשר לשחק איתי ככה, יכול לפתור את זה ככה. בוא נראה עוד שאלה. איך קוראים לאמא של דוד המלך? אני לא שואל אותך, אני שואל את ה-AI.
6: נצבת בת עדאל.
0: אל תתערב אתה, רגע.
7: שמה של אמא של דוד המלך הוא נצבת בת עדאל.
0: בוא נה, זה לא יאומן, הוא יודע את הכל פה. הטלפון שלי יודע הכל. בוא, אני אשאל אותו. לא, אני אשאל, אני יודע מה. איך קוראים לאמא של המן הרשע? לא נדבר איתך, נדבר איתו אותך. חכה שנייה.
7: שמה של אמו של המן הרשע לפי המדרש הוא אמתלאי בת אורבתי.
0: אמתלאי בת אורבתי! בוא, אחי, אני פורש. אני פורש. אני אגיד לך למה הוא יודע את כל התשובות. כי שלחתי לו לחשום ניקוד לשאלות שלי, אז הוא יודע את התשובות בשאלות שלי. שלחתי לו את כל המאגר, אתה מבין? זה הג'יימיני שלי. את ג'יימיני שלו, לא יודע. תעשה את החיפוש. תעשה את החיפוש בג'יימיני שלך. לא, לא, אתה חכה לקו אתה. סתם, זה איזה מהלך, זה נהיה פה מטורף. מטורף. תעשה את החיפוש אצלך. תעשה. תעשה, אימא, בוא נראה. איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור? בוא נראה, נו. ואחרי שאני השלחתי את דרך, נו. רגע, תעצור אתה. אתה יכול להתערב, צולמן, אתה איתי. הנה, דניאל נתן לו ואומר גם אצלו הוא קיבל. מה אתה קיבלת? תקשיב, אני פורש. זה לא יאומן כיסופו. אי אפשר לשחק ככה. מה זה? זה לא יאומן, צריך לעשות איזה משהו, אולי ראש בראש? לא יודע. צריך לשנות את המשחק פה. לא, הם צריכים... אני לא מאמין. יו, יו, יו, יו. שמע, זהו, זה כאילו בקטע הזה, לא יאומן, בואי נע. בוא, תקשיב, זה לא, אני חושב שצריכים לעשות פה בלגן, צריכים לעשות בלגן. באמת אני אומר לך, צריך לעשות בלגן פה. וואלה, נכתוב לו בתימנית.

0: אני אשאל אותו עוד שאלה, איך קוראים לאמא של ציון גולן? בוא נראה אם הוא יודע.
1: גולן טלקום היא חברת תקשורת ישראלית המציעה חבילות סלולר, אינטרנט.

0: כמה תלוש משכורת של אבירם ג'ירפי? בוא נראה מה יודע.
1: אין לי מידע על גובה המשכורת של אבירם ג'ירפי.
0: אין תכן לך מושג, אתה יודע כמה בא

רק בריאות, רק בריאות. מה נעשה עם הכסף, טפטים? הייתי צריך לקבל 80 מיליון אתמול בלילה. בסוף דחו את זה, רוצים לדחות את זה, לא יודע מה הסיפור שלהם. לא יודע מה נעשה עם 80 מיליון, טפטים, מה נעשה את זה?

0: A ver, Imbir, somos mea chavim.
1: Es capaim, li. Tadarba. Tadarba, el julán, soy la gente. Tadarba. Tadarba, efe. Maspik. Yofi.
2: Bishvilcha u bishvili.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרת שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
13: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.
15: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
16: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית והגב אגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
19: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל
0: בעל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
14: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
2: בשבילך ובשבילי
20: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: תוכן פרסומי.
1: פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, 300,000 בתי אב בישראל, מכשיר מטורף. הוא הוכחה של 6 מחקרים קליניים, כולל 2 שנחו בית הרפואה הדסה, איתנו גיא מביקיור לייזר. שלום גיא הנסיך. גיא?
2: שלום לעמי, שלום למאזינים העיקרים.
1: תקשיב, להשיג אותך על כמו להשיג את הרמטכ"ל.
2: אני פה.
1: האמת שהרמטכ"ל פיתרתי אותו, יאל זמיר, פיתרתי אותו השבוע. אנחנו רוצים להחליף אותו, כל פעם עושה שטויות בקטע האחרון, בזמן האחרון, אבל בסדר, יאללה. בוא נדבר עכשיו על ביקיור לייזר. תגיד לי בבקשה, גיא הנסיך, אני חושב, לפי דעתי, שמי שאין לו את המכשיר הזה בבית, זה כאילו שאין לו אקמול לשעת חירום. האם אני צודק בהבחנה שלי, או שאתה אומר, בוא, אתה מגזים?
2: אני לא מגזים, אבל אקמול, אתה יודע, הוא רק משכך את הכאב, הוא לא מסייע בתהליך ההחלמה, והביקיור לייזר שלנו הוא ממש עובד על שורש הבעיה, הוא מטפל בדלקות, מסייע בתהליך ההחלמה, וזה באמת מכשיר שמומלץ שיהיה בכל בית, למגוון רחב כל כך של נושאים שקשורים בכאב, אם זה כאבי משחקים, אם זה בעיות פה ולסת, אם זה חלילה פצעים כשריפוי, אנשים שמתמודדים עם שיקום, עם פיזיותרפיה, ביקיור לייזר זה מכשיר שצריך להיות בכל בית. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל הוא נמצא במכבי פארם, הוא נמצא בסופר פארם, הוא נמצא ברשת בי, הוא נמצא במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, כולם כבר היום מבינים שיש פה טכנולוגיה שעובדת. בחודש מאי, ממש בתחילת החודש, כנס אורתופדים הכי גדול בישראל, הצגנו מחקר שזה עתה הסתיים בבית חולים ברזילאי באשקלון עם תוצאות מדהימות, כך שבאמת יש פה טכנולוגיה שעושה את העבודה, והכי חשוב, חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, ואני מניתי פה את כל המקומות שאפשר להשיג בהן את הביקיור לייזר, בהם את הביקיור לייזר, אבל המחיר הכי טוב בישראל, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, אצל עמי מימון, אתם מקבלים את המכשיר הכי משתלם, הכי כדאי,
1: הכי טוב בישראל,
2: חבר'ה. נכון, שקיים לביקיור לייזר פרו. אתם יכולים, אני שולח אתכם לסופר פארם ולמכבי פארם ולהכל, אבל אצל עמי הכי משתלם. תשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא לא עוזר כל הכסף חוזר. ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים בלבד. 1,590 שקלים בלבד לדגם הכי מתקדם. תרימו טלפון.
1: אני רק רוצה לומר למאזינים, בסופר פארם אני פה באתר, 2520. באתר השני, 3400. אומר לכם מחיר פה של עמי מימון, 1,590 שקלים. אין מחיר כזה, אתה אלוף האלופים. גיא, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר טלפון, נכון?
2: נכון.
1: תבורך מפי עליון.
2: תודה רבה.
1: פי מיליון, תודה רבה לגיא. כוכבית 3414, כוכבית 3414. כוכבית 3414 זה מספר טלפון. חבר'ה, איך אומרים החבר'ה? חייגו ותחגגו. עכשיו, יש לי הפתעה, הגיע פה אחד התותחים. קיבלתי סרטון אליי, אבל אני רוצה לשתף את המאזינים מהסרטון שקיבלתי. הנה זה בא. קיבלתי סרטון, רבותיי, שחבר'ה מבוגרים, גיל השלישי, 70, 75 פלוס, 80, 85 פלוס, חבר'ה חרדים, פתחו איזה מכון כושר של התעמלות בעיר בני ברק, איתי מיקי חייק, רבותיי, אומן הקפוארה, האלוף העולם בכדורסל, כדורסל? קפוארה. רץ על הירוק. כן, קפוארה.
3: אנחנו בקפוארה.
1: אופה, מה זה קפוארה? מה זה הדבר הזה?
3: זאת אומנות לחימה ברזילאית, ואנחנו משתמשים בה להגנה עצמית, משתמשים בה כדי לחזק את החוסן, לחזק את הביטחון העצמי של ילדים, של בני נוער, לעזור להם ללמוד תורה בסוף. המטרה היא ללמוד תורה.
1: האמת זה פצצה, יש גם ישראל כהן, ראיתי אותו, הוא בא אליך שכיף, פתאום הבחור נהיה לי שרירי, שמתי לו דחיפה, הבחור החזיר לי דחיפה, הדביק אותי לטפט, מה זה, מה זה? מה זה? אדם רוקד שם בקפוארה ומקבל כוחות?
3: ישראל גם מגיע למכון כושר, עושה פעילות בריאות, לשמור על הבריאות שלו. גם מגיע לקפוארה. מתחזק בגוף, מתחזק בנפש. עושה עבודה יפה.
1: תגיד לי, עכשיו בוא נדבר. המבוגרים האלה, איזה גילאים הם?
3: יש שם 65 ומעלה. יש שם חבר'ה בני 90, 95.
1: ראיתי אבל ההוא בן 95, שמראים את שני המשקולות, ועומד כמו איזה סמוראי כזה, אוי, אוי, אוי, אוי. חשבתי שזה, אבל בסוף מישהו דחס לו, הלך לו על אינפוזיה, אני חושב שם. זה היה חסיד גור, מה?
3: יש שם חבר'ה מכל הזרמים, וזה מה שיפה בדבר הזה, תשמע. בסוף, בסוף, הכל, יש הווסטים, אנשים מתאמנים עם וסט, אנשים מתאמנים עם חליפה ארוכה. אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, אנחנו רגילים במגזר שלנו, להגיד ולהתנצל שאנחנו עושים התעמלות, כי הרופא שלח. אנחנו לא צריכים להיות במקום הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה חד פעמית, חיים וגוף, לשמור עליו. ואנחנו צריכים לשמור עליו כמו שצריך. אתה לא תזלזל ביהלום של המלך, תשים אותו ככה בצד בארון, יאללה זרוק.
1: טוב, תן לי כמה טיפים, רבותיי, למאזינים
3: כל
1: בבית.
3: כל המצוות, מברך עליהם, עובר לעשייתם. קדימה, עמי, תעמוד.
1: לא,
3: תעמוד,
1: לא, מה
3: אתה צריך?
1: ספורט, קדימה. פה, מה פתאום, עמי. חייזר, אני חייב, מה יש לך? לא, תן לנו את זה, כמה טיפים למאזינים שנמצאים בבית. שרוצים לעשות, אתה יודע, פעילות ספורטיבית כזאת או אחרת, הרמב״ם אומר, בריאות ראשי תיבות, בולם רוגזו, יפחית תוכלו ויגביר תנועתו. צריך להגביר את התנועות, אנשים עושים הליכות וזה, אבל הליכות לא מוריד שום דבר במשקל, בקושי מוזיז את הבן אדם, וגם, אתה יודע, שעד שהגוף זז, עד שהוא זה, תן לי איזה עצות פרקטיות, יש כל מיני סרטונים כאלה שאומרים לך, בוא תעשה 3 דקות ביום, ופתאום אומר לך, זה מישהו, כל הבדל שלו קוביות.
3: הטיפ הכי טוב זה פשוט לעשות. יש מלא, היום, יש בלי סוף ידע, ידע היום נגיש. תבחר משהו, תתמיד בו, תעשה אותו, תתיר את הוצאות. אבל אם אתה כל פעם מחליף תוכנית, משנה כיוון, היום אין לך כוח, מחר יש לך כוח, מחרתיים בכלל אתה הולך לחתונה, תתמידו.
1: בקיצור, בריא להזיע.
3: בריא להזיע.
1: תגיד, אתה מאמן אישי?
3: גם.
1: באמת?
3: אתה רוצה אימונים?
1: כן. כמה זה עולה לשעה?
3: עמית הרציני?
1: מה? לא, אחי, אני
3: עושה איתך עסק, תקשיב טוב.
1: לא, אתה לא עושה שום דבר.
3: אם אתה מגיע להתאמן כמו שצריך,
1: לא.
3: אנחנו עושים אותך לרדת בגדול. בעוד חצי שנה.
1: א', ירדתי 20 קילו בגדול, אחי, בדירגת.
3: ירדת בענק.
1: אני הרבה יותר איזה 20 קילו. הייתי צוחף איזה ילד 20 קילו עליי.
3: אז הוא מצב טוב.
1: כן, אז מה אתה אומר? רגע, איפה זה המקום?
3: רבי עקיבא 86, קומה 6.
1: רק תמצא חנייה ברבי עקיבא, אחי, זה כמו הליכה של 3 ימים בבת ים, על הים.
3: זה חלק מהחימום.
1: מה, אז אתה אומר, אתה נחנה פה ברדיו ולכת עד 86.
3: אתה בכלל, יש לך רכב אתה?
1: יש לי רכב, אתה.
3: נו, תתחיל ללכת. תמכור אותו.
1: לא, תגיד לי, יש איזה רב מפורסם שאצלכם?
3: יש מלא רבנים, יש אחים של אדמו"רים, בנים של אדמו"רים, אנחנו לא יכולים לחשוף פה את כל הנתונים.
1: כן.
3: אבל יש אצלנו...
1: שבאים לעשות.
3: יש חסידויות ששולחים אלינו כל מיני חבר'ה שהתחזקו שיהיו המשבקים של הרוב.
1: חזק, כמו המשבקים של הרבי. היית עומד בתור ככה, יד שמאלה דוחף אותך עם עוד 20 חבר'ה ככה בעדינות, ככה בלי...
3: בעדינות, בלי להתאמץ.
1: אתמול הייתי באירוע בחתונה, בא איזה אברך חסידי, נראה מבוגר קצת, לחצתי את היד, אני עד עכשיו כואב לי כל העצמות בעיניים. יש לו לחיצת יד של לא יודע מה זה הדבר הזה. איך מגיעים לזה?
3: מתאמנים. יש לכל שריר ושריר, יש את הכלים ואת התרגילים שמתאימים לו כדי לחזק אותו. ולכל גיל וגיל, אגב, זו המומחיות שלנו להתאים את התוכנית אימונים לכל אחד. יש כאלה שרוצים לרדת במעשה, יש כאלה שרוצים לעלות במעשה, יש כאלה שרוצים לצמצם היקפים. יש כאלה שבאים ואומרים, תשמע, אני מאוד עייף, אני מאוד תשוש. אני רוצה להיות יותר ערני, יותר חיוני, אני רוצה לעלות במדרגות בקלות, להרים את השקיות מהסופר, כל אחד ומה שמתאים לו, תופרים את החליפה לבן אדם.
1: בקיצור, אבל זה עניין של התמדה, כמו שאתה אומר.
3: התמדה.
1: הבנתי, טוב, אני רוצה לברך אותך בכל הברכות שבתורה, שבאת אלינו, מיקי חייק. תגיד, אתה יש לך מלחמות חובקות עולם, כאילו, תחרויות.
3: משתתף בתחרויות בכל העולם, אני בעזרת השם עוד חודש נוסע ליוון להשתתף בתחרות.
1: שמה, לכסח, כמו אהבת השם?
3: בעזרת השם.
1: לא, כמו אהבת השם שניצח בתחרות, אותו דבר?
3: דומה.
1: אתה מתמודד מול גויים.
3: בעיקר.
1: ומה, כן. בקפואר הזה מרביצים?
3: יש מגע. זה לא, זה, המטרה היא לא לפצוע את השני, אלא כן. להוכיח שאתה יותר טוב ממנו. בנקודות. אתה צובר עליו נקודות, אתה מסמן לו. סימנתי כמעט הגעתי לך לאף, יכלתי, לא,
1: אנחנו... אתה לא נוגע לו באף.
3: יכול לקרות תאונות.
1: אז אתה יכול לשחק פנטומימה, כאילו.
3: תאונות קורות. בסדר. אנשים יוצאים באלונקות לפעמים.
1: באלונקות מה?
3: בתחרות הקודמת שהשתתפתי,
1: כן.
3: שברתי עצמות.
1: אז מה אתה עושה פה, אחי? מי הכניס לך לתוכנית פה, הלו?
3: תוציאו פקשה את אני.
1: בוא אלה, תעלוף. בוא נסור את הטלפון שלך בשידור לחבר'ה שרוצים... זה קדימה, רק בני ברק או שזה?
3: יש לנו בכל הארץ חוגים לילדים, לנוער, למבוגרים, למגזר החרדי, בהתאמה. אנחנו מבינים את כל הרגישויות ויודעים לעבוד
1: זה, גם... זה עם... הכי חשוב, דבר נגרע בבת ים, אחי. הכל מעורב, ושלושת אלפים בתי כושר, ו... הכל מעורב, אין מה לעשות.
3: מקרוב צריך. גם בבת ים.
1: אז אם יבוא עכשיו מישהו כמוך, יפתח חדר כושר.
3: בעזרת השם.
1: בהפרדה, עניינים, שניות, תפסיק להפריע. עם כל הדברים מסביב, אז זה יהיה ענק, אתה מבין?
3: בעזרת השם, בעזרת
1: כי
3: השם.
1: כי שניות בדרך כלל עושה אקרובטיקה קלה במיק וכל בוקר במים, עושה ככה כמו עם הסכנים, הוא חוזר עם הכדור של המציל. עם זה. ביקי חייק, טלפון.
3: 03-522-7123, סטודיו עשאי.
1: תעשה לי טובה, בוא נתת.
3: מה אתה עושה? 0-3.
1: אתה עושה
3: את זה ברדיופוני כזה.
1: מה אתה עושה? ריצה עוד הפעם,
3: 0-3.
1: כן.
3: 5-2-2.
1: כן.
3: 7-1-2-3. עכשיו תעשה את זה בקול שלך, כמו שאתה יודע, עמי.
1: 0-3-5-2-2-7-1-2-3. זה חלק מהספורט, רבותיי. 1-2-3. ספורט, 0-3-5-2-2-7-1-2-3. תבור מפעיל עמפי מיליון.
3: תודה רבה, עמי.
1: תודה, פרסומות. מיד חוזרים, מיקי חי.
0: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה. המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
14: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידים נועם 2.
15: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
17: לא, תודה, אני בשרי.
16: זה פרווה.
17: תודה, אני אבטר.
16: זה פרווה טעים.
17: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
16: די, די, קח תיתם.
17: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
16: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מבצעי השבוע בבר כל טור, שמפו או מרקח או תחליף, הוואי, 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, קראנץ' רולס, שוקולד, הני נאט, 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים, נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל בייגל, רק ב8.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.

0: תוכן פרסומי.
1: עכשיו מאזינים, אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנשים צריכים הלוואה, חתן ילדים, לקנות דירה או סתם הלוואה לכל מטרה, והבנק מסרב לתת לכם את ההלוואה. יש איזה פתרון קלאסי, איתנו חברה בניהול חרדי, ידידי נתי אילוס, שלום נתי.
2: מה נשמע עמי היקר, צהריים טובים.
1: ברוך השם, תודה. תגיד לי, למה הבנק לא ייתן לי הלוואה?
2: הבנק כפוף לרגולציה, הבנק בעצם כפוף להרבה מאוד דברים לפני שהוא מאשר, למרות שיש בית, הרבה לפני שהבנק יכול להגיד לך כן, הוא צריך לבדוק את היכולת החזר, הוא צריך לבדוק אם בעבר של החמש שנים הקרובות היה לך החזרות של שקים ודברים כאלה, רוב הסיכויים, לא רוב הסיכויים, 100% שהבנק לא יאשר הלוואה, למרות שיש בית ויש לו על מה להתבסס, כי הבנק כפוף לרגולציה. אנחנו לא כפופים לרגולציה הזאת, ואנחנו יודעים לשמוע את הסיפור של הלקוח, ולבוא לקראתו ולהבין את הצרכים שלו.
1: אני יכול לתת דוגמה, רבותיי, פנה אל היהודי ששמו לו עיכול בחשבון, מכיוון שלא שילם עירייה, ולאחר מכן חזר לו איזה צ'ק וחצי, שמו עליו BDI שלילי, אחר מכן ביקש הלוואה מהבנק, אמרו לו, סליחה אדוני, יש לך BDI שלילי, אתה לא יכול לגעת בזה. וזו דוגמה קלאסית לבן אדם שלא יכול לקבל כסף מהבנק. אני רוצה לו לשאול אותך שאלה נוספת, תגיד לי, מה ההבדל בין הלוואה רגילה להלוואה חוץ-בנקאית?
2: זהו, במדינה שלנו, מדינת ישראל, בחוץ לארץ זה ידוע ממש, וזה דבר מאוד לגיטימי. במדינת ישראל זה קצת יותר פחות מוכר, נשמע קצת יותר של ריביות גבוהות ודברים כאלה. אני מתחייב לקהל המאזינים שאנחנו בריביות ששוות לבנקים, כמובן על פי נתונים של הלקוח, אבל זה ריביות ששוות לבנקים. יתרה מזאת, ואם נעבור לזה, אנחנו עובדים אך ורק על פי יותר עסקה של ברית פנקס, שזה היתר עסקה הכי מחמיר שיש. אנחנו זהים לבנקים לחלוטין, אנחנו באים לעשות טוב ללקוח, אנחנו לא חלילה באים לפגוע או לקחת ריביות נורא נורא גבוהות. זה לא המטרה בכלל.
1: תגיד לי, יש איזה דוגמה לריבית?
2: הריביות אצלנו, סדר גודל של הריבית יהיו בסביבות בין הפריים פלוס 1 לפריים פלוס 4. זה בערך המספרים. קצת לא מקצועי לבוא ולהגיד מספר של ריבית, כי כל אחד והנתונים שלו, בסוף רמת הסיכון שלוקחים עליו כשמביאים לו כסף, אז שם הריבית בעצם השתנה, אבל הריביות זהות לבנקים.
1: פריים פלוס 1 אתם יותר זולים מהבנקים.
2: בחלק מהמקרים אני גם יותר זול מהבנקים, אני ודאי יותר זול מחברות האשראי שהיום מציעות הלוואה בקליק ברגע דרך כרטיס האשראי, שם הם מציעים בפריים פלוס 7 ו-8, שאנחנו לעולם לא נמכור בריביות כאלה, זה במספרים הרבה יותר נמוכים, אבל כן.
1: תגידי,
2: בחלק מההלוואות יותר זולים מהבנקים.
1: איפה אתם יושבים בארץ?
2: אנחנו יושבים גם בחיפה וגם ברמת גן, באזור המרכז. כולנו, כל ההנהלה של החברה, כל העובדים של החברה, זה חבר'ה חרדים, שבעצם קמתי איזשהו מערכת שהצלחתי קצת, אומנם לא חידשתי את זה, אבל אני חושב שבמגזר החרדי לא מודעים לזה מספיק, וזה קצת באיזשהו מקום שגם אם הבנק סירב, יש אופציה לצאת לדרך חדשה בצורה מכובדת, בלי לבקש טובות והלוואות וגמחים, אלא פשוט לעשות את זה בצורה מכובדת.
1: חבר'ה, חברים יקרים, לפי הנתונים שאומר לי נתי אילוס, ואני מכיר אותו עוד משכבר ימים, את אח שלו יחיאל, שהוא חבר שלי טוב, אז אני רוצה לספר לכם טוב, טוב חברים, לפי הנתונים שאומר לי פה, חלק מההלוואות, זה פריים פלוס 1, חלק פריים פלוס 4, אין מחיר כזה בשוק, זה הביא פה שוס של החיים, אם יש לכם נכס, בית, יש משהו עבור זה לתת לכם הלוואה, והבנק עשה לכם סירוב, יש לכם פה בית חם, אפשר לחייג אליו עכשיו, לטלפון הבא, אבל תעשה טובה, תקשיב טוב, אתה עכשיו בתוכנית דגל של עמי מימון. אתה הולך לקבל עכשיו 100 שיחות, 150 שיחות, תחזור לכולם. שלא תגיד לי, נתי, אני עייף, אני עייף. אל תעייף, תתחיל לענות את הטלפונים, גמרנו, תגידו עמי מימון, חברים.
2: גם אם לא ענינו לבן אדם, אנחנו חוזרים אליו, ועוד היום אנחנו נחזור לכולם.
1: תגיד לי, הלוואות מוגבלות, 100, 200, 300 אלף, חתונה, עניינים, איך זה עובד?
2: לא, להפך, אנחנו מתחילים, ההלוואות אצלנו מתחילים רק בתחומים גבוהים שהם באזור ה-100, 150 אלף שקל ומעלה, ואין הגבלה לסכום למעלה.
1: הבנתי.
2: אין הגבלה לסכום. ברגע שאנחנו מבינים שהלוואה היא רציונלית ויהיה לבן אדם גם איך להחזיר את זה, אין הגבלה לסכום למעלה.
1: חברים, מספר הטלפון, כוכבית 8590, זה מספר הטלפון, כוכבית 8590, לפי הנתונים שלכם, יכולים להגיד לכם את מחיר ההלוואה, לפי הנתונים שהוא נותן לי פה בשידור, זה פחות מכרטיסי אשראי וכל הדברים, ויש גם נתונים שהוא הביא גם פחות מהבנקים, אז כוכבית 8590, כוכבית 8590, זה מספר הטלפון. אתה עונה לטלפון עם נתי או שאני אני במקורך?
2: אני אשתדל לענות את הטלפונים.
1: יעשה ויצליח נסיך. כוכבית 8590.
2: תודה רבה, אמיר.
1: בכיף. כוכבית 8590, זה מספר הטלפון, מחייגים. הלוואה 150-200 אלף, פריים פלוס 1 עד פריים פלוס 4, זה ממש מחירים שווים ומשתלמים, במיוחד אם בבנק אומר לכם, לא, ואתם יודעים, לפעמים בבנקים סתם שמים איקס שחור על בן אדם, בו בזמן שחזר לו איזה משכנתה, או חזרה לו איזה דוח תנועה מיריית בני ברק, ששמו לו עיקולים ושתו לו את האף. כוכבית 8590, כוכבית 8590, נתי אילוז. עד כאן הנושא הזה, עכשיו טניה יומי, האם הטניה איתנו? מיד איתנו טניה, פינת הטניה היומית, אגב לאחרינו זה המבוקשים עם רונן בוסטן, טניה יומי איתנו? יאללה, פינת הטניה היומית, בבקשה, בבקשה.
0: פינת הטניה היומית.

0: האלה. תראה דבר מדהים, לפעמים בעולם באמצע עבודה, עצבני, כועס, פתאום מקבל טלפון מהבן שלו, שומע את המילה אבא, מתחיל לחייך. מה קורה פה? בעצם, אומר הקדוש ברוך הוא, לפי מעשי אני נקרא, כל שם מושך מהבן אדם חלק אחר מהאישיות שלו. ולכן שהוא שומע את השם אבא, יוצא האבא שבו. שהוא שומע את השם הרב, הוא שומע, יוצא הרב שבו. כל שם מוציא משהו אחר ממנו, ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא. כל שם שאנחנו קוראים לו, זה להמשיך המשכה אחרת, איזשהו צד אחר, פן אחר, כביכול במרכאות כפולות ומכופלות, באישיות של הקדוש ברוך הוא, בצדדים השונים שיש בו. האדמו"ר הזקן מדבר פה על שני שמות מרכזיים, שמדבר עליהם דוד המלך, הפסוק שמש ומגן, הוויה אלוקים. שם השם י' כו"ק ושם אלוקים. י' כו"ק כתוב בסידורים, שם הוויה, היה, הווה ויהיה כאחד. זה איך שהקדוש ברוך הוא למעלה מזמן, למעלה ממקום, למעלה מהכל. שם אלוקים כתוב, כפי שיש לו כוח בתחתונים, תקיף הוא בעל הכוחות, אלוקים גימטריה הטבע. שמש הוא מגן, הווה אלוקים, מסביר אדמור הזקן. זה לא שהקדוש ברוך הוא גם שמש ישילנו וגם מגן. לא. כמו שהשמש אנחנו צריכים שיהיה מגן, שיסנן את האור בשביל שלא נשרף פה, ככה שם הוויה עובר דרך שם אלוקים שהוא בא לחיות את העולם, שלא יהיה פה אור גבוה מדי. לכן אנחנו צריכים גם את שם הוויה וגם את שם אלוקים.
1: תודה רבה כבוד הרב, תבורך.
0: יום טוב.
1: סיימנו, נפגשים עם ירצה השם מחר, בשורות טובות.

0: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים!
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772
7: פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון.

0: כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת? במילה אחת, לרוץ.
3: קרי, מבין...

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
3: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
4: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: אוקיי, יש לנו את זה.
5: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: כל ברמה, כל ברמה,
9: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן טענה כי יש בידה את הטיוטה הראשונית למסגרת הלא רשמית למזכר ההבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, ארצות הברית תסיר את המצור הימי ותשיג את כוחותיה, ואיראן בתמורה התחייבה לחדש תעבורה של מספר ספינות מסחר דרך הורמוז. עוד דווח כי אם הסכם סופי יושג תוך 60 ימים, הוא יאושר בהחלטה של מועצת הביטחון של האום. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוט בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים. דברי זמיר. צהל תוקף תשתיות של ארגון חיזית, ארגון הטרור חיזבאללה, בבקעת הלבנון ובדרום לבנון. קודם לכן, דובר צהל בערבית פרסם מודעת פינוי לחמישה כפרים בדרום לבנון. כתבנו מנדר איזל מוסר כי ביממה האחרונה תקפו כוחותינו יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. חוק המעונות אושר בקריאה טרומית לאחר שיהדות התורה אימה להצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון 7 באוקטובר. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
11: חוק המעונות שהובילה יהדות התורה אושר בכנסת בקריאה טרומית, אחרי שהמפלגה אימה על הקואליציה לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית אם סבסוד המעונות לא יאושר. באופן בולט ומופגן נעדרה סיעת הציונות הדתית מההצבעה, וגם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד עשה דין לעצמו והתנגד. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, תקף את השר בצלאל סמוטריץ' ואמר כי הציבור יזכור לו שברגע האמת המשפחות החרדיות לא עניינו אותו. סמוטריץ' השיב, בזמן שחלק מהמפלגות החרדיות משוחחות פוליטית עם גוש השמאל ובמקביל מתנגדות לכל מתווה גיוס רציני, אי אפשר לדרוש מהציונות הדתית להיות הפריירית התורנית.
10: יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ מביע זעזוע ממעצר בני ישיבות הלילה על ידי המשטרה והסגרתם לידי המשטרה הצבאית. מעצרם של בני ישיבות הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. דווקא בתקופה רגישה ומתוחה מצופה מהמשטרה שאמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו. דברי גולדקנופ. הרשויות המקומיות בבריטניה התקנו כי השריפה בסופר הקשר בשכונת גולדס גרין בצפון מערב לונדון ככל הנראה נגרמה עקב בעיה חשמלית. בשירותי הכבאות מסרו כי הנסיבות לא נראות חשודות. התחזית מיד.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות, ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמה.

0: המבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
1: שלום שלום לכם, כן, שוב פעם אני איתכם פה, רונן בוסטן, המבוקשים בגרסת רונן בוסטן. אמירוס יקירנו ואהובנו, רפואה שלמה, הרבה בריאות, תרגיש טוב, מתגעגעים אליך פה כולם, צריכים אותך פה. טוב, מהדורת המבוקשים, יום רביעי בשבוע, התוכנית האחרונה לשבוע זה, ואתם איתי בשעה מוזיקלית טובה ושמחה, ועוד דברים טובים שיהיו פה בהמשך. בואו נצא לדרך עם מוזיקה טובה. אלי בן חמו על הטכני, אלי האלוף, ויחיאל צולמן שנמצא איתנו בהפקה. אין על הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, אין עוד מלבדו, ככה שר לנו גם יובל טייב.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

אני אוהב את הזמר הזה, קובי ברומר, ואיזה שיר מחזק ויפה. הנה אליאב אב, מירושלים, חדש ויפה.

0: אלי אביב עם שירו המצוין על ירושלים, מה שמזכיר לי שבירושלים הקודש כולנו נעלה בשמחה בעזרת השם, כשיש שלום בעולם בעזרת השם. כמו ששאר לנו אבי דלוונטי עם ניסים בלק. ניסים בלק.
1: Such a beautiful city.

פיס, שלום, טוב. הנה השיר תודה של אודי דמרי יחד עם הבן שלו. למה שמתי את השיר הזה? כי אחרי שתשמעו מה שאני אומר לכם, אז אתם תגידו לי תודה. בואו נשמע כמה צלילים, תכף נספר לכם.

צאו לרקוד. למה תצאו לרקוד? כי עכשיו אתם מזיני קול ברמה. אני רוצה לעצור ולספר לכם, כי אנחנו נמצאים, כמו שאושר לכם, מלחמות, מצב לא הכי בטוח, מצב ביטחוני מורכב, הרבה חוסר ודאות, הרבה משפחות שמרגישות את זה בכיס, אבל דווקא בתוך התקופה הזאת חשוב שתדעו שנפתחו זכאויות מיוחדות בחברת מאושרים משכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אני אומר לכם את זה, זה יכול לשנות להרבה מכם את החיים. אני רוצה להתחיל עם משהו שנוגע להמון מאזינים שלנו. יש לכם כמה הלוואות, הלוואה מהבנק, כרטיסי אשראי, מינוס, תשלומים, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. בסוף החודש אתם מגיעים להחזר של אלפי שקלים, ולפעמים זה נהיה וואו, מה זה כבד. אז תקשיבו טוב, במאושרים משכנתאות נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות. מה זה אומר? שלוקחים את כל ההלוואות, מאחדים אותן להלוואה אחת מסודרת עם החזר אחד. במקרים רבים אפשר אפילו להוריד את ההחזר החודשי בעד 40-50%. זה מטורף חברים, תבינו טוב טוב מה אני אומר לכם. זה לא רק חיסכון בכסף, זה גם להוריד לחץ, זה לנשום, זה לחזור ולשלוט בהוצאות. אבל חשוב לי להגיד, זה מתאים למי שיש לו נכס בבעלותו. יש לכם דירה, בית, או כל נכס אחר, חנות, משהו, כל נדלן שלו יהיה. ועכשיו שימו לב, כל התהליך מתבצע מבלי לצאת מהבית, דרך הטלפון. הכי חשוב, מאושרים משכנתאות עובדים רק על בסיס הצלחה. לא אושרתם, לא שילמתם, אתם לא משלמים. אז אתם שומעים אותי עכשיו ויודעים שזה נוגע לכם. אתם מחגים כוכבית 2930. כוכבית 2930. החיים שלכם יהיו מאושרים. ותגידו תודה, כמו ששאר וודי.

0: פביט 29-30 מאושרים חברים. פרסומות.
1: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
2: חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון, 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: פרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
7: באזור. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
16: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
15: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
3: סיע חשמל והמיזוג 03-504-5000.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
8: לא, תודה, אני בשרי.
7: זה פרווה.
8: תודה, אני אוותר.
7: זה פרווה טעים.
8: פרווה טעים? זה לא הגיוני.
7: זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים. די, די, קחתי טעם.
8: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
7: מאיר, די.
9: החלב החדש. החלב החדש.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
2: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת? במילה אחת, לרוץ.
2: קרי, מבית פריז.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: בשבילך ובשבילי,
3: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

וואי, שירו של אברהם פריד, שנקרא אל האור, מה אני רק בן אדם. הנה אבישי אשר שר לנו שאלוקים גדול.

אני קורא מפה לכל השרים וחברי הכנסת, בבקשה. אלפים מתושבי הצפון שרוצים ליהנות משידורי רדיו קול ברמה, במיוחד עכשיו בתקופת המלחמה, רבי אריה דרי,

היום, כן, היום זה קורה, יופי, טוב. הנה שיר שאני מקדיש אותו, בוא, דוד. השיר הזה ספיישל בשבילך, דוד שיו, בוא רגע לאולפן. על משמרתי, אלחנן, משמרתי, איזה שיר.

המון אהבה לחבר יקר ואהוב, אתם שומעים אותו הרבה פה, לוי קפיטל. יסדר לכם את חשבון הבנק, אני אומר לכם. תותח על, איש אמין, הנהלה חרדית.

חייגו אליו, חייגו אליו עכשיו, כוכבית 8590. כוכבית 8590, יסדר אתכם טוב טוב, חתונה, שמחה, הכל.

גם בטוב וגם ברע, אלחנן משמרתי המוכשר ביותר. הנה שיר שהרבה זמן לא שמעתי, התגעגעתי אליו. זמר נקרא איתב דלי. שר לנו בעזרת השם, איפה אתה נעלמת איתב? תוציא לנו דברים טובים. בעזרת השם תוציא לנו.

0: איתב דליה מצוין, וואי איזה קול יש לו. לוקח אותנו אל הפרסומות.
1: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
2: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון, 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
15: לביא קפיטל והכל מסתדר.
16: כוכבית 8590.
17: נועם 2. בר מים היברידי. כוכבית 2026. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת.
18: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים
20: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
21: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

ספיישל לחבר יקר ואהוב, המנכ״ל הגדול של בית הרפואה מעייני הישועה, הלא הוא בני סעד האהוב ליבנו, לרגל אירוסי הבן דניאל יחד עם נעמה. איזה יופי, איזה חגיגה הולך להיות. אוהבים אותך בני, וזה מדודו אל מקיאס שאוהב אותך. טוב בלב ביום וגם בלילה. תחייג אליו, תחייג אליו.

חבר'ה, מי שעוד לא התפנק בטורקיש גריל באור יהודה, המסעדה, לכו תתפנקו לכם שמה. עשה לי טוב בלב. לכו לדוד, תגידו רונן בוסטן שלח אתכם, ייתן לכם כמה אחוזי הנחה.

אוהב, אוהב, מדד אוהב, וגם אני אוהב אתכם, מאזיני רדיו קול ברמה יקרים. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, וגם השבוע הזה של המבוקשם הגיע לסיומו. אני אתראה אתכם בעזרת השם ביום שישי, שעתיים מוזיקליות שמחות בעזרת השם. תודה ליחיאל צולמן, לדוד צ'יו שישב פה לידי ונתן לי אווירה עכשיו בתוכנית, אלי בן חמו על הטכני. תודה רבה לכם, מה אני בלעדיכם, תודה לבורא עולם. הנה מתנות החיים של חיים ישראל, תזכרו, כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בעולם זה מתנה.

0: הוטל גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל,
1: גן אירועים. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השידוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
8: לא, תודה, אני בשרי.
7: זה פרווה.
8: תודה, אני אוותר.
7: זה פרווה טעים.
8: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
7: די, די, קח תיתם.
8: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
7: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
3: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים. ועוד 10 מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי...

0: תיאטר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הטבע.
0: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136. כוכבית 8136.
2: בשבילך ובשבילי.
3: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן טענה כי יש בידה את הטיוטה הראשונית למסגרת הלא רשמית למזכר ההבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, ארצות הברית תסיר את המצור הימי ותשיג את כוחותיה, ואיראן בתמורה התחייבה לחדש את העבורה של מספר ספינות מסחר דרך הורמוז. עוד על פי הדיווח, אם הסכם סופי יושג תוך 60 ימים, הוא יאושר בהחלטה של מועצת הביטחון של האום. בתוך כך, בבית הלבן, מכחישים בתוקף את הדיווח האיראני וטוענים, מדובר בהמצאה מוחלטת. אסור לאף אחד להאמין למה שהתקשורת הממלכתית האיראנית מפרסמת, העובדות חשובות, נמסר בהודעת הבית הלבן. בצהל אישרו כי בשבוע שעבר חוסל המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר השם יקום דמו בדרום לבנון. המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר לאחר שזוהה נכנס למבנה באזור כנסייה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטרה האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוט בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים, דברי זמיר. בתוך כך בצהל מפרטים את יכולותיו של המטוס החדש עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
7: צהל משחרר פרטים חדשים על מטוס התדלוק החדש הגדעון שהגיע הארצה ומהווה מכפיל כוח משמעותי שמרחיב באופן ניכר את טווח הפעולה, חופש הפעולה והעצמאות המבצעית של צהל בזירות הרחוקות. הגדעון משלב יכולת תדלוק, תובלה ופינוי רפואי ויכול לשאת יותר מ-200 אלף לברות דלק, כ-15% יותר מהיכולת שיש בה מתדלקים הישנים. בנוסף, בזכות צריכה דלק עצמית נמוכה יותר הוא מסוגל לבצע עד 50% יותר פעולות תדלוק לעומת מטוסי הרעיהם. המטוס החדש מסוגל לשאת יותר מ-30 טונות מטען, ובמקביל להטיס לוחמים, ציוד ואמצעים לראשונה, ובניגוד לחילות אוויר אחרים בעולם, בישראל יופעל מטוס התדלוק גדעון עם איש צוות שלישי בתא הטייס, נווט, מתוך הבנה שמורכבות המשימות מחייבת זאת למילוי מצה של יכולותיו המבצעיות.
6: חוק המעונות אושר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, זאת לאחר שביהדות התורה אימו להצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר. עם הפרטים, כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב.
8: הפרקליטות הודיעה היום כי נשקלת העמדתו לדין של ראש הסגל לשעבר בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן, בגין מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בכפוף לשימוע. על פי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה...

0: והמשטרה והסגרתם. אנו כמובן רוצים לשמוע את דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב. אם כן, נחזור נשוב על הידיעה. חוק המעונות אושר בקריאה טרומית לאחר שביהדות התורה אימו להצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. וליתר החדשות, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, מביע זעזוע ממעצר בני ישיבות הלילה על ידי המשטרה והסגרתם לידי המשטרה הצבאית. מעצרם של בני הישיבות הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. דווקא בתקופה רגישה ומתוחה, מצופה מהמשטרה שאמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת, ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. במקביל, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הודיע כי מפלגתו תפסיק לשתף פעולה עם משטרת ישראל. התחזית מיד.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות, ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר, ובשבת קודש מעונן חלקית עד בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל,
9: מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: חשמל הקרן, עושים לכם
9: הכי. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: Full Gas Radio Show.

0: אחרים. אלי פרידמן איתנו באולפן, מה קורה אלי?
1: אהלן וסהלן, מה נשמע, מה קורה?
0: איזה כיף, וואי, אתה רגוע.
1: אני משתדל, אתה יודע. בכל זאת, אנחנו בתוכנית ערב. כן.
0: 30 שנה.
1: 30 שנה של מוזיקה יהודית, ולא רק.
0: ולא רק.
1: כן.
0: אתה שם לב שעברו 30 שנה? מאז שהתחלת?
1: לא.
0: לא, אבל עכשיו אתה בטוח כן.
1: כן, עכשיו אנחנו נשים לב.
0: חוגג את זה במופע.
1: נכון, אנחנו נשים לב בעזרת השם. כן, יש מופע, כמו שאמרת, ב... יחל התרבות רמות בירושלים.
0: כן.
1: עם, כן, בספסוד עיריית ירושלים. יום חמישי הבא.
0: אופה.
1: בעזרת בעצם, השם. אתה מוזמן.
0: אני אשמח. גם אני מהדור שממש גדל על אלי פרידמן. אוקיי. אני בטוח שיש הרבה בני 30 כאלה כמוני שאומרים לך, וואי, כאילו...
1: נכון, יש הרבה בני 30, 40, שמביאים גם את הילדים.
0: כן.
1: אבל יש גם...
0: בסדר, אנחנו נשתיק את זה, הכל טוב. הכל כאן בלייב.
1: לא, אני ניסיתי לעשות שקט וזה...
0: הכל בסדר.
1: אוקיי. אוקיי.
0: ואתה אומר, עכשיו כשאתה שם לב שאתה חוגג 30 שנות מוזיקה, זה מבהיל? או שזה מספק ומשמח?
1: בהחלט, אנחנו מדברים רק מתוך סיפוק ומתוך שמחה, ברוך השם, בלי עין הרע. אנחנו אומרים, עשינו משהו מאוד כיפי, מאוד נהננו, וגם עשה טוב להרבה הרבה אנשים.
0: למה אתה אומר עשינו?
1: עשיתי.
0: לא, אתה יכול להגיד גם עשינו כמו ראשי והכל טוב. אני התכוונתי, למה זה בעבר?
1: לא, אני עדיין, הנה, הוצאתי שני שירים בקיץ ובקיץ האחרון הקודם. אני מתכנן אולי להוציא עוד כמה שירים, בהחלט. יש, בהחלט. יש חומר, מה שנקרא.
0: כן.
1: רק הבעיה היא שהיום לא, בעוד שאני פחות כבר בתוך זה,
0: של אלא, מה? של האירועים?
1: של המוזיקה, של המוזיקה. אז אני עובד קצת יותר לאט, נקרא לזה. אז, אבל כן, יש ויהיה, ואפילו אולי במופע ניתן איזה שיר חדש נוסף.
0: וואו.
1: כן, לגמרי. ויש את הקהל הזה שכל פעם אומר, אלי, אני חייב את ההופעה שלך, חייב את ההופעה שלך, אז אני... נכון, עשיתי את זה בשבילי ובשבילי.
0: תגיד, מתוך כל השירים שלך, שיש לך והם רבים, ואלבומים, איזה שיר שלך אתה...
1: זה כולם היו בניי, אתה מכיר
0: את... שנייה, עזוב את כולם היו בניי עכשיו, לכן לא שאלתי איזה שיר אתה הכי אוהב.
1: אוקיי, אז מה?
0: באתי לשאול איזה שיר אתה מקבל עליו עדיין תגובות, וכאילו עדיין חי באנשים. אחרי כל השנים, לא מוכן.
1: יש כמה וכמה שירים, יש את בוחוי סבקה, יש את שומר וזוכר, יש את... יש את... זה, ריבונו שלא היינו תשמע תפילתו של ילד לגמרי, כן.
0: מטורף.
1: לא חסר, נגיד. בוא נגיד ככה, בהופעה יש ודאי 10 שירים שהם כאילו... יש יותר, יש יותר, אבל... יש בידו, יש את ה-highlight, מה שנקרא, את
0: הלועטים.
1: הלועטים, כן.
0: אתה אומר...
1: מכל הזמנים, כן.
0: תשמע, אני עובר על האלבומים שלך, אתה יודע, שומע לביונים, בוטחים הקודש, בורחו האגדי, מה הבריאות אומרות עליו של השנים האחרונות, ועל הסטנדר גם, שכמובן, אלבום שלדעתי, כל תו בו, אני מזהה מתוך שינה.
1: אוקיי, תודה.
0: אני אומר... איפה החלטת שאלבומים לא יקרו יותר או משהו ש...
1: לא, קודם כל היה אלבום אחרי זה, גם רחובות הנער.
0: כן.
1: כן, עם מרכבות פרו הידוע.
0: נכון, שמרכבות, זה בעצם היה סטמפה.
1: זה האלבום האחרון, אבל מאז הוצאתי הרבה סינגלים כאלה.
0: כן, ומאז, אבל עברו הרבה שנים כבר, זה 2018 הוצאת האלבום הזה, לא?
1: לא, יותר מאוחר. נראה לי 2020-21, אוקיי?
0: כן? מרכיבות פה יצא בזה?
1: נראה לי, כן.
0: יצא לפני הקורונה, אם אני לא טועה.
1: לא יודע,
0: בסדר. תבדוק את המספרים.
1: נבדוק את עצמנו. אבל כן, זה בעיה להוציא היום אלבומים. אף אחד לא קונים אלבומים.
0: אתה אומר זה...
1: זה מתה, התקופה הזו מתה. היום מוצאים רק סינגלים, או מי שמוציא אלבום, אז זה נחמד מאוד, אז יהיה תיקייה ברדיו.
0: כשהוצאת אלבום...
1: יהיה תיקייה ברדיו עם שם של אלבום.
0: כן, עם האלבום ונחמד, ותו לא.
1: ותו לא, אף אחד לא קונה, אף אחד לא זה. אולי כן יורידו, נגיד, מאתרים מסוימים, יהיה קצת הורדות בו.
0: הבנתי, אתה אומר זה כבר פחות נותן את התמורה שאתה...
1: לא, זה גם פחות נותן את התמורה, וזה מה ששינה את כל המוזיקה החסידית. זה בעצם דפק אותה. ולמה?
0: אתה זוכר
1: שאלבום... אני אסביר למה, יש כמה
0: סיבות. אני אומר, אתה זוכר אבל שהיית מוציא אלבום והוא היה מכסה את עצמו ופלוס?
1: בוודאי, בוודאי. בוטחים בקודש ברוך הוא, זה אלבום שעשה כסף.
0: מה אתה אומר?
1: לגמרי, ו... לא המון, אבל זה עשה כסף, בוא. זה היה רווחי, זה הכוונה.
0: מעניין.
1: כן.
0: זה נתן לך דרייב לעשות עוד אחד כזה?
1: לא, זה לא קשור לכסף. אני אף פעם לא עשיתי את הדברים שלי בשביל כסף. זאת אומרת, לפחות האלבומים. זה יוצר, זה אמן, זה אדם שרוצה להוציא את מה שיש לו, אוקיי? לתת ביטוי למה שיש לו. לתת. אז זה משהו אחד, זה לא קשור לכסף. כסף הייתי, זאת אומרת, הייתי מתפרנס מאירועים. כן. ועדיין.
0: זה אבל... גם תרם לאירועים, בוא נאמר את האמת.
1: כן, זה תרם. ודאי, זה פרסומת ל... לאירועים.
0: כן.
1: ודאי. אבל כן, אז זה משהו אחד. אבל הנקודה האחרת, שלאלבומים היה יתרון שנגמר היום. כמה יתרונות. אחד, האדם היה קונה אלבום, אז הוא היה שומע, היה קונה את זה בזכות השלוש, ארבע לעיתים, כן?
0: כן.
1: שלושה, ארבעה.
0: כן, כן, בטח.
1: כן, אוקיי. עכשיו, ואז הוא היה מאזין לכל האלבום, ורואה שיש גם יצירות גדולות, דברים קצת יותר מורכבים.
0: ממה ששומעים ברדיו עכשיו.
1: ממה ששומעים ברדיו, ממה שמשמיעים ברדיו, אוקיי? עכשיו, אז זה היה פעם.
0: יש לך ביקורת על מה שקורה ברדיו?
1: שנייה, אני לא בקרתי, אני לא אומר ביקורת, אני אומר את המציאות. אנשים שישפטו לפי מה שאני אומר. עכשיו, עכשיו, מה שקרה, היום יש רק סינגלים, אז בן אדם לא יכול להוציא שירים מורכבים, מדי. אחרת אין לזה צ'אנס, אף אחד לא מאזין לזה. אני הוצאתי בקיץ שיר, שאם הייתי מוציא אותו לפני שלוש אלבומים, יכול להיות שהוא היה מאוד מאוד מתפרסם.
0: מה אתה אומר?
1: כן, קוראים לו היה עם פיפיות שניים.
0: כן.
1: שתיים. אוקיי, זה שיר... שהוא לא פחות טוב מהיה פיפיות אחד, שהוא הרבה יותר מפורסם, אוקיי? או מבחות יבכה, כן?
0: אבל בגלל שהוא...
1: אבל בגלל שזה יצא בזמנים אלה, אף אחד לא ישמע את זה, אף אחד לא שמע את זה, וכנראה גם אף אחד לא ישמע את זה, אוקיי?
0: אני אשמע את זה.
1: לא, יש את החסידים השוטים של אלי פרידמן, ההולכים בחושך, לאור השירים, אני, איך אומרים, יש קבוצה כזאת.
0: שישמעו הכל.
1: כן, שיאזינו אחד אחר. אבל בגדול, אני אומר, המון ההם, זה לא יעשה את זה. אז באמת, למשל, ניתן שיר שהוא די הצליח, נגיד, מן השומיים של...
0: של זנביל.
1: של זנביל, כן? שזה באמת שיר שאמר...
0: אפילו שזה יצירה...
1: בדיוק, אמרתי שזה נס. אבל מה? אז זה נס שקרה לבן אדם מאוד מצליח, בשיא ה...
0: ריחה שלו עם ציפייה לאלבום שלו.
1: בסדר, עם ציפייה לאלבום שלו.
0: זה גם שיר הנושא, שיר הנושא של האלבום.
1: אין בעיה, אז זה במקרה סבבה, אבל אם זה היה קורה בקונסטלציה אחרת, זה לא היה מצליח. אם מורדכה בן דוד היה מוציא את זה היום, זה לא היה מצליח. כי היום מורדכה לא בסיאו. נכון שהוא פי אלף יותר טוב מכולם, אבל מבחינת הפופולריות ומבחינת ההזנה, הוא פחות, אז אין מה לעשות, אתה מבין? זה המצב.
0: התחלת עם...
1: זה אחד, זה יתרון אחד של...
0: אנחנו ביתרון הראשון.
1: ביתרון הראשון של האלבום. ודבר שני, כשאדם היה בא ומוציא 60 שקל על דיסק, על אלבום, הייתה לו הרבה יותר הערכה, כי תמיד לחינם יהיה הרבה פחות הערכה.
0: אמת.
1: אין מה לעשות. והיום אנחנו בדור של החינם.
0: גם אז היה, נלחמתם בצריבות ונלחמתם...
1: אני לא נלחמתי מעולם. נתתי לזה לקרות, אני לא ניסיתי.
0: אתה מבחינתך...
1: כן, אני הייתי מהאנשים שאומר שזה לא מעניין אותי. אני אשמח שתקנו, אני מעדיף שתקנו, אבל אני לא אעשה לכם שום דבר אם לא תקנו. זה הייתי די מוצער. עשיתי את זה די במוצער.
0: שמה? שמי שיצרו את האלבומים שלך?
1: אני אפילו את האלבום רחובות הנער...
0: כן. רחובות הנער כבר...
1: לא, רחובות הנער כבר יש אותו, יש לי...
0: בדיסקונקי בטח.
1: לא, הקמתי בשבילו אז את האתר אינטרנט שלי.
0: כן.
1: אוקיי? ואז היה שם אפשרות הורדה בחינם, הורדה ב-18 שקל, הורדה ב-40 שקל. תחליט, בא לך לפרגן לי או לא בא לך לפרגן לי.
0: איזה קטע.
1: וזה היה גימיק מאוד גדול אז. וזה מאוד הצליח.
0: פסיכולוגית זה עבד על אנשים?
1: זה עבד, כן.
0: שמאבד החרובה מפות האמצע.
1: זה עזב שהרבה נתנו את ה-18 שקל.
0: זה מעניין.
1: כן.
0: תומס, לפחות שבן אדם ירגיש גם
1: שהוא... אבל היום זה כבר גם לא היה עובד. זה 6-7 שנים אחורה, היום זה כבר גם לא עובד. הבנת?
0: וואו.
1: כן.
0: וואו. תשמע, מתי אתה בעצם נכנס למוד של הלחנה ו...
1: היום יש לי, בגלל שאני מתעסק כבר היום בעוד נושאים אחרים בחיים שלי, אז יש לי פחות זמן למוזיקה, אבל מדי פעם אני תופס את האורגן ומנסה להלחין. אבל כן, ויש לי יש בארסנל שירים שאפשר להוציא אותם ושווה להוציא אותם, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב.
0: מעניין.
1: כן.
0: תגיד... שאלה שמתקדגת לי, דווקא בגלל שאנחנו בתקופה פוליטית מעניינת.
1: כן.
0: פוליטיקה מעניינת אותך?
1: מאוד, מאוד, מאוד, אבל...
0: כאילו, אוקיי. לו יצויר, יקראו לך עכשיו לייצג את החרדים העובדים בדגל התורה, אתה הולך?
1: לא נראה לי.
0: כן? אז מה מעניין אותך?
1: קודם כל, אני... בעבר הייתי, היה לי מפלגת, היה לי מפלגה שהיא לא יודע אם, איך אומרים, לא יודע אם דגל התורה רוצה אותי היום, או לא רוצה, או כן רוצה, זה כבר לא עניינים. אבל לא, זה לא קשור, זה לא קשור לעניין הזה, זה קשור לזה שגם אני נמצא כבר במקום אחר, אבל זה מאוד מעניין אותי בעניינים הפרטיים, בזה,
0: זאת אומרת?
1: ביום-יום, כן.
0: פוליטיקה מעסיקה אותך.
1: כן, אני יכול לכתוב פוסטים לא רק על מוזיקה, כן. אני כותב.
0: כן.
1: כן.
0: מה, כי הדברים מטריפים אותך, או
1: לא מטריפים, הם נחמדים, מעניינים. לא, שום דבר כבר לא מטריף בגיל 50. כבר נרגעים לגמרי. אתה מבין? זה דברים, המטריף זה 20-30. אחר כך זה נרגע.
0: אבל היה לך את זה. זאת אומרת, זה כן קיים בך, המקום הזה, המפלגת טוב, כל הדבר הזה.
1: אני אגיד לך משהו, מה קיים? קיים בי... אני בהחלט באיזשהו מקום איש שלא אוהב את מה שקורה בהרבה דברים, לא בהכל, בהרבה דברים. ויש לי דעה, ואני חושב אותה, אז לפעמים מי שרוצה לעקוב אחרי, עוקב אחרי בפייסבוק, ויכול לראות ולשמוע, ולתתקן. האם זה אומר משהו עליי, האם אני חיה, אני מורה דרך של מישהו? לא. אני, כאילו...
0: אני אומר, אבל כבר עשית צעד אקטיבי בעניין, כאילו, כן היית עם מפלגה פנימית בתוך בית שמש.
1: עשיתי צעד עצמאי, שהייתי קדנציה אחת, טעמתי, טעמו וראו, היה טוב, הרבה דברים, היו גם הרבה דברים פחות נחמדים.
0: פחדת מזה אגב, שאתה במקביל גם מנהל קריירה?
1: לא פחדתי משום דבר בחיים.
0: לא, כי היית פורץ דרך, בוא נאמר את האמת.
1: במובנים מסוימים, בסדר.
0: כולם דיברו על זה, שכאילו באה המפלגה, אף אחד לא הצליח ולא העז לעשות את זה, לפתוח רשימה.
1: כן, נכון, נכון, אבל אני לא באתי מתוך מטרה לצאת נגד מישהו. אני באתי מתוך מטרה לעזור למי שצריך עוד לעזור. זה ההבדל. אם אני אקח היום כל מיני גופים בתוך החברה החרדית המודרנית, שמאוד רוצים לשנות את החברה החרדית, אז אני שם לא הייתי. כי אני לא חושב שאני באתי לשנות מישהו. אני באתי לדאוג לעצמי, לקבוצה שלי, לאנשים שאני מייצג. אבל לא לשנות, כי אני חושב שאין לי זכות לשנות אף אחד. כל אחד שיחיה איך שטוב לו. אתה מבין? וזה משהו שהיום... הוא פחות, זאת אומרת, בחלק מהקהילות המתחדשות, הם כאילו רוצים לשנות, הם רוצים לעשות מהפכה, מהפכה, מהפכה. אני חושב שמהפכה זה לא דבר טוב, בכלל. לא צריך לעשות שום מהפכה. צריך, כל אדם צריך לעשות טוב לעצמו, לאחרים. להוסיף טוב, זה הרבה יותר יהיה יעיל מאשר לנהל מלחמות, אתה מבין? אז אני בכלל לא הייתי שם, ולא הייתי במלחמות, הייתי במקום של אדם שרוצה לעשות טוב לעוד אנשים. זהו. והייתי בהמון המון דברים עוזר לנציגות החרדית, ואני, למשל, הבנייה, היה בעיה להתחיל את הבנייה ברמת בית שמש ג' בזמנו. כן. אני הייתי עם החרדים בזה בלב שלם, לעזור לקדם את הדברים שחשובים לכולם. אני לא הייתי נגד, אף פעם לא הייתי נגד.
0: מעניין
1: אז ניסיתי לעזור לעוד אנשים. אני בכלל חושב שזה חוסר, שמי שאומר אני נגד האור, אני צריך, את האור צריך לחסום, את האור צריך לעצור, את האור צריך להחרים, דברים שלפעמים עשו כנגדי, זה כן, אבל אז אני לא שמה, כי זה אנטי-ליברלי ואנטי-יהודי גם, אתה מבין? ליברליות אמיתית אומרת, אתה במרחב ההלכתי נקרא לזה, בתוך ההלכה, בתוך השולחן אורך, אם מה שאתה עושה זה תואם לשולחן אורך, אז אני מרשה לך לעשות את זה.
0: הקדמתם את זמנכם?
1: ואני אעזור לך לעשות את זה.
0: הקדמתם את זמנכם לדעתך?
1: לא יודע. לא יודע.
0: מה?
1: אני לא פרשן של... אתה מנסה שאני אהיה פרשן שלי מבחוץ.
0: לא, אני לא מנסה שתהיה הפרשן שלך מבחוץ. אני מנסה... אתה בן אדם שהיה בפנים. אתה יודע אם היום היית... היה לזה הרבה יותר סיכויים בטח בבית שמש.
1: היום יש למפלגה כזו בבית שמש דומה.
0: כן.
1: הדרך זה נקראת, יש להם שני מנדטים. יש את זה בכל מיני מקומות.
0: שהם ישבו על ה...
1: בטלסטון יש מפלגה עצמאית, בביתר יש מפלגות עצמאיות היום. זה הרבה יותר מצוי מפעם.
0: אתם הייתם אלו שפתחו את הפתח.
1: יותר נכון, מי שפתח זה היה, הראשון שפתח את זה היה בביתר.
0: כן?
1: אני לא הייתי הראשון.
0: וואלה. אני לא יודע למה אני זוכר אתכם, כאילו, כי הדבר אולי הכי בולט.
1: כי קראו לי אלי פרידמן, זה הכל.
0: כן, תכן.
1: כן.
0: זה בטוח הולך להיות במופע, לא?
1: מה?

0: כן, האלבום השני שלי שומע אלף יום.
1: שיר ענק, ברור, אני גדלתי עליו.
0: ואני דרך אגב בכניסה לבית שלי,
1: כן,
0: יש כזה אבן עם שחרות עליו
1: שומע אליבויינים?
0: חלק מהפסוק אלוקים יושיע ציון ויבנה הרי יהודה וישבו שם.
1: יפה,
0: וראשו.
1: מקורי.
0: כן, לגמרי.
1: כאילו התזכורת של ירושלים ב... לא, ב... זה, שמתכתבת
0: זה,
1: עם...
0: זה, ה... יותר, זה... זה יותר מזה. יש וורט של יהודי בשם רב חיים צימרמן, זצ"ל, שאומר ככה, כי אלוקים יושיע ציון ויבנה הרי יהודה וישבו שם וראשו. עכשיו, ירושה זה לשון מלחמה. כך כתוב בכל המקומות בתורה, כן?
1: כן.
0: והורשתם לבניכם, זה הכל להילחם על זה. אז נשאלת השאלה, למה כתוב וישבו שם וירישו? היה צריך להיות כתוב הפוך, שקודם יהיה מלחמה ואחר זה. אז הוא אומר, כי ככה יבואו לארץ ישראל. קודם יתיישבו שם, רק אחר כך יהיו מלחמות.
1: יו.
0: כן.
1: גדול.
0: כן.
1: ענק.
0: כן.
1: יפה. אז לקראת המופע ולקראת העניינים ההולכים ובאים, אתה יודע, אני עובר ככה על ה...
0: אני רק אסלח לי שאני אומר, אם אתה הבאת אותי בשביל לקדם את המופע...
1: לא הבאת אותי לקדם את המופע.
0: לא, גם,
1: בין היתר.
0: אנחנו לא מתביישים.
1: חד משמעית.
0: ברור, אז אני רק רוצה לומר שברוך השם כבר נמכרו 80% מהכרטיסים.
1: וואלה.
0: וכן, ברוך השם, כן. אבל יש לנו עוד שבוע, אז מי שרוצה שיזדרז.
1: יפה, אז אין עוד הרבה, מה שנקרא.
0: בגלל טיקט.
1: בגלל טיקט. אני אומר, לא, הפוך, אני לא באתי לקדם את המופע. המופע מתקדם בלעדיי.
0: סבבה שהתקדם. אין לנו גם בעיה עם זה שהוא התקדם.
1: אתה רואה שהוא מתקדם בלעדיי. אבל אני, חד משמעית המופע הזה, כאילו גרם לי, ומה זה גרם לי? כבר לפני, אני רציתי, וואו, יפה מאוד. רציתי... לשבת איתך, כי אתה באמת בין האנשים, בין כוכבי הילדות שלי, ואני מעניין אותי.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: מעניין אותי ככה לשמוע את הדברים.
0: לכבוד הוא לי שהזמנת אותי.
1: תענוג, תענוג. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב, גם תספר לי איך זה, אם לדעתך אני שדרן מספיק טוב, או שאולי תחליף אותי, כי הבנתי שאתה עושה את זה כמה שנים.
0: אני שדרן מאוד שלא משקיע.
1: באמת?
0: כן, אין לי זמן, אני עושה את זה די קצר.
1: מה אתה עושה את זה, כאילו, מה זה די קצר? אתה עושה את זה כאילו כמו שעושים את זה הרבה פעמים, מקליטים את הוויס ומישהו שותל את השירים?
0: לפעמים.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אבל זה רק שאין ברירה, אבל גם כשזה...
1: אז מה זה יותר קצר מבחינתך? אז מה זה יותר קצר?
0: לא, אני לא מדבר הרבה. לא, יש לי שעתיים בשבוע.
1: אז אתה משתדל לתת למוזיקה. אתה משתדל לתת את אנחנו בעד, מה?
0: אין בעיה.
1: אתה משתדל כאילו לתת יותר מקום למוזיקה?
0: כן, כן. אני גם, אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שאנשים בפרט ברדיו מוזיקלי, כן?
1: כן.
0: נגיד, אם זה כל, איך זה נקרא?
1: כל פליי אצלנו.
0: אם זה כל פליי או...
1: או מיוזיק אצלכם, כן.
0: או מיוזיק. אז בוא, מה אתה מקשקש? אני אומר כאילו לשדרנים, בוא, חבר'ה, מה אתם מקשקשים את עצמכם לדעת? אנשים באו לשמוע מוזיקה. אם הם רוצים לשמוע דיבורים, הם עוברים לערוץ השני, נכון?
1: נכון, של הטוק.
0: בדיוק, אז זהו. אז אם אנשים באו לשמוע מוזיקה, בוא ניתן להם מוזיקה.
1: אני באמת הייתי עושה התוכנית שלי לפני 3 שנים, הייתה תוכנית שהיא בעצם הייתה משודרת גם בסינדיקציה, כאילו הייתה תוכנית מוזיקה, שמשודרת בסינדיקציה גם בכל ברמה וגם בכל פליי.
0: הבנתי.
1: ושם הרבה פעמים הייתי... אתה יודע, מצמיד שירים, עושה כאילו קרוסים של 3 שירים אפילו ברצף, וכל פליי משם המאזיני יכול לשמוע, יכול היה לא לשמוע אותי במשך איזה רבע שעה. כי גם הפרסומות, היה משתבץ שם שיר, אז בכלל לא היה את זה שלי. ואנשים אומרים לי, מה? לא שומע לך הרבה זמן, אותי, כי באת לשמוע את המוזיקה, את הטעם המוזיקלי שלי.
0: נכון.
1: הרבה יותר ממה שבאת לשמוע את ה...
0: בהחלט, בהחלט.
1: וזו הסיבה גם שאני לא עושה את זה יותר. הגעתי לאיזה קצה מסוים, שאחרי 2+ כבר, זה כבר לא עניין אותי יותר להגיד, הנה בואו שמעו את השיר הזה, שמעו את השיר הזה. הטעם המוזיקלי שלי, מי ששמע כבר שמע, ומעבר לזה כבר רציתי להביא מעבר, והנה, בגלל זה אנחנו גם כאן. אז מסתבר שהכל ככה השתנה לזה. אז נצא להפסקה קצרה ומיד שווים. Full Gas Radio Show.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
9: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
13: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
14: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
6: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
14: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
15: קרי, אני שומעת.
16: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
17: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ.
17: קרי מבית פריזבי.
18: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
19: פול גאס רדיו שואו,
20: אלי פרידמן באולפן, איזה תענוג, איזה כיף, מה קורה, מה שלומך?
21: ברוך השם, ברוך השם, וואי וואי, איזה כיף להיות פה.
20: אני באמת שמח שאתה פה. אתה אוהב את השירים השקטים יותר? אגב, כשמדברים לך על הופעה וזה, מה יותר מדבר אליך?
21: בהופעה שלי יותר, זה יותר על, זה בוא נגיד, זה לא הרועשים מאוד. כלומר, כן יש את מרכבות פרו, וכן יש גם שירים שמחים נקרא לזה, אבל זה בעיקר שירי קומזית. זאת אומרת, הופעות של אלי פרידמן זה
20: מה, זה שירה בציבור?
21: זה בדיוק. זה סוג של שירה בציבור שהחבר'ה באים לשיר, אתה מבין?
20: אתה נהנה מזה ש...
21: אני חולה על זה, ואני לא יכול לסבול את ההופעות שבאים רק לראות את הזמר, כאילו. אז בשביל מה באת לפה ערב, כאילו? לא יודע, אתה באת להסתכל על מישהו ששר, זה מאוד מאוד נחמד, אז 5 דקות הבנת שהוא שר יפה והוא מופיע יפה והכל טוב, במידה והוא אכן שר יפה ומופיע יפה, כן? אבל אני לא יודע, אבל הווייב, מה שנקרא, האווירה, זה כששרים.
20: במופע הזה לקחת את דני אבידני.
21: נכון.
20: לא רצית להיות זה שיושב על ה...
21: לא, אני כן מגיע, אני תמיד מגיע גם עם קלידים, וחלק אני גם קצת מנגן, וחלק אני רק שר.
20: אז אתה כן משתלב עם הזה. זאת אומרת, זה יהיה מדהים שאתה בין האנשים שצריכו לחבר את הקלידים, וכאילו, לחבר את הקלידים כמו שאנשים מחברים לעצמם גיטרה לצורך העניין.
21: לא ממש, אם הייתי יותר גיטרה זה היה יותר טוב להופעה.
20: כן, אבל אני אומר באופן כללי,
21: גיטרה זה הדבר הכי טוב לזמר באופעה.
20: אבל כשאני חושב עליך, וואו, כאילו אתה שם עם הקלידים.
21: כן, כן, כן, כי אני הייתי המון שנים one man show, כן? אדם שעובד לבד על הבמה, היום כבר אין את זה. זאת אומרת, זה יצא מהעולם, היום יש קלידים וזמר, כן? כן. אבל כשאני הייתי
20: ברונר עשו את זה
21: 25 שנה, זה היה
20: באירועים,
21: זה מה שהייתי עושה 25 שנה, ערב ערב הייתי בא רק עם מקלידים ושר וזהו, ואף אחד לא היה לבמה. שאני חושב
20: אהבת את זה?
21: אני מאוד מאוד מאוד, אני גם חושב שזה הרבה יותר, זה יש בזה, היה בזה יתרון הרבה יותר גדול כשהמן מנגן לעצמו, אני ככה חושב.
20: הוא יודע לחשב את התהליכים, הכל מדויק.
21: את השיגונות, את היציאות, את כל מה שבא לו באותו רגע לעשות.
20: שילבת אגב עם נגנים חיים?
21: כמעט ולא, כמעט ולא.
20: למה? הבטוח שהיו...
21: כי זה הייתה עונה כזה, לא יודע, כולם אהבו את אלי פרידמן הלבד וזהו.
20: מה אתה אומר?
21: כן, זה מה שהיה.
20: כאילו, אנשים לא באו מרחבות, תוסיף איזה נשפן?
21: לא, לא, לא, לא.
20: מה אתה אומר?
21: כמעט ולא. אני לא אמרתי שלא קרה, קרה, אז הייתי מוסיף הרבה פעמים גיטרה.
20: וזה היה מאתגר?
21: לא, ממש לא, גיטרה וכלי הקשה, הרבה פעמים.
20: מעניין.
21: כן, הרבה פעמים ניצלה כהן עבדתי. כן.
20: ניצלה, שהיום הוא עם גלילי, מי הוא?
21: עם כמה חבר'ה, עם דוד יחילביץ',
20: כן,
21: עם
20: יחילביץ',
21: זה אחד שאני לא זוכר את השם שלו.
20: כן.
21: כן.
20: וואו.
21: כן, איציק, כשאני צריך גיטרה, זה איציק, כי איציק מכיר את כל החומרים שלי, ו...
20: בחתונות, אגב, היית שר חומרים שלך?
21: כן. אבל, כן, לא המון, אבל כן.
20: את מה אתה
21: ליד? ודאי בשקט. בשקט, כן, כן, שומר בזוכר. כל השירים האלה, השקטים, ודאי. אין מצב שלא.
20: וואו.
21: כן, מחוזת שירי שבת, מה שנקרא, של אלי פרידמן, אז ודאי. אבל לא רק.
20: מעניין, לא ידעתי שאתה... בתוך מנעד הזה שלך, יש לך גם שירים מאוד מאוד קצביים. כאילו...
21: יש, כן, יש הכל.
20: אני אומר, יש הכל, כאילו, יש לך מצד אחד בן פורט יוסף אפילו עם נגיעות כאלה ים תיכוניות.
21: נכון.
20: ועד השירים הכי זה למטה.
21: המון המון רוק, המון רוק.
20: המון רוק, למטה הכי מתחבר אגב, באמת. מהבחינה שלך.
21: אני חושב שהדבר שאני הכי אוהב זה שירי רוק עם נגיעות ישראליות. שהם סוג של שילוב מאוד מיוחד של חסידי עם רוק. זאת אומרת, אני חושב שפה החידוש הכי גדול שלי, אבל זה לא אומר שאני לא אוהב את בחות תבקה, שזה מאוד, איך אומרים, קלאסי חרדי אפילו. כן, כן.
20: הנה, נכון. ברגע שמתי.
21: זה אחד השירים שמסיע ההופעות בדרך כלל, כי אז הקהל...
20: הרגש נפתח.
21: כן, הרגש נפתח.
20: וואו.
21: כן.
20: אתה זוכר מתי השיר הראשון שהלחנת? מתי זה קרה? מתי התחלת?
21: בתור ילד.
20: מה זה
21: ילד בתור? מבוגר. ילד בן 12-13 כבר היה לי שיר אחד, שעד היום אני זוכר אותו, והוא לא יצא והוא לא יצא.
20: ומתי השיר הראשון שכן יצא?
21: השיר הכי ותיק שהייתי בן איזה 14-15, יצא באלבום הראשון, קוראים לו זה נחם. נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. שיר טוב, מבוצע לא מספיק טוב.
20: וואו.
21: כן.
20: וואנה, אתה ביקורתי כלפי עצמך.
21: לא ביקורתי.
20: לא,
21: באלבום ביקורים...
20: כל פעם נותן ביציונים.
21: אני אסביר לך משהו. אני אסביר לך מה ההבדל מאוד הגדול שהיה אז להיום לאלבום ביקורים. היום בן אדם שהולך להוציא מישהו שהוא כבר איזשהו משהו על הבמה, שהולך להוציא אלבום, אז יש מי שינחה אותו.
20: יש את האוטוטיון. בוא נתחיל מזה.
21: חכה. גם יש מי שינחה אותו איך להביע, מה להביע.
20: אף אחד לא ידריך אותך.
21: אז שם זה לא היה ככה. וגם לא היה אוטוטיון באלבום הראשון. ועד היום אני זוכר שיש 3 זיופים קטנים שאתה לא תרגיש אותם באלבום הראשון. אוקיי? לא תרגיש אותם. אבל אני יודע, אני שומע שזה לא בטון. אוקיי. עכשיו... זו הסיבה
20: שגם... אתה זוכר ששמת לב לזה כשהאלבום יצא כאילו?
21: אחרי שהוא יצא, כן.
20: אבל אתה שמת לב לזה כאילו באיזשהו שלב?
21: כן.
20: בוא נהיה כאן...
21: אחרי 10 פעמים ששמעתי את זה, כאילו.
20: מעניין.
21: כי אתה צריך להבין, גם הטכנאים ידעו להקשיב לזיופים, וזה עבר את הטכנאים, זאת אומרת, זה לא היה כזה
20: זיוף. זה לא זיוף משמעותי כל כך.
21: כן, כן, בדיוק. אבל בוא נגיד, אם אתה שואל למה היום אני חושב שהרבה מהזמרים הם לא מספיק גדולים, כן? לא כולם, יש טובים. אבל חלקם לא מספיק גדולים, אז אני אגיד לך למה.
20: למה?
21: בגלל ההתחדשות הדיגיטלית, מה שקורה, יש אוטוטיון, שהרגע דיברנו על זה, אז קודם כל, גם אם אתה זייפן, אתה יכול להיות זמר, נכון? כן. זה דבר ראשון, כן. כי יסדרו את הזיופים.
20: מייצב אותך אוטומטית, יש אותו גם בלייב היום.
21: בדיוק, אז זאת אומרת שייצב אותך
20: מתקן אותך
21: עכשיו. מתקן אותך, יפה מאוד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש את כל האפקטים ואת כל הזה שיעשו מכל לא משהו, גם משהו. אנחנו התחלנו במצב הרבה יותר קשה, אתה מבין?
20: בעצם בעידן שלך, מי שלא היה זמר, אוטומטית היית קולט מה הוא ואיך הוא. זאת אומרת, קולט האיכות שלו בשניות.
21: היו יותר קולטים את האיכות, כן. היינו צריכים לעבוד יותר קשה, בוא נקרא לזה אז.
20: וואו.
21: כן.
20: ועבדת גם עם מפיקים, לא? זה בעצם פחות?
21: לא ממש. אני די הפקתי את עצמי.
20: באמת? כל האלבומים האלה זה הפקות מוזיקליות שלך מלאות?
21: כן, אפשר לומר.
20: אתה והטכנאי בעצם,
21: אני חצי גם רבע מהעיבוד.
20: מה אתה אומר?
21: כן.
20: היום זה מאוד הולך, אגב.
21: של בוחוי סיפקר כתבתי. 70% מהפתיחים אני כתבתי.
20: מה?
21: כן. כן? הפתיח של בוחוי סיפקר, של AMP Fios, של...
20: וואו, זה...
21: של...
20: זה... האנשים לא עושים את זה.
21: תן שירים, אני אגיד לך.
20: הכל, אני לא יודע,
21: איני דור, פרפפם, פרפם, פרפם, זה אני כתבתי, כן?
20: ענק, פתיח אגדי. זה פתיח של פתיחת אלבום, אני חושב, נראה לי, לא?
21: כן, זה לא היה בפתיחה של אלבום. או הפתיח של בוטחים, כן, הכל זה...
20: מטורף.
21: זה הרבה דברים שאני כתבתי, כן.
20: וואו, אז בעצם כשאתה הלחנת שיר, באת עם שיר...
21: הלחנתי גם חלק מהעיבוד.
20: מהעיבוד שלו.
21: בדיוק, זה ההגדרה. לא שהייתי עושה את התזמור, כי אני לא ידעתי לעשות את התזמור. אוקיי, תזמור, זאת אומרת...
20: אבל ידעת לתח...
21: אבל ידעתי להלחין את...
20: ידעת להבין גם מה אתה רוצה לשמוע.
21: נכון. בדיוק. וזה אחד הסיבות שהייתי עובד עם ג'ף הורוויץ, כי כשאתה מגיע למעבד שהיה לו שם מאוד גדול, אז הוא לא אוהב כל כך שמתערבים לו בחיים, אתה אומרים?
20: וג'ף הסכים?
21: וג'ף הורוויץ הוא איש צנוע כזה. למרות שהוא עשה עיבודים לשווקי והמון המון אנשים, ואנשים אפילו לא יודעים מה הוא עשה.
20: כן.
21: כן? החל מרבי אלתר וכלה בשווקי.
20: הוא איש שקט מאוד.
21: כן.
20: אבל באמת הוא אהבה איתך ברצף... כמעט רוב השירים, לא?
21: כן, חוץ מאחד, שתיים.
20: וואו.
21: כן.
20: מעניין. אתה אומר, כשבאת אליו, באיזשהו אופן עכשיו הורדת לי ממנו קצת. כי באת אליו, אם הכל מוכן.
21: אני יכול לשמוע לך פתיחים מאוד מאוד גדולים שג'ף כתב. גם, יש.
20: יפה.
21: בהחלט שיש.
20: זאת אומרת, הייתה לו עבודה גם.
21: לא, אני פשוט הגעתי עם זה כבר מוכן, אתה מבין? זה עמד לי בראש, אז מה, אני עכשיו אגיד לו, לך תעשה פתיח אחר, מה... יש פתיח מספיק טוב.
20: וואו.
21: כן.

0: ג'ף, אני מציע לאנשים לשמוע אלבומים של אלי פרידמן ולשמוע את התזמור של ג'ף הורוויץ. אני חושב שהוא הטוב ביותר, באמת כאילו הטוב ביותר כמעט שאני מכיר, לא אומר שאין אחרים גדולים, אבל באמת זה כל כך מעניין, זה כל כך מחודש, לא כל פעם אותם פאפאפאם ואותם ברייקים ואותם זה כמו כולם, הוא תמיד מנסה להיות מגוון ומעשיר מה שנקרא.
1: לגמרי. תשמע, כל אלבום שלך הוא סיפור,
0: כל שיר הוא סיפור,
1: כל שיר הוא סיפור. היה לך גם הרבה שירים ש... בוא נאמר שאתה בין הזמרים הליטאים הראשונים שהכניסו גם הרבה מילים כתובות והרבה סייע.
0: בין הראשונים, כן. כי נכון, אז זה היה תקופה אחרת, אנחנו מדברים על 30 שנה אחורה, כן?
1: כן.
0: בוא ניקח את ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד.
1: תפילתו של ילד, עכשיו אתה חשבת איך אתה חשבת על זה לפני, כאילו איך הציבור יקבל את זה שזה מילה כתובה?
0: קודם כל אני לא יכול להגיד שאני הייתי הראשון,
1: אפילו מורדכי עשה, אבל
0: לא בדיוק, אבל ההבדל, יש איזשהו הבדל, כן, כי מורדכי עשה נגיד ירושלים או כאלה, עד ירושתנו, שזה בין
1: עשה עוד כמה אגב,
0: כן, אבל בואו נתחיל נגיד, אז זה מאוד שירים
1: זה היה בטל ב-60, בואו נאמר את האמת.
0: לא, ודאי שזה היה בטל ב-60, אבל זה גם אין לי הגדרה לזה, זאת אומרת, זו הייתה כתיבה מאוד מאוד בית ספרית כזאת.
1: כן.
0: מאוד בית ספר, מאוד הילד הגיע עם הבית ספר ירושלים, את ירושתנו, לא נסבר, כן. לא הייתה כתיבה יותר מתוחכמת, אתה מבין? זה היה, אולי אחר כך, אולי, אני חושב שאולי, אולי, אולי, לפניי היה את עלה קטן, שזה, שאיש הילכי, אולי, אני לא בטוח שזה היה לפניי, אבל זה היה לא טוב.
1: זה היה אותם שנים, אבל לדעתי אתה התחלת אפילו קודם.
0: יכול להיות.
1: עלה קטן יצא איפשהו שם ב-2006, לא זוכר.
0: לא,
1: חמש? קודם יצא?
0: אני חושב.
1: בכל אופן, בעיניי, כשאני חושב על באמת זמר חסידי ליטאי שבא ושר שירים, מילים כתובות,
0: כן.
1: היה לך רעיון,
0: צודק,
1: כאילו
0: אתה צודק, זה בא אחרי
1: רצית
0: לא,
1: להביא
0: לא הרבה אחרינו, זה גם
1: בסדר,
0: לא.
1: אבל זה לא
0: יצא בשנת 2002 עלי קטן.
1: עלי קטן, וואו.
0: ואני חושב שריבונו שלא ימצא ב-2003. כן.
1: אותו דור.
0: כן.
1: אבל
0: זה היו השירים הראשונים, כאילו.
1: כן,
0: וואו.
1: כן.
0: של כתיבה עצמאית. לא, אבל גם אישי התחיל קצת.
1: כן, אבל אישי
0: היה פחות מיינסטרים, נחשב, היה הכי גוש כזה, גדול מדי.
1: הוא היה שרוף בהרבה מקומות, בוא נאמר את האמת. מה זה חידוש? הוא היה הרבה מקומות והרבה בתים, לא רצו לשמוע אף סימחס, בוא נאמר את האמת.
0: היום היו מתים לשמוע.
1: היום היו מתים לשמוע אף
0: סימחס.
1: לא, אבל אני אומר, אתה באת והכנסת לתוך הבתים של האברכים את המילה הכתובה גם, מה?
0: בהחלט.
1: והייתה לך מטרה בזה אגב, כאילו, להעביר מסר שהוא לא קשור רק
0: ל... אני לא יודע איך זה, אני אפילו אין לי הסבר איך זה יצא, כאילו, זה יצא, זה פשוט יצא ממני, הבנת? זאת אומרת, האמת, זה התחיל בריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד, זה השיר הראשון. קודם כל אני הייתי אולי הזמר שחזר לשיר בעברית חלק השירים.
1: כן.
0: אוקיי, זה כבר באלבום השני, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. זה, אני שר לא בעבריס, אלא בעברית, אוקיי? שזה כבר גם איזשהו משהו שלא היה עד אז. זאת אומרת, היה מורדכי כשהתחיל בשנות ה-70, היה לו, הוא היה שר בעברית. והמון זמרים חסידים היו שרים בעברית, כי לא היה הרבה חרדים. אז היו צריכים לשיר גם למזרוחניקים וגם כאלה, כן. אחר כך לאט לאט זה
1: נהיה. מעניין.
0: כן, התהליך היה שכולם פתאום חזרו לתוך היידיש, אפילו זמרים ספרדים כזה.
1: כן.
0: שלא היה מוזיקה...
1: כולם השתכנזו.
0: כן, כולם השתכנזו, ואז זה לאט לאט התחיל להתפתח. אז אני אפשר לומר בין הראשונים שזה התחיל לצאת החוצה.
1: אגב, אתה זוכר שירים שכאילו אמרת, זה שיר שאני צריך לשיר אותו בעברית, או שכך הוא יצא לך? הוא יצא לך בצורה כזו?
0: בדיוק, זה יצא לי ככה, כן. אבל זה כבר היה התחלה של התקופה של קרדונר, של אדירן, של...
1: כבר היו קולות.
0: היו קולות חדשים, כן.
1: יפה. לא, אני אומר, כי אתה, דווקא בגלל שאתה מלחין הרבה מאוד שירים, שירים מיתולוגיים על המוזיקה, על המקורות, מתי פתאום זה בא ואתה...
0: אז הנה, ריבונו של עולם, אני כבר סיפרתי לפני כמה שבוע משוריין אותי, לפני איזה שבוע וחצי, דודי קפלר. אז הוא שאל איך נוצר ריבונו של עולם, תשמע, לפני כמה שבוע משוריין אותי, לפני איזה שבוע וחצי, דודי קפלר.
1: אז
0: דודי, כן, אז הוא

0: ואז נולד השיר, ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד.
1: יואו.
0: כן, ככה נולד השיר, ואז, וזה הביא אותי, זה מה שהכניס בי את לייצר שירים בעברית. לפני כן לא עשיתי את זה.
1: גדול.
0: כן.
1: הוא יודע על זה? אגב?
0: מי?
1: אותו איש הגברה, אמרת לו, כתבתי
0: לך שיר? אני לא יודע מי זה, אני לא זוכר את שמו אפילו.
1: וואו.
0: הוא עבד איתי ממש...
1: תקופה קצרה?
0: מאוד, מאוד, אולי... חודש חודשיים. אני לא זוכר את השם שלו, אני לא יודע אם הוא יודע שהלחנתי על זה. עליו.
1: וואו.
0: יש עוד שיר שהלחנתי בעקבות איזה השפעה של מישהו.
1: נו. מה?
0: שזה אל בית אבי, אם יהיה אלוהים עם עודי שמורני בדרך הזה שאני אוכל ללך.
1: כן.
0: כן? אז זה שיר שהולחן גם...
1: שזה שיר מהמקורות אגב.
0: כן, זה מקורות לגמרי. אבל... זה הולחן בעקבות סטטוס של איזה אחד שגם כן לא חי טוב עם ההורים שלו.
1: יואו.
0: ואז הוא אמר, אם יהיה לו כימדי, נשמע לי בדרך הזה, אשר נוח לה, ושבתי בשלום אל בית אבי, כאילו, אוקיי? ואז זה מאוד נגע בי המילים האלה, ואמרתי, וואו, איזה מילים גדולות יש פה. יעקב אבינו, זה מה שהוא מתפלל כשהוא הולך ועוזב את בית אביו.
1: וואו.
0: אז מזה נולד השיר. כן.
1: אלי פרידמן, מה נאחל לך?
0: היה לי כיף גדול ישראל להיות פה. תודה שהזמנת אותי. ומי שממש רוצה להתרפק.
2: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
4: חדירת,
5: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר.
4: קריית שמונה. ייכנסו למרחב המוגן.
5: טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון. המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
2: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
3: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: אוקיי, יש לנו את זה.
4: נועם 2, בר מיימי ברידי, כוכבית 20, 26. אפיקים, טכנולוגיה.

ירושלים מתקדמת. פואו, חד וחלק. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב, המהדורה המרכזית. משטרת ישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה מרושע נגד לומדי התורה. הלילה נעצרו שלושה בחורי ישיבות על ידי משטרת ישראל. הם עוברו למשטרה הצבאית, וזאת לאחר ההנחיה התמועה והאכזרית של המפכ"ל דני לוי, שככל הנראה רוצה לרצות את היועמ"שית. מיד נעסוק בעניין הזה במהדורה המרכזית, וגם ראש הישיבה של אחד התלמידים יהיה איתנו כאן בשידור חי. נעסוק גם בחוק המעונות שעבר היום במפתיע בקריאה טרומית בכנסת, אבל לא ברוב גדול. חבר כנסת דני לוז הצביע נגד החוק הזה, וגם חברי הציונות הדתית נמנעו, למרות שהם מונו לשרים וקיבלו את כל התופינים שלהם רק בזכות המפלגות החרדיות. נעסוק גם בחרפה הזו ונקרא להם בשמם כפויי טובה. מיד נהיה כאן בשיחה מיוחדת עם חבר הכנסת הרב מאיר פורש ברעיון שובר שתיקה. נשוחח גם עם השר לשעבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, וגם עם סגן השר הרב ישראל אייכלר. נעסוק גם במסע ומתן עם איראן, וגם בחיסולו של בחיר החמאס אתמול, וגם ברחפני הנפץ שממשיכים להתפוצץ בצפון. נציין 14 שנה לפטירתו של הגאון הגדול רבי ניסים טולידאנו, זכר צדיק לברכה. נדבר עם בנו, ממשיך דרכו, ראש ישיבת שארית יוסף, ונדבר על המתיקות בתורה. לא רק על עולם התורה הספרדי שהוא יצר כאן בארץ ישראל, על השטייגן, על המתיקות, כמה הוא אהב סברה בלימוד, כמה. הרבה מאוד נושאים לפנינו, כמובן ננסה להספיק כמה שיותר. רק נספר לכם שמי שעורך את המשדר הזה הוא ישי חסון. הטכנאי שלנו אלי בן חמו, אישי ובוחר ככה בעצמו. ההפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב ושלום לכם, מהדורה מרכזית רדיו קול ברמה, ואנחנו פותחים עם השר לשעבר חבר הכנסת הרב מאיר פורש, יושב ראש שלומי אמונים. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב וברך.
0: איך אתה מרגיש?
2: על כל נשימה ונשימה צריך לדעות. אז יש רגעים יותר טובים, יש רגעים פחות טובים. בברדק הגדול שיש, והרדיפה נגד לומדי התורה, אם אתה מקבל איזשהו עידוד ומנצח את האופוזיציה עם חוק המעונות,
0: אז גנפת לי את השאלה הראשונה. חוק המעונות עובר, וזה די מוזר, אנחנו רגילים רק לחטוף בתקופה הזו, לחטוף מכות, אנחנו הציבור החרדי.
2: צריכים להיות כנים, קודם כל את התוצאה אני לא יודע לבחון, אבל אנחנו נזהרנו מלהביא חוקים אחרים שאמרו לנו, אם תביאו את זה, זה יעשה עליהום גדול ולא נוכל להביא לכם את חוק הגיוס. אז המתנו, אבל השבוע כשהבנו שאין את חוק גיוס, אז בסייה החלטנו החלטנו שהולכים על הדבר הזה. אתם רוצים עזרה בהעברת סמכויות במשרד הפנים לראש הממשלה,
0: אז תשלמו.
2: בקשה, תנו לנו את חוק המעונות. פשוט
0: אני רוצה שהמאזינים יבינו רגע,
2: תראו, יעשו מאמץ. ראינו הבוקר שהמאמץ עדיין לא הושלם, אז נתנו כבד שיותר חזק ויצא מזה.
0: המאזינים מנסים להבין, הרב פורוש, במילה אחת, ממש במשפט, מה זה בעצם חוק המעונות שאתה יזמת והובלת?
2: לא, קודם כל היוזם שלי זה הרב אייכלר, מה שצריך לתת הקרדיט למי שעשה את זה, זה מגיע לו, הוא עשה את זה, מטבע הדברים, אני בתקופה שהוא עשה את זה, אני הייתי שר, לא יכולתי לעשות את הדברים האלה, אבל הוא עשה את זה. יש את המושג הזה שאמא יש לה ילד קטן, אני רוצה לצאת לעבודה, אז יש לה אפשרות שמקבלת תמיכה, עזרה, בהרזקת הילד במעון. ברגע אתה לא נותן את זה לאחת שאבא שלו, בסכן הצינוק הזה, אבא שלו לומד תורה, אז אותו כבר מעריבים. זה ההשגות שיש היום לייעוץ המשפטי לממשלה או למערכת המשפט היום. והורידו לנו את ההטבה הזו, מה שדרך אגב לא עושים לכאלה שאינם בני ברית, כן?
0: ערבים,
2: כמו שאומרים להם ערבים.
0: כן.
2: אבל לנו עשו את זה, ולכן הייתה התקוממות גדולה אצלנו. רק אמרתי קודם, שבגלל שהחשש שלא נוכל לקבל את חוק הגיוס, אז לא העלינו את הנושא הזה, אבל השבוע העלינו את זה, ובינתיים עברנו את זה,
0: ואת
2: המדרגה הראשונה עברנו.
0: נכון, תגיד, הסברת בהתחלה שנתתם צ'אנס כל הזמן לקואליציה, לליכוד וזה, יכול להיות שכיום אתה מבין שאיתו אתכם והייתם צריכים להעביר חוקים שכאלו למזער נזקים כבר לפני הרבה מאוד זמן?
2: זאת אומרת, הייתם, זה מאוד, יש את ההתנהלות בנתניהו עשה עם ראשי המפלגות, זה לא בא לדיון לחברי הכנסת שלנו, ובתוך הקבוצה הזו אז נתניהו מדבר מאוד יפה, יש לו את ה... אני לא רוצה להשוות אותו ללפיד, לא, אני לא רץ עד לשם. אני כן טוען שנתניהו היה צריך לעשות יותר, כמו שהוא דאג בתחילת הקדנציה לפני שהממשלה הוקמה, לסדר את כמה חוקים האישיים, נבצרות, שר מיוחד במשרד הביטחון, ועוד כולם ידוע שאנחנו צעקנו צריכים להביא, אבל הוא אמר חכו, אין לי את הרוב, והתפתו ונתנו לו לרוץ ככה עד שהבינו שבעצם אין לנו את זה. ובזה יש דעה גדולה ישראל, בואו ניתן להם עוד אורכה ועוד אורכה ועוד אורכה. כשהבנו שאין את זה, אז אנחנו רצו מיד לתקן את העניין של מעונות.
0: השאלה הגדולה היא נתניהו לדעתך, כן, ואתה מכיר אותו, ידע מראש שהוא הולך לשקר על כל המגזר החרדי ועליכם?
2: היו די הכי קרי לב, אני
0: מה התחושה שלכם?
2: מה שהבן אדם חושב אצלו בראש, במוח.
0: מה אתה מעריך? מה אתה מעריך? שהוא גם נאלץ?
2: מה יהיה לך מזה שאני מעריך כך או כך? מה זה משנה?
0: חשוב מאוד. ולכן
2: כלי אתה לא יכול להביא על סמך הערכה.
0: אתה אומר, לא הולכים עם הקולת עם הרעיון הזה.
2: עם הערכות, כן.
0: כן, נכון. אבל בכל זאת, זה חשוב, כי הנה, אתם עכשיו צועדים לעוד בחירות, ועוד פעם כנראה תלכו עם נתניהו, ואולי שם צריך להגן את זה בצורה אחרת. השאלה אם למדנו משהו.
2: קודם, אני אף פעם לפני בחירות לא מדבר על מה שאני עושה אחרי בחירות. לפני בחירות אני מדבר על בחירות. אני יודע רק לומר לך דבר אחד. זה ברור שהכוח היום, אני אמרתי קודם, נתניהו היה צריך לעשות יותר, אבל אין ספק שהגעת לסלע הזה, כן, לסלע, היית אומר לער הזה, שקוראים לזה בית משפט, מערכת המשפט, שם זו העוצמה, ושם מי שמסוגל לתת מכות, לא פיזית, כן, להכות, לגמד, לחרסם בכוח של בית משפט, או למערכת המשפט, זה הדבר שמוטל, וזה צריכים לעשות. עכשיו, מה יהיה אחרי הבחירות, אני לא יודע.
0: הבנתי, אתה אומר בסוף, המטרה גם של המגזר החרדי, שאחרי הבחירות באמת יהיה מישהו חזק שיעצור את השליטה האינסופית של בית המשפט, שגם משפיע על חוק הגיוס ועל כל המדינה.
2: היום גם צריכים לפעול. מה שאפשר לפעול כדי לגמד, לכן אנחנו, למרות שאנחנו כאילו לא בתפקידי קואליציה, אבל אנחנו אמרנו כבר לפני כמה חודשים שכל מה שיכול לעשות בחוק שמגמד את הכוח של מערכת המשפט, אנחנו עוזרים גם אם זה בא מהקואליציה.
0: נכון, אתה יודע מה?
2: זה בחוק הפיצול היועמ"שית וכדומה, שאנחנו משתדלים לעזור שם, משתדלים, עוזרים,
0: יושבים עכשיו בבית אלפי מאזינים, חלקם הגדול אנשים עם בעלי שכל, אנשים אינטליגנטיים, והם שומעים את המשמעות מאחורי המילים, ובעצם אתה אמרת עכשיו שנתניהו הוא באמת לא היה מספיק חזק מול בית המשפט העליון, מול מערכת המשפטית. צריך לומר את האמת,
2: לא,
0: גם ששנים
2: לא היה מספיק חזק כדי לגבש קואליציה לאוויר. כל פעם הוא דחה את זה, פעם נחכה עד אחרי תקציב, אחרי תקציב, אחרי דבר, אחר כך במלחמה.
0: אתה אומר, פוליטית הוא היה חלש? פוליטית, או שהוא חשש מבית המשפט העליון? ושנים הוא לא נגע בו.
2: אתה חושבתי הערכות, חקרי לב, מה אני אומר? המציאות, כך זה. הוא היה בא לראשי קואליציה, מדבר איתם, זה, אחד חייך, אחד אמר מילה טובה, וככה, וכיצור, עברנו שנתיים והגיע מלחמה.
0: נכון, השאלה אם נתניהו הרע במיעוטו, או שהוא הטוב?
2: אנחנו נמצאים במצב גרוע מאוד, כאשר מערכת המשפט פוגעת בנו ומנסה לגמד אותנו ולא לתת לנו את האפשרות לנשום ולחיות פה. זה מה שצריך לעניין אותי כרגע. מה יהיה לי מזה שאני אגיד שנתניהו הוא טוב?
0: לי יהיה כותרת. לי תהיה כותרת, הרב פרוש.
2: אין לו בעיות רפואה. מה זה משנה?
0: אמרתי לך, לא יהיה לי.
2: כרגע צריכים לעשות משהו במערכת המשפט. איך אנחנו מגמדים אותם? איך אנחנו לא פיזית? איך הם מורידים להם את הראש?
0: נכון. אתה יודע, ריאנתי כאן את יושב ראש ש"ס אריה דרעי, ושאלתי אותו, איך אתה מתכוון לבוא לבוחרים שלך? תמיד זאת צועקים גבעל, הנה, תראו מה עשינו. פה אנחנו באמת באירוע מורכב, שהמפלגות החרדיות התקשו עוד מעט להציג הישגים. איך פונים לבוחרים עכשיו במערכת הבחירות הקרובה?
2: אני חושב שכשלא ידעו, אז אנחנו נתייעץ גם איתך. אנחנו מתייעצים, מה לעשות?
0: אני רק שואל, אין לי תשובות.
2: אנחנו לא נשאר פה.
0: כן, מה קורה עם הציונות הדתית? הם באמת נגד עולם התורה? מה קורה איתם? מה קורה?
2: עכשיו, מה אני אגיד לך? זו כזו אכזבה, כזו אכזבה. אתה יודע מה? הרי אתה יודע להגיד בחלול כל בן אדם הזה, יש כאלו כיפות סרוגות שבשביל לומדים כמונו, כן? אני כבר לא מדבר על העצם העובדה שהציונות הדתית לא תופסת, שיבוא יום ויורידו להם את הראש. למה ישיבות הסדר זה ראשונה מ-30 חודש או 36 חודש? שם זה פחות חודשים. אז יבוא וגיד מה פתאום.
0: נכון, אתה אומר, הם הבאים בתור.
2: עוד שירות בצבא. הרי זה יבוא היום ויפול עליהם גם. אבל שם יש, לא יודע, זה קטנוניות, אני לא יודע של מי זה שם.
0: מה זה סמוטריץ', מי זה שם?
2: אין לי מושג, אני מבין. עוד פעם אתה שואל את חקרי לב.
0: מה זה חקרי לב? אתה מכיר את זה? אין שואל פוליטי כמוך. מה זה לא?
2: קודם כל, אתה מכיר אותי, אתה מכיר. אתה אומר לי, אני מכיר, אתה מכיר אותי, שאני לא...
0: נכון.
2: סתם אני אפריח לך סיסמאות, אגיד לך, זה סמוטריץ', זה... בלי שמות, הם קבוצה. היום כולם לא היו. זה נורא מהיום.
0: וגם יש חבר'ה מתוך הליכוד גם, שהם פתאום הגול...
2: היה אחד כזה היום בודד.
0: לא, היום, אבל באופק כללי, שמדברים נגד, נגד, נגד, פתאום...
2: אז אני אומר, נתניהו, בשעת המסע המתן הקואליציון, אומר, שמה, אני לא יכול להעביר עכשיו את הגיוס, יש לי ארבע בליכוד, ארבע בליכוד שהם עושים לי בעיות, זה לקח זמן.
0: נכון. אתה אומר, בסוף נתניהו חלש פוליטית, אתה אומר. לא רק עכשיו, בכל התקופה.
2: אי אפשר להגדיר אותו חלש פוליטי.
0: בתוך הקואליציה.
2: הוא לא חלש, תשמע, הוא עשה דברים גדולים מאוד גם לעם ישראל.
0: נכון, לא, אבל איך הוא לא מצליח באמת להעביר את ההתחייבויות שלו בתוך הקואליציה הזו?
2: אני הייתי מציע לך לרעיין אותו.
0: אני ניסיתי, הוא שלח אותך רק.
2: אל תספר לכולם שככה עושה לך.
0: אני רוצה לנסות להבין, אתה במשך שנים זועק על חוק הגיוס, עוד שאחרים ככה היו סקפטיים והיו בטוחים שזה יעבור, אתה אמרת מה שקרה עכשיו, אמרת כבר, אני חושב, לפני עשור, לפני 8 שנים, אני זוכר, 7 שנים, 6, 5, אתה בסוף אומר כל הזמן, בסוף בגץ יפסול, זה לא יעבור, אין לכם מה לבוא לפשרות, כי בסוף שום דבר לא יעבור. בסדר, זו העמדה שלך. והשאלה הגדולה, איך אתה מרגיש היום, בתחושה, אתה יודע, כנציג ציבור, שבכל יום נעצרים בחורי ישיבות, והפעם זה משטרת ישראל שהיא ככה בכל הכוח עוצרת, וסיפר לי אתמול, ריאנתי ראש ישיבה של אחד התלמידים שנעצר, הוא ספר שהתלמיד סיפר לו שהשוטרים ממש, משטרת ישראל, לא משטרה צבאית, חיפשו חרדים, זאת אומרת לא עצרו חילונים, רק חרדים מחפשים היום. איך התחושה שזה קורה במדינת היהודים?
2: אני רוצה לרגע להביא אותך למוסקבה, לרוסיה של העבר, כן? ותגיע, אנחנו תמיד ידענו לצייר אותם, שם זו הייתה ממלכה בולשוויקית, כן, שעצרו שם לומדי תורה, עצרו שם אנשים שקימו מצוות. כך אנחנו רואים כאן בארץ ישראל. הממסד, קודם כל מראה את המשפט שזה מעל הכל, ורק את השלוחות עם המפכ"ל, היית מאמין? כאשר יש כל כך הרבה רצח ופשע, ומה אין פה במדינה הזו, מה שזה נגד האנושיות, כן? המפכ"ל מצא משהו להתגדר בה. שמה יעשו לו את החברמן, אתה פוגע בבני ישיבות, אני קודם אמרתי בכנסת, תורידו את הידיים שלכם, שוטרים, אני סתם אומר, שוטר שיש לו קצת אמונה, קצת מסורת שידע, שיגיד, אני לא רוצה לקיים את הפקודה הזו, מה זה לעצור את לומדי תורה?
0: סירוב פקודה, אתה אומר, אתה קורא לשוטרים.
2: לא מקיימים פקודות של המשטרה.
0: למה? כי זה נגד התורה הקדושה?
2: לעצור אנשים בגלל שהם לומדים תורה? איפה זה? מוסקבה? קוסיגין? חרצ'וב, מי זה? סטלין?
0: אי פעם חשבת שזה יקרה כאן?
2: אני לא נביא, אבל לא חשבתי שזה יקרה.
0: וואו. מה עם החבר שלכם, בן גביר? הוא שר
2: לא
0: המשטרה?
2: שמעתי.
0: מה עם החבר שלכם, בן גביר? הוא שר המשטרה? הוא אמר שהוא שולט על המשטרה. איפה הוא?
2: אתה שואל אותי על סמוטריץ', אתה שואל אותי על בן גביר, מה אני לא נותן היום?
0: לא, פנית אליו, בסוף אתה יודע, אתם עובדים ביחד באותו משקל.
2: אני לא מביא אליו, כשאני אגיד לך שפנית אליו, זה הכוונה שאני מפנה את זו משימה עליו. זה, אני אגיד לך שהוא מרגיש טוב, אני בטוח שהוא מרגיש טוב.
0: לא, אתה חושב שהוא עושה את המקסימום לעצור את זה, או שאין לו יכולת?
2: תשאל אותו.
0: לא, פנית אליו, הוא ענה, הרב פורש, פנית אל בן גביר, בסוף זה הבן אדם.
2: אני נותן לך את האפשרות לפנות לבן גביר.
0: הבנתי, מה קורה? יש סיכוי שתשבו לא עם נתניהו? שאלה קלאסית בכל בחירות.
2: אתה מכיר אותי כל כך הרבה שנים, אני פעם לפני בחירות מדבר מה שיקרה אחרי הבחירות, ואותי מעניין איך יהיה הבחירות, לא אחרי. אחרי זה אחרי.
0: כן, תגיד לי, מה החוק הראשון בכנסת הבאה, גיוס או רפורמה משפטית?
2: אני אומר שאסור לנו לקחת תפקידים משום דבר, לא, רק עד שהם מסתדרים הדברים החפים שלנו.
0: וואו, זה מעניין, זאת אומרת, אין שרים, אין כלום, קודם תסדר את הבסיס.
2: כאן אני חושב, אבל לא אני זה שקובע.
0: נכון, לא את סיפור הנפש. אתה אומר, קודם הדברים הקריטיים החשובים, אחר כך תפקידים.
2: כאן אני חושב.
0: כן, אתה הרי שליחם של גדולי ישראל, ואתה מדבר עם גדולי ישראל, ואתה לא צריך לספר לנו מה אתה מדבר, רק תן לנו רק את הכאב. בסוף, עם ישראל רוצה לדעת מה גדולי ישראל מרגישים המצב היום, מה אתה שומע שם בחדרים בקודש הקודשים?
2: מה שאני מדבר בקודש הקודשים, בקודשי הקודשים, אז אני שומע שם, ואני לא חושב שזה מכובד שאני אעביר תחושות או דברים שאני שומע, רגעים גדולים, חשובים, אבל זה בשביל אחד שנמצא בפנים, צריך לשמוע את זה.
0: לא, אבל הם צריכים, בסוף אתם בין הפטיש לסדן, מצד אחד עם ישראל כאילו מאשים את הפוליטיקאים אחרים, מצד שני אתם יודעים כמה זה נלחמתם.
2: אם אני יודע, זה עוד לא אומר כלום. הרבנים שמלווים אותנו, מכירים את המצב, והם צריכים להגיד מה הם יודעים עלינו. הם אומרים, אבל זה כרגע לא הרגע שצריכים להגיד מה אנחנו עשינו או לא עשינו.
0: הבנתי, אתה מרגיש שבמאבק הזה על חוק הגיוס בכלל, כל מה שקשור לעולם התורה, יש אחדות בין ש"ס ליהדות התורה? זאת אומרת, הולכים איתכם ביחד או שיש לכם השגות על ש"ס, אריה דרעי?
2: תראה, אני מאוד מכבד את ש"ס, אבל אני תמיד מציין שאני גאה להיות חבר באגודת ישראל בסיעת יהדות התורה. אז מה אני... אפשר לגלל את יהדות התורה, אני יכול פחות או יותר לא לדבר איתך, אבל עם ש"ס, שאני אגע בש"ס.
0: נכון, אתה הגשת הצעת חוק להבטחת תנאי דת לעצורים בכלא הצבאי, זה הגיע בעקבות מה?
2: בעקבות זה שאני מרגיש את המציאות ואני יודע איך שזה נראה, ואני חושש מאוד שעוד מעט יהיה חלילה כמויות של כאלו דברים שיצרו, אז בבקשה שיהיו התנאים כמו שיכולים לחיות בזה.
0: אוקיי, חבר השר לשעבר, חבר כנסת הרמיר פרוש, אני שומע שאתה ממהר, אז אני לא רוצה לעכב אותך, אבל הייתי יכול לדבר אותך עוד שעתיים, אם אתה מאפשר.
2: תמיד אתה יכול לדבר
0: לי. ישר כוח, תודה רבה לך.
2: כל טוב, שלום.
0: תודה. כאמור, מסר לשעבר, חבר הכנסת הרמיר פרוש, כן. ופרוש, אחרי שחוק המעונות עבר היום במליאת הכנסת, אמר את הדברים הללו.
3: עשינו היום צעד חשוב מאוד בדרך לצדק.
4: בדרך להשתמפות.
3: יש פה ליד בניין שנקרא בית המשפט הגבוה לצדק. אבל הוא כבר שנים לא עוסק בצדק. ההפך. הוא עוסק בחוסר צדק. היום עשינו קצת צדק. אני יודע שיש בין אלו שתמכו בחוק המעונות חילוקי דעות, אבל כולם הסכימו על הדבר הפשוט מאוד. לא רוטפים ומתעללים בילד קטן. היום זה ניצחון של האור על החושך, ואני מברך את כל חברי הכנסת שתמכו בהצעת החוק. אני קורא למי שהצביע נגד או נעדר לעשות חשבון נפש מה יש לו נגד ילדים קטנים. ומדוע המונים מנשים שהבעל לומד לצאת לעבודה? הייתי קורא מפה למערכת המשפט גם לעשות חשבון נפש, אבל אני אדם ריאלי. לכן אני קורא מכאן לכל הגורמים הרלוונטיים לקדם במיידי את ההצעה לאישור סופית. ואני רוצה בהתאמלות הזו לברך גם את הרב אייכלר שיזם את החוק הזה, לחברי הסיעה בראשות הרב גפני שחתומים על החוק הזה כיום, וזו הייתה החלטה הנבונה של עשייה שלנו השבוע שהחליטה להציב את החוק הזה בראש סדר היום שלנו. במקביל, אדוני היושב ראש, לאישור החוק הזה, אנחנו מקבלים דיווחים על כך שוטרים רודפים ברחובות אחרי אברכים בני שירות. ואני קורא מפה למפכ"ל, חדל, תן הנחיה מיידית ותורידו אתם השוטרים את הידיים שלכם, תורידו את הידיים שלכם ללומדי התורה.
0: וגם חבר כנסת ינון אזולאי משס ככה ערך אימות חזיתי עם דן אילוז מהליכוד לאחר שהצביע נגד חוק המעונות וקרא לעברו תתבייש לך. בואו נשמע.
5: מישל בוסקילה אינו נוכח. חיים ביטון,
0: ا אבל אתם רוצים לדעת מהי צביעות? צועקים על חוק הגיוס, נכון? צועקים על חוק הגיוס, על החרדים. אבל לא תאמינו מי מוכן היום, לא פעם, לתת לחרדים הכל. הקלטה שנחשפה אתמול בערוץ 14 של יאיר גולן. בואו נשמע.
4: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... כמו שאומרים, הוא לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר. בתהליך.
0: כן, צביעות במיטבה.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
6: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
7: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד,
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
16: פרור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
20: ארכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
21: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
20: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
22: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
23: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
24: החשמל והמיזוג
25: 03-504-5000.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
18: חשמל הקרן, עושים לכם
19: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
24: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
25: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
26: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
27: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
28: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
29: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
19: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
30: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
19: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
20: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
31: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
19: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: איתנו בקו הטלפון שר הדתות לשעבר, חבר כנסת מיכאל מלכיאלי משאר. שלום, ערב טוב.
32: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב. תגידי, אתה עושה סגולות נגד עין הרע? כאילו, אתה יש כאלה חוששים מעין הרע ועושים סגולות. יש כאלה אומרים, ענה מזרע די יוסף, די לא שלת בעיני בישה. אתה עושה איזה סגולה? יש לך משהו?
32: קודם כל, הגמרא כתוב, דעת 99 בעין הרע. זאת אומרת, יש, העין הרע הזה נמצא בעולם.
0: נכון.
32: אבל אתה יודע מה, אנחנו, הרב עובדיה כותב בזה אחד מהספרים שלו, אדם שעושה דבר לשם שמיים, אדם שעושה דבר באמת למען ריבוי כבוד שמיים, למען, לנצל את התפקיד שלו כמו שצריך, לא צריך לחשוש משום דבר.
0: לא, אני אסביר.
32: וכן, אני מזרע לדי יוסף, כמו שהגמרא אומרת.
0: אני אסביר למאזינים. אתה, בזירה שלך, מינוי רבנים, היום זה חולון, שבוע שעבר אילת, חריש, רמת השרון, מיליון מועצות אזוריות, ואנשים אומרים, רגע, הפוליטיקאים החרדים נכשלו, נכשלו מאוד. אני לא יודע אם הם אשמים, לא אשמים, לא נכנס לזה בכלל. אבל עולם התורה במצב על הפנים, אבל משרד הדתות שוקק חיים. מה הסיפור?
32: קודם כל, באמת, בסייעת הדשמיה גדולה מאוד, וזה, אני מרגיש שבדלת הצבא של הרב עובדיה, זה למנות רבנים במושבים, במועצות האזוריות, בערים, וכמו שאמרת, בהרבה מאוד דברים, ברוך השם, מינו רבנים, תלמידי חכמים ראויים, ועיר שיש ברב ועיר שאין ברב, זה שתי ערים שונות לגמרי, זה שתי אמירות שונות, ואתה יודע מה, כשאני מרגיש שממנים רב ראוי לעיר, וברוב גדול, בערים שאינם דתיות, ובאמת, ראשי ערים שאינם דתיים, והולכים איתנו יחד וממנים תלמיד חכם ל העיר, ואין קידוש השם יותר גדול מזה. זה המועצה האזורית, בנושא של הכשרות, והשבת, והעירובין, כל המערך הזה, כמובן, והפעילות התרבות התורנית שעוטף לה, וכל מה שמסביב, זה נותן את אותותיו על הנוער, על הילדים, על האווירה, ועם ישראל חוזר,
0: כן,
32: חוזר
0: יכול להיות, אבל צריך שאני עובר למתרס השני, יכול להיות שבחוק הגיוס חבריך פשוט טעו, עשו טעויות במשך שנים?
32: לא, זה לא אני וחבריי, כולנו באותה סירה, גם הצלחה שלי, אתה יודע מה, בסוף זה שעס, זה יושב ראש השר ידרי, שקודם כל דאג להעביר את החוק הזה, את התקנות החדשות, להביא כסף לעניין הזה, זה לא מגיע ברגע, וכולנו באותה סירה, ונכון, חוק הגיוס לצערנו הרב, לא נמצא, עוד לא חוקק, לא הוסדר מעמדם של לומדי התורה, ואנחנו באמת באבל גדול על הדבר הזה, ואין זכות קיום לממשלה ולקואליציה, לכנסת, שלא יודעת להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, שם השבט לוי, ולצערנו הרב אנחנו נמצאים בגלות שהמשטרה הולכת במקום לרדוף אחרי גנבים ואחרי פרוטקשן ואחרי כל מה שקורה בערים, לרדוף אחרי בחורי ישיבה, ויש להם זמן פנוי להתעסק בדבר הזה, ואני קורא למפכ"ל, תנצל את הכוחות שיש לך במשטרה להתעסק עם עבריינות, עם גניבה, עם כל אנשים מפחדים להסתובב ברחובות, במקום לריב עם שבט לוי, עם תלמידי חכמים שיושבים וממיתים עצמם בעולה של תורה, שמגינים על עם ישראל, רבותיי, מגינים לא פחות מאף אחד אחר, וחבל מאוד שהמשטרה נגררת לעולם הפוליטי. היה אמון במשך שנים, אמון גדול, אמון מלא של הציבור החרדי במשטרה, ולצערנו הרב, עבודה של הרבה מאוד שנים סובקים את זה בגלל החלטות פוליטיות של המפלגת האופוזיציה של היועצת המשפטית, והמשטרה הולכים לעניין,
0: נכנסים לעניין הזה. אבל למה זה קורה? למה המשטרה נסחפה? המשטרה כן ידע לעצור את זה עד עכשיו.
32: אני לא יודע את מי הם תופסים שם, על מי הם מאיימים, הם כבר מסוגלים להכל.
0: אתה חושב שהמפכ"ל חושש שיפתחו אולי עליו תיקים? זה הסיפור?
32: אני יודע שהמפכ"ל צריך לקבל החלטה שהוא אכפת לו מהפשיעה במדינת ישראל, שהוא אכפת לו מהעבריינות במדינת ישראל, ולהפסיק לרדוף לומדי תורה. אדם שיושב לומד תורה לא צריך לייצר כמו אחרון עבריינים וגוררים אותו בטכניקות של כאילו זה משפחת פשע לתחנת משטרה ולעצור אותו. תלמיד ישיבה לא אמור לפחד להסתובב ברחובות מה שקורה היום, והטירוף הזה שהמשטרה נכנסה לשם מאבד האמון במערכת הכל כך יקרה והחשובה הזאת. ואני אומר למפכ"ל, תחשוב פעמיים, אתה וראשי המחוזות שלך, לאן אתם רוצים לגרור את המשטרה? לאמון פה במערכת המשפט? אתם רוצים לגרור את המשטרה למקום שאנשים יקימו לעצמם מיליציות כי מפחדו לגשת אליכם לבקש עזרה? אתם גוררים את המשטרה למקום לא טוב בבחירה ציבורית, זה חבל.
0: כן, לך יש ילדים קטנים, נכון? הם עוד לא בגיל של עריקות.
32: גם זה יגיע, מה אתה חושב?
0: זה יגיע, לא, ויש לך, אני מנסה להבין האם החשש קיים גם אצלכם, כי היום
32: נהיה... ודאי, ודאי, החשש קיים לכולם, בלי שום ספק, וחשש ציבורי, ואותם, האווירה היא אווירה לא טובה, ובעיקר, מה היינו מגיבים אם זה הקורא בצרפת או באנגליה? ככה רוצים לומדי תורה, כאן,
0: היינו מזדעזעים, נכון?
32: נכון, וזה מזעזע.
0: מה קורה עם בן גביר? איך הוא חומק מהסיפור? כל מי שאני מראיין מהפוליטיקה, אני לא תוקף את בן גביר, מה קורה?
32: אני חושב שגם אני לא, אני הכי כאן לתפוס את הפוליטיקאי ולפיע עליו את כל התיק, אבל כן, גם בן גביר צריך מכל המפכ"ל לסדר ולראשי המחוזות להגיד, רבותיי, התפקיד המשטרה זה לדאוג לשם, שאנשים ידעו להסתובב ברחובות בבטחה, לדאוג לשמור על מה שקורה בכלל, תסתובבו בחצי מדינה מה קורה, בדרום, בפריפריה, תראו מה קורה, ולהפסיק לרדוף לומדי תורה.
0: כן, בן גביר מראה שהוא שולט על המשטרה, פה פתאום הוא לא שולט.
32: מי ששולט על המשטרה צריך להגיד להם, לומדי תורה אינם עבריינים. זה שפקידים הפכו אותנו לעבריינים, זה לא נכון. צריך לשים גבול אדום בעניין הזה.
0: לא, אתה חושב שבן גביר צריך להפוך את הקערה, להילחם ממש, להביא את כל כובד משקלו?
32: אני חושב שוודאי הוא גם צריך לקרוא לסדר את המפכ"ל ולומר לו, בני תורה אינם עבריינים. יש הרבה מאוד נושאים מתעסק במדינה, מאשר לרדוף לומדי תורה.
0: טוב, בוא נדבר מעט על הבחירות הקרבות, בוא נתחיל לחמם מנועים. אז הנה, יש לכם הרבה קבלות בנושא של הרבנות, רבנויות, מלא רבנים. דרך אגב, אתה סופר כמה רבנים מיניתם?
32: אז זהו, בוא נגיד בי עין הרע.
0: אמרת שאתה לא שולט, איך פתאום יש עין הרע?
32: ברוך השם, ברוך השם.
0: לא, זה מספר, זה נתון סין, נכון? זה לא משהו שהיה...
32: ברוך, אז יש סייעתא דשמיא, אין ספק שהקדוש ברוך הוא באמת מברך את העשייה הזאת, וזה הצבא של הרב עובדיה, וברוך השם, ועוד יש הפתעות בהמשך.
0: מה זה הפתעות?
32: עוד רבנים, בעזרת השם.
0: הבנתי, השאלה הגדולה, האם בסופו של דבר... תהיה לכם מורכבות, מורכבות גדולה בבחירות, כי אין חוק איוס, תקציבים, מעונות, הכל במצב מאוד מאוד קשה. איך תתפסו את הבוחרים? ברור, אפשר לברוח ישר לגדולי ישראל, זה ישר והפוך.
32: לא, לא, לא, קודם כל, אנחנו לא בורחים לשם, אנחנו שם.
0: שם, ברור, אבל עם ישראל רוצה גם להקשיב. אתה יודע, אפילו גדולי ישראל רוצים להקשיב מה עשיתם.
32: ובשביל זה אני מדבר את יעקב גודקה על מאות אלפי מאזיניו, ואני לא בורח מאף שאלה, ואני כן, אני אומר, בסיפור של חוק הגיוס, לא חלמנו ולא פיללנו להגיע לתאריך הזה היום בלי חוק להסדרת מעמד לומדי התורה. והיות וראש הממשלה אמר שאי אפשר וקשה ואין רוב, אז אין קיום של קואליציה לבלי הסדרה של א' ב' של לומדי התורה. עכשיו כולנו זוכרים, ונצטרך לחזור ולשנן כל מי ששיקר אותנו במשך השנים, שהנה עוד מה שאדלשטיין עשה ומה שגלנט עשה, באמת צרפו לנו זמן יקר בשבי ומרחו, אז זה לא הזמן עכשיו לדבר על זה. אבל כן, אני רק חשבנו שנגיע לתקופה הזאת עם חוק להסדרת מעמד לומדי התורה.
0: שמנית את חבורת השקרנים, לא מנית את נתניהו, זאת אומרת נתניהו עמד במילתו עד כה?
32: כשנתניהו אמר שאין רוב, הוא הוחלט להצביע על פירוק הממשלה.
0: הבנתי. והיה מצב שהוא השלה אתכם? זאת אומרת, הוא נתן לכם תחושה שהעסק בשליטה ובאמת בליבו, להערכתך עכשיו, היום, בליבו היה, הוא ידע טוב מאוד את המצב?
32: אני חושב שהיה תקופה שהוא חשב שהוא יודע להביא לאיזה רוב, אנחנו רצינו שיהיה איזה גיבוי ממשלתי, כן. משפטי. עכשיו אני לא מסנגר על אף בן אדם, אני לא דובר של ראש הממשלה, אני רק אומר שהוא שוכנע, ונכון שזה בסוף הקדנציה, אני מבין את זה, שאין רוב, זה מתיום לכזו קואליציה.
0: אתה חושב שנתניהו צריך להעניק את המדינה גם אחרי הבחירות הבאות? זאת אומרת, יש מישהו שטוב לנו למגזר החרדי חוץ מנתניהו?
32: תראה, אני חושב שמי שהכניס אותנו לקואליציה זה באמת היו גדולי התורה, והם אלו שאמרו לנו לצאת מהקואליציה, נכון. והממשלה. אגב, אני חושב שאנחנו לא מוכרים ערכים, אנחנו לא מוכרים את הדברים שהם קווים אדומים מבחינתנו. לכו תשמעו מה ליברמן מדבר היום, מה בלט מדבר היום, מה אייזנקוט מדבר היום, ולהבין אחרי זה, האם עושים עסקים איתם או לא.
0: מה עם הצדיקים מהציונות הדתית שהיום נמנעו בחוק המעונות?
32: הם לא מבינים מה יש שותפות, הם לא מבינים מה זה גוש, הם לא מבינים מה זה ימין. אנחנו שייכים לערכים אמיתיים. אם הם לא מבינים, אז הם מפרקים את הגוש. אם הציונות הדתית רוצה לפרק את הגוש, יהיה רב לה. אנחנו לא מפרקים ערכים של דת, של מסורת, של יהדות. לצערנו הרב, שהציונות הדתית לא ידע היום לבוא להציע לחוק המעונות, הם מגלים שהם לא מבינים מה זה ערכים באמת יהודים אמיתיים של גוש שחשוב לשמור אחד על השני, ולא מבין מה זו החלטה הזאת.
0: אז אתה אומר, סמוטריץ' לא מבין מה הם ערכים יהודים.
32: מי שמבין, מי שבא לתמוך בחוק המעונות, מבין מה זה ערך של לומדי תורה, וכמה יש לנו חובה לדאוג להם. מי שלא מצביע להם זה האופוזיציה, ולצערי אנשים מתוך הקואליציה שלא מבינים קודם כל מה זה שותפות, ומה הערך של לימוד תורה.
0: אז אתה אומר סמוטריץ' מפרק את גוש הימין, והוא לא מבין מה...
32: אני אומר שמי שלא תומך בחוק המעונות, לא מבין מה זה גוש, והוא עושה הכל כדי לפרק את זה, וזה חבל.
0: זה מזכיר את מה שנתניהו אמר לשמאל, אז מרן הרב כדורי, שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי, אתה אומר סמוטריץ' שכח מה זה להיות יהודי.
32: סמוטריץ' שכח שבשביל לקיים גוש ששומר על המסורת הערכים, היו חייבים לתמוך בחוק הזה, נקודה.
0: הבנתי. ואין כעס עליו?
32: ברור שיש כעס. לא ברור, מה זה הדבר הזה? יש חוק כל כך חשוב, מי שלא תמך בחוק הזה, בעצם אמר למיירה וכל החבורה הזאת שם, אתם צודקים בהסכם שבשתיקה.
0: תגיד לי, אתם חוששים שבן גביר אולי ייקח קולות הפעם יותר מתמיד בבחירות משס? כי בסוף שס הרבה עוסקת לא רק בבני התורה, אלא בפריפריה, כמו שאתה יודע, במשך שנים רבות. יכול להיות שבן גביר עכשיו הוא סכנה לשס מבחינת בחירות?
32: אף אחד לא סכנה לשס. הערכים ששס מייצגת, ערכים יציבים, עשרות שנים של תורה, של מסורת, של הפריפריה, של שכבות חלשות, אף אחד יכול להיכנס למקום הזה, אף אחד לא מבין בכלל תמת משמעויות, שס היא מפלגה חזקה מאוד בשטח, לא חושש, אמיתי לא חושש מאף אחד, איך יותר מזה? אני מסתובב בשטח כל כך הרבה, אני עושה עשרות אלפי קילומטר, האוטו שלי נוסע מהיר לעיר כל שבוע בכמה ערים, אני לא רואה שום זליגה, אנשים מאמינים בתנועה, מבינים בדרך של התנועה, ולא חושש מזה.
0: כן, מה אתה אומר לאותם אלה שהספידו מיליון פעם את שס, ואמרו הנה זה נגמר, זה נגמר, אין גדולי ישראל, שהגדול הזה נפטרנו, זה נגמר, וזה זה נגמר, ונגמר, והנה אתה מתאר שס מאוד חזקה. מה אתה אומר להם?
32: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, והקדוש ברוך הוא, עד שלא שקע שימשו, זרחה שימשו, ויש לנו מועצת חכמי תורה גדולה שמנהיגה אותנו, מאורה בשיעה, מאורה בחקיקה, מאורה ב... גם לדעת את ביקורת שצריך, מנחה אותנו על כל דבר, וכשאתה נשען על אדם גדול, אתה באמת לא חושש מאף דבר.
0: כן, איפה היית בליל שבועות? בבית?
32: בבית כנסת, וגם בבית, כן.
0: לא, אבל בבית, לא התארחת או משהו.
32: לא, התארחתי אצל אשתי.
0: יפה, לא, זה אומר שכל השבוע אתה לא נמצא בבית, אז בשבת אתה מתארח.
32: לא, שבועות בבית, בהחלט.
0: שבועות, ומה, מה, למדת עם הילדים, איך זה עבד?
32: ברור.
0: שתף אותנו? מה, סוגיות, תיקון, מה, אתה יודע.
32: והחלק הראשון של הלילה שאתה עוד ערני מאוד, אתה לומד גמרא עם הילדים.
0: אוקיי.
32: אתה מתחיל ככה לנמנם, אתה עובר לתיקון, וכתוב שם עד שתחטפנו שנה.
0: הבנתי, ויש לכם איזה אובה וחולום כזה בשלב מסוים, או שזה, לא הידרדרתם לשם?
32: לא, זה זכור לי תמיד לטובה מהישיבה. כן, כן, השירה, לא, אצלנו פחות נהגו בזה, אבל כן, ליל שבועות, יום תודה שהמרן הבית יוסף גילה לכולם את האור של היום הזה, השלה הקדוש מביא שזה יום של נתינת התורה, יום דין של נתינת התורה, צריך לנצל כל דקה.
0: שר הדתות לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משנס, תודה רבה, בשורות טובות.
32: שלום, שלום.
0: כל טוב.
19: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
20: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
31: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
31: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, הם ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
20: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
31: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
9: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים מול ההזמנות חייגו. כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ומוצלחת.
13: מחתנים?
2: מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: בשבילך ובשבילי
13: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
15: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: גם הלילה משטרת ישראל עצרה שלושה בחורי ישיבות. חרפה. אין מילה אחרת שאפשר להגדיר את ה... את המהלך החדש של משטרת ישראל, ואחד מהם זה הבחור החשוב, צריך לומר, ראובן למנצח, תלמיד ישיבת קיבוץ גבעת זאב. אני רוצה לומר ערב טוב למנהל הישיבה, הרב אליהו סוויסה, שלום.
16: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז מה? זה יום קשה, כאילו בוא תגדיר לנו מה קורה בישיבה, יממה אחרי שבחור ככה, בחור חשוב, נעצר.
16: תסכול גדול. בחורים בבלבול נורא, בחורים שיושבים ולומדים תורה, מוסרים נפש, מקימים את גבעת זאב, משמיעים את כל התורה בגבעת זאב, וחבר שלהם שפשוט נסע בטרם בדרך לישיבה, הישיבה כרגע גם כן בגלות, ושומעים שפשוט נעצר, על לא עוול בכפו, על זה שלמה תורה.
0: מה היה אתמול? בוא תשתף אותנו מה שאתה יודע.
16: הבחור נסע בטרמפ, חזור מהבית, הוא נסע להביא דברים מהבית, הישיבה כרגע, כמו שאמרתי, בגלות, ונסע בטרמפ, עצרה אותם משטרת תנועה, היו שם שני בחורים, אחד הצליח באיזשהו דרך להסביר שהוא בתהליך גיוס, לא יודע בדיוק, והבחור ראובן פשוט נעצר.
0: משטרת תנועה, לא משטרה צבאית ולא כלום, משטרת תנועה עצרה אותם.
16: משטרת תנועה.
0: אוקיי, ואז השוטרים מעכבים אותם? מה היה שם?
16: מעכבים אותם ללא שום עבירת תנועה, תביאו רישיונות, תעודות זהות, תוך כדי שמעכבים אותם, מזמינים את המשטרה הצבאית, ופשוט אני מקבל טלפון ב5:30 בבוקר, ומעדכנים אותי שבחור בבית מעצר.
0: וואו, וואו, נשפט לחמישה ימים שם במעצר, לא צריך לספר למאזינים מה קורה לבחור ישיבה, תמים, צדיק, שפתאום צריך... כך להיקלע, לעזוב את הישיבה. בוא תספר לנו קצת על ראובן.
16: ראובן אצלנו, האמת, מאחרי פסח הוא הגיע לחיזוק, עמד בישיבה אחרת.
0: כן.
16: בחור שבאמת בא להתעלות, על איתו דווקא השיחה ששום, הוא סיפר לי על הרצון שלו להתחזק, על השאיפות שלו, על החלומות שלו לעתיד, וכרגע באים להפריע לו. אני רואה בזה יצר רע, שפשוט באים לשבור את הבחור. היינו אותם במשפט, ממש נקרא לב, ממש משפט שלא עשו למחבלים משמחת תורה במשך 3 שנים, עושים לבחור ישיבה, בחור פשוט פורט בבכי, קצרו לו 10 ימים לחמישה ימים את המעצר.
0: רגע, היית שם היום במשפט? ראיתם אותו?
16: הראו לי את המשפט, ראש ישיבה היה.
0: ומה, הוא בכה? מה, בוא תתאר לנו.
16: פשוט פרט בבכי לשופט, אמר לו, אני לא מסוגל, איפה אני אהיה, איפה החברים שלי, איפה אני יושב ללמוד תורה, מה נראה, יושב בחדר עם טלוויזיה, עם פשוט בחור שבור ורצות.
0: איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? בסוף יש תחושת כאב וגם תסכול, כאילו משהו אולי על הנציגים החרדים או על אחרים, מה התחושות שלכם ביום כזה?
16: תראה, אני מעדיף לא לדבר על אף אחד, ואני לא נכנס לפוליטיקה.
0: לא פוליטיקה, מה אתה מרגיש?
16: שבר עצום, ציפייה לגאולה. אני אגיד לך, עד היום יכלו להסיט נגד הבחורי ישיבות, והייתי מבין שגם קיבלו את ההסתה אולי. היום יש ברור גדול בעם ישראל. מי שמבין ורואה ומתבונן, בחור שמה שהוא עשה זה פשוט ישב ולמד תורה. נכון, לא הוסדר חוק הבחורי ישיבות, חוק לימוד תורה לא הוסדר עדיין. אבל החטא הגדול הוא שהבחור פשוט יושב ולומד תורה, ומחבלים, מסתובבים חופשי, יזכו בדירת מחיר למשתכן, יקבלו את כל הזכאויות במדינה, והבחור ישיבה הזה אין לו שום זכאות. הוא מתחתן והוא צריך לשלם על הילד שלו 3,000 שקל למעון, והמחבל ישלם 800 שקל, יהיה לו מימון. ופה אדם שמתבונן מהצד, ואני חושב שפה יש נקודת זכות לעם ישראל, שהרבה מסורתיים והרבה אנשים שמתקרבים ליהדות, פשוט מתבוננים בזה ומזדעזעים. ופה זה בירור עמוק לקראת ביאת המשיח.
0: בסוף יש פה מיעוט ששולט, והוא פשוט שונא דת. אין לו שום רגש לדת, אולי אפילו רגש הפוך. צריך לדון אותו לקו זכות, אפילו אסור לשנוא אותו.
16: לא מצפים מהם.
0: כן, נכון.
16: אנחנו לא מצפים, לא מצפים מהם לרגע.
0: יתאמו חטאים ולא חוטאים. אני מנסה רגע להבין, עד כמה הגזרות הללו, בהסתכלות שלך, בפרספקטיבה שלך, עד כמה הגזרות השפיעו בפועל על לומדי התורה? לפחות על התלמידים שלך. זאת אומרת, יש בחורים שמבולבלים ופחות לומדים, או הפוך, רק מגבירים חילים לתורה?
16: לא, אני רוצה לומר להם ולהעביר להם מפה מסר. כל לימוד התורה רק התגבר. נכון, בנו הם פגעו. ראשי הישיבות נמצאים בטרטורים. אין לנו תקציב, אנחנו ישיבה של 50 בחורים, אין לנו תקציב של שקל, במשך שנתיים.
0: וואו.
16: וכיוון שגם לא היינו לפני כן רשומים, אנחנו לא מקבלים גם תקציבים מהתרומות וכו'. אבל, אני רוצה לומר דבר אחד. כל התורה רק מתגבר. בחורים שהייתם יכולים לסחוב אותם כי הם היו מתנדנדים, הם היום לא מתנדנדים, הם היום בצד שלנו. זה מה שקרה בשנתיים האחרונות, וזה השמחה שלנו וזה הגאווה שלנו.
0: אתה רואה רק התגבשות סביב התורה הקדושה, בדיוק הפוך מה שהם רצו.
16: חד משמעית, התגבשו אותה, בחורים מתגבשים, בחורים שלפני כמה שנים היית אומר להם, תשמע, לך לצבא, לך לעבוד.
0: פתאום היום משים ולומדים.
16: אני יושב ללמוד, אני בחור ישיבה.
0: אז יש לה יועמשית זכויות גדולות אם כך.
16: כן.
0: מגלגלים אמנם זכות בידי זכאי, אבל פה בסופו של דבר אתה אומר, הם ניסו להזיק, לעצר את צעדיהם של לומדי התורה, ובפועל בדיוק הפוך.
16: לחלוטין.
0: אוקיי, אתה מתכוון לבוא לבקר את הבחור, לדבר איתו, לעודד אותו.
16: בוודאי, אנחנו והבחורים, תראה הבחורים דיברו איתם והשפיעו עליהם, ניסו להשפיע עליהם מכל מיני ארגונים, לבוא לעשות הפגנות, ראש שיבה החליט, אנחנו נעשה עצרת תפילה, אנחנו נתחזק בלימוד, אנחנו נלך לעודד אותו, ולא ניתן להם אוכל שלא יעצרו עוד בחורים. הם מחכים לזה, הם מחכים שיהיו הפגנות, שיעשו בלגן ושיבואו לעצור עוד בחורים. אנחנו לא ניתן להם את האוכל הזה. בחורים יתחזקו, יקבלו עידוד, יקבלו פרגון. היום אנחנו עושים, דווקא היום כבר, סעודת הודיה בישיבה, סעודת הודיה, ובעזרת השם שהבחור ישתחרר יהיה ישיבה, סעודת הודיה יותר גדולה בעזרת השם.
0: הודיה על מה?
16: הודיה על זה שאנחנו לומדי תורה.
0: ממשיכים ללמוד תורה, שאף אחד לא מצליח עלינו.
16: אנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, ולא מפחדים, עוצרים אותנו על לימוד תורה.
0: חזק מאוד. מה זה סעודת הודיה בעולם הישיבות? בוא תשתף אותנו. זה ממש מביאים קיינטרינג רציני או...
16: מביאים, הבחורים יודעים לארגן היום ברוך השם, מארגנים סעודה בשמחים ושומעים דברי תורה וחיזוק.
0: חזק מאוד. הרב אליה סוויסה, מנהל ישיבת קיבוץ גבעת זאב. תודה רבה, ישר כוח, ותעודד את הבחור גם בשם מאזיני קול ברמה.
16: ישר כוח גם לכם.
0: כולנו מאחוריו, כולנו. תודה. ישר כוח, ערב טוב. זהו, אנחנו מסיים את השעה הראשונה כאן של המהדורה המרכזית. תודות לאישי חסון, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, יוני פדידה, קובי ישראל. תודה גם לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים לשעה שנייה עמוסה, עמוסה, עמוסה וגם מעניינת.

0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.
7: פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2

0: הם נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
4: שיח חשמל והמיזוג.
5: 03-504-5000.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: קרי, אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
11: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
11: קרי מבית פריזבי.
12: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: וסלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: פעם. שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.

0: Cinema. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בישיבת הקבינט בבית הלבן כי איראן מאוד רוצה להגיע להסכם. עוד הוא הוסיף כי עד עכשיו הם לא הגיעו לשם, אנו לא מרוצים ממה שיש כרגע, או שזה יקרה.

0: או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה, דברי טראמפ. בריאיון לכלי תקשורת אמריקני, ציין טראמפ, כי איראן לא תקבל הקלות בסנקציות בתמורה לוויתור על האורניום המועשר. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מפי גורמים המאורים במסע ומתן כי הנשיא טראמפ צפוי להכריז בשעות הקרובות באופן חד צדדי כי ההסכם בין איראן לארצות הברית הושלם. עוד הובך כי פעולה זו של טראמפ נועדה להפעיל לחץ ולהטמיע ההסכם בדעת הקהל לפני שהמחלוקות יפתרו במלואן. עם זאת, חבר בצוות המסע ומתן האיראני הדגיש בראיון כי מספר סוגיות עדיין נותרו לא פתורות וכי לא תהיה הסכמה עד שכולן יפתרו במלואן. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון. התושבים נקראו להתרחק צפונה מעבר לנהר הזהרני. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל תוקף מפקדות בשעה זו של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור. מתחילת השבוע הותקפו כ-550 מטרות של ארגון הטרור ברחבי לבנון. לאורך היום, כוחותינו תקפו בביקת הלבנון ובמספר מרחבים בדרום לבנון, מבנים צבאיים, מפקדות ואתרי שיגור בשימוש ארגוני הטרור חיזבאללה. בבחירות שנערכו היום לרבנות העיר חולון, נבחר הגאון רבי משה פרזיס לשמש כרבה של העיר ברוב של 37 קולות מתוך 56 בעלי זכות בחירה. שר הדתות לשעבר חבר הכנסת מלכיאלי ברך אותו וכתב, זכתה העיר חולון ברב עיר משכמו ומעלה, שריסה את הנהגת העיר בדרכו המיוחדת. התחזית, מיד.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית בערי הצפון, תחול ירידה בטמפרטורות ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר, ובשבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
1: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. אנחנו בשעה השנייה. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראלי. יוצא לשון אבנר שון, אני יעקב גרודקה. מיד, אנחנו מתחילים.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
1: עכשיו איתנו, מי שבעצם סלל, יזם, והיום ביצע את החוק הזה, חוק המעונות, איתנו בקו הטלפון, נמצא סגן השר הרב ישראל אייכלר. שלום, ערב טוב.
2: שלום ליעקב ושלום לכל המאזינים.
1: אז מה, זה קצת נחמה בתקופה כל כך קשה? איך אתה מגדיר את היום הזה?
2: אני מגדיר את זה כנקודת אור בתוך חשיכה שהולכת ומתעבה על שמי היהדות בארץ ישראל. למה נקודת אור? כי זה בעצם גירה בעינה דסיטנה של השליטים הדיקטטורים שגזרו את הגזרה הזאת בניגוד לחוק, בניגוד לכל היגיון, בניגוד לכל חוקי הכנסת והממשלה, שחייבים לשלול זכויות אדם, לא מהעזתים, מילדי עזה, שצריך להכניס להם 600 מסעיות ביום כדי שיהיה להם מה לאכול ובעיקר בשפע. לא נגד עבריינים פושעים שיושבים בבת הסוהר שרצחו מישהו, שישללו מנשותיהם זכויות אדם, לא היינו מסכים לדבר כזה. דווקא לאישה צדיקה שהולכת להכניס את הילד שלה למעון, שבגלל שבעלה יושב ולומד תורה, וגם הגננות הרבות, דיברו פה היום כמה אנשים שנשות הנשים העובדות במעונות האלה, הן המסורות ביותר, גם לילדים רגילים וגם לילדים מיוחדים, והם הצוות הכי הכי מסור, פוגעים בפרנסתם, פוגעים בהוריהם, כי אם ההורים אין להם סבסוד, הם לא יכולים להכניס את הילדים, אז אפשר לסגור את הרוב המעונות. כי אין להם הרי באמת איפה להיות. וזאת הכוונה של המרושעת של אותם אנשים לשבור את היהדות החרדית. פשוט מנהלים מלחמה נגד היהדות ונגד התורה. ופתאום היום, כמעט בעסק הדעת, חוק שכבר הגשתי לפני כמה שנים, והיה לי לזה תמיכה של ועדת שרים, שראש ועדת עבודה והרווחה, והתוכנית הייתה להעביר את זה מיד לוועדה שלנו ולהכין את זה לקריאה הראשונה ואחר כך שנייה או שלישית. דווקא החוק הזה, ואני אגיד לציבור שלא יודע בדיוק מה החוק, החוק הוא במשפט אחד, זכותה של האם העובדת על השכר שלה ועל ההנחות שהיא מקבלת כדי שתוכל להכניס את הילדים למעון, היא שייכת אליה בלבד.
1: בלי קשר למעמד הצבאי של בעלה.
2: לא רק צבאי, בלי קשר למעשה בעלה, בין אם הוא עבריין שיושב על שוד בבית סוהר, בין אם הוא סתם מובטל.
1: זאת אומרת, אין הוא שום סיבה להניש את האישה ואת הילדים בעקבות האבא או הבעל.
2: כן. וזה תואם את השקרים שלהם שמדברים על מעמד האישה.
1: נכון.
2: ועל הצורך בנשים שתצאן לעבוד. וכל השקרים שהם סיפרו, אתה יודע שעבודה זרה, זה אנשים שבזים גם לעבודות, לאלילים שלהם. הם בזים גם לאלילות שהם עשו לכל העניין הזה שאנשים צריכים לצאת ולעבוד ולאפשר להם ולתת הנחות. כל זה התמוסס ברגע שמדובר באישה חרדית, יהודיה בארץ ישראל, תחת מדינת היהודים. אם היו עושים את זה במדינה אחרת על יהודים, העולם היה מזעזע.
1: אתה מדבר על הפרוגרס, החבר'ה שתמיד מדברים בעד נשים, אני רוצה לדבר דווקא על הציונות הדתית שלא השתתפו היום. איפה בצלאל סמוטריץ'?
2: עוד לפני בצלאל סמוטריץ', עצם העובדה שכן הקואליציה הצליחה לגייס את הרוב, להעביר את זה בקריאה טרומית, ואני מקווה בעזרת השם, אולי נצליח להעביר את זה בקריאה ראשונה כדי שנוכל לעשות רציפות, ואפילו אם לא. זאת אמירה לבג"ץ, אתם לא יכולים להפוך את מדינת ישראל לסדום ועמורה, ויש עדיין פרלמנט, ויש עדיין כנסת, ויש עדיין מי ש...
1: אבל זה רק טרומית, אתה מאמין שזה יעבור גם בקריאה שנייה ושלישית? החוק הזה יאושר הלכה למעשה?
2: אני מאמין שזה יקרה, אם לא עכשיו, זה יקרה בבחירות, אחרי הבחירות הבאות. אם כמובן אנשים יצביעו לנו, ואם כמובן יהיה לנו את הכוח הפוליטי להעביר את זה, אז עזרת השם ודאי, כי האמירה כבר נאמרה שבגץ עשה פה מעשה נבלה.
1: כן.
2: זה לא, זה לא לגיטימי. והצביעו לזה, אני חייב לומר, רוב אנשים לא חרדים, כן? אין לנו, הציבור החרדי אין לו הרבה מנדטים להעביר את זה. וכבר רצים להעביר את זה גם הרבה פעמים, אבל אמרו לנו כל הזמן שזה עלול, זה עלול למנוע איזשהו הסדר לגבי בני הישיבות. היום אנחנו כבר יודעים.
1: אמרו לך את זה, צריך לומר, חבריך מהמפלגות החרדיות, והנה הם טעו לכאורה.
2: גם כן, כן, כן. אני טענתי להם שתי דברים. א', שזה לא לגיטימי לשלול מהאימא את הזכויות האלה, גם אם אתה חושב שעל די זה אתה משלם מס לגוזרי הגזירות כדי שהם יירגעו. כי אם הם יצליחו בזה, הם לא יסכימו בזה. הם יצאו עוד ועוד ועוד. כי אם מישהו מתייצב נגדך כדי לעקור את התורה, אתה לא הוא לא יירגע מזה שהוא פגע רק באישה ובילדים.
1: עכשיו, היום הם באו ואמרו לך, הרב אייכלר...
2: התקווה שיש לי כן, זה שקריאה ראשונה לפחות נצליח אולי להעביר, ואז יש רציפות.
1: אני מבין.
2: גם בכנסת.
1: אנשים כמו גפני, למשל, שהתנגד לחוק הזה בעבר, בטענה שציינת, היום הוא בא ואמר, הרב אייכלר, צדקת? טעיתי?
2: עוד כל, הרב גפני הצטרף לחוק שלי כבר אז.
1: לא, אבל הוא לא היה בעד לקדם אותו. אמר, בוא נחכם חוק הגיוס, נכון?
2: לא, אבל למען ההגינות. אם הרב גפני היה חתום על החוק, לא יכול לנגיש את זה, כי אני הרי היום כסגן שר, לא יכול לנגיש חוקים. אבל בזכות זה שהרב גפני חתם כבר אז, גם הרב מאיר פרוש היה חתום, אז יכולנו להעלות את זה בכלל. כך שבזמן שעבר, כשהיה אשליה, שהנה אנחנו הולכים לפתור את בעיה של לומדי התורה, שיכלו לשבת ללמוד תורה, והנזק היחיד זה יהיה רק זה שהאימהות, אמרתי, זה לא יהיה נזק יחיד, הם יפגעו בדירות, בזכויות בדיור, זכויות בתחבורה, אני מכיר אותם יותר שנים מאשר הרבים האחרים, אני יודע מה המטרה הסופית שלהם, שיהודי לא יוכל להיות בארץ ישראל יהודי חרדי שלומד תורה ושמתנהג
1: על פי התורה. אבל כבר אז ידעת שנתניהו או שהוא לא רוצה או שהוא לא יכול באמת להעביר את חוק הגיוס? ידעת את זה אז? כי אתה מדבר על אשליה, על קונספציה.
2: כן, גם היום אני לא הייתי בטוח עד הרגע, עד שלא ראיתי את התוצאות, הייתי מאוד סקפטי אם נצליח להעביר את זה היום. וממש זה היה סייעת הדשמיה בלתי רגילה, שכולם התגייסו וכולם באו, ואנשי הליכוד ועוצמה יהודית, אני רוצה לציין אותם חוץ מאחד מחוץ למחנה, שכולם הצביעו בעד.
1: בוא נדבר על הציונות הדתית. אתה לא רוצה לדבר רק על הטוב, רק על החצי כוס המלאה היום, או שאתה כן רוצה להתייחס בצלאל סמוטריץ' וסיעתו, שפשוט ברגע האמת פשוט נעלמו כאילו לא אכפת להם מהאנשים החרדיות.
2: אני מעדיף בימים אחרים לא לשכוח אף פעם דברים כאלה, אבל כרגע, כשזה כן עבר, אם זה לא היה עובר, אני הייתי אומר לך דברים ברורים. אבל עוד זה כן עבר, ולטענתם הם גם חישבו את זה שזה יעבור. רק הם לא רצו להיות, זאת אומרת, הם היו נמנעים. אז כרגע אני לא צריך לדבר עליהם, אני צריך לדבר על החוק, ועל אלה, העיקר על שונאי ישראל שיעמדו שם וקראו לנו שהם משתמטים, קראו לנו שונאי ציון, קראו לנו אויבי ישראל. אין לך מושג איזה ביטויים הם דיברו, שהם היו אומרים את זה על הערבים, אבל למה הם מזדעזע? ופה זה מותר, כי האווירה הנוראה שהבגץ והמשפטנים יצרו פה, זה לא ייגמר טוב. אני לא רוצה להיות איש מבשר לא טובות, זה ממש מסוכן, אנחנו חיים פה בסכנה של אווירה עוינת, כמו שיש באירופה וכמו שיש בארצות הברית היום.
1: עד כדי כך?
2: אני מרגיש כך, וגם אני שאלת הרבה חברי כנסת פה, לאו דווקא חרדים, את האווירה היום בכנסת, מצד הקיצונים האנטי-דתיים, שהם לא רבים, אבל מאוד צעקנים, וכל התקשורת בידיהם, וכל השופטים בידיהם, הם מביאים לכאוס, הם כבר דיברו על מלחמה, הם רוצים מלחמה, ולהם יש את הנשק, ויש להם את הרצון להילחם. לנו, אני אמרתי, אנחנו לא נרים יד על יהודי אף פעם. אנחנו יהודים שוחרי שלום, שרוצים לחיות בשלום, אף פעם אנחנו
1: אתה
2: לא...
1: אתה חושש אבל שהם ירימו יד על יהודי חרדי, זה יקרה?
2: זה קורה כל יום כשעוצרים אברך בכביש, משהו מה שאלה.
1: זה המשטרה, זה משטרת ישראל.
2: לא, קודם כל גם המשטרה לא צריכה לעשות את זה, על פי החוק. אני כתבתי אתמול גם לשר המשטרה וגם לאחרים, שעל פי החוק המשטרה האזרחית אין לה שום קשר למעצר של גיוס.
1: ולמה להערכתך זה קורה? למה המשטרה התערבה בעניין הזה?
2: אתה יודע בדיוק למה, מתי המשטרה החליטה על זה, ואני יודע שזה לא על דעת השר. אבל למעשה אני מקווה ששוטרי ישראל ששומרים את החוק וכפופים לממשלה ולכנסת הנבחרת לא יהיו כלי שרת בידי הדיקטטורה.
1: אתה בעצם קורא לשוטרי משטרת ישראל?
2: לא קורא לאף אחד, לא, לא, לא.
1: לא, לשמור על החוק.
2: אני יהודי גלותי, לא, לא, לא, אני יהודי גלותי, אני לא מצפה ממנו כלום.
1: אתה אומר, איני מכיר.
2: לא, אני מכיר מאוד.
1: בגלות לא מכירים.
2: בגלות מכירים טוב את הגלות, יש אנשים שלא יודעים שהם בגלות. אנחנו יודעים טוב. מה שאנחנו יודעים על המשטרה הבריטית ועל המשטרה האמריקאית, ועל המשטרה בכל מקום דמוקרטי בעולם. כן. גם פה, אני לא מצפה ולא אין לי שום שיג ושיח עם המשטרה. אני רק מציין בפניך ובפני המאזינים.
1: שמה?
2: בעצם העובדה שהמשטרה מתעסקת בדבר שהיא לא צריכה על פי חוק להתעסק בזה, זה חלק בלתי נפרד מהמלחמה נגד היהדות החרדית בארץ ישראל.
1: זאת אומרת, המשטרה הצטרפה למלחמה נגד המגזר החרדי, נגד לומדי התורה.
2: אני לא אומר.
1: אמרת את זה הרגע.
2: לא, פורסם שהמפכ"ל הודיע
1: נכון.
2: שהוא כפוף לבג"ץ.
1: אז לפי מה שפורסם, משטרת ישראל...
2: זה בעצם מרד בשר המשטרה ובממשלה הנבחרת.
1: כן.
2: אבל זה לא עניין שלי, אני לא...
1: כן,
2: אני,
1: כן,
2: אני
1: ברור. לא, זה עניין שלנו, כי מקים בנו.
2: כן, הם מקים בנו, זה נכון. תמיד כשהשליטים נלחמים ביניהם, היהודי הוא המחיר.
1: הבנתי, אתה, היה חשוב לך ככה להוציא את בן גביר מהסיפור, מאיפה אתה יודע שהוא ניסה הכל?
2: קודם כל מגיע לו תודה שהוא הגיע היום עם כל הצוות שלו, למרות שיש לו בוחרים שאולי לא יאהבו את זה, והוא יצביע בעד החוק.
1: למה, נראה לך שיש לו בוחרים שהם נגד הנשים החרדיות? לא חושב.
2: לא, אבל יש תעמולה גדולה מאוד, קשה מאוד, והוא עמד בזה, ויבורך.
1: אני חושב שבן גביר היה עקבי בעד חוק הגיוס, בצורה כזו או אחרת, בעד לומדי תורה, הרבה יותר מחברו סמוטריץ'.
2: אתה רוצה שארבע חודשים לפני בחירות אני אעשה תעמולה בשביל בן גביר?
1: או הפוך, או שתגיד מה פתאום.
2: אני רק אומר שמה שמגיע, לא מגיע יש הכוח שהוא הגיע עם הצוות, עם כל האנשים, אני בהתחלה לא ראיתי אותם, שאלתי אותם, אמר לי כולם יהיו וכולם באו. הכל היה בסדר.
1: ובנושא המשטרה.
2: אני מקווה שהאירוע הזה יהיה, אני אומר שוב, קרן אור, ציפור אחד לא מבשר את האביב, אבל יכול להיות שגם הקואליציה, או גם ראש הממשלה שעמד מאחורי, אני מניח ששאלו אותו אם להעביר את זה, ויש ראש הקואליציה, הם מבינים שאחרי שבירת כל הכלים, טוב להם שהם העבירו משהו, אני מקווה שיעבירו את זה בקריאה הראשונה, כי אז יש לנו רציפות בבחירות הבאות ולא נצטרך עוד פעם להעביר את זה.
1: כן.
2: ובעזרת השם, זה יום גדול מאוד. כמובן שמאוד קשה להיות פה ולשמוע את כל דברי החירופים
1: הגזעניים. זה מה שרציתי לשאול אותך. בסוף אתה בן אדם, אתה נציג ציבור שליחם של גדולי ישראל, ואתה בשליחות בכנסת ובממשלה, סגן שר, אבל בסופו של דבר, אתה בן אדם שמתיחים בך מול הפרצוף, משפטים כל כך נמוכים ואפילו קשים, איך התחושה שלך, מה זה משפיע עליך, אתה נפגע מזה, זה כואב לך, תשתף אותנו
2: אישית,
1: הרב אייכלר.
2: אישית אני לא נפגע מהם, כי אני יודע לאיזה זירה הגעתי, אני כבר בזירה התקשורתית.
1: כמה שנים?
2: בעזרת השם, עשרות שנים.
1: וואו, מה זה עשרות? 30?
2: מדבר בזירה התקשורתית.
1: התקשורתית, נכון. אנחנו גדלנו על ההשקפה שלך. כל מה שאני מנסה לפלוט מהפה, זה בסוף שמעתי זה כשהייתי ילד, ממך.
2: ברוך השם, ולכן אנחנו צריכים לעמוד איתנים ולדעת שעברנו עכשיו את חג השבועות, שהוא יום העצמאות של היהדות החרדית,
1: כן.
2: יום התורה, יום קבלת התורה, ויום בו קיבלנו שהסמכות היחידה שיש עלינו היא התורה וחוקתה,
1: כן.
2: חוקותיה וחוקיה. ושום חקיקה ושום פסיקות של אנשים שלא הולכים על פי התורה, זה לא מחייב אותנו, ורק מה שתואם את התורה,
1: כן.
2: חוקים שלא סותרים את התורה, זה מה שאנחנו קיימים. אם זה היה סטטוס קוו מאז קום המדינה, אמרנו את זה למייסדי המדינה, אמרו את זה קודמיי, אנחנו מוכנים לקבל את השלטון שלכם, את החוקים שלכם, כל זמן שזה לא סותר את חוקי התורה,
1: ומאפשרים
2: לנו לחיות בארץ.
1: הרב אייכלר, איך היה ליל שבועס? הזכרת את שבועס בבלז, מה עושה? אומרים תיקון, מה הסדר הלימוד בבלז?
2: קודם כל, אני אומר שבבלז, כמו בכל מקום, בחצרות החסידים ובעולם התורה והישיבות, נס מתן תורה שהיה בסיני, זה היה אז, הנס הזה היום גדול יותר שאנחנו רואים, שלמרות כל הרדיפות אלפי שנים, למרות כל הדתות והאידאות שרצו לעקור את נערי ישראל מן התורה, הם באו כולם בברית יחד, נעש ונשמע אמרו כאחד, ומתכנסים, מדבר על בלט שם הייתי סביב הרבה, לא היה מהום בכלל בבסמרדש, בחצר זה היה, ובכזאת אמונה, בכזאת התלהבות, ממש כנתינתן.
1: איפה, בבסמרדש הגודל? איפה זה היה?
2: בחצר של הבסמרדש, לא היה מקום בבסמרדש.
1: זאת אומרת, גם בבסמרדש או רק בחצר?
2: בבסמרדש היו התפילות.
1: אה, והלימוד איפה? בחצר, איפה שעושים את החופות בין הבית של הרבל הבסמרדש, שם, בחצר הגדולה הזו?
2: בחצר של ההיכל היו התישים.
1: אה, וואי.
2: הלימודים גם היו בכל הקומות ובכל הכיתות ובכל הזה... למדו כל הלילה.
1: אבל מה לומדו? מה לומדים בבל? זה בעיקר תיקון או ש... כי בל זה מצד אחד, אתה יודע, מחזיקים בחזק בתורת החסידות. מצד שני, גם המון למדנים בבל וחריפים, והלכה, יש הרבה גוונים. בל משלבת הרבה גוונים.
2: זה אותו צד, זה לא צד שני. בבל יש יהודים בלבטים כמוני שאומרים את התיקון.
1: נו.
2: ויש אנשים שלומדים את השיעורים בנוסף לתיקון. ויש בבלז הוותיקה לפני 100 שנים היו אומרים שטארו החלפו נשילחון, זה הטיש, זה שהתבוא תיקון לשבוע.
1: אה, יפה. טוב, יש מקום לכולם. סגן השר, הרב ישראל היחלון.
2: אני רוצה להגיד לך שהשקט שהיה כשהרבי בבלז קרא את התורה, את עשרת הדיברות, את הקדומס, ממש כתוב בעצם המעמד הר סיני שציפור לצייצה, ומדובר ביותר מ10,000 אנשים שהתכנסו במקום אחד, כל הילדים.
1: כמובן עם התפיקה, עם הלבים, יש את התפיקה עם הקרית. אני הרי גדלתי בקריאת בלז, נולדתי בקריאת בלז, אני בלזר בסוף. אבל השקט הזה, הסמדרש אדיר, אדיר, עם אלפים.
2: זה הקבול הסול מלך השומיים, זה עיר השומיים, זה הדבר. וגם בתישים וגם בכל מקום. לא לדבר על כל האורחים שהגיעו, זה סתם
1: מכל העולם.
2: הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, טראמפ הרי איים כל הזמן, כל שעה שהולך לעשות בערב החג מלחמה. וכשבנו את הפרנצ'ס שם בחצר, אמרתי לעצמי, מה הם בונים? הם לא יודעים שבשבי פיקוד העורף יבוא לפרק לנו את זה.
1: נכון.
2: וכל האנשים שבאו הרי ברך, שכל עולם יוכלו לבוא בשלום ולחזור בשלום, עד האחרון שבהם כולם כבר יצאו.
1: חזק, צדיק גריזר.
2: אני לא רוצה שיהיה מלחמה, אני לא מאמין במלחמות האלה. אבל אני רוצה שבאמת לא יהיה מלחמה, אבל שבועס, הוא יכל להראות לנו את כל השבועס, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו בראש, אף אחד לא מבין למה, שיחכה ויחכה ויחכה, בעזרת השם נזכה שקבלת התורה של כל עם ישראל, ושאף אחד משונאי ישראל מהבית לא יוכלו לעקור תורה מישראל. היו צריכים להביא אותם לעולם, לישיבות ולבתי הכנסת, שיבינו שלא כל כלי יוצא, עלייך לא יוצא, לא יצלח, התורה תנצח, נכון, המשפט עבור אליך תרשי. הם לא יקומו.
1: בעזרת השם.
2: לא יכלו לנו.
1: סגן השר הרב אייכלר, תודה רבה, יישר כוח.
2: תודה רבה לך.
1: תודה, יישר כוח.
0: חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
11: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
12: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם מחיר. ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומצלחת.
18: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
20: מי ש...

0: שיפודטי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: בשבילך ובשבילי
2: טוב, תקשיבו לזה.
3: בסיס נבטים, היום, ביחד עם שותפינו הקרובים בחיל האוויר האמריקאי, אנו מביאים ארצה לא רק מטוס חדש, אלא יכולת חדשה למדינת ישראל. הגדעון הוא מכפיל כוח שיביא את חיל האוויר מעבר לכל מקום. תודה לכל מי שהגיע.
2: טוב, אז תכירו את הגדעון, מטוס תובלה ענקי. אנחנו הכרנו במלחמה את מטוסי התובלה והמתדלקים האמריקנים על הראש שלנו. אז הנה, גם לנו יש. גם למדינת ישראל יש מטוס כזה משוכלל שצפוי, ככל הנראה, בסייעתא דשמיא, גם להגביר ולשלש את הכוח שלנו, את היכולת שלנו. והוא הגיע היום לישראל. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
2: נו, זה מסיבה זה סיבה למסיבה או שעוד מטוס?
4: לא, תשמע, יש פה אמירה. נציין שלישראל יש היום מטוסי תדלוק, הם מכונים עריהם. מטוס תובלה כבד, כן. שמשמש לתדלוק מטוסי קרב כמו F-15 ו-F-16.
2: זאת אומרת, לקחו בוינגים כאלו וכדומה ושמו להם מתדלקים, נכון?
4: נכון, בוינג 707.
2: כן.
4: מה מיוחד במטוס הנוכחי, מטוס... הגדעון שהגיע לישראל, אז הוא גם מטוס של בוינג, אבל הוא גדול יותר, ובעיקר יש בו כמה חידושים. בצהל מגדירים אותו ככזה שמהווה מכפיל כוח משמעותי, שמרחיב באופן עיקר את טווח הפעולה, חופש הפעולה והעצמאות המבצעי בזירות רחוקות. מה שמיוחד בו זה כמה דברים. קודם כל הוא משלב יכולות של תדלוק, וגם תובלה, וגם פינוי רפואי, ויש לו יכולת לשאת יותר מ-200 אלף ליברות דלק, שזה 15% יותר מהיכולת שיש במתדלקים הישנים. כלומר, יש לו יכולת לתדלק יותר מטוסים באוויר. צריכת הדלק שלו עצמו גם נמוכה. אתה יודע, כמו שבמכוניות יש לך דיזל ויש לך בנזין ויש לך היברידיות, כל אחת יש לה צריכת דלק אחרת, אז הגדעון יש לו צריכת דלק נמוכה, ולכן הוא מסוגל לבצע 50% יותר פעולות תדלוק, כלומר, הרבה יותר פעולות לעומת מטוסי הרם המיושנים. עכשיו, בפועל בשטח, שנמצא בשמיים, ויש לך מטוס קרב שצריך את תדלוק, ועוד מטוס קרב שצריך תדלוק, במקום שהמטוס צריך לנחות ולמלא אותו בהמון המון דלק, יש לו כאמור כן. יכולת לתדלק כמה שיותר מטוסים, ומעבר לזה, הוא יכול גם להטיס לוחמים, ציוד ואמצעים, בנוסף כאמור לתדלוק. עכשיו, לראשונה, בניגוד לחילות אוויר אחרים בישראל, בעולם, בישראל מטוס התדלוק יגיע עם 3 אנשי צוות.
2: מה זה 3? גם נווט?
4: כן, גם נווט.
2: למה צריך נווט למטוס כזה משוכלל?
4: אז שאלה מעולה. אז קודם כל, ספציפית לגבי המטוס הזה, מתוך הבנה, כך אומרים לנו בצהל, שמורכבות המשימות מחייבת למיצוי מלא של יכולותיו המבצעיות. לשים לב לנקודה הבאה. כן. היום, בעידן של השיבושים של ה-GPS, מסתבר שאתה צריך נווט, בן אדם שיגיד לך לאיפה אתה צריך לטוס וכדומה, אבל מעבר לזה, וזו נקודה מעניינת, לכל אחד שקונה רכב, או אפילו אם אתה קונה מכונת כביסה או כל דבר, יש לך את הספר של הוראות יצרן.
2: נכון.
4: מסתבר שהנווטים בחיל האוויר נוסעים על הסרבלים שלהם, ספר מיוחד, ראיתי כדוגמתו השבוע, מתורגם לעברית, שאם לצורך העניין אתה נמצא במדינה מסוימת, מעל מקום מסוים, ויש לך
2: תקלה, אז הוא אחראי לחפש, כן.
4: הנווט אומר לטייס, חכה רגע בסבלנות, פותח מהר את הספר ומנסה לבצע תקלות, לבצע תיקונים בתקלות. דיווחנו, פרסנו לראשונה,
2: נכון, השבוע,
4: שבשאגת הארי היו כמה תקלות מבצעיות קריטיות מעל איראן, באחת מהן אפילו עלה חשש קל שיצטרכו לנחות עם מטוס קרב מחוץ לגבולות ישראל, ומי שהצליח לפתור את זה זה נווט, שישב באותו מטוס קרב, שאמר נעשה 1, 2, 3, 4, אז זו הסיבה למעשה למה צריך גם המטוסים החדשים נווטים, נוכח האתגרים שהמשימות מספקות להם. המטוס כן. הזה כולל גם מערכת שנקראת בום, יש לה ראייה דיגיטלית תלת ממדית שמאפשרת תדלוק של כלל סוגי המטוסים. עכשיו צריך לזכור שמשימה של תדלוק מטוסים בשמיים זו משימה לא פשוטה. אנחנו זוכרים את אנשי הצוות האמריקנים שנהרגו בשאגת הארי, בעקבות הקלה באחד ממטוסי התדלוק. זה לא פשוט ולא חלק כמו שזה נשמע. נציין שהמשמעות בעיקר של הגדעון זה האפשרות של מטוסי קרב לשעות באוויר אלפי קילומטרים. הם יכולים לשעות באוויר כמה שיותר זמן במקום הלוך חזור להגיע לישראל, והדבר הזה מאפשר למעשה רציפות תקיפה, חופש פעולה והרתעה במה שמכונה מעגלים רחוקים, לצורך העניין כן. איראן, עיראק וכדומה.
2: הרמת לחיים ביממה האחרונה?
4: לא הספקתי, למה? מה יש?
2: חיסול משמעותי בעזה, היינו צריכים לפתוח איתו, מוחמד עודה.
4: בעזה אנחנו צריכים להרים לחיים ביחד.
2: ספר לנו על מי זה אדון עודה שנשלח לשמיים.
4: הוא היה למעשה רמטכ"ל חמאס, אבל רק ב-11 ימים בלבד. הוא היה מהבכירים ביותר בחמאס, למעשה מהצמרת.
2: שנים רבות.
4: נכון, מהצמרת, מהמייסדים של ארגון הטרור חמאס. ושים לב לדבר הבא, בשביעי באוקטובר, היו בסך הכל בארגון הטרור חמאס, סדר גודל, אם אני זוכר נכון, של בערך 16 מחבלים בכירים בצמרת חמאס, החל ממוחמד דף, יחיא סינואר ומרואן איסה ועוד ועוד ועוד, ולמעשה רמטכ"ל חמאס שחוסל אתמול, מוחמד עודה, הוא כמעט האחרון ברשימה, הוא ה-15 מתוך 16, האחרון שנותר הוא עמד אקל, ראש מטה העורף של חמאס. ישראל סיימה כמעט את כל המלאכה של חיסול צמרת חמאס, ואומר היום שר הביטחון ישראל כץ, ובצדק, חיסלנו במהלך המלחמה את ארבעת הרמטכ"לים של חמאס. היה את מוחמד דף, זה עבר ליחיא סינואר, זה עבר למוחמד סינואר, זה עבר למוחמד עודה. אגב, סליחה, זה עבר לא ליחיא סינואר, מוחמד דף, מוחמד סינואר, עזדין אל-חדד שחוסל לפני 10 ימים ומוחמד עודה, היו דיווחים על כך שלמעשה התפקיד הזה הוצע למוחמד עודה אחרי חיסולו, אם אתה זוכר, בדרום רצועת עזה לפני כשנה של מוחמד סינואר, הוא אמר לו תודה, הוא הבין כנראה את המשמעות שהוא יהיה יעד לחיסול, עזדין אל-חדד נכנס לתפקיד, חוסל לפני 11 ימים ועכשיו גם עודה, מה שאומר שזה תפקיד שלא כדאי
2: רגיש במיוחד, כן.
4: מקצר חיים
2: כן,
4: בהחלט.
2: טוב, בוא נדבר מילה על לבנון, גם היום נפגעים שם, מה קורה?
4: תראה, לבנון ממשיכה לאתגר רחפני נפץ, אם אני נצמד להודעות של דובר צה"ל, בסדר? אז רחפני נפץ מתפוצצים היום בצפון ישראל, כלומר באזור שומרה, בתוך שטח ישראל. יש גם חילופי אש קשים בתוך שטח דרום לבנון, וישראל, צריך לומר את האמת, עם ידיים די כבולות. כלומר, האמריקנים לא מוכנים יותר מדי לפעולות, כמו לדוגמה תקיפות בבירות, אבל כן יש הרחבה של הפעילות. אגב, היום בצהריים דובר צהר בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, מוציא הודעת פינוי לכל תושבי העיר צור, עיר נמל גדולה, יש בה יותר מ-150 אלף תושבים, והוא אומר להם, לכל מי שמתגורר בצור ובמחנות הפליטים שבסביבת העיר צור, נו מיד צפונה מעבר לנהר הזהרני, כי אנחנו מתכוונים לתקוף שם. אני מניח בזהירות שיכול להיות שאנחנו נראה שם אולי גם איזושהי תקיפה קרקעית, אם אנחנו נצמדים לדיווחים של רשת אל-מנר, שצהל כבר פועל בין הזהרני לבין הליטני, ומזיר דובר צהל בשפה הערבית לתושבי צור, כל תנועה דרומית לנהר הזהרני עלולה לסכן את חייכם, בתקשורת הלבנונית כבר מוציאים בצהריים תיעודים של הרבה מאוד אנשים שפשוט נמלטים מצפון לנהר הזהרני, ובכל זאת הנושא הזה של רחפני הנפץ עדיין יכול לאתגר אותנו, כי גם לצורך העניין צהל נלחם במרחק של 15-20 קילומטר מהגבול, רחפני הנפץ עם הסיב אופטי, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה במלחמה בין רוסיה ואוקראינה, יכולים להגיע גם למרחק של 40 קילומטר, כלומר, כל עוד לא כבש את המרחק הזה בתוך שטח דרום לבנון, הנושא של הרחפנים ימשיך לאתגר אותם, יכול להשליך גם על זירות נוספות, וזה לחלוטין מה שבאמת מאוד מדאיג את מערכת הביטחון. ראש הממשלה נתניהו שב ביממה האחרונה ואומר, אנחנו על הדבר הזה, אנחנו מנסים למצוא פתרון בדבר הזה. אני יכול לומר לך, יעקב, שבתקופה האחרונה, בזרוע היבשה של צה"ל, מגייסים למילואים את טובי המוחות, שאמורים לתת נושא לפתרון של הרחפנים, ואמרו לנו בזרוע, אנחנו נמצא פתרון, יכלנו למצוא פתרון לרקטות, מצאנו פתרון לטילי הנונטט, לדוגמה מערכת מעיל רוח, נמצא פתרון גם לדבר הזה, צריך לומר, זה יכול לקחת זמן, ובינתיים מספר הנפגעים לצערנו ממשיך לעלות.
2: מנדי ריזל, תודה רבה לך.
4: תודה יעקב.
2: תודה.
5: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
8: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: 03-504-5000.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
11: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם אחי.
12: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: קרי, אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
14: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
14: קרי מבית פריזבי.
15: בשבילך ובשבילי.
16: אנחנו עכשיו חוזרים 14 שנה לאחור, ומעט צריך לומר שאנחנו מרגישים איזה חלל באוויר. לפני 14 שנה נפטר חבר מועצת גדולי התורה, מי שהקים את עולם התורה הספרדי שאנחנו מכירים ורואים וככה רואים מול העיניים, שגדל וגדל, הגאון הגדול רבי ניסים טולידאנו, זכר צדיק וקדוש לברכה. והערב יש לנו את היכולת ואת הזכות, צריך לומר, לדבר עם הגאון הרב יוחנן טולידאנו, ראש ישיבת שירית יוסף בנו, ממשיך דרכו של רבי ניסים זכר צדיק לברכה. ערב טוב כבוד הרב.
17: ערב טוב.
16: 14 שנה בלי אבא, בלי ראש הישיבה, מה אפשר לומר אחרי 14 שנה?
17: באמת, חלל גדול, באמת. אבא זצ"ל היה חלוץ הישיבות הספרדיות בארץ. אחרי פורת יוסף, אלול תשכ"ד, הוא הקים את הישיבה בבאר יעקב. זה התחיל בבני ברק, בבית הכנסת של הסטייפלר. חצי שנה היו שם, ואחרי זה הוא עבר לבאר יעקב. ממש הישיבה, אולי הייתה עוד ישיבה, הרמב״ם בית יוסף בתל אביב, אבל הוא היה חלוץ הישיבות הספרדיות, שהחליט להקים את הישיבה בדרך הישיבתית, הליטאית, כמו שאומרים. וברוך השם, הוא הקים מאות אברכים, ברוך השם, מאות בני תורה, מאות, באמת, ההשקפה שלו וההתבטלות שלו לדעת תורה, והיה הענבה שלו עם כל הגאונות וההתמדה שלו, הוא היה נקרא אילו של פונביץ'.
16: נכון, הרב שחפה מצר שיעור כלולי והפסיק אותו בעקבות שאלה של האבא, של ראש הישיבה.
17: כן, אבא שאל שאלה, והרב שח סגר את השיעור. כשהיינו שואלים את האבא, הוא תמיד לא זוכר, לא יודע. בשבעה היו שישה אנשים שאמרו בדידי אבא עובדה. אתה מבין מה אני מתכוון?
16: בטח.
17: אני הייתי בשיעור
16: הזה. אני ראיתי את זה.
17: אחד מהם, אני עכשיו נוסע לאשדוד בדיוק, לניחום אבלים. הרב של אשדוד, הרב שיינין,
16: כן.
17: שבא לנחם אותנו, אני הייתי בשיעור הזה. אתה מבין?
16: הרב שח, מרן הרב שח, עצר את השיעור, אמר לי, לא ממשיך. אני לא יכול להמשיך, בעקבות השאלה של רבי ניסים.
17: בהחלט ככה. ומה שספרו לי שם, אנשים שבאו לנחם, שחודש אחרי זה היו אומרים לו, היו מתווכחים עם אבא שלי, לא, שאלה שלך, לא שאלה, מה פתאום, וזה. אתה מבין, ואבא שלי זה צהל, לא זוכר כלום, איך אפשר לא לזכור? אבל זה הענבה שלו.
16: לא, מעניין מה השאלה, כבוד הרב, מעניין מה השאלה הייתה.
17: אני זוכר. הוא בורח מהכבוד, באמת. אבא זצ"ל ברח מהכבוד, והכבוד רדף אחריו, באמת.
16: המסירות נפש.
17: הרב שטיימן והרב יושי בחרו בו להיות חבר מועצת גדולי התורה, והוא לא רצה, מה פתאום, אני צריך ללמוד בישיבה. אמרו לו, לא, אתה לא צריך לבוא, במקרים מיוחדים נקרא לך. אז הוא הסכים. ברוך השם, שכן, מה יש עוד?
16: לא, אני זוכר שבליל שבועיס הזה סיפרו אצלנו בבית הכנסת הגאון הרב יגאל בראון, הרב שלנו באלעד, שהוא תיאר איך השיעור כלולי היה של הרב ניסים טולידאנו, של האבא זכר צדיק לברכה, שהוא היה כולו ככה בריתחה וזיעת של קודש, והיה עם הפרה ככה מנגב את ה... נכון? אתם יכולים לתאר לנו את הרגע הזה?
17: אשרי מי שזכה לשמוע אותו בשיעור כלולי בשנים היותר צעירות, היה אריה בתורה, איזה ריתחא דאורייתא. אתה עכשיו מדבר איתי ואני מתרגש מזה, רק להיזכר בריתחא דאורייתא, באהבת התורה, במתיקות התורה. איזה שיעור, איך היה נהנה משברות, איך היה נהנה מהתורה, היה אומר לבחורים, אני עוד מעט משתגע מהמתיקות של התורה.
16: וואו.
17: היה אומר, הדבש התבייש ליד הסברה הזאת. כך היה אומר, הדבש התבייש ליד הסברה הזאת. היה כולו אש של תוירה. יש לי פה עכשיו, יושב לידי אחד הבוגרים החשובים שזכה לשמוע, באמת, ברוך השם, אבא הנחיל לנו את ה... הלו?
16: כן, אני שומע כל מילה.
17: אבא הנחיל לנו את, ה, את, ה, את הריצחה דאורייתא, לדעת שחוץ מהתורה אין כלום, והדבר הכי מתוק בעולם, הכי טוב בעולם זה התורה, אין יותר מזה. היה מחדיר לנו את, ה, את הגשמה כזה, תדעו לכם, את ה, היה מחדיר לבחורים את ההנאה, ליהנות מהתורה.
16: וואו, אתם מדברים, כבוד ראש הישיבה, ואני מצטמרר, איך שאתם מתארים, כי בסוף אנחנו בתקופה, כבוד הרב, בתקופה של הרבה גזרות על עולם התורה, אבל מה מחזיק בסוף המתיקות של התורה, הסברות, באמת ליהנות מדברי תורה, וזה היה אבא.
17: אמת, אמת. היום יש הרבה ניסיונות בדור, אבל המתיקות של התורה, וזה, זה נגד, ככה אומרים. ולא נגוב שבע חפץ חיים או שם, למה יש ספר קצות החושן כדי כנגד זה, יש מתיקות התורה כנגד, מה הבעיה אומר את זה? שהמתיקות של התורה זה קצת לעזור בניסיון שבחור נקשר לתורה ולא, ברוך השם, אבא הנחיל לנו מה זה מתיקות של התורה, מה זה מתיקות של סברה, מה זה ליהנות מהלימוד.
16: וואו, וואו.
17: זה העגל טל בהקדמה שלו אומר שהיו כאלה שאומרים שאסור ליהנות מהתורה, ומה זה, זה תורה שלא לשמה, והעגל טל צועק על זה, זה התורה, התורה היא שצריכים ליהנות מהתורה, וזה לא שלא לשמה, זה הלשמה.
16: לולי תורתך שעשועה היא.
17: מה?
16: לולי תורתך שעשועה היא, התורה היא שעשוע שלנו.
17: נכון, כן, אך כתוב שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע עם התורה. נכון. כתוב שחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, התורה היא כלי חמדה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ומתוך שרצונו להיטיב נתן לנו כזאת תורה יפה וכזאת תורה מתוקה, ואשרי מי שזוכה לטעום את התורה, וברוך השם מי שעבר אצלנו בישיבה עד היום. אחד פעם אמר לי, היה לא כל כך יצא בן תוירי, עובד במלון, אני נזכר באבא שלך, אני לא יכול לעשות עבירות.
16: וואו.
17: וזה הלשון. אין לי טעם בעבירות. אני לא יכול לעשות עבירות.
16: אני חושב שהוא בעצם העביר...
17: הוא לא אדם חרדי. אדם ככה. אומר, אין לי טעם בעבירות. אני נזכר באבא שלך.
16: אני אומר, מי שעבר בדרך של האבא, הבין מהי מתיקות אמיתית.
17: כן, אבל זה צהל כל השנים, היה יושב שלושה סדרים בישיבה, היה בעל התפילה בזמן, היה דמות למופת, מה זה ראש אישי, מה זה, היה אוהב את התלמידים, אוהב את ה... ברוך השם, ברוך השם.
16: אם היינו שואלים אותו עכשיו, והוא היה כמה דקות איתנו, איך מתמודדים עם הגזרות נגד עולם התורה? אבא כל כך אהב את עולם התורה, כל כך מסר נפש להקים את עולם התורה, מה הוא היה אומר לנו?
17: מה היה אומר? אני חושב כמו שכל הגדולים אומרים שכמה שיותר להרבות תורה וכל המקבל על עבוד תורה, כמה שיותר הבחורי ישיבות העיקרים והנפלאים, כמה שיותר יתמידו ויותר יהיו שקועים בתורה, אז כך, אני חושב שכך הגדולים שלנו אומרים היום. כן. שכמה שיהיה ריבוי תורה,
16: להרבות במתיקות של התורה, עוד מתיקות, עוד סברה, עוד לומדס, עוד משהו.
17: אמת,
16: נכון. אמת. הוא
17: היה
16: שיקור
17: מתורה. היה שיקור.
16: שיקור מתורה.
17: שיקור.
16: זו הגדרה.
17: לפעמים היה אומר, אני שיקור. אני שיקור.
16: וואו.
17: היה מתבטא אפילו ככה. אני שיקור. היה אומר שבעות, היה אומר מהלך של שיעור, היה פשוט היה תענוג לשמוע, תענוג לשמוע. את ההבנות, את השבעות. ברוך השם, מי שגדל אצלנו בישיבה, ניכר עליו, יודע לבנות סוגיה, כמו אבא חינך את כולם, את כולנו בעצם.
16: זה ממש מזכיר את מילותיו הנצחיות של רבינו אור החיים הקדוש, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה.
17: כן. אני אומר לך עוד פעם, אבא שלי היה ככה מתבטא בשיעור, אני עוד מעט משתגע, ככה הוא אומר.
16: וואו, וואו.
17: אתה לא תאמין, אם אני לא אומר לך, אתה לא תאמין.
16: הדבש מתבייש, הדבש מתבייש.
17: כן, זה הסיפור הידוע, שלפני שנים הוא היה איזה בחור בישיבה, ואנחנו ביררנו שזה אמת, אני לא רוצה להגיד את... אבא שלי פעם אמר באמצע השיעור לאחד הבחורים, תלך לרבנית ותביא דבש. תביא דבש. אז כולם חשבו, אולי אבא לא מרגיש טוב, הוא הביא את הדבש.
16: לא, לא.
17: אז אמר לו בחור, תברך שהכל ותטעם את זה. עכשיו תגיד לכולם, מה יותר מתוק, השברה שאמרתי או הדבש?
16: וואו.
17: אנחנו אימתנו את זה, אני יודע מי זה, זה הרב כהן שהיה משגיח באור גאון. אימתנו את זה שזה נכון.
16: וואו, וואו.
17: התחיל להם, מה זה, התחיל להם, רבותיי, מה זה מתיקוס, מה זה, התחיל להם את זה, ברוך השם, זכינו.
16: הלוואי שנזכה לעוד מתיקות. הלוואי
17: שנזכה לדבק בתורה, כמו שהוא היה דבוק בתירה, היה דבוק. פייקוס, ממש.
16: אמן.
17: הראש שלו כל היום, רק בלימוד, רק חושב בלימוד, רק, באמת.
16: אמן.
17: אשרינו שזכינו לראות את זה בעיניים.
16: הלוואי שנזכה. הגאון הרב יוחנן טולדנו, ראש ישיבת שארית יוסף בנו, וממשיך דרכו של ראש הישיבה, רבי ניסים טולדנו, שהלילה אנחנו מציינים 14 שנים לפטירתו. יישר כוח.
17: תודה רבה לכם, תהיו בריאים.
16: אמן.
17: הצלחה בכל העניינים.
16: ושיהיה מליץ יושר על עם ישראל, על עולם התורה, על כולנו.
17: בדיוק, שאבא וזצ"ל שכל כך אהב את התורה, ואהב את התלמידי חכמים ואת הבחורים, שבאמת יהיה מליץ טוב בשמיים, שיתבטלו כל הגזרות, שכל בחור ישיבה שחשקה נפשו ללמוד, שילמד בלי הפרעות. הנה, שמענו עכשיו שעצרו שלושה, שימליץ טוב. הוא כל כך אהב את התורה ואהב את הזה, שימליץ באמת.
16: נכון. אצלכם בישיבה, כבוד הרב, בישיבת שארית יוסף, הגזרות גורמות לעוד יותר שטייגן, או איך זה עובד אצלכם?
17: אנחנו משתדלים להגיד שמי שילמד, לא ייקחו אותו. מי שיקבל עול תורה...
16: מעבירים ממנו, עול דרך ארץ.
17: כן, כן.
16: הגאון הרב טולדנו, יישר כוח. תודה רבה על השיחה הזו.
17: כל כך לכם תיאורים, הצלחה, הכל טוב.
16: אמן. יישר כוח, תודה רבה. כן, לשמוע את הדברים ופשוט יש חשק עכשיו לתפוס דף גמרא, להיכנס לאיזה היכל של ישיבה קדושה ועם כל המתיקות, זה דברים נפלאים. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לישי חסון, העורך שלנו. תודה רבה גם לטכנאי אלי בן חמו. תודה ליחיל צולמה, ליוני פדידה, לקובי ישראל, וגם לאבנר שרון, אני יעקב גרודקה. בעזרת השם, מחר יום חמישי מריחים כבר את השבת הקדושה והתאורה, ובעזרת השם ניפגש מחר בשעה 8 על הקצה יחד עם ישראל כהן.

0: חבר הכנסת הרב משה גפני לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
4: נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.

0: בעם ישראל, פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כהלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
3: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
4: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן לרצונו שמדינות ערב נוספות יצטרפו להסכמי אברהם כחלק מההסכם עם איראן. הייתי רוצה שסעודיה, קטר ומדינות אחרות יצטרפו מיד להסכמי אברהם. זה יהיה היסטורי אם הן יעשו את זה, ואני חושב בכנות שהן חייבות לנו את זה. אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם עם איראן אם הן לא יחתמו, יהיה מהנשיא האמריקני. בהתייחסו למסע ומתן, ציין טראמפ כי טרם התגבש הסכם, אנו לא מרוצים ממה שיש כרגע. או שזה יקרה, או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה, כהגדרתו. על סוגיית האורניום המואשר באיראן אמר טראמפ, אם לא היינו תוקפים שם עם מפציצי הבי-2, לאיראן היה נשק גרעיני בתוך שבועיים מאותו מועד. הם כבר היו מוכנים לצאת לדרך. באשר לאפשרות של הקלת העיצומים על איראן כחלק מההסכם, הדגיש טראמפ, אין הקלות, אין כסף, אין שום דבר כלשונו.

0: סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מפי גורמים המעורים במסע ומתן כי הנשיא טראמפ צפוי להכריז בשעות הקרובות באופן חד צדדי כי ההסכם בין איראן לארצות הברית הושלם. עוד דווח כי פעולה זו של טראמפ נועדה להפעיל לחץ ולהטמיע הסכם בדעת הקהל לפני שהמחלוקות ייפטרו במלואן. דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון. התושבים נקראו להתרחק צפונה מעבר לנהר הזהרני. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל תוקף בשעה זו מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור. ולאורך היממה האחרונה, כוחותינו הגבירו את קצב האש בדרום לבנון וכן בעומק המדינה. הלוחמים בשטח פעלו להעמיק את התמרון בנקודות מסוימות. מתחילת השבוע הותקפו כ-550 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. בבחירות שנערכו היום לרבנות העיר חולון נבחר הגאון רבי משה פרזיס לשמש כרבה של העיר ברוב של 37 קולות מתוך 56 בעלי זכות בחירה. שר הדתות לשעבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ברך אותו וכתב, זכתה עיר חולון ברב עיר משכמו ומעלה שריסה את הנהגת העיר בדרכו המיוחדת. התחזית מיד.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
4: בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
0: מחר מעונן חלקית, ובערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ובשבת קודש, מעונן חלקית עד בעיר, ותחול עלייה קלה במידות החום.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
4: בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
0: אנחנו אומרים אדם אסור לו לנסות את הקדוש ברוך הוא. זה לא שאדם יישב ויאמר יש לי בעיה ואני לא מרגיש שזה בעיה. לא, יש בעיה, כן, יש התמודדות. אני יודע שיש התמודדות. זה קשה, אדם שפתאום נפל לו העסק, הפסיד את כל העסק שלו. הוא לא יגיד עכשיו אני ארקוד ואני אשמח. לא, זה קשה, הפסדת את העסק שלך. אדם שחס ושלום מת לו ילד. מה, הוא יגיד אני ארקוד ואשמח, זה השם עשה? זה דבר שהוא קשה. אבל אדם צריך לדעת, גם אם יש לך בעיה וצרה ומשהו קשה ביותר, אני לא שמח בבעיה שיש, אבל אני יודע שיש לי כוח להתמודד עם הבעיה, אז זה לא מוזיז אותי מהדרך השם, לא מוזיז אותי מהמחשבה, לא כל בעיה שיש לי תרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא, לא כל בעיה שיש לי תגרום לי לא להניח תפילין, לא כל בעיה שלא תהיה קשה ביותר לא תגרום לי לא להאמין חס ושלום בהקדוש ברוך הוא. אם יש בעיה, כן, קשה, לא פשוט, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה הפירוש? אם תקום עליי מלחמה, בן אדם שקם עליו מלחמה, אז מה דוד המלך אומר? בזאת אני בוטח. מה הפירוש בזאת? זאת שקם עליי מלחמה, סימן שיש לי כוח לנצח אותה, אז בזה אני בוטח, בזה שקם עליי מלחמה. זה מה שאומר דוד המלך. דוד המלך אומר, אם תקום עליי מלחמה, אם קם עליי מלחמה, אז לא אני פוחד, אני אומר איך אני אעשה, מה אני אעשה. בזאת אני פותח, במה אני בוטח? במלחמה. כי אם לא היה לי כוח לעמוד במלחמה, השם לא היה נותן לי את המלחמה. זה שהשם נתן לי את המלחמה, יש לי כוח לעמוד בזה. בזאת אני בוטח. בזאת אני בוטח. אז זה קשה, כן, יש ניסיונות קשים. קשים, אדם שקרה לו משהו קשה, זה קשה. אבל תפתח בשם שמשהו טוב מסתתר. אדם נופל לו עסק. הוא מנסה למשוך את זה, תיתן לזה להיגמר ותקים משהו חדש יותר טוב. אנשים אוחזים בקרנות המזבח שנים שלמות ולא יודעים מה הם עושים. אנשים לא, אנשים סגרו משהו בראש שלהם ומאבדים בצדדים הרבה דברים יותר גדולים. תהיה עם עיניים פתוחות, תהיה עם כל הזמן לדעת מה אתה עושה ואיך אתה עושה. ואם משהו נשבר, אל תפקע על מה שנשבר. תנקה, תקים משהו חדש. תבנה משהו חדש. כל הניסיונות, כל אחד צריך לדעת, כל סיפור שבא לך בחיים, זה איזה ניסיון שהשם, השטן מוזיז אותך ממשהו טוב. השטן מוזיז אותך ממשהו טוב. צריך להיות לך משהו טוב, והשטן בא, מספר לך סיפורים. מתי שאברהם אבינו לקח את יצחק לעקוד אותו, על גבי המזבח בא השטן לאברהם אבינו, ואמר לו, אברהם, הקדוש ברוך הוא אתמול אמר לך, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז מה, אלוקים משחס ושלום, אומר דבר לא אמיתי, אומר לך אתמול משהו והיום משהו? התחיל ללכת לעשות לאברהם אבינו בראש שאלות באמונה. אברהם אבינו אומר לו, אתה צודק, אבל תזוז, אני לא רוצה לשמוע אותך. בא שטן לאברהם אבינו כמו רב גדול עם זקן, קדוש עליון, צדיק, מסכן, חסיד, טהור. התחיל להגיד לאברהם אבינו, לא, קדוש ברוך הוא אומר לך לעקוד את יצחק, אבל הוא באמת לא רוצה, ותלך ויכול סתם ותדע בסוף לא תעקוד אותו. בשביל שאברהם יגיד, אני לא צריך לעקוד, זה לא יהיה בלב שלם. אברהם אמר לו, לך מפה, לא רוצה לשמוע אותך. השטן פעם בא לאדם כמו רשע, פעם כמו צדיק, פעם כמו קפצן. כל פעם בא לו במשהו אחר. אבל במטרה בסוף מה לעשות? שיזוז מהדרך האמת שהוא צריך ללכת. הוא מסביר לו כל מיני זיופים של דרכים. אבל את הדרך האמיתית הוא איבד אותה, הוא כבר לא על המסלול. אם היה על המסלול, לאיפה היה מגיע? אם היה לה מסלול, לאיפה היה, איזה השגות ואיזה עולם אדם היה משיג. לכן אדם צריך לדעת שיש לידו בחיים דברים שפתאום באים לפנים שלו, תדע איך לקחת את הדרך הנכונה, איך לשמור על עצמך, איך לשמור על המשפחה שלך, איך לשמור על הדברים המקודשים שתוכל להמשיך וללכת למקומות ולדברים ולעלות למקומות יותר קדושים.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א. התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. קול ברמה, 104.3 FM.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו איתכם שוב בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. הנושא הכללי והראשי שבו אנחנו עוסקים בחודש האחרון, אחדות במשפחה בין בעל לאישה. היום נלמד עוד כמה דברים מאוד נפלאים, אבל לפני כן כרגלנו בלי נדר, כמה מילים וממתקים לכבוד השבת. נקרא לזה תבלין לשבת. פרשת השבוע שלנו, פרשת בהעלותך, בעלותך את הנרות. ובאמת, מי שמסתכל ועובר על הפרשה, הכל התעלות. הנה, בעלותך את הנרות, מדליקים את הנרות של המנורה. אחרי זה הפרשה של הנפת הלוויים. זאת אומרת, אהרון מניף את הלוויים, מרים אותם, אהרון הכהן, כדי לכהן אותם שיוכלו להיות לוויים בכל עבודותם. ואחרי זה, פסח שני. רוצים להתעלות. מה, למה ניגרע? למה לא יהיה לנו, למה נעשה פסח, לא נעשה פסח? נתן להם מצוות פסח שני. ואחר כך, יש לנו את מצוות הענן. הענן היה עולה, עם ישראל נוסעים. הענן יורד, עם ישראל נוסעים. בקיצור רבותיי, בכל הפרשה, תעברו על הפרשה, תראו כל סוגיה התעלות. כל סוגיה התעלות. הוא אשר אמרנו, בעלותך את הנרות. יש כאן בפרשה הזאת מגמה של התעלות. בואו נפתח את הסוגיה הראשונה שהיא נפלאה ומתוקה מדבש, ונלמד גם על הדורות שלנו. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פותחים במעשה המנורה. זאת אומרת שאהרון הכהן מדליק ומטיב את הנרות. רש"י, ניקרא רש"י ראשון על הפרשה, להזכירכם, סוף פרשה קודמת, פרשת נשא, היו כל קורבנות השבטים של הנשיאים שהביאו קורבנם, 12 קורבנות, אז אחד שאל אותי השבת, הרב, למה על כל נשיא שהביא אותו מילים, אותו קטע, למה? תגיד, את הקטע מה שהם הביאו, ואת זה הקריבו, א', ב', ג', ד', 12, די. פרשה ארוכה הייתה הפרשה הקודמת. למה על כל נשיא שמקריב כתוב את אותם פסוקים, את אותם קורבנות 12 פעמים? הסיבה לכך, מאזינים יקרים, כי הם לא תיאמו ביניהם. כל אחד לפי דעתו הבין שאת זה צריך להביא. נעשה נס. זה נס. 12 אנשים חושבים אותו דבר בדיוק. כף אחת עזרה, זהב, מלאה, כתורת, פר אחד, בן בקר, אייל אחד, נבזר. בדיוק כל מה שקורה. העתק הדבק. ושום תאום לא היה ביניהם. כיוון שכל אחד יזם את זה מדעתו, וכל אחד חשב על זה לבד, קיבל מקום של כבוד לבד. לכן קוראים כל נשיא לבד, כאילו היחידי שהביא, כאילו. אבל כולם עשו אותו דבר. אבל כל אחד יזם מחומתו, מהבנתו, הביאו את אותו קורבן, נתנו לכל אחד מקום של כבוד, והזכירו כל נשיא בישראל בדיוק מה הוא הביא. נגמרו קורבנות הנשיאים, פרשתנו. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י, בעלותך, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? אמרנו קורבנות הנשיאים. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. לא כתוב שמשבט לוי הביאו קורבנו כערת כסף חת, לא כתוב, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. איך ניחם הקדוש ברוך הוא את אהרון שלא לא יצטער? שלך גדולה משל כל הנשיאים, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מה הפשט? קורבנות הנשיאים, רבותיי, היו לדורו, ליציאת דור, יציאת עם דור המדבר. הביאו, חנוכת המזבח, נגמר. אבל החנוכה, מנורת הבית המקדש דלקה 830 שנה. רבותיי, המנורה של אהרון הכהן, הכהן הגדול מדליק את המנורה בית המקדש, 420 שנה בית ראשון, 410 שנה בית שני, סך הכל 830 שנה, דלקה המנורה. אמר לו, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות לדורות. תראו איזה יופי, זה לדורות. אז מה יותר חשוב? פעם אחת מתנה חד פעמית, או כל הזמן עבודה רצופה של מאות שנים, ואומר, עבודה רצופה. מכאן אתה לומד שמה שאהרון עשה, הדלקת המנורה שלך גדולה משלהם. אבל רבותי, יש כאן עוד כמה רמזים. אחרי שנחרב הבית השני על ידי טיטוס הרשע, נשאר לו בני מלך נקדש. איפה המנורה עדיין דולקת? איפה? אתה יודע איפה? חנוכיה. רבותיי, כל שנה בחג החנוכה מדליקים חנוכיה. יפה. כמה קנים היו במנורה שאהרון הכהן הדליק? 7 קנים. כמה קנים יש לנו בחנוכיה? 8 קנים. נכון? חוץ מהשמש. 4 מימין, 4 משמאל. זה לא תואם, נכון? אבל כל מה שמדליקים חנוכיה זה זכר למנורה. לכן משתדלים לשים את החנוכיה בצד דרום, כמו שהמנורה עמדה בצד דרום. לכן אנחנו מטיבים כל פעם מחדש את הנרות. לכן משתדלים להדליק בשמן זית, כמו שהמנורה הייתה דולקת בשמן זית. משתדלים לחכות את המנורה של בית המקדש לגמרי. לכן החנוכיה היא זו שממשיכה איתנו לדורות. פה רמוז שלך גדולה משלהם. בוא נראה את זה ברש"י. חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה. עד שהיא לא כתבה בחנוכת המזבח. בחנוכה. יש כאן רמז על חג החנוכה לדורות. יוצא שהמנורה הזאת מלווה אותנו גם אחרי החורבן. מי זה המנורה? זה החנוכיה. שאתה מדליק ומטיב את הנרות. עכשיו תראו דבר פצצה, מתוק. איך ההלכה היום? אתם יודעים, בית שמאי אומרים, פוחת והולך. 8, 7, 6, 5. בית הלל אומרים בחנוכיה, מוסיף והולך. 1, 2, 3, 4. ההלכה כבית הלל. יום ראשון 1, יום שני 2, 3, וכן הלאה. איפה זה רמוז בפסוק הזה שקראנו, שהנרות הולכים ומוסיפים? אני אקרא לכם. דבר אל אהרון ואמרת אלה, בעלותך את הנרות, נרת כתיב. נון, רש, תף. אין ואבים. בתורה כתוב נרת. נרת זה נר אחד. בעלותך את הנרות, נרת. תדליק נר אחד. אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות עם וב. נרות זה רבים. הרי 8. מתחילים באחד, מסיימים ב8. בהתחלה נרת, נר אחד, בסוף נרות. כל הנרות, 8 הנרות. אם כן, רבותיי, אנחנו מוצאים פה בפסוק הזה רמז חזק מאוד על חנוכה. וגם רש"י אומר חנוכה, מעניין בפירוש שלו על זה. אז יש כאן רמז על חנוכה. חנוכה לא תסוף מזרעם של היהודים לעולם. כמו שחג הפורים כתוב לא יסוף מזרעם, גם חנוכה, שהוא גם חג דרבנן, לא יסוף מזרענו, ממשיכים תמיד להדליק את החנוכיה. זכר למנורה בבית המקדש. הווה אומר, שלך גדולה משלהם. עבודת הכהן, עבודת המנורה נמשכת עד היום. עכשיו ניכנס עוד יותר לעומק. מה זה שאתה מדליק ומטיב את הנרות? מה מידתו של אהרון הכהן, מאזינים יקרים? אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון היה לו תפקיד לקרב את בני ישראל לתורה. הוא נקרא בזוהר שושבינה דמטרוניתה. ואילו משה רבנו נקרא שושבינה דמלכה. משה בחינת שושבין של המלך ברוך הוא, ואהרון הוא שושבין של המטרוניתה. מי זה המטרוניתה? עם ישראל. אז הוא היה מעלה את הנרות, מעלה אותנו כלפי מטה, מעלה. כלפי מעלה מעלה אותנו. באמת כותב האדמור מגור זצ"ל, דבר פלא. הוא אומר, מה זה? אומר הזוהר, אשרי הדור שאהרון ומשה מנהיגיו. אשרי הדור שזכה לראות את אהרון ומשה הולכים בראש המחנה. שמשה שושבינה דמלכה, ואהרון שושבינה דמטרוניתה. מסביר הבית ישראל. הרי זה מושגים בקבלה. מה זה שושבינה דמלכה? אהרון הכהן היה שושבין של המלך, כלומר, היה מקרב את המלך ברוך הוא אלינו. כל עוון, כל פשע, כל טעות, משה מתפלל, שם אומר לו, סלחתי כדבריך. אז מה היה עושה משה? מחבר משמיים את השם אלינו, מלמעלה למטה. ואילו אהרון הכהן היה שושבינה דמטרוניתה. מה זה מטרוניתה? עם ישראל. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מעלה אותנו אליו. אז משה מוריד את כביכול תחשבחו אלינו, אהרון מעלה אותנו אליו, יש חיבור. אמרנו פעם, רמז מאוד נפלא, אם אני מצייר בצורה סכמטית את הפעולה שעושה משה רבנו, זה משולש שהבסיס שלו למעלה והשפיץ למטה. מוריד את הלמעלה למטה. יפה. אם אני מסרטט בצורה סכמטית את פעולתו של אהרון, המשולש הבסיס למטה והשפיץ למעלה. שני משולשים הפוכים. תחבר את שני המשולשים. מה קיבלת? מגן דוד. זה סוד המגן דוד. השפעה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. זה הכוונה שושבינה דמלכה, שושבינה דמטרוניתה. פלא פלאות. יוצא שאהרון, מה היה התפקיד שלו? לחבר אותנו אל השם יתברך, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ציבור יקר, נר השם נשמת אדם. מה זה הנרות? רמז על אדם. נר השם נשמת אדם. אהרון היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מדליק את הנרות, מטיב את הנרות, לומד איתו תורה, מטיב איתו, שיהיה יהודי יותר טוב, שיהיה יהודי יותר טוב, יותר שומר מצוות, יותר מדקדק. זה היה העבודה של אהרון. חבר'ה, אהרון היה איש שטח. אהרון לא ישב בקתדרה של הרבנות הראשית ונותן הוראות ברמקול. לא. אהרון יורד לעיר, יורד לאנשים, מגיע לבתים, נכנס לבתים, עושה שלום בית, יושב מדבר עם אנשים, רואה איזה אחד יושב על הברזלים, בוא שוקי, בוא, שוקי, בוא איתי מאמי, בוא. בוא נלמד משהו, בוא נעשה את זה. היה מחזיר אותם בתשובה. זה הכוונה, רבותיי, מדליק ומטיב את הנרות. דבר נפלא, רבותיי, צריך להטיב את הנרות, זה נר השם משמת אדם. יש הרבה אנשים בדורנו שעושים עבודה דאהרון הכהן, מקרבים יהודים לתורה מצוות יראת שמיים. זה עבודת הכהן. זה עבודת אהרון הכהן. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלמדנו ציבור יקר, דבר נפלא. מה זה מקרב לתורה? זה מדליק ומטיב את הנרות. לכן שלך יותר טוב משל הנשיאים. למה? עבודתך היא עבודת דורות. חוץ מחנוכה. עבודת דורות. נר השם משמת אדם לקרב את עם ישראל, את הנשמות, להבינו שבשמיים, ולהרבות שכינה בישראל. אני אמר לכם מקרה אישי שהיה לנו בשכונה. היה איזה אחד, מה אני אגיד לכם רבותיי? מה זה אוהב? אני אשאל אתכם לפני כן שאלה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לפי דעתכם, זה מידה אחת או שתי מידות? מה אתם אומרים? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מידה אחת או שתי מידות? על פניו זה מידה אחת. ואני אומר לו, זה שתי מידות. למה? אוהב את הבריות זה תנאי למקרבן לתורה. איך אתה מקרב יהודי לתורה? אתה מראה לו שאתה אוהב אותו. אז הוא נמשך אליך כמו פרפר לאור. כמו פרפר לאור. אם אתה מראה לו זעם, ניקור, כעס, אכזבה, הוא יברח ממך. אם אתה מראה לו אהבה וחיוך, הוא יבוא אליך. אספר לכם. אני גר בשכונת רמות בירושלים בג' ועל כל הפעילות שלי בדרך כלל זה בשכונת רמות ב' שם בית כנסת וכל השיעורים וכל ה... הכל. והתורה שאנחנו לומדים שם ובשבתות בעזר השם. לפני המון שנים אני יורד מג' לבית, ויש שם בלוקים לפני הבית כנסת, כל מיני בניינים. ניצור, אני עובר שם, פתאום יצא איזה בחור אחד, גיל ההתבגרות פלוס, רץ רץ רץ, בום, נתקל בי. זה היה אחד שנשר מהישיבה, נשר מהכל, נתקל בי. הרב! רבותיי, אתם צריכים לראות אותו. איך הוא נראה נחמד. העמיד קוצים בראש כמו קיפוד. הרביץ תגלחת אפס, זקן סנטים, סנטימטר. שמתי לב שהשרבול הקצר מגיע לו עד השריר, הוא עושה, עם השריר זה קופץ. נתקל בי, הרב. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, איך אתה יפה. אני בדרך לשיעור. הוא נתקל בי בדרך לשיעור. איך אתה יפה, הוא נהיה אדום. אמרתי לו, אתה יודע מה? איך אימת את הקוצים? לא נעים, אני אגע, לא, אני נוגע, אל תיגע, נגעתי, איי, תגיד, איך אימת את הקוצים? ראיתי את השרבול, אמרתי לו, תעשה שריר, לא נעים, הרב, תעשה שריר. עשה שריר, אמרתי לו, אתה השריר של השכונה, אתה יודע? נתתי לו חיבוק, חבר'ה, קיבלתי מכת אפטר שף, סחרחורת, לא יודע, הוא שפך על עצמו את כל המפעל, לא יודע. נתתי לו חיבוק, קיבלתי, אמרתי לו, תדע לך שאני אוהב אותו, אותך, נשיקה על המצח והלכתי. אני הולך לשיעור. פתאום אני שמע אותו חי, רץ חי. הרב, מתי מתחיל השיעור? אמרתי לו לבוא לשיעור, אמרתי לו לחזור בתשובה, אמרתי לו משהו, אמרתי לו שהוא יפה, ויש לו שרירים, ואני אוהב אותו. מה השלב הבא? הרב, מתי השיעור? בדיוק מה שכתוב במשנה. אוהב את הבריות, תוצאה ומקרבן לתורה. מי שאוהב את הבריות, מראה לו אהבה, אוטומט הוא רץ אחריך לשיעור. לא צריך לחוס עליו. אבות יקרים ששומעים אותי עכשיו, אל תיחסו על הילדים. אם הם קצת לא מתפללים, קצת לא לומדים, קצת מאכזבים. אוי אוי אוי, אנחנו נורא מתאכזבים. אל תראה להם כעס. איך עשיתי עם הבחור הזה? תחבק את הבן המתבגר. תגיד לו, אני אוהב אותך. תראה לך שאני אוהב אותך. תנשק אותו. אל תתפעל מזה שמחל תנשק אותי. אני לא תינוק. אני לא תינוק. אני פעם דיברתי לכם על גיל ההתבגרות. הוא לא תינוק, הוא אכבר תינוק. בהתחלה הוא מנגב את הנשיקה, אחרי זה הוא בא לידך שתחבק אותו עוד פעם. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אבא שיראה אהבה לילדים ולא זעם וכעס ואכזבה, כולם יחזרו בתשובה. כולם יחזרו למקור מחזבתם. אני חותם על מה שאני אומר. אני לא אומר לא להעיר להם. הם עושים שטויות להעיר. שמאל דוחה. אבל לא לשכוח לעשות וימין מקרבת. זאת עבודת אהרון הכהן. אז לא רק עם אנשים זרים ובחורים זרים, גם עם המתבגרים והמתבגרות שלנו, גם את אימא. תראי לה אהבה, את רוצה שתלך בצניעות, את רוצה שתלך כמו בן אדם, תראי לה שאת אוהבת אותה. לפני שהיא ישנה, לבחורה הזאת, בת 16 הזאת, תני לה חיבוק, תגיד לה, אני אוהבת אותך. תני לה נשיקה גם. למה היא זקוקה לך, אימא, היא זקוקה. וזה טוב מאוד שאת נותנת לה חיבוק. ופעם אמרנו, עדיף שאת תחבקי אותה ולא מישהו אחר. הדור הזה הכל נגיש, הכל זמין, הכל לשם ירחם. היא צריכה את החיבוק מאימא, אבל הרגיזה אותי בבוקר, הרגיזה לחוד, איך אמרנו? הרגיזה בבוקר לחוד, ארוחת ערב לחוד. נו, אז היא הרגיזה, הרגיזה אותך, לא תני לה ארוחת ערב? החיבוק שנתת לה לפני השנה זה הסנדוויץ' שלה, זה החביתה שלה, זה ארוחת ערב שלה. הווה אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לפני שאני, כבר דיברנו על הילדים, וכבר דיברנו על הגדולים והמתבגרים, ההודעה משמחת, ציבור הקר, בעוד 3 ימים, יום ראשון, תתוו סיוון, אנחנו שגשים בשעות הצהריים, אני עורך יום עיון לרווקות ופנויות, נשארו מספר מקומות. אני רוצה שתירשמו, הורים ששומעים אותי, ירשמו. אנחנו נדבר כמה שעות, עם הפסקות כמובן, עם כיבוד עשיר כמובן, יהיה לנו שיחות בנושאים, מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, זיהוי בעיות אצל הבחור, עוד לפני שאת אומרת לו כן להצעת נישואים. וגם צוות שטחניות יקבלו אתכם וידמו לכם דפים, ואתם תהיו במאגר של ביתנו החדש, בעזרת השם. אלו שטחניות קבועות לביתנו החדש, צוות שלי, שאני עכשיו בונה, ושיבואו הבנים בעוד חודש, לא יודע, חודשיים, שנעשה לרווקים, גם אותם נרשום, נתחיל לזווג זיווגים. נא להירשם, הנה זה יום ראשון הקרוב בעוד 3 ימים. הישראלים אוהבים להירשם ביום האחרון, מחלה, ביום האחרון. אז הנה אני מודיע לכם, אנחנו כעת יום רביעי, יש לנו 5-6, ראשון, יש את היום עיון. איפה נרשמים? כוכבית 9421 שלוחה 5, התקשר עכשיו, כוכבית 9421 שלוחה 5, שכן לומר, אבל מה? מה זה, לא בחינם? שאלתי פעם אחת, תגידי, שמעת על קורס בחינם? יש דברים כאלה? טיפה תשקיע כמה גרושים שיראינו אותך השדכניות, שתשמיע איך לנהל פגישה, ושם אני אלמד אתכם לא איך לקנות נעליים, איך לבחור אבא לילדים. תראה איפה הראש שלנו לפעמים. איך לקנות, איך לבחור אבא לילדים? זה עולה? זה ככה? וזה לא יקר. אני רוצה שתבואו. לא זה ישבור אתכם. אם זה יוציא אתכם מהמצר, זה שווה גם מיליונים. מיליונים זה שווה. אז נא לבוא ולהירשם. כוכבית 9421, שלוחה 5, אפשר להתקשר עכשיו, ונצא להפסקת הפרסומות.
0: בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
4: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: 03-504-5000.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
11: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
12: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: בשבילך ובשבילי
16: חזרנו עליכם מזעים יקרים, אנחנו חזים בפרק ביחד חלק א' סוד אהבה, והיום נדבר על מה זאת אהבה אמיתית. למדנו בשיעורים הקודמים שזוג מתחתן למעשה עומדים שם בחופה שני אגואיסטים. למה בחרת בה? היא תיתן לי, היא תפנק אותי, היא תעניק לי. למה בחרת בו? הוא יטפל בי, הוא ישמח אותי, הוא ידבר איתי. למה בחרת בה? לי, לי, לי. למה בחרת בו? אני, אני, אני. נכון? לא היינו משקיעים שקל בבנקים מתמוטט. מאזינים יקרים, אתם מסכימים איתי? שקל. אם לא הייתי בטוח שהיא תעשה ממני משהו ותתפנק אותי ותיתן לי. ואם לא היית בטוחה שבן אדם הזה יכבד אותך ויעניק לך, לא היית מסתכלת עליו. אלא מה? היינו אגואיסטים. מה אומרים לשני האגואיסטים האלה? מהרגע הזה אתם הופכים. אתה לא התחתנת כדי לקבל, אתה התחתנת כדי לתת. התחתנת כדי לתת, גברת. עד עכשיו היינו אגואיסטים, מעכשיו אנחנו משנים את דעתנו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כך כתוב בהוראות היצרן. בוא נתבונן בדבק. פעם פתחתי הרצאה, אמרתי, רבותיי, אני מכיר דבק שמדביק עצים. אני מכיר דבק שמדביק ברזלים. מדביק זכוכיות. האם אתם מכירים דבק שמדביק אנשים? שמעתם על דבק כזה? רבותיי, הנה הדבק. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והוא לבשר אחד. וואי, יש פה דבק. הנה הדבק שמדביק את איש ואשתו, אז יש דבק שמדביק אנשים. מה, אוקיי, מהו הדבק? רבותיי, כדי ללמוד את זה, נלמד קצת מספרים. המילה אחד, איך אתה כותב אחד? א', ח', ד', ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הדבק הזה, אני לא מבין מהו. הוא סתום, לא ברור. בוא נלך לסוף, והיו לבשר אחד. איך אתה כותב אחד? א', ח', ד'. כמה זה אחד ועוד שמונה ועוד ארבע? 13. הגימטריה של המילה אחד זה 13. בוא ניקח את המילה אהבה. כמה זה א' ועוד ה' ועוד ב' ועוד ה'? אחד ועוד חמש ועוד שתיים ועוד חמש שווה 13. נכתוב משוואה, אהבה שווה אחד שווה 13. עוד פעם, אהבה שווה אחד שווה 13. לאהוב את אשתי זה להיות אחד איתה. לאהוב את בעלי זה להיות אחד איתו. רבותיי, מה זה להיות אחד? להרגיש את המצוקות של השני. פעם שאלתי מישהו, תגיד לי, מתי אישה אוהבת נמדדת? כשיש לו כסף או כשאין לו כסף? מה אתם אומרות, נשים יקרות? מתי אישה אוהבת באמת את בעלה? כשיש לו כסף או כשאין לו כסף? כשאין לו. כשיש לו, חברה הכי טובה שלו. מה, כל הזמן איתו בילויים, חול, מכוניות, בגדים, מה רע לה? טוב לה איתו. בוא נראה אותו שאין לו כסף. איציק, תקנה לי בגד, אין לי. אמרו לי לא יתחתן איתך. המשפחה שלכם זה הטבע, אתם בונקרים. אי אפשר לוצאים לכם אגורה. איזה קמצן! זאת אישה שואבת את בעלה? זו אישה שואבת את הכסף, זה כן. היא לא יודעת בעלה. למה כשאין לו את כועסת עליו? לא, שיעבוד 1,000 עבודות ויביא לי. סליחה, את אוהבת את הכסף או את בעלך? מי שאוהבת את בעלה לא מדברת ככה. זאת אומרת, רבותיי, באמת באמת, כשאין לי. מתי ניכר שבעל אוהב את אשתו? כשטוב לה או כשרע לה? כשטוב לה הוא החבר הכי טוב שלה. המבחן הוא כשרע לה. איציק, מה? אני חולה, את לא חולה. מרחוק אני רואה שאת בריאה. אז למה אני אדומה? יצרי שמש, קיבל צבע. אמרו, לא צבע? הראתה לו את המדד חום. 40 מעלות בצל, אתה רואה? אני חייבת לנוח. עוד לא עשתה 3 צעדים, הוא מאחורה. את יודעת, יש לי כאב גב שבועיים, לא סיפרתי לך. תזמיני את אמא שלך, אני הולך למות איתך ביחד. תגידו, למה גבר נהיה חולה כשאשתו חולה? למה? הוא עושה חשבון פשוט. אם היא חולה, הבית על מי נפל? עליו. אז הוא חולה למפרע. זה לא נקרא בעל אוהב. לא נקרא בעל אוהב. ומה זה בעל אוהב? אומר לה, את חולה? למיטה. חיסה אותה. בייר, הלך למטבח, פתח מגש, שם שם 3 בורקסים חמים, ביצה חתך אותה כמו נקניק, זיתים שחורים ארוכיים בצוחית, נס קפה מגוען, מכניס את המגש לחדר, Good morning, madam. Room service. היא לא מאמינה, אליהו הנביא, אליהו הנביא. זה בעל אוהב. בעל אוהב, שאשתו אומרת לו, אני חולה, הוא מטפל בה. ישב מול המסך או מול הספר, כן? בקטע הכי מותח, אשתו אומרת לו, איציק, כואב לי הראש. תסתכל, אלא אומר, כואב ראש? יש כדורים, אקמול, אופטלגין, אספרין, תעזבי אותי. היא טוענת, אבל לקחתי כדור וזה לא עזר. הוא אומר, יש רופאים, שרפ, מרם, חרפ, רופא תורן, קברן תורן, מה את רוצה? תעזבי אותי. זה בעל אוהב? לא. הוא לא אחד איתה. תתפטרים, קחי כדורים, תעזבי אותי. הוא לא אחד. אתה יודע מה זה לא אוהב את האישה? אתה יכול להגיד, 1,000 פעמים אני אוהב אותך? 0. אתה יודע מתי נמדד אהבה? בשטח. במעשים. במה זה מתבטא? רוצה להתפטר ממנה. מתי הוא נזכר פתאום לעודד אותה? סיים את הקטע, סיים את הספר, אין עלייך. לא יכול בלעדייך. סליחה, למה כשמתך כואב לי הראש לא טיפלת בי? היית יותר עסוק בדברים שלך. רבותיי, לבעל הזה, למילים של הבעל הזה אין משמעות. זה מילים ללא כיסוי. אתה יודע מה זה בעל, אתה יודע מה זה אוהב, בעל אוהב? היא אמרה לך, כואב לי הראש, קם, חבא את המכשיר, זורק את השלט, מזיז את הספר, תולש את האוזניות, שבי לידי, שבי. היא מתיישבת, אומר לה, כואב לך הראש? איי, איי, איי, איי. היא אומרת לו, זה כבר עבר לי. אשתך לא הייתה צריכה לא כדור ולא כלום, היא צריכה אותך. האמת היא, יש ויטמין שנקרא ויטמין צו. מה זה ויטמין צו? צומי. תשומת לב. כשהיא אומרת, כואב לי הראש, יכול להיות שזה לא הראש. היא צריכה את תשומת לב של בעלה. תן לה את זה. תגיד לה מילים טובות. היא מחפשת את זה. בעל יקר, תתעורר. היא צריכה את זה. כן? או, יציק, מה? אני עייפה. צריכי לישון. שמעתם את זה כן? יציק, מה? אני צמאה. אז תשתי. תגיד לי, שהייתה רווקה וזה, היא לא ישנה ושתתה? אני עייפה, אני צמאה? שים לב למוזיקה. כשהיא אומרת לך, אני צמאה, אני עייפה, מה זה אומר? תתייחס אליי. אולי אני מתה, אולי מישהי פה עובר. תתייחס! מההתחלה. איציק, מה, אני מאמן את הגברים עכשיו. מה, אני צמאה. תגיד לה, תשתי. תגיד לה, מה, צמאה? איי, איי, איי, איי, איי. ממתי הצמאה? אמרה לו, משעה ארבע. ארבע? איך החזקת מעמד עד עכשיו? אמרה לו, אני בכלל לא צמאה. היא הייתה צריכה לתשומת לב. זה הכל. בעל שלא ייתן לאשתו צומי, היא תביא עליו צונמי. ואז הוא מבין, למה היא כועסת? למה היא ממורמרת? למה היא הולכת כמו שועל? למה היא עודת? למה? כי אתה לא נותן לה את תשומת לב. זה מאוד מאוד חשוב. אז בעלים יקרים, תעשו את זה. נשים יקרות, תעשו את זה. אהבה נמדדת לא כשטוב לנו וכיף יש כסף. אהבה נמדדת כשאין. כשהשני בלחץ, במצוקה. לאהוב את אשתי, להיות אחד איתה. לאהוב את בעלי, זה להיות אחד איתו. נצא להפסקת הפרסומות.
7: פיקוד העורף, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
17: בשבילך ובשבילי.
18: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
19: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: קרי, אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
12: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
12: קרי, מבית פריזבי.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נמשיך ללמוד מה זה שניים שהם אחד. כולם מכירים את הסיפור המפורסם על הרב אריה לוין זצ"ל. מסופר על הרב אריה לוין, יום אחד לאשתו כאב הרגל. הם הלכו יחד לרופא. אמר הרב לרופא, הרופא אומר לו, מה יש לאשתך? אמר לו, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. לא כואבת לה, מגיע לה שתתפוצץ. יש דין ויש דיין. לא. הרגל של אשתי כואבת לנו. הרופא שמע את דברי הרב, ולא הבין. אמר לו, הרב יסביר לי, הרב התכוון לומר שהרגל שלה כואבת לה. אמר לו, לא. הרגל שלה כואבת לי. עכשיו הרופא התבלבל לגמרי, אמר, עכשיו תגיד את האמת, למי כואבת הרגל? הרופא התבלבל, הוא בלבל את הדוקטור. למי כואבת הרגל באמת? אמר הרב, הרב, אני חוזר עוד פעם, הרגל שלה כואבת לנו. הרופא יצא מהכלים מההתלהבות. לא הבין, אומר, כבוד הרב, בחיים לא ראיתי כזאת זוגיות. מימי לא ראיתי כזה חיבור. הוא שאל את הרב, הרב, אתה מרשה לפרסם את הסיפור הזה ברבים? הרב אמר, אתה יכול לפרסם. ציבור יקר, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, לא כי רב אריה לוין סיפר לנו את זה, הרופא סיפר את זה. הרופא התלהב וסיפר לכולם, ואתם יודעים את הסיפור הזה מהרופא. תראה איזה מה, איזה מדרגה. הרגל של אשתי כואבת לנו. היום, אדם רגיל, אשתו כואב לה, יש לזה מילה חדשה, אכזרית, זה התיקון שלך. מה זה קשקוש הזה? עוד לא היה ביהדות פרק, בהיסטוריה, קשקוש כזה שנקרא התיקון שלך. מה זאת אומרת? בן אדם נדרס, זה התיקון שלך. ביי, אתה צריך למות בסקילה. ביי, הלך. מה דעתכם על היהודי הזה? מה זה התיקון שלך? קום תעזור לו. קום תטפל בה. יש איזה, באמת, יש מילה בקבלה שנקרא תיקון, זה נכון. כל העצלנים מתחבים מאחורי המילה הזאת. כשבעלך אומר לך, זה התיקון שלך, גימטריה לא רוצה לעזור לך, תסדרי לבד. אממה, הוא דתי. הוא דתי. וכיוון שהוא דתי, הוא לא יכול להגיד לה בפנים שהוא לא רוצה לעזור לה. אז מה הוא אומר לה? זה התיקון שלך. רבותיי, בוא לא נברח מחרה מילה תיקון. קום תטפל בה. קום תעזור לה. רבי אריה לוין לא אמר לאשתו, זה התיקון שלך, תסדרי. לקח אותה לרופא איתה, ביתו ביחד. דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. מאוד חשוב. בוא נלמד מרבי אריה לוין. אז בוא נפסיק עם המילה תיקון, בבקשה. אדם סובל, תאמר לה, זה התיקון שלך? זה בכלל לא מעודד, זה מייאש. קום תעזור, קום תטפל. זה נקרא לאהוב את הזולת. שהבן אדם סובל, אתה עוזר לו ומטפל בו. מאזינים יקרים, בואו לא נהיה אנוכים. בואו נהיה בשביל הזולת, בשביל השני. אומר החזון איש, איך צריך להיות היחס בין איש לאשתו? אומר רב באיגרת שלו, כי ייחוס יד ימין ליד שמאל. דרך אגב, את מכתב החזון איש הזה, שאני קורא עכשיו קטע ממנו, מובא. בספר ביחד חלק ב', מאזינים יקרים, ביחד ב', פרק שנה ראשונה. שם הבאתי את כל מכתב החזון איש, והסברנו שורה, שורה, שורה, שורה. זה מה שהייתי מדריך את החתנים לפני החתונה, וזה גם מדרכת קלות מצוינת. מצוינת. אז אני מסביר שם שורה. ביחד חלק ב', פרק שנה ראשונה. כל הרווקים והרווקות, אלה לקראת חתונה, ואלה שנשואים שנה ראשונה, לקרוא את זה מהר. מהר. תמיד אומרים לי, הרב, תן לי טיפ לשנה הראשונה. אמרתי, תקראו את הפרק בספר ביחד, פרק שנקרא שנה הראשונה. מכתב החזון איש, מכתב הסטייפלר. מאוד מאוד חשוב, רבותיי. ושם כותב החזון איש, דרך אגב, את הספרים האלה אפשר להשיג בכל חנויות ספרי הקודש בארץ. גיטלר, תפוצה, אור החיים, יפה נוף, כל המקומות. או בטלפון, שלחו לכם את זה בדואר, 025-370-271 025-370-271 אפשר לחייג, תשאירו הודעה, שלחו לכם את זה הביתה. גם את זה וגם את שאר הספרים, אם כבר עושים משלוח, כדאי את הכולם בפעם, אחד המחתה, יהיה לכם בספרייה, תוכלו ללמוד, זה תרופות לחיי נישואים. אז שם כתבתי ככה, אומר החזון איש, היחס בין איש לאשתו, כותב הרב, כיחוס יד ימין ליד שמאל. כשיד ימין כואבת, אז גם יד שמאל כואבת, וכל הגוף כואב. אתה לא יכול לנתק את היד מהגוף. אומר ליד תסתדרי, מה זה זה? כל הגוף כואב. בעל ואישה זה בן אדם אחד, ודבק באשתו והוא לבשר אחד. ככה הקשר צריך להיות. כשכואב לה, כואב לי. כשכואב לי, כואב לו. ככה צריך לחשוב. ואז ממנה שניים הפכו להיות אחד. אז בוא נסכם. בעל שואב את אשתו אהבה, זה 13. אישה שואבת את בעלה, זה 13. 13 ועוד 13, 26. עוד י, עוד כ, עוד ו, עוד כ, יחד 26. 26 זה השם של השכינה. שכינה שורה ביניהם. זה נקרא אהבה אמיתית. וככה בונים את הקשר הזוגי. לפני שנעבור להפסקת החדשות, את ההודעה המשמחת, וכבר רבותיי, לעלות על הרכבת בעזרת השם. ראשון הקרוב, בעוד 3 ימים, 4 ימים יותר נכון, ביום ראשון, בתדוו סיוון, ה-31 למאי, למניינם, יום עיון בירושלים, לרווקות ופנויות, איתי ביחד ועם הרבנית, עם אשתי, לנשמוע הרצאות בנושא, מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, וגם מקבלים מתנה את הספר ולחתונה מתנה עם הקדשה שלי במקום. אז הנה זה המקום, ללמוד, לא לעשות טעויות בפגישות, לבחור את הכי מתאים לנו. למי זה מתאים? לבנות לקראת שידוחים, וגם תוך כדי שידוחים, וגם אלה שנתקעו. לכולם, וגם לפנויות, גרושות או אלונות, שלא ידרכו על אותו מוקש פעמיים. איפה נרשמים? כוכבית 9421, שלוחה 5, עכשיו להתקשר, כי כבר הגענו לשעת האפס, אנשים אוהבים להירשם ברגע האחרון. אחר כך, וואי, למה לא רשם? וואי. הנה, גמרנו. עכשיו לרשום. גם האימהות התקשרו, יבררו. כוכבית 9421 שלוחה 5, כוכבית 9421 שלוחה 5, ונצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: חד וחלק.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות.
7: סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות.

0: המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
1: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן עושים לכם.
6: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסם כי שני לוחמים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי נ"ט במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, צה"ל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לאורך היממה האחרונה צה"ל הגביר את קצב האש בדרום לבנון וכן בעומק המדינה. הלוחמים בשטח פעלו להעמיק את התמרון בנקודות מסוימות, ומתחילת השבוע הותקפו כ-550 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן לרצונו שמדינות ערב נוספות יצטרפו להסכמי אברהם כחלק מההסכם עם איראן. הייתי רוצה שסעודיה, קטר ומדינות אחרות יצטרפו מיד להסכמי אברהם. זה יהיה היסטורי אם הן יעשו את זה, ואני חושב בכנות שהן חייבות לנו את זה. אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם עם איראן אם הן לא יחתמו. איים הנשיא האמריקני. בהתייחסו למסע ומתן ציין טראמפ כי טרם התגבש הסכם, אנו לא מרוצים ממה שיש כרגע, או שיהיה הסכם או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה, כהגדרתו. על סוגיית האורניום המואשר באיראן, אמר טראמפ כי אם לא היינו תוקפים שם עם מפציצי הבי-2, לאיראן היה נשק גרעיני בתוך שבועיים מאותו מועד, הם כבר היו מוכנים לצאת לדרך. באשר לאפשרות של הקלת העיצומים על איראן כחלק מהסכם, הדגיש הנשיא טראמפ כי אין הקלות, אין כסף, אין שום דבר כלשונו. בבחירות שנערכו היום לרבנות העיר חולון, נבחר הגאון רבי משה פרזיס לשמש כרבה של העיר ברוב של 37 קולות מתוך 56 בעלי זכות בחירה. שר הדתות לשעבר, חבר הכנסת מלכיאלי, ברך אותו וכתב, זכתה העיר חולון ברב עיר משכמו ומעלה, אשר ייסה את הנהגת העיר בדרכו המיוחדת. התחזית מיד.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.

0: מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
2: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מחר מעונן חלקית וביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר. בשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
2: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גרינברג חריטן.
3: שפרה, זה הקול שלך?
2: זה הקול שלי, זה הקול שלך, וזה הקול של כולכן.
3: הקול שלך.
2: וגם שלך.
3: נבחרת אנשים של קול ברמה ותוכניות מעשירות לכל המשפחה. כל בוקר בשעה 10, כאן בקול ברמה.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: החשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: החשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
13: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
15: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
16: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו 03-677-7772
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: ברמה. ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי כל ברמה בצפון באופן מיידי.
9: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
10: אנחנו ממשיכים אחרי הפסקת החדשות את המשדר. כעת הגיע תורם של המאזינים לעלות לשידור חי, בעזרת השם ובישועתו, שאלות, שלום בית, חינוך ילדים, זיווג ראשון, זיווג שני, כל מה שמעיק לכם, השקפה, תקלות נכונה על החיים, כמה, מה שאתם רוצים, אני פה בשבילכם. להזכירכם מספרי עלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921. מספר הפקס 035-777-99. 035-4-7-99. מספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800. 054-3-900-800. אנחנו מודים לאורחים שלנו, אריה ויז'ניאק שמה בבני ברק, והעוזרים, שלא תצא תקלה מתחת ידם, וימשיכו לזכות הרבים כהנה, וגם רצולמן בהפקה בעזרת השם, שלא תצא תקלה מתחת ידם, ויזכו בעזרת השם להמשיך לזכות את הרבים כמה שיותר מהר, וכמה שיותר הרבה. טוב, יש מאזין על הקו? בינתיים אני רוצה לקרוא לכם מספר הפקסים שקיבלנו פה במערכת, נוכל לדון עליהם עד שיתארגנו המאזינים על הקווים ויוכלו לשאול את השאלות. שאלה ככה. שלום, אם יש לנו בן או בת בדרך, כן? ולי חשוב שיקראו על שם אבא שלי ואימא שלי. זה ממש חשוב לי ולאשתי. כן? מה עושים? כן, כדאי. זאת אומרת, ההורים רוצים שיקראו על שם האבא והאימא, זה ממש חשוב לי, ואשתי לא בדיוק רוצה. לא, אשתו לא רוצה. יש לו עם שמות, לא יודע, מפעם, והיא לא רוצה. האמת היא, פעם דיברנו פה במשדר, על בנושא שם האדם. איך מתאים לקרוא שם לבן, לבת, באופן הכי נכון והכי מוצלח. בחג האחרון, היה חג מחובר עם שבת, היינו שם במלון מיתרים, היה לנו סמינר יומיים. זה מה זה סמינר יומיים? איזה מרתון היה שם? אחד מההרצאות היה, דיברנו על נושא שנקרא שם האדם. שם הסברנו איך השמות משתלשלים מלמעלה, שקוראים לאדם בשמו, זה מוריד עליו שפע, משה זה לא מוישיק, אברהם זה לא אבי, אברהם זה 5 אותיות, אבי זה 3 אותיות, והסברנו איך השפע יורד, ואיך, איזה שמות נכונים לקרוא, איזה שמות לא כדאי לקרוא, וכו'. הנה פה השאלה הזאת באה לפנינו, וזו שאלה של הרבה הרבה הורים, או של אנשים שהם בדרך להורים, אישה צריכה ללדת, בן או בת. האם לקרוא על שם ההורים, כן או לא? אז נרשית נאמר ונפתח ונאמר, שקריאה בשם ההורים אין מה לדבר שיש כאן כיבוד אב ואם גדול. אנחנו מסמכים אותם בקריאת השם, ויש כאן כיבוד אב ואם. אבל לא בכל מחיר. לפעמים או בן הזוג או בת הזוג לא אוהבים, או שניהם, לא אוהבים את השמות של הסבא והסבתא. האם חובה לקרוא לילד בשם הזה? שאלה נוספת. השמות שלהם זה מפעם, אנטיקה. השמות בדורנו יותר, רוצים שמות יותר ככה, לא מודרני, אבל שם יותר שיתאים לתקופה. האם לקרוא בשמות של האבא והאימא הישנים או לא? אז ככה. רב חיים קניבסקי עליו השלום, היה מאוד זהיר, היה בקיא בקריאת שמות, מסופר שהגיע אליו פעם איזה אברך אחד, ואמר לו, כבוד הרב, נולד לי בן, אני רוצה לקרוא לשם של הסבא. עכשיו, לסבא היה שם מהארכיון של הבריטים. משהו קשה. שם מורכב. אמר לו הרב, אמר לו השם, איך אתה, מה השם של הסבא? אז הוא אמר לו את השם. אתם יודעים מה אמר לו רב חיים קניבסקי? תגיד לי, והילד מסכים שתקרא לו ככה? זהו, קם והלך. האברך הבין את התשובה. זה שאנחנו נותנים שמות לילדים על שם ההורים והסבים, זה דבר יפה. אבל צריכים לדאוג שגם לא יבזה ולא יגרום להעליב את הילד. ילד שבא עם שם של אנטיקה של פעם, יצחקו עליו בגן, בבית ספר, בתלמוד תורה, בישיבה, כל ימיו הוא יהיה ללעג ולכלס. גם בנות. את רוצה לסגור חשבון עם אמא או לעשות שלום עם סבתא, אבל יש לה שם של פעם. וזה עלול לבזות אותה כל הזמן. יש שמות גם שם בלשון הערבית. אז מה, נקרא ילדים, כי סבתא ככה קראו לה? כי זה הכבוד של המשפחה. אחת אמרה לי, סבתא קוראים לה רג'אלה. רג'אלה במרוקאית זה איילה. זה יפה, איילה. אז תקראו לה איילה. לא, רוצים רג'אלה. כמו השם של הסבתא, זה שמה וזה זכרה. אבל תקרא לילדה עם רג'אלה. יצחקו עליה בגן, ביסודי, בסמינר. אתה מבזה אותה. נכון, אנחנו רוצים לעשות כבוד להורים, אבל לא על חשבון הילדים. בן אדם לחברו, זה גם עם הילדים, מאזינים יקרים. אז להשתדל לא לקרוא, יש שמות גם לא לעניין, לא רוצה לפרט אותם כעת, שהיום הקונוטציה שלהם, ההקשר שלהם הוא שלילי ביותר. צריך להיזהר. את קורא לילדה בשם הזה, היא תתבזה. יש שמות של חוץ לארץ, יש שמות של היום. לא ישכח פעם אחת, מסרתי הרצאה על זה באיזה מקום, וישבו שם אנשים ואתם. טוב, סיימתי, נקשה אליי אמא צעירה, אמרה לי, הרב, בשעה טובה נולדה לנו בת, וזה, אמרתי לה, כן, ומה? אמא שלי מתעקשת שיקראו על שמה. מתעקשת. אמרתי, איך השם שלה? זה השם דומה לרג'אלה, משהו עתיק. ואני ובעלי לא אוהבים את זה. היא אמרה, אתם לא תקראו לה בשמי, אני לא מכירה בכם, אני עוזבת אתכם, אני... אמרתי, איפה אמא שלך? אמרה בחוץ, היא הייתה בהרצאה. יצאתי החוצה, אמרתי לה, אמא, ראיתי אחד כעוסה כזו, באמת ככה, הבנתי. אמרתי לה, שלום גברת, שלום, קודם כל מזל טוב לנכדה. כן, אבל הם לא קראו לה בשמי, ככה היא אומרת לי. אמרתי, תביני, אמא יקרה, יש פה גם בעל, זה לא רק הבת, זה גם הבעל, הם צריכים לך, יש לי שם יפה. אמרתי, נכון, יש לך שם יפה, אבל תראי, זה, אנחנו כבר עולם אחר, העולם מתקד... אז איך יהיה לי זכר? ככה היא שואלת אותי. כמעט בא לי להגיד לה, נעשה לך אנדרטה. אני יודע, אחי, לזכר. איך יהיה לי זכר? והיא לא מבינה שעצם זה שיש לה נכדה, זה הזכר. חזל אמרו, יעקב אבינו לא מת. מה זה יעקב אבינו לא מת? וכי לחינם חנתו חנתיה וספדו ספדניה? שואלת הגמרא. כתוב, והספדו אותו והחנתו אותו. מה אתה אומר? מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. זה הזכר. כל הסבתות תשמעו אותו והסבות, עכשיו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. לא צריך לקרוא דווקא על שם הילד, שעל שם האבא והסבא. יש ילד, יש נכד. כולכם חיים. כולכם. אני אשאל אתכם שאלה. רבותיי, הבטיחו דברי הימים, בבקשה. לא השבטים, לא בני השבטים ולא נכדי השבטים, לא קראו על שם אברהם. ראיתם פעם אחד קרא לבן שלו אברהם או יצחק או יעקב? תפתחו, אין דבר כזה. כל אחד עשה שם אחר. נכון, היום, אז בזמנם ידעו לפי הנשמה של הילד לקבוע על השם לפי האופי. בול! היום אנחנו לא בקיאים בזה. אז אנחנו חוזרים על שמות קודמים, נכון. אבל שקוראים שם, לראות שיש איזו היסטוריה טובה, בהיסטוריה השם הזה היה טוב, שהשם הזה הוא שם קליט וקל להגיד אותו, ולא שם של אנטיקה. הבת של איוב קראו לה קרן הפוך. אז בוא נקרא לילדה קרן הפוך. שלוש בונות נולדו לאיוב, בסוף הספר כתוב, ימימה, קציעה וקרן הפוך. אז זה כתוב בתורה. כן, אבל תקרא לילדה קרן הפוך, מה יהיה עכשיו? אז צריך להיזהר מאותה. אז בזמנו, דיברתי בראש בשיעור המון על הנושאים האלה, לדעת איך לבחור. אז ככה, לגופו של עניין. אם יש לנו בן או בת בדרך, ולי חשוב שיקראו על שם האבא שלי והאמא שלי, זה ממש חשוב לי, ואשתי לא בדיוק רוצה, תשמע בכל אשתך. זה התשובה. תשמע בכל אשתך. אתה רוצה שכל פעם שהיא תקרא לה, יהיה לה תנאי השלילית עם השם הזה, וילדה תרגיש את זה, וילדה... לא טוב. אז רבותיי, הורים ישבו ביחד, יחליטו איזה שם הם רוצים, וככה יקראו לילד. שמות, יש לזה, איפה אפשר ללמוד על זה? בספר ילדינו. אני מעריך שלכולם, כל המזנים, כמעט יש את הספר ילדינו, ששם מדובר על חינוך ילדים. פרק אחרון הקדשתי שם האדם. שם האדם. מתי, מה זה שם חיובי? מה זה שם לא כל כך חיובי? מה, איזה שמות לא טוב לקרוא בכלל ילדים? ואיזה שמות שעדיף לקרוא לילדים. בספר ילדינו, פרק אחרון, שם האדם, שמה תמצאו את כל מבוקשכם בעניין השמות. איפה רוכשים את הספר הזה? בכל חנויות ספרי הקודש בארץ, ובטלפון 025-370-271. תלמדו את זה, תקראו שמות טובים, ותזכו לדור ישרים מבורך. כן. האם יש לנו מאזן על הקו? אז אנחנו עוברים לשאלה הבאה. אז אני מפרסם את מספר הטלפון עוד פעם. טלפון עלייה לשידור. 072-33-55-921 072-33-55-921 הודעות וואטסאפ 054-3-900-800 054-3-900-800 נעבור לשאלה הבאה כאן שקיבלנו בפקס. שלום הרב, אשתי מכורה לפלאפון שלה ורואה המון זמן במשך היום. מסתכל את הכוונה בטלפון. הדבר מפריע לי מאוד, אבל היא לא מקשיבה לי. מה ניתן לעשות? מה שקראנו עכשיו זה מחלת דורנו. התמכרנו לטלפונים המשוכללים האלה בצורה אובססיבית. אני אומר כל הרצאה, טוב שיהיה שבת. וואי, איזה כיף. 25 שעות אתה עוזב את המכשיר הזה. די. ואז גם יש לך הזדמנות לראות כמה נולדו לך עד היום. כן, אדם מרוב שהוא טרוד בטלפון, לא שמים לב. איך אמר לי פעם אחד? שאלתי אותו, תגיד לי, כמה ילדים יש לך? אמר לי, 5. לא, 6. נסתכל שיש לו עוד אחד, אז מה? 20% טעות זה לא הרבה. חבר'ה, 20% טעות זה לא הרבה. נזכר שיש לו 6. אנחנו כל כך מכורים למכשיר הזה, וזה גורם בעיות שלום בית קשות. אני אתן דוגמה מאיש, ואחר כך נחזור לדוגמה של אישה. בעל מגיע הביתה, וקורא לכולם. אומרת לו, שלום, אומר לה, אני רעב. תאכל, אמרת, תאכל. ישב, אכל, שתה, עבר לספה, התיישב. אשתו באה לידו, התיישבה. איך שהיא באה להוציא את המשפט הראשון, הוא שלף את המכשיר, ושימו לב מה שקורה לו, שימו לב, עם האצבעות, עם הידיים, עושה תנועות, פותח מסך, כמו מחשף. אשתו אומרת לו, אתה שומע אותי? שומע, דברי. ממשיך. אתה איתי? אני לא חרש. הנה האוזן, דברי. בעל יקר, אתה יודע שזה מעליב. אתה יודע שזה לא מכבד. אשתך יום שלם מחכה לך, מתגעגעת, רוצה לדבר איתך, ואתה משחק פה בצעצוע. חבר'ה, המכשיר הזה הוא צעצוע. משוכלל, אבל צעצוע. זרוק את המכשיר, סתובב אליה. מה רצית לומר לי, יקירתי? יקירתי! איפה למדת את המילה הזאת? במשדר, בקול ברמה, ביתנו החדש. והוא עדין הפוך. כשאישה בוואטסאפ עם אחותה או הודעות, כמו שכתוב בו בשאלה, אישה לדבר איתה. בעלה מנסה להשחיל מילה, רגע. ממשיכה. מנסה עוד פעם, אמרתי, רגע. מנסה פעם שלישי, די, וואי מה שקורה פה, סליחה. אתה מפריע, אתה לא שם לב, זה חוצפה מה שאתה עושה. אני פה בשיחה עם אחותי, ואתה מפריע, זה חוצפה. אז בהרצאות אני שואל את הנשים היקרות, גברת, מי יותר יקר לך, אחותך או בעלך? תעני. הרוב עונים בעלי. בעלי, אז למה את קוראת לו חצוף? אבל הרב, אני בשיחה עם אחותי. אז מה? אז מה? תרימי את הקו, אחותי כן, אשוב אליך בעוד חצי שעה, ביי, תיק. סתובבי לבעלך. מה רצית לומר לי, יקירי? יקירי? איפה למדת המילה הזאת? קול ברמה. משדר ביתנו החדש. רבותיי, ככה צריך. והנה הבעל הכואב והמתלונן. אשתי מכורה לפלאפון שלה, ורואה הרבה זמן במשך היום. והדבר מפריע לי מאוד, אבל היא לא מקשיבה לי. נשים יקרות, אתם שומעות את, את הצער של היהודי הזה, של הבעל הזה? יש מצב, אני אמרתי לזוגות, מגיעים הביתה, טלפון אוף, מחובה, אוף. או שימו אותו באיזה מגירה נידחת, ואז מתפנים אחד לשני. זה סוחב לנו את הרגעים הכי יפים של החיים. עד שנפגשים, עד שכבר באים, פעם זה הטלוויזיה, חזרנו בתשובה, אין טלוויזיה, ברוך השם, אז נהיה טלוויזיה בטלפון. המסך הזה יותר גרוע מטלוויזיה. לא מדבר על מה שאפשר לראות ועל התכנים הלא טובים שהרסו משפחות שמות. נניח לזה. נניח לזה, מאזינים יקרים. מדבר איתכם עכשיו על עצם זה שאנחנו עסוקים עם המכשיר ולא עם הזוגיות. בואו נקבל קבלה. הנה, עכשיו קיבלנו תורה בהר סיני שבוע שעבר. קבלה. מגיעים הביתה, טלפון אוף. אספר לכם סיפור, ובזה אני מסיים את הקטע הזה. הגיע אליי פעם איזה זוג אחד שליווינו אותם וכו'. הבעיה הייתה, אם יושבים אחד מול השני, לא מדברים, שולחים וואטסאפים וסמסים אחד לשני. הוא מולה. תרים את לא, שוכם. באו וזה, אמרתם, חבר'ה, ראיתי שמצב כל כך קשה, ועל זה הם בוכים. אמרתי לו, תן לי את הטלפון שלך רגע, תודה. תני לי את שלך, תודה. קמתי והלכתי. אמרתי להם, מוחרם! צעקו, הרב, מה אתה לוקח? מוחרם! והלכתי. היה צריך אומץ לזה. הם לא יודעים מה לעשות, מה הם יעשו? לקחתי והלכתי. אחרי שבוע חזרתי, אמרתם, הנה הטלפון. אמרו לי, הרב, לא רוצים את הטלפון. איזה... התחלנו להרגיש מה זה גן עדן. לא רצו את הטלפון. הסתפקו במשהו פשוט וזהו. לא רוצים את זה. מה עשינו? הייתי חייב לקחת להם את הבעיה, לתת להם לראות מה זה חיים טובים בלי זה. וכשאמרתי, לא רצו לקחת. שמתם לב? זה מפריע. ולכן לא ניתן להייטק ולכל הדבר הזה להפריע לנו. בואו נתנתק. מההייטק, לפחות שבאים הביתה, כן. יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין. ערב טוב. כן. שלום למאזין.
7: שלום.
10: וברכה.
7: ערב טוב.
10: כן, שלום.
7: רציתי לשאול, יש לנו בן בן שש ובן שש, ובזמן האחרון הוא... הוא לא רוצה ללכת לגן.
10: בן שש.
7: כל מיני, כל פעמים בתואנות אחרות, יקחו אותי עם האוטו, תביא אותי עם האוטו, לא ברגל.
10: כן.
7: כל מיני סיבות, לא טוב לי בגן.
10: או, בוא, זה הסיבה העיקרית.
7: לוקחים לי.
10: או, בוא.
7: היום ישבתי איתו לשיחה בבוקר, מה מפריע לו, איזה ילדים, מה עושים לו, התחיל לסיע כל מיני שמות, הצבעתי על כל מיני פרטים.
10: כן, כן.
7: דיברנו עם הגננת, הגננת אומרת שזה לא נראה לה בגלל זה, זה נראה לה משהו רגשי יותר, בגלל שאשתי אמורה ללדת. זה יכול להיות שהוא נלחם על המקום שלו, שהוא הכי קטן.
10: אני לא יודע. אני יודע, כבר הלכה רחוק. מה נלחם? עוד לא נולד, עוד אין פה מתחרה. מה, לפי דעתי זה מחשבה רחוקה מדי. בוא נתמקד על מה הילד מתלונן.
7: הוא רואה שהיא בהיריון, יודע שהיא בהיריון. מדברים על זה בבית.
10: יפה, אבל מה הילד מתלונן? זה פתאום? ממתי זה התחיל?
7: כן, זה לא משהו שהיה.
10: בוא תגיד לי ממתי, כמה זמן?
7: זה לפני חודש, חודש האחרון. אני תמיד לוקח אותו, אחרי הכל אני יוצא, לוקח אותו ברגל, הולכים ברגל, נחמד. אני גם אוהב ללכת ברגל. אה, זה קי. ואשתי עם האוטו, אני לא צריך את האוטו. אבל לא, הוא נלחם, לא, תביא את האוטו, תיקח אותי, תיקח אותי.
10: רגע, אם האוטו הוא מסכים? רגע, אם האוטו הוא מסכים? אין לו בעיה בגן.
7: אם האוטו הוא מסכים, היום הוא בכלל לא צריך לגן. אני לא הולך לגן, אני נשאר איתך. בוא תשאר איתי, בוא איתי להתפלל, הלכו לתפילה.
10: כן.
7: אחרי התפילה אמרתי, טוב, בוא נדבר, עשינו שיחה. אחר כך אמרתי, טוב, בוא הולכים. מתגברים, אחר איזה תהליך כיתה א', יעבור לך וחברים חדשים.
10: נכון.
7: הוא לא היה מוכן, הוא ברח לי, ברח לחצר, ברח לי בכל הדרך.
10: הוא קרק לו.
7: אני ניסה איתך ביחד באופניים.
10: יום.
7: הוא עושה איתך באופניים. אני נסעתי באופניים הגדולות ובקטנות עד הגן.
10: בסדר.
7: עשינו בגן, הגענו לגן צרחות, אימים. הוא לא עשה לי זה אף פעם. תמיד אני הולך כמו גדול.
10: אבא יקר.
7: לא מוכן להיכנס לגן.
10: בנושא של גן. יש עליות וירידות. גם בתלמוד תורה, תתכונן, יש עליות וירידות. גם בשנים של המלמדים, יש מלמד שזורם עם הילד, יש למלמד שהולך איתו ראש בראש. ככה זה החיים. יש עליות וירידות. אני, במקומך הייתי זורם עם הילד. אתה רוצה באוטו? יאללה, באוטו. אבל אתה הולך לגן. אתה הולך לגן, עושים הסכם. קורה לפעמים, יש לי נכד מתוק, בן 4, יום אחד אומר, אמא, אני לא רוצה ללכת לגן. למה? רוצה להיות איתך. יום, יומיים, שלושה, הרי זה הלך לגן. יש לפעמים תקופות שילד רוצה את האמא, את האבא, רוצה את הבית. נמאס לו הסדר הרוטינה הזה של הקמים, הולכים, חוזרים, באים. רוצה להיות קצת עם אבא. אז יפה שעשית אותו, עשית אותו עם האופניים והכל. מצוין. אבל זה יום, יומיים, שהוא צריך לדעת שיש קו אדום, ומכאן עולה הבא, הולכים לגן. אני לא הייתי מרחיק לכת עכשיו, הוא מכין הכנות רגשיות לקראת הלידה ועושה חסימות. לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז מה, אני אקח אותו לפסיכולוג עכשיו? אני אקח אותו למאבחן?
7: יש לו גם התפרציות שאם לא מקבל את הדברים שלו, הוא רועד ומתפוצץ ומתפרץ. כאילו, אם זה לא משהו מקובל עליו, אז הוא מתחיל להשתגע.
10: הוא בכור, נכון?
7: הוא לא בכור, הוא הקטן, הוא כמו בכור, כי היה
10: זה, מהבנים,
7: תקופה של חמש שנים שלא היה.
10: כן, כן.
7: לא, גם לא הבנים, הוא הקטן.
10: אני אומר, הוא הקטן.
7: יש לך גדול מעליו שכאילו
10: יותר... אבל זה בן, זה בן. בן יש לפעמים מתפרצים.
7: כן, כן.
10: בן הוא אימפולסיבי, אתה כבר לקחת, למדת להכיר את הבנים. בן הוא אימפולסיבי. לפעמים הוא ככה, לפעמים הוא ככה. אבל לא לבנות את זה על הלידה ועל... לא יודע, אני לא... אז מה, כשאני אקח אותו לאבחונים, אני אקח אותו לפסיכולוגים? לא, הוא צריך לדעת להתמודד עם המצב. עכשיו בואו נקל עליו. נעשה לו יותר כיף, יותר שמח. הוא רוצה שדבר שישאר בבית איזה יום יומיים. אם יש מישהו שיוכל להחזיק אותו בבית, כן? זה הנקודה. אבל...
7: הוא יהיה איתי, אין לו מה, אני בכולל, הוא יהיה איתי, אני צריך...
10: הוא הלך איתך לכולל אותו יום?
7: היום לא, לא לקחת את זה לכולל, כי אני יודע שישעמם לו. לא אין לו מה, אני שמלמד והוא...
10: תן לו שישעמם לו. לא, אני רוצה שישעמם לו. טוב מאוד.
7: רציתי לעשות לו חוויה כזה, שיהיה לו נחמד.
10: מצוין.
7: ואין מה לעשות, הולכים, כי אין מה,
10: הולכים. מצוין, מצוין. אז יום אחד הוא יהיה איתך בכולל, תשב, הנה פה, הוא יראה שמשעמם לו, יבין שהגן, עם כל הבעיות במרכאות שיש בגן, הרבה יותר כיף ללכת לגן. זהו. נותנים לו לטעום את השעמום, את החוסר מעש, ואז הוא מתחיל להעדיף את הגן. זה מה שאני אומר. חנוך לנער על פי דרכו. לאט לאט, טקטיקה פה, טקטיקה שם, יש עליות, ירידות, משברים, זה קורה לכולם. תנסה להתקדם עם הדבר הזה. וכמובן, להגיד לגננת יותר להתייחס אליו, יותר בעדינות, אפילו תתן לה כמה פרסים תקנה לה שתחלק לו, ואז הוא ירגיש שהוא גם יקבל משהו, כיף לו שמה, ונעבור את הגל הזה.
7: אבל
10: אם
7: אין צורך
10: באיזה
7: אבחון או איזה טיפול רגשי או משהו...
10: על חודש אחד...
7: לא, כי אולי כן כדאי שכן יקבל משהו, אולי הוא צריך את זה. במעבר יום לכיתה א'.
10: יש לו בעיות קשב וריכוז בכללי?
7: לא משהו ידוע לי. הגננת מספרת שהוא עושה את העבודות, אמרתי אולי כי יש לו קושי מסוים. כי הוא קושי בכתיבה, בגזירה או משהו. הגננת מספרת שהוא כמו כולם, רגיל.
10: אנחנו לא רצים ישר לאבחונים. קודם כל ננסים לתמרן בשטח, לראות, אנחנו דור של סטיקרים ותוויות. בואו ננסה קודם בדרך הטבעית. סבא וסבתא שלנו לא לקחו ילדים לידי אבחון, יגידו אותנו לתפארת. בואו נזרום עם הילד, כמו שהסברנו עכשיו, אם נראה שזו תופעה שלא יוצאת לו כמה חודשים, וכשעולה לכיתה א', גם זה לא עובר, אז ניקח אותו לאבחון, כן.
7: כן, מהירה שיש לו איזה משהו שהוא חולמני, משהו בדמיון, הוא כן יכול להיות במשחק מאוד בדמיון, במחשבות, בהמון דמיונות.
10: בספר ילדינו, בסדר, בספר ילדינו כתבתי את זה, כתבתי שבגילאים האלה, גם לפני וקצת אולי אחרי, הם חיים בעולם של דמיון, זה טבעי. ההבדל בין דמיון למציאות אצל ילדים הוא דק מאוד. הוא עובר מדמיון למציאות במהירות. נדמה לו שהוא צריך להיות כך וכך, והוא בטוח שזה ככה המציאות וזה רק דמיון. אז דמיוני זה גם טוב. אנחנו גם היינו שקטנים, היינו קטנים, דמיינו כל מיני דברים ולא קרה ולא נברא. כן? לשים לב עליו, מתי הוא מדמיין, מתי הוא אומר את המציאות כמות שהיא, ואז לא להתחיל לרוץ ישר למאבחנים. בואו ננסה לדבר איתו בצורה של אבא ואמא מול הילד. וזה הכי הכי טוב, הכי בריא. כשיגיע היום שנראה שקלו כל הקיצים, והם אומרים, אני אקח לנו מאבחן. זה כן.
7: שרקוח הרב, שרקוח גדול לתוכנית, אנחנו מאוד נהנים.
10: תודה רבה.
7: תודה רבה,
10: אפשרות. תודה רבה למאזין. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? אוקיי? יש לנו היום הזדמנות לקרוא כמה שאלות מהפקסים. איזה יופי. ככה. אני ממש רוצה להתחתן, גם ההורים שלי רוצים שתתחתן. מה עושים כדי שהזיווג האמיתי יגיע כבר? יש לציין שעשינו, שעושים מעל ומעבר תפילה, קבלות, סגולות וכו', ופנייה לשדכנים. שאלה של דורנו, כמו שאמרנו, מה קורה בדור הזה? יש תקיעות בשידוכים. אני לא צריך להגיד לכם את זה, כל אחד יסתכל ימין, השמאלה, יראה כמה בחורים טובים, בחורות טובות מתבגרים, ללא שידוך. אבל זה כל כך קשה להורים, נורא והיום. מנסים סגולות. מה לא עשו? לא עוזר. משהו תקוע. אתם זוכרים לי, רבותיי, משהו תקוע בדור הזה. אז הנה השאלה הקלאסית. מה עושים שהזיווג האמיתי כבר הגיע? אז אני היום אמרתי בטלפון, היום יום רביעי, אני עונה לטלפונים, אמרתי לרווקה, תדעי לך, עד בגיל שלך, אני במקומך, כל זיקוק שעולה לאוויר, באופן של, שיקדם אותי, ויכוון אותי לקראת השידוך המתאים, אני הולכת. למה? כי אני חייבת דחיפה. סגולות זה דבר נפלא, אבל אם אדם מבפנים, מעצמו, לא זז, אז הסגולה אין לה מה לפעול. סגולה זה לא אוקוס פוקוס. איך כתוב בפסוק? סוס מוכן למלחמה ולהשם הישועה. אתה רק תכין את הסוס, תעשה השתדלות, אדוני. תעשה השתדלות, אמרתי לה. מה השתדלות? זה מה שאמרתי בשבועיים האחרונים, שלושה, וגם לפני החדשות. הנה, צ'אנס אחרון, בעזר השם, יום ראשון הקרוב, אנחנו עושים יום עיון לרווקות. בדיוק על הנושאים האלה שאומרת. הדרכה למציאת זיווג, העצמה אישית, ניהול פגישה, זיהוי בעיות אצל בן הזוג, אצל הזה שיוצאים איתו. וגם אשתי הרבנית ייתן לכם שיחה בנושא הבית היהודי, לא לוותר על זה. אני אומר, יש כל מיני, לא, אני לא יכול, מה, זה צריך לשבת כמה לשעות ולהקשיב? תראית בנות איזה שאלו. אני לאט לאט מבין למה הדור הזה תקוע. המזכירה שלי לא מבינה אותם. יש לך הזדמנות פז, יבואו שתכניות בתחילת היום, דהיינו אחרי צהריים, יראינו אותך, ירשמו אותך. אנחנו הולכים להקים בלי נדר, וישועתו, בארגון ביתנו החדש, מחלקה ששמה שידוכים. תשמעו מה אני אומר. יהיה לנו שתכנים שחתניות שלנו, שהוכשרו על ידינו, שיהיה בקרה בעזרת השם, ותוכלו לרשם את זה לשתכן. הנה, הנה, עכשיו אנחנו בונים את זה. תבואי, תירשמי, תהיי במאגר, היא סיכוי טוב שיהיה משהו טוב. אולי, אולי, אולי הפעם הזאת שתשמעי מול השתכן, ימצאו לך משהו. עשית את ההשתדלות האחרונה, לחצת הגז האחרון, והכל נפתח. אז קודם כל, שעתיים לפני יהיו שדכניות, יקבלו את הבנות והכל, יראינו אותם, אני עולה לבמה אחרי כן, נותן סדרת הרצאות, יהיה כיבוד עשיר, יהיו הפסקות, יהיה אפשרות לשאלות ותשובות. איפה יש לכם הזדמנות כזאת שאני שם לשאול אותנו שאלות ותשובות? בנושא הקמת בית, זיווג, השקפה, כל הדברים האלה. הזדמנות פז. איפה נרשמים? כוכבית 9421, שלוחה 5. עכשיו. מה זה עכשיו? יום רביעי היום. חמישי, שישי, שבת ראשון. זה הזמן להירשם. כוכבית 9421, שלוחה 5. להירשם, להרים טלפון, לדבר עם מזכירה. אבל איך אמרתי? כל מה שיכול לקדם אותי בחיים, שאני אוכל להתחתן ולהשתדך, תעשו. לא לשבת על הגדר. יש הרבה תירוצים, והיצר יושב על זה חזק, כי הוא יודע שכל עם ישראל נשען על איך אומרים? המשפחה הגרעינית. החוסן של עם ישראל זה אבא עם הילד. ושם הוא יפריע ולא ייתן לנו להשתדך, וימצא לנו תירוצים שאתה לא מבין איזה תירוצים. אל תבואי, אל תלכי, שבי לבד. אני מכירה, אני כבר יודעת הכל. תראה מה הם אומרים לי. מה אתה יודעת הכל? בשביל זה אנחנו עושים. אז למה תקועה? למה? בוא נשחרר משהו. בוא נראה מה לעשות. אולי, אחרי אמרתי למישהו, תעבור על הספר ולחתונה, תראה איפה נתקעת. איפה אתה לא בסדר, איפה אתה לא מבין. חוץ מזה, אנחנו נותנים הרצאות יותר ממה שכתוב בספר ולחתונה. העשרה בכל מיני תחומים. להגיע ולבוא. להירשם עכשיו. כוכבית, 9421, שלוחה 5. כוכבית, 9421, שלוחה 5. להתקשר עכשיו אמהות, תרשמו את הילדים. אמרתי לך, אבא איך, תרשום אותה. לא רוצה, כן, תרשום. אבל, יודעת מה? תלכי, תתראייני, שבי בהרצאות, יהיה לך קשה לשבת הרבה, אז תלכי. אבל לפחות ההתחלה. את ההתחלה. אני מודיע לכם, אם יישבו שם, הם לא יזוזו מהכיסא. לא יזוזו. אני ראיתי את זה בסמינרים. זה לא פעם ראשונה. ואז הם הודות לנו, טוב שלחצתם, טוב שאמרתם, תודה, תודה. כך הם אמרות. אז הנה, מראש אני אומר את זה. ואני לא חכות לרגע האחרון, כי הרגע האחרון כבר הגיע. זה יום ראשון הקרוב. כן. זה לגבי השידוך שדיברנו עכשיו, לעשות השתדלות באופן הזה שאמרנו. נתקדם הלאה. האם יש עוד מאזין על הקו? אני רוצה לפרסם את הטלפון לשידור שוב. 072-33-55-921 072-33-55-921 מספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800 נעבור לשאלה הבאה. רגע, אני בוחר את השאלה היותר רלוונטית. כן. עוד פעם. הנה, עוד שאלה. שלום וברכה. יש לי בן בגיל 30 שהוא לא מעוניין להשתדך, וגם לא ללכת לטיפול בשביל שיכניס בו רצון להתחתן. יש לציין שמדבר בחור ישיבה ירא שמיים, חסיד, שומר תורה ומצוות. רציתי לשאול, מה לעשות כדי לגרום לו כן לרצות להתחתן? שאלה מצוינת. ישנה חסימה שנקראת הגיל המבוגר. כתבתי את זה בספר ולחתונה. התרגלו להיות רווקים. יש להם אזור נוחות, הוא מקבל שירותי אכילה, שתייה, כל הקטרינג של אמא, בית מנקי, שירותי ניקיון, צחצוח, בא מתי שהוא רוצה, הולך מתי שהוא רוצה, אין מי אומר לו מה תעשו, מה תפעל. הרבה רווקים התרגלו למצב הזה. וחתונה זה בלבול מוח בשבילו. היא תגיד לו מה לעשות, היא תגיד לו איפה ללכת, היא תקבע לו דברים. אז בגלל הנוחות הזאת שיש לו, הם לא מעוניינים להתחתן. לא מעוניינים להשתדך. וזאת בעיה קשה מאוד. לכן, כל זה תלוי בשיחות נפש של ההורים עם הבחור. לדבר איתו, להסביר לו מה זה. תגיד, למה אתה לא מתחתן? טוב לי ככה, ככה אמר לי מישהו. טוב לי ככה. טוב לי ככה, פתחתי לו ספר בראשית, ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. מה כן טוב? אעשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא אומר שלא טוב, שלא טוב לך. מה אתה אומר טוב לי ככה? נדמה לך שזה טוב ככה. הטוב הכי גדול הוא להקים בית. אין דבר קדוש יותר ביהדות מלהתחתן, מלהקים בית. אין דבר גבוה יותר מזה. נפסק בשולחן ערוך, תגידו לו את זה, את מה שאני אומר עכשיו. שולחן ערוך, אבן העזר, סימן א' הלכה ב', פוסק השולחן ערוך, אין מוכרים ספר תורה שבהיכל, אלא כדי לשאת אישה. אלא כדי לשאת אישה. ספר תורה נמכר כדי שזוג יתחתן. מאזינים יקרים, אתם שומעים? ספר תורה נמכר כדי שזוג יתחתן. אז מה הבנו? מה יותר קדוש? ספר תורה או חתונה? חתונה! הספר עם אחר כדי שתהיה פה חתונה. בני היקר, תבין מה גודל השעה, מה גודל המעמד, מה זה להתחתן? זה ספר תורה. וחוץ מזה, במשך החיים אתה תגדל, תדע לך שאין חיים יותר שמחים מאשר להיות נשוי. אבל בי שהרבה נישואים לא חושבים מה שאני אומר עכשיו, אני יודע, אבל אין רע יותר מהבדידות. אין רע יותר מהבדידות. לא טוב להיות לבד. להתחתן, להקים בית, להזיז את העניינים. עוד חסימה שיש לה בגיל המבוגר. מה, חיכיתי עד עכשיו, אז אני אתפשר? תראה איזה חסימות. מבינה, קוראים לזה להתפשר. א', אין מושלם. אין בחורה מושלמת, אין בחור מושלם. ב', מה זה להתפשר? תיקח מישהי שמתאימה לך. שב עם עצמך, וישבו עם הבחור הזה. תגידו לו, בוא נעשה רשימה. מה היית רוצה להיות כשתהיה גדול? איזה בית אתה רואה? איזה משפחה אתה רוצה להקים? מאוד חשוב. לפתוח לו. זה שאני יודע לשאול, עד פתח לו. בספר ואל החתונה, יש פרק שנקרא מי אני. שבו איתו עם הספר, בוא תגדיר מה אתה רוצה. מי אתה? בוא נקודם כל נלמד מי אתה. בוא תלמד מי אתה. ברגע שאתה יודע מי אתה, אתה יודע מה לחפש. שיחות כיוצא באלה. מאזינים יקרים, שיחות עם הבחור הזה חובה. גם אתם מרגישים שהבת נתקע, את הבן נתקע, לשים שמן בגלגלים. השיחות האלה מאוד חשובות, זה פותח להם את המחשבה ואת הידע. אגב, בסוף ביום עיון, ביום ראשון הקרוב, אני פותח בהרצאה בשביל מה צריך להתחתן. חשיבות חיי הנישואים. קודם כל נזיז את כל המכשולים. חשיבות שהבחנות שומעות, שומעות בשביל מה, הנה, להוציא אותה מהפקק הזה. חשיבות חיי הנישואים. מה זאת אומרת להקים בת? מה זה שכינה שורה ביניהם? מה זה העניין הזה של איש ואישה שזכו שכינה שורה ביניהם? מה הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות בחיים שלו? עם זה אנחנו פותחים את היום עיון. אחר כך נכנסים להדרכה למציאת זיווג, יורדים לחלק הפרקטי וכו' וכו'. אז הנה, לדבר איתו את הנושאים האלה שאני אמרתי עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כדי שבעזרת השם הוא ירצה להשתדך וייצא לדרך להקים בית בישראל. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
11: ערב טוב רב.
10: שלום וברכה.
11: יש לי שאלה, יש לי בת 11, 11 פלוס, ילדה מקסימה, ילדה עם חוזקות, ילדה מאוד מאוד חכמה ונבונה, אבל עם כל החוכמה שלה היא משתמשת גם בדברים שטויים. היא לא לומדת, היא מערבבת אותנו על המבחנים, של המבחנים, גם על שיעורי בית, היא לא מבצעת שיעורי בית, כלום, היא לא לומדת, לא מבחנים, לא שיעורים, ויש יכולות, פשוט היא מזוזלת. וגם בכיתה מתחברת כל כך בנות חיוביות, וגם בבית, כל הזמן בודקת אותנו בגבולות, ומאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת. יחד עם זאת היא גם ילדה עם כוחות, נגיד היא הכי עוזרת לי בבית, היא יכולה נגיד להירתם ולאפות ולעזור לשטוף ולסדר, אבל בת בבד היא גם יכולה הכי לפוצץ אותי, איך שאומרים, ממש ממש ממש, פשוט כאילו אם זה בבוקר ואם זה בצהריים זה בערב, מאוד מאוד מקשה עלינו בבית כל ההתנהלות.
10: איך המערכת החינוכית מגיבה להיעתה שלה?
11: המורה יחד איתי, היא מבינה את הכאב שלי, אני גם באה ממקום של חינוך, אני גם מחנכת באותו גיל שלה שזה, היא מבינה שאני מאוד כאובה, והמורה כאילו אומרת את הכאב, אני משתפת אותך, אני יודעת שאתם מאוד חשוב לכם, אבל אני משתפת אותך ברמת של שיתוף, אבל שתדעי שהיא כאילו, נגיד, היא אומרת לי, אני מאיימת לה לגיד על טיול, אני משתפת את המנהל, אבל היא אומרת לי, לא כי זה קשור אלייך, כי זה קשור לילדה, שיעורי בית זה שאלה, מבחנים זה שאלה.
10: נו, וזה משפיע עליה? זה מנוף לחץ עליה?
11: לא מדגדג לה, כאילו, נגיד, מי הביאה לי מבחן, הייתה מקבלת מיות, היא קיבלה 30. ואני זאתי, במבחן, בדרך, היא מאוד חכמה בקטע של ספרות ותורה, ואני אומרת, מה את אומרת על זה? מבטיחה לך שלמדתי. היא לא למדה. היא כאילו מערבבת אותך, היא יודעת גם יש משהו...
10: ממתי התחילה התופעה הזאת? ממתי?
11: זה רק מדרדר, בוא נגיד, זה כאילו, נגיד
10: בשנים... מאיזה גיל, את אומרת 11, מאיזה גיל התחילה כבר לרדת בלימודים?
11: בוא תגיד בעניין של הגבולות, וזה, המורה בכיתה בית אמרה לי, ואז אמרנו, הייתה מורה כזאת מבוגרת, וכזה, הסתכלנו בתור מחנכת שהיא לא כך מותאמת לדור, אבל זה לא נכון, כי כנראה היא ראתה ניצנים של חוצפה, של הזות, וכנראה יש לי חלפן הלימודי, והיא יודעת, היא יודעת בבית שאנחנו כבר לא מאמינים לה, כי הרמוני הרבבה אותנו.
10: כן.
11: אני אתן לך דוגמה, נגיד יש לנו איזו קשות מסוימת, היא הלכה נגיד לטיול, ואז היא קנה איזה חשש שאנחנו לא, ואיכשהו, וכאילו ראינו שקנתה את הממתק הלא קשר.
10: מה זה לא קשר? בהכשר של... לא בהכשר שלכם.
11: כן, כן, כן, לא בהכשר שלנו, אבל פשוט התחשק לזה, כי החברות שלנו לא... קולנות את הממתק הזה, אז היא הלכה לסופר וקנתה מהכסף שלה, וכאילו היא מערבבת אותם שהיא בכלל לא קנתה, וזה איכשהו חווה. לא משנה, כאילו הקטע של היושר, היא מאוד רק מדרדרה עכשיו, היא יודעת את זה, שאנחנו כבר לא מאמינים לה, היא יודעת, הגענו לשלב שכאילו, היא יודעת את זה, כי המון דברים, גם אמרנו לה, המון אנחנו מאוד רוצים להאמין לך, אבל את צריכה להוכיח את זה שנאמין לך. כאילו, את לא יכולה... כאילו היא אומרת, נגיד אני לומדת, אני מבטיחה, נגיד אני רואה מחברות ריקות, אני אומרת לה, אלו, למה מחברת ריקה? היא אומרת לי, לא, אמורה אמרה לי לא לעשות את זה, אמורה אמרה לי זה לא, פעם הבא. עכשיו זה לא רק בפן הלימודי, זה כאילו, זה כל ה... זה הולך חתך לכל היום. ואם זה בבוקר, נגיד היום היא נעלה נעליים, ואז היא צועקת שהיא לא מצליחה ללמוד את הנעליים, והיא צריך לצאת, ואז היא אומרת לי, מה אתה ביקשתי עזרה? אמרתי לה, אתה ביקשת עזרה? היא אומרת לי, לא, אני רומזת שקשה לי עם הנעליים, אז היא צריכה לעזור לי, היא צריכה לעזור לי. כאילו, הזאת הזאת, החוצה...
10: אני שומע בכל מה שאת אומרת סימפטומים של התחלת משבר גיל ההתבגרות, מרד הנאורים. היום הסקאלה של מרד הנאורים מתחיל מגיל 11-12 בסקאלה השמאלית עד גיל 30 בסקאלה הימנית. בתקופות האלה, בשנים האלה, יכולה להתפרץ המרידה הזאת, וזהו, זה אחד הסימפטומים של מה שאת מספרת לי עכשיו. גם ירדה ילדים, גם נלחמת נגד כולם, כולם נגד כולם, וגם לא שמה לב, וגם שמה לכם פס. זה חלק מזה. מה תרופה לדברים האלה? כתבתי בספר ילדינו בפרק משבר גיל ההתבגרות, כלל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל ליד החלשה, ימין ליד החזקה. שאומרים הערה, שמאל זה הערה, ביקורת, להגיד את זה בעדינות. לא בלחץ. לא להראות לה זעם, ניקור, כעס ואכזבה. זה מפיל אותה עוד יותר. אלא, אם יש הערה, לא לשתוק לשטויות שלה, להגיד לה א', ב', ג', סיימנו, וימין מקרבת. הרבה חום והרבה אהבה מופגנת. עד שהיא תעבור את הגיל הזה, היא תעבור, זה עובר. זה כמו פצעי בגרות. זה בא והולך. גם משבר התגברות. זה בא והולך. יותר חום. יותר אהבה. הייתי מציע לך לעשות את הדברים משותפים. לך תתה לגלידריה ביחד. לצאת איתה קצת לכל מיני מקומות יפים. את תהיה חברה שלה. תהיה כמו חברה. אימא אבל חברה. לזרום איתה. לא להיות במצב של שוטר מאוכזב. אלא בתור אימא אוהבת. וברך שהילדה רואה את זה, כמה עם הפנים אל הפנים. כן, לב האדם אל האדם. את תראי שרמת החוצפה תרד. היא גם תספר לך מה הליבה ומה עובר עליה. עוד טיפ אני אתן לך, למדנו את זה בנושא של, יש פרק שנקרא שם בספר ילדינו, פתיחות וסגירות אצל ילדים. לפעמים עובר משהו על הילד, על הילדה, ואנחנו לא יודעים, הם לא מגלים. וזה גורם מדרדרות, ואנחנו לא יודעים. אני מאוד ממליץ לך, וכל אלה שומעים אותי, בשעה שהיא הולכת לישון, שוכבת במיטה, את נכנס לחדר, מה נשמע, איך עבר עלייך היום, והיא בשכיבה, תוך כדי שאלות ותשובות, או סיפור, היא תתחיל לספר משיח לפי תומו דברים שלא ידעת. עם חברה, עם חברה, עם מה שקרה, משהו שהיה, היא מגלה דברים שבעמידה היא לא תגלה. למה הפסיכולוג משקיף את הפציינט על מיטת הטיפולים? כי כשהראש והרגליים באותו גובה, הכל צף ועולה. צף, עולה. גם בזוגיות רואים את זה. מתי אישה הכי אוהבת לדבר עם בעלה? כשהולכים לישון. ואז בלילה, איך שנפתחים לשערי אור הברכה, הילדות עולה לה, היסודי עולה לה, התיכון עולה לה, ובעלה עלה לעולם האמת באותה הזדמנות. אוהבים לדבר בשכיבה, הכל עולה. בוא ננצל את, את המומנט הזה. תנסי.
11: אני מבין גם מה שהרב אומר. אני מאוד מתחברת, אבל אני במצב כזה, כאילו, קשה לי לומר, אבל כשאני שואלת אותה מה נשמע, מה שלא מכנגיד שהיא שוכבת, אני אומרת לי, למה, מה קרה? כאילו, אני מנסה לתחקר אותה. כאילו, בשלב כזה ששלטת בי, ואז היא אומרת לי, מה, רגע, שכחת תגיד שיש לי מבחן מחר, הודיעו לפני שבועיים, כן?
10: נו, מבחן ו...
11: לא, כי כאילו כנראה היא חושבת ששמעתי אולי
10: מחברה, משהי מהכית. אני רוצה לספר לך מה קרה איתי במשך היום. ספרי על עצמך. אף יכול אפילו להמציא סיפור על עצמך, שכך וכך היה וכך התנהגה, והיית בסופר וכך אמרה. לפי דעתך, איך הייתי צריכה לענות לאישה הזאת? מה דעתך? מה את עושה פה? את מעלה לה שאלות לעצמה. הילדה אומרת, אם אמא משתפת אותי בבעיות שלה, למה שאני לא אשתף אותה בבעיות שלי? זה נקרא השקה. טאק! פתאום תראי שהיא גם מספרת על בעיות שהיו לה. ואז תוכל כאילו לייעץ לה איך להתמודד עם זה. זה שאינו יודע לשאול, עד פתח לו, כתוב בהגדה של פסח. זה לא קשור לגיל, קשור לתובנה, לשכל. לפעמים צריכים אנחנו לפתוח לו. על ידי גירוי כזה שאני מספר על עצמי, אז הילד הזה רגע אומר, אז אני גם מספר לו על עצמי. ואז יש, בעזרת השם, את ההשוואה, ואז דרך זה אפשר לגלות באמת מה הבעיה. נשתדל בדבר הזה.
11: תודה רבה, רק משהו קטן. יואב דיבר, שבאמת ליצור את הקטע החברה.
10: חייבים לסיים, חייבים לסיים.
11: משהו קטן, הרב, לגבי עניין של
10: כן. טוב, אין מה לעשות. מאזינים יקרים, היינו רוצים לשמוע את האימא הזאת עוד. הגענו לקו הסיום. אני רוצה להודד לחיל צולמל ולאריה וישניה, כשאנו נמצאים בבני ברק, על הקונסולות. לא רוצה להתקל מתחת ידיהם. אני מאחל לכולם לילה טוב, המשך שבוע טוב, גם לנו הצלחה ביום העיון, ונשתמע בשבוע הבא.
12: התוכנית הבאה, לקראת חצות.
10: קונסולות, לא רוצה להתקל מתחת ידיהם. אני מאחל לכולם לילה טוב, המשך שבוע טוב, גם לנו הצלחה ביום העיון, ונשתמע בשבוע הבא.

0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, מהשעה 11, הנה החדשות. צהל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון רצועת עזה, כך מסר דובר צהל. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס וסגן מפקד חטיבת העיר עזה. לפי שעה טרם ברור האם השניים אכן חוסלו. שני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן שבגליל המערבי נפצעו מפיצוץ של רחפן נפץ. הם פונו למרכז הרפואי לגליל שבנהריה. אחד מהם נפצע מרסיסים וסובל משבר בלסת. השני נפגע בגפיים העליונות ונפצע מרסיסים בגב. דובר צהל התיר לפרסם כי שני לוחמים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי נונטט במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, צהל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור. לאורך היממה האחרונה, צהל הגביר את קצב האש בדרום לבנון וכן בעומק המדינה. הלוחמים בשטח פעלו להעמיק את התמרון בנקודות מסוימות. מתחילת השבוע הותקפו כ-550 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן לרצונו שמדינות ערב נוספות יצטרפו להסכמי אברהם כחלק מההסכם עם איראן, ואמר: הייתי רוצה שסעודיה, קטר ומדינות אחרות יצטרפו מיד להסכמי אברהם. זה יהיה היסטורי.

0: הן יעשו את זה, ואני חושב בכנות שהן חייבות לנו את זה. אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם עם איראן, אם הן לא יחתמו, יהיה מהנשיא האמריקני. בהתייחסו למסע ומתן ציין כי טרם יתגבש הסכם, אנחנו לא מרוצים ממה שיש כרגע, או שיהיה הסכם, או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה, כהגדרתו. התחזית מיד.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר מעולן חלקית וביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר, בשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו. בצלאל סמוטריץ', תגיד לי מה עשית? מה רצית להציג היום בהצגה המטופשת שלך ושל חבריך לסיעה, כשלא באתם להצביע עם המפלגות החרדיות על חוק המעונות? אתה שהיית אברך שיודע מה זה עול כלכלי? אתה שסובל לא פחות מהציבור החרדי בגלל אותה יועצת משפטית מודחת? אתה והציבור שלך שחוטפים מבגץ כמו החרדים, מה רצית להראות ולמי רצית להראות? עם מי רקדת היום את המעייפית הזו? מילא אתה עם דעות שונות בנוגע לחוק הגיוס, אבל לתת יד לבגץ ולבערב מיירה במה שהם פוגעים בנו? למה? תסביר לי, תסביר לציבור שלך, למה? למה נתת יד ליועמ"שית והתרחקת עוד צעד מהציבור החרדי? כן, בצלאל, אני יודע שאנחנו ערב בחירות, אבל שיהיה לך ברור שלא תומכי אלעזר שטרן הם מצביעיך, וגם לא תומכי מתן כהנה הם מצביעיך. בשביל זה יש להם את מפלגות המרכז-שמאל. אתה שמחה רוטמן? אתה זה שנלחם ראשון במערכת המשפט? אתה מתייצב מול המשפחה החרדית שלך? תסביר להם למה לא הגעת היום? אני לא יודע אם זה גט קריטות לחרדים מה שעשיתם היום, אבל אם יש בכם מעט יושרה, מעט, עמדו והגידו, טעינו. כי כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. אמרו כבר אתה, שתתייצבו להצבעה בקריאה הראשונה, ולו רק כדי להביע את המחאה מול מערכת המשפט שדרסה ודורסת את הציבור החרדי. לקראת חצות של עוד יום קשה בצפון, יום שבו נהרגה חיילת. לפני זמן קצר פרסמו בגבעת עדה כי תושבת היישוב סמלת רותם ינאי, השם יקום דמה, בת 20, היא ההרוגה. היא שירתה כמשק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. קודם לכן בדובר צהל הודיעו על פציעתם של שני לוחמים שנפצעו באורח קל מפגיעת טיל נונטט. מרצועת עזה נמשכים החיסולים, בשעה האחרונה חיסול של שני בכירים בחמאס. מהדיווחים עולה כי מדובר במפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד החטיבה. נקראת חצות גם עם יום בו טראמפ מכנס את הקבינט הביטחוני שלו בקמפ דיוויד. בפתח הישיבה הוא מבהיר, מדינות המפרץ צריכות להצטרף להסכמי אברהם, ואם לא יצטרפו, אז אין טעם לקיים מסע ומתן בעסקה עם איראן. לקראת חצות גם עם יום בו יהדות התורה מצליחה להעביר את חוק המעונות בקריאה טרומית. קודם לאישור החוק נלווה איום של גפני לנתניהו. אם לא יעבור החוק, יהדות התורה תצביע עם האופוזיציה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לבסוף חוק המעונות עבר למרות בריחתם של חברי מפלגת הציונות הדתית והתנגדותו האקטיבית לחוק של חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד. נשמע על הנעשה במערכת הפוליטית, גם על המעצרים וההשלכות שיש לכך שעוצרים בחורים חרדים לומדי תורה. היום הוראה לחברי דגל התורה ברשויות המקומיות נתקו כל מגע עם המשטרה בעקבות החלטת המפכ"ל הנוגעת לבחורי הישיבה, הוראה שכבר הביאה את המפכ"ל הערב לצאת בעברות. נשמע על כך גם על בחירת רב חדש לעיר חולון, וזה קורה אחרי שבגץ סלל את הדרך ופסל את אותה עתירה שהגיעה לפתחו בנוגע לבחירות. לקראת חצות של יום רביעי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה רינגר העורך, בהפקה יחיאל צולמן, ארי וישניאק הטכנאי, בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. אנחנו פותחים עם מעבר לים. נשיא ארצות הברית טראמפ מכנס את הקבינט הביטחוני שלו בקמפ דיוויד בצל המסע ומתן מול איראן. עוד קודם לכינוס הקבינט אמר טראמפ, איראן רוצה לעשות עסקה, אך ארצות הברית לא מרוצה ממה שקורה עד עכשיו. הוא הוסיף שארצות הברית תגיע לעסקה או שהיא תסיים את העבודה באיראן.
1: And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And it's turned out to be so good, so effective. And so we're, you know, requesting strongly that they join. And it'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait, the whole group.
0: כן, טוב, האמת שרציתי להשמיע שם קטע נוסף שמשום מה נחתך לי כנראה בעריכה ולא שמתי לב, כשהוא אומר בתחילת דבריו שאיראן מאוד נחושה, הם מאוד רוצים לעשות עסקה, ואז הוא פונה לסטיב ויטקופ וגם למזכיר המדינה ושואל אותם בנושא הזה מה עושים, צריכים ללחוץ עליהם. בכל אופן הוא ממשיך אחר כך טראמפ ואומר, עד כה לא הגענו לשם, אנחנו לא מרוצים מזה, מכך שבעצם לא הגענו עדיין לתוצאה, או שנצטרך פשוט לסיים את העבודה, אומר טראמפ. הוא גם מוסיף שם אחר כך, אומר, הצי שלהם איננו, כמו שאמרתי אלף פעמים, גם לכסף שלהם אין ערך, כל המערכת הכלכלית שלהם קורה, הם חשבו שהם יחרקו לי יותר מדי, אתם יודעים, אנחנו נחכה לו, כי יש לו את בחירות האמצע, לא אכפת לי מהבחירות האמצע, הוא אומר, תראו מה קרה אתמול בלילה, וזה נוגע לנושא פנימי שם של הבחירות, הוא אומר, זו הייתה הקדמה לבחירות האמצע, אנשים מבינים את זה, הם יודעים שבאופן פשוט מאוד, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אני עושה את זה בשביל העולם, לא עושה את זה רק בשבילנו, טראמפ אומר שם בדברים האלו המדוברים, שכאמור לא שמענו את כל הדברים האלה עכשיו. לאחר מכן, כשמתחיל הדיון בקבינט, טראמפ היה נשמע כמי שמקשיח עמדות, בעיקר בסוג של איום כלפי מדינות המפרץ, זאת לאחר שהוא דיבר על הצורך שלהן להיכנס להסכמי אברהם לשלום עם ישראל. הוא אמר, אני חושב שהמדינות האלה חייבות לנו את זה, ואם הם לא יחתמו, אז אולי לא תהיה לנו עסקה. לדעתי זה הקטע שאנחנו שמענו, בוא נשמע אותו רגע עוד פעם, כדי שנוכל גם לתרגם אותו.
1: And I think those countries owe it to us. Steve, are you going to get them to sign?
2: We're definitely pushing it, Mr. President.
1: I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And it's turned out to be so good, so effective. And... So we're, you know, requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar, Kuwait, the whole group.
0: כן, טוב, אז זה בעצם גם מה ששמענו קודם, ולא שמענו את ההקלטה הנכונה קודם לכן. מה שהוא אומר כאן בדברים שלו, אני חושב שהמדינות האלה, כלומר מדינות המפרץ, חייבות לנו את זה, ואני לא בטוח שאנחנו צריכים לעשות את העסקה עם איראן אם המדינות האלה לא יחתמו. אתם רוצים לדעת את האמת, הוא אומר, אם הם לא יחתמו כדי להצטרף להסכמי אברהם, ואז הוא ככה מוסיף, אתם יודעים, יש לנו מדינות שם שחתמו על הסכם אברהם, יש את איחוד האמירויות הערביות, מדינות נהדרות, נועזות, וזה יתברר כטוב, כיעיל להם, אז זה מה שאנחנו גם מבקשים בתוקף, שמדינות המפרץ יצטרפו, זה יהיה נדר עבורם, עבור ערב הסעודית, קטר וקווייט, וכל הקבוצה, כך אומר טראמפ. עכשיו אלינו, יום לא פשוט היום בצפון, נפגעים בקרב חיילי צה"ל, דובר צה"ל התיר לפרסם את דבר פציעתם של שני חיילים כתוצאה משיגור טיל נונטט ממש לפני זמן קצר, כמו שאתם שמעתם כאן, יש ארוגה, חיילת ארוגה. בכל אופן, מנדי ריזל כתבינו לצבא ביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
3: שלום, לילה טוב נועם. חיזבאללה ממשיך לפגוע בחיילים בדרום לבנון וגם בשטח ישראל סמוך לגבול. לפי שעה הותר לפרסום רק על כך ששני חיילים נפצעו באורח קל כתוצאה מטיל נונטט ששוגר לעברם במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. זו לא הייתה התקרית היחידה היום. כאמור, מחבלים שיגרו טילי נונטט וגם פתחו באש לעבר כוחותינו, במקביל לשיגור של רחפנים רבים וגם כתבאמים לעבר כוחות שפועלים בדרום לבנון. גורם צבאי אומר לכל ברמה כי הכוחות מרחיבים את פעילותם הקרקעית בשטח דרום לבנון, כולל גם במבצעים מיוחדים. היום הודיע דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לתושבי עיר הנמל צור, הרביעית בגודלה בלבנון, להתפנות, לנוע מצפון לנהר הזערני. הוא כתב להם כי מי שינוע דרומית לנהר עלול להסתכן בחייו. במערכת הביטחון ממשיכים לשקוד על ניסיונות שונים לפיתוח כדי לסכל ולפגוע והרחפנים של חיזבאללה שממשיכים להטיל אימה, וכאמור גם לגרום לנפגעים בקרב כוחותינו.
0: כן, כאמור, לפני זמן קצר, ביישוב גבעת עדה פרסמו הודעה על נפילתה של סמלת רותם ינאי בת 20, השם יקום דמה, תושבת גבעת עדה, נשירתה כמשק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. עדיין אין הודעה רשמית של דובר צה"ל. כמובן גם היום נמשכו השיגורים לעבר יישובי הצפון, ועם המאזקות הבוקר התקשר נשיא המדינה ללאון פלם בן ה-85, תושב מטולה שביתו נפגע מרחפן נפץ. בשיחה לאון תיאר בפני הנשיא את הקושי של קשישים להגיע לממד כאדם המחובר למכונת חמצן, וכך גם את ההתמודדות היומיומית של תושבי הצפון בכלל שחיים תחת אש.
4: אנחנו מדברים על מה מצב הבית? הרי הרחפן פגע בול על הבית, נכון?
5: כמעט הכל, כן.
4: באמת? אז איפה אתה גר עכשיו?
5: אני גר במטולה.
4: לא, אבל הוציאו אותך מהבית?
5: לא.
4: ואני מתקשר כדי לחזק אותך. אני יודע שזה קשה מאוד, ואני פשוט מתקשר לחזק ולעודד אותך ואת כל תושבי מטולה ואת כל תושבי הצפון.
5: תודה רבה.
4: יופי. בהצלחה.
0: כן, זה כאמור נשיא המדינה בשיחת טלפון. והבוקר אושר סופית כי אמש חוסל מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, המחבל מחמד עודה, שהוא שימש כראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בשבועיים האחרונים. בשנים האחרונות עודה שימש כראש מטה המודיעין של ארגון הטרור חמאס, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של מחבלי חמאס במסגרת הטבח של ארגון הטרור בשבעה באוקטובר. לפני שעה קלה עוד חיסול ברצועת עזה. מהפרטים הראשונים עולה ששניים חוסלו, ודובר צהל אמרו שמדובר בשני מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה. מהדיווחים בתקשורת הערבית עולה שמדובר במפקד חטיבת צפון רצועת עזה, וכך גם סגנו, סגן מפקד החטיבה. ובעקבות החיסול אמש בעזה, הבוקר בתום תפילת חג הקורבן של המוסלמים, מתייחס נשיא טורקיה לחיסול שם אתמול, ואומר ההיבט העצוב ביותר של החג זה מה שקורה בעזה. הוא גם מוסיף כי הוא מקווה שהעולם המוסלמי ילמד בקרוב לקח את הרודן נתניהו כהגדרתו.
6: אבי ביל פלסטיני ישדק, ביל גזי ישדק, פלסטין דה גזי דה ישננר, בזדר צ'ין בו ביירם דה איירי ביר דורוש, איירי ביר וקפה, רבים אינשאללה bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim.
0: כן, רק נעיר שהדברים ששמעתם עכשיו מארדואן, ועוד רגע נתרגם את הדברים, היו באיטיות הרבה יותר גדולה. ולמה אני אומר את זה? כי עושה רושם שהבן אדם לא ממש בריא, או בגופו או בנפשו, אבל יכול להיות שגם שניהם. בכל אופן, צמצמנו כך בעריכה את הרווחים שהיו, כדי גם לא לשמוע יותר מדי ולהקדיש לו זמן יותר מדי, אבל גם כדי באמת לתת את זה בצורה מיטבית. בכל אופן, מה שהוא אומר, חווינו את מה שקורה בעזה, מה שקורה שם זה רגע מיוחד עבורנו, עבור ההתנגדות. ואז הוא אומר את המשפט הבא: אינשאללה, אני מאמין שנתניהו הרודן הזה ילמד בקרוב את הלקח שמגיע לו מהמוסלמים בעולם. אינשאללה, אנחנו נראה את זה בקרוב. זה ארדואן. עדיין נשארים בזירה הביטחונית. חיל האוויר קיבל היום טייסת הדלוק חדשה. רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בטקס קליטת הטייסת כי בעניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן עיקר, ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. לדבריו, האיראנים עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
7: בעניין הרשע של משטר
0: האייתולות
7: נסדק באופן ניכר, ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
0: עובר אותו הטקס, נושא דברים, גם מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, שגם הוא מתייחס לאיראן ואומר, כאן ממסלולי בסיס נבטים המריאו לפני כחודשיים את עושי התדלוק ונסו על כנפיהם את כל חיל האוויר לאיראן. המשטר באיראן ששם לו ליד את השמדת ישראל פגש בעוצמת אש שלא הכיר, לא צפה ולא הצליח גם לעצור.
8: כאן ממסלולי בסיס נבטים המריאו לפני כחודשיים את עושי התדלוק ונסו על כנפיהם את כל חיל האוויר לאיראן. המשטר באיראן ששם לו ליד את השמדת ישראל פגש בעוצמות אש שלא הכיר, לא צפה ולא הצליח לעצור. סיכלנו את ראשי המשטר, השמדנו יכולות צבאיות ומדינתיות באופן רחב, פגענו בתעשיות והערכנו את משך השיקום באמצעות יצירת חופש פעולה, עליונות אווירית בקצה טווח, טיסה לאיראן ובשמי איראן, ככל שנדרש וככל שידרש.
0: עכשיו אל הזירה הפוליטית. מליאת הכנסת אישרה היום את חוק המעונות של יהדות התורה. זה קרה אחרי שגפני הודיע לראש הממשלה, אם אתם בקואליציה לא מצביעים על חוק המעונות בעד ואין לזה רוב, אנחנו ביהדות התורה נצביע בעד חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתעלה להצבעה מיד אחרי על ידי האופוזיציה. בסוף הושג הרוב במליאת הכנסת, כשיש מי מחברי הכנסת של הליכוד שלא הצביעו בעד החוק, והיה גם אחד שהתנגד אקטיבית, וזה קורה גם כשסיעת הציונות הדתית בחרה לברוח מהמליאה ולא לקחת חלק בחוק הזה. כאמור, במהלך ההצבעה השמית במליאת הכנסת בלטו ח"כים מתוך הקואליציה שנעדרו, כמו למשל יולי אדלשטיין, אך בלט יותר מכל הוא חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, שהצביע נגד החוק, מה שהביא את חבר הכנסת ינון אזולאי משס להטיח בו את מה שהוא חושב עליו, וכך זה היה נשמע שם במליאת הכנסת.
9: יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח. אמיר אוחנה, בעד. דני לוז, נגד.
0: בסוף חוק המעונות עבר בקריאה טרומית, וסגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מרגי, שניהל את המליאה, הכריז על התוצאות.
10: חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה. בעד הצעת החוק הצביעו 44 חברי כנסת, נגד 37 חברי כנסת. אי לך, אי לך, אם אני לא אמר מה שאומר לפרוטוקול, זה נעזור. אי לך, אני קובע כי הצעת חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות השכר לימוד בו תשפ"ה 2024 אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך תכריע לאן זה ילך. תודה רבה, אנחנו ממשיכים.
0: סגן השר ישראל אייכלר, שהיה מיוזמי החוק ונשא דברים לאחר מכן במליאה, אמר כי הקריאה משתמטים היא קריאה מסוכנת שמתירה את דמם של אנשים שיושבים ולומדים תורה. הוא גם יצא נגד מפכ"ל המשטרה על ההחלטה שקיבל בנוגע על בחורי הישיבות.
11: שנים רבות עמלתי בשביל כל אזרח ישראלי שנמצא במצוקה, בוודאי בזמן שזכיתי להיות יושב ראש ועדת עבודה והרווחה, וכל החוקים עוד לפני שהממשלה הצליחה להתאושש העברנו את החוקים למשפחות החטופים, לתת להם מעטפת, ולמשפחות השכולות, ולמשרתי המילואים, ולנשותיהם. עכשיו, לקרוא לנו שונאי ציון אחרי 160 שנות אהבת ציון בארץ ישראל וירושלים, זה לא ראוי. אבל הקריאה היא המשתמטים, זו קריאה מסוכנת שמתירה את דמם של האנשים שיושבים ולומדים תורה. ועכשיו שמענו גם שהמשטרה האזרחית, שהיא בכלל לא אמונה על פי החוק לעסוק בענייני גיוס, וכמו שהיא לא חוטפת אנשים ברחוב שלא שילמו מס הכנסה, היא הולכת ועוצרת אברכים, לומדי תורה. זה מצב שבלתי אפשרי, ואני מקווה ומאמין ששוטרי ישראל שכפופים לדרג הנבחר, שכפוף לחוק, על פי החוק, לא יהיו כלי שרת בידי אותם גורמים שרוצים ליצור כאוס ורוצים מלחמה ורוצים רחמנה לצה"ל להביא למצב שבו כולנו נצטער.
0: וחבר הכנסת גפני יצא גם הוא נגד המפכ"ל והורה לבצע מהלכים מעשיים. הוא שיגר מכתב לכל חברי המועצה ברשויות המקומיות מטעם דגל התורה. הוא ביקש מהם לנתק מגע עם המשטרה להרבות עם השיטור העירוני. במכתבו כתב, בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל ושלא נהיה חלילה שותפים להפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה, אני מבקש להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה. ההוראה הזאת הצליחה להביא את מפכ"ל לצאת בהודעה הערב, מה הוא מבהיר שהמשטרה רק מגישה את הסיוע למשטרה הצבאית כפי שמסייעת לגופי האכיפה האחרים. הוא גם אמר כי יקיים בהקדם מפגש עם ראשי הרשויות החרדיות, והמפכ"ל הנחה לבחון את סוגיית עיכוב מתלוננים שהגיעו לתחנת המשטרה לצורך הגשת תלונה, על מנת לאפשר לציבור החרדי להגיע לתחנות המשטרה, לחשוף עבירות ולקבל שירותי משטרה ראויים. ולצד האירוע הזה באופוזיציה, יוצאים הבוקר להתקפה פנימית, הפעם נגד איזנקוט ויאיר גולן, בעקבות הדיבורים על אפשרות לשבת עם המפלגות החרדיות בקואליציה העתידית. נפתלי בנט אומר, ישראל נמצאת ברגע קיומי והמדינה לא תשרוד כשעוד ועוד מאזרחיה מתחנכים לנמות ולא נתגייס, לא משרתים בצה"ל ולא מצטרפים למעגל העבודה. הציבור העובד והמשרת לא יכול להמשיך לשאת בנטל הכלכלי והביטחוני לבדם, כך הוא אומר, זו התאבדות לאומית בהילוכיתי, ואז הוא מוסיף את המשפט המשפט הבא, לא אתן לזה לקרות, אני רוצה שיהיה ברור לכולם, בממשלה הבאה בראשותי לא יהיו שום פשרות בנושאי גיוס, לא יהיו דילים פוליטיים על חשבון המשרתים בצבא, ואף אחד לא יקבל 30% הנחה בממשלה הבאה, כולם כולם מתגייסים, מי שלא ישרת לא יקבל שקל מהמדינה, ככה פשוט. ויאיר לפיד מצטרף מיד אחריו לתקיפה ואומר, כל הדיבורים על פשרות עם החרדים הם טעות פוליטית ושגיאה ערכית, אחרי 40 שנה יש לנו הזדמנות אמיתית לשינוי אמיתי, ולראשונה נוצרה אפשרות לגייס את הצעירים החרדים, לחייב לימודי ליבה, לשלב אותם בשוק העבודה. לראשונה יש סיכוי חזק לעצור את ההשתמטות ולהחזיר את הכסף לציבור המשרת והעובד. בואו לא נחמיץ אותה בשביל רווחים פוליטיים קצרי טווח. ולמה אנחנו ככה, למה אני מביא את הדברים האלו? בעקבות הדבר הבא, כי תשמעו עכשיו את יאיר גולן, איך הוא נבהל מעצמו אחרי דברים ששמעתם כאן אתמול כשהבאנו את ההקלטה, אז שהוא אמר הוא יהיה מוכן לשבת עם מפלגות החרדיות, הבוקר הוא ממהר להעביר, המפלגות החרדיות פסלו עצמן.
12: בוקר טוב, אני מבין שערוץ 14 מנסים שוב לקחת חצאי משפטים ולהוציא דברים מהקשרם, אז אני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה שיש. המפלגות החרדיות פסלו את עצמן, נקודה. אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת לה בחזרה. אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, איך לנסוע ומה ללבוש. ואי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד. לכן כשאני אומר שלא נשבים אחר אני אומר משהו עמוק יותר. סיימנו להתפשר על הערכים שלנו. לא ניתן יד למושחתים ולא נמשיך להיכנע לפוליטיקה של סחטנות, כפיות טובה והשתמטות. אנחנו נבחר בעצמנו ובערכים שלנו. בישראל חופשית, שוויונית, משרתת.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב, אבי.
13: שלום ולילה טוב, נועם.
0: טוב, לפני שאני מגיע איתך למה שקרה היום בכנסת, בוא נדבר רגע על הזירה הפוליטית, מה שעכשיו השמענו. שני שחקנים שנמצאים מחוץ לזירה, כלומר בנט ויאיר גולן, ויאיר גולן אתמול השמענו את הדברים שהביאו בערוץ 14, אז מה, היום הוא ניבל מעצמו כל כך בבוקר כשהוא בא ומפרסם את הדברים האלו?
13: הוא נבהל מאוד, אני לא יודע למה הוא פרסם את הסרטון הזה רק ביום של המחורת, ולא באותו ערב, הוא היה צריך כבר להוציא
0: המראה. יש איזו תשובה, אז כי היה קודם לכן את התגובות של בנט ולפיד, ורק אז הגיע הסרטון הזה, נו מה, זה ברור.
13: השאלה היא למה הוא לא היה חכם, ועוד לפני כן, עוד לפני בנט ולפיד היה מנסה להרגיע את הרוחות, אבל אני חושב שהעברה הזו היא לא באמת עברה, כאילו הדברים... הדבר הכי קל בעולם ודרכם של פוליטיקאים בהכחשות זה להגיד שהדברים יצאו מהקשרם וסתם חפכו וערכו וסיפו בערוץ 14. אין פה שום דבר, זה לא נכון. כל מי שנחשף לסרטון שומעים שם את המשנה הדי הגיונית, דרך אגב, שהוא מציג שם, כן, שגיוס זה תהליך וכולי, והוא נתפס באמת בכלכלתו והוא נאלץ לצאת הבוקר באיזושהי עברה מאוד פרווה ולא ברורה, והוא יהיה בבעיה אחרי הבחירות, אם הוא באמת ירצה לשבת עם החרדים, אם זאת תהיה האפשרות היחידה שלו, וכפי שנראה בסרטון, הדבר הזה הוא לא בלתי אפשרי, הוא יאלץ לאפר הבטחת בחירות ככל הנראה ליבתית, שהוא אומר זו הבטחה, אז הוא בעצם מציג בו איזשהו רף, אבל אנחנו יודעים שפוליטיקאים יכולים לאפשר את המילה שלהם, זה לא יפתיע אף אחד.
0: אגב, אתה מעריך, אבי, שאנחנו נראה עכשיו בסקרים הקרובים ירידה ליאיר גולן בעקבות האמירה הזאת, או שאולי להפך?
13: לא, אני חושב שכן. אני חושב, לא יודע אם משהו דרמטי, אבל בוא נאמר ככה, יותר משזה השפיע על הירידה, זה כנראה יבלום עלייה. אני רואה קצת, אני רואה ברשתות את האנשי השמאל הקיצוני, הרי יאיר גולן מציג את הצד השמאלי הכי קיצוני במפה הפוליטית, מחאת קפלן וכולי, אני רואה שם את התגובות הנזמות נגד יאיר גולן.
0: ומה האלטרנטיבה שלהם? לאן ללכת?
13: לא יודע, תשמע, למשל, יכול להיות שיש להם אלטרנטיבה, על מישהו שבדעות לא יישב עם החרדים, זאת אומרת, השאלה היא מה עדיף להם. למשל ככה, את ליברמן הוא... אני לא רואה סיכוי שהוא יפתין לסלט
0: עם החרדים. אבל ליברמן זה ימין, זה בכל זאת...
13: נכון, אז זה תלוי מאוד מי... האם אתה... זאת אומרת, המצביע ליאיר גולן, האם זה בגלל שנאת החרדים, דת, מדינה וכולי, ויש לא מעט כאלה, ולהם יש איזושהי אלטרנטיבה. אפילו דרך אגב, לפיד, לא התבטא אף פעם בסגנון הזה של יאיר גולן, מה ששודר אתמול בערוץ 14. אלו משפטים שבנט אמר אותם בעבר. יאיר לפיד לא העיז להוציא את המשפטים האלה מהפה. ודרך אגב, יאיר גולן אמר את זה, אם אני הבנתי נכון, באיזשהו כנס, לא סתם איזשהו...
0: כן, זה היה משהו פומבי, ומשהו שגם לא ערוץ 14 באו והכניסו איזה מצלמת סתר לשם, אלא מישהו כנראה בתוך
13: נכון, זה איזשהו כנס פעילים או משהו כזה, שהוא פשוט, זה נראה שלא אכפת לו שמסריטים אותו, זה לא נראה שמי שהסריט את זה עשה את זה ככה במחשקים, מתחת, מאחורי וילון או משהו, זה נראה ששי... אבל הדבר הזה הוא נזק אלקטורלי ליאיר גולן, אין ספק.
0: טוב, יהיה מעניין מאוד לראות את הסקרים הקרובים, מה זה באמת עושה להם שם בתוך האופוזיציה. בדבר אחד בטוח, ההתכסכות הזאת בתוך האופוזיציה, והיעדר מנהיג אחד שסוחף אליו ובאמת את ההמון, זה כבר דבר טוב כשמסתכלים עליו מבחוץ. בואו נלך רגע לדברים שיותר נוגעים לנו, למגזר שלנו. חוק המעונות היום עובר, וכמו שהזכרתי קודם לכן, זה קורה אחרי איום של גפני לנתניהו.
13: מהלך פוליטי חכם מאוד של המפלגות החרדיות היום, הם הפתיעו לטובה, כאשר בשעות הבוקר הדי מוקדמות הם הציבו לנתניהו איום חד משמעי, ולפי גורמים ששוחחתי איתם במפלגות החרדיות בשעות הבוקר, שאלתי אותם האם האיום הזה הוא רציני, או שזה סתם איום ככה... בשביל להלחיץ את נתניהו, אומרים שהיום הזה הוא באמת רציני.
0: אבל צריכים לזכור, מדובר בסוף בקריאה טרומית של אותו חוק של ועדת חקירה ממלכתית, וגם יש נקודה אחת מעניינת, אני לא יודע אם שמת לב אליה, אבי, היו שם שתי הצעות חוק של ועדת חקירה ממלכתית, האחת של כחול לבן והשנייה של יש עתיד, מאיר כהן מיש עתיד, וכמו בשבוע שעבר שדיברנו על זה שיכול להיות שביהדות התורה יצביעו בעד פיזור הכנסת של כחול לבן, זה בעצם היה הכיוון שלהם, לא ללכת עם יש עתיד אלא ללכת דווקא עם כחול לבן.
13: למה זה משנה? אני לא יודע, סתם מבחינה סימנית,
0: לא,
13: אולי
0: כדי לא לתת ליש עתיד את, את, את, את, את הקרדיט הזה, את הנקודות האלו.
13: אוקיי, מעניין, לא הכרתי, זה מעניין, אבל היו כל מיני אנשים שטענו, מה אתם משחקים עם ועדת חקירה, על חשבון הנרצחים וכולי. אני לא רואה את האירוע הזה בזווית הזו. יש פה בסוף משחק פוליטי, וכמו שאמרת, זה גם קריאה טרומית, אבל עדיין, דרך אגב, למרות שזה קריאה טרומית, עדיין זה מאוד מלחיץ את נתניהו. נתניהו, אנחנו יודעים שהוא מאוד פחדן לא קטן בדברים הללו, ואנחנו רואים למשך השלוש שנים האחרונות כמה הוא רועד מפחד מוועדת חקירה ממלכתית, והמפלגות החרדיות יודעות זאת היטב. זה נקודה מאוד מאוד רגישה אצל נתניהו. למשך למעלה משנתיים וחצי הוא צריך לבלום ועדת חקירה כזו, ומבחינתו זה יהיה אסון אם המפלגות החרדיות יצביעו בעד הדבר הזה. ולכן, בזכות המהלך הפוליטי הזה, הם הצליחו להביא היום לרוב, רוב מאוד מוזר דרך אגב, רוב של 44 מול 37 חברי כנסת. האופוזיציה, שתבין נועם כמה האופוזיציה היא פשוט גוף לא מתפקד בשנים האחרונות.
0: לגמרי.
13: מה שקרה היום בבליאת...
0: עזוב את השנים האחרונות, עכשיו כשאתם יכולים, הרי זה דבר שכשאתם שומעים עליו כבר כמה שעות, אז מה, אי אפשר לגייס, או שכולם נסו לחוץ לארץ, לניו יורק, למיצה?
13: יתרה מזאת, אני אגיד לך, יתרה מזאת נועם, הרי מה שקרה במליאת הכנסת, זה שהאופוזיציה לפתע פתאום משכה את כל החוקים שלה, ואז בתוך שנייה, במהירות רבה, מה שנשאר זה רק חוק המעונות. אז האופוזיציה בכסילותה חשבה שבכך היא בעצם תוכל לנטרל את החוק הזה, כי הקואליציה לא תצליח להתעשת על עצמה ולגייס רוב, כי זה מהרגע להרגע. אבל מה שקרה זה הפוך. הפוזיציה לא בדקה עם עצמה האם יש לה מספיק חברי כנסת במשכן, במליאה.
0: בלתי נתפס. והם רוצים להיות בשלטון החברה האלה, אה?
13: כן, תראה מה קרה. הם היו שנה אחת בשלטון ו... נתניהו ממש העיף אותם משם די מהר בצעדים פוליטיים לא מבריקים בטירוף. אבל האופוזיציה, הבעיה באמת המרכזית באופוזיציה, ואמרת זה נקודם, זה שאין שם מנהיג, כל אחד שם מנהיג לעצמו, בניגוד לימין שיש את נתניהו, אפשר לאהוב אותו ואפשר שלא, אבל בסוף אין חולק ואין עוררין שהוא המנהיג של גוש הימין, ועל פי בשק דבר בגדול. באופוזיציה, בפרט בשל העובדה שיושב ראש האופוזיציה שלנו כמעט בסקרים, כמעט התחיל כבר לגעת באחוז החסימה, וזה דבר שהוא אבסורד, שיושב ראש האופוזיציה...
0: אגב, שים לב שהיום בהודעה שהוא הוציא, הוא כבר לא קרא לעצמו יושב ראש האופוזיציה, אם שמת לב לקטנה הזאת, הוא קרא לעצמו ראש הממשלה שעבר, בדיוק, נכון מאוד.
13: הוא כנראה מנסה למתג את עצמו מחדש, כן, ראש ממשלה של כמה זמן, 3 חודשים.
0: כן, טוב, זה תחרות עם בנט, מי היה ראש הממשלה לשעבר... אבי, בוא נסיים עם שתי שאלות מאוד מהותיות. בסדר, עבר חוק המעונות בקריאה טרומית. מתי הוא עובר בסוף? ושאלה אחת נוספת לגבי חברי כנסת החרדים. האם בסוף בסוף, אתה יודע, בשורה התחתונה, לציבור החרדי יש מה לסמוך עליהם? וסליחה על השאלה מאוד מאוד בוטה הזו.
13: תראה, בעניין האם זה יעבור, אני סקפטי. אני סקפטי לגבי, אני סקפטי משני היבטים. א', מבחינה פרלמנטרית, האם הדבר הזה יוכל לעבור גם בתקופת בחירות? יכול להיות שגם משפטית אולי זה לא יעבור, אני לא יודע. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש חוקים מסוימים שלא ניתן לחוקק אותן בתקופת בחירות, ויש לנו ייעוץ משפטי כידוע לא תומך נלהב של הממשלה. אבל גם מבחינה פוליטית לא בטוח שניתן יהיה, זה בסוף אירוע שצריך להעביר אותו בוועדות, אחר כך קריאה ראשונה ואחר כך שוב ועדות בקריאה שנייה ושלישית. אני לא אומר שזה לא יקרה, אבל גם אם זה יקרה, הסיכוי של הדבר הזה לעבור בבג"ץ הוא לא גבוה בכלל. אנחנו יודעים שבג"ץ
0: אתה יודע מה מאוד מרגיז, עזוב בג"ץ, כי אנחנו יודעים מה העמדת של כולנו על בג"ץ. העובדה שהחוק הזה מגיע רק היום בקריאה טרומית ולא לפני מספר חודשים, זה מה שמאוד מאוד מרגיז פה בכל הסיפור הזה, ולכן גם שאלתי אותך את שתי השאלות שהן בעצם שאלה אחת מחוברת.
13: אני מסכים איתך, אני כתבתי זאת לפני 4 ימים, 3 ימים, בתחילת שבוע כתבתי שזו בחייה לדורות, שבמסגרת הטעויות הטרגיות שהמפלגות החרדיות עשו בזו אחר זו במהלך השנתיים האחרונות, 3 שנים האחרונות, אחת הטעויות הקריטיות לאוסף זה שלא קידמו במקביל לחוק הגיוס גם את חוק המעונות. חששו מההסתה, חששו ממה פתאום צריך להתמקד בדבר אחד, יודעים שההסתה בכל מקרה תהיה, ותראה היום זה עבר מבחינה תקשורתית. דרך אגב, חוק המעונות היום מבחינה תקשורתית בסדר, ידענו דברים גרועים מזה,
0: זה כל טוב. טוב, נקודה למחשבה לנו לפני הבחירות עכשיו. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב אבי.
13: תודה רבה.
0: בלילה האחרון שוב מעצרים, 3 בחורי ישיבה נעצרו, 1 בבית שמש, 2 באזור בנימין. בעקבות מעצרם הגיעו עשרות בחורים מנקודת המשטרה בשער בנימין וניסו למנוע את העברתם לידי המשטרה הצבאית, כך זה היה נשמע שם.
14: אני

0: קולות משם, שתיים לפנות בוקר, שתיים בלילה מה שנקרא, בלילה האחרון, בצמוד למשטרת בנימין, ובממש במקביל האירוע הזה, באותה שעה בצפון, בקריית אתא, 20 מפגינים מגיעים לביתו של נגד האבטחה בחיל 10, כוח משטרה מגיע למקום, מפזר את המפגינים באמצעות גז ושימוש באקדחי טייזר. הנה, זה הקולות משם, מקריית אתא. אז אלו הקולות שם, שעת לילה, קריית אתא, צמוד לביתו, לדלת ביתו של אותו נגן. עכשיו לוועדת הבחירות לרבנות העיר חולון, בראשות חבר בית הדין הגדול בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר שליטה, שהכריזה אחר הצהריים בתום ספירת הקולות על בחירתו של הרב משה פרזיס שליטה כרב העיר ספרדי של חולון, ומצטרף לרב העיר האשכנזי הרב יוחנן גורריה שליטה. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב נועם. היום בשעות אחרי צהריים נערכו בחירות בעיר חולון לרבנות העיר. בבחירות האלה התמודדו שבעה מועמדים, ומי שנבחר לתפקיד הוא הגאון הרב משה פרזיס ברוב של 37 קולות מתוך 56 בעלי זכות בחירה, ו-55 הגיעו בפועל להצביע. עם ככה סיום התוצאות, מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף, שוחח עם הרב הנבחר, והחלו הצלחה רבה בתפקידו כרב העיר, שיזכה להרבות תורה ולחזק את ענייני הדת בעיר, ולהעניק את הציבור כדרכו של מורו ורבו הגאון הגדול הרב חיים רבי. כמו כן שוחח גם הראשון לציון עם המרא דאתרא של חולון עד לפני מספר שנים, הגאון הרב אברהם יוסף, וברך אותו על בחירתו של הרב פרזיס לתפקיד רב העיר חולון.
0: יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, תודה רבה יהודה, לילה טוב. עכשיו את נמואל ארוש, ותיק, זה השם של השיר של נמואל.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
15: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם ביהודה, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: בשבילך ובשבילי,
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
16: 15 דקות לקראת חצות.
1: טראמפ מכנס את הקבינט הביטחוני שלו בקמפ דיוויד ולא בבית הלבן, שזה כשלעצמו מעניין. מה הוא הולך לעשות שם? מה בעצם המטרה של הקבינט? דוקטור דן דיקר, נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, עוד רגע אנחנו מנסים להשיג אותו, הוא נמצא שם בארצות הברית, ואנחנו רוצים לנסות להבין בעצם מה המטרה של הכינוס קבינט. אתמול ככה דיברנו גם עם ניצן קידר, אם אתם זוכרים, בנושא הזה, על עצם הישיבה בקמפ דיוויד, מקום שבדרך כלל הוא ככה יותר מסמל דברים של שלום, והיו מי שחשבו שאולי זה בעצם מהלך שאומר שהנה עכשיו הולכים לקראת הסכם שלום. בפועל זה לא קרה, טראמפ שם הצהיר הצהרות, אפשר לומר אפילו לוחמניות במהלך הקבינט, או בתחילתו, אם אנחנו מדייקים, הוא אמר, אנחנו לא הולכים לוותר על האורניום, לא עבור הקלה בסנקציות, לא, ממש לא, כך הוא אמר, זה לא דבר שיקרה. הוא גם פנה אל המפרציות, אל מדינות המפרץ, כמו ששמעתם קודם לכן, כשהשמענו את הדברים, ואמר בעצם, אני דורש מכם, רוצה שאתם תחתמו עם ישראל על הסכמי אברהם, ואם אתם לא תעשו זאת, אז בעצם אולי לא צריך לחתום על הסכם גם עם איראן. ויש מי שישאלו מה הקשר בין שני הדברים, בין איראן לבין הסכמי אברהם. אז הדבר הוא מאוד מאוד פשוט, יש טענה שאומרת שבעצם סעודיה ויתר מדינות המפרץ הם אלו שפנו לטראמפ וממש ביקשו ממנו שלא לתקוף באותו יום, ככה שהוא תכנן כבר לבוא ולהתחיל את המתקפה המחודשת, מהחשש שיפגעו במתקנים, מתקני התשתיות שלהם. למשל ערב הסעודית, אחד הדברים שמדברים עליהם זה שאם וכאשר איראן הייתה פוגעת להם בתשתיות, היא הייתה יכולה לגרום לצמה המונית שם בערב הסעודית, מכיוון שלא יהיה מים מותפלים, ואז אין הרבה מים לכל אזור ריאד ומהאזור הגדול יותר והרחב יותר, כלומר מיליונים שיצטרכו להתפנות מעיר הבירה שלהם. טוב, רצינו לדבר עם דוקטור דן דיקר, שהוא כאמור נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, וגם קיווינו שהוא יוכל לעלות שם, הוא נמצא כרגע בארצות הברית, אבל לצערנו הרב אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו. זה אומר שאנחנו נלך ישר לחדשות הטובות. הנה עוד. לא, זה לא האות שלנו, זה האות של התורית, תודה רבה אריה, זה לא האות, זה האות של התוכנית כולה, תן לנו את האות של ארלינגר.
12: סוף טוב, הכל טוב, סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
1: לילה טוב משה.
16: לילה טוב נועם, מה שלומך?
1: רצה לסגור לנו את התוכנית בלעדי האות שלך, בלעדי הפינה שלך, לא ניתן את זה
16: לעולם, ברור שלא. כל פינה אנחנו באמת משתדלים להביא פינה, והיום אפילו יש לנו טיפה זמן לדבר יותר, אז ננסה, למרות שהסיפור, סיפור באמת מעניין, שהוא סיפור של עשרות שנים, כמעט 80 שנה, היום ספר תורה, לא שלם, חלק מספר תורה, שהיה מוחזק בכנסייה בעיר זיכלין בפולין, הוא שב לבעלות הקהילה היהודית של ורשה. עכשיו, הספר תורה הזה נמצא לפני מעל 20 שנה בעליית גג בבית ישן, ואתה יודע, בפולין דברים שנמצאים הם לא אוטומטית חוזרים לידי הבעלים המקוריים שלהם, וזה עבר לידי כנסייה מקומית.
1: כנסייה? למה דווקא כנסייה?
16: זהו, שאלה מעניינת, אני באמת לא יודע למה, אבל בדיוק את הפרט הזה אני לא יודע, אבל יש הרבה פריטים שנמצאים בכנסיות. אתה יודע, הייתי בסיור בפולין, במוזיאון היהודי בפולין, בלודג', אתה רואה שם אלפי, עשרות אלפי פריטים יהודיים שנלקחו,
1: מה שנקרא, רצחת וגם ירשת.
16: כן, כן. אגב, המוזיאון הוא בבעלות ממשלת פולין, מדינת פולין, שזה עוד סיפור בפני עצמו, אבל יש המון המון רכוש יהודי, ובפרט ספרי קודש, ספר תורה, זה בכלל, זה דבר שלא, לא ניתן להיראו בכלל על הבעלות שלו. אז כמו שאמרנו, זה נמצא היה בידי כנסייה מקומית שהם שמרו את זה בסוד כדי שלא ידעו שזה אצלם ולא ידרשו את זה. הספר לא הוחזר לקהילה בפועל, אלא הם קיבלו את הבעלות עליו. זאת אומרת שממשלת פולין, מדינת פולין, מכירה בכך, ממש אנחנו צריכים את, את האישור שלהם, זה שייך ליהודים, כן? אבל...
1: אז מה, הספר נשאר שם בכנסייה?
16: לא, הספר יוצג במוזיאון בקוטנו, אני חושב שזה השם של העיר, כסמל הקהילה היהודית. אז אתה יודע, אז אמנם זה, יש פה חלק מהסיפור, סיפור טוב, אבל זה שזה עדיין נשאר.
1: כן, החוצפה הפולנית עדיין נשארת.
16: עושים טובה, משאירים, נותנים לנו להכיר בכך שספר התורה שלנו הוא סמל יהודי. באמת תודה רבה לכם, ממשלת פולין, כל מה שעשיתם למען העם היהודי, ראוי לציון, בפרט שאתם מתייחסים כך לספר תורה, אבל עצם זה שהספר חזר לבעלות יהודית, זה כבר משהו טוב.
1: טוב, נקווה שהגאולה תהיה שלמה, לפחות של הספר הזה ככה, שיגיע לא רק לבעלות, אלא גם לידי ידיים יהודיות, ולא מוזיאון ולא כנסייה. איזה שיר אתה שם לנו?
16: השיבנו, יוסף חיים שואקי.
1: מתאים מאוד. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום רביעי בשבוע. מוישה אלנגר ערך, יחיל צום הניפיק, הריבי שנייה כטכנאי בדיגיטל קור בישראל, אבנר שרונה, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: עכשיו 03-677-7772
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: החשמל והמיזוג
6: 03-504-5000
7: נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת פור
8: חד וחלק
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה
10: כל ברמה כל ברמה כל ברמה
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. צהל תקף 2 מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון רצועת עזה, כך מסר דובר צהל. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, וסגן מפקד חטיבת העיר עזה. לפי שעה, טרם ברור האם השניים אכן חוסלו. שני לוחמי כיתת הכוננות של מושב גורן שבגליל המערבי נפצעו מפיצוץ של רחפה נפץ. הם פונו למרכז הרפואי לגליל שבנהריה. מוקדם יותר דובר צהל התיר לפרסם כי שני לוחמים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי נוטט במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, צהל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור. לאורך היממה האחרונה כוחותינו הגבירו את קצב האש בדרום לבנון וכן בעומק המדינה. הלוחמים בשטח פעלו להעמיק את התמרון בנקודות מסוימות. כתבנו מנדי ריזל מציין כי מתחילת השבוע הותקפו כ-550 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב בישיבת הקבינט בבית הלבן לרצונו שמדינות ערב נוספות יצטרפו להסכמי אברהם כחלק מההסכם עם איראן. הייתי רוצה שסעודיה, קטר ומדינות אחרות יצטרפו מיד להסכמי אברהם. זה יהיה היסטורי אם הן יעשו את זה, ואני חושב בכנות שהן חייבות לנו את זה. אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות הסכם עם איראן אם הן לא יחתמו. יהיה מהנשיא האמריקני. בהתייחסו למסע ומתן ציין כי טרם התגבש הסכם, אנחנו לא מרוצים ממה שיש כרגע, או שיהיה הסכם או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה, כך להגדרתו. אבל באשר לסוגיית האורניום המואשר באיראן הבהיר טראמפ, כי אם לא היינו תוקפים שם עם מפציצי הבשתיים, לאיראן היה נשק גרעיני בתוך שבועיים מאותו מועד. באשר לאפשרות של הקלת העיצומים על איראן כחלק מההסכם, הבהיר הנשיא טראמפ, אין הקלות, אין כסף, אין שום דבר כלשונו. ולסיום, משרד המשפטים, משרד הביטחון, מנהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי השיקו מערכת דיגיטלית חדשה לרישום קרקעות ביהודה ושומרון. המערכת החדשה ששמה רימון תאפשר למגישי התיקים לא להגיע פיזית ללשכות הרישום עבור פתיחת תיק, הגשת מסמכים ידנית ותשלום אגרות. שר המשפטים לוין ציין כי מערכת רימון היא תיקון היסטורי, משפטי ומוסרי של עוול מתמשך שחולל חוסר שוויון זועק כלפי מאות אלפי אזרחי ישראל ביהודה ושומרון.

0: התחזית מיד.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית ביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר, ובשבת קודש מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות אריה וישניאק. לילה טוב ובשורות טובות.

0: לילה טוב, מאזיני קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, ביישום און באתר, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שאיתנו כאן באולפן. אנחנו רוצים כבר את השאלות שלכם שתשלחו אלינו, ל-0543-900-800. בשבוע שעבר לא היינו כאן, ערב חג השבועות, והנה חזרנו לאחר פגרה קצרה של שבוע, והנה אנחנו מתקשרים, מה שנקרא. חוץ מזה יש לנו גם את הקו שפתוח לקווים קשרים, 03-7176-921, שלוחה 4-6. עוד פעם, 03-7176-921, שלוחה 4-6. עכשיו נאמר שלום ולילה טוב, כבוד הרב.
1: לילה טוב ישראל, מה נשמע, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם מצוין, מה שלום הרב?
1: חזי השם, אין תלונות אף פעם. תודה. עברנו את החג הכי קשה.
0: הכי קשה?
1: הכי קשה. אין חג יותר קשה מחג השבועות.
0: למה הכי קשה?
1: אנשים חושבים על חג הכי קשה בגלל שאתה יודע, אתה צריך ללמוד תורה כל הלילה, ועל הבוקר, ו... החג הכי קשה כי... זה כמובן אחרי ראש שנה ויום כיפור, כי... זה החג הזה שאתה אמור לקבל על עצמך עוד פעם את התורה. עכשיו, זה קשה. זה קשה. אתה יודע, אחד הדברים שאני מכיר בבידוי, בראש שנה וביום כיפור, דרך אגב, תכף נסביר איך זה קשור באמת, זה שבן אדם צריך להודות על החטא. פרשת שבוע ראינו באמת שיש, והתוודתם, צריך להתוודות על החטא. אתה יודע, יש הרי מחלוקת, מה בעצם השלבים של חזרה בתשובה. אז יש אומרים שיהיה ככה ויהיה... אף אחד לא חולק שמדאורייתא זה קודם כל להתוודות על החטא. רואים את זה פרשת שבוע, פרשת נשוא. אדם ראשון חטא ולא היה מוכן להודות. בגלל זה הוא נענש. הוא לא היה מוכן להודות. אמרו לו, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד מה עשית, תתוודא. לא, עשיתי בסדר. כתוב שאדם הראשון חטא בתוך נראית שמיים. למה? כי הוא אומר, אם אני בתור, אם הקדוש ברוך הוא ברא את אדם ראשון לכבוד השם. ככה כתוב באבות. והוא אומר, אם אני פה בלי זכות בחירה בגן עדן, אז מה, בשביל מה אני פה? כאילו, אני יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא.
0: אז מה הקונספט?
1: בדיוק, כן. אז אני אעשה חטא, והוא שכנע את המלאכים דרך אגב, שצריך לחטוא לפחות פעם אחת, כדי שתהיה לו את האפשרות אחר כך לעשות דברים שהם
0: לתקרה.
1: בדיוק, בשביל לתקן. ובאמת, שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש את אדם הראשון, המלאכים שואלים אותו, כאילו, אבל למה? מה זאת אומרת, למה? הוא חטא. כן, אבל הוא עשה את זה לכבוד השם, לכבוד שמיים. זה לא משנה, אבל הוא חטא. מה הקדוש ברוך אומר לו, בוא תחזור בתשובה. ומה הוא אומר לו? לא, אני עשיתי את זה. הוא אומר לו עוד פעם שני, אתה, לא, לא, אין בעיה חטא. אז עונש. כתוב על שאול, שבאחת עלתה לו, בדוד, בשתיים לא עלתה לו. שאול חטא פעם אחת, כן? ונכשל בפעם אחת, ולקחו ממנו את המלוכה, שהוא היה אמור בעצם להרוג את כל העם ואת כל הצון, ובא הנביא שאול ואומר לו, שמואל ואומר לו, מה כל הצון? כולם מכירים את הבדיחה, מה כל הצון ש... מה אני שומע? אז הוא אומר לו, ציבור חס על זה, בלי שום קשר, אתה יודע, אנחנו נקריב את זה לקדוש ברוך הוא. אומר לו, זה לא רלוונטי, זה לא מה שאמרו לך. מה זה הדבר הזה? הוא אומר, לא, אתה תבין, אני לא חטאתי. פעמיים הוא אומר לו, לא חטאתי, הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את המלאכה, קורא ממנו את המלאכה, נגמר. דוד נכשל פעמיים. פעם אחת כתוב בזמן בת שבע. דבר שני, בזמן שהוא מנה את בני ישראל. כתוב מי שאמר שדוד חטא אינו אלוהיה טועה, אז נכון, כתוב לו, חטא לא, אבל נכשל כן. כי עובדה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה, פעמיים הוא עבר עבירה. כן? פעמיים הוא נכשל. והוא אומר חטאתי, פעמיים הוא אומר חטאתי. אז בדרגות שלנו זה דרגות כאילו, כביכול מה, אפשר לחשוב, אז הוא מנה את בני ישראל, אפשר לחשוב, אז מה קרה פה? לא, דוד בא, ועל השניים האלה, אם שאול מאחד לקחו לו את המלוכה, לדוד על שניים לא לקחו לו את המלוכה. למה? כי הוא אומר חטאתי. הוא באמת, הוא אומר חטאתי מבפנים, לא בגלל שהוא מבין שאם הוא חטא אז יקחו לו את המלוכה. לא, הוא חטא מבפנים, הוא חוזר בתשובה מבפנים. קדוש ברוך הוא לוקח את זה ממנו. זה מה שמראה שצריך להיות בן אדם גדול מאוד להגיד חטאתי, להבין שעשיתי לא בסדר ואני מקבל עצמי הפעם הבאה שזה לא יקרה. למה שבועות זה חג קשה? ביום כיפור אנחנו מבינים, אין מה לעשות, פעם בשנה אתה חייב כאילו לחזור בתשובה. אתה יודע, באחד מהוידועים ביום כיפור, כתוב שאני מבקש מחילה על כל מה ש... ואני מקבל על עצמי מעתה והלאה, לקבל את התורה מעלה עם כל המצוות, עם כל הזה, עם כל... מההתחלה ועד הסוף. אני מכיר לא מעט אנשים שאומר את זה, אני לא מסוגל להגיד. קשה לקבל אותם, עוד פעם, כאילו, הרי אני יודע שאני לא אעמוד בזה. אני מבקש סליחה, לקבל אותם קשה לי. לקבל את התורה בשבועות, זה קשה. זה קשה, כאילו, אתה מתחייב על עצמך, אתה אומר, טוב, אני אחזור, אני אלמד, אני אחזור, אני אעשה, אני אחזור, ויהיה לי שיעורי תורה, ואני אחזור, ואני כבר להתאים לתורה, ואני מקבל עצמי את כל המצוות, את כל העבירות, את כל הדברים, כל האיסורים, כל הלא תעשה, כל הלא תעשה. אני מקבל עצמי מחדש. מי שאומר את זה כבדרך אגב, זה לא מעניין אותו. אבל מי שבאמת רואה מה זה חג שבועות, לקבל את התורה מחדש, זה לא פשוט, אתה מחויב, אתה בא לחתום עוד פעם על חוזה, על 613 מצוות. זה לא קל. זה לא קל. מי שבאמת מבין את ה... איך יקרא לזה? אומרים באנגלית, המגניטות. כאילו, את
0: המעמד.
1: בדיוק, את המעמד, את העוצמה. זה לא פשוט. ולכן מי שמקבל עצמו בכל זאת עדיין את התורה בכזה דבר, כמובן שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע בלתי יתואר, אבל עדיין זה חג קשה. קשה לקבל, להתוודות, להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, ואני מוכן לקבל עצמי עוד פעם את כל החוקה הזאת. אבל ברוך השם.
0: הנה, אנחנו אחרי. טוב, אנחנו מיד כמובן גם נצא לדרך עם השאלות שלכם. לפני כן, איזה שיר קצר ומתחילים.

0: אז שוב, שלום לכם, סגולת אמת, הטלפונים שלנו ליצירת קשר 0543-900-800 בוואטסאפ, 0543-900-800, וגם בקו הקשר 0371-76-921, 0371-76-921, ואנחנו נתחיל עם השאלות. טוב, יש כאן המון שאלות, אנחנו יודעים, לא היינו פה שבועיים, אז נערמו שאלות, מה שנקרא. סגולת אמת, לילה טוב כבוד הרב למנחה, נון בת א' התגרשה, האם הרב רואה פרק ב' בקרוב?
1: בוא נראה
0: מה קורה שם. אני אומר

0: טוב, אז לפי הפתיחה בספר כתוב מפורש שנית וניסית, כאילו רואים שתתחתני בפעם השנייה, אין שום בעיה, שום עיכוב, בעזרת השם בקרוב. סליחה, בעזרת השם בקרוב.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. קוראים לי יוד בן ח', אני בן 23, כבר 4 שנים בשידוכים. המצב תקוע, היו כאלה שיאמרו שההורים שלי בררנים, אני לא חושב שהם מדי בררנים, הם רוצים את הכי טוב בשבילי. אשמח לדעת מה ניתן לעשות בנידון, ואם יש משהו שמעכב, שר כוח לכבוד הרב. בוא נראה מה... קודם כל, יפה שהוא מגבה את ההורים.
0: כן, בכלל זה הפוך.
1: זה, כן, זה פלוס מסוים, ואתה בן 23, צריך לזכור את זה גם, כאילו. אני מבין שאתה מקהילה, כנראה שהם... אולי שכבר בגיל 19 יוצאים לשידוכים וזה, אז זה נראה הרבה זמן, אבל...
0: אז במקרה שלך כתוב, והיא לתשובת השנה, בעזרת השם עד סוף השנה, שוב, אני לא רואה את זה בתור נבואה, אלא בתור כאילו ככה זה נראה שזה ממשיך, רואים אישה טובת מראה והיא מתקדשת, ואתה הרי אישה, רואים אישה טובה, ברוך השם, עד סוף
1: ברוך
0: השנה.
1: ברוך השם, בשורות טובות. אתה בקצה, בסוף. ערב טוב, תודה על התוכנית. אשמח... טוב, יש כאן שאלה שהיא כבר חזרה על עצמה כמה פעמים. שאלות שחוזרות על עצמן כמה פעמים ואנחנו לא הגבנו, או שהגבנו כבר בעבר, זו הסיבה שאנחנו לא מתייחסים, או שפשוט אין לנו איך לענות על הדבר. ולפעמים השאלה פשוט לא כתובה כמו שאלה. למשל, כותב כאן מאזין, שלום ריש בן למד, לפתיחת המזל לפרנסה ומיצוי כוחות הנפש. אז חבל שאין כאן שאלה, אני לא יודע מה יש כאן, זה לא מתאים כל כך לתוכנית רדיו.
0: כן, זה נשמע יותר כמו לבקש ברכה על משהו יוסם, ואז זה בעזרת השם נברך אותך, כן.
1: בעזרת שיהיה לך בשורות טובות. אחותי, היי בת למד, בת 43, עדיין לא מצליחה להינשא, אינה שומרת מצוות בהגדרה, מה יושיע אותה? אולי לשמור מצוות, לא יודע, אבל בוא נראה באמת מה קורה שם.
0: קודם כל כבר כתוב על ההתחלה ביתי בנבא והסתן ורמד על ימינו לסתנו. זאת אומרת, בן אדם שרוצה עכשיו לפתוח את הבית שלו מחדש, רוצה להקים בית, רוצה הכל, אבל והסתן ורמד על ימינו לסתנו, זאת אומרת, יש פה הרבה יצר הרע. הרבה יצר הרע צריך לדעת להתמודד, כמו שאתה אמרת בדיוק. לשנות את המידות, לעשות יותר מצוות, ללמוד יותר תורה. בכל הכיוונים זה הדרך כמו שאתה אמרת, ובעזרת השם ככה היא תעשה וככה היא תצליח.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. סגורת אמת, שלום לרב ולישראל. בקשר למם בן בית למד, בן 25, מה בקשר לזיווג שלו? האם יש עיכוב, עין הרע או מה? בתודה מראש. טוב, על ההתחלה מלא שידוחים, ברוך השם. כן. 054-39-800-800, אם בא לכם לשלוח לנו הודעות, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. כן, הרב.
0: אז קודם כל, באמת יש עין רע, כי כתוב הנני שוקד עליהם לרעה ולא לטובה, ופה באמת צריך לדעת איך לבטל. יש לנו את השם של ה...
1: כן, יש.
0: תראה לי? אוקיי, כן, אני רואה. יש שני דרכים לבטל במקרה הזה של השם הזה, שדרכים לבטל את העין הרע הזאת. כמובן, אפשר ללכת למישהו שעושה באופרת, אפשר ללכת לצדיקים שעשו לחש, אבל... יש, אחד מהדרכים לבטל עין הרע, זה לעשות לחש על מים. מורי שלי היה עושה את זה המון. אני מבקש מנשים להביא בורי, לא הדג, זה שמעשנים נרגילה, נכון?
1: כן.
0: אז כתוב, לעשות את הלחש של המים שעשו, שהשתמשו בהם לאישון, למה לא יודע? ככה זה מופיע דרך אגב, גם כן ב ספר תהילים שהוציא הרב יצחק רצבי, שם בסוף יש לחש, כתוב לעשות את זה על המים, ויש לחש מסוים שאומרים אותו על המים האלה, ומהמים האלה לא שותים כמובן, זה לא בריא בכלל, אבל כן מהמים האלה מתקלחים, שוטפים את הפנים, והלחש הזה עובד בצורה מדהימה. אז זה דבר שמאוד כדאי לעשות. בדרך כלל שאנשים באים אליי גם כן, אני אומר להם כמו המורי שלי, תביאו את המים ונעשה את הלחש. זה עובד בצורה מדהימה. דרך אגב, יש לי מישהו שיש לו חנות לממכר של נרגילות בראשון.
1: כן.
0: אתה צריך, תרגיל לי נרגילות. בקיצור, לא נראה שאתה אחד שם
1: פחות,
0: בין
1: המאה שנים. פחות,
0: כן,
1: פחות.
0: גם אני לא מתקרב לזה. לא, זה, לא יודע, לא עושה לי את זה. זה לא בקטע של... לא יודע, לא... והוא שמע על הדבר הזה. אמרתי לו, תקשיב, נעשה לך לחש וככה. הוא אומר, מה, יש לי מלא נרגילות, בוא אני אראה לך. ואז הראיתי את החנות שלו. הוא הביא לי איזה שתי נרגילות ענקיות, עתיקות, רק בשביל הקוריוז, בשביל הרעיון.
1: כן.
0: אני לא משתמש בהם, אבל כן, צריך לעשות את הדבר הזה, ובעזרת השם זה יעבור.
1: בעזרת השם. שלום, כבר כמה שנים בשידוחים, רציתי לשאול את הרב, מה קורה עם הזיווג של י' ד' בן נון. בוא נראה מה קורה. חבל שלא ציינת בן כמה, אתה ככה היינו יכולים לקבל איזו תמונה. אם גם ככה, יש לנו כל כך הרבה שאלות של שידוחים.
0: נכון.
1: מדהים.
0: צריך לפתוח פה, אמרתי לך, בוא נפתח איזו אפליקציה.
1: כן, כן.
0: טוב. אז כרגע הוא אומר, לא הגיע המועד. זה לא בגלל שיש עיכוב, עדיין לא הגיע המועד. עוד מעט יבוא המועד, ותדע לך שבעזרת השם זה יסתדר. עוד דבר אחד, דרך אגב, בגלל שמוזכר איש כי ידור נדר להשם, או איש שווה שבועה להיסר על נפשו, לא יחל דברו ככל עצים פי ויעשה, כדאי לבדוק באמת, אולי יש כאן איזשהו נדר, שצריך או לקיים אותו, או לבטל אותו. מאוד חשוב. מאוד חשוב.
1: בהצלחה. סגולת אמת, שלום לכם, תודה רבה על התוכנית הנפלאה. אבקש את בדיקת הרב, באם עלינו להתגרש. יש כאן שמות בני הזוג, ושום פרט נוסף לו. זה יהיה ממש חוסר אחריות מצידנו לומר לזוג לעשות איזה מעשה משמעותי כל כך. יכול להיות שאתם כן צריכים להתגרש וחייבים להתגרש אולי, ויכול להיות שאתם ממש אסור לכם להתגרש, מה שבטוח שכאן אין שאלה, אין שאלה ברורה. אפשר כן אולי לבדוק את השמות שלהם?
0: כן, בוודאי, בוא נעשה.
1: אז בואו נבדוק את השמות שלכם, אבל שוב, קחו את הדברים בערבון מוגבל, אין כאן שאלה, אז הדברים ככה, מה שנקרא, לא עומדים לנגד עינינו, וגם כשיש כאן שאלה, אנחנו לא אומרים דברים באופן מוחלט. אבל כן נותנים יותר כיוונים למחשבה אולי. בוא נראה, בוא נראה רגע.

0: טוב, אני אגיד לך את האמת, לפי מה שאני מסתכל כאן, גם בשמות וגם בפתיחה שעשינו, לא בגלל שאנחנו רוצים להגיד שלא להתגרש, כי יש מקרים שבאמת צריך להתגרש, וזה אפילו מצווה להתגרש, אסור לגרום שנאה בעם, וככל שזוג לפעמים נשאר ביחד, הם רק מזיקים ומרעילים אחד את השני, ואת אלה שסביבם, והילדים סובלים מזה, ואני לא רואה את זה כאן. יש אהבה פנימית כזאת, ותכף אני אוכיח עד כמה שבאמת אתה אוהב אותה, ועד כמה שהיא אוהבת אותך, אני אוכיח את זה תוך שנייה. אבל קודם כל נגיד את הדבר הזה, נכון שיש ביניכם אהבה גדולה, ומצד שני גם כן יש קושי ביניכם, יש לפעמים אנשים שנמאסים אחד על השני, אבל לא בקטע של להיפרד, כי כן רואים את העליות וירידות, את הפרידה ואת וחזרה, פרידה וחזרה, פרידה וחזרה, אבל זה לא בגדר של להתגרש. אלא אם כן, שוב, לא תטפלו לחלוטין בזוגיות שלכם, אז זה משהו אחר, אבל אם קצת תטפלו בזוגיות שלכם, אתם תראו שיש לכם עוד חיים ארוכים ביחד. עכשיו, איך אני אוכיח לך שאתה אוהב אותה והיא אוהבת אותך? לא משנה כמה אתם רבים, עדיין אם חס וחלילה, חס ושלום, אחד יקרה לו משהו, יקרה לשנייה משהו, או לשני יקרה משהו, אתם תהיו הראשונים להיות שם לידו או לידה, כי אתם עדיין חשובים אחד לשני. אז נכון, אולי קצת שכחתם מה זה להיות יהודים, מה זה להיות זוגיות. אתה מכיר את הביטוי של ביבי שהוא אמר על השמאלנים. שכחתם אולי להיות מה זה נאהבים ואוהבים. אנחנו ברדיו חרדי, אפשר להשתמש גם במילים האלה יותר בידי, אבל קצת שכחתם. ואם אתם תחזירו את האהבה מחדש, אתם תראו שהחיים באמת טובים. יש דברים שאתם רבים אחד עם השני, שכבר נמאסתם אחד על השני בכל מיני דברים, אבל עדיין יש כאן מקום להתרומם מחדש ולהחזיר את מה שהיה בעבר. אולי לא את האהבה שהייתה בגיל 18, אבל ודאי וודאי את הרגש של החיבה והחיבור המאוד מאוד חשוב, ולאו דווקא בשביל הילדים. ולכן אני אומר, זה לא משהו שכל כך זורקים אותו לפח כל כך מהר, ואני מאמין בעזרת השם שאם תעבדו קצת על הזוגיות, יהיה לכם חיים מאושרים.
1: בעזרת השם, בשורות טובות, אנחנו מתקדמים עם עוד שאלות. טוב, השאלה הבאה היא כזו, שלום לתוכנית סגולת אמת, שלום לרב ושלום למנחה, השם שלי כמובן לא נקריא אותו בזה, גם אין טעם להקריא אפילו ראשי תיבות, כי יש כאן ממש סיפור שהיא תדע שמדובר עבורה, שמדובר בה. אני עובדת בבנק, יש לי תואר ראשון במנהל עסקים, לאחרונה המנהלת שלי הציעה לי לעבור תפקיד, לתפקיד שמתפנה אצלנו באגף, שהוא בתחום מאוד ספציפי, עם לא מעט חזרתיות, ועם עבודה עם חישובים. מצד אחד זה תפקיד שיכול לשפר לי את השכר, וגם כולל החזקת רכב, שזה כמובן משמעותי בשבילי. מצד שני, אני מרגישה שבטווח הארוך הוא פחות יתאים לי, ואפילו ישעמם אותי. אני כן רואה את עצמי יותר בתחומים כמו תקשורת ארגונית, או פיתוח ולמידה, ויש אצלנו תפקידים כאלה בארגון. אני מתלבטת אם לקחת את התפקיד עכשיו בגלל התנאים וההזדמנות, או לחכות למשהו שיותר מתאים לי, למה שאני מחפשת באמת. אשמח לשמוע את דעתכם.
0: בוא נראה.
1: בוא נראה. זו שאלה אבל.

0: טוב, קשה להחליט החלטה כזאת סתם, כי בעצם את מוותרת פה על סכום מסוים של כסף, אבל עם כל זה רואים אותך באמת קבורה שם, ומהביטוי שכתוב יילחמו על בית, זאת אומרת צריכה להילחם על המקום שלך, אז יש לך בעצם שתי אופציות. ודאי שלהיות בעבודה החדשה הזאת לאורך זמן זה לא טוב לך, ו כי באמת הרגיש שקבורה שם. אבל מצד שני, מצד זה שכתוב להילחם, כי כן טוב לך להתפתח הלאה. ההרגשה במקום שהוא סזיפי כזה וקשה ומשעמם וכולי, היא הרגשה הרבה יותר, היא לא פחות מההרגשה של הנה, עכשיו נשארתי בתפקיד שלי ואני לא מתקדמת לשום מקום ואני תקועה. זה גם סוג של קבורה, כביכול, כמו שראינו כאן. יש לך בעצם שתי אופציות. או להגיד לה, אני מקבלת את התפקיד החדש, אבל בתנאי שאני לא רוצה להישאר שם כל הזמן. אני במטרה שבפעם הבאה שיפתח איזשהו תפקיד אחר, אני אהיה מועמדת לשם כדי שאני אוכל להתקדם הלאה, כי אני לא רוצה להישאר פה להרבה זמן. כמה זה הרבה זמן? אני לא יודע מה זה הרבה זמן מבחינת הבנק. האם זה שנה, האם זה חמש, אני לא יודע. או להגיד, תקשיבי, אני באמת מודה לך על ההזדמנות המדהימה שאת נותנת לי, ועל האפשרות המדהימה הזאת להתקדם, אבל אני בכבוד לא אקח את ההצעה הזאת, כי אני רוצה להתקדם ואני מפחדת שהמקום הזה יקבור אותי שם ואני אשאר את כל המשך הרבה זמן. כי אני רוצה להתקדם, אני רוצה תפקיד הרבה יותר משמעותי בשבילי. אבל ודאי שלעבור לתפקיד החדש למשך הרבה שנים, ודאי שלא טוב לך. מאוד מאוד חשוב, אם היה לנו אפשרות עוד לפתוח אותם בספר, והיה לנו עוד פעם אפשרות לשאול עוד כמה שאלות, היינו נוסעים לשאול איך לשאול את זה ואיך לעשות את זה, ואם זה כדאי עכשיו או אחר כך, או אין לנו את הזמן הזה, אבל כן, ודאי וודאי, תחלקלי את מעשייך ואת צעדייך כשאת מדברת עם אותה מנהלת שהציעה לך את העבודה, ותציגי לה את האפשרויות האלה ואת הלבטים שלך, מה אני מתקדמת, מה אני עושה. זה מאוד חשוב לעשות את זה, מאוד חשוב לעשות את זה, להעביר את המסר. אני לא מזלזלת בהצעה, אני באמת מודה, כאילו את לא מבינים כמה אני מודה לכם שנתתם לי את האפשרות הזאת להתקדם, אבל חשוב לי גם להביע את החששות שלי, ואם יבטלו את החששות שלך, זאת אומרת, נגיד לך, אל תדאגי, אנחנו נקדם אותך, אנחנו נעביר אותך, זה כי הבנק צריך אותך פה בנקודה הזאת, וברגע שיתפנה מקום אחר, אז אנחנו נתחשב בך. אז נהדר, אז תקחי את העבודה החדשה ותתקדמי. לפעמים קל יותר לעשות קפיצה אחת מאשר שתי קפיצות. אם בתפקיד שלך היום, כדי להגיע לתפקיד הנחשק שלך, זה כביכול לקפוץ שני דרגות, זה קצת קשה יותר מאשר של אוקיי, עכשיו את נמצאת בתפקיד מסוים, עכשיו קפץ תפקיד, והפעם הבאה אנחנו נקפיץ אותך עוד מדרגה, שזה הרבה יותר קל והרבה יותר נחשק. יהי רצון, אני מברך אותך שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, שאת המקום שתמצאי בו לא משנה איכן, תפרחי ותעלי ותגדלי גם בהמשך בעזרת השם.
1: אמן, בשורות טובות, אנחנו מתקדמים עם עוד שאלות שלכם. שוב, הטלפון שלנו כאן 0543-900-800, וגם בקו הכשר 0371-76-921, שלוחה 4 ואז 6. זה פתוח כמובן לקווים כשרים, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות. עכשיו שיר ומיד ממשיכים.

חזרנו. אתם על סגולת אמת, ואנחנו עם השאלות שלכם ממשיכים. הטלפון שלנו כאן, אם תרצו לשלוח הודעות, 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. וגם דרך הקו הכשר, 0371-76-921, שלוחה 4 ואז 6. אנחנו ממשיכים. שואלת מאזינה, שין בת א' נון, רציתי לשאול על משפט שמתנהל כבר 5 שנים על סכסוך ירושה, האם אצליח במשפט הזה?

0: טוב, אני לא כל כך עם בשורה טובה. כתוב, היו לנשים הציתו משכנותיה, נשברו בריחיה. זה נראה שהמשפט אולי לא הולך כמו שאת רוצה. צריך הרבה תפילות, הרבה דברים. תראי, כל זמן שהמשפט לא הגיע, אפשר הרי לשנות הכל. אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לכן וחסד, ודברים יתחילו להשתנות. אלא אם כן אנחנו מדברים שהדיון הבא זה בעצם לבוא רק לשמוע את פסק הדין, ואז באמת אין כבר מה לעשות. אבל ודאי וודאי שתמיד אפשר לשנות ולתקן, ואני מאוד ממליץ לך גם עכשיו בתפילות, בסגולות, יש גם כן תליון שהרב כדור היה כותב לעשות בשביל לבטל את כל הדברים הרעים האלה, ולעשות חן וחסד, שהשופט ישמע לכם ויקבל את הדעה שלכם יותר. כמובן, לקבל את באמת מה שמגיע כלפי שמיים, לא חסוך חלילה, את יודעת, יש ירושה שצריכה להתחלק לארבע, ופתאום את תקבלי את הכל. אלא ודאי וודאי שזה ישתנה לטובה. אני זוכר, היה לי מקרה של משפחת פשע מאוד ידוע, שהאימא שמה, של ראש המשפחה, באה אליי, לפני הרבה שנים, ודנו את הבן שלה על רצח של איזה 3-4 אנשים, והיא רצתה איזה משהו שכאילו ייתן לו שיוציא אותו משם. ואני עשיתי את מה שאני יכול, נתתי לה, כתבתי ועשתתי לה כל מיני דברים, ובסוף הוא קיבל משהו כמו איזה 15 שנה. אני בכוונה לא אומר את השנים הנכונות, שאנשים לא יבינו למה אני מדבר. והיא באה אליה בתלונה, היא אומרת, אני לא מבינה מה, בשביל מה עשינו את כל הדברים האלו? הוא קיבל 15 שנה. אמרתי לה, סליחה? ישים אותו ברצח של 4 אנשים. תגידי, את נורמלית, מה יש לך? חושבת שאני עושה ניס, כאילו מה? כאילו, מגיע איזה עונש משהו? לא, בכל זאת משהו קרה שם. וטוב, כמובן שהוא לא באמת רצח את 4 אנשים האלה, אבל הוא כן עשה, היה שותף להרבה דברים איומים ונוראים. ואת העונש שלו הוא קיבל. וצריך להבין את זה, אנשים חפים מצפים לקבל משהו במשפט, משהו שלא מגיע להם כלפי שמיים. הם חושבים שמגיע להם לפעמים, אתה יודע, במיוחד בירושה. אנשים מאמינים, מה זאת אומרת? מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי. לא מגיע לך. היה לי מקרה לפני 3 שבועות. אישה שהגיעה אליי, ואחרי שאבא ואמא נפטרו, היא רוצה לקנות את הבית שבו היא הייתה גרה, זה הייתה הבית של ההורים, והיא גרה בבית של ההורים, היא עזרה שם לאמא הרבה, וזה באמת יפה, כל הכבוד. אבל היא רצתה לקנות את הבית. עכשיו היא אישה שרווקה בת 50 ומשהו, והיא אומרת, מה זאת אומרת? אני גרתי בבית הזה כל כך הרבה שנים, יש לי את הכסף לקנות, אני אקנה את הבית. עכשיו, היא אומרת, הלכתי לראות משכנתה, והמשכנתה מראה שלא ייתנו לי בדיוק את מה, יהיה חסר כנראה איזה 200,000 שקל. עכשיו, היא צריכה לחלק את הכסף הזה לאחים שלי, זאת אומרת, יהיה פחות איזה 40 שקל, 40,000 שקל לכל אח. ואחות שלא יקבלו את הכסף הזה. ואז היא אומרת לי, אבל יש איזה אחות אחת שהיא מה זה נודניקית ולא מוכנה לוותר. אמרתי לה, ואומרת לה, אתה חושב שזה פייר? אמרתי לה, לא, זה לא פייר. מה זאת אומרת? מה, אני הייתי פה כל השנים האלה, הבית הזה מגיע לי, ואני משלמת לכולם את מה שמגיע להם. אמרתי להם, לא, את לא משלמת את מה שמגיע להם. משלמת פחות 40 מיליון. אמרת, מה זה 40,000 שקל? זה בית של איזה 5-6 מיליון. כל אחד יקבל כזה סכום. נו מה, אפשר לחשוב עוד 40,000 שקל? עכשיו, 40,000 שקל לכל ילד, לכל אח, כן?
1: כן.
0: מה זה 40,000 שקל? זה בדיחה. אמרתי לו, זה לא בדיחה. זה המון כסף. 40,000 שקל, את רואה את זה מהצד שלך, שאת אומרת, אבל אני קונה את הבית, הוא כל כך הרבה מיליונים, אז מה זה 40,000 שקל? אבל 40,000 שקל זה הרבה כסף. כמה בן אדם צריך לעבוד בשביל לאגור 40,000 שקל? מה את מדברת בכלל? אני לא מבינה את זה. אמרתי, מה זה? איך את לא מבינה את זה? כאילו, למה את מסתכלת רק מהנעליים שלך? תוציא מהנעליים שלך, תלכי לנעליים שלהם ותביני. ואחרי זה מה היא מספרת לי? היא אומרת לי, תקשיב, אני גם צריכה להשקיע על הבית, אני צריכה לקחת הלוואה של לפחות 300,000-400,000 שקל בשביל לשפץ את הבית, צריך לעשות שם שיפוץ. אמרתי לה, את מבינה שאת לא רק קונה את הבית, את לוקחת עוד הרבה מאוד כסף בשביל השיפוץ כדי שהבית יהיה מושלם מבחינתך, נכון? היא אומרת לי, מה זאת אומרת? חייבים לעשות שיפוץ. אמרתי, 400,000 שקל שיפוץ זה סכום מטורף של כסף. את יכולה להגיד, שמע, חייתי בבית הזה עד הכל, אני רוצה מטבח חדש. יאללה, קיבלת מטבח חדש. אני רוצה ריצוף חדש, קיבלת ריצוף חדש. אבל להפוך את הבית, להוסיף עוד חדר, לעשות עוד ככה, ואת עוד אומרת לאחים שלך, לא, אבל 40 אלף שקל פחות לכל אחד אני לא יכולה לתת, כי אני צריכה לשפץ את הבית. הבית ייראה מושלם, והם יראו את הבית, איך שאת יושבת באיזה בית מושלם, וכאילו יצא להם העיניים, וכאילו, ואת מבקש משיפטרו, כאילו, הם שילמו על השיפוץ שלך, בחיית, כאילו, את לא שמה לב לזה? היא לא הייתה מוכנה לקבל את הרעיון.
1: כי היא תכננה כבר בראש את איך הכל אמור לעבוד.
0: בדיוק. וזה עצוב, כאילו, שלפעמים בנושא של ירושות, אנשים עיוורים לחלוטין. זה, ככה זה. זה אומרים ביידיש סלווי.
1: טוב, אנחנו נצא, נמשיך, מה זה נצא? נמשיך. עם עוד שאלות שלכם, והשאלה הבאה היא, קלתי, יש כאן את שמה, עוברת שינויים מבחינה דתית ותקופה קצת מורכבת, והבן שלי משדר צער גדול, מה אפשר לעשות בעניין? לא יודע, מניסיוננו לא להתערב בוודאי, זה אף פעם לא עוזר, ולהתפלל, להתפלל, מה אפשר לעשות? אבל עכשיו אני לא אענה על זה, אני אתן לרב לענות על זה.
0: בוא נראה.

0: שני פסוקים. פסוק הראשון, ויומר המלך אל האישה, לכי לבתך ואני אצווה עלייך. תחזרי הביתה, הכל בסדר. במיוחד אחר כך הפסוק אומר, ולא ישמידו את בני. חי השם אם יפול מסערת בנך ארצה. לא יקרה לו שום דבר. השידורים שהבן שלך משדר, הם כנראה על קשיים אחרים. יכול להיות גם קצת בזוגיות, אבל לא ברמה כזאת היא, שהיא נורא והיום. צריך לראות איזה עוד קשיים אחרים יש לו, ולעזור לו ולתמוך בו, ביחד עם אשתו, בעזרת השם, לצאת מהקשיים האלה.
1: בהצלחה. לילה טוב, כבוד הרב. שמי דלת דלת בן א'. מרגיש שקצת המזל תקוע בחיים, הפרנסה לא ברווח, למרות שאנו עובדים קשה. אני ורעיית ואשתי. עברתי דרך ארוכה, מקצין בצבא לישיבה, אברך, ומשם לשוק העבודה, בלי כלום בידיים. ברוך השם, יש סייעת דשמיה בעבודה, אבל עדיין לא מספיקה הפרנסה. האם משהו מעכב? האם הרב רואה שפע שיגיע להמשיך בעבודה שלי? בוא נבדוק מה קורה איתך.

0: טוב, מבחינת הפרנסה יש קשיים ו... וצריך הרבה לעבוד. הרבה הרבה לעבוד, אבל הפסוק מצד אחד, בוא אני אסביר, יש שני דברים. קודם כל, העבודה היא מאוד מאוד לא אתה. זה לא סוג עבודה שאתה צריך להיות שם. אני לא יודע מה אתה עובד, אבל רואים שזה כמין מסכה עליך. זה לא באמת עבודה שאתה צריך, שהיא אתה. אתה צריך לעשות באמת עבודה שאתה אוהב. ושווה לעשות סוג של, תקרא לזה, אבחון, אם זה גרפולוגי, אם זה פסיכולוגי, אם זה כל דבר אחר, לעשות אבחון באמת מה הכישרונות שלך ומה אתה טוב ולמה כדאי לך לעבור, כי זה קצת ממסמס אותך. וברגע שתעשה את זה, אתה תראה פה שינוי מהותי בהצלחות שלך, גם הכלכליות וגם ההצלחות שלך בתוך העסק עצמו. אני מאמין בעזרת השם שזה עוד יסתדר ויעלה ויהיה הרבה יותר טוב. פשוט צריך לשנות.
1: בהחלט. בואו נתקדם עם עוד שאלות. שאלה נוספת. יש לי בת ש... עכשיו אנחנו בסיוון, אבל היא תכף בת 37, רווקה, יש כאן את השם שלה, ויש לה קושי במציאת זיווג. אשמח לדעת מה קורה, כיצד אפשר לעזור לה. בואו נראה מה קורה איתה. למה זה ככה? למה זה עצור? אם יש לכם שאלות מסוימות מכל סוג, אתם מוזמנים לשלוח לנו עם המילים סגולת אמת בוואטסאפ 054-3-900-800 054-3-900-800 או בקו שפתוח לנו גם לקשרים ב-03-717-6921 שלוחה 4 ואז 6.
0: טוב, אז קודם כל צריך להבין ש עיכוב מבחינה שמישהו בא וגורם עיכוב, לא, זה לא קיים. זה כרגע או שלא הגיע הזמן, אני פשוט לא יודע את הסיבה האמיתית, כן? בגלל זה אני משער. אני יודע פשוט מה זה לא. זה לא שמישהו גורם נזק כדי שזה יתעכב. זה או בגלל שזה א' רצון השם, או שלא הגיע הזמן, או שקצת המעשים שלך מעכבים, אבל, שלכם מעכבים, אבל לא בגלל שמישהו גורם פה נזק. אז צריך להמשיך בתפילות, להמשיך להשתדל, ואתם תראו בעזרת השם שהכל ייפתח.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. סגולת אמת, אני מעוניין לפתח את העסק שלי בשתי אפשרויות שיש לי. אחת, האם לפתוח חנות באפולה? שתיים, לפתוח חנות משרד בבורסה ליהלומים, והאם זה יצליח ויעבוד?
0: איזה חנות?
1: אני לא הצלחתי להבין מה העסק שלך ומה, זה שני דברים שונים, לפתוח חנות באפולה ולפתוח חנות בבורסה. אני לא יודע, כאילו, השאלה ברורה מספיק כדי שיש, יש מה לשאול?
0: אני אנסה לפתוח פעמיים, אם לעשות ככה, לעשות ככה, אבל, ככל שהשאלה היא מעורפלת, ככה התשובה תהיה כזאת.
1: כן. אנחנו מבקשים תמיד, פשוט תפרטו כמה שיותר מחפת לכם, במיוחד אלה בוואטסאפ. מה אכפת לכם? תשלחו לנו הודעה, לא יודע, אם קצת יש במלל. לא יקרה כלום.

0: אם הייתה לך אפשרות לעשות את שניהם, זה היה נהדר. בשניהם רואים פרנסה, אבל גם בשניהם רואים שזה לא זועק לשמיים. בשניהם רואים פרנסה, אבל לא איזשהו עשירות גדולה או איזה משהו. אם יש לך אפשרות לעשות את שניהם, זאת אומרת להרוויח גם מפה וגם מפה, כי שניהם מניבים לך פרנסה, אז יכול להיות שזה עדיף לך, כי ככה לפחות תרוויח משתי מקומות.
1: בהצלחה. שלום לרב, סגולת אמת. השם שלי י' ח' בן סין, בן 63, רווק, מבקש לדעת לגבי זיווג, בריאות הגוף ובכלל בכללי. טוב, יש כאן את הזה. אם אתה רוצה לדבר עם כבוד הרב בפגישה, זה רק במכון סגולת אמת, שהטלפון שלו הוא 0-3-5-7-8-8-3-8-3, ונמצאים בבסר 4, ושם אפשר לתאם. אבל ברמה העקרונית, פה אנחנו נשתדל ככה לבדוק בגדול, לפי השאלה ששלחת.

0: באים אל אדם טוב, עם לב טוב, ובעזרת השם, המילה להבריאכם מגיעה בדיוק בשורה השביעית, אחרי שבע מילים. זאת אומרת, מצד אחד רואים הבראה, זאת אומרת, בן אדם צריך להתרפא קצת, קצת מנוחה. זה לא שרואים מחלות קשות, אבל כן הוא צריך, תראה, המילה הבראה היא לא להיות בריא. זה לא סתם קוראים ללכת להבראה, זה לנוח קצת, לאגור כוחות מחדש, להתחזק, ובהמשך רואים, ובניתי לו בית נאמן. זאת אומרת, אתה שאלת על שני דברים, קיבלת את זה באותו עמוד. תסתכל בספר שמואל א', פרק ב', אתה תראה את זה בדיוק בפסוקים חפתת ולמדי. ובעצם בשניהם רואים שיפור לטובה, אבל זה הרבה תלוי בך. זה שאתה רווק בגיל כזה, כמובן שלא שאלנו את השאלה למה זה קרה ואיפה זה קרה, אין לנו את הזמן הזה כאן, אבל ודאי וודאי שזה לא גזירת גורל שלך. ודאי שמה שכתוב בניתי לו בית נאמן, רואים שכן, עדיין זה קיים. לא להתייאש מזה, להמשיך, ואני מברך אותך שהקדוש ברוך הוא באמת יעזור וייתן לך בבריאות איתנה זוגיות מוצלחת וטובה.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה ומיד ממשיכים.

0: טוב, בזמן שהשיר התנגן ככה, עברנו על חלק מהשאלות. אנחנו, לפעמים יש שאלות שאנחנו פשוט לא יודעים איך לשאול אותן בשידור, והייתה שאלה כזו לפני שבועיים, זוג בני 69, שאמרו שהם לא מדברים ביניהם אלא בכתב, ואנחנו, אני כאן אמרתי שכאילו, שאם הקונספט הזה עובד, שימשיכו ככה. והוא כנראה...
1: היה חשוב לשאול את השאלה שוב.
0: נכון, אז אנחנו שאלנו אותה שוב, ונבדוק, נעשה בדיקת התאמה ככה לזוג הזה. בינתיים אתם רוצים לעלות, להשאיר לנו הודעות, אתם יכולים, 0543-900-800, 0543-900-800, בוואטסאפ עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. אגב, חשוב לציין שלי אין שום עניין לא לשאול שאלה של מישהו, אני חושב נטו על טובת התוכנית, ונטו על המאזינים, וגם כמובן חלק מהעניין פה זה באמת לעזור. במידה ובאמת אני לא מרגיש שאפשר לעזור מתוך השאלה הזו, אז אני מתקדם. בכל זאת אני מגיש את התוכנית הזאת 8 שנים, ואני יודע קצת להבחין בין שאלה לשאלה, יותר משמונה שנים אגב. אבל כן, מאז שהייתי צעיר ויפה.

0: טוב, קודם כל, פסוק מצד ימין, יש פסוק מצד ימין, פסוק מצד שמאל. מצד ימין הפסוק אומר, את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ואת הנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם. ובאמת, זה מה שקרה עד עכשיו. כשמסתכלים בפסוק הבא, כתוב את העובדת אבקש, ואת הנידחת השיב, ולנשברת החבוש, ואת החולה החזק. זאת אומרת, כן, כן תקרבו, כן להמשיך להוריד את הראש, תמיד זה ככה בזוגיות, לפעמים אתה אומר, עשיתי יותר מדי וכבר נמאס לי ואני לא יכול יותר. פה שמבקשים סימן מהקדוש ברוך הוא, התשובה היא כן. עדיין לקרב, עדיין לבקש, עדיין לאהוב, עדיין להתחבר, את זאת שהלכה ונידחת להחזיר בחזרה. והוא אומר כאן, דרך אגב, מהפסוק הראשון, יש שגם הוא קורא לה נשברת, את החולה. ואם זה באמת ככה שהיא שבורה וחולה וקשה לה, ואני בטוח שגם אתה, אני פשוט לא, אני כרגע מדברים עליה, אז ודאי וודאי שאי אפשר לשפוט כל אחד מהמצב שלו. עכשיו בן אדם מגיד, אבל גם אני, אני לא מדבר עליך כרגע, מדבר עליה. שאלנו אם לחזור ולדבר איתה, לחזור ולא רק להסתמס ולהתכתב, אז התשובה היא כן, להתחבר, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא איתה ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורות בקרוב בעזרת השם.
1: בעזרת השם בשורות טובות. בואו נתקדם עם עוד שאלות. שואלים כאן עוד זוג. שלום וברכה, רצינו לשאול אם אפשר לא להזכיר את השמות בשידור, לא נזכיר. היינו נשואים 7 שנים. עכשיו פרודים כבר כ10 חודשים, וכל הניסיונות להחזיר לא צולחים, והאישה לא רוצה לחזור. השאלה היא, לאן הולכים מכאן, אם נראה שיש לזה עוד סיכוי, ומה אפשר לעשות, להכניע לב אסונאים, כדי שגם אם מתגרשים, זה יהיה בשלום ולא במלחמות. בוא נראה מה קורה שם.

0: טוב, קודם כל, יש לך שתי שמות. ואני מבין שזה שם בעל משמעות מאוד מאוד חשובה לך או להורים שבאמת קראו לך ככה. במיוחד כשזה השילוב של שניהם ביחד. רק צריך לזכור שבמקור השם הראשון זה השם של הבן והשם השני זה השם של האבא. זה לא שלאותו אחד קראו בשתי השמות האלה. כל כך עצוב לי שאנחנו לא יכולים להגיד את השמות בזה.
1: השם בעצם... הזה בעייתי בעצם?
0: השם השני הוא בעייתי. אם היה אפשרות מבחינתך בכל מקרה להיפטר מהשם השני, רואים אהבה שהיא לתמיד. וזה אומר כתובה חדשה, זה אומר הכל חדש, וכן רואים כאן פוטנציאל מדהים. תראה, אתם לא התחתנתם מתוך שנאה, ועדיין יש כאן פוטנציאל לזוגיות הזאת להמשיך הלאה, ולכן אני לא חושב שכדאי כל כך לוותר מהר. לנסות, אני מבין שזה...
1: במצב מורכב.
0: כן, וגם לבקש להוריד את השם, וגם עכשיו זה... אבל אם אתה רוצה לעשות הכל בשביל לנסות הכל, זה הכל.
1: זה מה שצריך לעשות.
0: בדיוק.
1: טוב, שואל... בואו נעבור ככה עוד שאלות. סגולת אמת, הרב בדק עליי בעבר, אבל יש לי קושי עמוק שהרב יבדוק עין הרע בבקשה, או לייק פיידה, מה רואים בספר? לי הכל יצא מאחורים, אין לי סבלנות לכלום. אין כאן שאלה מספיק ברורה, אבל אנחנו בואו ננסה ככה לבדוק לגבי הקפידה באמת, אם יש משהו כזה. בואו נראה.
0: קודם כל, דרך אגב, כן, רואים המון קפידה. רואים בתפתח הארץ את פיה ותבלע אותם, כאילו, אנשים שמדברים, בולעים אותם. צריך מאוד מאוד להיזהר כאן בדיבור. דרך אגב, זה מסתדר יפה מאוד. איש כי דור נדר להשם הוא ישבה, שבועה להיסר על נפשו, להיכל דבר כל יצפה ויעשה. זאת אומרת, יש פה מישהו שמדבר דברים, והדיבורים האלה הם לא טובים. הם ממש לא טובים. אני חושב, כן, ותרגנו בעליכם ותראו בשנאת השם אותנו, כאילו כן רואים שנאה, כרגע לא מכניסים את השם של הקדוש ברוך הוא פה. יש מישהו שבשנאה בא ומדבר ומקלקל והורס, וצריך לדעת מה לעשות כאן. קודם כל לבטל את אותה קפידה, כדי שהדברים יתחילו להיפתח. זה נכון. איך עליתם על זה, זה יפה מאוד, אבל כן, חד משמעי זה זה.
1: תעשו מה שצריך לעשות. ישר כוח לכם על כל פועלכם. מה קורה עם השידוכים והקמת בית נאמן של יוד בת מם ושל רייש בת מם, שתי אחיות כנראה? בואו נבדוק. בשאלות שידוכים עדיף ורצוי שתציינו משהו, לא יודע. לפחות גיל. לפחות גיל.
0: יש עיכוב, צריך לבטל פה עין הרע. סליחה. צריך לבטל פה עין הרע כדי שהזיווגים בבית הזה ייפתחו. חסר ברכה בבית.
1: שאלה, יש כאן זוג שלא רוצים שנקריא את הפרטים שלהם, מתקשים מאוד בקניית דירה למגורים, כל הנושא שקשור לדירה היה לנו הפסדים, שואלים אם נראה בשורות טובות, תודה מראש. בוא נראה מה קורה.

0: אז לא, עכשיו זה הסוף. צריך להבין שהיום אתם אחרי הכל, והיום מכאן ואילך, ברוך השם, דברים יתחילו להיפתח. יותר לא יקרה מה שהיה בעבר. הכל בסדר.
1: כן, בשורות טובות ובהצלחה. טוב, עוד זוג שהשאירו לנו שאלה, האם להישאר או להתגרש, מה שנקרא, בלי לפרט יותר מדי. זה היה אגב, בקו הקשר, והם השמות כאן לנגד עינינו, י' בן א', והאישה א' בת ג', ובואו נבדוק מה לגבי ההתאמה שלכם שם.

0: תראה, קודם כל, זה זוגיות ישראל שצריך להבין שהיא יכולה מאוד להצליח.
1: וואו.
0: אבל אנשים מסביב לא נותנים לזה לקרות. זוגיות שאפשר לפתח אותה ולהתקדם איתה, ויש קשיים, אבל הקשיים לא מגיע בגללם, מגיע בגלל אנשים שמסביב, וברגע שמנטרלים את הבן אדם, את האנשים שמסביב, הזוגיות הזאת היא מושלמת.
1: בעזרת השם שיהיו בשורות טובות. שלום כבוד הרב, אני רוצה לשאול לגבי אחותי, לא להקריא את השם שלה בשידור, היא כבר 4 שנים בשידוחים, מחפשת ולא מוצאת, אבל רוצה להתחתן. האם יש איזו קפידה, והאם היא צריכה לצאת עם גרוש עם ילדים, או שעדיף שלא?
0: בוא נראה.
1: בוא נראה.

0: חשוב לציין לגבי האחות הזו, היא גרושה כבר 4 שנים ללא ילדים, ולכן השאלה היא לגבי גרוש.
1: כן, כי בהתחלה זה נשמע שאולי בת 52 ורוצה...
0: לא.

0: לגבי ה...
1: כן,
0: כן.
1: טוב, נכון שמציעים כאלה הצעות, ולך אין ילדים. אני לא חושב שכרגע, לפי מה שאני מבין מכאן, שצריך ללכת...
0: למקום הזה?
1: נכון. עדיין יש פה, כן רואים ניסויים, בלי ילדים. אני לא אומר שאם עכשיו יבוא חתן מושלם, נקי הליכות, עם מידות מדהימות, ו... אז ודאי, ודאי וודאי שצריך לחשוב על זה מחדש, או לפתוח בספר, או לבדוק את השמות, לראות עם מה שאתה מה, וכן, להתחתן. אבל על פניו, כרגע אני לא רואה אותך מחפשת בחור גרוש עם ילדים. זה גם הולך בשלב, כאילו, יש מצב של, אוקיי, יש לו ילד, לא ילדים, בת 27, את לא בת 62. ואם כן, ילד באיזה גיל? ואם כן, אז למה התגרשו בגיל כזה צעיר עם ילד כזה קטן? צריך לבדוק הרבה דברים כאלה, אבל זה משהו שלא קשור למה שכתוב בספר, אז אני אומר את זה מתוך, בכל זאת, ניסיון של כמה שנים. ודאי שכרגע עדיין לא רואים אותך מחפש את הדבר הזה, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור, והשאלה הזאת תהיה לא רלוונטית לחלוטין, כי בעזרת השם יהיה לך זוגיות טובה, מוצלח שתתחתני איתה בקרוב.
0: אמן, אמן. טוב, נסיים שאלת התאמה של השם שלה מתחיל במם, שלא מתחיל באלף, לגבי שלום בית. האם יש מה להתאמץ בשביל שלום בית אמיתי, או חלילה אחרת? שמות המלאים נמצאים אצלנו כאן במערכת, הם יעדיפו כמובן שלא נקריא את זה בכל, אז אנחנו מכבדים את הבקשה הזו.

0: בין השמות הפחות מעודדים שנתת לי, וכי מצד אחד רואים אהבה מאוד גדולה, ומצד שני רואים שהמשיכה להיפרד היא עוד יותר גדולה. אני לא הייתי רוצה שהם ייפרדו מסיבה אחת, כי יש כאן אהבת אמת, ויש כאן חיבור טוב, וזה משהו שחייבים, לא צריך, שחייבים להילחם עליו, אבל צריך גם להבין שהשמות לא מסתדרים. צריך להבין את זה. זאת אומרת, גם כשהולכים לעשות שלום בית, וגם הולכים לתקן, צריך להבין שגם צריך לבוא אחר כך בשביל לתקן את השמות, כדי שבעזרת השם יהיה בסדר, אולי להוריד פה, להוסיף שם. אבל ודאי וודאי שאי אפשר להמשיך בזוגיות מסודרת וטובה עם השמות האלה. יש פה אהבה אמיתית, וחבל שזה ילך סתם לפירוד. לעבוד על הזוגיות, לשנות את, לתקן את השמות, ואיך הם מאושרים ביחד.
1: בעזרת השם, עד כאן היינו. תודה לראש מוסדות סגולת אמת, הגאון הרב חיים פוקס, שהייתנו כאן באולפן. תודה לכם שהזנתם, תודה ליוני פדידה, יחיאל צולמן, אלי בן חמו.
0: עבדו קשה מאוד.
1: עבדו קשה מאוד. תודה לכם. תודה לכם שהזנתם, ותודה לכם ששלחתם הודעות. מוזמנים עדיין לשלוח הודעות לוואטסאפ 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, וגם בקו הקשר 03-578, בקו של סגולת אמת, סליחה, שגם יש לו וואטסאפ, 03-578-83-83, 03-578-83-83, וכמיטב המסורת, 03-578-83-83. לילה טוב ושקט. נשתמע בעזרת השם, ואם ירצה השם, גם בשבוע הבא. ביי ביי.

0: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

הודעה רשמית, חברים יקרים, ארז רזין מוסר פה רבותיי שהוא עשה טירונות בת חודש ימים, ואחרי זה עשה כל יום חזר בשתיים הביתה וקיבל מזכורת מאוד מאוד גדולה מהצבא, ולכן הוא לא ממליץ לאף אחד להתגייס, אומר חבל על הכסף של המדינה, אתם מזמינים את הכסף של המדינה. צהריים טובים, מאזינים יקרים, ראיתם כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. מיד נפתח את הקווים, רבותיי, נשחק הכסף מזומן, פרשת השבוע, פרשת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאיר ושבעת הנרות. ברכת יישר כוח גדול ומזל טוב לרב משה פרזיס, רבה הראשי של העיר חולון. בעוד ארבע שעות נדווח על זה רשמית. יש לנו כמה רבני עיר שהם צדיקים גדולים, ברוך השם, וזכינו שהם יהיו רבני ערים. הרב ורדי, רב העיר קריית אונו, ידידי וראי כאח לי ממש, וכמובן הרב של... לעובדך באמת חריש, הרב זיגדון. אין ספק רבותיי, אין ספק שאנחנו בשידור כאן ונהנים מכל רגע, ונאחל הצלחה גדולה לרב משה פרזיס, גאון עולם. מרן הרב עובדיה יוסף הזכיר אותו בכמה וכמה פעמים בספריו, והנה בגוב הלא לא הצליח. אנחנו נשים לו תכף שיר עצוב בפרסית, שיהיה רגוע. בגוב

טוב, יש הרבה דברים, הרבה חומרים. מיד נפתח את הקווים ב-072-3355-921. 072-3355-921. זה מספר טלפון, חברים יקרים. יצאנו לדרך לעשות לכם טוב על הלב. מה זה טוב? שמח, מה זה שמח? אקשן, מה זה? סבא, כיף, לא נורמה, שיגעון. איזה שיר בא לכם לשמוע? כל כך הרבה שירים חדשים. כל השירים החדשים שיצאו לאחרונה זה ממש כישרון גדול, כאילו, החבר'ה יצאו מגדריהם, כאילו, עושים טוב על הלב, אבל אני חושב ששיר שהוא הלהיט של הקיץ, הוא שיר פנן, הוא שיר כיפי, ועושה אותו בנאמנות אודי דמרי. יחיאל צולמן איתנו!

0: אחלה אודי רבותיי, שיר חדש מבית היוצר, אחלה שיר. כולנו יחד מבית היוצר של אודי דמרי. בית היוצר כאילו מבח השיר יצר. יאללה משחקים על כסף מזומן, רבותיי, מוריי ורבותיי.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מאיר, שלום עליכם, רבי מאיר.
2: מה אומר, רמי?
0: מה קורה, מודי יעקב, בסדר?
2: ברוך השם, אני שומע אותך. ברוך השם.
0: מאיפה אתה, מאיר?
2: אני, ירושלים.
0: מה אתה אומר? מה יש לך בירושלים?
2: אני נולדתי פה, מה יש לי לעשות ב...
0: כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי כאן. בניתי את בירושלים, איזה כיף לי כאן. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נעשה שאלות לגיל הרך. רגע, רגע. שאלות לגיל הרך. רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. יאללה, בוא נעשה שוט תלחות שבת קצת. יאללה, בוא נלחות שבת. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, כמה בנים... מה אתה עושה בלגן? מה זה הרעש הזה? תקשר אליי באמצע. הלו, תירגע. כן, בוא נעשה שאלות לגיל הרך. שאלה ראשונה. כמה בנים נולדו ללאה?
2: 13.
0: הגיעים הבת ל-13
2: בלי 12.
0: כמה בנים נולדו ללאה? לא הבנתי.
2: 12. לא,
0: זה 7. לא, זה 6 ילדים. אני מודה לך, אני מודה לך מאוד. היית מצוין. איי, איי, איי, תעשה חיים. תמתין על הקו, פרס בדרך אליו, בוא נעניק לו פרס, תעניק לו איזה חגורה. איפה הרשימה של האום מנתיבות? מה קורה איתך, אתה תגיד לי? למה אין פה רילמן? למה? לא. מספיק. טוב. תן לו חגורה מבית רילמן, נמצאים בחוף ססמי לו 10, בנתיבות, זה לא חנות, זה חנות מספר 1 במדינה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
3: שלום עליכם, רבי עמי. שלום עליכם, רבי עמי.
0: מאיפה אתה, רבי מאיר?
3: ירושלים עיר הקודש.
0: אחלה. מה הקשר המשפחתי בין יעקב לרחל ולאה?
3: יעקב ורחל ולאה היא הייתה בת משפחת רבקה.
0: אני אשאל אותך, מה הקשר המשפחתי? אתה אומר לי את המשפחת רבקה. מה הקשר המשפחתי? מה הקשר?
3: משפחתו של רבקה אמנו.
0: נו, אז איזה קשר משפחתי יש להם?
3: לא, הייתה ביתו של לבן הרמי.
0: אז איזה קשר משפחתי ביניהם?
3: אחות לבן ארמי, רבקה הייתה אחות לבן ארמי.
0: אז מה הקשר בין יעקב ורחל ולאה?
3: בן דודה שלו, בן דודה שלו.
0: יפה. בנות דודות.
3: נכון.
0: אז זהו, הגומל לחייבים טובות שהזכרת את הבנות דודות. שאלה הבאה, מי הרג את עשרת הרוגי מלכות?
3: עשרת הרוגי מלכות, נגוע על ידי הרומאים.
0: לא, אתה חייב לענות לי תשובה, היה שם המלך. והוא זה, ומה שמו, ומי הרג אותו, ומה זה.
3: נסו, מלך בבל, לא?
0: מי?
3: נרגוע על ידי הרומאים.
0: מי? תשמע, אתה עונה לי תשובות יפות, אבל אתה עונה לי בעקיפין. זאת אומרת, כמו שאמרת, משפחה שלו, עניינים.
3: בסדר, אבל זה גם נשאר לתשובה.
0: כן, לא, אי אפשר לתשובה, זאת אומרת, איך קוראים לזה, זה וזה? תשמע, זה סבא שלו היה ככה, עד שאתה מגיע לתשובה, זה... עכשיו תן לי, מי הרג את עשרת הרוגי מלכות?
3: הרומאים.
0: מי? מי ברומאים? מי היה הקיסר שם? מי היה אחראי?
3: זה אני לא זוכר, מחילה.
0: אנדריאנוס, קיסר, הוא היה אחראי. טוב, תודה רבה לך. בשמי, בשם הנהלה, בשם הוועד, מודים לך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו משקף במתנה. משקפיים מתנה, מתנת מילאנו אופטיק. עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. יש להם משקפי ראייה, יש להם משקפי שמש, יש להם מולטיפוקל גרמני, 690 שקלים, בקניון רמות, בכל הארץ. אני אומר לכם, סורק אליהם, הם תותחי על חלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליה באיזה גב, אליה שלום. אליה, מה קורה?
4: ברוך השם, מה נשמע?
0: יופי, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. האם מותר לשליח ציבור לגמוע ביצה חיה בשבת?
4: כן.
0: ביצה חיה לא מבושלת, כן?
4: ביצה חיה... לא, אסור.
0: למה היה אסור? שום רפואה. ילקוט יוסף שבת ד' שין חף ח' סמר ג' כן מותר לשליח ציבור לגמוע בצע חיה בשבת. קבל מידה נוספת סגולות במתנה ומשחק לילדים מבית הקובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד שלום.
5: דוד שלום.
0: דוד מאיפה אתה?
5: בני ברק.
0: למה אסור לחלוף בהמה בשבת?
5: אפשר כסף גדול?
0: נתחיל עם התשובה הזאת, אחרי זה נראה אם אתה יודע גדול.
5: דש.
0: זה פרק, תולדה לדש. הגמרון הזה פרק של תולדה לדש. אז על הכסף הקזן אתה לא יודע לשחק איתי, אז איך אתה שחק איתי על
5: הכסף
0: הגדול? מה זה, מה?
5: הגמרון אומרת שזה דש, משום פרק. הגמרון פורש של צודיי.
0: עכשיו תגיד לי, בכסף קטן אתה לא מסתדר, איך תסתדר איתי בכסף גדול?
5: הגמרון
0: אומרת, משום פרק, דש. איזה רמוד אתה. תגיד לי בבקשה, אתה רוצה לשחק כסף גדול באמת?
5: כן.
0: כמה משחקים איתי?
5: לא יודע, יש כאן, לא כולם, יש כאן
0: 23. באיזה שיבתם?
5: אני שיעות את הבית.
0: לא שומע, מה?
5: יש שיבה, בבני ברק.
0: לא, אני לא מסתדר עם הסאונד של הטלפון שלך, אתה חייב...
5: יש שיבה בבני ברק, יש שיבה כיסא המעין.
0: כיסא החמים?
5: אבל לא, זה לא כמו פעם שלה, פעם שלה לא הרבה, כאן אין אף אחד כמעט.
0: אין אף אחד פה? בסדר?
5: יש כאילו 2-3.
0: 2-3? אבל תדע לך, פעם שעברה עזרתי לכם הרבה. עכשיו אתם משחקים איתי לבן. לפי הכללים.
5: כן.
0: מוכנים?
5: לא משם.
0: מתחילים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: יש לך 10 שניות, החל מעכשיו. מי גילה את הזרוע שלו ונהיה אור בחדר?
5: רבי יוחנן.
0: תשובה נכונה. מי אמר למי, הרי אני כבן 70 שנה.
5: בן עזריה. רבי עזריה.
0: אז על פי חוק ענית תשובה טעות.
5: רבי אלעזר בן
0: עזאי. אבל לפני זה אמרת בן עזאי.
5: שנייה אחת,
0: אז אתה אומר שאני אבטר לך על זה.
5: תוך כדי דיבור.
0: תוך כדי דיבור. טוב. גמרא ביבמות. איזה בית כנסת הפך להיות בית עבודה זרה?
5: היה סיפור שם, קראו ספר תורה מחמתן, גמרא בשקלים. גמרא בשקלים אומרת שהם... יש בגמרא בשקלים שאומרת שהם יזכו ביחד, ובמצע תורה, רבי יוסי נראה לי היה שם, אני לא זוכר.
0: למה נהיה בית עבודה זרה?
5: כי הם התווכו ביחד בלימוד, ואז הם קראו ספר תורה מחמתן.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, איזה נשים בגמרא המוזכר שהרבבו את התבשיל בידיים בלי כלי?
5: הבנות של רב נחמן.
0: הבנות של רב נחמן, תשובה נכונה. כמה אנחנו עומדים? 400?
5: כן.
0: כל הכבוד. מתי מותר לתלמיד חכם לשקר? ואז מה? יפה, תשובה נכונה, כל הכבוד. בוא נעתם תותחים, כי שר חמים לוקחים את כל הכסף. מה נעשה? טוב. לרבן גמליאל היה עבד, והייתה לו שפחה. איך קראו לעבד, איך קראו לשפחה? לעבד
5: קראו תביא. תביא.
0: תשובה נכונה. איפה מופיע שהשפחה קראו לה תביתה?
5: איפה מופיע של השפחה? אני יודע, אני זוכר. יש גמרא בברכות שאומרת את זה על התביתה?
0: לא, על תבי, לא. על תבי מופיע בברכות, זה... תבי מופיע בברכות. בסדר?
5: הוא מופיע בסוכה.
0: תבי מופיע בברכות, וזה כאילו שאלה קלה, זה גיל הרך. אבל התביתה... איפה מופיע? איך זרקת לי שהיא זה,
5: שהיא...
0: לא, אבל תוריד, תוריד אותי מהרמקול, תוריד אותי מהרמקול.
5: אני זוכר שקראו שבית רבן גמליאל היו קוראים לתוויתה.
0: אז עוד הפעם. איפה מופיע שקראו לתוויתה?
5: אתה
0: יכול לשנייה... אתה בשאלת 600 שקל, אבל זה הרבה כסף.
5: איפה מופיע? זה יותר מסובך, נהיה? אני זוכר את הגמרא שבית רבן גמליאל היו קוראים לתוויתה, אבל שנייה, צריך לזכר איפה זה, איפה זה.
0: אם היה מרן ראש שיבה, הוא אומר לי גם איזה שורה.
5: אמרנו ששואל פשוט.
0: גאונים. יאללה.
5: אתה בתחל, סל טוב. אתה בתחל, איך קוראים לך? עכשיו תביא את השנייה, צריך לחפש מקור.
0: נתתי לך את כל הדברים, יש לך כבר איזה 40 שניות פה באוויר.
5: שאלת, כי בהתחלה זה עלה איך קוראו לה, תביא, תביא, תביא, תביא, אבל...
0: עכשיו
5: זה
0: איפה
5: כתוב, זה...
0: איפה זה מופיע? סתם זרקת לי שם, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון. אתה לא הוכיח, מאיפה זה מופיע? איפה מופיע שקראו לה שברה של רבן גמליאל, תביא,
5: זה לא...
0: 28 שניות מעכשיו.
5: לפני שנגמר, תגיד לי.
0: הנה, 17 שניות.
5: הוא מוכר.
0: 13. כמו בצבא, 9.
1: תם הזמן, צברת...
5: באותו מקום, בברכות.
0: זה לא באותו מקום בברכות, זה מופיע במסכת צמחות פרק ראשון י' ג', ולכן היית בסדר, אתה נחמד מאוד. קבל איתנו משקפיים במתנה, שתוכל לראות יותר טוב, אבל אין ספק שאתם תותחים על חלל כולכם עריות. שיבת כיסא רחמים, המעתירה, משקף בשווי 300 שקלים, מילאנו אופטיק. בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, אומר לכם בכל הארץ, לכו למילאנו אופטיק ותיהנו מהחיים. אין ספק רבותיי, ועבודתכם נאמנה. איי איי איי איי איי, נינה נינה נאי. נינה נינה נאי, נינה נינה נאי. טוב, שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יצחק שלום.
6: שלום.
0: מאיפה אתה יצחק?
6: נתיבות.
0: נתיבות, נפלאות. כסף גדול או קטן?
6: כסף קטן.
0: מתחיל עם...
6: לא לדעתי הלכה.
0: הלכות, יאללה בוא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מתחילים לשחק, רוצה הלכות, אה? בוא נראה, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות, הלכות. רגע, רגע, רגע. יאללה, בסדר, הלכות. תורנית גפי וקשתך פה, רבותיי. וכל זה להגדיל תורה לדירה שלכם פה שטייגן רציני. יאללה, יאללה, מיימון, תהיה לנו, מתחילים לשחק, הנה זה בא. יהודי שגר בחוץ לארץ, האם מותר לו לקבל תמיכה מהמדינה בה הוא חי, או שזה בכלל איסור לקבל צדקה מגוי?
6: מותר.
0: למה? הלו.
6: הלו.
0: למה יהיה מותר לו לקבל? הרי אסור לקבל מהם צדקה, למה יהיה מותר לו לקבל? הנה הניו יורקים התעוררו, בוקר טוב פרום ניו יורק.
6: יהיה מותר לו לקבל
0: את
6: זה,
0: הוא
6: לא עושה
0: את זה בין מלחם צדקה, זה יותר טוב התנאה. מה אתה אומר?
6: יהיה מותר לקבל כי זה לא, הוא לא עושה את זה במלחמת צדקה, זה יותר כאילו יש לו טובת הנאה מהגוי, לגוי יש טובת הנאה מזה, כי המדינה הרי מחויבת לתת לאזרחים.
0: אז למה יהיה מותר להם?
6: יהיה מותר לקבל צדקה כי הגוי מרוויח מזה, לא...
0: כי הגוי מרוויח מזה, אז יהיה מותר לי לקבל ממנו, אני יש לי מצווה לעשות חסד עם גוי?
6: אבל גם... אני... הגוי... הגוי מחויב לתת.
0: הגוי?
6: המדינה מחויבת לתת לאזרחים.
0: מה שייך לאזרחים? אז מה שייך אליי?
6: מה שייך אליי? כי הגוי לא עושה את זה בתור הצדקה באמת. אני לא...
0: אז רבותיי, התשובה שלו נכונה, כיוון שגם יהודים גרים שם, משלמים מיסים, והתמיכה היא מכספי משלמי המיסים. שאלה הבאה. בזמן מכירת המצוות בבית הכנסת, האם מותר להעלות את המחיר רק במטרה שהחבר שלו יוסיף וייתן יותר? בן אדם עשה, אל תשים אותי על רמקול, חבר'ה, אני, זה לא עובד ככה. בזמן שמוכרים את המצוות בבית הכנסת, עכשיו רוצים עזרה של האברכים וכן הלאה, בא יש בן אדם רוצה לעלות X, בא אני מעלה לו את המחיר, מטרה שהחבר שלו יוסיף ייתן יותר צדקה. מותר?
6: עד כמה שאני יודע, אסור... להעלות את זה, כי הוא גורם לחבר שלו סתם שיוציא עוד כסף. אלן כן יודע שחבר שלו אין בעיה לתת את העוד כסף.
0: אלן, הוא עשיר, עשיר גדול הוא. אני רק עוזר לקהילה, מה אני עוזר? מגביע הסכום שהוא תן עוד כסף את כנסת, מה? מה אתה אומר?
6: אסור, אסור.
0: אה?
6: אסור.
0: למה? יאללה, נחשיב לך את זה. נחשיב לך את זה. תשובה נכונה, העושה כך, אסור לעשות את זה, ויענש. ככה מופיע בילקוט יוסף, קיצור ילקוט יוסף חלק ב' עמוד תש"ב. שאלה הבאה. האם מותר לכהן לנסוע במכונית בתוך בית הקברות, בין הקברים, אף על פי שהוא בתוך מרחק 400 מן הקברים? הוא בתוך האוטו, נוסע בבית העלמין.
6: מותר, זה מופיע בחבר מובדיה,
0: יכול לבלות. תשובה נכונה, כל הכבוד. אדם רוצה לתת מעשר כספים, אבל מסתפק ושואל מה סדר עדיפויות. האם לתת לתלמיד חכם, עמל בתורה, או לפדיון שבויים?
6: לתלמיד חכם, עמל בתורה. תלמוד תורה זה, אפילו קודם,
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, כל הכבוד, כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מעשה בתאומים סיאמים שהגיעו להתגייר, רק אחד מהם רוצה להתגייר, השני אומר לא רוצה, האם אפשר לגייר רק את הצד ימין, את הראש שרוצה להתגייר, השני צד שמאל לא רוצה?
6: תלוי, בודקים מי,
0: לא, לא, חמודי, וואו, חמודי, אין פה תלוי, יש... כן, לא, כן, למה כן, לא, למה לא.
6: זה תלוי, אם למי יש יותר כוח, לאיזה צד יש יותר כוח.
0: איזה כוח, אותו גוף, איזה כוח. אותו גוף, יש להם סיימים, יש להם שני ראשים.
6: אם יש יותר כוח,
0: לאיזה
6: צד יש יותר כוח.
0: כן,
6: כי החלק השני זה לא חלק מהגוף שלו,
0: באמת, זה שתי אנשים. זה אותו גוף, אבל.
6: זה אותו גוף, אבל זה שתי אנשים שונים.
0: ואז מה?
6: אז לכן מותר לו לגייר, לכן אפשר לגייר אותו, כי הוא לא תלוי בגוי, בחלק שלא רוצה...
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, נכון? כותב על זה רב חיים קניבסקי, יש לו ספר מיוחד על זה, שהוא בא בספר שוד דעת רבותינו, בסוף הספר פותח את ידיך, הוא מביא שבאמת נכון, יהיה אפשר לגייר רק אחד מהם, תשובה נכונה. ממשיך, עוצר?
6: מתי
0: הצירה הבאה? הצירה הבאה, עוד שלוש שאלות, ב-250 שקלים.
6: מה
0: אתה לא
6: שאלות, גם
0: עליך? כן?
6: כן, ממשיך.
0: ממשיכים הלאה. השאלה הבאה שלנו, בהלוכה, הנה זה בא. ילד, מה מיוחד, לא, לא, ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק. איך יקביעו לו את יום הבר מצווה?
6: יקביעו יום בשנה
0: ויעשו בו
6: את הבר
0: מצווה. יקביעו לו סתם יום
6: מהיום שיהודים בערך ימנו לו, בערך כמו שנים.
0: מה זה בערך? לא הבנתי.
6: אם לא יודעים, אז יקבו יום בשנה ויקבו לו בבר מצווה.
0: לא.
6: ברגע שלא יודע,
0: לא, זאת לא התשובה. נעשה עוד פעם. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק, כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה? אגב, השאלה הזאת מופיעה במקור נאמן של מרן משה בר רבי מאיר מזוז. לא, ניסיון נוסף. טוב, אני חייב לבוא למקבל כסף של פרסומות. אתה מקבל מאיתנו חולצת פורו במתנה. חולצה איכותית של פורור, מבית פורור, תהנה לך, שווי הפרס 180 שקלים, אחלה חולצה ותהנה, פרסומת קצרה מיד חוזרים.
7: היועצת המשפטית לממשלה. יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה ברכה, רב דוד מלול.
8: שלום וברכה, מהיקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: וואלה גאולה, הקדמנו אותך, אתה יודע למה?
8: למה?
0: כובע. סתם, מה אמרת?
8: אני חייב לומר שבאמת הלב נחמד, אתה רואה עוד בחור שעוצרים, עוד אברך, לא משנה עכשיו למה, כמה, אני לא נכנס לפוליטיקה.
0: האמת שבעלה של המזכירה פה, לא בעלה, בן של המזכירה פה, של מירי, עצרו אותו לפני כמה שעות, היא הביאה פה צרחות, התחילה לפקוד, אמרתי, מה, תרגע, יש לו. תירגעי, קיצור שחררו אותו. הגיעו איזה 300 בחורים, עשו הכל שחררו אותו. לא יודע מה הם רוצים מהבחורי ישיבות, מה
8: אני אגיד לך? אני אומר אבל שאנחנו רואים שמשם לא תבוא הישועה, מהבניין הזה שם. והיא תבוא הישועה רק מהתפילות, מלימוד התורה, דווקא מהתוכנית שלך, שאנחנו רואים כמה אתה מרבה ועושה, ובאמת עושה שטייגן מה שנקרא, ואתה רואה גם מכל הישיבות, כשאתה רחבים במקרה בלטו, אבל מכל הישיבות זה דבר לא רגיל, ובאמת, באמת, אני חושב שרק בזכות זה תבוא הישועה, כי התורה לא נשארת חייבת לאף אחד. וברגע שמקריבים נפש פשוטו ממש, אנחנו נראה ישועה בקרוב ממש. השבוע במסגרת התוכנית היה שאלה יפה מחנות מוצרי חלב, מוצרי חלב אני אומר, מוצרי חשמל. התבלבלתי, כנראה שהשעה ששיניתם עושה לי קצת שינוי. בכל מקרה, חנות מוצרי חשמל. יהודי ראה פרסומת של איזה מכונת קריסה, בזול, משהו מיוחד. הוא אמר, תשמע, מצא חן בעיניו, דקה, שאין שם יותר מדי שירות, ועד שעונים בטלפון, אמר אני אכנס לחנות הקרובה לביתי, ישאל בפרט, תראה את הבריך, זה נראה מבפנים, נראה את ה... אתה יודע, ימשש מה שנקרא את המוצר. האם הדבר מותר או אסור? וצריך לדעת שהדבר הזה אסור בתכלית האיסור, יש פה הונאה דברים, אתה נכנס לחנות, שואל דברים, שואל דברים על המוצר, ברור שבעל החנות, אם היה יודע שאתה ב-100% לא הולך לקנות, הוא לא נותן לך את השירות, הוא מעדיף להקדיש את הזמן הזה עבור לקוח אחר שיש יותר פוטנציאל שיקנה. מה שצריך לעשות ולנוח זה לבוא ולשאול, להגיד תשמע, מצאתי את המוצר ב-300 שקל פחות, אתה יכול להתחרות במחיר או להתקרב אליו, אולי שווה לי להוסיף קצת בשביל לקבל שירות, ואם בעל החנות אומר כן, כן, לא, לא, או שלפחות בעל החנות יודע שהוא נותן לו...
0: אני רוצה להסביר בחילה כבוד הרב, היום בחנויות חשמל הם לא מרוויחים הרבה כסף, 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל למוצר.
8: אז באמת זה בעיה, אז עוד יותר, אתה עכשיו מוכיח את הטענה שעולה להם הסחירות, ועולה להם העובדים, ועולה להם הכל. אז זה לא הוגן כלפי בעל החנות שמשקיע כל כך הרבה, שאתה תסתכל באינטרנט באיזה אתר שנמצא, לא יודע, בחיפה או לא יודע איפה, והוא עושה מהיבואן, מהמחסן, בלי חנות, בלי עובדים, בלי כלום, ומצליח להתחרות, ואתה תשאל את כל המקביר ותקבל שירות כאשר אתה לא הולך לקנות אצלו. וצריך לדעת שיש בזה איסור. ולכן הוא צריך לבוא לבעל החנות ולהגיד לו את זה, להגיד לו מראש, תשמע, אני לא הולך לקנות, אני רוצה שירות רק לדעת, אתה יודע מה, אולי פעם הבאה אני אקנה אצלך. אבל לדעת להגיד שבן אדם יהיה פיו וליבו שווים, זה דבר חשוב מאוד, הרבה יותר מהחיסכון של הכמה שקלים שהוא הקנה במוצר קצת יותר זול.
0: כן, גדול, ענק.
8: שיהיה בעזרת השם הרבה הרבה הצלחה, יש עוד הרבה שאלות מעניינות, אבל מפאת קוצר הזמן אנחנו נגיד שבוע הבא. אבל באמת, אני רוצה לחזק את ידך ואת ידי כל בחורי הישיבות, להמשיך ביתר עוז, ביתר סט, והישועה תבוא בעזרת השם.
0: א', פירקנו את הממשלה, עכשיו אנחנו מפטרים את אייל זמיר, הרמטכ"ל, מפטרים אותו. אנחנו רוצים את עופר וינטר שיהיה הרמטכ"ל.
8: בעזרת השם.
0: אחלה עופר, תאמין לו משלנו. הוא בהתחלה אמר שטח את עזה, אני לא יודע מה הם רוצים שם, שטח את לבנון, עזה, הכל למחוק אותם, אחרי זה נפטר איתם כוס קפה ועוגיות, נראה מה אפשר לשתול שם אחרי כל זה. טוב, אהוב ליבי, יעשה ויצליח, יאריך עמך בטוב, שלטיך בנעימים, ועזרת השם, דברים גדולים. יש לנו מלא מאזינים בניו יורק, הם בלחץ שהדולר פה משתגע, אז חבר'ה, אתם יכולים להיות רגועים, הדולר יורד עוד ועוד ועוד, עד שיהיה שקל, בסדר? תהיו רגועים, הדולר יהיה שווה שקל. ואז אחרי זה נדבר איתכם. עכשיו הוא הדולר 284. בסדר, לאט לאט. יש פה ספקולציות שאומרים שהדולר ירד לשתי שקל. אבל בסדר, מה אתה דואג? הרב יביע עומר, אתה דואג?
8: לא דואג בכלל.
0: לא דואג.
8: הפרנסה משמיים. אנחנו לא מקבלים בדולרים, אבל בכל מקרה לא דואג
0: בכלל. השקל נהיה חזק, השקל נהיה חזק.
8: ברוך השם, ברוך השם. אנחנו רואים שזה סימנים של גאולה, הכל מעיד שהכל סימנים של גאולה.
0: כל העולם מתחזק, שמת לב, כל ארץ ישראל מתחזקים, מלא חוזרים בתשובה. גם הדולר מתחזק, גם השקל מתחזק, אתה רואה? גם השקל מתחזק, כולם מתחזקים. תודה רבה, הרב.
8: יישר כוח על הכל, תודה רבה על הכל, תודה
0: רבה. לרסום עוד יד שרי. אבי ברדה זרק איזה רעיון של איזה אחד מטורלל. אבי, תגידי שאני לא אעשה אתך עסקים, כי אתה... אתה מטורלל, אחי. זה מוקדש לרגל החתונה של משפחת ברדה היקרים. ברדה, ברדה, אהובי, אבי ברדה, אין עליך. תאר ואמיר.

0: חבר'ה, תחיו את החיים, תחיו רק חפלות, רק שמחות, רק לחיים. שבו ללמוד תורה, תשקיעו, תשקיעו. לא לרדוף אחרי העבודה. כל היום עובדים אנשים, מהבוקר עד הלילה. מה תעשו עם הכסף? טפטים? תהיה לך מיליון דולר בבנק או 20 מיליון דולר, זה מעניין אותך, אתה יכול לאכול בשני ידיים? אתה יכול לאכול 20 סטייקים? סטייק ואתה... תעלף. תשמע, אני יכול לשתות וויסקי משובח. אתה מסייד את זה, שתי וויסקי, אחרי כוס אחד אתה מתעלף. שלוש כוסות. נו מה? חביבי אורעיני.
1: חביבי אורעיני, שלחנה גואלי.
0: זה המחותן שלי, דודו דרי, השם ישמור אותך, רבי דודו.
1: חביבי אורעיני, שלחנה גואלי, אתה אורעיני.
0: אבי ברדה אומר, הכי טוב שוקו ולחמניה, אתה מבין, אבל שאתה מגיע לגיל הזה ששוקו ולחמניה כבר יש לך סוכר. לחמניה אתה לא אוכל פחממות. עזוב אותך, תהנה ממה שיש, תהנה מהקיים, צמח בטוב, צמח בטוב. תהיה ותרן, שחרר, שחרר, שחרר, שחרר. תרסום עוד מעט חוזרים.

טוב, נעשה ונצליח בשלום והחמה והמרבים מרוויח, רבותיי. נפתח דגבים, נצא לדרך. כסף מזומן. פותח לנו את התוכנית ישראל צוברי, חי ומאושר, חי ומאושר, צוברי.

0: עמירם.
1: עמי.
0: מה קורה אחי? מה יש לך? הכל בסדר?
1: אל תגידי שעכשיו זה גם בשידור.
0: לא, אני שמעתי שאתה לא מרגיש טוב, יום, יומיים, שלושה, מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: קצת דלקת בגרון. האמת, הגוף אומר לנוח, הנפש אומרת לצאת לבוא לרדיו. אבל אני לא יכול לעשות את זה, זה גם בן אדם לחברו, לא?
0: מה, כאילו, שתדביק אותנו?
1: בטח.
0: אז נשים שקית ניילון על המיקרופון. שמעו אותך מהמקלט.
1: אני לא יכול, אל תצחיק אותי
0: עכשיו. עד כדי כך גבר, מה זה, שפעת כזאת חזקה שתקפה אותך?
1: אז דלקת בגרון, בסדר, יעבור, אנטיביוטיקה קצת, שטויות, יעבור.
0: אז איך אבל באמצע הקיץ, כאילו, עכשיו אתה יודע, קיץ, כולם בים, ארטיקים, ואתה עם דלקת בגרון?
1: אני חושב שזה המקווה הקר.
0: אז זה המקווה קרה בשבועות?
1: כל יום, מה זה בשבועות?
0: כל יום אתה עושה מקווה קרה?
1: כל יום.
0: אין פה איזה שום עניין למקווה קרה, תשמע מה אני אומר לך.
1: לא, החם פשוט קצת דוחה אותי, אז זה מקווה קרה.
0: הבנתי, המקווה קרה, אתה אומר, אף אחד לא קופץ לשם, אה?
1: בדיוק.
0: אז אתה מעדיף במקווה קרה, תעשה מקווה בבית, מה הבעיה? יש לך תבילה עכשיו שקנית.
1: ויאללה, בעזרת השם שבורא עולם יזכה אותי מהפה שלך לשעמם שכל
0: המאזינים. מה הבעיה לקנות וילה? אתה יודע שהרבי מביא את המשנה, כבית נאה, כלים נאים, מרחיבים דתו של אדם, צריך בית בהרחבה. שלא יגורו בשתיים וחצי חדרים, שזה, שיהנו להם. האמת שנראה לי שרונן בוסטה נצח עין הרע. מה אתה אומר?
1: שמעתי פעם שלא טוב מקווה בבית, לא יודע.
0: לא, מקווה לגברים אין בעיה.
1: יאללה, אז בעזרת השם נראה.
0: האמת שלמדנו בהלכות מקוואות, הרי אתה יודע, אפשר לעשות מקווה קשירה עם קרח, אתה יודע.
1: ואז בכלל אני אקבל דלקות
0: שבועיים. לא, פעם אחת פעמים. אם לדוגמה, עכשיו אתה צריך עכשיו לעשות מקווה. עכשיו, בשלוחי חב"ד הם מטיסים את האנשים שלהם למקומות של 7-8 שעות נסיעה. למקומות נידחים. אז יש פתרון לזה. בונים מקווה, לוקחים מכונת קרח, אפילו שהמים שאובים ממכונת קרח, הקרח, המשקל הסגולי של המים משתנה. וכמו שמופיע במשנה ממקוואות, השלג והברד והנרוק וכל הדברים האלה, עושים מכונה כזאת מיוחדת, אתה לוחץ בכפתור. עכשיו, דוגמה, מקווה צריך להיות 378 ליטר, בערך, המקילים, כן? השני זה מחברים 410, אבל 378 ליטר, 375, 78, לא משנה, 378, ואם זה בקרח, אז זה 600 ליטר. אז במכונה אתה לוחץ, אתה 600 ליטר, זורק הקרח, אחרי זה הקרח נמס לבד, מחמם את זה וזהו.
1: וואי, יפה. בעזרת השם שנזכה.
0: טוב, תרגיש טוב, אחי, ואנחנו מתפללים עליך. עמירם בן?
1: נצרת.
0: נצרת, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. שמע, אתה לא יכול להפקיר את העמדה פה יותר מדי לבוסטן, זה... לא, בשביל זה, אתה מבין, אני נוסע בדרך חזרה הביתה, אני משתגע, כאילו, אני מחכה לשמוע אותך, זה קשה לי פשוט.
1: שתהיה בריא, אמין.
0: זה קשה לי פשוט. טוב, נהיה לך גם קול חזק מאוד, קשרו כמה פעמים, אמרו שחשבו שאני מדבר עם שלמה בן עזרא. הביתה, אני מדבר עם עמירם בלולו. עמירם בלולו, אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה.
1: אני לא יכול איתך, אמי, אני לא יכול איתך.
0: תצחק, זה יוציא לך את כל הנזלת, תצחק.
1: אני
0: אציל לך את כל החננה, אני צריך. אוהב אותך אמיר, אבל לא תרגיש טוב, נשמה שלי. תעשה איזה כוסית מחיה עם לימון, יאללה, אשרוף לך את כל החיידקים. אתה איזה שחת בא לבעלה, אומר, תגיד לי, אף פעם אתה לא אומר לי מילה חמה. מילה חמה אתה לא אומר לי, מה שתשרפי. שם ישמור. לא, סתם צחקתי, גויה. אז סיפרתי איזה בדיחה פעם על... אחד אומר לי, אתה מספר בדיחות על זה, זה לא אתה, תגיד גויים. אז סיפרתי להם בדיחה על תימנים, תימנים גויים, קורדים גויים, ברסלב גויים. יאללה, אמירה, אוהב אותך, רפואה שלמה, מותק.
1: אני אשמח אותך.
0: אין עליך, מותק.

0: Around. משחקים על כסף מזומן. בואו נשחק על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן.
2: שלום, עמי.
0: שלום. מאיפה אתה?
2: תל ציון, משה כהן.
0: אחלה, משה. בואו נתל ציון, יש לכם את הרב, איך כל הרב זה שם? מחכימים ברמה. הרב אליהו חי אביטן, אליהו חי אביטן.
2: כן, כן, אני מכיר אותו.
0: בטח, בטח.
2: כן, אני מכיר אותו.
0: תגידי, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן, מעדיף שיקבל כסף גדול, אבל אני רוצה לשחק כסף
0: קטן. יאללה, שאלה ראשונה. מה היה מיוחד באותו יום שחנה, אמא של שמואל, דיברה עם אליה כהן?
2: הייתה שיקורה, מה היה מהלך?
0: באותו יום שחנה, אמא של שמואל, דיברה עם אליה כהן, באותו יום היה פה איזה מהלך.
2: אני לא זוכר.
0: באותו יום מינו אותו לכהן הגדול. מה זה אתה לא זוכר? לא היית שם? כולנו היינו שם. לא, אבל אתה בסדר. אתה מדינה לקחת לקבל מאיתנו פרס, מתנת ריל מן. הוא אמר בתל ציון, לא, תן לו משהו בירושלים. תן לו איזה משהו בירושלים, מתוך רשימת הפרסים שלנו. בוא ניתן לו, אתה יודע מה? תבואי, שבוא לנמל. בוא ניתן לו שובר מתנה לארוחה עסקית, כולל צ'ון, בשר, קישקי, לחמניות, ליל שישי, בריזה, צ'ולנט, גלריה בנמל תל אביב. מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. ביום חמישי, עד הלקוח האחרון, משעה 17:00, אנגר 4 בתל אביב, מעל קפה קפה. קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אילה, אילה, אילה. או, או, או. מה קורה, אילה?
3: אני שמע, עמי. ברוך השם.
0: מה זה אילה? כאילו, זה שם תנכי?
3: אילה, יש
0: בגמרא, אילה. בסדר. מאיזה מסכת אתה?
3: הייתי גם בבבא קמא היה,
0: בדף זין. יפה. טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: איך הגויים, הישמעאלים, היו קוראים לרמב״ם? שמעת על הרמב״ם? רבנו משה בן מימון?
3: איך כל פעם הוא שמע את השאלה?
0: שמעת על הרמב״ם?
3: כן.
0: יופי, הרמב״ם זה רבנו משה בן מימון. הוא משפחה שלי, לא משפחה קרובה, כמו אלדד ומידד, שהוא משפחה של משה רבנו. אבל... איך הערבים, הגויים, הישמעאלים היו קוראים לרמב״ם?
3: נראה לי רופא, לא? הוא לא היה רופא?
0: לא, הם קראו לו עבדאללה. ככה קראו לו עבדאללה, ככה מופיע. קבל מאיתנו חולצה במתנה, פנק אותו מתנת ריל מן. ריל מן ירחוב סף סמילו 10 בנתיבות, מקום מדהים. חבר'ה, זה לא איזה חנות, זה קניון של חליפות, מומלץ בחום, לכו לשם, אם אתם מתחתנים... לכו לשם, אלבישו אתכם, א' עטף. כמה עולה בבני ברק חליפה, חולצה, עניבה, חגורה, עניינים, שם עולה חצי מחיר. וגם סחורה לא ראתה ממטר. ריל מן, יוסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, איזה קו? חיים, שלום. שלום, חיים. מאיפה אתה, חיים?
4: מה
0: שלום, חיים? יופי, תודה. איך קו? יופי, חיים, שאלה ראשונה. אתה איתי?
4: כן, כן, כן.
0: שמעת על שאול המלך?
4: חק פח עשיתה. מה?
0: שמעת על שאול המלך?
4: כן.
0: יופי. איך קראו לבנים של שאול המלך?
4: איך קראו לבנים של שאול המלך?
0: כן, בנים של שאול המלך. איך קראו לו?
4: יונתן...
0: יונתן אחד, נכון?
4: איש בושת.
0: איש בושת, נכון?
4: מפיבושת היה כבר נכד.
0: מפיבושת לא בן של... לא נכד, לא בן שלו. היו לו ארבעה בנים. איזה אומרים גם ישבושת, אבל ארבעה בנים מרכזיים אני רוצה. אמרת כבר ישבושת. אמרת יונתן, אמרת ישבושת. זה ישבעל, ישבעל זה ישבושת. מה אתה אומר?
4: אפשר לעבור לשאלות מגמרא?
0: קודם כל תתענת שאת השבועה הזאת, אחרי זה שאלות בגמרא. זה מופיע בכלל בדברי הימים, כאילו, זה לא איזה משהו מסובך.
4: אני למדתי עכשיו שמואל, נו. בדיוק עכשיו למדתי שמואל.
0: עכשיו למדת שמואל, ואתה לא יודע מה קורה עם שאול ועם שמואל, עניינים. טוב. איי, איי, איי, איי, איי, מוי רבי רבוי, זיי. תודה רבה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוריי, שלום.
5: כן, מה שלומך, עמי?
0: אתה נאוריי רגיל? או בן שמעון.
5: נוראי רגיל.
0: נוראי רגיל, דדי דדי דדם. טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה מהכסף הקטן. אתה מוכן?
5: עזרת השם.
0: יאללה, ברוך השם. רגע, קיבלה אתמול תואר שני. מברוק. מזל טוב. כן, שאלה. למה אומרים עין הרע ולא עיניים רעות?
5: כי זה עין אחת שהיא רע, וזה מה שעושה את הכל.
0: לא, אז תגידו העיניים פוגעות, שתי העיניים פוגעות, למה עין אחת פוגעת?
5: זה עין הרע, עין הרע זה מלשון עין רע, לא יגידו עין רעות, מה זה עין רעות?
0: אז יגידו
5: עין רע. זה עין אחת שהיא רע,
0: אתה לא מבין, למה אומרים עין הרע ולא עיניים רעות?
5: להתלה
0: בילם
5: הרשע,
0: שהיה
5: רק עין אחת.
0: בילם הרשע אולי פרס אותו, אולי דפס אותו פרס. לא, זאת לא התשובה, לא.
5: עמי, אפשר חולצה?
0: בטח, אבל על מה אשמח, מה אני אתן לך? אם היית עונה לפחות תשובה אחת, משהו בקטנה, ככה בגרגיר הייתי נותן לך. אין לי בארסנל חולצות סתם, לך, תרשום אותו בבקשה שעתיים שמירה בחור. מה רצית, פדידה? מה אתה עושה פרצוף? נדבקת מאמירם בלולו? מה זה הטישו הזה סביבך? היי, היי, ציון, אין עליך. שלום, כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
6: אורי.
0: אורי, שלום.
6: שלום,
0: נראה לך? אורי, מה נשמע, אורי?
6: חיים טובים, ברוך השם.
0: טוב. תגיד לי, המעיל של שמואל הנביא, שמעת על זה?
6: כן. כתוב שאמא שלה עשתה לו מעיל.
0: יפה מאוד, אמא שלו עשתה לו מעיל. מה המיוחד במעיל הזה?
6: מה זה?
0: מה מיוחד במעיל הזה? ספר לי, מה מיוחד במעיל הזה?
6: המעיל הזה היה גדל איתו ככל שהוא גדל.
0: תשובה נכונה. המעיל הזה היה מיוחד במינו, אמא שלו תפרה לו את זה. והוא גדל איתו, וגם הוא נקבר איתו. וגם כשהוא עלה באוב, גם הוא היה איתו. תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. איך קראו לנביאת השקר בתקופת נחמיה? הייתה נביאת שקר אחת? איך קראו לה?
6: קראו לה נביאת השקר
0: במנחם מילה? מה, מה, מה?
6: מה השאלה?
0: איך קראו לה נביאת שקר הזאת?
6: קראו לה רחל.
0: רחל? מה פתאום זו? נביאת שקר, לא נביאת אמיתית, אנו דתייה.
6: איך קראו לה?
0: את זה אני אשאל אותך. אתה שואל את ה-AI כאילו?
6: לא, לא
0: שואל. בוא נראה. איך קראו לנביאת הבעל השקר בין תקופת נחמיה? בוא נראה אם יודע את זה. בוא נראה.
7: בתקופת נחמיה, הדמות הבולטת המוזכרת כנביאת שקר היא נועדיה.
0: נכון, תשובה נכונה, נועדיה. ראית?
6: נועדיה, יאללה.
0: ראית? וואנה, היה ענה את זה בשנייה. זה לא יום אני דובר. בוא נראה, אי אפשר לשחק איתי ככה. אני יכול לפתור את זה ככה. בוא נראה עוד עם השאלה. איך קוראים לאמא של דוד המלך? אני לא שואל אותך, אני שואל את היי.
6: נצבת בת עדאל.
0: אל תתערב אתה, רגע.
7: שמה של אמא של דוד המלך הוא נצבת בת עדאל.
0: בוא הנה, זה לא יאומן, הוא יודע את הכל פה. הטלפון שלי יודע הכל. בוא, אני אשאל אותו. לא, אני אשאל, אני יודע מה. איך קוראים לאמא של המן הרשע? לא נדבר איתך, נדבר איתו אותך. חכה שנייה.
7: שמה של אמו של המן הרשע לפי המדרש הוא אמתלאי בת אורבתי.
0: אמתלאי בת אורבתי! בואי, אחי, אני פורש. אני פורש. אני אגיד לך למה הוא יודע את כל התשובות. כי שלחתי לו לרשום ניקוד לשאלות שלי, אז הוא יודע את התשובות בשאלות שלי. שלחתי לו את כל המאגר, אתה מבין? זה הג'יימיני שלי.
6: וואו.
0: את ג'יימיני שלו, לא יודע. תעשה את החיפוש. תעשה את החיפוש בג'יימיני שלך. לא, לא, אתה חכה על הקו אתה. סתם, זה איזה מהלך, זה נהיה פה מטורף. מטורף. תעשה את החיפוש אצלך, תעשה. תעשה, אימא, בוא נראה. איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור? בוא נראה, נו. ואחרי שאני השלחתי את דרך, נו. רגע, תעצור אתה. אתה יכול להתערב, צולמן, אתה איתי. הנה, דניאל נתן לו ואומר גם אצלו הוא קיבל. מה אתה קיבלת? תקשיב, אני פורש. זה לא יאומן כיסופו. אי אפשר לשחק ככה. מה זה? זה לא יומן, צריך לעשות איזה משהו, אולי ראש בראש? לא יודע. צריך לשנות את המשחק פה. לא, הם צריכים... אני לא מאמין. יו, יו, יו, יו. שמע, זהו, זה כאילו בקטע הזה, לא יאומן, בואי נע. בוא, תקשיב, זה לא, אני חושב ש... אני חושב שצריכים לעשות פה בלגן, צריכים לעשות בלגן. באמת אני אומר לך, צריך לעשות בלגן פה. וואלה, נכתוב לו בתימנית.

0: אני אשאל אותו עוד שאלה, איך קוראים לאימא של ציון גולן? בוא נראה אם הוא יודע.
1: גולן טלקום היא חברת תקשורת ישראלית המציעה חבילות סלולר,

0: כמה התלוש משכורת של אבירם ג'ירפי? בוא נראה מה יודע.
1: אין לי מידע על גובה המשכורת של אבירם ג'ירפי.
0: אין תכן לך מושג, אתה יודע כמה בנקים יש לו התימני הזה?
1: גובה המשכורת של אבירם ג'ירפי.
0: אין תכן לך מושג, אתה יודע כמה...